0: با این چیزهای جدیدی که دنیا داره میاد و بیس دیجیتالی داره، باید نسبت بهشون گارد خودمون رو بیاریم پایین، یا اصلا باید در واقع اون همیشه به یه دید تردید تا آخرین لحظه، حالا تا آخرین لحظه که منظورم تو لحظه که شروع بکنم اون کار بیزنسیم در اون زمینه میکنیم، حتی اون بیزنس ممکنه آن دساید هم باشه، ولی به هر حال یه جورایی توی نگاه اول اینا با این چشم پرچونه و با این نگاه در واقع به واقعیت که ما همیشه باش نگاه کردیم یه حالت خنده‌داری میاد، ولی وقتی میرید توش قدام چیز بدی نیست. اینو چجوری باید در واقع هندل کنیم؟
1: اولا که من یه چیزی رو درست نفهمیدم، اولا که یعنی شما فرمودی که ما گفتیم شما باید اولد سکول باشید، نمیگویم شما باید اولد سکول باشید، گفتم نسل جوان نباید رابطه خودش رو با نسل قدیمی قطع بکنه. بذار من از گوشم در بیارم که صدای خودم رو اکو نکنه. همیشه گفتیم نسل جوان رابطه خودش رو با نسل قدیم حفظ بکنه و اونا رو نادون و اولد و قدیمی ندونه و باید با اونا در تماس باشی طوری که بتونی از اونا تجربیاتشون رو بگیری. به هیچ وجه ما نگفتیم که گارد بگیرید نسبت به مسائل مدرن، ولی هر کسی با چشم باز وقتی به مسئله نگاه بکنه، هر چیز جدیدی که میاد با چشم باز نگاه کنی بهش، میفهمی که آقا این کلکه برای وقت طرف کردنه، یا که نه توش یه بیزنسی هست، توش یه کاری هستش که با مدرنایز شدنت و با وارد تکنولوژی مدرن شدن هم زندگیت ممکنه قشنگتر بشه، یا اگه خراب نشه قطع قشنگتر نشه خراب نشه، و اینکه یه فیچری از دنیای مدرنه، مثل گیمینگ، مثل ورچوال ریالیتی، مثل کلی بیزنس هایی که تو زمینه گیمینگ یا ورچوال ریالیتی هست. ما نگفتیم مرگز اولد سکول باشید، فقط باید بتونی گیمیک و توطئه و این چیزهایی که که باعث میشه که وقتت گرفته بشه و تو رو از دنیای واقعی محروم بکنه، اینا رو سریع بتونی بفهمی و اون به هر چیزی به اندازه‌ای وقت بدی و جا بدی که زندگیتو نخوره. منظور ما این بود.
0: ببین آقا برس تو همین مثلا متاورس، شما بهتر از من میدونید که یه بخش بزرگیش از اون نان فنگال توکن ها میاد، NFTs هم شنیدید یا نه؟ مثلا شما توی میخوام با این مثال به یه چیزی برسم. ببین شما الان من به شما بگم که آقا من یه تابلوی نقاشی دیجیتالی خریدم یا همون میره زیر کاتگوری NFT ها، و شما برگردی بگی چه میدونم فامیل من یک تابلو خریده به همون قیمت میلیونی شما، ولی یه چیزی در واقع فیزیکاله، و به احتمال زیاد یه درصد خیلی بالایی به من میخندن که یه چیز دیجیتالی خریدم بابت یه چیزی که فقط یه تصویر دیجیتالیه که حالا یه نفر یه امضای دیجیتالی زیرش کرده. حالا وارد بحث تکنیکالش نمیخوام بشم. شما این دوتا رو وقتی مقایسه میکنید میگید آها توی دنیای واقعی داری سیر میکنی، زندگی میکنی، پس باید به مسائل به صورت واقعی نگاه کنی، پس اون چیزی که داری بابتش پول میدی یه حالت واقعی باید داشته باشه تا یه دیجیتال. حالا همون متاورس هم که شما میدید توی قسمت های مختلفی که اون ساختمونه، حالا اون زمینی که برای خودتون میخرید یا اون پیکچرایی که قراره بسازید رو، همه رو NFT هایی هستن که بابتش پول پرداخت میکنیم. این تو نگاه اول همین مثال تابلو رو شما در نظر بگیرید یه چیز خنده‌داریه، و خیلی ها ما بیرون صحبت میکنیم شاید زادش اطلاعات من هم زیاد کافی نیست.
1: من مخالفتی ندارم. ببین شما ممکنه الان یه تابلو مال میکلانجلو یا مثلا یه کار هنری بخری و تو خونتون مثلا 2 میلیون دلار پول بدی بزنی به دیوار خونتون، مردم بیان مسخره کنن بگه رفته که پارچه نقاشی رو خریده 2 میلیون دلار، ما اینجا گشنه ایم، ما اینجا بی خونه ایم، ما اینجا فلان، این رفته 2 میلیون دلار. واسه که بخندن به شخصی حتما نباید اون چیز ورچوال باشه یا فیزیکال باشه. مهم اینه که تو داری به اون قضیه به عنوان یه چیزی برای دلخوشی خودت نگاه میکنی، یه درش یه فایده ای میبینی. اگه درش فایده ای نمیبینی برای دلخوشی خودت داری این کار میکنی، اون تابلوه مثلا خیلی گرون قیمتی رو هم بخری به دیوار خونت بزنی همونقدر برای تمام دنیا بی ارزشه و برای خودت بی فایده است که اون دیجیتال رو بخری. مهم اینه که تو از چه دیدی داری به اون نگاه میکنی. بحث شروع بحث امروز هم اگه گوش کرده باشی اولش من همین رو میگفتم. نگاه کن ببین داری به چه هدفی فکر میکنی. کسی هستش میره ماشین میخره، ماشین 100,000 200,000 دلار پول میده، در حالی که مثلا ماشین من ممکنه نوش 20,000 دلار هم نباشه، و من همون جایی میرم که اون آقا میره، با همون سرعتی میرم که اون آقا میره، و همون جایی پارک میکنم که اون آقا پارک میکنه. پس فرق ما چیه؟ اون دلش رو داره با اون خوش میکنه و از اون لذت میبره، حالا اون دیجیتال بشه فیزیکال باشه. منظور من میخوام این شبهه نشه که من مخالف چیزای دیجیتال هستم، یا مثلا یه چیز دیجیتال خنده داره ولی یه چیز غیر دیجیتال خنده دار نیست. شما میری خونه یه نفر میگه یه چیز احمقانه به دیواره، میگه این تابلو چهار تا خط نقاشی یه نفر کشیده، این تابلو خدی $1,000,000. خب اونم احمقانه است به نظر تو، شاید به نظر اون خیلی هم مهم باشه و در جامعه هنری نقاشان بسیار چیز با ارزشی باشه. It's all a matter of interpretation.
0: ولی خب اون تو جامعه نقاشان جا افتاده، یعنی از یه حراج خریده که اون حراج سالیان سال داره انجام میشه و یه چیزیه که از اون دوران گذر اول خودشون حراج ممکنه 300 سال پیش مثلا یه همچین شکل فیزیکی رو مردم باید با یه دیگه نگاه میکردن. الان میخوام بگم که این دنیای دیجیتالی که داره در واقع توی بحث سبودی فروش ملک و اینا رو داستانا رو شروع کردن، اصلا به داخلش آدم سرش سوت میکشه. برای مایی که توی اون اولش قرار داریم ایست خنده داریه.
1: نه ایست هم خنده دار نیست. Who cares؟ ببین من الان اینجا نشستم با شما دارم صحبت میکنم. فرض کن توی تگزاس یه خونه خریدم، $300,000 دادم به بنگاه معاملات ملکی اونجا، ریلتور اونجا، این خونه رو اصلا من بفروشه. اگه چیزی هستش که من میتونم $300,000 بخرم و مشتری هست که حدود $300,000 با یه مقدار سود یا ضرر اینو از من بخره، that's a commodity، یه کامادیتیه. چه فرق میکنه اون سنگ و آجرایی که تو تگزاس الان هست که من نمیتونم دست بهش بزنم، واسه من یه چیزی، یه اسمه، یه اسم رکورد توی کامپیوتر نوشته شده، هر کی اون رو اسمش رو کرد به نام خودش، من $300,000 رو میگیرم. قبلا مال یه نفر دیگه بود، من $300,000 دادم اونو گرفتم. اگر این یه چیز دیجیتال باشه با اون خونه که تو دالاس تگزاسه، واسه من فرقی نمیکنه. مهم اینه که کامادیتی هست یا نه. بیت کوین هم همینطوره، بیت کوین هم وجود نداره، ولی وقتی یه جوری سیستمو نوشتن که این یه کامادیتی قابل تعریفه، این که در جهان دیجیتال مطرحه یا در جهان فیزیکال مطرحه، دو تا فرمت متفاوته، دو تا پلتفرم متفاوته. شما اگر تو هر کدوم از اینا بتونی اینو معنی کنی به یه کامادیتی، درسته، میک سنس میکنه. مثل کارت هستش که کارت مثلا فرض کن عکس اتومبیلا رو میخرن و هم خرید فروش میکنن، یکی امضا کرده زیرش، و فرض کن اون شخصی که مثلا دیل آینهارت مثلا امضا کرده زیر یه کارتی رو، کارت مثلا فوردی رو که رونده بوده تو مثلا گرند پری فلان، خب این یه کارت که ارزش نداره که کاغذه. اگه من میتونم اینو به کسی بفروشم $150,000، وقتی بخرمش $148,000 معنی داره. اگه نه، فقط در خیال خودم احمقانه است، ولی وگرنه معنیش اینه که یک کامادیتیه.
0: اون معنیش اون شرکت های بزرگی که بار اول اون داستان رو در واقع اجرا کردن میان تو جامعه در واقع الهام میدن،
1: هرکی کرده باشه. من خواهم همینه، if it works that's a commodity، if it doesn't work it's an illusion.
0: منم حرفم همینه، متوجه منظور شد. حرفم اینه که هنوز دنیا وقتی جا نیفتاده، شما اول میخوای وارد این بازار بشی، و به نظر من تو این چیزای جدید میاد هر کسی پایونیر باشه و اون جزء اولین نفرها باشه. حالا نه که اولین نفر توی آمریکا، منظورم تو همین ایران خودمون که نسبت به آمریکا هم بازم چندین ماه شاید تو این چیزا عقب‌تر باشه یا اینقدر باز نباشه، موفق‌تر خواهی بود. تو اون اولش که جا نیفتاده، مردم در واقع جدیش نمیگیرن و شما تو این شبهه میمونی که آیا من باید به اون شرکت های بزرگی که اومدن دارن اینو تبلیغ میکنن که بعد از یه مدتی جاش بندازن، که مثلا 20 سال دیگه یه نفر برمیگرده به متاورس نگاه میکنه یه چیز خیلی معمولی تو چشش میاد، نه که معمولی از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ کسی در واقع توی زندگی روزمره جا افتاده، متوجه هستی؟
1: بله.
0: الان ما شاید به اون چشم نگاهش نکنیم، اینو یه خورده تو این تناقض است که بعد شما میگی آقا اونورم که شرکت های بزرگن، یا حالت نمیدونم کلمه فارسیش چجوری،
1: اون ضرری که به اون شخصی که اولش میره تو کار میرسه بهش میگن early adopter tax. اون کسی یک مالیاتیه برای کسی که زودتر میخواد هر چیز امتحان کنه. یک کارت گرافیک میاد اول میخره، یه ورژن یک کامپیوتر میاد فوری اولیش اون میخره، نمیدونه که این قیمت خوبه یا نه، یا شاید بعدا ارزونتر بشه. یه مالیاتیه که برای کسایی که میخوان زود تو هر کاری بپرن اون پولو میدن، اون پول اضافه رو میدن. این هیچ دلیلی برای این نیستش که اون کار ممکنه بعداً مکسس بکنه یا نکنه. این یه مقوله دیگریه، غیر با اینکه شما بگی این کار به عنوان کامادیتی میشه بهش نگاه کنیم و بیس بیزنس قرار بدیم یا نه.
0: آره آقا برزی، جمله من یه چه شنیدم میخواستم بگم، هرچی من روش فکر میکنم، میخواستم اینا شما اصلا باش موافق هستید؟ نمیدونم کی گفته، میگه که everything in the world is about sex except sex which is about power. یعنی هر چیزی تو دنیا به خاطر برای سکس، به غیر از خود سکس که سکس به خاطر قدرته. اینو یه خورده روش من هرچی فکر میکنم، نمیدونم اصلا میشه روش.
1: یه دیوونه میگن یه سنگ انداخته تو چا، دو تا عاقلم که یکی منم یکی خودتی، نمیتونن درش بیارن. ببین از این جملات زیاد هست، هر چیزی راجع به همه چی هست، هر چیزی به هر چی هست. Personal interpretation of a lot of things. بله، ولی ببین این از اون بحث هاست که گفتم، از اون بحث های چی بود؟ کلاب هاوسیه. الان 18 نفر میخوان کتابایی که از فروید خوندن و تا روانشناسی که اولوالعزمی که پریروز اومده راجعش صحبت کرده، میخوان صحبت کنن، اون از این بگه از اون بگه، اون اطلاعات خودش رو بگه، اطلاعات آخرش هم هیچی. خب نمیخوام بگم این حرف بی خودیه، نمیخوام بگم اشتباه گفته، میگم کندن تو این چیزی در نمیاد. موضوع خوبه که این سوال کردی، موضوع بحث امروز ما هم میخوره دقیقاً. ببین هم میگن که تا یه چیزی میگی خدا یه دلیل بهت نشون میده. This is exactly it. معنیش نیست که افرادی مثل شما که این بحثا رو مطرح میکنن دارم بهشون اشکال میگیرم، یا مثلا میخوام اینتلیجنس، خدای نکرده اینتلیجنس شما رو زیر سوال ببرم. اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که بعضی بحثا رو هر چی ازش بیشتر دور بشی، وقت خودت سیو کردی، هر چی بیشتر بری داخلش بیشتر گیج میشی، چون بخاطر که سر و ته درستی نداره. تو نمیتونی اینو ترجمه کنی و نشون بدی. مثلا هم که مثلا میگم دختره میگه گفت، من میشنوم اینم هم همینه. خب بله، یه کسی هستش که زندگیش همش راجع به سکسه، یه کسی هست که تا مثلا فرض کن یه زنی به هیچ موقع به هیچ مردی اجازه نمیده دست بدنش بزنه مگر اینکه فایده ای داشته باشه، مگر اینکه پول بگیره، مگر اینکه حتما ازدواج کنه، مگر اینکه فلان کنه. بعضی زنا هم نه، مرد خوشتیپ پیدا میکنن باهاش میرن، کاری هم ندارن، پولم خرجش میکنن. So there is no black and white about it که بتونیم بگیم آقا نتیجه این حرف اینه، و چون نتیجه این حرف از الفا و بتا، پس میتونیم گما رو نتیجه بگیریم. اینو من میگم که بی خیال بشیم این بحثا رو.
0: آقا من
1: میتونیم حرف بزنیم راجعش البته.
0: بله متوجه شدم. آقا بروز، نمیدونم شما این واژه رو حتما شنیدید که فلانی روی حالا من انگلیسی میشم واژن میگن ضعف داره، توی فارسی ما میگیم فلانی روی واژن ضعف داره یا فلانی روی پول ضعف داره.
1: بله
0: این دوتا رو حتما شنیدید. حالا این بحث امروز هم یه خورده بیزنسیش بکنیم. میخواستم ببینم که، چون من یه شنیده بودم، گفتم شاید به عنوان سوال بد نباشه. یه سری ها میگن که شما بخواید یه بیزینس رو به عنوان شراکت با یه نفر شروع بکنید، این دوتا فاکتور رو اگر بخواید در نظر بگیرید، یه بخش عظیمی از در واقع وت کردن یا بررسی کردن اون طرف مقابلتون که به عنوان شریک شما تو بیزینس قراره با شما در واقع یه بیزینس رو، یه کار رو شروع بکنید، رو بذارید رو بحث این که اون چقدر با زنها خوب هست، یعنی که چقدر زنها رو خوب هندل میکنه. و حتی خیلی ها معتقدن که میگن که اگر با کسی که یک بار طلاق گرفته و طلاق خیلی بدی گرفته، یعنی از لحاظ مالی خیلی ضربه خورده، نه اینکه از لحاظ مالی خیلی پایین اومده، از اونجایی که تو طلاقش در واقع نتونسته گت اوی بکنه درست حسابی از اون طلاقش، با اون بیزنس شروع نکنید، چون اینا یه در واقع تل تل ساین، در واقع یه نشونه ای هست که کسایی که با زنها خوب برخورد نمی‌کنن، یعنی اینکه بلد نیستن چجوری زنها رو هندل بکنن، البته کار بسیار سختی هم هست، همین ما دارم یاد می‌گیریم، اونها شریکای بیزنسی خیلی خوب نمی‌شن. نمی‌دونم حالا این حرفو چقدر قبول دارید، یا اینم میره تو اون کلاب هاوس و این داستان.
1: یه پاش اینجوری تو کلاب هاوس هست، یعنی پای چپش نگاه کنی کفشش تا زانوش معلوم نیست، ولی بقیه بدنش از کلاب هاوس بیرونه. و یه چیز کلیتر پشت سر این قضیه هستش که شما اگر توانایی انالیز کردن یه شخصی رو داشته باشی، آدم برنده‌ای هستی، نه به این معنی که همیشه پول برنده میشی و بیزنس بشه، گاهی اوقات جلوی ضررهای سنگینی میگیری که اونم خیلی خیلی برد بزرگیه. آدمی که بتونه دیگران رو انالیز کنه، یه موقع هست من میبینم یه شخصی نسبت به زن هیچ مشکلی نداره، نسبت به مردم هیچ مشکلی نداره، ولی مثلا یهویی مثلا گربه میبینه، مثلا میگم فوش خارمادر میده، این به معنی این به نظر من که این آدم یه جاهایی تعادل روانی رو لگ داره میکنه، من میترسم با این آدم کار کنم. اصلا ممکنه به زن هیچ مشکل از زن بعدش بیاد یا نه از زن خیلی خوشش بیاد، مادر خواهر خوبی داشته باشه، ازدواج خوبی داشته باشه، نه که طلاق گرفته بازم خوبه. چون اگه بخوایم یه اینسیدنتو که یه شخصی ازش بروز میگه بگیم چون این اینسیدنت بوده پس این شخصیتو داره، من اونو ولید و معتبر نمیدونم. خیلی ممکنه طلاق بدی داشته باشن و هیچ تأثیری بیزنسشون نداشته باشه، طلاق بدی داشته باشن با دوست دختر بعدیشون یا ازدواج بعدیشون خیلی هم خوب باشه یا نه عین اون کپی بشه، تو بیزنسشون عالی باشن. خیلی ممکنه شوهر بسیار خوب، پدر بسیار خوبی باشن، تو بیزنس با این بری بیچاره بشی به خاطر اینکه آدمیه که به هیچ چیزی اهمیت نمیده، فقط به همون مثلا ازدواج زن و بچه‌ش اهمیت میده. هیچ کدوم اینا نمیتونی ازش حکم و سند ببینی. برمیگردیم یه پله عقب‌تر، میریم بالای اون پیرامید وای میستیم، به جای اینکه بریم توی اون پیرامید، میریم بالای اون پیرامید وای میستیم و میگیم که نگاه کن ببین رفتار هر کسی حاکی از تعادل، حاکی از استبیلیتی، میک سنس میکنه، رشناله یا نه. اگه تو تونستی اینو بخونی در وجود کسی، میتونی آنالیز کنی کسی رو. وجه اگه نتونستی، دنبال اون رفرنس ها نباید بری. کسی اگه کفش براق همش میپوشه پس اینجور آدمه، کسی اگه ماشین سفید داره پس اون از اینا 2000 هست. 2000 تو این استو توی کلاب هاست از این بحث هست. یکی اگر نمیدونم با دوست دخترش خوش رفتاری میکنه اینجوریه، که اگه دختر داره پس بدون با زنا مهربونه، یکی دختر نداره، هزار تا از این بحث هست. یه پله باید بری بالاتر، بایستی بالای این پیرامید و درست نگاه کنی و چشمتو باز کنی ببینی رفتارهای این شخص به طور کلی حاکی از استقلال، تعادل، منطق و رشنال یعنی منطقی هست، میشه با این آدم کار کرد یا نه. به طور کلی اینجوری موفق میشی، در غیر اون صورت هیچ کدوم از اونها جواب درستی بهت نمیده.
0: آقا بریش دقت کردید این بچه‌هایی که تو میلیتری گای هستن، اینایی که نظامی هستن، نسبت به خانم‌ها خیلی ضعف دارن؟
1: من همچین دقتی نکردم.
0: اینو صحبت شده بود
1: ما امروز هر نکردم.
0: صحبت شده بود ما هر مطلب رو می‌خوایم عنوان کنیم دیگه، کلاب هاوس اومده دیگه اصلا ترسیدیم.
1: آخ کلاب هاوس ببین برای چی کلاب هاوس انقدر معروفه؟ خود که ببین مردم عاشق این بحثا هستن. اینا همون ببین واقعا من فکر می‌کنم خدا داره این برنامه رو نگاه می‌کنه. حالا اگه شما خدا رو قبول دارید تا من گفتم نمونهش نشون دادی. بسیار بهروز خان در طول سالهایی که با هم صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز، شخص بسیار فهمیده و دقیق بین، ریز بین و هر مطلبی رو زیر سوال میبره. واقعا it's amazing برای من. compliments to you. من منظورم criticize کردن ایشون نیستش، ولی
0: ما مسئله کلوف داره criticize هم بکنی بازم میان مشکلی
1: نه. مسئله criticize نمیخوام آخه تعبیر به این بشه، خودت میدونی که من criticize نمی کنم، ولی دیگران میگن تعبیر که آقا طرف اومد هر چی گفت به روز یه جوری کوبید طرفو به سقف. اینجوری نیستش قضیه. اینجوری موضوع نیست. بسیار ایشون آنالیزش دقیقه و من سوالاشو کلمه به کلمه گوش میدم و هر کلمه‌اش حساب شده است، از این جهت مشخص. ولی من باید اینو بگم که انقدر از این مسائل هست که یک ذهن پویایی مثل شما آقا بهروز یا من یا هر کسی دیگه کشیده میشه، چه بخوای چه نخوای. مثل که شما داری میری توی یه بازاری، میخوای بری مثلا اون مغازه 25 یه چیزی میخوای بخری، گفتن آقا مثلا غذایی یا مثلا میخوای یه ابزاری رو اونجا بخری، اینقدر مغازه و فروشنده و دست فروش داره داد فریاد میکنه که آقا اینو بخر اونو بخر، یه موقعی اصلا اینقدر حواسه به اینا پرشن نرسیدی به اونجا و 10 چیز خریدی که اصلا دیگه جا نداری اون یکی که میخواستی بخری بری بخری، بخاطر که دیسترکشنه. و میدونن که سوشال میدیا و سازندگان و مدیران سوشال میدیا میدونن که بحثای بی فایده، بحثای ویگ یعنی نه اینکه غلطه یا وجود نداره، ویه یعنی بی سر و ته، نمیتونی به تهش برسی، نمیتونی آخر اینجا که داری حرف میزنی اون آخرشو ویژوالایز بکنی و اون آخرشو تجسم بکنی، بگی آقا اینه این مطلب رو من میخوام بگم. چون سوال میکنه، سوال میشه دریچه بزرگی به دنیای بی نهایت، هر چی دلت میخواد بگو، معنی نداره، ضمناً تحقیقی هم نمیشه روش کرد. این حرفا تو کلاب هاست برای کسایی که تازه میکروفون به دستشون رسیده و احساس میکنن با داشتن یه کانال به کلاب هاست، اینستاگرام، نمیدونم فیسبوک، همه، نه فقط کلاب هاست نیست، که خیلی من همه اینا رو دوست دارم، واقعا از ابزارهای بسیار عالی هستن، اسباب بازیای بسیار خوبی هستن و اینا بسیار پذیرفته میشه و کانال های بسیار زیادی سر اینا دارن چونه میزنن. خب ما باید بدونیم که تو چه بحثای اصلا نریم. مثلا این که میگید کسایی که سرباز ارتشی اصلا نسبت به زنا ضعف دارن، یه سری میگن نه اونا خیلی هم متحکمن، اونا خیلی هم به زنا تحکم و دستور میدن، خیلی هم خشکن. یکی میگه نه خیلی زن ذلیلن، یکی میگه چون از رئیسشون دستور میگیرن پس تو خونه از زنشون دستور میدن، یکی میگه نه چون از رئیسشون دستور میگیرن عقده ای هم میان تو خونه به زنشون دستور میدن. اصلا you cannot get anywhere with this. ولی با توجه به تمام حرفا، این سوالی که شما کردی بنده توجه نکردم.
0: آره میگن که اینا، حالا من جوابش کوچولو بدم، میگن که اینا چون آدمایی هستند که از بچگی بیشتر دوست داشتن که به دیگران خدمت بکنن، یعنی دیگران رو نجات بدن و اوورمایل برن برای کسایی که توی خطر افتادن اینا، و این اتومات اینا رو میندازه تو کاتگوری نایس بودن و واسه همینه که نایس هم که میدونید اتومات دختران نسبت بهشون اترکشن ندارن و در واقع اون لوپی رو برای اینا ایجاد میکنه که نایسی خودشون رو بیشتر میکنه. حالا بگذاریم این، بابت اینکه من چنین سوالا رو میپرسم، آقا بروز واقعا حالا یه کردیت هم به برنامه شما بدم. من تو یوتیوب مثلا شبا دیگه عوض اینکه بریم کافه بشینیم اینا، یوتیوب و اینا تو برنامه‌ای هم که همین راجع به دیتینگ و این داستان هاست خیلی میگردم، واقعا دست مریضات به شما، یا شاید نزدیک 40 تا 50 تا این برنامه یوتیوب من کانال رو دنبال میکنم، واقعا شاید بگم 99% برنامه‌هاشون که اونا دارن درست می‌کنن شما همه کاور کردید و جواب این سوالایی که اونا دارن انجام میدن رو دادید. و من به خاطر این سوالا رو می‌پرسم که دیگه واقعا نمی‌بینم که چیزی که حالا حداقل نه که بشه اینجوری گفت، ولی واقعا چیزی که جواب نداده باشید خیلی چون کمه. حالا و از اون طرف هم یه پشنی، من یه بارم به شما توی پرایوت گفته بودم که یه پشنی که تو برنامه شما شرکت بکنیم هست، اینا رو همجوری دست گریخته جمع میکنم و میگم، چون واقعا بقیه چیزا رو شما جواب دادید.
1: خیلی ممنونم از این همه کردیت که به ما دادی و شما هر مطلبی رو که اینجا مطرح کنی برای من عالیه، چون اصلا من اومدم جلو این دوربین که شما بیای و شما صحبت بکنی و دوستان دیگه ای مثل شما که شنونده هستن صحبت بکنن. من نمیگم چرا اینو میپرسی، دارم توضیحش رو میدم که چرا من تو این بحث وارد نمیشم. اولین چیزی که برای کسی که میخواد انرژیشو توی بحث بذاره، خدا رو شکر که چقدر قشنگ موضوع امروز فالو شد و با سوالای شما، با حرفایی که مطرح کردی، اولین چیزی که کسی میخواد انرژیشو توی بحثی بذاره اینه که باید اون آخر این بحث به کجا میرسه. اگه من یه نتیجه رو گفتم بله من قبول دارم یا گفتم نه قبول ندارم، اگه من پامو از این در بذارم بیرون، میتونم از این به عنوان یه ابزار، به عنوان یه نالج، به عنوان یه پله از اطلاعات که دارم، یه درسی که یاد گرفتم، از این استفاده کنم یا نه. اگه بهت بگن آقا اگه آب بریزی دور خونت زنبور جمع میشه، میخوای زنبور جمع نشه آب نریز، اونجا خوراکی هم نذار، شکر هم نذاری، چی نذار رو دور و بر خونت، تمیز کن، زنبور جمع نمیشه. این پرکتیکاله. اگه میبینی زنبوری میچرخه این طرفا، فوری برو دور خونه خونت نگو ببین کجا آب جمع شده، کجا زر غذا افتاده، چه خبر زنبورا هستن. ولی چیزی که پرکتیکال نیست، بله الان من اینو بگم چه فایده داره برم الان روانشناسا میشینن از کتابایی که خوندن تو مدرسه هی صحبت میکنن، خب نتیجه چیه؟ کی از کدوم راه منصرف یا نمیشه، یا کی کدوم راهو بهتر میره، باعث میشه دخترا برن شوهر سرباز پیدا کنن یا شوهر سرباز پیدا نکنن، باعث میشه آدمایی که سربازن دیگه دستور نگیرن یا بیان با زنا خشن تر بشن. There is no where to get with this question.
2: آبروز ما آبروز. یه وسط آبروز از شمال، آقا شما یه استراحت بکن، یه کافی بخور، ما بالاخره هستیم فعلا.
1: بفرمایید.
2: آره ببین آقا من سه تا مورد میخوام بگم، سومیشو اول میگم، اولیشو دوم میگم، دومیشو اول میگم.
1: بذار بنویسید.
2: آره سومیش همین قضیه نظامی بودن اینا بود، من سری میرم روش. ببینید این مثل این که چون من خودم دارم، من سابقه نظامی گری دارم حدود 10 تا 12 سال، ببینید چیزی که برعکس جا افتاده اینه که فکر میکنن مردم عادی یا اینجوری اصلا جا افتاده که نظامی ها آموزش میبینن که برن بکشن، یعنی دشمن رو بکشن، دشمن رو از بین ببرن. منظورم ارتش هست، یعنی نیروی نظامی، پلیس منظورم نیست. پلیس اینجوری جا افتاده که برن مردم رو نجات بدن، در حالی که این برعکسه. خب یعنی یه سرباز آموزش میبینه که چطوری زنده بمونه، نه اینکه چطوری بکشه. یعنی شما اصلا از نحوه لباس پوشیدن سربازا هم نگاه کنی، کاموفلاژ کردن، استتارشون، سنگربندی هاشون هم نگاه کنی، اصلا میبینید وظیفه یک ارتشی اینه که بره تو منطقه و خودشو نجات بده، یعنی سروایو کنه. حالا اون سروایوش شامل این میشه که دشمن رو از بین ببره یا دشمن رو بر حال یه جوری منحرف بکنه از اون هدفش، چیز دیگه است. پلیس برعکسه، پلیس برای این نیست که بخواد کسی رو نجات بده. ببین من سیستم کشورهای غربی رو دارم میگم، اینم جزشه. پلیس آموزش میبینه که بره بکشه، خب، و خیلی هم راحت میکشه. چرا؟ چون اون طرف مقابلش معمولا اسلحه نداره یا آموزشی که خود این پلیس دیده ندیده. بر حال جراحت هایی که توسط پلیس وارد میشه به شهروندان عادی، حالا اون شهروند عادی ممکنه به هر حال یه جنایتکار هم باشه، ممکنه خلاف هم کرده باشه، ولی ما از لحاظ نظامی گریش که بگیم خیلی بالاست، آمارش خیلی بالاست. حالا این میایم این طرف، این که قضیه حل شد، پس یه سرباز ارتشی آموزشش برای کشتن نیست.
1: حالا شما فکر می‌کنید قضیه حل شد، در حالی که این قضیه میتونه در کلاب هاست 400 هزار ساعت بحث بشه.
2: همون رو می‌خواستم اینجا میرسه. آره به اونجا میرسم. من میخواستم همین رو بیارم. ببینید ببینید همین چیزی که الان آقا بهروز از شمال گفت با اون چیزی که آقا بهروز پاکشیر از لس آنجلس گفت، با این چیزی که من گفتم، ممکنه سه تا جهت مختلف باشه. حالا شما اینو ببر توی جایی، حالا میگن کلاس هاپ، میگین کلاس هاپ، میگین کلاب نو کلاب هاوس، میگه هر چی که هست.
1: اسمش هم بلد نیستی، من خیلی خوشم اومد که اسمش هم بلد. آفرین، انقدر من گفتن من یاد گرفتم، آخرش مجبور شدم.
2: تو همون کلاس هاپ که میرین، کلاس هاب دیگه، ولی خب میگم کلاس هاب که میرین، یهو شما 7000 نفر اونجا نشسته، از این 7000 نفر ممکنه 5 تاش باشه ما هم عقیده باشه، 8995 تاش به 8000، پس این میره رو چی؟
1: 8995 تاش 5 تا با هم نظرشون فرق داره.
2: همین آبروز این میره رو چی؟ یکی از رفیقای ما همین چند روز پیش با من از استرالیا تماس گرفت، داغون، مغزش ریخته بود به هم، استرالیا نمیدونم مرزا رو بستن، اینجا دارن چیکار میکنن. یهو منو کشید رو رابیت هول، همون فیلم ماتریکس بود، رابیت هول فکر کنم آبروز از شما هم دیده باشن فیلمو. یعنی میگو بیا، همین پسرها رفیق ما گفت بیا بهت نشون بدم که رابیت هول چقدر عمق داره. هی داشت ویدیو میفرستاد، این مطلب اون مطلب، از قزاقستان بگیر برو تا آرژانتین، برو تا سیبری، برو تا برزیل. گفتم بابا رابیت هول دارمت آبروز، یه لحظه اجازه من اینو تموم کنم. آره دارمت. گفتم بابا رابیت هول ته نداره، شما قرار نیست تا تهش بری، هر چه بیشتر بری بیشتر رفتی توش، نباید دیگه اینقدر بری. قضیه همون شنا کردن است که قبلا صحبت کردی، همون که حس کردی شنا کردن رو یاد گرفتی، فلوت کردن رو یاد گرفتی، میتونی دیگه ادام مووان، برو دنبال زندگی. خب حالا این میاد این قسمتش، یه تیکش هست میاد سر همین فیلم ماتریکس. من شاید بگم بالای 30 دفعه این فیلمو من دیدم. آفر. من چند شب پیش آبروز اینو که دیدم، این یه تیکه مثلا 2 دقیقه شد، همشو نمیذارم ولی لینکشو گذاشتم تو همین مسیجا، یه 2 دقیقه میگم اینو اصلا نمیذارم ولی اونجاست. من گفتم خدایا من چطوری این 2 دقیقه رو من میس کردم تو این فیلم، من چطوری اینو میس کردم. همون جایی که داره از خیابون رد میشه با همون مورفیس، خیلی خلاصش اینا که از خیابون رد شدن، گفت ببین، گفت ماتریکس اینه، این سیستم، اینم مردمی که تو ماتریکسن. گفت مردم رو نگاه کن، داشتن تو از چراغ قرمز رد شدن با مردم تنه میزدن. گفت ببین مهندس توشونه، لایر توشونه، کارپنتر توشونه، انجینیر توشه. گفت همیناست، پلیس. گفت این مردمن، اینا، این گفت این مردم الان جزء این سیستم هن، پلاگن به این سیستم، یعنی وصلن. انقدرم از این سیستم اینا الان راضین که اگه تو بخوای آنپلاگش کنی حتی باهات می جنگن، تیکه پارت هم می کنن، چون اینا ردی نیستن که آنپلاگ بشن. در نتیجه کسایی که آنپلاگ نیستن they are potential enemy. خب گفت اینا از سیستم دفاع می کنن. گفت در اینکه ما ازشون فاصله میگیریم چون تو نمیدونی کدومش پلاگ هست کدومش پلاگ نیست. حالا یه تیکش خیلی جالب بود، یه خانم رد شد با لباس قرمز، آب روز یادت میاد اینم اگه یاد باشه، تو جمعیتی که همه سیاه‌پوش بودن یه خانم با لباس قرمز رد شد که بعدن گفت ها گفت حواست به من بود یا به اون زنه بود؟ گفت نه من همونجوری نگم. گفت دوباره نگاه کن، برگشت یارو ایجنت اصلی رو گذاشت رو پیشونیش. گفت ببین این سیستمه، دیستراکشنه. حالا این خانومان که آوردن تو سیستم میارن به ما میده، این دیستراکشن.

0: quintessential example in action دیگه، در واقع یه چیزیه که داری واقعا چیز عملیشو تو جامعه میبینی، متوجه هستید؟ و من یه بارم تو برنامه آبروز گفتم، البته آبروز یه خوردی نسبت بهشون دارم، گفت این حرفا حرفایی که دمای 37 درجه در میاد و اینا، نگاه کنید شما داستان واکسن همش آختهش به خاطر اینه که مردم کنترل بکنن و به اون کنترلی که دارن میکنن کنترلشون رو میخوان 10 برابر 100 برابر بیشتر بکنن. این داستان واکسن رو آوردن که شما با سیستم کنترلینگ جدید خوب بگیرید، شما منظورم خودمه، حالا من تو این نمیگم، خوب بگیرید و سرتون دیگه نتونید بیارید بالا، که هر وقت گفتن هر بامبولی رو به هر طریقی به قول معروف بیارن وسط و شما اون رایی که گفتن رو به جلو. اولش که گفتن we just want to flatten the curve بکنیم، دو هفته ماسک بزنید، گفتن دو تا بزنید، سه تا بزنید، نزنید فلان، حالا بس دوباره میشه کلاب هاست. ولی همین داستان واکسن هم خیلی از ماها
1: پس از اون اول قرمه
0: خیلی از ماها افتادیم تو همون عطش.
1: بله ببین اگه بخوای برید تو این که ببین وقتی مثل این داستان ها هستش، بعد میبینن یه نفر از کارمندای CIA وقتی پیر شده 60-70 سالش شده یه کتاب نوشته که من موقعی که 30 سالم بود چی کار کردیم، همه اون پروژه ها انجام شده، همه آدم ها مردن، تمام کسایی که باید اون کار ها انجام میشده روشون اونا هم نتیجه ها گرفته شده، حالا که مردم اینو بخونن فایده ای هم نداره. وقتی گذشت یه چیزی، وقتی چیزی در اومد بگن خاله این کار کرده بود، مهم اینه که موقعی که این بازی شروع میشه تو دوش کشید نشی. من که صاحب نظر در مورد واکسن نیستم و یا هر چیز دیگه نیستم، ممکنه یه نظری داشته باشم راجبش، برای خودم اون نظر دارم. اگه بخوام این نظر رو بحث کنم، هزاران هزار آدم دیگه که مثل من صاحب نظر نیستن راجب یه موضوعی که این حرفشون به هیچ نتیجه ای نمیرسه، میخوایم بحث بکنیم و این بحث فقط جز اتلاف وقت چیزی نیست. هنوز هم ما نمیدونیم که این واکسن هایی که به ما زدن توی رگهای ما الان داره مثلا نانو چیپ میچرخه، یا اینکه ما نمیدونیم یه چیپی که یه اینچ در یه اینچ ارزشه توی این تلفن داره کار میکنه و همه حرفای من الان داره میشنوه، اینه که داره منو کنترل میکنه. هنوز هم ما اینو نمیدونیم، به خاطر همین ما نتیجه ای نمیتونیم از این بحث بگیریم. نمیگم این حرف بی خوده یا اطلاعات شما ناقصه یا اینکه مثلا
0: بحث نمیخوام بکنم آقا بروز، ولی حداقل من ببین آقا بروز، من یه بار تو برنامه‌تون گفتم شما خیلی از چیزایی که جامعه اتفاق میفته رو نمیخواید پیروی بکنید، ولی میدونید که تهش شکست می‌خورید و خیلی ضرر می‌کنید یه جایی رو و مجبورید پیروی بکنید. من فقط حرفم این بود که باید حالا تو برنامه پرشون است یه جای دیگه که ما نمیگیم، که فقط من این شما آقا امیر تست دیگه ما رو بعداً نمی‌بینه، ولی ما فقط می‌خوایم بگیم که آقا
1: خودم سه نفر همین الان خودم سه نفر
0: ببین، من حرفم اینه که یه سری چیزها رو ما عنوان می‌کنیم، شما هم همینطورین بارها خودتون گفتید که ما میگیم که آقا میدونیم این قضیه رو. حالا منم بحثم روی تکنیکال واکسن نبود، بحثم روی اون در واقع قضیه کل کنترل کردن چیزا و اینکه شما هم گفتید تکنولوژی و نمیدونم چیپ و این داستانا، اصلا شما بازم وارد تکنیکالش نمیشیم، شما همین مثال هایی که داره تو دوروبر خودتون تو جامعه خودتون اتفاق میافتاده که قرار بود یه محدودیتی تا یه جایی باشه برداشته بشه نشده، حالا یکم بیشترش کردن، اینا خیلی چیزایی که خیلی چیزای اجتماعیه، اصلا رفتیم من به اون چیپ و نمیدونم اون تکنولوژی اونا ندارم. حالا از این بحث جدا بشیم، آقا بروز من یه سوال راجع به دیتینگ داشتم، گفتم که
1: قبل از که بری سراغ سوال دیتینگ من مطلبی راجع به کنترل بگم و اینم باز نظر خودمه این نظر خودمه و از گوشم در بیارم. کسایی که دارن ما رو کنترل میکنن، جامعه بشری کنترل میکنن، حالا ممکنه جزء بشر باشن، ممکنه غیر بشر باشن، کاری به اون ندارم، اینا آدمای بسیار قوی، سمارت، صاحب کنترل و صاحب قدرتی هستن که دارن جامعه جهانی رو بشری رو اینجوری کنترل میکنن. اینا بسیار زرنگ و سمارت هستن. اصل اول کنترل یه سمارت، آدمی که سمارت و زرنگه روی آدمایی که کمتر از اون سمارت هم قراره تحت فرمان اون به چپ چپ به راست راست بکنن، اصل اول کنترل اینه که اونا نفهمن چجوری دارن کنترل میشن. وقتی قراره اونا بفهمن چجوری دارن کنترل میشن که دیگه کنترل نیست اسمش. یعنی هر چیزی که خلاص معنی حرف من اینه که هر چیزی که ما خیال میکنیم فهمیدیم که ما رو دارن اینجوری کنترل میکنن، بدون که اونجوری که تو خیال میکنی نیست و توسط اون تو کنترل نمیشی، توسط چیز داری کنترل میشی که نمیدونی نمیشناسی و الان داره کنترلت میکنه. و اگه خیلی زرنگ باشی بفهمی موقعی است که کار از کار گذشته، جامعه بشری داره میلیون ها سال کنترل میشه، چندین بار به هم خورده، پاک شده، مثل شطرنج داره از اول چیده شده، به صورت های مختلف ابنای بشر زندگی کرده.

0: موجودات انسانی اینجا زندگی کردن. فقط این 1000 سال و 500 سال و 800 سال اینا که ما فکر میکنیم میشناسیم و میدونیم نیستش، که به خاطر همین سیستم داره طوری کنترل میشه که بسیار دقیق تحت کنترله. و اینی که 4 نفر فکر کنن ما فهمیدیم دارن ما رو چجوری کنترل میکنن، به این دلیل درست نیست که نمیتونی باش مبارزه کنی، نمیتونی جلوش وایستی. خلاصه بریم سر سراغ بعدی، سوال بعدی.
1: خب امیر 3 تا مطلب قرار بود بگید، یه دونه شو گفتید، حالا دو تای دیگر رو ما منتظریم. البته من یه سوال دارم.
2: هر ستاش بود دیگه، هر ستاش رو با هم سریع آره خلاصه
0: برو سراغ سوالات ببینیم دیتینگ چه خبره.
1: بریم من یه مثالی برای خودم
2: بیاید رو لیدیز کانفیدنس لام از سبا، برین رو پرکتیکا.
0: آره بیاید رو قسمت تخصصی آقای امیر خان.
2: آره بیاید رو پرکتیکا.
1: یه مثالی برای خود من اتفاق افتاده، من قبلش توضیح بدم. بحث ما اینجا آنالیز کردن زنان نیست، ولی سوالم اینه که بازم داستان یوتیوب ایناست. شما اولا که میخواستم توضیح تموم میشه بعد شما زحمت بکشید شروع. شما چقدر با این در واقع توری هایی که مثلا میگن یه سری دخترها مشکل فادر فیگر دارن، یعنی پدر تو زندگیشون نبوده یا طلاق گرفته پدرشون و مادرشون یا فوت شده و اینا از یه سنی به بعد نسبت به آدم هایی که خیلی از سن خودشون بالاتر بزرگتر هستن بیشتر کشش دارن، تا مثلا بلوش 20-25 سال اختلاف سن دارم صحبت میکنم، تا کسایی که حالا مثلا 7 سال 8 سال 10 سال ازشون بزرگترن. یه سری تئوری های تو دنیای دیتینگ حالا یوتیوب اینا این کسایی که صاحب نظرن مطرح میکنن و یه سری اسمای خاصی میدن. شما میدونم شما با اسما مخالفید، ولی خب من اینجا میخواستم بگم که یه سری اسما برای اینکه ما در واقع وقتی داریم صحبت میکنیم اون مطلب خودمون رو راحت‌تر انتقال بدیم تو جامعه خودمون.
0: میگم گم نشیم تو اسما.
1: بله مثلا تو جامعه خودمون هم هست، طرف مثلا میگن حالا یه فوش میگن، حالا من خیلی مؤدبانه میگن طرف عوضیه. وقتی میگه میشنوی طرف عوضیه، خودت میفهمی که این فاکتور رو حداقل شد داره. یعنی حالا ممکنه اون فاکتور تو 6 نفر بیشتر باشه کمتر باشه. anyways پس ما نمیتونیم جبهه بگیریم و بریم جلو. حالا میخواستم ببینم که سوال من شما اولا که چقدر ما باید با این فاکتورهایی که در واقع اینا مطرح میکنن ما یاد بگیریم. مثلا بحث فادر فیگر رو، من داستان کرونا پیش اومده بود، یه خانومی خودش من پیشنهاد داد، یه جایی با هم در واقع توی محیطی با هم بودیم و نزدیک 20-25 سال اختلاف سن داشت، خودش به من مسیج داد و یه رابطه شروع شد و رابطه در واقع سکسی بود و هر چیزی که بود. بعد هم من فهمیدم که تو اون برهه زمانی که من اسمش استاده، حالا خودش هم دستور گرفته گفته حتی شما هم گفتین تحلیل نکنید، ولی شما میای اون فاکتور فادر فیگر رو بغل این میذارید، ببینید داره جواب میده که آقا مثلا پدرش تو اون برهه زمانی کرونا شدید گرفته بود و تا پای مرگ رفته بود و این توی ذهن خودش دوروبری های خودش رو برانداز کرده بود. من با یه اختلاف سن زیادی دوروبرش بودم و یه درصد بالایی که جذب من شده بود تو اون قضیه بود. حالا من سوالم اینه که شما میای این ترما رو یاد میگیرید بعد تو دنیای دیتینگ میخواید اجرا بکنید، و مثلا من خود من حالا تو برنامه پرچونه شاید اینجوری به چیز نیاد، ولی تو زندگی عادی خیلی آدم شوخ و در واقع خیلی جوکستر بقول آمریکایی هستم، خیلی آدم جوک بگو این داستانه اینجوری هستم. بعد شما میاید این ترم رو بلدید مثلا و این احساس رو میکنید که اون دختر به خاطر فادر فیگر بودن به شما اومد، و از طرفی فادر فیگر هم یه شخصیتی که آدم جدی با طرف یک در واقع رول پدرگونه رو براش بازی بکنید، نه که بازی بکنید، یعنی اونطوری خودتون رو هندل بکنید مثلا. طرف برای اون که اون نیاز خودش رو، حتی شما هم گفتید تحلیل نکنه ما نمی آفرین. آره اینو از یه طرفی هم با اون سرشت شما الو صدام دارید داویروز؟
0: بله صدا دارم بفرمایید.
1: آره شما این از یه طرف این رزونیت میخواید بکنید رو با اون سرشت شما یکی نیست، و چون اون فاکتور رو میدونید که آقا به این ترم باید برید جلو. شما چند تا سوال، یکی که اول که به این ترم ها چقدر اعتقاد دارید، دوم از این که این ترم ها شما رو میتونن تو دنیای دیتینگ کمک بکنن که تو اون شرایط اینجوری باید هندل بکنید رو با اون میرید جلو. مثلا تو این مثال خودم فادر فیگر رزونیت بود بکنم، من آدم شوخی هستم، ولی اون اومده که اون فادر فیگر رو از من بگیره تو اون برهه زمانی خاص، منم میخوام به هدف خودم سکسه برسم، پس من باش جدی میشم میرم جلو و اون در واقع اونجا میشه گیم شما چقدر این کل این پروسه رو اعتقاد دارید یا اصلا متوجه منظور من شدید؟ من نمیدونم.
0: بله صد درصد متوجه منظور شدم اولا، ثانیا تمام این دیتینگ گیم، اینم دوتا، و هر کدوم از چیزایی که اون بازی میکنه و شما بازی میکنی سابکانشسلی یا کانشسلی باز با همون بک‌گراندی که شما صحبت میکنی راجبش مربوط میشه، مثل مثلا lack of father figure، چه میدونم هر چیزی که راجبش صحبت میکنن و این ترما رو بهش اطلاق میکنن، اونم کاملا درسته. و هر کدوم از اینا رو اگه شما سنس کردی، بو بردی که اینجوریه و با این نیچر آشنایی داری یا مقداری راجبش خبر داری، میدونی، میتونی تست بکنی، میتونی ترای بکنی. همونجوری که گفتی من دیگه هرت و کرت نکردم باهاشو، یه خود حالت جدیتر پدرانه گرفتم، حالا یه جواب گرفتی یه جواب نگرفتی. ولی آمریکایی یه چیز قشنگی میگن، میگن don't quit your day job. منظور اینه که شما هر اندیوری و هر path و یک مسیری رو در زندگیت انتخاب میکنی، جاب اصلی تو که صبح میری سر کار، میای خونه، کرای خونت و پول خرج خورد و خوراک تو، اون جاب رو کویت نکن تا موقعی که واقعا فهمیدی که وابستگی به کار جدید داری. معنی من از این منظورم از این مثال اینه که شما کنترل اصلی خودتو که با بینش رو قضیه هست نباید دست بدی. ممکنه یه خورده ادای فادر فیگر رو در بیاری، یه خورده گیم فادر فیگر رو بازی کنی، یه موقع یه نفر تاف گای میخواد، یه نفر رول پلیینگ گای مثلا دوست داره، توی زمینهای دیگه هم همش فادر فیگر نیست، جورای دیگه رول پلیینگ دوست داره. میتونی بازی بکنی، میتونی از خودت نشون بدی، شاید یه جوری برای خودت هم ترنان باشه، هیجان داشته باشه. همه اینا رو میشه راجبش بشنی فکر کرد و انجام داد تا حدی، ولی از خط اصلی خودت که کنترل کامل روی این قضیه است و اجازه ندی که اون فکر تو رو از خط اصلیت خارج کنه، یا به زور، یا مثلا فرض کن به زور که کلمه دوره نیست، مثلا فرض کن بخوای از اول به خاطر که یه دختری که میدونی پدرش فوت کرده، یه دختری که میدونی با پدرش دعوا کرده یا قهر کرده با پدرش، اومده یه جای خونه دوستش داره زندگی کنه، یعنی head over heels بخوای بری ادای فادر فیگر در بیاری، ممکنه بدتر هم بشه. یعنی بر مبنای اون پالیسی تعیین نکنی، بلکه بر مبنای پالیسی اولیه خودت که کنترل و حفظ فاصله و همه چیزایی که تو پرچونه بارها صحبت کردیم میری جلو، ولی اون حالت فادر فیگر یا هر تاف گای یا نمیدونم هر چیزی که اون طرف رو ترنان میکنه یا به خیال شما داره ترنان میکنه، اون حالت رو به عنوان سپایس و به عنوان رنگامیزی قضیه استفاده کن. هر چی میبینی که اون بیشتر داره لذت میده و بیشتر داره جواب میده، میتونی یواش یواش لین کنی towards that kind of behavior. ولی معنیش نیستش که دختری که پدرش نیست پس فادر فیگره، مردی که اونجوری بوده پس اینه، و یه هایی head over heels بری و کاری که خودت بلدی، میگن راه رفتن کپکو یادت بره، راه رفتن کلاغ نمیدونم، راه رفتن کلاغ یاد بره، کپکو یاد بگیری. این داستان باید بدونی که کنترل از دستت در نیاره.
2: بله آبیروز، این عکسو دارید الان صدا میاد؟
0: بله این بله. عکس چیه داستانش؟
2: آقا این بچه شبیه من نیست، درسته؟ اصلا این شباهتی به من نداره. انشاءالله
0: بنده صاحب نظر نیستم در این زمینه.
2: همون همکار قدیمی ما بود، گفتم منشی رئیس شرکت بود.
0: خب
2: خلاصه آره این بچه هیچ شباهتی به من نداره، من خیالم رو این قضیه راحت بشه. حالا
0: من همچین نظری در این زمینه نمیدم بنده در این زمینه.
2: واقعیتش از حق
0: پنجم قانون اساسی آمریکا استفاده میکنم، فیفت امندمنت، و حق سکوت خودم استفاده میکنم.
2: آره ببین، خب حالا این یه به قول معروف فیش درآمد بود. ببینید من میگم الان ارمنستانم دو سه تا میگم، حالا من بیشتر رو پرکتیکال دوست دارم برم جلو. ببینید این قضیه اینی که طرف خانوما رو میگم از یه آقای بنده خدای بچه دار میشن و بعد دیگه حالا هر برنامه میخوان جلو میبرن بدون ازدواج، منظورمه چیزی که تو آمریکا و کشورهای غربی هست. این قضیه تو ارمنستان هم الان شایع شده خیلی زیاده. البته هموطنان عزیزمون الان افتادن رو این قضیه. من اینجا خب با این دوستامون که به هر حال اینجا کار میکنیم، آفیسمون مشترک و اینا، خب اینا کارهای ویزا رو انجام میدن برای دانشجوها، برای کار مهاجرت. بعد من چیزی که خودم شاهد بودم، من دو تاشو شاهد بودم ظرف همین دو سه ماهی که اینجا، دو تا از هموطنان عزیزمون، خانمای عزیز هموطنانمون اینجا الان هندی خیلی زیاد هست، آقایون از هندوستان میان، خانم‌ها میان به عنوان دانشجو کار، یعنی جمعیت بالایی دارن. الان هموطنان عزیز ما ایرانی‌ها، خانم‌ها افتادن رو قضیه اینا، با این هندی‌ها رفیق میشن و خلاصه اینا رو میبرن خونه، همخونه میشن، یعنی اصلا با هم زندگی میکنن، حاملگی و بچه و بعد آبرز. میگم ماشاءالله دختر خانم‌های ایرانی خیلی زرنگن، خب چون این هندی‌ها هنوز اون مسائل سنگین و پیچیده به قول متعصب فامیلی رو دارن، یعنی با غیر از مثلا هندی نباید ازدواج کنی، حتی هندی با هندی هم خیلی مشکلات زیادی پیش میاد اگه بخوان ازدواج کنی، خیلی مراسم پیچیده ای دارن و قوانین پیچیده ای دارن. خانم ایرانی از اینا حامله میشن، آره خانم ایرانی از اینا حامله میشن، صاحب بچه میشن، بعد حالا میخوان به قول معروف دیگه تلکه میکنن دیگه، پول اینا میگیرن. بعد من دیدم، من پرونده رو دیدم، یعنی من پرونده رو گذاشتن جلوم دیدم که میگم
0: پرونده کجایی؟ این پرونده پلیس،
2: هم پلیس هم ببین پرونده که آبرز، پرونده که دست پلیس هست نه، ولی شکایت هایی که شده به پلیس، کپیش آره کپیش هست، بعد نامه هایی که به سفارت فرستاده شده، سفارت ایران، سفارت هندوستان، نامه هایی که رد و بدل شده، خلاصش خانم های ایرانی با این آقایون هندی اینا چفت میشن، جور میشن توی خونه 5 ماه 6 ماه با هم زندگی میکنن و حاملگی و بچه، خب مشخص مرد زیر بار نمیره دیگه، نمیخواد. حالا اینا میرن روی اینستاگرام و فیسبوک و اینا فشار رو میارن رو سمت خانواده طرف، و دو تا موردی که من خودم دیدم، یعنی بالای $30,000 تا حالا اینا پول گرفتن از خانواده اون هندی ها که ول کنن، مثلا عکس بچه ها رو میزنن تو فیسبوک، میگن بیا این بچه‌شه، میزننش تو اینستاگرام طرف، مثلا برفرض طرف 2000 تا فالوور داره، 1000 تا فالوور داره، آبروزی یه فیلمی شده خدا وکیلی. ولی دمشون گرم خدا وکیلی، خانم‌های ایرانی خیلی زرنگن اینجا.
0: هندی ها پولدارترن، وضعیت پولیشون بهتره از بقیه که آره، تارگت اونا میشن، هدف اونا میشن. آره.
2: همون آبروز اینا از براخره، خب هر جامعه یه قشر مرفه هم داره، حالا ممکنه 5% جامعه باشه، ممکنه 30% جامعه باشه. معمولا اینایی که آره دانشجوهاشونو میفرستن، چیز ببخشید بچه‌هاشونو میفرستن خارج از کشور خودشون برای تدریس و درس و اینا، خب از لحاظ مالی جزء قشر مرفه جامعه حساب میشن و خلاصه میخورن به بر اینا دیگه، میخورن به پست اینا.
0: در کجا هستش این؟ در کدوم کشورها هستش؟
2: ارمنستان، همینجوری که من هستم ارمنستان.
0: یعنی جماعت هندی در ارمنستان زیاده؟
2: آبر چیزی حدود بالای 150,000 تا فقط دانشجوی ثبت شده تو ارمنستان هست، بالای 350,000 تا دانشجوی ثبت شده تو اوکراینه.
0: بله، و اینا یه مقدارشون هم میفرمایی که خانم‌ها ایرانی هستن؟
2: نه نه، مثل که من درست توضیح ندادم. خانم‌های ایرانی که میان ارمنستان، خب یعنی اینا آردی میان اینجا، حالا یا به عنوان دانشجو یا به عنوان مسافرت،
0: یعنی یه الان دانشو... ترند شده که همه به هم میگن بریم آقا اونجا و هندی ها رو بزنیم تو رگ. ها
2: آفرین آفرین، همینه. الان میان این طرف، خب اینا لینک میشن با دانشجوهای هندی، اکثرا دانشجو هن میان اینجا هندی ها. بعد آدم های خیلی خوبی هم هستن، آره بعد آدم های خیلی خوب، منتها آبروز، یعنی میگم شما میگی میری تو کلاب هاوس، میگی بابا این طرف هنوز تو 20 سال پیش همون داره تکرار میکنه. من با این هندیه صحبت میکنم حدود مثلا 31-32 سالشه یکیشون، بعد همینجور صحبت شد، گفتم آره مثلا من 3-4 تا گرلفرند داشتم تو زندگیم و اینا، گفت اه تو همش 3-4 تا داشتی؟ گفتم خب مگه چه
0: بخیه گرلفرند نبودن آخه.
2: خب نه نه، همینو میگم آبروز، اینا اصلا تعریفشون چیز دیگه است. ما گرلفرند، ما وقتی که مثلا میگیم یعنی کسی که شما زیر سقف داری زندگی میکنی، یعنی مثلا 7-8 ماه 1 سال 2 سال اون میشه، یعنی عملا شما پارتنرته. ولی اینا، این گفت من بالای 300 تا داشتم. گفتم ببین تو هنوز 30 سالت نیست، تو چجوری 300 تا میگی؟ اصلا متوجهی؟ بعدن تو صحبت ها فهمیدم این با هر دختری حرف زده اسمشو گذاشته گرلفرند.
0: هم گرل بوده، هم گرل بوده، هم فرند میشه گرلفرند.
2: آره مثلا گفتم خب مثلا یه نمونهش، گفت آره مثلا یه نمونهش یکی از همسایه‌هام بود، من با اون حرف میزدم، مادرم وقتی متوجه شد رفت باهاشون جنگ و دعوا کرد. گفتم چند سالت بود؟ گفت من 12 سالم.
0: از موقع حساب میشه همه چی،
2: اونم حساب کرده. بعد میگم آبروز شما ببینید، شما یه همچی پسرها یا همچی مرده با این سیستم فکری آوردید اینجا، خوردن به پست خواهرای عزیز ایرانی ما. حالا من که خواهر ندارم ولی خب برای
0: نوش جانشون همشون خواهران ما هستن و
2: جونشون
0: جز خواهرای من و خواهرای شما محسوب میشن. و داستان اینی که وقتی که یه ترندی شروع میشه، حالا من که شما میگی من دفعه اول دارم میشنم، اصلا هم صاحب نظر توش نیستم، ولی چیزی که از وقتی یه ترندی شروع میشه از هر چیزی، یه سری پلیر تو اون ترید هستن و یه سری ویکتم تو اون ترند یا ترید، هر چیزی که بخوای اسمشو بذاری، و اینا میان کار خودشون انجام بدن. اگر ورکاوت کرد و جواب داد، پیکاپ میکنه، تبدیل میشه به همون فنامینایی که راجبش صحبت میکنی. اگر جواب نداد و مشکلی پیش اومده اینا، خب نمیشه. اگه شما بگی هم چیزی اینجا داره اتفاق میفته، خب چرا توی کشور دیگه اتفاق نمیفته؟ پس حتما اونجا یه شرایطی هست که اینو فسیلیتیت میکنه و آسون میکنه این کارو. ممکن جای دیگه نباشه، تو دبی هم هندی هست هم ایرانی، چرا حرف راجع به دبی نمیزنن مثلا؟ خاطر همین اون وقت خانمایی که دنبال این قضیه هستن میتونن برن اونجایی که راجبش صحبت میشه. ولی هرچی هست باید مقدار زیادی از خانم‌ها، تعداد زیادی از خانم‌ها بدونن این مسئله رو، اگه این که شما میگی باشه.
2: ولی آبروز ببین، مثلا این دو تا نمونهش بود. خب آبروز خیلی ها، یعنی ببین منی که اومدم اینجا تازه ارمنی هم بلد نیستم، به اون صورت چهار تا کلمه معمولی یاد گرفتم، ارتباط خاصی هم با جواب مثلا با این جامعه من هنوز نداشتم، ولی دو تا پرونده رو من دیدم، یعنی پرونده من اینجوری ورق می‌زدم. خب یعنی نگاه میگه، البته پرونده که میگم خب اومدن مثلا اینجا بالاخره اینا نمایندگی از هندوستان دارن، این دوستای ما شکایت کردن، اینا هم دارن کاراشونو بررسی میکنن، بعد مثلا به مراجع قانونی میفرستن این گزارشا رو. دو تا شو من خودم دیدم، بعد یکیشون هم خانم اتفاقا همشهری ما هم بود، کرمانشاهی بود، بعد این پسره میگه تو رو خدا بیا با این حرف بزن، آبرو ما رو برده، عکس بچه رو همینجوری تونتون میزنه تو اینستاگرام من، فامیلا همه فهمیدن. گفتم بابا این عکس بچه رو نشون بده ببینم. خلاصه بعد خانوما رو بچه رو آورد، حالا بچه اصلا هیچ شباهتی هم به این نداشت، آقا این سیاه بود، دودی رنگ بود، اون سفید بود. تا دیدم گفتم بابا این بچت آخه مرد حسابی، بچت رو ازش ماگو، این شبیه من نیست. گفتم به خدا اصلا کپی خودته، خدا این بچت رو ازش مواظبت کن، خجالت بکش فلان. گفت ببین من اینو 200 نفر نشون دادم، تو اولین نفری هستی اینو میگی. گفتم بخو اونا دروغ دارن بهت میگن. حالا بماند آبرز، ببین دو تا موردش اینه، بعد دو سه تا مورد دیگه هم هست که من با یکیشون صحبت کردم. این حالا جریان بعدی چیه؟ حالا دختر خانمای ایرانی الان دارن میرن هندوستان به عنوان دانشجو. خب میرن اونجا به عنوان دانشجو، همونجا با دانشجوهای هندی هم لیک میشن، اونجا هم ازدواج میکنن. یعنی مثل اینکه فهمیدن ایران دیگه به قول معروف شوهر به اون صورت گیر نمیاد. الان اینا میرن هندوستان، اونجا شوهر پیدا میکنن. بعد اتفاقا یکیشون هم بنده خدا با ما صحبت کرد تلفنی، همین پسره میگم یه هندیه بود،
0: یعنی هر کی شوهر خواهد
2: جور هندوستان کشه. دقیقاً. آبروز خدا شده این حتی میگم خیلی محترم، من واقعا هیچ بیادبی نمی کنم.
0: تقصیر شما هست دیگه، شما ازدواج میکردید این بیچاره تا هندوستان میرفتن. خب نمیرفتن دیگه.
2: والا من که نیستم آبروز، من اونورم بچه، من تقصیر
0: همون بر خانمای ایرانیان، شما ازدواج کن باشون که بیچاره نخوام برن از هندیا بچه داشته باشن. این حرفا اونا هم سخت کارشون راحت
2: بعد همین آبروز
0: هر کسی
2: بچه مثلا میگم این یه پسر هندی دانشجو بود، اومد گفت ببین تو ایرانی هستی اینا اینجایی؟ گفتم آره، همجوری اومدم تو آفیس پیش رو. گفت اتفاقا من نامزدم ایرانیه. گفتم خب موفق باشی رو فلان اینا. دیدم نیم ساعت بعدش رو گفت بیا باهاش صحبت کن. گفتم من چی بگم؟ گفت نه بیا یه اول پرسی کن. گفتم باشه. خلاص دیدم نه یه خانم
0: اصلا نمیخواد نامزد با من حرف بزنه.
2: نه آبروز خیلی محترمانه، اتفاقا خیلی خانم به هر حال جواب
0: نگه، میخواست با من حرف بزنه که نمیاد با تو حرف بزنه، دوست دختر تو بشه. بدون این خبری هست اصلا نامزد نمیخواد با من حرف بزنه.
2: آره بعد میگم با این خانم من صحبت کردم، به هر حال اول پرسی خیلی محترمانه داشتیم اینا. بعد بنده خدا گفت آره هوای فلانی رو میام، اسمش هم یارو ویساق یه همچی اسمی داشت. گفت هوای ویساق هم داشته باشه، بودم نگران نباش، برات چاقش میکنیم، خیال راحت باشه، اصلا نگران هیچی نباش. فقط میخوام بگم آبروز خیلی خلاصش، دو تا ترند راه افتاده همونجوری که شما به هر حال گفتید مطرحش کردید درست. یکیش اینه که میان ارمنستان یا میرن اوکراین، حالا ولی ارمنستان من دیدم میان از هندیا بقول معروف حامله میشن و دیگه میفتن به جون اونا دیگه. حالا هر برنامه
0: ترند دوم چیه؟
2: ترند دوم میرن هندوستان، همونجا شوهر پیدا میکنن.
0: خب چه اشکالی داره؟ درد سر از سر تو برمیدارن.
2: اصلا هیچ اشکالی نداره، آبی روز خدا شده. من یک کلمه من گفتم اشکال داره آقا، مثلا حرفی نه، فقط میگم این دو تا چلن هست.
0: بذار هر کی هر جا میخواد بره شوهر پیدا کنه، چی کار داره؟
2: نوش جونشون، نوش جونشون.
0: من تو کار نداشته باشن آقا، این کشف، این دنیای به این عظمت، این کره خاکی به این عظمت 72 ملت توشه، نوش جانشون هر جا که میخوان ازدواج کنن دیگه. از اینا شما ناراحتی؟ چرا اینقدر این دخترها رو اذیت میکنی؟
2: آبروز خدا شده همین چیزی که خود شما گفتید، من میگم من همیشه حرفای شما رو تکرار کردم، میگم همه جا میگم، میگم آقا به قول آقای بهروز پاکشی لطفی، نه واقعا میگم آقا، هر خانومی که میتونه تو زندگیش موفق بشه با استفاده از یه مرد، نوش جون اون خانومه، چون مقصر خانومه نیست، عذر میخوام، اون از خریت مرده، اون از حماقت مرد است. پس هیچ ایرادی به خانوما نیست. من همینجا ببینم، من گفتم قبلا هم ما تمام قد جلوشون بلند میشیم، آبرو میشیم، بلند میشیم. یاد گرفتم این ادب هم برگشت.
0: بله مثلا ادب نیست، زبانت فارسیت یه خود چیز شده.
2: آره من هستم در خدمت، ببخشید زیاد صحبت.
1: آقا بهروز من
0: چه خبر؟
1: من یه ست سوال داشتم، یکی این که شما چقدر قبول دارید که گیم داره روز به روز سخت‌تر میشه؟ منظورم به تکنیک هایی که قرار شما استفاده بکنی
0: 100% قبول
1: هستش، منظورم به این نیست که. بعد یه چیز دیگه هم هست، حالا شاید یه بحث سیاسی توش باشه ولی امیدوارم که خوب بگم بعدم به ضررم تموم نشه. یه مطلبی رو من میدیدم و توی این نارامی هایی که توی ایران هم اتفاق افتاد متاسفانه سال 88، سال دریان بنزین، سال 98 و اینا، من توجه کردم شاید در واقع به قول شما کلمه خیلی قشنگ رزونیت میکنه و اون این است که سیمپ، آدمایی که دستشون به دختر نمیرسه و گیم ندارن، حالا به دلایل مختلفی که شما هم تو برنامه صحبت کردید داره تو جامعه ایران رو بخواییم بگیم هی داره زیادتر، تو آمریکا هم همینطور زیاد و زیادتر میشه. و اینو من یه تئوری تو یوتیوب دیدم، گفتم شاید بد نباشه برای دولت مردان ما هم اگه 1% یک در میلیارد یه روزی برنامه رو دیدن. و این خطر برای ناامنی جامعه، یعنی شما توی فیلم های دوران 88 که شلوغ شده بود، توی دوران 98 که با داستان بنزین پیش اومده بود، توی این داستان نارامی هایی که تو آمریکا پیش اومده بود نگاه میکنید، آمریکا رو که اونایی که تو اون یوتیوب صحبت میکردن، تو ایران هم که من خودم حالا از نزدیک نه ولی فیلماشو اینا رو توی جامعه داریم میبینیم، یه درصد بالایش که تو خیابون افتادن و جوان ها هستن، جوان هایی هستن که گیم ندارن، یعنی شما از اون تیپشون دیگه به هر حال آبروز شما دیگه به سن رسیدیم، ما هم رسیدیم دیگه، از یه تیپ یه طرف شما 70-80% میتونید تشخیص بدید که این، حالا نمیخوام بگم گیم نداره ولی
0: طرف اینجوری بگیم که سکشولی دیپرایون، محرومیت جنسی دارن، بله، سکسی دارن، بله، به عنوان شخصی که مجرد داره زندگی میکنه. چون خیلی از افرادی که از سن دیگه 15 و 16 رد میشن در خیلی از جای دنیا، اینا شروع
1: مثل الیت راجرز دیگه، مثل الیت راجرز که شما دیده بودید و اون بلا رو سر آورده.
0: بله میخواستم همینو بگم که این مخصوص ایران نیست، این مخصوص ایران نیست، حرف شما هم حرف سیاسی نیست، بلکه یه موضوع اجتماعی همه جاگیره و این قضیه با سوشال میدیا بیشتر شده به خاطر همون اتنشن زیادی که به دخترها میرسه و فایده نداره، این چیز ورچوال هست، باعث میشه یه سری آدم ها که گیمشون ضعیفتره و تحت آموزش های خانوادگی مدل قدیمی قرار گرفتن، میخوان مرد خوب مدل قدیمی باشن، در دنیای جدید دستشون خالی بمونه. این سکشوال دیپرویشن یا محرومیت از تماس جنسی با دخترها از 15 و 16 اینا شروع میکنه به بیلداپ کردن و ساخت شدن تا اینکه دیگه در یه حد زیاد میشه. و راست میگی، درسته، اگر کسی سکشوال دیپرویشن نداشته باشه و بنزه کافی سکس داشته باشه، بنزه کافی نه به اندازه زیاد ولی بنزه کافی داشته باشه، در خیلی از این حرکت هایی که ظاهرا حرکت های سیاسی یا اجتماعی هست شرکت نمیکنه. اون به خاطر همینه که به هر چیزی سعی نه که سعی میکنه، بلکه دیگه اونقدری که لازمه که اینو بکشن رو تو خیابون اهمیت نمیده، تا مگه یه موضوع مهمی باشه. و کاملا با حرفت موافقم.
1: حالا به نظر شما اگه یه راه حل کلی بخوایم مثلا تعیین بکنیم، یه بارم بحث شو کردیم، آیا واقعا مثلا راه حل کلی، حالا بحث اقتصادی رو بذاریم کنار، ولی یعنی این میدیا که دست این دولت مرداست داره یه کاری میکنه که آخرش ماری بشه تو آستین خودشون.
0: ببین میدیای یک کشور اصلا مورد سوال نیست، میدیای جهانی مورد سواله. هیچ تلویزیونی در هیچ جای کره زمین نیست نبوده که از اینستاگرام بیشتر قدرت داشته باشه و از فیسبوک بیشتر بیننده داشته باشه. به خاطر همین شما نمیتونی بگی یه جا، بلکه این میدیاهای کوچیک کوچیک مثل مثلا چنل 7 آمریکا، چنل 5 آمریکا، تلویزیون ایران، چنل تلویزیون ارمنستان، تلویزیون ترکیه، اینا همه نمایه‌های کوچیک کوچیکی از اون سوشال میدیای جهانی هستن، ولی در هر کشوری با فرمت خودش که شما فکر می‌کنید مثلا این الان این تلویزیون ترکیه است داره پخش میشه، مثلا فرض کنید تلویزیون افغانستان داره پخش میشه، در حالی که اینا همه از این سیاست جهانی کلی پیروی می‌کنن که ناچارن از اون پیروی کنن. اگه پیروی نکنن شما می‌بینید دخترایی هستن که حتی خیلی محجبه هستن، ظاهرا خیلی مذهبی هستن، ولی مثلا با فرمولای مدرن آیفونشون هم دستشونه، عکسای اینا سلفی نمی‌دونم اسنپ چت می‌گیرن. یعنی چی؟ یعنی پشت سر هر ظاهری که ممکنه فرهنگی یا سنتی هر کشوری باشه یه فرهنگ کلی داره حکومت می‌کنه. خاطر همین شما راه حلی نمی‌تونی بدی.
1: خب بدبختی اینجاست که حالا امیدوارم بس اون بر نره دوباره هل کلاب هاوسی بشه. بدبختی اینجاست که اینو من بهش اعتقاد دارم که خود سیاستمدارها هم به طور کلی آدمای سیمپی هست که طرف با اون همه پول خودش یه سوتی توی آسانسور میده، مثلا با منشی خودش توی سوتی که اصلا مشخص تل است.
0: نه اونو باور نمیشه. از سیاستمدار و از هنرپیشه و از برنامه‌ای که تلویزیون داره برات نشون میده هیچ ایده‌ای نگیر به عنوان فرموله اجتماعی. اونا فقط بازی‌هایی هستش که به دلایلی برای یک برنامه‌های دیگه اتفاق میفته. این میتونه یه سناتور آمریکایی باشه، یه وزیر چینی باشه، یا یه آدمی در عربستان و عراق و ایران و ارمنستان و هر جایی باشه. این مسائل رو با زندگی مردم اصلا نباید میکس بکنی.
1: منظورم اینه که این تئوری رو فکر کنم قبول داشته باشید که اکثر سیاستمدارا به طور جنرالی میخوایم صحبت بکنیم گیم ندارن، وقتی خب سیاستی هم که میخوان بذارن در واقع چون این فاکتور گیم رو توش دیده نشده و اصلا به فکرشون نمیرسه یه جورایی طبیعتاً اونم اون سیاستی هم که میذارن تو جامعه نتیجهش میشه این چیزی که ما داریم میبینیم. یعنی یه بخشی از
0: سیاستمدارای دنیا، اکثر سیاستمدارای دنیا، راجب هیچ کشور خاصی صحبت نمی کنم، اکثر سیاستمدارای دنیا سمبل یک سیاستی هستن که اون سیاستگزار و سیاستمدار اصلی رو شما نمی بینی و نمی شناسی و اصلا ممکنه مال اون کشور نباشه. شما رفتار یه سیاستمدار، یه سناتور آمریکایی رو میبینی، این ممکنه اصلا از آمریکا ریشه نگرفته، ممکنه از انگلیس ریشه گرفته باشه و به هر از هر جایی که میخواید. به خاطر این سیاستمدار رو هیچ موقع سمبل یه حرکت نباید ببینی، بلکه اجرای اون سیاست رو باید ببینی. و سیاستمدار رو من نمیتونم بگم که این سیمپ زنزلیله یا نخیر خیلی دختربازه یا نخیر خیلی سکس داره یا خیلی سکس نداره، به خاطر که اون مطرح نیست. سیاستمدارا چیزایی که ازشون در تلویزیون میبینی به بهانه و به دلایل مختلف پریزنت میشه که از اون سیاستمدار یه تصویر دیگه تحویل بدن، نه بخاطر که زندگی اون سیاستمدار بوده. نمونش هم همین آقای بیل کلینتون. صدها سیاستمدار، سناتور، وزیر، چه میدونم هر کسی دیگه 24 ساعته در حال سکس با آدمای آفیسشون هستن، با کارمندانشون هستن، در پارتی‌های خصوصی که کارمندانشون میان شرکت میکنن، در اونجا مهمونی‌های خصوصی، مهمونی کریسمس، مهمونی سال نو، در فلان منشن، در فلان خونه قصر فلانی 24 ساعته در حال خوابیدن با اون خوشگل‌ترین دخترای اونجا هستن که اصلا راه نمیدن اون دخترا رو که بیان سر کار اون حقوقا بگیرن تا با اینا نخوابن. ولی مثلا بیل کلینتون سر کاری که معلومه حالا کرده یا نکرده یا حالا گفته یا هرچی درسته یا غلطه، اونجوری کشیدنش به افتضاح و در واقع دیسریسپکت، در حالی که این مسئله ای نیست که همه دارن همین کار میکنن. بخاطر همین شما دنبال اینا رو، چرا فلان خواننده فلان کار کرده، فلان هنرپیشه این کار کرده، پس این شده مرجع آدمایی که مثلا فرض کن هم رنگ اون هنرپیشه هستن. میخوام بگم این بازی ها همون بازی های میدیا هستش که در واقع کنترل اصلی رو داره روی ما انجام میده.
1: بله آقا بروز، من به عنوان سایت حاصل خودم یه وقتایی تدریس زبانم میکنم و یه بارم تو برنامه‌تون به طور مختصر پرسیدم، آخر برنامه بود شما گفتید این سوالو بعداً بپرسید.
0: بله.
1: می‌خواستم ببینم شما چقدر با این قضیه موافقید که چون می‌دونم شما کار معلمی هستید، حالا اگه اسمشو بذاریم معلمی.
0: بله.
1: که این به هر حال شاگردایی که میان پیش شما یا پیش ما یه نسلی هستند که از نسل‌های جدیدن، بعد از سال 2000-2005 بیشترشون متولد شدن و تقریبا پدر و مادرهاشون حالا مثلا یه جوری همسن شما یا مثلا 7-8-10 سال از من بزرگترن، تقریبا هم نسل ما هن. و این بچه‌هایی که میان به عنوان شاگرد بچه‌هایی هستن که با این اولد اسکول بودن، با این دیسیپلینی که من و شما، منظورم خانوادگی نیست، منظورم جامعه و محیطی که من و شما بزرگ شدیم، بزرگ نشدن. و شما وقتی میخواید این دیسیپلین رو، یا به قول خودتون یه کلمه قشنگ استفاده کردید که الان تیچرها همه یسمن شدن بیشتر برای اینکه اون شاگرد خودشون حفظ بکنن، و از طرفی شما یسمن بشید، اون کارایی در واقع افیشنسی شما تو کلاس شما میاد پایین، و از طرفی یسمن نشید نا با اون جامعه و اون خانواده هایی که دوروبر خودشون بزرگ شدن. بازم این کلمه سیمپ رو شاید پر بیران نگفته باشیم که دوروبر خودشون دیدن، اینا با این سیستم، مخصوصا دخترها با این سیستم بزرگ شدن. و حتی یه تئوری هست میگن شما به محض اینکه با دخترها خلاف اون چیزی که تو کلیشه هست میبینید، اینا رو یه قوی شوکه میکنه، البته ترنانش هم میکنه، یه بحث دیگه است، ولی کلن اینا
0: به خلاف ترنان نکنه که کارت خراب میشه.
1: حالا اون بحث جداست، ولی این داستان یسمن بودن میخواستم شما چجور کلاساتون هندل میکنید و اینکه دیسیپلین رو هم باش داشته باشید. و اصلا به این تئوری خودم اصلا قبول دارید که اینا از اون جنریشن دارن میان و این به این چیزا عادت ندارن، و شما با اون استراتژی بری جلو توی کلاساتون، اصلا بحث دیتینگ و بحث مختدن و بحث ترنان کردن منظورم نیست، بحث افیشنسی کلاس اینا زیاد باشون در واقع هم راستا نیست با اون
0: Absolutely.
1: چیزی که تربیت شده.
0: یکی از مهمترین چیزی هستش که وقتی معلمی با به خصوص در کلاس‌های خصوصی شخصی یا تک به تک یا معلم به دو تا شاگرد باش روبروه، شاگرد به طور کلی یه جبهه‌ای نسبت معلم میگیره و اون وقت میشه این زمینه مسخره کردن معلم، زمینه گوش ندادن به اون و اولد سکول اگر معلم خودش نشه. مهمترین کاری که من همیشه انجام میدم با بچه‌ها، هر چقدرم که جوان‌تر هستن بچه‌ها، چه دختر چه پسر، اول باشون کولم، میگم، میخندم، هر چی اونا میگن گوش میدن. مثلا فرض کن من دارم راجع به یه موضوع صحبت میکنم، چه درس موسیقی میدم، چه مثلا ریاضی، حالا هر چی کلاسش هست، یهو میزنه به سرای کلبرا و واسه خودش یه داستانی از یه خواننده مثلا فرض کن دوست که دوست داره میگه، من با میسم حرفشو بزنه تا آخر گوش بده، بعد دو تا کامنت جنرال، حالا من اون خواننده رو ممکن نشناسم، دو تا کامنت جنرال راجعش میگم آره اتفاقا مدل موهاشم خیلی خوبه، بخصوص بعد مدل موهاشم عوض کرده، خیلی شیکتر شده. بالاخره هر خواننده بالاخره یه روز مدل موهاش عوض میکنه و این همیشه یه جواب مثبتی، یعنی یه چیزایی که بتونی ریلیت کنی با اون آدم، آدم با تو آروم و راحت باشه. ولی اون همیشه احترام معلمی، از یه مقداری ترس معلمی و تو از اون بزرگتری همه اینا رو داره، و اونم که میگی به ممکنه پدرش مادر مادرش باش پسیو رفتار کنن و مثلا شما بهش میگی سیمپ، اونو با پدر مادرش داره، نه با توی غریبه ای که مثلا ازش 30 سال بزرگتری، مثلا 8 سالشه شما 38 سالته، 12 سالشه مثلا شما 40 سالته، به خاطر همین اون قضیه نیست. ولی وقتی باش دوست میشی یه خورده که بذاری خودشو چیز بکنه، بروز بده، حرف بزنه، از هر چرت و پرت اینا شده 10 دقیقه وقت کلاسو بگیره، یه رو وقت کلاسو بگیره، راحت میتونی باش رفیق باشی. بعدن موقعی که خواستی یه اعمال قدرتی بکنی و یه جایی جلوشو بگیری، اون تو رو به عنوان یه آدم امولی نمیبینه که با هیچ کدوم حرفا این حالیت نمیشه، نه گیم اینو میشناسی، نه خواننده ای که این دوست داره میشناسی، نه لباسی رو که راجعش حرف میزنه میشناسی، و حالا بهش میخوای بگی این کارو بکن اون کارو بکن، و اون جبهه گیری شروع میشه، کلاس کنسل میشه، هی میگه من معلمو نمیخوام، و از این حرفا به خصوص سنای حدود 10 تا 12 10 تا 15 چه دختر پسر این حالتو دارن. اول باشون رفیق میشی و میگی و میخندی و ریلکسی و سخت نمیگیری، ادو معلم در نمیاری، بعدن دیگه هر چی بگی دیگه خودت رئیس کلاس میشی. این خیلی خوب جواب میده همیشه.
1: آقا بیروز، همیشه گفتید که سکس یه دنیای خیلی بزرگه و هر چقدر راجع به صحبت بکنید کمه. من یهو پرید تو ذهنم این که شما با یه دختری تو ریلیشنشیپ هستید، و این دختر از شما درخواست میکنه. البته این بک‌گراندش این تئوری هست که میگن اینا تو دوران تینیجری خودشون انقدر که مستربیت میکنن و مستربیت دختران با اون فکر میکنم کلاتوریس بهش میگن، با اون در واقع قسمت آوتساید در واقع والوای خودشون یا به باجن خودشون تا اینساید خودشون، اینا بیشتر با اون
0: حالا کار یاد بچه ها نده قربون برم، کار چرا یاد بچه ها میدیم بعد میگن چه برجونه کار یاد بچه ها میدن.
2: آقا بروز از شما
1: من تموم کنم.
2: نه نه میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، من اصلا پیکچر رو نگرفتم.
0: اصلا امیر خوابیده بود، امیر خوابیده بود بیدارش کردی. کار یاد بچه ها نده اصلا، الان میرن امتحان کنن
1: با اون بک‌گراند مستربیشن خودشون میان و اصلا با زنا میگن که زنای جدید مخصوصا چون آمار مستربیشن حالا یه جورایی میگن بالا رفته و اون ارضایی که تو مستربیشن های خودشون میگیرن شاید خیلی وقتا اون ارضایی که نباشه که توی حالت فیزیکال و در واقع پرفورمنسی که مردها روشون اجرا میکنه و اینا میخواین این دوتا رو با هم مخلوط بکنن، یه وقتایی از شما درخواست میکنن که شما دارید باشون سکس میکنن، اینا خودشون هم از توی استفاده بکنن، سکس توی استفاده بکنن همزمان که اون قضیه در واقع مسربیت خودشون رو هم همزمان در واقع کاور بکنن. و میخواستم ببینم که حالا بحث تکنیکالش نمیخوایم بکنیم، بحث اینه که اینم دوباره تو اون برنامه یه بار گفته بودیم که باید استاندارد داشته باشید یا نداشته باشید. اینا
2: تکنیکالش با من
1: بله. اینو شما یه جورایی مثلا به عنوان یه مرد شما اینو وقتی به شما بگن شما سر این حق رو دارید که یه احساس سرخوردگی تو خودتون بکنید یا نه اصلا همچین چیزی نداره.
0: ببین it's a matter of interpretation، چه جوری برای خودت قضیه رو مطرح میکنی. و ببین هر کسی یه سری به قول معروف راهکارهای سکسی داره برای خودش، هر کسی یه جوری ترن آن میشه یه جوری ترن آف میشه. و مگه که مثلا آدمایی که خیلی در سن جوونی هستن واسهشون فرق نمیکنه این آدم زن هندونه است نمیدونم الاغ فلانه یا چیزایی مثل این، وقتی از این سن رد شدی دیگه وقتی وارد موثرترین و مهمترین قشنگترین دوران زندگی و روابط سکشوال لایفت میشی برای خود یه سری معانی داری، با یه سری چیزا ترن آف میشی، با یه سری ترن آف میشی و هزار یک چیز. برای دخترها هم همینطوره و اگر که میبینی علاقه به یه کاری دارن و این کار داره تو رو زیر سوال میبره، دفعه اول و دفعه دوم نباید سری رفتار به قول معروف نباید از کوره در بری دفعه اول یا دوم یا هرچی. اگه ببینید موضوع اینه که این قراره که با این کار به تو توهین بکنه که معمولا دخترهای جوانی همچین قصدی رو ندارن، ولی اگه میبینید داره به اونجایی میرسه که با رفتارش با حرف زدنش با چیزایی که میگه با میمیکایی که از خودش در میاره اینا این داره تو رو سبک میکنه، من نمیفهمم چرا یه زنی که اصلا که میخواد تو رو سبک بکنه اصلا باید بیاد با شما سکس رو شروع بکنه. به خاطر همین سخت آدم یه همچین وردیکتی رو و یه همچین جاجمنتی رو بده به که این زن میخواد منو سبک کنه داره این کار میکنه. من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه عکس العمل نشون دادن رو یه خود عقبتر بندازم، بیشتر بخونم، بیشتر باهاش صحبت کنم، میگم خب حالا قضیه چی بود اینا. اگرم که این طرف واقعا یه جوری که اینجوری لذت میبره چرا که نه، let her do what she likes to do and you do what you like to do.
2: آره ما انگشتام
0: حالا بذار امیر داره انگشتاش خیلیش خروش میکنه میخواد بپره وسط.
2: آقا ما اینا من سریع اینو میگم ببینید ببین. من زیاد
1: باید ناخوناتونو گرفته باشید آقا، میگم با انگشت میخواد بری سعی کنی ناخوناتونو گرفته
2: باشید. آماده است همه چی پرفیکتلی فیت. آره ببین من خیلی سریع میرم جوش. ببینید حالا میگم وارد گرافیک نمیشم، منو میشناسید من اصلا اهل گرافیک نیستم
0: اصلا. الان میخواد سریع بره توش، برو توش سریع.
2: ببین خانمان سه چهار جور مختلف یعنی به اون حالت اورگازم بهشون دست میده، اورگازم داخلی دارن، اورگازم خارجی دارن، اورگازم ایموشنال دارن. خب که همون اورگازم رو میگن منتها به صورت‌های مختلف با درجات و دیگری‌های مختلف. در نتیجه اینو ما باید در نظر داشته باشیم که اینا فقط یه جور ارگازم نمیگیرن، به صورت هم نمیگیرن. من فقط یه نمونهشو میگم، چرا خانم ها از دراما خوششون میاد؟ خب چرا میخوان جنگ و دعوا را بندازن؟ چرا میخوان اعصاب خردی را بندازن؟ ببینید خانم ها رو حالت ایموشن ارگازم میگیرن، یعنی همون ارگازمی که واقعا همه تو فکر ما همون رو اونا میگیرن، یعنی با یه ایموشنی که را میندازن همون ارگازم رو گرفته. منتها ایموشن دو تاست دیگه، یا شما هپینس داری یا سدنس و به قول معروف اعصاب خردی و جنگ و دعواست، هر دوتاش ایموشنه، با هر دوتاش هم اینا اون حالت بهشون دست میده. منتها اینا یه اینا ریاکتیون، خانما اکتیو نیستن، ریاکتیون. باید یه تریگری باشه که اینا رو به قول معروف را بندازه، در نتیجه با ماها شروع میکنن جنگ و دعوا، را میندازن، تریگر میشن، ارگازمشو میگیره. اگر هم دیدید بعد از جنگ و دعوا خیلی ریلکس میشه، برای خودش راحت میشه، میگیره دراز میکشه، کارشو انجام میده. حالا ما مردا دو تا اینجا آپشن داریم، یا باید خانمان رو خوشحال کنیم که ارگازمشون رو بگیرن.
0: گفتی یه دو تا آپشن داریم، من یه فکر دیگه به سرم زد ولی اشتباه بود.
2: آره ما قسمت ایموشنشه آبروز، حالا آره قسمت منوالشو نمیکنیم. آره ببین، یعنی ما دو تا آپشن داریم که خانمان ایموشنالی به اون حالتی که میخوان برسونیم، یا خوشحالشون بکنی یا اینکه ناراحت و اعصاب خردی و اینا باشه. خب حالا کدومش برای ما هزینه‌اش بالاتره؟ خب خوشحال کردنش، باید براش هدیه بخری، این کارو براش بکنی، فلان بکنی، که آخرش هم خوشحال نخواهد شد. چون همیشه زنا میگن I want a man who can make me happy. خب یکی نیست میگه آخه خب بابا فلان، تو که خودت نمیتونی خودتو هپی کنی، من چطوری میتونم تو رو هپی کنم؟
0: چرا میتونه هپی کنه؟ الان که بروز توضیح داد چجوری میتونه خودش هپی کنه.
2: آره میگن حالا در نتیجه خانم ها این جنگ و دعواشون به خاطر اینه، ایموشناشون رو اون قضیه داره اتفاق میفته. حالا دیگه توی میاد وسط، اورگازمش اصلا یه سیستم جدای بهشون میده، اون حالا نیچرال چی میگن، نیچرال ابلیگیشنی که حالا مرد و زن دارن با هم انجام میدن، اگر هم اوگازم باشه اونم یه سیستم دیگه است. ببین اینا چقدر برای خودشون آپشن دارن. حالا این یه خلاصهش بود. یکی از بچه الان یه کامنت گذاشته بود تو یوتیوب، خیلی جالب بود، رو همین برنامه شما برید الان امروز دارین صحبت میکنیم، نوشته بود که سر همین قضیه که خانمای عزیز میرن هندوستان شوهر پیدا کنن، گفتو مثلا به امید مهاراجا میرن اون پولداراشون، بعد هم مثلا یه آفتابه به دست و یه به قول معروف چیزشون براشون پیدا میشه. این درسته، واقعا دوست عزیزمون درست گفت. یعنی مثلا میگم من اینجا اومدم، این خانمایی که به هر حال از این آقایون هندی باردار شده بودن، خدا شاد این پسره رو نگاه میکردی اصلا میگم خب حالا میگن طرف بدبوینه،
0: مثل دختره بودن از پایین شهر ترون میرفتن بالا شهر ترون که دوست پسر بالا شهری پیدا کنن، بعد با یکی بچه محلاشون که از پایین شهر اومده بود اونجا دختر بازی کنه با هم آشنا میشدن،
2: با همون چفت میشدن، همون بود. آبروز خدا شاد یارو پسره هندیه، میگم یعنی 25 سالش نیست، یعنی شاید بگم نصف دندوناش افتاده بود به خاطر مواد مخدر، به خاطر سیگار و مشروب، اصلا صورتا داغون. میگم نه اینکه بگیم آقا یارو بد بویه و نمیدونم گنگ و نه، اصلا داغون بود. منتها خانم دنبال چیش بود؟ دنبال اسپرمه بود دیگه.
0: حالا بگیم یه چیزی دیگه هم که هست، اینه که فکر نکنید اگر اینم که شما میگی درسته و این ترندی هم که شما میگی اگرم هست، فکر نکن تمام زنایی که میرن اونجا میتونن با جاجمنت درست پروسپکت دقیق خودشون رو پیدا کنن، همینجوری میزنن بعضیا به کاهدون ببینن چی پیش میاد. اونا هم هستن، فقط آدمایی که حواسشون پرته مردا نیستن. خیلی از زنا ممکنه حواسشون پرت باشه و برن اونجا ببینن چی میشه. اونا هم بالاخره به قول معروف قربانیان این اندیشه هستن، ضمن کسایی که میزنن به پسر مهاراجا به قول شما.
1: آبروز
2: به قول معروف میزنن به، میگم ما میگه میز طرف زده به ملاقه دیگه، میگه بعد زده به ملاقه.
0: ببینیم آقا بریز چی میگه، بفرمایید.
1: آقا امیر اون دیگه مشکل هندیاست، حالا ما دیگه قصه هندیا، ما قصه خودمون بخوریم خیلی کار. آقای من سوالم اینه که واقعا تو برنامه پرشونه، حالا برای خود من چقدر جای این حرفا هست که هر از چنگایی که سوالایی که من واقعا فکر میکنم شبا بعضی وقت روی یوتیوب اینه سوالای جایی که میتونم تکراری نباشه پرسیده بشه، وسطش هم این سوالای در واقع خیلی جوشی، حالا سوال که نه، مطلب جوشی به عنوان اطلاعات دادن به حالا بچه‌ها که نمی‌خوام بگیم، ما خودمونم شاگردیم، ولی یه وقتایی مثلا این قسمت‌های جوسی قضیه هم صحبت بشه.
0: آخه ببین یه چیزی شما از من سوال می‌کنی، من نظرمو به شما میگم. یه موقع شما می‌خوای بگی آقا من می‌خوام اینو با مردم شیر کنم، من می‌خوام اینو بیام تو شای پرچونه شیر کنم، وقتی که خب من گوش میدم مثل بقیه شنونده ها شما مطلبتو شیر میکنی، ولی اگه از من سوال میکنی راجع به یه مسئله خاصی، من نظرم راجع به اون میگم. من نیست که شما توی برنامه نمیتونی از اون مسئله جوسی صحبت کنی، ممکن جوش زیاد نباشه که خیلی شور را بکنه.
1: بله آقا امین، این داستان خوشحال کردن زنا، آقا بهش صحبت کردن زنا، شاید جمله کلیشه‌ای باشه، اینا باید اون داستان چالنجی گفتین، خیلی جمله خیلی قشنگی میگن آمریکایی، میگن perfect is boring برای زنان، همین که کامل باشی برایشون خسته کننده میشه. بعد زنام همیشه باید یه احساس برنده شدن بهشون دست بده برای اینکه با شما بخوابن، و اگر این احساس رو برشون تامین نکنی بازم اون داستان هندل نمیشه.
0: تمام اینا چیزایی هستش که شما میتونی بین 5% تا 10% بهش فکر کنی در حالی که داری رفتار شخصی رو آنالیز میکنی، ولی بیشتر از این روش ریلای و اعتماد نکن، بخاطر که هیچ کدوم اینا نه ثابت شده، و اگرم بگن آقا در مورد این شخص صدق میکنه و ثابت شده، در موقع در مورد یه دختر دیگه ممکنه صدق نکنه، و هیچ موقع از راه اصلی don't quit your day job، هیچ موقع از راه اصلی منحرف نشو که بری سراغ اون اندیشه. اگه میتونی از اون اندیشه در کنار این قضیه لذت ببری یا چیزی رو برای خودت آرومتر و بهتر بکنی بکن، ولی راه اصلی رو که حفظ فاصله در نظر گرفتن رفتار طرف و نگه داشتن حدود و ثغور خودت و مسئله اصلی این که خودتو زیر سوال نبری اینو از دست ندی، هر کدوم از اونا رو میتونی همین برنامه که روی تو صحبت میشه، معرفی که توی سمینارهای روانشناس گفته میشه، هر کدوم از اینا واقعا قابل ببخشید قابل تعمق و تفکر هست، میتونی بهش اهمیت بدی، ولی نه بیشتر چند درصدی به عنوان اسپایس و فقط به عنوان چینج اف تیست. خب برسه وقت برنامه هم داره تموم میشه.
2: من اینو سری میگم. آبروز از شما، آبروز پاکی، ببخشید آبروز از شما، آقا کار خودتو بکن. خب یعنی وقتی که با هر خانمی در ارتباطی، حالا نه فقط اون مقطع مثلا اون سکس رو نمیگه، اصلا کلا رفته زین کار خودتو بکنی، شما لیدر هستی. خب میگم شما اینا رو میدونی، ما همینجوری داریم صحبت میکنیم. ببین همونی که گفتم، شما کپتن کشتی خودت هستی، این شخصی هم که اومده تو اون مقطع مسافر شما هست، تا یه حد و حد دود یه حق و حقوقی براش قائل میشید، ولی نه اینکه بخواید کنترل دست اون بدی، سکان رو دست اون نمیدی، کی برو کی بیا، برف میاد نمیاد، اینجا میخوام، اصلا این حرفا توش نیست. خب کار بقول میگن، بقول ژاپونیا میگن دیگه، میگن یختی یختی یخمده. خب اصلا کاری به این چیزا نداشته با. کار خودتو بکن. بعد دیگه
0: ژاپنی هم خوبه، همین خانم خودمون
2: آقا من همیشه میخوام یه دونه تکنیک برای بچه‌ها بگم. بالاخره این آخر کار به کلمات و ترکیبات تازه بود، آخرین سوال تو کتابایی بود. آقا یه دونه تکنیک برای خانم‌ها، میخوای حالشون رو خوب جا بیاریم. خانم دخت دوست دخترتون هر کی هست، ببین این قوزک پا هست، خب قوزک پاشون اونجا، نه پشتش، پشت قوزک پا. خب اونجا جا برای خودتون یکم لیک بزنید ببینید چی میشه.
1: آقا تکنیک گفتیم، من یه سری بگم.
0: تکنیک گفتی، ببین تکنیک گفتی، من میخوام بگم خداحافظ که دیگه بیشتر از این تکنیک یاد مردم ندی. یه روز اگه مطلبی نداری ما خداحافظی کنیم.
1: یه دونه جوسی توی یه دقیقه بگم، ولی خیلی پاسفریزش میکنم.
0: بگو.
1: یکی این پورنستارا اومده بود توی این برنامه یوتیوب صحبت میکرد و ازش پرسیدن که چجوری ما سعی بکنیم که در واقع از زنا اسکورت بگیریم. اسکورت یعنی اینکه زن وقتی ارضا میشه.
0: خب دیگه توضیح نده، تو کار خود حرف خودت بزن.
1: آره. این میگفت اینا به خاطر اینکه همیشه ترسی دارن که در زمان اون اسپورت شدن، البته چیزی نیست که همه داشته باشن، ولی خب بیسی بخواهیم برای زمین درست بکنید، اینا یه بگراند زنشون ترس رو دارن زنها که اون محیط در واقع کثیف بشه از لحاظ در واقع با ادرار قاطی هسته. شما بهتره که در واقع اون کار رو توی مثلا یه محیط آب هست، یه وان حموم یه جای انجام بدید که اون ترس در واقع کثیف کردن محیط خوش رو تو ذهن اونا
0: ورودی حل بود. مشکل این بچه ها همین بود، تمام بچه هایی که از سکس دپرویشن دارن دیوانه میشن و نمیدونم یکی میره اون، یکی میره این کار میگه، یکی میره الان مشکلش که فقط سکورت رو کجا بگیرن. خیلی ممنون آقا از این که بچه ها رو کمک کردی، مشکلات رو حل کردی. ایشالله بقیه بحث رو شوخی کردم، همیشه you're welcome، هر مطلبی میخوای مطلب بکنید، و ایشالله که ما هم بتونیم، هممون بتونیم یاد بگیریم که به حرفای هم دیگه گوش بدیم. سال نو رو تبریک میگم به دوستان عزیز و کجاست این سال نو این آشش
1: آقا همین خدا
2: ببخشید بعد از اینکه شما برید ببخشید دو تا مورد فقط این که آقا یک خانم ها میخوان ازدواج کنن، برید هندوستان شوهر پیدا کنید، اون یکیش. دومیش اگه دوستان علاقمندن به این برنامه بر حال آموزش پرواز و خلبان شدن و آمریکا رفتن و گرین کارت گرفتن که پشتوانش هست، خواهشن با آقای بهروز پاکشیر اول تماس بگیرید، ایشون هماهنگ میکنن بر حال. بعد شما میتونید اگه خواست اطلاعات خواست بیشتری خواستید با خود ما هم تماس بگیرید. به هر حال لینک ما آقای بهروز پاکشیر هست. ممنون.
0: خیلی ممنونم. ما هم سعی میکنیم هر کسی با ما تماس گرفت در این مورد مستقیما با شما در تماس بذاریم که شما هم بدونید که از طرف شوی پورچونه با شما تماس گرفتن.
1: Make it a great day. خداحافظ.
0: تو برنامه شرکت کردید. خیلی ممنون از همه دوستان، متشکر و از اینکه ما رو تنها نذاشتید و تو برنامه ما شرکت. بذار ببینم چه خبره. خیلی خوب. و باز تشکر میکنم تمام کسایی که برنامه پرچونه رو حمایت کردن در طول همه این سالها. و دیدار ما روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس. شما میتونید یک تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی یا نیم اچ دی یا هر چقدر که کشش بیننده هاتون باشه داشته باشید، سر تا سر دنیا دیده بشید و از گروه پورچونه میدیا که از یک از قوی ترین سیستم های سی دی ان به صورت پرایوت و منحصر به خودمون و خصوصی استفاده میکنه، تعداد نامحدود بیننده و شنونده با کیفیت نامحدود از کیفیت بالا تا کیفیت پایین داشته باشید و بینندگان مشکل نداشته باشند برای وصل شدن. سیستم بسیار قوی هست و ما هر روز داریم این سیستم رو بهتر میکنیم و با قیمت بسیار خوب خدمت دوستان تقدیم میکنیم. اگر خواستید از شوی پورچونه حمایت کنید، حساب پیپل هست، حساب بانکی هست در ایران و در خارج از ایران، ضمن اینکه همچنین در آمریکا. و شماره تلفن ما از 310-896-7524 با ما تماس بگیرید که به شما بگیم اگه خواستی کمکی بکنید چجوری، و کمک های شما به هر صورت گوشه ای از خرجای تلویزیون رو میپوشونه و مهمتر از همه اینه که ما میدونیم شما هستید و هوای برنامه رو دارید. خیلی ممنون از محبتتون. تا هفته آینده روز یک شنبه ساعت 9 شب، خدا نگهدار.
3: I shall rise. Oh well, I shall rise. بالاخره اومدیم خدمتتون. ایشالا که خانم کرن او عصبانی نشه، ما آهنگشو بدون اجازه خودش پخش میکنه، ولی خیلی آهنگی قشنگیه و میخوره به پرچونه. هر شبت که امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های زنده پرچونه، لایو از لس آنجلس روی وبسایت پرچونه.com، روی تیوی باکس، روی یوتیوب، فیسبوک، توییتر و وات هاو یو. برنامه ما زنده پخش میشه روی رادیو پرچونه. میتونید همیشه تلویزیون و رادیوی پرچونه رو ببینید روی تیوی پرچونه.com و جای دیگه هم اگر بشه پخش میکنیم، اگرم که نشود بازم از پرچونه.com شما میتونید شما برنامه ها رو ببینید. تلویزیون فول اچ دی سراسری پرچونه.com. شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی با کیفیت عالی داشته باشید و از هر جای دنیا پخش کنید برای خودتون و نکی برای خودتون، یعنی خودتون پخش کنید بدون سانسور و سراسر دنیا دیده میشه با اکویپمنت بسیار کم و قیمت بسیار بسیار کم که حتی بهروز پرچونه هم میتونه تقبل کنه. صاف بریم سر اصل مطلب. آقا امروز میخواییم راجب اجبارهای مخفی در ازدواج با هم صحبت بکنیم و کلک ها و ترینینگ هایی که به مردا داده میشه که اونا خودشونو ملزم و مجبور به ازدواج فرض بکنن. صحبتی بود که یکی از دوستان شنونده پرچونه به صورت سوال مطرح کردن و اومدن دفعه پیش رو ایرو سوال پرسیدن، قبلا هم خصوصی تو واتساپ مطرح کردن. من ازشون خواهش کردم که بیان روی برنامه زنده و ما بتونیم با شما شیر بکنیم این مطلب رو که بسیار مطلب مهمی هست. ولی خب جست گریخته بود و به صورت سوال شنونده مطرح شد و فرصت نکردیم که اونقدر که این قضیه واقعا لازم داره و لیاقتشو داره به این قضیه ما اتنشن و توجه بدیم و وقت براش بذاریم. امروز گفتیم برای این قضیه اختصاص بدیم که خیلی مهمه و برصورت باید ریشهش رو در بیارم، یعنی روت کنال که میکنی اون ته هر سه تا ریشه ها رو در بیاری که نمونه اونجا بعدن دوباره چرک بکنه. بعد بگه آقا این دکتری که آقا روتش رو کانال کرد، کانالش هم روت کرد ولی زیر نکرد، فقط روت کرد، خلاصه هنوز درد میکنه دادش. این از این و این داستان رو میخواییم ذره ذره توضیح بدم براتون، ولی خب قبل از این من باید حتما بگم که و دیسکلیم بکنم که من به هیچ وجه از خانواده بدم

نه پدر دیدن نه مادر دیدن. نمیگیم که اگه اینجوری نباشه پس بچه آدم حسابی نمیشه یا اینا، ولی خانواده یکی از هسته ها و یکی از عنصرهای اصلی داشتن یه جامعه خوبه و با ازدواج هم تشکیل میشه. میتونه بی ازدواج هم تشکیل بشه، ولی با ازدواج هم تشکیل میشه به صورت سنتی. همه اینا به جای خود، من هیچ مشکلی با خانواده ندارم و کیان خانواده رو زیر سوال نمیبرم، بلکه کلک ها و بازی ها و مسخره بازی ها و ابیوز ها و سوء استفاده هایی که میگن خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد، مشکل من اونجاست و اصلا مشکل منم نیست، چون که من درگیرش نیستم. من نگاه کردم فهمیدم درسته چیه، نرفتم خودم بنزم تو درسته. مشکل خیلی از شما بینندگان عزیزه و خیلی از غیر از شما بینندگان عزیز که بعد از 19 سال تازه شوی پرسنر پیدا میکنی، بعد میگی که طبق معمول همه کسی که بلا استثنای همه کسی که این برنامه رو دیر پیدا میکنه و میگه ای کاش من این برنامه رو 25 سال پیش 25 سال پیش 25 سال پیش نگاه میکردم یادتونه رپش کرده بودیم. و مشکل این دوستانه و ما داریم این مسئله رو صحبت میکنیم با تمام این دیسکلیمرها که گفتیم. داستان ازدواج و اینکه مرد وارد ازدواج میشه براش هیچ فایده‌ای که نداره، که هیچ ضررم که داره، که بارها صحبت کردیم، اینو 20 سال پیش هم گفتیم و از 20 سال پیش تا الان 20,000 دفعه دیگه هم گفتیم، ولی کو گوش شنوا. اونو میخوایم امروز از یه زاویه دیگه نگاه کنیم و اجبارهای مخفی رو، یعنی در واقع مجبورت نمیکنن، مثلا فرض کن دختر حامله شده و تحت فشار قرار میدن، این اجبار مخفی نیست، ولی یه سری اجبارها هستش که خودت انجام بدی. ظاهر قضیه میمونه که مثلا تو خودت دلت خواسته این کار انجام بدی، ولی در واقع فورس شدی، مجبور شدی، به تجاوز شده، مورد ریپ قرار گرفتی. اونجایی که قدرتی که از ما از تو بیشتره، قدرتی که تو توان مقابله با اون رو نداری، علارغم میلت تو رو مجبور میکنه، میشه تجاوز. حالا تجاوز جنسی داریم، تجاوز اخلاقی داریم، تجاوز مالی داریم، همینجور تجاوز داریم. دنیا هم همش تجاوزه، بی تجاوز دنیا راه نمیره و دنیا بر مبنای تجاوز درست شده و به خاطر همین هم هست که همش جنگه. سازنده این دنیا تجاوز و جنگ رو میخواد که انجام بشه و این سیستم داره درست کار میکنه. سازنده این دنیا از کوچکترین برگ و خزه و پای مورچه و چیزایی که هزاران برابر کوچکتر از پای مورچه هستن طراحی درست کرده تا کهکشان‌ها و این زمینی که گمتون کهکشان‌ها، همه را طراحی این عالم، طراحان این عالم، طراح این عالم، خدایانن، سه تا هستن، چه میدونم تو اورشلیم هستن یا توی مکه و مدینه و عربستان هستن یا که توی جنوب استرالیا هستن یا تو آسمون هستن، ما نمیدونیم کجا هستن، شاید هم هستن همینجا، همه اینجا هستن، شاید یه دونه هست، شاید معلوم نیست کیه، ولی هر کی از هر گروهی هست، اینا درست طراحی کردن طوری که میخواستن انجام بشه، نه که درست و خوبا، منظورم که اون که میخواسته رو انجام داره میده. پس این جنگ و کشت و کشتار تجاوز هم جزء دیزاین دقیق این جهانه. بمیری، بالا بری، پایین بیای، از جنگ و کشت و کشتار تجاوز به هیچ وجه نمیتونی خودداری بکنی، بالاخره فرو میره بهت. One way or freaking another. obligation مخفی، در واقع hidden forces, unconscious obligations, unconscious forces که مردا رو برده بکنه برای سیستم. زن اهمیتش آنچنان بیشتر از مرد نیست و البته کمتر از مردم نیست.

0: زن و مرد یه ارزش دارن در جامعه برای دولت‌های جهانی. مثل کسی که داره با عرابه میره، اون دوتا اسبی که بسته به عرابه ارزششون مساویه، تا ممکن این دوتا اسب خوب با هم هماهنگ برن عرابه خوب میره، و اگر نه مشکلات پیش میاد. اگه اون دوتا اسب عالی باشن، چرخ عرابه خراب بشه، بازم عرابه در کار نیست. چرخ عرابه هم همونقدر ارزش داره که اسب ارزش داره. ما هم همینطور هستیم، زن و مرد هم همینطور هستن. چون خانم ها در ازدواج بهشون بیشتر بنفیت داده میشه، و اصلا ازدواج فایده برای زنه، برای مرد که فایده ای نداره. این برای نیستش که حالا خانم ها اینجا برنده سود این قضیه هستن و مردا بازنده هستن. همه با هم بازنده هستیم، هر کس به جای خود بازنده هستش. بگذاریم از این قضیه. زن ابزار استیته که از مرد پول بکشه. به خاطر همینه که ظاهرا برای خانم ها ازدواج بهتره از آقایون. اجبارایی که گفتیم دیگه تمام دروغه. چیزایی که ما به ما تحویل میدن همش دروغه، چه از دنیای زنونه میرسه یا چه مستقیما از طرف استیت و معلمان و صاحبان بزرگ ما که ما نمیدونیم کی هستن. اسمشون رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور شوروی و نمیدونم روسیه و چه میدونم، ولی اسمش دیگه شوروی نیست، روسیه اجی روسیه است و شوروی نیست، یا اونجا اینجوریه اینجا این چرت و پرتا. اسمش هیچ کدوم اینایی که ما میشناسیم شما میشناسید نیستش. شما نمیشناسی، هست اینجا ولی شما نمیشناسی. صاحبته، صاحب منه، صاحب همه گله های بزرگ انسانی است، اونا تعیین میکنن. بگذاریم حالا تمام این فلسفه بافیا رو ولش کنیم، بریم سراغ اون چیزایی که یک مرد به خاطرش میره ازدواج میکنه و خودش کلوز میکنه، قبول میکنه که ازدواج بکنه و فکر میکنه دلش خواسته. دختر حامله هم نشده بود، دختر خوبی هم بود، کسی هم مجبورم نکرد، مهری هم نخواست. نمیدونی کجاها مجبور بودی. ما میخوام اونا رو یکی یکی در بیاریم، در حد فهم خودم و در حد حافظه خودم که یادم بمونه راجبش صحبت بکنم. گفتیم که آقا شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی تغییر نمیکنه. یکی از اون اجبارها و ابلیگیشن ها اینه که یک زن خوب ازدواج خوب به تو میده و یک زن بدی باشه ازدواج بد به تو میده. گوش از اینکه نمیاد ازدواج رو وسط تعریف کنه، میگه ازدواج خوب یا ازدواج بد. مثل اونی که شما میخوای بری، فرض کن از تهران بری، فرض کن یزد، یه ماشین خوب شما رو خوب میبره یزد، یه ماشین بد شما رو بد میبره یزد، یا نمیبره یزد، یا نصف راه یزد خراب میشه، یا دیرتر میرسه به یزد، یا پر از خطر، یا بی موقع میری، خسته میشی، غذا نمیخوری و بالاخره میرسونت به یزد یا نمیرسونه. موضوع اینه که آقا تو یزد میخوای بری یا نمیخوای بری. مسئله اینجاست که تو میخوای خودتو به اون گاواهند ببندی یا نمیخوای ببندی. و بعد حالا بگیم این زن خوبیه یا این زن بدیه.
1: بعد شما
0: زن هیچ چیزی تو ازدواج به مرد نمیده، همه چیزو تو ازدواج از مرد میگیره. و تو یکی دیگه از اجبارهایی که بهت داده میشه اینه که فکر میکنی که مرد خوب اگر یه زن خوبی رو دید نباید اینو از دست بده، به خاطر که مکمل زندگیته. بارها بهت میگن آقا پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست. اینو ما ریش ریش کردیم و ریشه هاش هم باید دوباره ریختیم تو شردر، هزار تا تیکه کردیم و قشنگ توضیح دادیم که آقا چرا این مزخرفه. که برنامه Behind Every Successful Woman There's a Good Man توی آرشیو پرچونه هست، احتمالا روی یوتیوب هم هست و دوستان زحمت کشیدن و اینو گذاشتن. و اینکه موفقیت تو بدون زن ناقصه. بعدش هم پیر پرشر یا فشار اجتماعی. زنا بدون اینکه صاحب نفع باشن و سودی در ازدواج تو داشته باشن، به عنوان یه غریبه اولین چیز سوال میکنم ازدواج کردی یا نکردی؟ یه نوع کلکتیو دیگه، یه نوع فشار گروهی هستش که بدون تو ازدواج کردی یا نه. و چون مرد به زن علاقه داره و زن البته خب به مرد علاقه داره، کشش های جنسی و عاطفی و اخلاق و احساسی هستش، رومانتیک هستش بین زن و مرد، که البته این کلا سوای از قضیه ازدواج و کلکای تو ازدواج هستش، تو راحت میتونی باور کنی که وقتی بهت میگن یه دختر خوب بهت معرفی کنن، اگه یه دختر بد و عوضیه، خیلی مواقعی که ما عوضی هستیم، خیلی مواقع هم دختر عوضی هستن، این it goes both ways، اگه یه دختر حسابی و خوبی هستش، خب دوست داشت رابطه برقرار کنیم. دخترای مدرن هم که همچین نرسیده سکس رو شروع میکنن. Thank you very much. من ازتون 30 ساله متشکرم. من ازتون 30 ساله که ممنونم و دستتون رو میبوسم که اینطوری هستید. نمیگم خوبه، نمیگم بده، من ممنونم. همین باعث شده که الان من ازدواج نکنم و در حال نگهداری از یک خانواده که معلوم نیست کدومشون کجا هستن نباشم. متشکرم ازتون. شروع میکنی رابطه رو با دختره، با رابطه رو دختر خوبی هم هست، خب نمیخوای که از دست بدی. مسئله بعدی میگن دختره رو از دست نده. یکی تو پس ذهن خیال میکنی من اینو از دست ندم، باعث میشه که بخوای اینو نگه داری. بلافاصله وقتی رسیدی به اون نقطه ای که طرف میگه پس تکلیف من چیه، سوالتو از خودت میپرسی. این سوالی نیست که ظاهرا معلوم باشه، پشت ذهنته. آیا من اینو میخوام از دست بدم؟ دوباره مثل این میتونم پیدا کنم؟ به جهنم سیاه که نمیتونی پیدا کنی. جهنم سیاه نیست البته، به جهنم سیاه که تو نمیتونی پیدا کنی. حالا who gives a damn که تو میتونی پیدا کنی یا نمیتونی پیدا کنی. This crap is going to change after you put the freaking signature on the paper. همچین که اون امضا رو انداختی رو کاغذ، تمام این مسخره بازی، این داستان عوض میشه و یه چیز دیگه میشه. اون فانتزی از بین میره. یه بار صحبت کردیم مفصل که بعد از ازدواج دیگه شما زن داری و ازدواج کردی و شوهری، و از نظر زن شوهری، از نظر تو هم اون زنه. پروتکل ها و ضوابط جدید وارد کار میشه که تو خیال میکنی فانتزی میمونه. تو میخوای این از دست بدیم، من این از دست ندم. این یکی دیگه از اجبارهایی که تو ازدواج هست. تو نمیدونی که این نیست که تا آخر عمر تو باش خواهی بود، چون اینی که جلوته میخوای از دست ندی اصلا عوض میشه. مسئولیت ها میاد، بچه نداشته باشی که هیچی، بیچاره و بدبختی، هزاری جو درد و بلا و خانواده و فشار و فلان اینا رو سرته. بچه هم داشته باشی که خب دیگه تو هم حمال بچه هستی، که البته ما از پدر مادرمون خیلی ممنونیم که وقتی ما به دنیا اومدیم وظیفه‌شون رو انجام دادن. و خیلی هاشون از جمله پدر مادر خود من به مراتب بیشتر و بالاتر از وظیفه‌شون رو انجام دادن. من و ما ازتون متشکریم و ممنونیم. ولی اون فانتزی تموم شده. اون دختری رو که تو به خیال خودت عاشقش بودی و مرد خوبی بودی که عاشق این زن خوب بودی و وظیفه اخلاقی خودت انجام دادی، اون دختر تموم میشه. در تموم میشه بعد از امضای ازدواج، جشن میگیرید و خوشحال، عوض میشه. دیدی که میگن که بیشترین چیزی که باعث میشه شما بیشترین اضافه وزن رو یک زن به یک زن بیشترین اضافه وزن رو بعد از خوردن چی پیدا میکنه؟ نه آقایون عزیز، به اون فکر نکنید، اون قبلش هم میخورده اضافه وزن پیدا نمیکرده. میگن یک زن بیشترین اضافه وزن خودشو بعد از خوردن کیک عروسی پیدا میکنه. این کیک عروسی بیشترین اضافه وزن رو به تو میده. یعنی چی؟ یعنی تموم میشه اون دختر، یه زن وارد میشه که زن توه. و شما اگر درست باشی، زنت مگه بده؟ نه. زنت مگه پیره؟ نه. زنت مگه بیریخته؟ نه. زنت مگه خانواده بد؟ نه. پس چرا بچه دار نمیشین؟ بچه دار بشین. یعنی چی بچه دار بشین؟ خب پس باید بچه دار بشیم. این پریپریشن تو رو میذاره، یا نه باید یه جنگ عظیمی با یک خیلی عظیمی بکنی. اون زن تازه باید حاضر باشه که به خیال خودش ها، به خیال خودش فداکاری بکنه و با تو بیاد دره بگرده، بخوابه، بلنش، سکس، گردش، فلان اینا اونا و بچه نداشته باشه. پوچ، پوچه این زندگی واسش. همه زنای کره زمین از آغاز تاریخ تا روزی که این کره زمین منفجر بشه و از بین بره همین الان موافقن با این قضیه. پوچه اون زندگی، خوشحالی توش نیست. پس باید بچه دارم بشی، اگه نشی که جنگ، اگه بشی که تمومه. تموم که بود تموم تره. اینا همه فشاره که تو نمیدونی و اونم اجباره، کسی تو رو مجبور نکرده که حتما این خانم حامله بشه، نه، ولی اجبارهایی هستش که پشت سرت. پیر پرشره، بعضیش پیر پرشره، بعضیش هم ترینینگه، هاردکور ترینینگه که به هیچ نیوی سیل، به هیچ کماندو، به هیچ سرباز، به هیچ پارتیزانی داده نمیشه، به مرد داده میشه در حمالی دادن به سیستم دنیای زنونه که در واقع یک واسطه هست برای دنیای، برای در واقع برای استیت. یکی دیگه از فشارهایی که تو مغز تو هست و تو فکر میکنی که یعنی ظاهرا تو مجبور نیستی ازدواج کنی، اجباره به ازدواج نیست، ولی یکی دیگه از اون فشارهایی که تو سرت هستش اینه که تو مثل اون سربازه تربیت شدی و ترین شدی که اینو بهش هی فکر بکنی که تو تنها میشی. زن باعث میشه تا تو در دوران پیری یک کسی باشه آب بده به دستت. ضمن این که اینو به تو میگن تو در دوران پیری ازت حفاظت و حمایت بشه و تنها نشی، بعدم میگن زن همسن خود بگیر. پس اگر اینطوری باشه که من اگر لعنت شدم، اگر نفرین شدم و من 80 سال با این زن زندگی کردم و تو این 80 سال من تو این زندگی هم مالی دادم و به اونجا رسیدم، خورنم که 80 سال است. حالا اگه من بخوام در سن 45 سالگی یه زن 20 ساله بگیرم و خاک بهترین میخوای رو سگ بازی کنی، خورنم که نیست. پس اونجا پس مغز اون سن دخترته. خواه اگه این سن دخترم رو من نگیرم وقتی من میشه 80 سالم، خب اینم که 80 سالش، من وقتی این 80 سال میشه این باید باشه 60 سالش، 55 سالش که بتونه از من نگهداری کنه، که من تنها نشم، که از من نگهداری بشه، یکی باشه یه لیوان آب دستم بده، مزخرف در این چرندیری که من همیشه شنیدم. ها اگه قراره که پس چرا بده که من هم بده که تو زن جوانتر از خودت بگیری، میخوای عروسک بازی کنی، همین که هم زن همسان خودت بگیری ازت نگهداری کنی، کی از اون نگهداری کنه؟ گذشته از اون، وقتی که تو مغز تو هی میذارن، تو به تو هم نمیگن، تو مهمونی نشستی مثلا 12 سالته، مادرت داره با خالت صحبت میکنه یا مثلا بابات داره مثلا با پسر عموت بزرگتر به اون میگه، یا اون مثلا عمو داره با بابا صحبت میکنه، یا مامان داره به بابا میگه که اینطوریه و ازت نگهداری بشه، اینطوری بشه، اونطوری بشه و تنها نمونی و تو به این عشق میری ازدواج میکنی. چرا؟ چون این به تو ترین دیدی. هرگز نگفتن که آقا هیچ گارانتی نیستش که، هیچ گارانتی نیستش که این با تو بمونه. کدوم احمقی حاضره کاغذی رو امضا کنه و تعهدی بده بر مبنای که هیچ گارانتی نیست که طرف مقابل انجام بده؟ چرا این کارو میکنی؟ اون کسی که این کارو میکنه اگه بهش بگی رو این کاغذ بنویس $100 به من دادی و من هیچ گارانتی ندارم که اینو به تو پس بدم، همون احمق و احمق‌تر از اون آیا حاضر این کارو بکنن؟ نه، بخاطر اینکه ترین نشدن. گفتن آقا کسی ازت پول میگیره کاغذ ازش بگیر، روش بنویس که اگه این پول ندادی من میام ماشین تو ازت میگیرم، این پول ندادی من به پلیس شکایت میکنم، تو میبرم دادگاه. اون میدونه اینو، ولی برعکس بهش ترین دادن. پس اینکه گارانتیه که تو تنها نمونی هم که نیست، ولی تو ذهنت میگه که من برای آینده خودم و پیری خودم، اینم یکی از اون چیزایی که تو مخت کردن و تو رو مجبور میکنه، چون ترس از تنهایی تو رو مجبور میکنه، وقتی وجود خارجی نداره، همچین گارانتی وجود نداره. یکی دیگه از چیزهایی که من زیاد حالا زیاد راجع به هر کدوم اینا ور نمیزنم، چون که یه تیکه دومی داره برنامه و میخوام در تیکه دوم برنامه‌مون دوستان عزیز بیان و مطلب دیگه رو در تقریبا نسبت به همین قضیه با هم شروع کنیم. یکی دیگه از مسائلی که اجبارهای مخفی هستش، hidden subconscious forces to enslave men، نیروهای مخفی که به طور ناخودآگاه تو رو مجبور میکنه که برده بشی. یکی دیگه از اونها اینه که وظیفه مرده که زن رو خوشحال کنه. Happy wife, happy life. انگلیسی هم میگن. یعنی تو اونو خوشحال کردی زندگیت هپیه. اگه تو اونو خوشحال نکنی، یعنی تو وظیفته که اونو خوشحال کنی. وظیفه اون نیست که تو رو خوشحال بکنه، چون تو باید اونو خوشحال بکنی. تو باید بچه دار بکنی اونو، باید حمایت از بچه داری انجام بدی، باید خرجا رو بدی، همه اینا که اون خوشحال باشه. بعد خوشحال بشه که چی بشه؟ که مثلا حالا سکس با تو خوب باشه یا نه، زندگی تو سیاه نکنه، خراب نکنه. که میریم سراغ مسئله بعدی، غیرت، چند ثانیه دیگه، که تو تعهد میدی به اون، اون هیچ تعهدی به کدوم احمقی وارد قراردادی میشه که همه تعهدات مال منه و تو هیچ تعهدی نداری، پس این قرارداد نیستش، که این اسارته و این بردگیه. چون موقعی که من مجبور باشم، حاضرم کاغذ امضا، میتونم کاغذ امضا کنم که من یه سری کارا برای تو انجام میدم، وظیفه‌ام، به تو هیچ وظیفه ای نداری، پس من مجبورم دیگه. این اجبار از کجا اومده؟ این همون ترینینگیه که به هیچ نیوی سیل و به هیچ کماندو این داده نمیشه، ولی به تو از 12 سالگی و 5 سالگی و 3 سالگی داده میشه که کار جوهر مرده، مرد وظیفه‌اش زنش خوشحال کنه، در غیر این صورت زنش میذاره میره و آبروش میره. وظیفه تو، اون هیچ وظیفه‌ای نسبت به تو نداره. ضمن این که تو وظیفه داری که بنویسی که من اینقدر به ایشون پول بدهکارم، در فرهنگ زیبای 5000 ساله ایرانیان که رو کاغذ می‌نویسن، در مجلس بله برون هم میرن و البته به تناسب کوالیتی و کندیشن اون رون، این قیمت در مجلس بله برون تعیین میشه. اینا رو تو بدهکاری که اون تازه میتونه این در مطالبه بگیره، که البته جای دیگه دنیا هم هست به این شکل نیست، جورای دیگه هست، مثل علیمانی و نمیدونم نصف خون، نصف نمیدونم خونه مال توه و نصف زندگی مال توه، و این خانم شراکت داشته موقعی که داشتی جون میکندی میفت سر کار ماشین بفروشی و رو سقف خونه های مردم داشتی ایرکاندیشن رو تو گرما تبدیل کردی، این هم تو خونه نشسته بوده و تو رو دوست داشته، اینجوری عشق میفرستده، عشق میفرستده، لاو میفرستده که به تو کمک بشه، پشت سر هر مرد موفقی، چون میدونی ما یه زن خوب هست و این الان تمام این چیزی که تو داری که اگه نداشتی اصلا نمیومد زن تو بشه، حالا هم که داری مال اونه. نخیر، از اون موقعی که بعد از ازدواجشون به دست آورده نصف میکنن. خب بعد از ازدواج هم که اون به دست نیاورده، اون چون این قدرت ها و ارزا رو داشته، این زندگی رو داشته، تونسته این رو به دست بیاره، چرا مال اونه؟ خب حالا گیرم مال اون، نصفش هم که میتونه برداره بره، نصف دیگه هم میدونه که خرج وکیل میشه و مسائل مختلف، و تو میپری میرسی به آپارتمان یه خوابه بدون فرنیچر که تو این قرارداد وارد نمیشی. ضمن این که میتونه اندل مطالبه ازت بگیره، هر موقع هم بخواد نره نمونه و بخواد بره، هیچ اجباری نداره. سالیان سال هم که الان میگن که چرا زنها حق طلاق ندارن، چرا مردا حق پول ندادنشون رو ندارن، مردا باید پول بدن، مردا باید زندگیشون رو با زن نصف بکنن، ولی زن حق طلاق داره. یعنی چی؟ یعنی هر موقع دلش خواست. من موافقم هم البته با حق طلاق، هر کسی باید حق داشته باشه، هر جایی نمیخواد نمونه، غیر از اون تجاوزه. به زنی که بگن شما حق طلاق نداری، این زن اسیر کردم و این زن داره بهش تجاوز میشه، من موافقم که این کار خیلی یه کار ناسعیه. همچنین به مرد داره تجاوز میشه، وقتی به مرد داره تجاوز میشه که تو مسئول تمام خرجای خانم هستی، هر ماه میخواست بره نصفش مال اینه، اونم داره اون تجاوز میشه. چرا نمیگن آقا شما هم دیگه اگه دوست دارین با هم زندگی کنیم، پدر مادر خوبی باشین؟ هیچ کس هم که گیو دم و give a flying F واسه بچه نمیکنه، میگه خب حالا که دیگه هم دیگه رو دوست ندارن میتونه مرده پو خرج دو تا خونه رو بده، چون because the woman is entitled to that lifestyle، زن حقشه که با همون سبک زندگی که عادت کرده الان 3 ساله 27 سال دیگه مهم نیست، الان 3 سال عادت کرده، حق داره که وظیفه مرده که اون رو براش تأمین بکنه و لایف استایل اون رو تأمین بکنه. یا همه بولشت کلاب ترپیه که تو دعوای زن و مرد تو دادگاه مطرحه برای دهه های متوالی، حداقل دو دهه خیلی شیرین، قبل از اینکه فمینیست و فمینیست اینا بخوام بیان تسمه رو بگیرن دستشون و بقیه اسباب رونن، این داستان بوده. خب حالا همه این حق رو داره، اونم داره، اونم داره، اونم داره، هر موقع هم خواست میتونه بره. خب تو احمقه اینجا کاغذ امضا کنی. چی باعث شده که این کاغذ امضا کنی؟ همون فشاری که تو مغزت گذاشته بودن از سالهای موقعی که گوشت کار میکرده، 5 سالگی و 6 سالگی حرفا رو میشنفتی که این وظیفه مرد زن رو خوشحال کنه. این ارزش مرده، ولیو سنگینی مرده که بتونه ازدواج کنه، خانه داشته باشه، تکمیل باشه، مرد خانواده باشه، در حالی که هیچ کس روبرویش تعهدی نداره. زن روبروی تو تعهد نداره خرج زندگی تو بده، ولی تو داری. تعهد نداره با تو بمونه، ولی تو تعهد داری، چون تو اخلاقت میگی که من باید با این، چون من باید مرد خوبی هستم، زندگیم شکست نخوره. و موندن یعنی تو باید خرج کنی، پول بدی. وقتی تو میمونی تازه وظیفتونه که خرج کنی و اون خوشحال بشه. تعهد هیچ موقع دست تو رو گرفتن در هیچ چاله ای رو زن نداره. هر موقع هم دلش نخواست باید بره. تازه اگه بگی نه، میگن بی خود کردی. شما مردای قدیمی وومنایزر، فارسی میشه وومنایزر، وومنایزر بدوی پشمالوی ایرانی، شما به زنها اجحاف میکنید. زن اسیر شما نیست. زن هر موقع دلش خواست باید بتونه بره. خب بله میتونه بره. مردم هر موقع دلش خواست باید بتونه بره، ولی کجا بره؟ بره سر جاب دومش که بدونه خرج خانومو بده. This is bullshit. This is obligation. This is slavery. و مرد با حماقتی که پشت سرش فکر میکنه مجبوره به این قضیه، میندازه خودشو تو همین و تازه خوشحالم هست به دیگرانم میگه. یکی دیگه از چیزایی که obligation و اجبار مخفیه، hidden unconscious forces for unwanted obligations، اجبارهای مخفی هستش، بولشت پر از بوی گندیه به نام غیرت. یعنی اگه زن من بره با یکی دیگه بخوابه، آبرو من رفته. به من چه مربوطه؟ She's a slut. She wants to go sleep with others. چرا آبروی من رفته؟ چرا اگه من وقتی به عنوان یه مرد زندار برم با یکی دیگه بخوام، آبروی زنم نمیره؟ میگه این لات عوضی آشغال حرومزاده فلان بیسار بود. ولی زنه بخواد تو انتقام بگیره، میره با یکی میخوابه که احتمالاً یا رقیب توه، یا یک کسی است که بعدم تو چشمت فرو کنه که تو عصبانی بشی، غیرت رگ غیرت بده. چه ربطی به غیرت من داره که اون آدم هرزه که میخواد بزنه زیر تعهد خودش بره با یه نفر دیگه بخوابه؟ مردم اگه به زن ازدواج کنه، بره با یکی دیگه بخوابه بدونی که از اون زن اجازه بگیره، برای خیلی از مردا هستن با زنها موافقتن، میرن با هم دیگه سکس توریستن، با 10 نفر میخوابن، میرن اورجی، میرن سوینگر پارتی، اصلا اون میدونه این داره با دوستش میخوابه، با هم دیگه ستایی میرن میخوابن. میدونی من نمیدونم، من معلم اخلاق نیستم، ولی اونجا که تو تعهد بدی و بزنی زیرش، این دیگه واضحه این مسئله اخلاقی نیست. تو تعهد دادی که نزنی زیرش، پس زیر سوالی. مردم این کار بکنه زیر سواله. به نظر من یه آدم عوضیه، بی خود میکنی، تعهد مد میدی. من هرگز به این زنی تعهد ندادم. اگر با 3 نفر بودم یا با 3000 نفر بودم، هیچ زنی حق نداره جیک بزنه که تو من خیانت کردی. میگم کو کاغذش که من نوشته بودم؟ من به تو گفتم I love you، بله. تو من گفتی I love you، thank you very much. I love you too baby. It doesn't mean که من تعهد دارم به کسی. I can love you. You love me. You love your dog. You love your iPhone. Loving doesn't mean commitment. عشق به معنای تعهد نیست. من خیلی ها رو ممکنه دوست داشته باشم. من اصلا تمام این زنایی که تو زندگی من اومده من همشون دوست دارم و داشتم. چرا نداشته باشم؟ بد نکردم به من که. ولی تعهدی نیست. تعهد دادی آدم عوضی هستی بزنی زیرش، چه زن چه مرد. حالا زنه زده زیر تعهد خودش رفته با یه نفر دیگه خوابیده، من غیرتم زیر سواله، آبروی من میره، من اگه از این زن خوب نگهداری نکنم و خوشحالش نکنم، ضمن اینکه کارم رو تا آخر عمر بهش بده کنم، از اینکه بعد از مردن از قبر من همینجوری پیچک در میاد، میره تو حساب این، میره کار زندگیش انجام میده، اگه جوون مردم که هیچی حالش رو میکنه، اگرم پیر مردم که بالاخره پول داره، از قبر منم باید پیچک بیاد بیرون، اگه من حقوق داشته باشم، اگه نداشته باشم که خب میخواسته خوشگل باشه بره شوهر پولدار بگیره، اون مشکل بحث امروز نیست. گذشته از همه اینا، وقتی که این بره با یکی دیگه بخوابه آبروی من میره، غیرت منه. البته آدم باید از شخص ضعیف دفاع بکنه، حمایت بکنه. شخص ضعیف اگه مرض داره، کرم داره، صحنه درست میکنه، میره تو کلاب با دامن کوتاه، با من اومده، میره دم در توالت با یکی حرف میزنه، هرس منو در بیاره، بعد من برم دعوا کنم، نه اونجا اون نه، اون مال خودش، زندگی خودشه، بعدم از اون زن فاصله بگیری، نه. ولی یه موقع هستش که به یه شخصی اجحاف میشه. شما وظیفه نداری که از همه زنا به خاطر که ضعیف هستن دفاع بکنی، ولی وظیفه داری و انتظار میره از هر کسی که قدرت داره، قدرت هم نسبیه دیگه، شما نسبت به مورچه قدرت داری، ممکن نسبت به گاو نداشته باشید. از جایی که تو قدرت داری انتظار میره که تا حدی میتونی به کسانی که مربوط هستن حمایت بدی. اگر زنت یا مردی، برادرت، پدر و مادرت تحت کاری، تحت اجحافی قرار گرفتن، ناراحتی، فشاری، تجاوزی که تو میتونی دفاع کنی، خب مسلمه که وظیفت دفاع کنی، ولی اونم یه وظیفه تلویحی و اخلاقیه، رو کاغذ ننوشتن، نکردی هم نکردی. یکی ممکنه بهت بگه به غیرتی، یکی ممکنه بگه نه خیر، نه خیر، این آقا میخواسته مثلا کمک کنه، ترسیده، خب نرفته جلو، مثلا دیده اونا چاقو دارن، نرفته جلو، ترسیده، خیلی خب. یکی ممکنه کله خرتر باشه، نه ترسه بره جلو. و ولی به غیرت مربوط نمیشه که. یکی از اون چیزهایی که باید میشه که ما چنگ و دندان در حمالی دادن به ازدواجی که اون زن درش هیچ تعهدی نداره و همه تعهدها رو من دادم و هر موقع دلم خواست دلش خواست بزنه زیرش بره، از اون لحظه رفتنش که باید میشه اون تنهاییه که ما میخوایم پر بشه، اون تنهاییه، یه موقع نکنه اون بره و اون تنهایی پر نشه، یه موقع نکنه بره این با بیروز بخوابه، بعد غیرت من چیز بشه که ببین خاک بر سرت، زن رفت با اون مردی که بیروز عوضی رفته با اون خوابیده، خاک بر سر به غیرتت کنه. به غیرت اون چی کار داره؟ اون زن هرزه است. چرا وقتی مرد هرزه است، این مرد هرزه فراوون هست، میتونم بگم مساوی زنای هرزه، مرد هرزه هم هستن، چه وقتی این مرد هرزه‌ای میره با یکی میخوابه به زنه نمیگن خاک بر سر بیغیرتت که اون رفته با اون خوابه، دیگه اون عوضیه، هرزه است، خانمبازه، پسته. مرده همشون یه جوره، مرده همشون همینطوری هن، ولی زنا اینجوری نیستن. چون زنا اینجوری نیستن، هرچی بشه تو بیغیرت فلان فلان شده هستی که شکست خوردی در نگهداری این دختری که از چه خانواده خوبی اومده بود، یادت هست؟ یادت گفت من مهریه نمیخوام، یادت فلان، یادت همیشه با تو بود، نمیدونم فلان، خاک بر سر بیغیرتت کنم، رفته حالا با یکی دیگه خوابیده، ببین تو چی کار کردی. پس اینم غیرت تو اونجا آماده است. اینا مثل یه گله سگ میمونن، اینایی که تو رو هولت میدن طرف این ازدواجه مخفیانه، گله سگ میمونن که هر کدومش یه نگاه میکنی یه دونه سگ وحشتناک میبینی، ولی که فرار کردی به اندازه کافی از دست اون سگ بعدی رو میبینی، دوباره رفتی یه جایی که اون سگ نیست، سگ بعدی داره نگاه، غیرت غیرت غیرت، وظیفه وظیفه وظیفه. خب اینا چیزایی هستش که بعد حالا همه اینا رو که انجام بدی خوشحالی به عنوان یک مرد موفقی که در ارتفاع لازم با جلال و جبروت لازم داره پرواز میکنه و اونجاست که تمام شدی دیگه، تمام شلنگاری که میخواستن بهت وصل کردن ازت کشیدن همه چیز رو بیرون، تو تعهدی قرار گرفتی که تا جان ندی برقرار نمیمونه، طرف مقابلت هم نه به تو چیزی باید بده، نه تعهدی داره بر ازای در ازای موندن با تو، که خیلی مواقع خیلی خوب هم هست اگه باید نمونه بشه که عقلت کار کنه که هر موقع جلوی ضرر بگیری منفعته، ضمن که تو به تو در کلاس اقتصاد و در کلاس چه میدونم زندگی و در کلاس همه چی میگن جلوی ضرر هر موقع بگیری منفعته، ضمن این قضیه این ضرر باید تا تو نفس داری و زیر قبر خاک سنگ خوابیدی از اینجا پیچکات پرواز بکنی و این ضرر رو ادامه بده. اون ضرر دیگه توی چیزی نمیگیری، باید همه چی بدی، کسی به تو تعهدی نره، تو تعهد داری هر کاری اونا بکنن تو رو زیر سوال قرار میده، هر کاری اون انجام بده غیرت تو میره زیر سوال و تنهایی تو مهم به اون بستگی، خاک بر اون سرت کنن که تنهایی تو یا بودن یا نبودن و اینکه تو اتاقت خوابیدی میترسی یا نمیترسی بسته به یه نفر دیگه است که نصف عمرش رو با هر جوری خواسته حال کرده، بقیه عمرش به خرج تو داره اونجا میمونه، تو داری باج میدی که تنها نباشی، خب با خاک تو اون سرت بکنن، اونم واسه تو احترام قائل نیست. بعد وقتی پیر میشی واسه احترام قائل نیستن، همش توهین و تو سری خوردنه. آقایون میتونن خودشون بیان به من بگن که من درست میگم یا درست نمیگم. صحبت کردیم راجع به این که اجبارهای مخفی و سنگینی که مردها رو مجبور به ازدواج میکنه و خودشون هم نمیدونن مجبورن. یه موقع برای دوستانی که ممکنه دیرتر وارد برنامه شده باشن میگم، ببخشید، یه موقع هستش که شما با یه دختری دوستی عاشق همدیگه هستین و طرف حامله میشه، دیگه نگاه میکنیم این خاله این دیگه بچه رو ننداخته، حریفش هم نشدی، که اینا یه چیز دیگه از چیزاست که گفتم یادم رفت، یکی دیگه از تجاوزایی که از زن به مرد مجازه که به مانند تلا صحبت میکنیم، حرفش هم نشدی و اصلا هم نه بچه هم دوست داشتی و دیگه الان بچه هست و حالا به دنیا اومده یا نیومده به جای خودش، اجبار واقعی ظاهریه. اینجا آدم گیر میفته که جواب این فلان فلان شده رو بدم که هرچی بهم گفت و هرچی بهش گفتم که آقا جون من بچه نمیخوام، برو بچه رو کورتاش کن، واسه خودش 77 من کاغذ باد شکم و معده و روده در جواب من گفت چون بچه رو میخواسته، حالا اگه بچه رو نمیخواست هیچ کدوم حرفا رو نمیگفت، فوری شپ میرفت مینداخت. اون ما اونجا دیگه اون هورمونه که میچرخه آدمی هوی احساس میکنه مادر، اون هورمونه دیگه نبود. بروشت هایی که تحویل ما مردا میدن میخوان بچه رو فرو کنن به ما برای اینا هستش. و بعد شما میگی خب حالا اگه من جواب اینو بدم بگم برای هر غلطی میخوای بکن بچه‌ام به دنیا بیاد من خرج بچه‌رم میدم، تو بمیری من شوهرتو نمیشم، آخرش هم به بچه‌ت میگم که تو چه آدم الدنگ عوضی بودی که به من تجاوز کردی و من گفتم من نمیخوام پدر بشم، تو گفتی نه تو باید پدر بشی. خب یه موقع شما حامله میشی، یه موقع دو ماه بعد میفهمی حامله ای، کمچه چیزی اتفاق نمیفته، معمولا زن حامله میشه موقعی میفهمه که هنوز میتونه کورتاژ کنه. راجب 90 سال پیش هم صحبت نمی کنیم، راجب امروز داریم صحبت میکنیم و 10 سال گذشته و اون موقع نه، ولی خب وقتی که میتونستی بچه رو کورتاژ بکنی و نکردی، اون دلایل چرندیات واسه من چیدی همه رو از سر تا ته، پس تو من تجاوز کردی جایی که من قدرت نداشتم، زورم نمی رسید به تو، تو فرو کردی میخو، مثل اینه که جایی شما یه گردن کلفت تو کوچه بهت حمله کنه و قدرت نداری اون به تو تجاوز جنسی انجام بده. خب بله تجاوزه، چون تو نمیخواستی زورت هم نمی رسید مقابله کنی، موقعی که من نمیخوام و زورم نمی رسید مقابله کنم این تجاوز محسوب نمیشه. خب کدوم احمقی بخواد بره توی همچین قراردادی که هر موقع من به تو خواستم تجاوز کنم جهان وایستادن، هر موقع تو به من خواستی تجاوز بکنی جهان کوره، نمیشه که پس من نمیرم تو این قرارداد. حالا داشتم اینو میگفتم، حالا اگه بگی خب من جواب این فلان فلان شده رو میدم، میگم آقا بمیرم من با تو ازدواج نمی کنم، بچه هم چشم دراد میخ لای قیچی نیست، screw you, screw the میخ and screw the قیچی, I'm not gonna marry you. خیلی خب، حالا این بچه رو به دنیا آورده، من آیا وجدانم قبول میکنه که یه پسری داشته باشم، دختری داشته باشم، بچه داشته باشم، یه جای دیگه باشه من بهش رسیدگی نکنم؟ یا حالا درسته این زن به من تجاوز کرده و علارغم میل خودم و علارغم اینکه قدرت من کم بوده و زور اون زیاد بوده منو مجبور کرده که پدر بشم، گناه اون بچه چیه که پدر بالا سرش نباشه؟ خیلی درد داره که بچه بالا پدرش بالا سرش نباشه. حالا بعضی بچه‌ها پدر نمیتونسته بالا سرشون باشه یا فوت کرده یا هر چی، خدا رحمتش کنه، ولی اگه میتونسته و رفته، بچه تا ابد از تو متنفره و خودت هم از خود متنفر میشه اگر انقدر غیرت داشته باشی و انقدر ارزش داشته باشی، خودت هم با قبول نمی‌کنی، میگی خب این چیکار کنم، هزار یک جور دلما و درگیری و اینا هستش. ولی خب اینا ظاهر واقعیه، یعنی وجودش رو میتونی ببینی. چیزایی که ما امروز صحبت کردیم وجودش رو شما مستقیما نمیتونی ببینی، و چون مستقیما وجودش رو نمیتونی ببینی، باعث میشه که فکر کنی مجبور نبودی. یه ریکاپ خلاصه بندی میکنیم. یک، مسئله اینه که تو باید از اون زن خوب نگهداری کنی، چون غیرت تو به اون بستگی داره، اون اگه با کسی بره غیرت تو زیر سواله. دو، اینکه چون دختر خوبیه اونو از دست نده. سه، اینکه وظیفه توئه که مرد و جوهرش و کار و تا زن نداشته باشی زندگی تکمیل نیست. چهار، اینکه تو تنها میشی، تنهایی تو پس چی؟ پنج، اینه که آقا شما مجبوری همه تعهداتو بدی، طرف مقابلی تعهدی نداره، نه به تو تعهد داره، نه وظیفه داره انجام بده چیزی رو، نه اصلا اگر هم همه اینا رو داشته باشه چیزی نداره به تو بده. بر مبنای این که من ندارم و تو داری اصلا قرارداد نوشته میشه، و اینو به عنوان مردونگی و غیرت و صلابت و موفقیت بودن و مرد بودن مرد اینو به ما فرو کردن، در حالی که وقتی خر از پل گذشت، اولین چیزی که مورد تهاجم و مسخره و سبکی و جنگ و دعوا قرار میگیره و موقع خوردش میخوام بکنه همون مردونگی توه. اولین چیز مردونگی توه. تو چیزت بلند نمیشد، فلانی رفته با یکی دیگه خوابیده، خاک بر سر بی غیرتت کنم. این همون مردی بود که تو مخالفت کن چیزش هم بلند نمیشده. تو مگه نگفتی من میخوام با تو زندگی کنم؟ خب پس باید یا تا ابد زندگی کنی یا مجبوری که بمونی و حق طلاقم نداشته باشی و هر موقع من گفتم و هر چی من گفتم انجام بشه، و هر موقع من سکس خواستم باید تو سکس با هم بدی، هر موقع من نخواستم نخواستم، تو حق نداری بگی من سکس نمیخوام. یا اینه که این میدونیم که این درست نیست و به هزار یک دلیل اینا غلطه این حرفا، یا که نه توی تعهد مساوی قرار میگیریم، تعهد مساوی هم نمیتونه بکنه چون زن مظلوم و بدبخت و بیچاره و ضعیف، احتیاج به حمایت مرد داره. همچین که تو کاغذ نوشتی زن مستقله، زن داره خودش میتونه زندگی کنه، زن به هیچ وجه احتیاج به حمایت مرد نداره، زن میره توی ورزش‌های مختلف شرکت میکنه، سوربایبر شرکت میکنه، خودش فمینیسته، اصلا مردا مهم نیستن چون تو کاغذ دیگه نوشتی تو احمق بیشور. خب اینا رو جمع‌بندی کردیم از اجبارهای نهان، hidden obligations، که مرد رو به اسارت و بردگی میکشه به نام نامی ازدواج. تو قسمت دوم برنامه‌مون دوستانمون آماده هستن روی زوم و میخوایم راجع به یه مطلبی که میخوان با ما مطرح بکنن، همونطور که خودشون گفتن ادوانتج ها و جاهایی که خانوما از آقایون دست پیش دارن، این مطلب رو پیشنهاد دادن که بیان صحبت کنن. ما این مطلب رو هماهنگ نکردیم، مطلب رو به هیچ وجه من نمیدونم و قدم دوستان رو چشمه که اگه که بتونیم توی این مانیتور دوستان اگر حاضر هستن ما ببینیم صحنه رو. به به، آقای شاپورخان گلم که right on the spot، خیلی متشکریم. آقایون عزیز خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه.
2: سلام، متشکرم بهروز جان. من علی هستم و شهروز. ما در مورد حالا بیشتر زحمت در حالت شهروز عزیز کشیده در مورد ادوانتیج هایی که حالا بعضیش به صورت قانونیه و بعضیش به صورت حالا نهادهای خصوصی توی آمریکا برای زنها هست و برای مردان ادوانتیج ها نیست.
0: بله.
2: و حالا اجازه شهروز هم سلام علیکی بکنه و بعد بحث رو شروع کنیم.
3: روز شما بخیر باشه قربان. خدمت شما عارضم که من چون حد و در واقع زمانی رو نمیدونستم، یه خیلی مطلب کوتاهی رو آماده کردم، ولی در جلسات بعدی این رو بس میدم که به چه شکلی هست. و
0: نه ترس داداش، اینجا با پرچونه اومدی رو، پرچونه خودش همه چی رو واسط کش میده. شما شروع کن، ما هستیم خدمتتون.
3: بریشش عرض کردم که اینجا خیلی الان کوتاه رو آماده کردم، ولی همونطور که با علی هم صحبت کردم، متاسفانه یک بخش عمده ای از وضعیت جهانی به این صورت هست که به دلایل مختلفی، البته من هم میپذیرم خب تبعیض تاریخی بوده در بعضی جاها بر علیه زنان، الان وضعیت کاملا داره به اون سمت کشیده میشه که تبعیض بر علیه مردان هست و این قضیه کاملا در خیلی از کشورها به خصوص کشورهای غربی حالت عادی و نرمالی رو برای خودش گرفته و خب خیلی هم طبیعی جلوه میکنه. یعنی که شما اگر ساختاری رو ببینید که برخلاف این داره پیش میره تعجب میکنید. من یه چند نمونه رو مثلا به عنوان مثال شیر کنم که خیلی کوتاه هست ولی بعد روشون صحبت
0: داداش
3: میکنم.
0: شما صداتون خیلی خوبه، فخیلی هم خوب میاد، بلندم هست، اگه ممکنه لطفا یکم بری عقبتر که تصویرتون بهتر بشه. آفرین.
3: بله،
0: سر دوربین تو قشنگ میزون کن، تمیز کن، سر و شونه معلوم بشه، روزومی نری بیا جلو، چون صداتون خیلی خوب و واضح میرسه. بفرمایید.
3: بذارید من اسکرین رو شیر کنم و توضیح بدم روی اسکرین شیر کردم. ببینید، این نمونه ای از اتفاقاتی هست که ما در اینجا میبینیم و من این داکیومنت رو تا حدی آماده کردم، شما استاتیستیک رو برای شما اینجا آوردم. به عنوان مثال، زمانی که یک مرد یا در واقع زن به این نتیجه میرسن که به هر حال باید جدا بشن، آمارها در جهان غرب فاجعه است. معنای واقعی کلمه فاجعه، یعنی که در عمده موارد به این صورت هست که بین 79% تا 90% بسته به کشورها، مادرها هستند که حضانت فرزندها رو دریافت میکنن. یعنی همون چیزی که ما در ایران مطرح میکردیم، گفتیم این چرا در واقع ظالمانه هست رو وضعیت به چرا به این شکل هست که در واقع عمدتاً مردها دریافت میکنن، در جهان غرب به این شکل هست که بین 80 تا 90% موارد مادرها حضانت فرزند رو دریافت میکنن. در یک ازدواج رسمی دارم عرض میکنم، نه مواردی که مثلا حالا سینگل پرنت هستن و پدر وجود نداره و غیر و ذره. حالا در کنار این مسئله شما لحاظ بفرمایید که در ایران حداقل این شانس رو یک مادر داشته وقتی که حضانت به پدر میرسه حداقل بار مالی ماجرا بر دوش مادر نباشه. یعنی به این شکل نباشه که بار مالی در واقع ساپورت بر دوش مادر باشه. ولی در ایالات متحده آمریکا، اونجوری که من به صورت دقیق میدونم، حالا به صورت آماری هم خدمت شما عرض کردم، عمده در واقع ساپورت، چایلد ساپورت به مادران میرسه و نه به پدران. یعنی پدر حین طلاق نه تنها در واقع مادر رو از دست، در واقع فرزند رو از دست میده و خب تبعات در واقع جدایی از یک رابطه عاطفی با مادر یا زن قبلی و همینطور فرزند خودش در بیش از در کشورهای غربی بین 70-80% موارد چایلد ساپورتی هم دریافت نمی‌کنه. یعنی آمار هست که در حدود 30% در واقع پدرانی که از همون 20% که عرض کردم که حضانت فرزند رو میگیرن، فقط 30% اونها چایلد ساپورت دریافت میکنن. این فاجعه است، تمام معنی یک فاجعه است که شما این رو میبینید که به چه صورت داره پیش میره. که
0: خب به خاطر که قانون هم همینجوری تنظیم شده، قانون میگه که اون کسی که بیشتر پول داره و بیشتر پول در میاره باید چایلد ساپورت بده. حتی اگر شما چایلد ساپورت، من گوشم در بیارم، حتی اگر شما حضانت کودک رو میگیری، به قول معروف کاستدی بچه رو به شما میدن خودت باید خرجش رو بدی، به خاطر اینکه شما به طور کلی اکثر ازدواج هم همینطوریه که مرد از زن بیشتر پول داره، زن از مرد کمتر پول داره، کمتر درآمد داره، پولی هم نباید به مرد بده. اگر شما این پرویلیج رو بگیری تازه پول چال سپورت و البته الیمونی به هیچ وجه خبری نیست.
3: دقیقا من این رو خواستم به صورت آماری هم ذکر کنم که وضعیت چقدر خراب هست. یعنی که شما در ایالات متحده آمریکا وضعیت مردان در ایالات متحده آمریکا حین طلاق از وضعیت زنان 100 سال قبل ایران بدتره. یعنی که شما در زنان 80 سال 90 سال قبل در ایران وقتی اگر فرصت امکان جدا شدن رو داشتن به این صورت بود که حالا حضانت فرزند رو دریافت نمی کردن به طور مثال، ولی بار مالی رو هم بردوش نمی کشیدن. حالا 30 سال قبل 20 سال قبل، ولی الان به این شکل هست که مرد حضانتی رو عمدتا دریافت نمی کنه و عمده حضانت به مادر میرسه. در این حال همونطور که شما هم ذکر کردید چایلد ساپورت عمدتا بر عهده مرد هست و از اون طرف هم یک ساپورت دیگری رو هم برای تا زمانی که اون مادر ازدواج کنه اگر وزن مالی خوبی نداشته باشه شما از مادر فرزند انجام بدید. یعنی یک وضعیت کاملا در واقع شرایطی رو که حالا من به صورت دیتیل نیاوردم، نمیدونستم چقدر ما زمان داریم، من این رو به صورت دیتیل دارم آماده میکنم، یه سری داکیومنت که در واقع مطالعه کردم.
0: بفرمایید شما همیشه میتونید جزء برنامه بشید که... از زوم بیایید و با هم صحبت کنیم، حتما فقط امروز نیست ولی بر ساعت الان وقت داریم در خدمتتون هستیم، هر چقدرم که اطلاعات و دیتیل خواستید میتونید شیر بکنید و ما گوش میدیم.
2: حالا این شرایط بعد از طلاق که گفتن آمارش به چه صورته، این در شرایطی که مرد مطلقاً هیچ حقی بعد از حاملگی هم نداره که اون بچه اصلا به وجود بیاد یا نیاد، یعنی چند تا عامل اینجا تجمیع میکنه، هم شما حق هیچ حقی در به وجود اومدن و نیومدن اون بچه نداری بعد اینکه حالا حاملگی مشخص میشه، حالا قبلش هر کس تونست جلو خودشو بگیره و قصر در رفت اون بحث دیگه ایه، ولی بعد اینکه حاملگی اتفاق میفته حق به صورت مطلق و 100% با زن، حق اینکه تصمیم بگیره بچه به دنیا بیاد یا نیاد.
0: بله.
2: بعد اینم که بچه به دنیا اومد باز تبعات بعدیش هم حالا آماره به همون صورتی که شهروز جان گفت، باز مثلا فرض کنید 80 به 20 90 به 10 همه اونوریه، هم هزارت و حدودا 70 به 30 گرفتن و هم تازه بین اون 30% هم که مردا هزانش رو گرفتن خودشون هم باید باز هزینه شدن، ولی اون 70% که زنها هزانت
0: میدن بخاطر این دوتا مسئله هست هم جداست، این هم قابل فهمه و این که
2: بله
0: نمیشه وقتی شما به اصل قضیه شکایت نکنی بیای به شاخبال قضیه شکایت بکنی. خانمی که از پای بست ویران است، خواجه نرپه نقش ایوان است، نمیشه به اون به اون شکایت کرد موقعی که اصل قضیه مورد سواله. و خب طبیعی هم هست، خب بچه باید به مادرش بمونه، بچه میتونه به مادرش بمونه، با مادر خوشحالتره، بچه خیلی از مسائل هستش که باید یه با مادرش باشه و اگه زن باشه بهتره. خب مسلمن بخاطر همینی که میگن مرد زن تو زندگی بمونن با همدیگه بچه رو بزرگ بکنن، همه این حرفا به جای خود، ولی این مسائل عاطفی و احساسی اینا سر جای خودش، مسائل مالی چیز دیگه است، اصلا سوای از این قضیه هستش که اینا با هم میخوان زندگی کنن میخوان با هم زندگی نکنن. کسی که بیشتر پول داره تمام این لود رو میندازن سر اون، برای چی؟ خیلی واضحه، به خاطر که من بارها هم گفتم و این حرف من نیست، فقط من تکرار کردم، از دیگران هم شنیدم و خیلی هم دقت کردم دیدم درسته، و اونی که دولت و استیت به این که این بچه بهش خوش میگذره یا نه، یا اینجا این خانواده وضعش خوبه یا نه، اینجا مسائل احساسی چطوره، عاطفی چطوره، اینا کاری نداره. دولت به این کار داره که اون کسی که پول داره پول ازش بکشه و به خاطر بچه تو جریان مالی بانکینگ دور بزنه، و این کار رو اگر بندازن روی احساسات و عواطف مردا و اینکه آقا حالا چرا باید مردا پول بدن چرا نباید زنا پول بدن، این نیست. این مهم اینه که کی پول داره و بیشترین پول داره، هدف اون پول است و بقیه اینا وسیله هستن.
3: دقیقاً همینه.
2: بله، حالا این هم که شما گفتین در واقع اصل قضیه مشکله که حالا به همون ازدواج باید شناسون دیگه، منتها این جزئیاتشه که حالا داریم توضیح میدیم که چرا این قراردادی مثل ازدواج همینطور که توضیح دادین کاملا به نفع، یعنی کاملا به نفع زن و به ضرر مرده. حالا جزئیات داریم توضیح میدیم، این بحث کامپلیت کردن
0: چون باید پول رو مرد بده دیگه. چون ما میدونیم که زن سراغ مردی که پول نداشته باشه نمیره. طبیعت زن 2 به اضافه 2 = 4 میشه. طبیعت زن اونو میکشونه به سمت کاری که میشه از اون کار استفاده کرد و سوء استفاده کرد و از مرد پول رو کشید. چون زنا که پول ندارن، اگرم پول داشته باشن وارد قرارداد احمقانه ای با هیچ مردی نمیشن که من همه چی رو حمایت میکنم، هم موقعم تو رفتی نصفش مال تو. مغز مرد نخوردن که.
3: موارد دیگری هم هست در اگر من میخوام راجبشون در واقع به جزئیات اشاره
0: کنم. بفهم رویر هستیم، ما برای همین در خدمت شما هستیم که شما مطلبتون رو بگید.
3: مورد دیگری که وجود داره این هست که همین مردان که بزرگترین تامین کننده های مالی در واقع جهان هستند و خب در موارد دیگری حالا ما به جزئیات نمونهش رو در مورد ازدواج گفتیم، ولی خب رفور شما مشاهده میکنید که بیشترین بال مالی رو دارن و بیشترین کسب درآمد مالی رو هم دارن، کمترین میزان ممکن برای سلامت خودشون خرج. یعنی قضیه به این شکل هست که شما فرض بفرمایید، من مثال اینجوری میخوام بهتون بزنم که شما کسی هستید که فرض بفرمایید که درآمد $300,000 در سال دارید، ولی زندگی شما به این شکل هست که یک برگر در مثلا فرض بفرمایید که مکدونالد میخورید، یعنی یک نفر که $30,000 درآمد داره، اینجوری میخوام با این مثال، یه نفر که $30,000 درآمد داره توی یک در واقع رستوران لاکچری در شهر سان فرانسیسکو رو به دریا
0: خرج شما
3: ناهارشو میل میکنه. یعنی وضعیت به همین قرار هست که نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که آمار مرگ در اثر خودکشی به دلیل اینکه در واقع هلسکر مردها به هیچ وجه مورد توجه قرار نمیگیره به این شکل هست که 23 مورد در ازای هر 100 هزار نفر و 6 مورد به ازای هر 100 هزار نفر هست. یعنی که آمار مرگ در اثر خودکشی در مردان تقریبا 4 برابر زنان.
0: یعنی گرچه ادای خودکشی رو خانم‌ها خیلی بیشتر از مرد در میارن.
3: به همین شکل دیگه، حالا بحث حالا اون ریشه های مختلفی داره، ولی اینکه مردان به نقطه‌ای میرسن که واقعا هیچ راه و ادایی یعنی توجهی رو جلب نمی‌کنه شرایط و هلسون ها و مصیبت های اونها که به نتیجه ای جز خودکشی نمیرسن، اون هم خودکشی قطعی، نه اینکه به قول شما ادای خودکشی در بیارن، این یک فاجعه به تمام عیار است و نمیدونن که تو چه وضعیتی هم قرار گرفتن.
0: یعنی بعضی هم نمیدونن که چرا احساس میکردن که مجبورن ازدواج کنن. بحث امروز ما هم همین بود که ما میخواییم ریشه یابی کردیم، در واقع پرده برداری کردیم از اون اجبارهای مخفی که شما ازدواج کردی تحت اجبار، ولی ظاهرا اجبار نبوده، نمیدونستی چرا مجبوری. حالا ما وسط گفتیم، ما پشت قضیه رو گفتیم، دوتا داداشمون هم که اینجا هستن روی کال زوم دارن وسط دیتیل وسط در واقع اثبات اون قضیه رو تکرار میکنن. بفرما.
3: من همونطور که عرض کردم مسئله اصلی اینجا نهان هست، بحث این هم نیست که الزاماً از سوی زنان قوانین وصل باشه یا غیر از ذلك، ولی وضعیت فعلی به همین شکل هست. یعنی اینکه کسانی که درآمدزایی بیشتری رو دارند به نحوی در واقع ساختار فرهنگی و قانون چیده شده به کمترین هزینه رو برای سلامت و در واقع وضعیت روحی خودشون یا وضعیت جسمی خودشون، نتیجهش به این شده که فشار بالا، فشار مالی بالا، فشار کاری بالا، سلامت پایین، هزینه پایین برای سلامت و آمار 4 به 1 خودکشی.
0: که همه اینا هم از در واقع نکات مثبت یک مرد خوب و موفق هنوز داره به خورد مردا داده میشه که شما اگه اینجوری کنید مرد خوب و موفق و مثبتی هستید که اصلا مردم باید در واقع غبطه بخورن به شما و حسد شما رو بکشن.
3: دقیقاً. و شما نگاه بفرمایید به نمودارها هم وضعیت خیلی شدت بیشتری داره، افزایش خودکشی در مردان ریت بسیار بیشتری رو داره نسبت به زنان. و من اینجا بیشتر از اینکه در واقع بخوام وضعیت زنان رو بخوام مورد توجه قرار بدم و واقعا هیچ خصومتی هم وجود نداره با زنان، بحث این هست که چرا وضعیت سلامت مردان و وضعیت فاجعه بار در واقع سلامت روحی و جسمی مردان کاملا در حاشیه است. حالا من نکات دیگه ای را هم اینجا میارم و بعد
0: آخه مردن مرد ضرری نداره واسه سیستم. بقیه پولاش هم میاد میره تو سیستم، یا میره طرف زنه و توسط بچه خرج میشه و زن خرج میشه به سیستم میره، یا که اگرم کسی نبود بحثو مستقیم به سیستم میره. موضوع اینه که اون پول حرکت کنه، تا زنده است پول حرکت داده بشه و کارش، نتیجه کارش و مهمترین چیز اجبار مرد به کار. یعنی اگه مردی نره کار نکنه که زنشو نگه داره، همونجوری گفتیم مرد بی غیرتی هستش. ولی اگه زنی نره کار کنه چون مردش کم پول داره، این اصلا ازش توقع نداره کسی.

0: 4761 مورد مرگ برای مردان و 386 مورد مرگ برای زنان در سال 2017. یعنی نسبت تقریبا بین 10 تا 20 برابر است. یعنی همون مردانی که این ریسک رو میکنند که در واقع در کارهای بسیار خطرناکتر و زندگی بسیار سختری داشته باشند، همون مردها از ماحصل اون پولشون که به این روش سخت به دست اومده کمترین در واقع درآمد کمترین بهره رو دارن.
1: به خاطر اینکه هپی وایف هپی لایف، و اگه وایف تو هپی نکنی ممکنه یک کاری انجام بشه که غیرتت بره زیر سوال.
0: کاملا درسته.
1: اینجا هستش که حرفایی که شما میزنید و آمارهایی که شما میدید داره نشون میده در واقع اینکه این اجبارا و الزامات نهان و غیر قابل اجتنابی که مردا رو میرسونه به ازدواج و تو ازدواج هر لحظه مثل قماربازی که ببخشید من گوشی رو برداشتم صداتون رو نمیشنوم، مثل قماربازی که نشسته پای میز، گفتن که آقا پای میز قمار تو لاس وگاس رسمه، حتما جای دیگه هم هست، که پای میز قمار هر کی میشینه هر مشروب میخواد اوردر بده مجانیه، غذا هم اوردر بده سر میز قمار برات بیارن مجانیه، بخاطر اینکه اون غذایی که دارن به حیوانی میدن مثل قاطر که بچرخه دور چا و واسه شون پول در بیاره، اون سر اون میز نشسته هر دقیقه و هر ثانیه صدها دلار داره پول میبازه، حالا غذاش هم میدن و ضمن اینکه اون غذا رو میخوره و اونجا کاستماایز میشه و میشینه و جزء اون میز قمار میشه، هر لحظه با باختنش جریتر میشه به اینکه بیشتر در این قمار شرکت کنه که بتونه دوباره برنده بشه و آخرش تبدیل به یک بازنده تمام عیار میشه که در مورد زندگی اگه بخوای اینو مثال بکنی مثال بزنی درست موقعی میشه که زنا بزنن تو سرش بگن این لوزر بدبخت بیچاره خاک بر سر غیرت نداشته و نتونسته زنش نگه داره، حالا برو بقیه عمرتو از تنها بودن خودت لذت ببر.
0: کاملا توضیح واضحی بود و ضروری که مرسی. مکمل همین بحث بود.
2: اینجا سوال بحث بعد از ازدواج مثلا فرد این دو ذهنیت هم جا انداختن که مثلا مرده بعد از ازدواج یعنی من یه شکست خوردم و یه شکست دیگه نمیخوام بخورم، یعنی دوباره اول میخواد بره سر ازدواج بعدی و هدفش اینه که اون یکی ازدواج بعدی رو جدا نشه.
1: بله چون بهت گفتن این راه درسته، این معنی مرده، این ارزش مرده و غیرت مرده. مرده یللی تللی میگرده بی غیرته و زن نمیگیره و همش در حال گشتن تو کلابا و دختربازیه، این بی غیرته. تو باید نشون بدی که بی غیرت نیستی، حتی اگه تو نگفته باشن تو از 5 سالگی داری اینو میشنوی و هی میخوای که مبادا اون بی غیرته باشی و اگر ازدواج خوب پیش رفت نرفت تو شکست خوردی، چون تو تعهد دادی کاملا واضحه، چون تو تعهد دادی که من تو رو خوشبخت میکنم خرجاتم میدم، پس اگه نتونی تعهد رو انجام بدی یا آدم ضعیفی هستی یا بی غیرت هستی و اگر اون کاری بکنه خلاف رابطتون باشه بدون تو چیکار کردی که زندگی اون بدبخت چیکار کردی که مجبور شده این کارو بکنه، خب پس تویی که باید از لوزر بودن خودت همش تلاش کنی و فرار کنی.
2: درست. و حالا مسئله این جا انداختن این مسئله به عنوان شکست است، یعنی طرفی که یک بار رفته تو مرداب زنده در اومده، حالا دستش زخم شده پاش زخم شده ولی هنوز زنده است در اومده از مرداب، اسم اینو میذارن شکست، اسم این از مرداب در اومدن میذارن شکست و تو وظیفه داری دوباره بری تو مرداب که اون شکست رو جبران کنه، اون بیرون اومدن تو جبران کنه دفعه بعد، یعنی بله. تا قرض نشی رسمیت پیدا نمیکنه که شما مرد خوبی هستی.
1: آف کورس تازه اگر هیچ موقع شکست نمیخوردی مرد معمولی بودی، مردی که مرد انتظاره و مردی که باید اونجوری که باید باشه بودی. شما you don't deserve a cookie, you don't deserve a prize. به تو نباید جایزه بدن، قدردانی کنن از این که تو چقدر مرد خوبی بودی، چون وظیفت بوده. اصلا اگه وظیفت نبوده که رو کاغذ نمی نوشتی، تعهد دادی، قول دادی باید این کار میکردی. مثل که راننده تاکسی بهت بگه ببین داداش رسیدی، خب رسیدیم که رسیدیم، شما راننده تاکسی باید منو برسونی، اگه منو نمیرسوندی تازه زیر سوال بودی.
2: بازی حالا هزینه هایی که میدی به کنار نتیجه رو داره.

0: میگم بازی برد و باخت میگه نتیجه که ثبت میکنن برات حساب میکنن و نه نتیجه که واقعا میگیری. نتیجه هم که حساب میکنن برات برد نداره، یعنی شما یه حالت فقط متوسط داری و ضعیف داری. اگه بخوای خودت تحت اون قضاوت قرار بدی وارد اون بازی بشی، بازی که برد برات نداره، هیچ موقع شما برنده نیستی، هیچ موقع نهایتش قابل قبولی، به قول شما آخرش
1: چون وظیفته
0: قابل قبولی یا بدی،
1: چون وظیفته. ولی تا موقعی که شما اون کاغذ امضا نکردی میبینی که اگر پتانسیل داشته باشی، پولی داشته باشی، اگر زنه ببینه که میشه از تو اون استفاده رو کرد، که این ترینینگ هستش که زنه از 3 سالگی میگیرن و ما همیشه داریم ترین میشیم که شما حتما مواظب باشی یه زنی پیدا کنید که بتونید سرویس رو بهش بدید، ما برعکسش ما رو تربیت میکنن. اگه ببینه که تو اون شرایطی داری، برای به دام انداختن تو از هیچ چیز فروگذار نیست و از آینده خراب و لگد شده یک بچه هم حتی حاضره که سوء استفاده بکنه که تو رو برسونه به اونجا. و شما میبینی به این دلیل هستش که قبلش همه سرویس ها رو میبینی، هم خوشگله، هم لاغره، هم همه جور سکس در همه جور مواقع براش قابل قبوله، تمام اینا چیزایی هستش که تو فکر میکنی 2 به اضافه 2 میشه 4، ضمناً به توان 2 چقدر من خوششانسم، من چقدر خوشبختم، بده من کاغذ رو امضا کنم بریم بله برون، زودتر مجلس بله برون رو کوتاهش کنید، ما میخوایم کاغذ رو امضا کنیم رد بشیم و این فانتزی زیبا رو بغل کنیم تا آخر عمر.
2: من این نکته هم اضافه کنم وسط، این
1: خیلی پایینی داداش، خیلی پایین هستی، لطفا یه بالاتر یا سر دوربین رو بیار پایین. آها، یه جوری که قشنگ وسط تصویر باشه.
2: اینجا که من می‌بینم خوب نمی‌دونم چجوری که اونجا،
1: خب بالای سرت هدرومت زیاده، یعنی شما الان کلات نصفه تصویره، برو 1/3 بالا. آها، بازم بیار پایین تر، بازم بیار پایین تر. آفرین آفرین، ای والله ماشاءالله ورزشکارم که هستی، ای والله.
2: الان بهتر می‌بینی درسته؟
1: عالی، بفرمایید.
2: من توی زوم برعکس می‌بینم. خدمت شما عرض کنم که وضعیت این هست که ساپورت عاطفی هم که در واقع دریافت میکنه یک زن پس از در واقع طلاق، یعنی علاوه بر همون مسائل مالی و غیر و ذالک، شما یه فضایی رو میبینید که یک مرد کاملا از فضای دوستانش ساپورت عاطفی دریافت نمیکنه. یعنی که به یک نحوی، حالا فرض بر این هست که این مرد باید خودش این شرایط رو هندل کنه و به نحوی ماجرا رو
1: وظیفه‌شه.
2: بله، وظیفه نه تنها وظیفه شه، خب به هر حال این انتظار میره که یک مرد قوی باشه، در حالی که آمار نشون داده، حد نشون داده که
1: ببخشید بعدم میگن داداش به ما چه مربوطه، مگه ما بغلش میخوابیم، به ما چه داداش.
2: کاملا درسته، یعنی که آمار نشون داده که مردها در برابر شکست های عاطفی به خاطر در واقع
1: نداشتن ساپورت از طرف مردان دیگه
2: فیزیولوژیک ضربه پذیری بیشتری دارن، ولی همین موجودات که ضربه پذیری بیشتری دارند، ساپورت مالی بیشتری باید کنند، زن و بچه رو همزمان از دست دادن، همینها معمولاً ساپورت عاطفی کمتری از دوستان هم دریافت میکنند، در حالی که یک زن به راحتی میتونه در واقع بیان کنه در فضای اجتماعی که من طلاق گرفتم و پیوسته در واقع ساپورت عاطفی دریافت میکنه.
1: و چون تقصیر مرده، تقصیر اون نیست. جامعه ببین، میگفته سندمن، میگفتش یکی از چنل های مکتای تیوی، میگفتش که مردا به صورت لون وولف حرکت میکنن، زنا به صورت گگل شیپ هوای همدیگر رو دارن، ولی مردا به صورت گرگ تنها حرکت میکنن. به خاطر همین مرد کسی رو برای اینکه باش درد دل کنه نداره. ضمناً دوستان یادآوری میکنم اینکه راجب این موضوع و ازدواج و به خصوص ازدواج کردن بعد با کسی که از ایران یا از کشور خودتون، هر جایی که شما به اون کشور تعلق داری، وقتی ازدواج میکنید و یه دختری میارید اینجا، چه مسائلی درگیر هستش که دوستمون اشاره کرد به ساپورت عاطفی. تو اون برنامه من اینو خیلی دقیق و مفصل گفتم، بعد نیست که به برنامه After Bringing Wife from Iran، بعد از آوردن زن از ایران، توی آرشیو اون هست After Bringing Wife from Iran. اونا نگاه کنید.
0: شهروز تازه داره وارد با برنامه.
1: نه من به هیچ وجه انتقاد نمی کنم، ما بر اساس هر حرفی هم که زده باشیم دوست داریم که بارها و بارها تکرار بشه. حرفی که من هزار دفعه گفتم باز میبینم از این سوال میکنن و باز میبینم که مردایی که حتی بیننده برنامه پرچونه هستن راجبش مشکل دارن. از گفتن حرف تکراری من به هیچ وجه خسته نمیشم. ممنونم از اینکه آقای شهروز یادآوری کردن و دوستانم میتونن تو آرشیو برن ببینن برنامه After Bringing Wife From Iran اونجا دیتیل هستش. شهروز جان بفرمایید، ادامه بده.
2: خدمتتون عارضم که این مسئله یه آموزش و یک فرهنگ چند هزار ساله رو پوشش سرش داره که یک مرد نه تنها باید در واقع شرط مالی خودش، همسر گذشتهش و فرزندش رو هندل کنه، بلکه باید از پس تمام چالش‌های عاطفی، سلامت و غیره خودش به تنهایی بر بیاد. چون که هیچ مردی نمیتونه خودش رو بیان کنه. صادقانه واضحه، من این جزئیات رو نیاوردم، ایشالله جلسات بعد میارم، ولی واضحه که یه درصد بسیار بسیار کوچکی از فضای مجازی و حقیقی به بیان مشکلات شخصی مردان اختصاص داره. مردان معمولا در مورد سیاست بحث میکنن، در مورد اقتصاد کلان بحث میکنن، در مورد ورزش بحث میکنن، ولی من معدود مردی رو دیدم که امروز بیاد پست کنه که آقا من بریدم، زندگی من ویرانه، شرایط روحی من اینه، و اگر هم بیان بشه واقعا ساپورتی دریافت نمی‌کنه.
1: چون به غیرتش برمی‌خوره، غیرتش اجازه نمیده. مگه نمیگن مرد گریه نمی‌کنه؟ یعنی که شما نباید شکایت کنی، یعنی هر چی زدن تو سرت می‌خوری به خاطری که تقصیر خودته. غیرت هی داری نباید جیک بزنی.
2: کاملا درست.
0: از طرف جامعه به عنوان مرد ضعیف شناخته میشه. از چه از مردان دیگه، چه از زنان، از به عنوان مرد ضعیف شناخته میشه. ولی زن وقتی کامپلین می‌کنه، وقتی حالا قر میزنه یا درد دل میکنه، به عنوان یه چیز طبیعی که خب داره خودشو خالی میکنه، داره، یا حتی این یه نقطه قوت حساب میشه که این زن مثلا شیر میکنه، تو خودش نمیریزه، میتونه شجاعت، الان میگه شجاعت داره که بیان میکنه. مرد اگه بگه ضعفه، زن اگه بگه شجاعته از نظر جامعه.
2: کاملا حرفای شما بحث درستی رو مطرح میکنه. یعنی این بزرگترین معضلی که من الان میبینم در جامعه این هست که تمام این مصیبت‌های مالی و شرایط بحرانی زندگی و موارد کاری که عرض کردم که الان واضح هست، یک مردی رو فرض کنم که کارگر هست، این مرد باید بره توی یک محیطی کار کنه که 10 برابر شانس مرگش بیش از یک زن هست، بعد بیاد از این مسائل ساپورت کنه برای اینکه در واقع زنی که ازش جدا شده و کودکش رو برداشته برده، و همین مرد با بحران‌های 10 مرتبه بیشتر از یک زن و وضعیت بحرانی از نظر عاطفی که توان بیانش رو هم نداره، حتی امکان و در واقع این فرصت بیان بحران‌های عاطفی خودش رو هم نداره، و این نتیجه‌ای نمیتونه بگیره مگر اینکه به وارد رابطه دیگر بشه و یک سیکل معیوب رو پیوسته تکرار کنه. من مخالف ازدواج
1: یادم یه دفعه توی یک کلابی یه دختری سر به سر من گذاشت و به من حمله کرد، حمله بدی نکرد ولی منو هلم داد، به خاطر که خیلی پررو بود، من به خاطر که یه خود سر به سرشم بذارم به سکیوریتی خبر دادم، گفتم که آقا این خانم من زده. سکیوریتی یه نگاهی به من کرد، یه نگاهی به این خانم کرد، گفت این شما رو زده؟ گفتم آره منو زده، من نمیدونم حالا مسته یا چیه، میخوای من الان بزنمش یا میخوای بندازیش بیرون از کلاب؟ سکیوریتی گفت نه نه نه نه، من میندازم این خانم بیرون. این خانم انداخت از کلاب بیرون، خواهرش اومد، گفت خواهرش بود اومد برگشت، من گفت تو مرد نیستی. گفتم با توجه به سیویل های شما مرد هستی کافیه، من نامردم و از حق خودم دفاع میکنم. و این غیرتی که مردا احساس میکنن که با هر بلای سرشون میاد با ساکت باشن، این بدترین مجازات رو به خودشون میده. ضمن دوستان عزیز، ما میخوایم با شما صحبتمون ادامه بدیم، ما یه بریک خیلی کوچیک میگیریم، زوم رو ریفرش میکنیم و برمیگردیم خدمتتون.
2: سپاسگزارم.
1: الان برمیگردیم خدمتتون، لطفا برگردید که صحبتمون رو ادامه بدیم.
2: پس ما قطع کنیم، شما قطع کنید.
1: بله قطع کنین، رو زوم رو ریفرش میکنن، دوباره شما وصل بشید. تا ما تکلیف این زوم معلوم کنیم. بله دوستان عزیز تشکر میکنم از اینکه انقدر دقیق و قشنگ آقای شاپور عزیز از ویرجینیا برنامه رو دارن سویچ میکنن و مطمئنم کسایی که کوچکترین اطلاعی نسبت به کاری که ما داریم انجام میدیم دارن میدونن که این کار چقدر کار سخت و ضمناً چقدر مهم هستش که جلوگیری از اول اینکه اعصاب من راحت باشه که این دو قرونی که مغزم کار میکنه چهار قرونش نسبت به مسئله تکنیکی حروم نشه و هیچی ازش باقی بمونه یا نمونه. از همکاریتون متشکر آقای شاپورخان عزیز. لطفاً این تکست هم پاک کن که حواس من پرت میشه. آها خیلی ممنون. عرض شود که تشکر کنیم از talkontv.com اسپانسر شوی پرچونه، اسپانسر تلویزیون پرچونه. در واقع میتونیم بگیم که کلاینت نه تنها اسپانسر، بلکه اینکه کلاینت ما شدن برای ما اسپانسرشیپ بوده و ما هم از لطفشون تشکر میکنیم. talkontv.com توی پست واتساپ و فیسبوکمون هم و همچنین سوشال میدیای دیگه نوشتیم talkontv.com. برنامه‌شون ذره ذره داره تکمیل میشه. ضمناً تلویزیون میتونم بگم اولین تلویزیون آشپزی ایرانی هم که 24 ساعته توسط یک شف آقا که بسیار هم تجربه دارن در آشپزی و شما در تلویزیون‌های دیگه هم ایشون رو برنامه‌شون رو دیدید، شف فرانسوا، این تلویزیون هم جزو اسپانسرهای پرچونه هست و تلویزیون جدیدی هستش که به زودی شروع به کار میکنه، در واقع شروع به کار کرده. ما داریم کارهای نهایی پریپریشن و ستاپش رو تموم میکنیم که شف فرانسوا هم برای پخت و پز و غذاهای بسیار خوشمزه و همچنین خوش آب رنگ چه ایرانی چه غیر ایرانی به شما نشون میده که یک مرد چقدر به سادگی میتونه آشپزی کنه. و اونطور که فکر میکنید آشپزی یک هدیه‌ای نیستش که خانم ها از عرش آسمان عرش اعلی برای زندگی خالی و خشک و بی‌معنای مرد هدیه میارن، هم چیزی نیست. شما میتونید در عرض 15 دقیقه 20 دقیقه بهترین غذاها رو درست بکنید و شف فرانسوا براتون توضیح میده. برنامه تلویزیون فود TV24.com رو به زودی خواهید دید، foodtv24.com، که در واقع از کلاینت های پرچون میدیا هستن. ما براشون یک تلویزیون فول اچ دی جهانی ستاپ کردیم که میتونن لایو و برنامه های قشنگی براتون تولید دارن میکنن، ضمن اینکه برنامه های بسیار مفید و قشنگی هم براتون دارن که قبلا اجرا شده و ضبط شده هستش و هنرهای ایشون رو میتونید شما ببینید و هنرهایی که برای شما هم قابل اجرا هستش و بیشتر با این استاد آشنا میشین. foodtv24.com به زودی جوین میکنه. از TV Box HD که در واقع TV Box ایرانی هستش تشکر میکنیم، آقای مترجمه عزیز که لطف کردن و به ما یه اسپانسرشیپ خیلی با ارزش دادن و اون که برنامه های تلویزیون پرچونه رو از تیوی باکس پخش میکنن و شما میتونید با داشتن روکو، همینطوری که در تبلیغ میبینید، با داشتن کارت روکو که این قسمت سمت چپ پخش میشه تو تبلیغش و تبلیغش 24 ساعت هم در تلویزیون پرچونه تکرار میشه، میتونید بذار من نشون بدم تبلیغ رو براتون.
3: کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان، نصب آسان، کمتر از یک دقیقه، دسترسی به ماهواره‌های ایرانی سراسر جهان، تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا حتی ایران و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید.
1: این کارت روکو
3: با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: خب فکر کنم که برگشتن دوستان.
1: شهروز یکی دو دقیقه دیگه برمیگرده. حالا
0: آقا
1: تو این
0: شهروز
1: فاصله
0: کجاست؟
1: الان میاد شهروزم. تو این
0: بسیار
1: فاصله من نکته مرز کنم. حالا الان داشتیم با شهروز صحبت میکردیم که
0: بفرمایید.
1: مردها راجعه این ساپورت عاطفی هم نمیگیرن. خب خودمونه به همدیگه کمک نمیکنم. تو شما قبلا به توضیح دادی خودت همون قضیه کامیونیتی بودن خانوم ها، دسته خانوم ها و تنها بودن مردها، و خودمون هم اینو حداقل به همدیگه کمک نمی کنیم. یا اگر هم کسی کمک بخواد که نشان ضعف تلقی میشه، کسی هم بخواد کمک بده یکم خودشو معذب میدونه، انگار که مثلا چیزی میخواد دخالت کنه یه کاری.
0: بعدم زنی که با شما در تماسه، باز تو برنامه برینگ وایف فرام ایران گفتم زنی که با شما در تماسه مردای دور و بر خودتون رو شما رو از شما دور میکنه، در حالی که شما به هیچ وجه حق ندید که زنای دور و بر اون از خودش دور بکنید. مردای دور و بر شما هم اونهایی که باقی میمونن یا زنهایی هستن که با این خانم کلیک میکنن و با این خانم موافقن، در تیم این خانم هستن، یا اگر که حاضر نیستن زن اون زنها بشن، برای خودشون میتونن برای شما ساپورت باشن یا رول مدل باشن یا محل اتکا باشن. اون زن یعنی زن شما اونا رو از زندگی شما بیرون میکنه و شما باید بدونی که هپی وایف هپی لایف، یا مجبوری که زنتو خوشحال نگهداری یا باید دوستات نگهداری، بازم تصمیم میگیری که زنتو نگهداری. پس تمام کسایی که مردایی که شما میشناسی، این مردا یا زن دوستای زن شما هستن یا اینکه بیرون از زندگیتون. بعد یهویی بعد 3 سال نمیتونی بری پیش یکیشون بگی که زنم این کارو با من کرده، میگه داداش تا حالا کجا بودی؟ به من چه هستن؟ مگه من بغلش میخوابم داداش؟
1: حالا دقیقاً به همین دلیل من یه چیزی، حالا به تجربه دارم میگم، یه چیزی نیست که حالا آماری ازش داشته باشم، ولی تا جایی که من دیدم اینجوری بوده که مردهایی که یعنی کمتر تو یا ازدواج یا کمتر تو روابط عمیق هستن، معمولا به قول شما چون دوستای بیشتری دارن، مشکلاتش از نظر دوستی میگم، یعنی مثلا فرض کن شما یه پولی قرض میخوای، یه کاری میخوای کسی برات انجام بده، خب چیزایی که مثلا دو تا دوست برای هم دیگه انجام میدن. تا جایی که من مردای مجرد، حالا منظورم مطلق نیست، مردی که کمتر به سمت روابط عمیق‌تر یا کمتر به سمت ازدواج رفتن، این مشکلاتشون راحت‌تر برطرف میشه چون گروه دوستانی که دارن دوستان نزدیکتری هستن. به قول شما بعد اینکه یاد ازدواج یا رابطه خیلی عمیق شکل میگیره، چون دوستان مرد در واقع از این لوله اون رابطه باید رد بشن، یعنی همش از اون فیلتر اون رابطه باید رد بشن،
0: یا که لوله اون رابطه باید بهشون
1: مثلا اینکه اونا دیگه دوستات نیستن هستن.
0: بله اونا جزء تیم خانوم هستن و شما باید
1: مثل باجناق دیگه، اصلا این مسئله که از قدیم گفتن باجناق فامیل نمیشه، نماینده همین موضوع دیگه. حالا اون موقع فقط باجناق، اون موقع فقط ازدواج بوده و فقط باجناق بوده، الان اما دیگه هم هست دیگه،
0: چون باجناق یا زن خواهر زن شماست یا اینکه اصلا کلن اجازه نداره اونجا بیاد.
1: الان مرد خوزی شده. الان مثلا این دوست پسر دوستمه، اون مثلا فلانه، ولی همش همون از جنس باجناقه دیگه، در واقع دوست شما نیست. اینا کسایی هم که توی این محیط شما تو
0: اینا زن زنایی هم که با شما دوستن،
1: محیط هستی تو اون محیط حضور دارن،
0: اینا زن زنایی هستن که با زن شما دوستن، چون اگه اونا رو تایید نکنه اونا که نمیتونن بیان. وقتی قرار بشه اونا رو تایید کنه، باید قبلا بدونه که اونا اینو تایید میکنن، وگرنه زن جایی که تعهدی هم نداره و همه تعهدات مال توئه و بدیهی ها مال توئه، و کاری که باید این بکنه اینه که تو رو با یک تسمه فقط به لبه این چاه ببنده و نگه داره، تو اونجا مزاحم و سرخر برای خودش نمیخواد. به محض اینکه هم بخوای چموش بازی در بیاری، میذاره میره و اون وقت چی تحت سوال قرار میگیره؟ غیرت تو، تنهایی تو، اون آینده‌ای که میخواد به دستت یه لیوان آب بده و تو پیری و اون جوونه و با میل بدونه که به تو بگه دارم اخو توفتو جمع میکنم، بدونه که 300 دفعه بزنه تو سرت، با احترام برای تشکر از این همه سالها که تو کار کردی، زحمت کشیدی و خرج زندگی رو دادی، با عشق به تو خدمت میکنه.
1: حالا اونم مثلا به کنار این سالایی که شما زحمت کشیدی، خرج زندگی دادی، به این تعبیر میشه که ایشون جوونیشو به پای شما گذاشته.
0: بله دیگه، چون تو وظیفت بوده.
1: مثلا من 30 سالم بوده، شده 80 سالم، من 30 سالم شده 12 سال، اون 26 سالش شده 76، فقط اون رفته بالا، من اومده پایین سنم.
0: بله دیگه، چون وظیفت. ببین وقتی وظیفه رو قبول کردی، ببین وقتی سرباز میره به جنگ میگن سرباز رفت جنگ، میمیره جنازه‌ش رو میارن، دیگه کاری نداره این تو جنگ چه جوری رفت، کجا رشادت به خرج داد، کجا فرار کرد، کجا خریت کرد، کجا چه میدونم شهامت نشون داد، کاری ندارن، سرباز رفته جنگ دیگه، هر چی هست وظیفه‌شه. وقتی هم مرد میگن این سرباز شهید شد برگشت، کاری ندارن دیگه،
1: چون رفته وظیفه انجام بده. سرباز چرا نداره؟
0: بله
2: من همین بحث سرباز اتفاقا مطرح شد. یه نکته جالبی رو می‌خواستم عرض کنم. سالها میگفتن که در واقع جنگ‌ها رو مردها به وجود میارن و بنابراین سیاستمدارهای مرد، به همین دلیل سربازها بیشتر مرد هستن. ولی امروز 50-55% در واقع سیاستمدارهای کشوری مثل فنلاند زن هستن، یعنی که اون رده‌های بالای تصمیم
0: گیری. بازم تقصیر مرداست.
2: ولی 90-95% در واقع نیروی عدد دقیقش هم خاطرم نیست، اینجا نیاوردمش اگر اشتباه باشه، ولی مطمئن هستم بالای 80% کسانی که در واقع عضو نیروهای
0: اصلا عدد مصفر. نمیخواد این که برادر من شما نگاه کن، ارتش مگه زن میره جنگ؟ مگه ارتش زن است؟ بهداری ارتش ممکنه زن باشه، کارت مردم میتونه باشه، ولی کار جنگ که کار زن نیست. حالا دو تاشون هم میان اونجا کماندو هستن، ولی کار مردون است و انتظار میره از مرد که بره خودشو همیشه فدای زن بکنه. کشتی هم داره غرق میشه، میگن اول زنها و بچه ها رو سوار این قایق بکنید. کشتی که داره غرق میشه، این مردا که نمیتونن از غرق شدن کشتی جلوگیری کنن، همه دارن فرار میکنن، چرا اول زنها و بچه ها؟ حالا بچه ها رو ما میفهمیم، چرا اول زنها؟ چون وظیفه مرده که خودشو فدا بکنه و این اون فدا کردن مرد برای زن برای مرد یک چیز مورد سوالی نیستش، یه چیزی نیستش که بگه آقا من دارم این کارو میکنم پس اون طرف من مدیونه. فدا کردن مرد برای زن رو بهش یاد دادن که وظیفه توئه.
2: کاملا در بحث درستی، همین اساسی در این نکته همینه که ما در یک وضعیتی قرار گرفتیم که به صورت تاریخی به ما آموزش شده که مردها باید در موقعیت‌های در واقع سخت و موقعیت‌های بحرانی خودشون رو فدا کنند، ولی همون شرایط تداوم پیدا کرده، ولی کل ساختار تمدنی هم متحول شده. یعنی چی؟ یعنی همزمان با اینکه در واقع زنان نقش‌های اساسی‌تر، مدیریتی‌تر و سطح کلانتری رو می‌گیرند، ولی نقش‌های سنتی مردان به عنوان نیروهایی که باید خودشون رو فدا کنند هنوز تغییر پیدا نکرده. یعنی ما همزمان
0: که همیشه صحبت این هست که زن از قدرت از مرد چیزی هم کم نداره، زن میتونه کماندو بشه، زن میتونه سوروایور بشه، زن میتونه همه جور هنرهای رزمی رو داشته باشه، که البته منم موافقم مرد اگر زنی بره ورزشهای رزمی رو تمرین بکنه مثل یه مرد هم وزن خودشه دیگه، یک با کمابیش، پس میتونه در ورزش‌های رزمی باشه و میتونه همه جا باشه، من قبول دارم کاملا و بسیارم با عرضه هستن خانوما، ولی موقع فداکاری وظیفه مرده. کوچکترین بلایی که از سر دست مردی به زنی برسه با توجه که بسیار قابل ملامته و به هیچ وجه من تایید نمی‌کنم، کوچکترین ضرب و شتمی از مرد به زن میره به بوق و کرنا، تمام جهان باید بدونن و تمام مردهای دنیا مسئول این هستن، ولی هر بلای از سر زن به مرد که حتی ممکنه بدنش قوی تر از مرد باشه، مسلح باشه به مواد شیمیایی، داروها و از هزار یک ابزار دیگه که اصلا به قدرت بازو ارتباطی نداره از این استفاده کنه و ضرر به مرد برسونه، به هیچ وجه گفته نمیشه، اگرم گفته بشه تقصیر مرد هستش. اینجاست که مرده باید بفهمه که مکتاو is the way to go، میکشی خودت کنار، میگی این بولشت تموم نمیشه، چون میدونم این بولشت تموم نمیشه، بیبی I'm out، اون وقت بیان دنبالت، اون وقت بشه freedom for men، respect for women.
2: Exactly. یعنی این بحث اساسی از وجود داره، یعنی اینکه وقتی که ما میدونیم که خیلی از زنان با با توجه به اینکه رزمی کار کردن در واقع اساس بدنی بدنسازی کار میکنن و غیر از ذلک، از خیلی از مردان قدرت جسمی بالاتری دارن. خیلی از مردی که در واقع نحیف فلان بیماری خاص رو داره، نمیدونم آسم داره، فلان بحران در واقع فیزیولوژیک رو داره و خیلی موارد دیگه که نمیتونه فعالیت جسمی در سربازی کنه، ولی این رو میفرستن سربازی با این کلیشه که در واقع مرد باید و میتونه در واقع اون شرایط رو بگذرونه. ولی همون مرد اگر و زن اگر به موقعیت مشابهی برسن که در اون بر این استوار باشه که نقش مدیریتی رو به مرد بدن، صداها بلند میشه که چرا اون زن در واقع نقش مدیریتی رو نمیگیره. یعنی که ما به موازات این که این شرایط رو برای خانوم ها به شکل درستی و کاملا من هم قبول دارم و باید این کار رو میکردیم، فراهم کردیم که نقش های مدیریتی مشابهی رو بگیرند، ولی وظایف سنتی و تاریخی هزاران سالی مردها تکون نخورده.
0: بله.
2: مسئله اینه، نه اینکه مسئله من نوعی اینه که این وظایف تکون بخورن، نه اینکه به زنان چرا آموزش مشابهی داده میشه، کاملا هم باید داده بشه. زنان و مردان برابرند و باید آموزش و شرایط یکسانی رو داشته باشن، ولی این وظایف سنتی هم باید تکون بخورن.
0: خب اینجا مشکلش کیه؟ مشکل از مرده که نمیاد بگه حق من این نیست. زن بهش یه چیزایی داده می شده، یه چیزایی داده نمی شده، و بعد اومده زن شکایت کرده که آقا این چیزایی که به من نمیدید اجحافه و حق کشیه. در خیلی از مواردش هم من موافقم که بله باید این حقوق به زنها داده می شده و درستم بوده. خیلی خب اون قسمت از مبارزه رو قبول دارم. مردا چرا نیومدن پاشونو بذارن پایین بگه آقا این حقوقی که به خانما داده میشه برای ما هم باید کاستماایز بشه، اگه قرار بشه زن در اجتماع مثل مرد توانایی کار داشته باشه، کسی بهت بگه بالا چشش ابرو بره زندان، پس دیگه من چرا خرجشو بدم؟ پس دیگه وقتی من زندگی میکنم چرا پول اونو من باید بدم؟ هرکی پول داره بیاره زندگی کنه. خب اون موقع است که بگن خب پس آقا سکس چرا فروشیه؟ پس زنها اینجا هستن، چیزهایی که نداشتن میخوان، چیزهایی که داشتن نمیخوان تعدیل بشه، و این خورده نمیشه گرفت به زنها. شما یه جایی نشستی، غذای خیلی خوبی هست، میگن که آقا این غذا رو اگه با کولر رو روشن کنم، میگه اگه کولر رو روشن کنم نصف این غذا رو باید بعد خرج این کولر بکنیم و غذا کمتر میشه، میگه نه غذا رو که من شکایت ندارم، کولر رو میخوام روشن کنی. متوجه هستی؟ اون شخصی که داره اینا رو پروواید میکنه باید به تو بگه که من ریسورسم یه مقدار محدودیت داره و یه مقدار از لحاظ قدرت و اخلاق و هر چیز دیگه که برام مهمه، من بر مبنای اینا اینو برای تو تامین میکنم. این همه غذا میخوای دیگه من پول کولر ندارم، میخوای نصف میکنم این غذا رو، کولر رو شام میکنم. تویی که دهنده هستی باید بفهمی که طرف مقابلت گیرنده است. کسی که داره از تو میگیره، هر چقدر بدی بیشتر میگیری، میگیره مثل حساب بانکی، هر چقدر بخوای توش دیپوزیت کن. تویی که داری دیپوزیت میکنی باید فهمشو داشته باشی که یه حد و حدودی رو با این قائل بشی، ولی چون تو سرت زدن و وظیفت میدونی که به یه زن خوب خدمت بکنی و غیرت داشته باشی و جونتو قبل از جون زن بذاری، نجاتتو قبل نجات خودت بذاری و همه این مسائل هر چی هم بشه تو مسئولی، جرأت نداری بیای جلو و ادعا بکنی. مرد باید منتالیتی خوش عوض کنه. وقتی داره ازش سوء استفاده میشه، تقصیر خود مرده. چرا؟ به خاطر که مرد قدرت داره، زن قدرت نداره. چون قدرت نداره باید جلوی این سوء استفاده رو مرد بگیره. مرده که بگه داداش ما نیستیم، داداش من مکتا هستم، کاغذم امضا نمی کنم، پولم هم مال خودمه، اومدی تو این تخت خواب خوابیدی، $25 تو میگیری، اگر نه برو سر کار، راننده اوبر شو، برای خودت خرج خونت بده، به من هیچ مربوطی نیست.
2: کاملا پس درستی هست، یعنی که ماجرا از همین زاویه باید نگاه داره بشه که زنها مقصر شرایط فعلی نیستن.
0: نه،
2: یعنی زنها مقصر بحران فعلی نیستن. مقصر بحران فعلی الان یک فرهنگ تاریخی است و مردها و مردهایی که نمیخوان این رو باور کنن که آقا شما انسانی و یک مادون انسان نیستی و همون اندازه‌ای که یک زن حق داره که در واقع از ریسورس ها بهره بگیره، شما هم حق دارید.
0: بله،
2: این مردها نمیخوان باور کنن. من همیشه با بقیه دوستان صحبت کردم.
0: آموزش ها خیلی سنگین تر از شوی فورچون است. شوی فورچون الان داره 20 ساله میره، هفته یه بار برای 1 در میلیونیوم مردم، بقیه اون 999999% از میلیون اونا دارن تحت اون رودخانه عظیم آموزش گله گله میرن کشتارگاه. خب توقع نمیشه داشت و کوچکترین حرکت هایی که انجام بشه باش مبارزه میشه، نه به خاطر که زن مبارزه میکنه، بلکه سیستم به خاطر که مرد از این گله رم نکنه و آسی و یاغی نشه میزنه تو سر مرد و میشونتش سر جاش که این پولش رو خرج کنه. زنه که پول نداره که، زن اگر پول هم داشته باشه مغز مرد نخورده که بیاد مرد خرجش بکنه، پس میدونه از زن نمیتونه در بیاره، باید از مرد با غیرت و با صلابت و مردانگی بکشه به سمت زن و مرد حق گری کردن هم نداره.
1: کاملا درسته. نظم نگه داره دیگه، این نظمی که حالا برای خودش کار میکنه، منظورم نظم
2: خودش یک مشوق هایی هم میده که این نظم رو نگه میداره. مثلا شما بهتر از من میدونی بحث مالیات رو نگاه کنید، چه مالیات سنگینی روی سینگل ها میذارن تو اینجا، یعنی درصد چقدر مالیات روی در واقع مجرد ها سنگین هست و بعد تحت فشار قرار میدن که اینها رو به این راهکار میده. خب ما یه مقدار از این درصد مالیات رو هم کاهش بدیم و خیلی از مشابه ها رو اجرا میکنن که
0: اگه ازدواج نکنی مقدار مالیاتی که تاری میدی به مراتب کمتر از پولایی که خرج کارهای احمقانه میکنی و اسمش هم اینه که مالیات کمتر از تو میگیرن. مالیات از تو ممکنه 1% کمتر بگیرن، عوضش 10 تا ابلیگیشن مثل زن و بچه و مهمونی و خونه خریدن و قبر خریدن و چه میدونم هر چیز دیگه که قراره بخری میندازن گردن. ماشین تعویض کن، لباس تعویض کن، مهمونی اینجوریه، مراسم این، مراسم کوفت زرمار، این ابزار اون، همه اینا رو میندازن گردن تو. نگاه میکنی by the end of the day میگی what the hell I didn't need all that crap.
1: مالیات اون کرمیه که سر اون تخفیف مالیاتی، اون کرمیه که سر غلاف بزنن در ازدواج.
0: There you go, exactly.
2: یعنی اتیتیود باید عوض بشه که ما نگاه نکنیم که مسئله رو از سمت زنان ببینیم، چون زنان به هیچ وجه مقصری ماجرا نیستن. هر کسی این در واقع اپورتونیتی داشته باشه که این شرایط رو استفاده کنه نه نمیگه،
0: میگن آقا گاویه سرشو میبریم برای شما استیک و کباب و ریب آیز میذاریم سرو میکنیم، شما بیشتر اینجا بخور. خب حالا من بیام نگران گاوه باشم؟
1: بدن میگیره، گیرنده میگیره.
0: آره دیگه، من نشستم سر میز شما میخوای گاوه بکشی برای من استیک بیاری، من نگران گاوه باشم؟ خب گاوه فرار کنه، اگه گاوه که وایس کباب بشه، اگرم که گاو نیست عقلش کار میکنه فرار کنه اون، باید چون گاوه قدرت داره، گاوه با یه رگت میتونه اون کشتارگاه رو خراب کنه.
1: بحث ازدواج مطرح شد، به بحث قبلی امروز هم مربوطه. ازدواج کلن چیزیه که حالا شما خودت قبلا توضیح دادی، من یه جنبه دیگه یعنی سند طبیعیشو میخوام بگم. ازدواج خب هممون میدونیم که یه چیز زن، یعنی به نفع زنه، برای نفع زن طراحی شده. شما برای اینکه حالا هر معادله‌ای رو بخوای ساده تر کنی واضح‌تر به نتیجهش میرسی، یعنی اون جواب واضح‌تر میگیری دیگه. ساده تر شده بشر حیوانات هستن دیگه. شما نگاه به طبیعت میکنی در تقریبا تمام حیوانات، حالا شاید یه استثناءاتی هم باشه، جنس نر انگیزش از نزدیک شدن به جنس ماده اینه که اون میل جنسیش رو تخلیه بکنه، و جنس ماده انگیزش از نزدیک شدن به جنس نر گرفتن و ساپورت و به خصوص بچه دار شدنه. یعنی
0: البته
1: ازدواج که ندارن چیزا، که حالا به جز حالا پنگوئن و یکی دو تا چیز که آره پایدار مثلا یه مدت زیادی دو تا با هم میمونن، ولی خب به طور معمول حیوانات ازدواج ندارن.
0: حالا تایمش کم و زیاده، دلیل بر نیست که همون پترن نباشه، تایم که کم و زیاد بودن تایم اصلا قضیه رو مورد سوال
1: نمیاره. ازدواج پایدار ندارن، مثلا حالا شیر شمیم یا یه پرنده یا هرچی، اینا خب میان سکس میکنن بعد از اون، یعنی مرده دنبال اینه که هر چی بتونه به تعداد بیشتری ماده دسترسی پیدا کنه و با ماده های تعداد بیشتری سکس بکنه. نر، جنس نر همیشه تو اکثر حیوانات همین، و جنس ماده دنبال اینه که سکس بکنه بعد باردار بشه، بعد از اون دیگه همه حواسش به بچه هاشه که بچه هاشو بزرگ بکنه، چون حس غریزه مادریش رو بخواد ارضا بکنه. بعد ولی جنس نر اصلا متوجه نمیشه بچه مال خودشه مال خودش نیست، یعنی اصلا در واقع مفهوم پدر بودن خیلی مفهوم تعریف شده در حیوانات نیست، ولی مفهوم مادر بودن تعریف شده است که حالا از قدیم اینم در واقع با آموزش به بشر منتقل شده که پدر خودش رو حالا مسئول بدونه و بچه کانکت باشه با پدر. حالا از زمانی که در واقع بشر یک جانشین شد و اون موقع چون توی ذات مرد دوست داشتن بر فرق میکنه، تو شما ممکنه برادرت هم دوست داشته باشی، ولی خب این دوست داشتن برادر غریزی که نیست که، شما چون خیلی ارتباط نزدیکی باهاش داری دوستش داری. دوست داشتن مادر به فرزند غریزیه، دوست داشتن پدر به فرزند اکتسابیه تقریبا. انسان اول، انسان اولی هم همین بوده، اول خب زن و مرد سکس میکردن، مرد اصلا متوجه نمیشد من بچه دارم یا ندارم، مرد سکسش میکرده میرفته، مثل حیوانات، مثل شیر، مثل کردن، مثلا مرد سکسش میکرده میرفته، زنه بوده که صاحب بچه بوده و حس مالکیت به بچه داشته. بعد اینکه یالا یک جانشین شدن به خاطر اون در واقع نیروی کار، به خاطر اینکه مردان نیروی کار داشته باشن، زمین دار شدن که این رو زمین من کار بکنه، به خاطر همین یه مقدار رقابت نیروی کار مطرح شد و مردها یکم حس تعلق پیدا کردن که بچه هاشون رو، یعنی چیز تگ بزنن روش، یعنی بچه مال منه مثلا باید برای من کار بکنه. بعد از اون کم کم جامعه به این سمت رفت و این حس در واقع پدر بودن و حس خانواده بودن از اونجا به، یعنی تو ذات زن بوده اما به مرد به صورت اکتسابی، مرد اینو به صورت اکتسابی کسب کرد، یعنی بهش داده شده. اما حالا تو جوامع امروزی دیگه انقدر این جا افتاده که اینو مردم فراموش میکنن، میگن حالا ما که حیوان نیستیم، ما که فلان، فرق با حیوان، در حالی که ما خب همین بودیم دیگه. ما هم از اول،
0: خب حالا منظور شما از توضیحات چی است؟
1: منظورم اینه که کلا ازدواج چیزیه که طراحی شده برای نفع زنه. اینو ما به صورت ساده ترش هم تو طبیعت هم میتونیم ببینیم، اما حالا این در واقع اینجوری توی دنیای فعلی اینجوری چیز میشه که اینجوری پروموت میشه که ازدواج چیزی که زن داره فداکاری میکنه، زن داره خودشو صرف میکنه، صرف خانواده میکنه، در حالی که خب زن که به قول شما امتیازاتش میگیره، مردی که خودشو داره صرف خانواده میکنه. حالا چون اول برنامه امروز بحث ازدواج بود، من گفتم مربوطه این بحثم مطرح کنم که اصلا نه تنها ازدواج، خود پدر بودنم غریزه یه مرد نیست، خود پدر بودنم.
0: ببین چیزی که شما مطرح کردی خیلی shades of gray داره، من نمیتونم بگم که موافقم با حرفای شما 100%، ولی به طور کلی، به طور کلی همه حرکت های میل and فیمیل، نر و ماده، مؤنث نس و مذکر توی جهان یه پروتکل داره، یه ضابط پیروی میکنه و چون که ما میتینگمون با حیوانات تقریبا شبیه، دلیل برای نیست که حالا زندگی ما هم شبیه حیوانات باشه یا هست یا درست اگه ما شبیه حیوانات زندگی کنیم، این بحث خیلی مفصلیه و نهایتا ما از تو این یه نتیجه نمیتونیم در بیاریم، ولی در زندگی انسانی، در جامعه بشری و زندگی انسانی که امروز ما داریم، چیزی که ما میتونیم ببینیم جلوی چشم ما داره اجرا میشه و برای ما قابل فهم و قابل در واقع تنظیمه، ما بهش دسترسی داریم، در قابل کنترله برای ما، اینه که این دینامیکی که الان برقراره ما میتونیم تعویضش کنیم، ما میتونیم کم و زیادش کنیم، به شرطی که بفهمیم کجا وایستادیم و داره از کجا به ما نیروهای در واقع پس ذهنی سابکانشس یا ناخودآگاهی داره ما رو به سمت چی هول میده و اون تعالیم از کجا اومده و چقدر اونا به امروز بستگی داره یا نداره. بحثی که من دوست دارم توی این برنامه گفته بشه و در واقع نتیجه‌ای که از این برنامه گرفته میشه باقی بمونه اینه که شما باید هر لحظه به روزگاری که در روزگاری که هستی به مسائل نگاه بکنی و ببینی چیزایی که ازت میخوان کجا میک سنس میکنه، نه فقط به خاطر اینکه بابا بزرگ، مامان بزرگ شما یا تو کتابای شعر قدیمی نوشتن که این چیز خوبیه، بلکه امروز باید ببینی که دارن با چی کار میکنن و هر لحظه دوربر خودتو معنی کنی.
2: همین دقیقا همین بحث هست که من الان با همین زاویه‌ای که شما دوست عزیز مطرح کردی میخوام ماجرا نگاه کنم. یه بهانه یا دلیلی که میارن که چرا در واقع هزانت به در واقع مادر معمولا میرسه اینه که عمده نیازهای یک کودک رو یک مادر فراهم میکنه. یعنی شما حتی در این موضوع هم میبینید که یک فکت در واقع عمده نیازهای مادر رو میگن که من میخوام از زاویه دید اونها برم جلو. در یک فرایندی که عمده نیازهای در واقع یک کودک رو مادر مطرح میکنه و فرزندی که در واقع بیشتر الائن هست و بیشتر در واقع در جهت مادر هست، بیشتر در آینده ارتباط عاطفی با مادر برقرار میکنه.
0: بله درسته.
2: ما یک نفری رو میاریم، یک ربات یا هر چیز دیگری رو میخواد اسم ببرید، دلا یه درجه از ربات بودن رو داریم که تنها وظیفش یا عمده وظیفش اینه که تأمین کننده این رابطه زیبای مادرانگی و فرزندی باشه و این رو در واقع بتونه ساپورت کنه، چون در نهایت ماجرا این است در واقع باید تداوم پیدا کنه، چون مادر هست و خب طبیعتاً باید ساپورت بشه، کودک باید ساپورت بشه، بیشتر نیازهاش توسط مادر فراهم میشه، عمده توجه فرزند هم در آینده به سمت مادرش خواهد رفت. این عمده، این واقعیتی که ما میبینیم و یک جایی از این ماجرا کم هست. اون چیه که کمه؟ اون وسط تأمین کننده مالی، امنیت برای این رابطه. یعنی وضعیت اینه، یعنی مرد باید جایگاه خودش رو الان ببینه. یعنی من از اون زاویه حیوانات وارد نمیشم. وضعیتی که الان تشریح میکنن به این شکل هست که یک رابطه مادرانگی و فرزندی وجود داره که برای تداومش بهتر امنیت باشه، امنیت مالی، جسمی، فیزیکی و روانی، و در این شرایط یک مردی هم وارد میشه، حالا یک تأمین کننده این امنیت ها، و در این حال خب یک سری در واقع مزایا هم قطعا دریافت میکنه. نمیگم که این طرف خالی خالی وارد میشه، نه، یه سری مزایا مثل در واقع داشتن سکس در معدود یا خیلی در بعضی از موارد از عاطفی ساپورت میشه و غیره از ذلک، ولی فیر نیست ماجرا. یعنی اینکه از هر زاویه‌ای به ماجرا نگاه کنید فیر نیست،
0: بالانسیست و ضمناً اعتبار و احترامی هم که به مرد میذارم به خاطر تأمین اون حمایت، اونم به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. مسلماً اگر یکی از پدر یا مادر، یکی از والدین آدم ناسعی باشه، آدم اخلاقی نباشه و هر کارایی بکنه که به خانواده صدمه بزنه یا اونو به خطر بندازه، مسلماً که این برای خودش یه دادگاهی سوا داره و برای خودش یک جزای مجزایی داره. ولی اون چیزی که مطرحه اینه که همون جوری که وقتی بچه مادر خودش رو بغل میکنه، تو آغوش مادرش احساس امنیت میکنه، احتمال خیلی زیاد خیلی ها میفهمن، خیلی بچه ها میفهمن که فقط آغوش مادر نبوده که زندگی رو برای اینا زیبا کرده و 100% پدر بوده. حالا ممکنه پدری وجود نداشته باشه، اصلا به هر دلیلی فوت کرده باشه، نبوده باشه، مادرش سینگل مادر بوده باشه، هر چی بوده، پدر ممکنه وجود نداشته باشه، ولی اون موقعی که پدر بوده و اون موقعی که پدر حمایت کرده مادر رو، اون ارزش رو بچه‌ها میفهمن. ولی وقتی قرار شد در اشل میدیا در یک همچین سکیل بزرگی این مطرح بشه و ارزش مساوی به مرد و زن داده بشه، از یه طرف باید به بچه هم آموزش بدن که آقا اینایی که پدرتون انجام داده حمایت بوده و ارزشمنده و مادر شما بدون پدرتون نمیتونسته این کار رو بکنه، چون مادر شما تحت حمایت پدرتون بوده. حالا در همه موارد اینطوری نیست، یه موقع مادری هستن که اصلا هیچ بچه هم پدری هم ندارن، که یعنی شوهرشون هم نیست که بچه رو پدری بکنه. ولی هر چیزی کاستماایز میشه. مهم اینه که در هر کیسی ما بخوایم اینو کاستماایز بکنیم، این کیس رو بخوایم انالایز بکنیم، در هر موردی باید همه چیز با همجوری که شما فرمودین فیر باشه. صرف این که مردی بوده و تو رو حمایت کرده وظیفش نیست، صرف این که زنی بوده در شرایطی رفته کار کرده و پول به دست آورده، اون زن فداکار نیست، بلکه وظیفش بوده انجام بده و احتیاج به پسر به و بچه به مادر یه چیز واضحیه، ولی احتیاج بچه به پدر هم همونقدر مهمه. اینا رو باید یاداوری بشه تا مردا بدونن جاشون کجاست. مردا تعهد بی خودی ندن، اگه تعهد میدن تعهدم بگیرن.
2: کاملا درسته. یعنی بحث اصلی که مطرح میشه این هست که من میخوام از این زاویه وارد بشم که در جامعه انسانی شما وقتی به صورت در واقع خیلی دایرکت و مستقیم یک خدمات، یک سرویسی رو دریافت کنید، ریسپکت بالاتری، احترام بالاتری رو برای اون فرد قائلید. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم، و در نتیجه اون طرف مزایای بیشتری هم دریافت میکنه. مثال که میتونم بزنم ذکر کنم چیه؟ شما وقتی که به عنوان یک بیمار میرید پیش پزشک و خدمات از اون دریافت میکنید، هم ریسپکت بالایی دریافت میکنه پزشک و هم درآمد بالایی. ولی پشت اون پزشک یک با بایولوژیست نشسته که اون داروها رو میسازه یا در واقع اون ترکیب رو میسازه بقید. ولی اون سرویسی رو که بیمار دریافت میکنه کسی رو که میشناسه کی هست؟ پزشک هست و بله. احترام و درآمد رو برای اون پزشک خواهد میشه، نه برای این بایولوژیست یا در واقع
0: همونجوری که در گروه موزیکی خواننده فقط معروفه.
2: کاملا همینه، یعنی بله. وضعیت همین هست، مادر میشه اون پزشک که در واقع بچه میبینه که در واقع داره ساپورتش میکنه و ناخودآگاهه، اصلا اینجوری هم نیست که مادر بهش آموزش بده، ناخودآگاهه. شب اکثر موارد در واقع من نمیخوام اصلا زاویه، اصلا نمیخوام بحث رو به سمت زنها بکشم که زنها مقصرن، به هیچ وجه مقصر نیستن، این فرهنگ تاریخی ماست و باید عوض بشه که درست. میبینه که در واقع اون مادر ساپورتیف هست، همیشه اون مادر هست که در واقع اون غذا رو بهش میده، ولی نمیدونه که ریشه اون غذا کجاست، ریشه اون امنیتی که برای مادر فراهم شده که در کالبد و چارچوب اون امنیت میتونه به من خدمت کنه کجاست، اون خونه ای که ساخته شده از پدری که تلاش کرده و مادر در چارچوب اون خونه و اون امنیتی که داره منو ساپورت میکنه کجاست؟ بله. اینها رو بچه نمیبینه و بنابراین
0: کما اینکه اگر مادر اگه اون خونه نبود، اگه اون پدر کار نمیکرد و پدری هم وجود نداشت، ممکن بود خیلی خوب هم و خیلی بهتر هم بتونه اون بچه رو بزرگ کنه. همه اینا رو ما میفهمیم، ولی وقتی که کسایی هستن که باید بهشون کردیت داده بشه باید داده بشه، اگه نیستن که نیستن. و این بحث مسلماً خیلی میتونه ادامه پیدا کنه. من از شما دعوت میکنم که حتما بازم تو برنامه های دیگه پرچونه بیایید. خیلی قشنگ هم صحبت کردید هر دو و همین که مطالبی که پیدا کردید مربوط به برنامه بود و برصورت جای گفتن داشت. خیلی هم متشکرم از اینتون که مطالبتون بایس نبوده و در واقع طرف کسی رو بی خودی نگرفتید. این خیلی مهمه و ما سعی میکنم شد تو شوی پرچونه همین مسئله باشه. و ضمن اینکه وقت برنامه‌مون تمومه، اگه شما مطلبی دارید که اضافه کنید بفهمید، اگر نه بریم برای هفته دیگه.
2: سپاسگزارم. من نکته کلیدی که میخوام در واقع اشاره کنم همین هست که ما قرار نیست برخلاف یه سری از گروه های فمینیست که در واقع پیوسته دارن زن مردها رو میکوبند، ما قرار نیست زنها رو محاکمه کنیم. ما قراره که در واقع به زن به مردها آموزش بدیم که یه جاهایی رو باید تغییر بدن، یه جایی رو فکر خودشون باشن.
0: بله، خودتو بشناس، جاتو بشناس و بعدم توقع داشته باش. نمیتونی توقع داشته باشی موقعی که تو براش حرکت نمیکنی. میگن تا نگریت تف کی نوشد لبن. خیلی ممنون دوستان که شرکت کردین تو برنامه. من شما خداحافظی میکنم. Thank you very much. تا ایشالله دفعه دیگه که بازم لطف کنید و بیاید تو برنامه. بله، تشکر میکنیم از اسپانسرهای برنامه‌مون، TV Box HD که شما میتونید برنامه‌های پرچونه رو تیوی باکس ببینید، همونجوری که تبلیغش پخش میشه میتونید ببینید. و ضمن اینکه دوستانم در talkontv.com که تلویزیونشون رو خریداری کردن از گروه پرچونه میدیا کمکی کردن به ما که ما بتونیم برنامه‌مون ادامه بدیم. دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور که به این قشنگی برنامه رو سوئیچ کردن براتون و همچنین حمایت‌های مالیشون و همچنین دوستان دیگه، دکتر بهرام عزیز و بقیه دوستان، برادران زاهدی عزیز که یوتیوب ما رو اندازی کردن. اینا همیشه گفتنی هست. و بقیه دوستان و کسایی که با ما کمک کردن، علی، سعید، نیما، دوستان عزیزی که همیشه با ما بودن و برسا و دوستان دیگه، اسمای دیگه که من تا بخوام بگم هم یادم میره اسما و همین که ارزشتون همه برای من بسیار بالا و مساوی هستش و اینکه هستید و کمک میکنید که ما هم بتونیم باشیم، برای من بسیار با ارزش. اسپانسر دیگه همون هست foodtv24.com. شف فرانسوا به زودی به آقایون و خانوما آموزش میده که چجوری غذای خوشمزه رو ساده درست بکنید و فکر نکنید که غذا درست کردن یه چیز خارق‌العاده هستش. و شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی، البته اگه خواستید میتونید تا 4K هم ببرید بالا پخشو، تا 8K هم میتونید ببرید بالا پخشو، ولی خب فعلا در دنیا گیرنده هایی که 4K رو بتونن راحت بگیرن و بتونن قشنگ را استدی و مدام نگاه کنن و اینو استریمش رو نگه دارن دستگاهاشون و به خصوص قیمت و کشش اینترنتشون، به اون حد نیست که شما بتونید 4K پخش کنید، ولی خب تو آمریکا خیلی 4K میبینن، یوتیوب 4K پخش میکنه و بقیه سیستما، ولی این سیستم ما کاملا توانایی داره که شما بتونید تا 4K تا 8K پخش بکنید و بدون هیچ اشکالی. و ضمناً اگه کسایی که بیننده های شما هستن و نمیتونن به علت کشش اینترنتشون و ضعف دستگاهشون با کیفیت بالا ببینن، سیستم ما هست ادپتیو استریمینگ، یعنی به اندازه کشش و توانایی گیرنده به اون فید ویدیو میده که هیچ موقع ویدیوش قطع نشه. شما میتونید این رو با کپ گذاشتن روی مودمتون یا اینکه با از جایی وصل بشید که اینترنتتون ضعیفه میده که تلویزیون پرشونه قطع نمیشه. دوستان در talkontv.com و foodtv24.com هم از این سیستم استفاده میکنن. شما میتونید یه دونه داشته باشید هر جای دنیا که هستید، هر چیزی که بخواید از با هر کوالیتی پخش کنید روی این تلویزیون پخش میشه و سانسور نداره. البته که مسئولیتش با شماست، ولی سانسور نداره. تلویزیون بی سانسور هست. ما نه ادیت میکنیم، نه سانسور میکنیم، نه نظارت میکنیم، ولی شما برای داشتن یک تلویزیون و یک رادیوی بین‌المللی اینترنتی و فول اچ دی احتیاج به دانش و تکنولوژی پخش تلویزیون ندارید، که ما اینو در گروه پورتونه میدیا همه رو خودمون براتون منیج میکنیم، کنترل میکنیم. شما فقط کافی بشین جلوی دوربین و تالنتتون رو، استعدادتون نشون بدید، یا اینکه از ویدیوها و برنامه‌هایی که تهیه میکنید استفاده کنید و اونا رو پخش کنید. شماره ما هست 310-896-7524 برای اینکه به شوی پورتونه کمک کنید. حسابای بانکی هست، در ایران هست، در کانادا و در آمریکا هم هست. میتونید مستقیم به ما کمک کنید هر چقدر که دوست داشته باشید. و اگر خواستید از ارز دیجیتالی USDT تتر، تتر US تتر استفاده کنید برای کمک به برنامه، هم میتونید به وبسایت پورتونه یه سری بزنید و اونجا کلیدای در واقع کدای والت الکترونیکی تتر پورتونه رو بردارید و هر چقدر میخواید کمک کنید. و باید دونید که با کمک های شما هست که این چراغ ها روشن میشه، این میکروفون ها خریداری میشه، اون دوربینی که شما نمیبینید خریداری شده، مانیتورش، تلویزیونش، کانکشنش و هزار یک چیز، خرج اینترنت، خرج سرور و همه اینا رو ما ضمن این که کمک های بی دریغ دوستان هم مجانی و به بهتر شدنش رو کمک میکنه، ولی بدونید که با کمک شما ما در واقع میتونیم برقرار بمونیم. 310-896-7524 یه مسیج بدید که جزء گروه واتساپ بشید، زوم رو نصب بکنید و با تاچ کردن لینکی که براتون تو واتساپ یا فیسبوک میفرستیم میتونید موقعی که ما رو ایر هستیم، مثل امروز که دوستان بودن روی مانیتور، بیایید. تا هفته آینده که برنامه دیگه ای رو با هم دیگه روز یکشنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با هم شروع کنیم، خدا نگهدار، هفته خوبی داشته باشید. سلام عرض می‌کنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، بهروز پاکشیر هستم. دقیقاً همونجوری که قرار گذاشته بودیم، دقیقاً سر ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون رسیدم. دیگه شما ساعتتون جلوه، به من ارتباطی نداره. میتونید تو برنامه شرکت کنید مستقیم با تلفن 310-896-7524 یا با زوم، لینک زوم هم که روی وبسایت پرچونه هست. و امروز من خواهش کردم که دوست عزیزمون بهروز خان که یار همیشگی برنامه پرچونه است تشریف بیارن تو برنامه. بهروز خان خیلی خوش اومدید، صدای من رو میشنوی؟
3: بله بله، حال شما خوبه؟
0: بله بله، خیلی خوش آمدیم، مرسی. همین لست منت ما خبر دادیم به شما، مرسی که دعوت ما رو قبول کردی و اومدی تو برنامه. آقا یه چیزی گفتی، فکر می‌کردی می‌خوای منو آتیش بزنی دفعه پیش، در حالی که یه چیز دیگه‌ای که گفتی منو آتیش زد و اون این بود که آقا how deep is your pink baby، not your pink ولی I'm asking generally، چه خبر اونجا؟ مثل که شلاق پوسیبیپی بد جوری اونجا در حال کرکینگه.
3: آقا من فکر میکنم که همه ماها یه درصدی از پینک بودن رو داریم، منتها خب این شرایط جامعه است که تغییر میکنه و یا مثلا توی یه جایی شما شرکت میکنه و یه خورده طرز فکر ماها بعضی وقتا تغییر میکنه و اون درجات پینک بودن خودمون رو تازه تشخیص میدیم و یا کم و زیاد میشه. و مثال بارزش هم یه بار
0: تاچ
3: می
0: داره فمینین ساید. بیفور وی گو فردر، میشه لطف کنی یک کمی این دوربین بالاتر بذاری؟ ارتفاع سر بشه یا سخته؟ اگه سخته ولش کن.
3: این
0: آخرش بالاتر بیاد بهتره، اینجوری مثل اتاق اینتریگیشن میشه. خب خوب شد. خب
3: یاد اینتریگیشن گفتیم، من یه چیزی بگم که چند وقت پیش توی یوتیوب نگاه میکردم، نکاش من تصویر این پورشونه رو هم میدیدم اصلا هیچ چیزی نگاه میکردیم
0: تصویر پورشونه

0: اون روش این بود که کلا هر کسی راجع به یه قضیه خیلی به دیتیل توضیح بده یا خیلی کم توضیح بده، این دوتا حالت بالا پایینش میخواست به این بچه های تو دنیای دیتینگ کمک بکنه. البته من میدونم شما میخوایی بگید که خیلی از راه وجود داره برای دروغ گفتن و تو دنیای جدید نمیشه مچ گرفت، ولی خب حالا گفتیم که in the back of their head their mind مثلا داشته باشن این داستان. آقا این داستان پینک بودن، من اولش یه مطلبی بگم که خودم هم جز رهروهای این قضیه هستم و اینکه اولش ما این قضیه رو بیان بکنیم که اصلا قصد ما تو این برنامه غر زدن و در واقع کمپلینت نیستش و یکی از عادتهایی که ما باید سعی بکنیم تو خود خودمون اینو هی بهتر و بهتر بکنیم یا عادتی که بخش ترک بکنیم اینه که کمتر غر بزنیم و بیشتر همون که گفته بودم سلف تون بکنیم خودمون با شرایط و یه جورایی به نحوی خودمون تنظیم بکنیم که کمترین جنگ و اعصاب داشته باشیم و بنفیت‌های بیشتری رو از اون سیچویشن بگیریم. کلا باید ما یه کاری بکنیم که این داستان مرد بودن رو فقط با داستان فیزیک قضیه و اینا نمیشه حل کرد. یه سری چیزهای خیلی بیسیک هست که چون به ما یاد ندادن، من خودم رو دارم میگم، شاید بهش دقت نکردیم. این داستان امروز، برنامه امروز ما هم زیاد نباید اینجوری قلمداد بشه که ما داریم غر میزنیم در شرایط جامعه و این چیزایی که داره اتفاق میفته رو فقط میخوایم نشون بدیم. خیلی از چیزاست که به ذهن من شما نمیرسه، مطمئنا به ذهن یک کسای دیگه میگه و بچه‌ها میان صحبت میکنن و میگیم آها اونجا بود که اون حرکت رو یا اون کار رو من شاید بهش دقت نمیکنم، چون یه سری از این کارها و در واقع عادتها و یه سری کردارهای مردم دور و بر ما زنونه محسوب میشه. تا زمانی که یه نفر به ما نگفته، یه وقتایی اگر خیلی خوش شانس باشیم اون سرشت مردونه ما به ما کمک بکنه و به ما کمک بکنه که در واقع اون داستان رو اثبات بکنیم و اون داستان رو متوجه بشیم که خیلی خیلی خیلی خوشا به حالمون. ولی خب معمولا باید تو همین کمیونیتی های مردونه و این داستانی که برنامه پرشونه میاد و یه شعله‌ای رو در درون شما روشن میکنه و این شعله یواش یواش باعث میشه که اون سیستم هایی که در وجود شما هست اون سیستم ها فعال بشن که بتونید خیلی راحت تر این قضیه رو اثبات بکنید. خلاصه مطلب این که این حرفایی که زده میشه رو باید بذاریم کنار همدیگه و عنوان یک توشه همیشه زندگیمون داشته باشیم و هی زیاد بکنیم که آقا یک کاری رو این کار مردونه هست و یک کار مردونه نیست. بارها هم شما صحبتش کردید که من چند روز قبل با دوستان داشتم صحبت میکردم چقدر واقعا برای خانم ها این داستان این که شما مرد باشید چقدر میتونه جذاب باشه. خیلی وقت اصلا شما گیم رو هم نیاز نیست اجرا بکنید و همین که این کارهای خیلی معمولی و که در واقع شاید انسانهای بچهای مردای مثلا 100 سال پیش براشون با این نیچر انجام میداد و ماها باید تو این جامعه ای که هی داره ما رو صورتی و صورتی تر میکنه یا حداقل تلاش میکنه که کارو بکنه، من خودم دارم میگم، باید هی تو این برنامه‌ها و اینور و اونور هی خودمون رو آپدیت بکنیم از لحاظ در واقع فهمیدن این قضايا چقدر اینا میتونه ما کمک بکنه. من یه چیزی رو می‌خواستم شروع بکنم، البته مطمئن نیستم راجع به این قضیه کنسل کالچر، خیلی توی یوتیوب من شنیدم صحبتش میشه، من یه بار قبلا سرچ کرده بودم، میگفتید دور و بر خودتون دارید می‌بینید. آره صدای من دارید؟
1: بله بله داریم گوش میدیم.
0: آره آره این کنسل کالچر اگر من اشتباه نکنم، حالا یه توضیح هم بدم، فکر میکنم اینجوری باشه که یه بُعد قضیهش اینه که شما یه چیز زنونه‌ای که تو مردهای دور و بر خودمون می‌بینیم، یه چیز جهانی، یعنی آخر این صحبت‌های ما همش من مطمئنم شما بعد یه ساعت آخرش برمیگردید و میگید که این چیزایی که گفتید رو تو آمریکا و تو کشورهای دیگه شما رفتید یا شنیدید اینا بچهای دیگه دارن می‌بینن و واقعا همه چیز چیز جهانیه. حالا ما داریم صحبتش می‌کنیم، این کنسل کالچر یه چیزی میگه که آقا شما بهش حرف بزنی بهش بر میخوره و این برخوردن خیلی وقتا شما یه حرفایی زدی و واقعا به منم برخورده یا بالعکسش اینا، این نیست منطقیه، ولی تا حدی جامعه مردهای ما داره بهشون بر میخوره که تمام اون محبتها و تمام اون مرام مسلکهایی که شما این تو دنیای رفاقت دارم میگم گذاشتی براشون رو یا برای ما گذاشتن رو همه رو فراموش میکنیم و
1: ببخشید من یه اینترابت کوچیک کنم، چی بهشون برمیخوره که شما میگی برمیخوره؟
0: یعنی شما مثلا یه چیزی میگید تو همین در واقع مراودات روزمره، تو همین فرندشیپ های بین بچه‌ها و پسرها منظورم، که شما یهو تمام اون رفاقت مثلا چندین ساله رو زیر نظر در نظر نمی

0: میگیرن و مثل یه زن که شما همیشه باید ظاهرا تعریف و تمجید بکنید و یه بار میدونید که زنها وقتی مشکلاتشون رو بهشون میگید، معذرت میخوام این کلمه، وقتی باشون وارد آرگومنت میشید، الان اون چیزی که تو ذهن اومده، وقتی وارد آرگومنت باشون میشید، اینا احساس میکنن که شما کل شخصیت اینا رو دارید حمله
1: داره
0: میکنید،
1: زیر سوال قرار میدی.
0: دارید زیر سوال میبرید. آفرین. این یه چیزی که الان من توی دنیای فرندشیپ دوربر خودم یا تو جامعه احساس میکنم، یعنی شما به هیچ عنوان وارد یه بحث با افراد نمیتونید بشید، بحثی که در واقع یه طرف قضیهش اون هبیت و عادتی که اون طرف زندگی خودش داره انجام شخصیش میکنه، یعنی فکر میکنه که شما دارید به اون هاردکورش و اون، یه بارم خودتون گفتید، اون در واقع فاوندیشن، اون ستونهایی که زندگی خودش روش بنا گذاشته اومده بالا، مرام مستقال هر چیزی که به اسم خودشون مرام مستقل رو گذاشته، فکر میکنه دارید به اون حمله میکنید و این به نظر من چیز
1: سیستمشه دیگه، در واقع بیلیف سیستمش رو فهم می‌کنی داری. ولی خب البته همیشه میشه این کارو کرد، هرچی آدم با شخصی آشناتر و بیشتر دوست باشه میتونه بیشتر این کار رو انجام بده، ولی به شرطی خیلی ملایم بره. و خودش هم یه تکنیک داره، همون چیزی که گفتی، داری راجع به کور وجود، در واقع راجع به چارچوب فکری طرف صحبت میکنی. ممکن راجع به مذهبشه، ممکن راجع به رژیم غذاییشه، ممکن راجع به لباس پوشیدنشه، هر چیزی که هست. و این شما داری راجع به وجود شخص صحبت میکنی و این 100% حالت دیفنسیو خواهد گرفت، ولی این که مردم بهشون برمیخوره همش تقصیر اونا نیست، خیلیش هم تقصیر گوینده است که وقتی داره باشون روبرو میشه چه جوری باشون روبرو بشه. یه موقع شما میخوای یه کانورسیشن هاتی رو توی یه تاک شو داشته باشی، یه اپروچ داری، یه موقع با یه شخص خصوصی نشستی صحبت میکنی، یه اپروچ دیگه داری، و اینم البته یه مقدار اون برخوردن تقصیر گوینده هم هستش.
0: بله، حالا اینو من می‌خواستم ببرم زیر اون کاتگوری کنسل کالچر، خیلی صحبتش هم میشه توی چیز. یه مطلب دیگه می‌خواستم بگم، والا این چیزها خیلی چیزهای سطحی که من همینجوری که شما وایس دادید من همینجوری نوشتم، به ذهنم اومد، شاید دارم می‌بینم، این که تو ایران حالا به دلیل تحریم‌ها بوده یا هر چیزی بوده، اومدن در واقع صنعت پوشاک ما رو، شما اگه پولم داشته باشید شاید برند در واقع درست حسابی رو، چون مثلا نسبت به 5 سال پیش 10 سال پیش درست بود که قبلا مثلا یه پول بالایی رو باید براش پرداخت می‌کردید، ولی اگر الان پول داشته باشید خیلی به سختی میشه برندی که در واقع یه سیستم آمریکایی رو دنبال می‌کنه، یعنی خیلی لباس پوشیدن شما ایرانی‌ها رو نگاه بکنید، من به نظر من با آمریکایی‌ها خیلی نزدیک، با اینکه ما فرصت این رو نداریم که فروشگاه‌های خودمون، من منظورم راجع به این برندهایی که اسم در کردن و نمیدونم نایکی و آدیداس این چرت و پرت‌ها، حالا چرت و پرت هم نیستن، ولی منظورم اون برند در واقع هاردکور آمریکایی که وقتی شما می‌بینید یک استایل، چجوری بگم، یه استایل مثلا شلوار کارگو، نمیدونم یه همچین استایل‌هایی رو تو ذهن شما، اینا رو دیگه شما توی بازار خیلی به سختی میتونید با اون کیفیت پیدا بکنید، و این حالا به دلیل تحریم ها بوده یا هر چیزی بوده، اومدن
1: کاکی پنس و اینا رو میگی، شلواری که مثلا حالتای مردونه داره و اینا، منظورتون؟
0: بله بله بله. حالا اون با اون پیکچر کلی منظورمه، تو اون داستان کلی ما خواهیم صحبت کنیم، اینا رو واقعا سخت شده پیدا کردنش، حالا من اون مثال ریزشو نمیخوام وارد بشم، ولی اون پیکچر کلی،
1: ولی شلوار کوتاه پاچه تنگ صورتی مردونه فراوونه،
0: فراوونه، تایش هم یه گتر داره، من نمیدونم حالا بچه بهش میگن که آره، این که
1: کانستراکشن، اصطلاح کانستراکشن به کار میبری،
0: آره نمیدونم حالا تو اون بچه میگن
1: خوب.
0: آره اینو میخواستم بگم، این شما لباس پوشیدن نگاه میکنید، مردان رو نگاه میکنید، این توی در واقع صنعت پوشاک ما الان داره از یک کشورهای مثل بنگلادش و نمیدونم از یک کشورهای هند و اینا در واقع تعمیم میشه، حالا همچنان طراحی‌هاش و جایی که من اطلاع دارم چون برندایی که تقریبا داره میاد تو بازار هست و اینا،
1: مدلاش هم روی اینستا تبلیغ میشه دیگه،
0: مدلاش هم توی اینستا تبلیغ میشه و شما نگاه میکنید یک هر چقدر هم هیکل شما یه هیکل مناسب مردونه ای باشه، به محض اینه که اونو میپوشید یه سری ساختارهایی داره، یه سری در واقع فیچرهایی داره که اون جذبه رو، اون هیبت رو از شما کم میکنه، یا اگر اصلا از هیبتتون نندازه
1: در واقع فمننه، زنونه،
0: فمننه، آفره، بله
1: بله
0: به منن زنون است و همینجا جا داره که بگیم که آقا دنبال فشن و اینکه چی مد میشه نباشیم، یعنی باید سعی کنیم که نباشیم. البته یه وقتا آدم میفته توش و چقدر برای زنها و دخترها این داستان جذابه که شما اصلا دنبال این قضیه نباشید، اینا unconsciously اصلا براشون جذابه. اینه بدون الان باشون صحبت بکنید ممکنه با شما مخالفت بکنن، چون اصلا خیلی هاشون به این قضیه فکر نکردن. یعنی اصلا من فکر میکنم این سرشتشونه که اینا رو سوق میده به سمت اون داستانی که طرف مردونه لباس بپوشه. حالا الان بحث ما در جبه مردونه است، مرد بودنه، و چقدر همین که یه لباس دیسنتی شما بپوشید، یه لباسی بپوشید که ژنده نباشه، نمیدونم داغون ماغون نباشه، در حد قابل نگاه کردن باشه، و همون وینتج بودن، یعنی یک لباسی که شما اگر 5 سال پیش هم میپوشیدید و الان که 2022 ایم دوباره 5 سال دیگه هم بپوشید، شما رو به عنوان مسخره نمیکنن تو جامعه. حالا ممکنه بگن که شما بروز نیستید، که اصلا I don't give a shit about what they say to me، ولی همونقدر که اون در واقع تو اون وینتج ها، در واقع اون استایل ها، حالا شاید واقعا این بحث ها خیلی بحث های چیپ و خیلی سطح پایینی باشه، ولی من واقعا میخوام که بچه ها، اونایی که گوش میدن، مثلا بچه های جوان، الان من توی محیط کارم هستم که چند تا بچه جوان هستن 19
1: 20. البته بحث های خوبیه، به خاطری که شما وقتی این مسئله رو میذاری مورد بحث و زیر ذره بین، بحث اینجاست که آقا جون مهمترین چیزی که شما دنبال مد نباید برین. دنبال مد رفتن یه چیز زنونه هستش و حالا یه داستان داره برای خودش. چیز زنونه هم بد نیست، برای که اگه کسی زنه کارهای زنانه انجام بده خیلی هم جذابش میکنه، ولی اگه مرد بخواد کارهای زنانه انجام بده که یکیش 100% دنبال مود رفتنه، بخواد وقتی تو دنبال مود میری مثل یه قطاری هستی رو ریل، مجبوری اونو فالو کنی، همه اون ترندها رو فالو کنی. اونا هم که میدونن که لباسی که داره به بازار میاد باید هفته دیگه کهنه باشه که تو یکی دیگه بخری، چپ و راست داره وسط مدلای چرند و مورد بحث و یه بچهای پسرای دخترنما یا دخترای پسرنما هم اونا رو میپوشن که شما فکر کنین مده. البته که یکی از جنبه‌های این که شما مردونگی خود حفظ کنی اینه که دنبال مد نباشی و این مد نرفتن تو از هزار تا کوچه پس کوچه بدون برگشت پر خطر در واقع حفظ میکنه، چون خیلی از قدمهایی که ما بر میداریم و این ما رو به سمت دور شدن از ماسکولینیتی و حالتهای زنونه در اون پیدا شدن هست، ما بر میداریم قدمها رو و متوجه نیستیم. دخترهای بعضی ها این مسئله رو تشویق میکنن، خودشون هم متوجه نیستن که دارن در تو مرد نبودن رو تشویق میکنن، و به خاطر همین یکی از در واقع روشهای ایدیت پروف برای حفظ مردونگی و اینکه اون پینک نظری رو روش بکنه، قدم اول اینه که بله دنبال مد نباشی. بله میگفتی بروز جان بفرمایید.
0: البته همینم هم من دوست دارم یکم بادش بکنید. ببین الان مثلا من دارم فکر کنم یه وقتایی واقعا برای شما، من دارم تو ایران صحبت میکنم، من تو شمال هستم، شهر ما شهر کوچیکیه، 100,000 نفر جمعیت داره، من دارم این 6 تا شهر اونور 6 تا شهر اینور باید بری که یه لباس پیدا بکنی که اون چیزی که الان صحبتشو کردیم توش باشه و در این حال هم یه به قول معروف کیفیت کوالیتی هم داشته باشه، که حالا شما دارید پول میدی بالاش، اون کوالیتی هم که دوست داری رو داشته باشه. و از اون طرف قضیه، یکی از من خیلی دقت کردم تو مغازه‌های مختلف شما وقتی میری شما خسته میشی، یعنی همه اینقدر شاید وقت نداشته باشن. شما من نمیدونم این پشتش فکره، این پشتش در واقع این ساید افکت این قضیه است که شما مغازه های مختلف میری برای اینکه لباس پیدا کنی که مثلا شلوارش جذب نباشه، حالا سلیم نباشه، به قول خود فروشنده هایی که کلمه سلیم بلدن، سلیم فیت نباشه و اینا میندازن تو حلقه، یا باشه و اینا نباشه، شما خیلی باید تلاش بکنی. یعنی واقعا
1: شما میخوای خلاف مود بری دیگه، اگه میخوایی با مود بری
0: نه اصلا دست
1: سر خیابون رو... مثلا شلوارتو بفرستن. وقتی میخوای خلاف مود بری اینه که کارت سخت میشه دیگه.
0: بله بله. و اینو یه داستانی بهش اداب شده آقا بروز، یعنی یه داستانی اومده و این رو، این چیزهای اینجوری رو خیلی راحت تر. یعنی شما وقتی توی قضیه خسته بشید، الان به اون قضیه میرسم که حالا بازم داریم کمپلین نمی کنیم، حالا شرایط اقتصادی همه میدونن چجوری شده، الان دیگه داریم یه جوری میشیم که فقط خوشحال باشیم که به قول معروف گلیم خودمون از آب بکشیم، از لحاظ در واقع میک اندز میت کردن توی بحث خورد و خوراک و حالا توی زندگی در واقع دیسنت لایف داشتن و این باعث میشه که شما شغلتون تعدادش بیشتر بشه. و خلاصه این مطلب این که یه قول آمریکایی‌ها یه لیدینگ هکتیک لایف استایل داشته باشین، یعنی همیشه در حال دویدنه. حالا اینو در نظر بگیرید
1: باشه، در واقع
0: 80 گره نوید باشه، اینو در نظر بگیرید. حالا شما بیاد تو این وانفسای این داستان، آقای بهروز از شمال به شما گفته که آقا برو یه شلوار پیدا کن که مثلا این خصلت‌های اسلیم و این داستان‌ها رو نداشته باشه، بعد شما بخوای بری 6 تا مغازه بگردی، یه شهری باشه شهرت کوچیک باشه، دوباره بخوای بری شهر اونورتری اینورتر، این می چقدر هزینه، حالا هزینه‌اش به کنار وقت شما چه انرژی میبره. و این اینا باعث میشه که یواش یواش، یه بارم شما یه مثالی زدی، شما توی یه مگس وقتی داره میجنگی توی اتاق خسته میشی، شما رو یواش یواش فراستریتد میکنه و به یه جایی میرسی که دیگه اگرم قرار بود که مور از ماس میکشیدی روی این چیزای کوچولو، واقعا بچه‌ها که دارن نگاه میکنن توی نگاه اند فرست سایت و نگاه اول خیلی چیز خنده‌داریه، ولی آقا باور کنید همین چیزای کوچولویی که یه پکیجی از شما درست میکنه که اون چیزی که شما پرزنت میکنید تو جامعه، چه از لحاظ اعتماد به نفس دادن به شما، چه از لحاظ اینکه به هر حال اون فیدبک هایی که از جامعه جنس مخالفت میگیری، اینا همه به هر حال، حالا شما میخوای هر اسمی روش بذاری، یه انرژی به آدم میده. شما هر چقدر بتونید
1: که بچه ها میگفتن، پژمان خانم اون دفعه گفتش که در وهله اول نگرانی نباشه که دخترها و زنها راجع به شما چی فکر میکنن، در وهله اول به این فکر باش که خط خودتو حفظ کنی و خودت اونی باشی که باید باشی و با فرمولای خودت باشی، بعدن حالا کسی به جذب شد یا نشد. و
0: نه، منظورم به فیدبک زنانه این بود که شما به هر حال باید قبول کنید که آقا شما توی یه هفته 6 تا مهمونی میرید، اگر تو 5 تا مهمونی با دختر آشنا بشید و به جاهای هپی اندینگ برسه، به هر حال هفته بعد شما انرژی خوبی دارید تا اینکه شما 6 تا مهمونی رفت. خب دیگه حالا اون منظورم این فیدبک در واقع گرفتن. آره این داستان بود. حالا اینو با اون قضیه می‌خواستم تهش ببندم که این داستان‌های پک، در واقع این آیتم‌های کوچیک رو واقعا باید بهش توجه کنیم. این برنامه امروز هم مثلا کلاً آیتم‌های کوچیک شاید هیچ بهش خنده‌دار باشه. نکته بعدی من نوشتم، ببینید آقای روز، دوباره نمیدونم بحث تحریمه، حالا هر مزخرفی که هست من کار ندارم، ولی الان بحث داستان سوخت مطرح شده، بحث نمیدونم environmental issue ها داره میاد و و حالا هیچ چیزای دیگه، نکات منفی و مثبت شما کار نداری، ولی جامعه یه بخش بزرگش داره میره به سمت موتور خریدن من. یعنی و این موتورها من دقت کردم واقعا بعضی وقتا شاید الان بگید آقا پرگماتیک داری فکر میکنی، خیلی داری، ولی شما نگاه میکنی یه بخشی از موتورها موتورهای برقی شده، شما روش میشینید. ببین موتور، من نمیدونم اون داستان چجوری باید بگم، به هر حال یه هیبتی رو یه نمیدونم این چجوری باید بگم،
1: بله خلاص آقا این موتورها هم بله من بایک اینجا هم هستش، بایک یا همون موتورسیکلت مردونه بهش میگن، بعضی هاش هم موتورسیکلت دخترانه بهش میگن. کاملا درست میگی، مطلبت میدونم چیه، بفرما.
0: حالا ما خدا رو شکر، یا من نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، این بحث جداست، فعلا دخترها اجازه موتور سواری ندارن، حتی رانندگیشون که بماند. بازم من تو رانندگی خیلی دقت کردم، آقایون بچه محلشون رو میخوان از پارکو میدونن که ایران قوانین رانندگی زیاد، حالا یه بیسیک هایش رعایت میشه، ولی خب یه بخش بزرگیش روی کالچر اون شهر میره جلو. مثلا ما خودمون تو شمالیم، آقا مثلا پلاکت غریبه بیاد خیلی کم بهش راه میدیم، طرف مثلا از پارک داره در میاد و این داستانایی که هست. و خیلی هم خودم اولین نفرم که شاید و خیلی وقتا این داستانو پیروی میکنم، یه چیزای قشنگی توش داره، یه احساس سلف اپ کمیونیتی به اون بچهایی که در واقع تو یه شهر دارن زیر میکنن و این خیلی هم خوبه، یه احساس همبستگی بین ایرانی ها باشه، خیلی هم قشنگه. یه بخش دیگهش مثلا شما رانندگی هم نگاه، حالا من برمیگردم با موتور رانندگی هم نگاه میکنید، طرف آقا مثلا بچه محلته، طرف نمیدونم برو میشناسه بهت راه نمیده، مثلا داری از پارک دندقب در میای، ولی یک خانومی مست و خرامان با دست هم اینجوری قشنگ میذارن جلو، دیدید که مثلا انگار با یه حالت خاصی میگیرن و خیلی با افتخار بهش راه میدن. و من بعد از یه مدتی رانندگی که ماشین گرفته بودم، شاید 7 8 سال پیش، متوجه شدم که یه درصد بالایی از خانم‌ها شما بهشون راه میدید رانندگی تشکر نمی‌کنن. و این کار بسیار زشتیه. و شاید بگید که آقا بنده عقده‌ای هستم، ولی 70-80% مواقع اگر مطمئن باشم که با راه ندادن به خانم منظورم تو سبقت نیست، منظورم طرف از یه چهارراه میخواد رد شه، از یه کوچه میخواد در بیاد و شما تو مسیر اصلی دارید، یه ساختارهای همینجوری، بالای 80-90% مواقع به هیچ عنوان بهشون راه نمیدم، اگر مطمئن باشم که راه ندادن من باعث یک تصادف نمیشه، یا یعنی که سیفه در واقع. چون اصلا شما فیدبکی که از اونا میگیرید انگار که همون دا فیدبکی که در واقع توی
1: فکر نمی کنی بروز جان، یه مقدار داری خیلی سخت گیری میکنی و داری در واقع قضیه رو خیلی پرسونال میکنی. شما یه راننده رو جلوت میبینی، حالا زن یا مرده، حالا اگه شما به ایشون راه بدی یا ندی، تشکر بکنه یا نکنه، چرا انقدر میخوای ریاکشن نشون بدی به این قضیه؟
0: برای اینکه این تشکر کردن ما بروز جزء کالچر رانندگی ما شده و کالچر خودتون دیگه میدونید. البته من اینجا بگم شما 25 سال تو ایران نبودید، یه وقتایی یا آدم یادش میاد که چه چیزی بوده. حالا من الان بحث زبانو بکنم، شما میگید آقا بچه ها میگن که این داره همش انگلیسی صحبت میکنه و نمیدونم میخواد پوز انگلیسی بده، من رونم یه بحث دارم آخرش شاید بگم. من الان یادم میاد که مثلا 7-8 سال پیش که یه سونو رو فرقش رو تشخیص نمیدادم، اون زمان ها یادم میاد، ولی اون احساسش واقعا برای من کمرنگ شده. یا آقا مثلا یه فیلم میذاشتن جلوی من متوجه. این مثال برای چی زدم؟ میخوام به شما برسم. شما 20 سال 25 سال تو ایران نبودید، این راحت میتونید بگید آقا من 30 سال اونجا زندگی کردم، 29 and a half year to be exact، و اونجا یادم هست که چه خبر بوده. ولی من مطمئنم اون حسه تو شما، یه سری حسا از اون شرایط کمرنگ شده و اینجا قضاوت شما. حالا میخوام به این چی برسم؟ میخوام بگم که شما این داستان رانندگی که گفتید باعث میشه که میاد تو کالچر ما. یعنی شما خیلی وقتا تو ایران من شنیدم آقا میرید تو فلان شهر رانندگی میکنید، ولی نسبت مثل گاب رانندگی میکنن، نمیدونم اون شهر خیلی آدم درست رانندگی میکنن. یعنی ما میایم و جاجمنتی که نسبت به خیلی از شهرهای درست و غلط بودنش اصلا وارد نمیخوایم بشیم، تو کالچر ماست، هیچ شکی هم توش نیست. شما در واقع میای یه آیتم شاید مثلا به نظر من 5% نسبت به یه قضیه با 3 روز مسافرت کردن توی شهر جدید رو میذاری رو همین رانندگی که آه اینا درست رانندگی میکنن بر اساس استانداردهای منی که توی این شهر زندگی میکنم، ممکن استانداردهای منم اشتباه باشه، تو اون کالچری که من توی شهر بزرگ شدم میرم توی شهر دیگه. یعنی میخوام بگم که اینا آویز توی کالچر ما تعیین شده است و شما با اون فرهنگ درست یا غلط من کار ندارم رانندگی تو آمریکا بخواید با اینها با این زاویه بهش جاج بکنید و صحبت بکنید، یه خورده چون در واقع اون شرایط میگم اون حسی یادتون نمیاد.
1: من متوجه بحثتو فهمیدم و هیچ شکایتی هم ندارم، این یه چیز کلی هستش و وجود داره، من اونو نمیگم. ولی این که شما فرض کنی که وقتی سوار ماشین هستی و یک خانومی راننده است یا آقای راننده است، نوع برخوردت باید با اون شخص فرق بکنه، یه مقدار خیلی ریاکتیوه واقعا. چون ما میگیم همیشه میگیم پرواکتیو باش تا موقعی که مزاحمت برای ایجاد نشده، ریاکشن به رفتار طرف نشون ندی، بهتر راحتتر زندگی میکنی و توقعات کمتر از طرف و خب کمتر ناراحت میشی. این رو من کنار اون میذارم، یه خود میبینم که خب این باعث خستگی خودت میشه، رانندگیت خسته کننده میشه، برخورد بر خسته کننده میشه، دیدن هموطن و همشهریت برات خسته کننده میشه و همه این حرفا. من به دوستان عزیزی که تازه برنامه رو دیدن یه یادآوری بکنم، موضوع امروز برنامه ما هست How deep is your pink؟ میخوایم ببینیم صورتی بودن چقدر در مردا پیشروی کرده، به خاطر که در دنیای امروز the corporate world و بزرگترهای ما که دارن سعی میکنن دنیا رو کنترل کنن که این داره دست ما دادن، ربونشنت هم توضیح میده واسه تون این است چیه و هر کی برای خودش الان سلبریتی هست و کانال داره و فالوور داره در این دنیا، قصد از این حرکت و این امکانات که به ما داده میشه لذت بردن ما از زندگی نیست، بلکه قصدش کنترل ماست. و هرچه هر پسر بچه و دختر بچه 5 ساله‌ای زودتر دستش به یه تلفن برسه و به یه اینستاگرام برسه این کار راحت بکنن، بهتر میتونن اونا رو کنترل کنن که چجوری اینا لباس بپوشن، چجوری اینا برخورد بکنن، چجوری زندگی کنن، چجوری سر کار برن، چجوری تحت کنترل باشن. و یکی از اون عوامل کنترل خراب کردن مسکلینتی و خصوصیات مردونه ای هستش که مردا دارن و اونا رو هم نزدیک کردن به خصوصیت های زنونه که هزار یک چیز پشت سرش هست. حالا ما اینو اسمشو گذاشتیم پینک، یعنی صورتی رنگ شدن. حالا ما میخوایم امروز از دوستانی که تو ایران هستن، حالا انشاءالله چند دقیقه دیگه ما واتساپ ببخشید زوم هم باز میکنیم و دوستانی که تو زوم منتظر هستن میبخشید اگر معطل شدید، ولی تا چند دقیقه دیگه شما هم دعوت میکنیم که بیاید و نظرتون بگیم. میخوام به ما گزارش بدید، خبر بدید که how deep is your pink، چقدر این صورتی پیشرفت کرده و شما این ظاهر و نمو این صورتی شدن مردا رو در کجا میبینید؟ این ابرو برداشتن، آرایش کردن، مدل مو اینطوری کردن، شلوار رنگی و پیرهن تنگ و نمیدونم فلان و توری پوشیدن، طریقه راه رفتن، طریقه حرف زدن، طریقه غذا خوردن، نمیدونم موزیک چیه که شما به عنوان جلوه های مختلف پینک شدن تو مردا میبینید، در به خصوص در ایران و در کشوری که شما هستید. حالا ممکن شما ایران نباشید، هر جایی که شما هستید. بله بهروز خان میبخشید، من یه اینترابت کردم، بفرمایید.
0: آقا یه چیز دیگه که من اینجا ای نوشتم، شاید یه سری ها که برنامه پرشنب شرکت کردن بهشون بر بخوره، حالا من دیگه اشاره نمی کنم. ببینید شما همین آقای بهروز پرشنب رو نگاه بکنید، 20 سال پیشش تو برنامه‌اش هست تا الانش، ببینید که چقدر در واقع هیر استایل یا در واقع مدل موش عوض شد. من به جرات میتونم بگم شاید یه بار یا دو بارم عوض نشد. این چیزی که من دارم، شاید دوباره بگید دارید سختگیرانه میبینید. به نظر من این یه تئوریه که من دارم، کسایی رو میبینید که مدل موهای خودشون رو، حالا من مثلا راجع به جوون 15 20 ساله و 17 ساله اینا دارم صحبت نمیکنم، من دارم رنج 25 تا به بالا مثلا، حالا یعنی از گردن به بالای خودشون شما نظرشون در نظر بگیرید. این حالا ریش میتونه باشه، سیبیل میتونه باشه، مدل مو میتونه باشه. امیدوارم که شما نگید خیلی سخت کنید دارید فهم میکنید. من به نظر من کسی که هر سال سه بار، دو بار، چه میدونم چهار بار این مدل موهاشو کلن دفرمه میکنه و عوض میکنه، این آدم ثبات شخصیتی نداره. یه هفته ریش میذاره انقدر، شیش ماه نگه میداره، دوباره دو ماه شیشتیغه میکنه، دوباره نمیدونم پروفسوری میذاره، این میذاره، اون میذاره، و این چیزی که ما داریم. این به نظر من یک آدمی که ثبات شخصیت نداره. حالا من واقعا برای نیستم روانشناسی صحبت کنم، خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، ولی من معمولا جور آدم ها رو لوکاپ نمی کنم بهش. و ببینید آقایونه که پرچونه نگاه میکنید، شما فقط به این پیام های آقای بهروز نگاه نکنید. من چند تا از این برنامه‌های شما رو دیدم، یک کاش بیشتر درست می‌کردید که شما می‌رفتید مثلا تو جشن مهرگان بود، نمی‌دونم تو این جشن ایرونیایی که تو اون پارک جمع میشن 13 بدر و اینا فیلم درست می‌کردید. من بیشتر از این که پیام شما رو نگاه بکنم، که این پیام‌ها تو این برنامه‌های شما هست،
1: بله،
0: من بیشتر بادی لنگویج شما رو نگاه می‌کردم و اینکه چجوری خودتون رو تو اون جمع هندل می‌کنید. الان اصلا کامپلیمنت نمی‌خوام بدم شما، دارم صحبت می‌کنم، شما آخرش نمیخواد بگید آقا خیلی ممنونیم. من میخوام پیام بدم به بچه ها. آقا یکی از بزرگترین درسایی که شما از پرشونه و آدمهایی که پلیرهای خوب هستن، من یه بارم به دوستمون از آلمان گفتم آقا شما اونقدی که این پلیرهایی که خوب هستن، آدمهای دوروبر شما میتونن به شما درس یاد بدن، 30%شو برنامه های مثل پرشونه نمیتونن یاد بدن، چون اونجا در واقع تو سیچویشنال اون محیط که در واقع شما هستید خیلی بهتر میتونید یاد بگیرید. تو رو خدا بهترین کاری که میتونید بکنید، متاسفانه من نمیدونم ما اینجوری، من خودم هم بعضی وقتا این غرور بیجا خیلی آدم رو میکشه پایین تو دنیای دیتینگ و در واقع این ده فیلز آف پلینگ،
1: همه جا همه جا میکشدت پایین.
0: بعد از یه مدت دو نفر رو در واقع وزنه هاشون رو گذاشتین رو دوششون، منظورم چیز دیگه شه، شما فکر میکنید که دیگه ام پلیر و مینه جلو، اون دیگه اون کاره نیست، من این کارم. اصلا این ذهنیت تو مردها هست، متاسفانه ما هوای همدیگر رو نداریم. ولی یه بحث رو بعدا میخواستم باز بکنم که اصلا توی بحث سری قبل آقای یاسین بود که اصلا باید رفقا چجوری برخورد بکنن با یک رفیقی مثل کیس هفته قبل شما. آیا باید، من خیلی وقتا دیدم که اصلا به عنوان یه رفیق به طرف برینی خیلی بهتر جواب میده تا بیا نیم ساعت راجب مثل پرچونه باش با منطق صحبت. و اصلا
1: تو
0: رو هم یه
1: نمیدونی اگه
0: بحث
1: من
0: داره که شما
1: جلوی دوربین تلویزیون نبودم چی کارش میکردم.
0: متوجه شد. و این واقعا اپروچ هایی که خواستم اینو بگم که دختران خودتون گفتید که من دارم میرم سرای کربلا میذارم، ولی خب دختران خودتون گفتید وقتی یکی اتفاق براش میفته همه میان کلونی میشن و همه، البته این کلونی شدن بماند که دخترایی که سمبالا هستن هیت وال کردن بعد از 35 سالگی به هیچ عنوان نمیان به دخترای 17 18 ساله بگن که آقا شما یه روزی قراره مثل ما بشید، و هنوزم خودشون رو خیلی سربلند در دنیای دیتینگ میدونن و چه میدونم بیبی ریبیز هم گرفتن و تو نزدیک 35 تا 40 هم هستن، خواستگارم براشون نیست، میرن بیرون، اتنشنشون کم شده و و و، ولی هنوز میان تو اینستاگرام، ولی هنوز میان تو جمعای دخترای خیلی سن پایین، چون این دخترها معمولا من فکر می‌کنم حرفا رو از دخترهای سن بالا یا از جامعه زنان خودشون خیلی بهتر قبول میکنن تا از جامعه که حالا مرد باشه و اینا. و یعنی میخوام بگم دخترها همیشه پشت هم دیگه، مثلا یه جاهایی این دخترهای خانمای سن پایین، این خانمای سن بالای مجردی که 35 رو رد کردن 40 رو رد کردن و خیلی با افتخار میان تو اینستاگرام، خیلی با افتخار میان تو جمع شما، 6 تاشو عمل کرده و نمیدونم رنگ موهاشو هر 6 هفته یه بار عوض میکنه، 2 هفته یه بار عوض میکنه، اینا از اینا فاصله بگیرید. اینا فکر میکنن دارن نشون میدن خوشحال هستن، ولی دیپ داون همشون خوشحال نیستن. من هر اینجا مینویسم اینا خوشحالی رو توی هیچ دختری، خوشحالی رو تو تنهایی نمیتونه پیدا بکنه. خوشحالی واقعی یک زن با تشکیل خانواده دادن. حالا من نمیدونم شما چقدر موافقی یا نه، من بحثم جدا شدم. این چی میخواستم بگم یادم رفت.
1: بله منم حالا منتظرم ببینم که اون بحث اولی مهرگان
0: اول
1: اینا
0: چی بود،
1: که
0: مطرح
1: کردی چی بود قضیهش؟
0: بحث اول چی بود؟ یه دو تا
1: مهرگان رو نمیدونم جشنای
0: آره آره. من تو اون اونا چیز میکنم، اونا اومدم و واقعا بیشتر روی تمرکزم روی بادی لنگویج شما، چجوری خودتون هندل میکنید، چجوری وقتی از نقطه A میخواید به نقطه B، و واقعا کاش یه برنامه‌ای میشد که برنامه‌های مثل اونها. ببین من میخوام یه مثال بزنم، من فکر میکنم شما بودید که یه در واقع پشت پرده شما که داشتید صحبت میکردید یه در واقع تصویری میذارید مثل همیشه یه خانمی در حال رقصیدن بود، خانمی بود که فکر میکنم عربی داشت میرقصید، و شما اگه اشتباه نکنم شما بودید، سه چهار دو تا پسر دو تا دختر نشسته بودین روی میز بغل. من
1: درست.
0: فکر میکنم تو اون درسته بعد من یعنی 99% مطمئن بودم آقا ای کاش اون فایل الان میتونید پخش بکنید. یعنی میخوام بگم که بچه ها واقعا باید به این چیزها بیشتر دقت بکنیم تا این هاردکورا، این هاردکورا یواش یواش با جا بیفته، ولی اینا رو با تقلید و با این ببین اولا شما اصلا سبک نشستن آقای پرشونه رو نگاه کنید، اون دو تا خانمی که اونجا بودن من اصلا نمیدونم شما چه رابطه‌ای باهاشون داشتید، از خواهر نداشته شما بوده یا دوست دختر شما بوده هر چیزی بوده، ولی اصلا سبک نشستن یک آدم پلیر رو روی میز باید نگاه بکنید که آقای بهروز فرچونه، شاید من دارم خیلی دیگه دیتیل نگاه میکنم، نیمرخ نشسته بود با اون خانم. یعنی شما تمام اتش آدم میخواد بگی که آقا سن اینور بوده، استیج اینور بوده و من مجبور بودم، ولی من مطمئنم اینجوری نبود. و هر از چنگایی حالا شاید اگر من دارم زیاد وارد دیتیل میشم یا اصلا وقت برنامه دارم میگیرم میشه از این قصه رد بشیم من بگید آره. ببینید شما اینا رو نگاه بکنید که یه آدمی که پلیره چجوری بعد بغل دختر میشینه، حالا میتونه بعد از سکس باشه، قبل از سکس باشه یا هر چیز دیگه. اینا طرز نشستن، طرز صحبت کردن، طرز اینکه شما قطر چکونی، یک کلمه که تو ایران خیلی باب شده قطر چکونی بهش اتنشن میدید، همین چیزهای خیلی کوچیکی که شما رو به عنوان در واقع میشینه توی در واقع هارد وایر شما.
1: البته ببین دقت کردن به مسائل و ریزبینی بسیار هنر خوب بزرگیه، هنر لازم و بزرگیه و باید آدم اون رو تقویت کنه، درش قوی بشه، و اینا همش موضوعی که ما دارم امروز هم صحبت میکنیم همینه، یه پکیج کلیه. اینکه لباسها، رفتارها، هندل کردن خودت، به قول شما نشستن پلوی زنی باش حرف زدن، حالا ممکنه من به عنوان مجری برنامه هم میخوام به دوربین نگاه کنم، میخوام پشت صحنه نگاه کنم، میخوام با ایشون حرف بزنم، ده تا چیز دیگه تو فکرمه، ولی از هر پوزیشنی و از هر سیچویشنی شما اگه یه دریافتی میکنی احتمالاً 80% درسته، 70% درسته. از یه طرف دیگه یه کسی که یه بیننده یه مثلا فرض کن به برنامه مثل ما نگاه میکنه، اینجا ما قصدمونی که به اون شخص نشون بدیم که آقا جون باید چشمتو باز کنی و فرقاتو ببینی. وقتی میبینی که دارن فرض میکنی میگن که آقا خوبه که مردم ابروشون رو تمیز کنن، اون موقع میگفتن ابرو برداشتن، بعدن کردن ابرو تمیز کردن. یا مردا خوبه، آمریکا میگن to be in touch with your feminine side، یعنی با قسمت زنانه خودت غریبه نباشی. خب هر مردی میتونه
0: ما ریش خودمونو آقا بروز ما ریش خودمونو میخوایم اصلاح کنیم، اصلا داستان فمینیتی شو بذارید کنار، این ابرو برداشتن من ریش خودمونو که مجبوریم هر دو روز در میون، یه روز در میون و یه سری ها که هر روز اصلاح میکنن و در واقع تیغ میزنن و اینا، همین درد سر داره. بعد شما بیا یه درد سر اصلا داستان فمینین بودنشو بذارید کنار، اصلا اون
1: درست.
0: آقا شما تو زندگی خودتون باید تا میتونید درد سرای زندگی خودتون رو، و یه چیزی دیگه هم یادم رفت بگم که این تا میتونید چیزهایی که بهش وابسته هستید رو کم بکنید، کم نگه دارید.
1: امروز داریم با دوست خوبمون آقای بهروز خان از ایران با هم صحبت میکنیم راجع به اینکه how deep is your pink. صورتی داداش چقدر به تمام سر صورتت نشسته و چقدر تو رو صورتی کرده. How deep is your pink? Is your pink? How deep is your pink? و دنیای مدرن و corporate world با تمام این اجناس و تلفن ها و دوستان عزیز در ایران تشریف دارید، منظورم از تلفن همون چیزی که شما بهش میگین گوشی ها و تلفن هایی که دارید و سیستم هایی که دارید، یا تبلت یا کامپیوتر، اینستا، فیسبوک و بقیه تسهیلات دنیای مجازی و اینترنت که در اختیار ما هست، در واقع برای کنترل ما هست. کنترل ما به خاطر اینکه ما باید سودرسانی کنیم به کورپوریت ورلد، ما باید اینکورپوریتد بشیم در کورپوریت ورلد، یعنی پر از کورپس، اونجا پر از جسد، ما هم یکی یکی تبدیل به جسد بشیم. اگه قرار باشه ما رو بذارن مثل ماهی ساردین توی قوطی و هر کدوممون بخواد برای خودش یه طرف شنا کنه، که دیگه اونجا کنسرو ماهی نمیشه، که اونجا میشه ریف، میشه وایلد لایف. نمیشه، باید کنترل کرد همه رو. و توی سیستم های حالا یا سوشال میدیا هستش یا چیزهای دیگه دنیای مجازی هست، توی این سیستم ها روش اول و هدف اول در واقع کنترله، و هر چی که بتونن تعداد زیادتری آدم رو و مردم و سر تا سر دنیا، نه فقط مثلا توی کشورهای پیشرفته غربی یا کشورهایی که تکنولوژیشون پیشرفته است، حالا ممکنه آدماش خیلی خیلی عقب مونده تر از کشورهای جهان سوم باشن که اکثرا هم هستن اینطوریه، وقتی بیشتر میبینی، بیشتر میمونی باشون زندگی کنی، میفهمی که اون جایی که میگن جهان سوم، آدماش و شخصیت آدماش و فکر کردن آدماش به مراتب ایندیویدوال و متشخص‌تر از اینه که از این حالت عمومیه که همه دارن فکر میکنن و زندگی میکنن. ولی کلن قصد کنترله. وقتی قصد کنترل هست، باید فرمولای جهانی و فرمولای همگانی رو اعمال بکنن. وگه هر کی برای خودش بخواد مرد باشه و هر کی برای خودش بخواد زن باشه و زن بگه آقا زن زنانگیش به این که مثلا فرض کن مدل ابروش عوض کنه نیست، مرد بگه مرد مردانگیش به این که همه این مدل مایو یا این مدل شلوار صورتی یا این مدل ابرو برداشتن رو همه فالو نکنن، مرد به اون مرد نیست. و هر کی برای خودش یه سیستمی داره که قابل کنترل نیست. به صورت قصد کنترله. در ازای کنترلی که قرار روی ما انجام بشه، فرمولایی به ما داده میشه که هرچه بیشتر اون کنترل رو آسان‌تر بکنه. یکی از اونا این هستش که مردا هرچی دارن مردونگی خودشون از دست میدن و با دنیای زنونه در واقع جزء دنیای زنونه میشن، که ضمن اینکه پول و قدرت و تکنولوژی و کار و سختی و همه مسائل به دوش مردا هست، موقعی که قرار شد مرد شخصیت داشته باشن، اون شخصیت باید به راحتی قابل شکستن و خرد کردن و ناچیز شمردن بشه، که در واقع همون پینک و صورتی مالی شدن و بوی ماهی گرفتنی هستش که داریم راجعش صحبت میکنیم. امروز داریم با بهروز خان صحبت میکنیم، ازشون دعوت کردم که تو برنامه ما بیان، تو برنامه پرچونه، و با هم صحبت کنیم ببینیم آقا جون how deep is the pink. بهروز خان خوش اومدی، ببخشید کامپیوتر ما بازی در آورد، با هم هستیم در خدمتتون.
0: آقا یه چیز دیگه که من اینجا نوشتم، من چند یه 3-4 ساله که یه وقتایی توی به عنوان یک هابیام تو شهر ما شهر ساحلیه ماهیگیری رو شروع کردم و حالا در حد خیلی ابتداییش اینا. داستان کچ اند ریلیز شنیدید؟ آقا به روز ماهی رو میگیرن مثلا فیلم میذارن و آقا میرید شکار تو وجود ما مرداست، کشتن تو وجود ما مرداست. بخوای نخوای ما 2 میلیون سال کشتیم و رفتیم جلو و شکار کردیم و زندگیمون رفتیم جلو. اینا میان عکس میگیرن با ماهی، کچ اند ریلیز، بگیر و آزاد کن، نمیدونم حافظ منافع محیط زیست و از این چرت و پرت‌های اینجوری. و من خودم اینجوری بودم، اینی که میخوام الان بگم. یا آقا تو ایران سری قبلم گفتم، چون ما در واقع با دنیای بیرون مثلا با آمریکا خیلی آدمای مثلا شما تو هر شهر نگاه کنین نسبت به اروپا و مثلا کشورهای دیگه، اون کسایی که تو آمریکا زندگی میکنن نسبت به جمعیت ایران خیلی در واقع افراد خیلی انگشت شماری هستن که نسبت به جمعیت تو آمریکا زندگی میکنن. در واقع اون کانتکت ما با اونور چون خیلی ضعیفه، یه بیگ دیل میشه برای ما تو ذهن ما. و این بیگ دیل باعث میشه، البته یه بخشی ناگفته نمونه، یه بخشی از این پشن ما، آقا بروز من معتقدم یه بخشی این پشن ما تو شرکت کردن برنامه به خاطر اینکه شما تو آمریکا، یا من فکر می‌کنم شاید آقا بروز تو آلمان بود، مثلا تو استرالیا بود، تو این بود، بازم یه 5% پشن، البته اون داستانش فرق می‌کنه. ولی می‌خوام بگم همه ماها خلاصه این مطلب، وقتی خیلی هاست میگن آقا فلانی سیتیزن آمریکا است، فلانی آمریکا، یه جوری صحبت از آمریکا میشه، یا خودشون رو خیس میکنن یا شل میشن. اگه مردی که شل میشه زن
1: که تجید نکنه برعکس میشه.
0: حالا میخوام به چی برسم؟ میخوام به این برسم که این جامعه، خودم هم جزش بودم، حالا یه خورده کمش کردم، نمیدونم مسخ میشیم نسبت به اون آمریکا و جامعه آمریکایی که البته واقعا مسخ شدم داره یه جایی، ولی خیلی جاهاش هم نداره. فکر میکنیم هر چی از اون ور میاد درسته.
1: من شواف کردنش مهمتر از درست بودنشه. وقتی یه چیزی از آمریکا میاد، ما اگر فکر بکنیم که
2: بعد از اون به تو دختری رو که شما حد دم باقالی تلفن دادی گرفتی اومد بیرون، اون دختر دختر خوبی ممکنه باشه، خیلی هم خانوم، خیلی هم خوب، ولی بالاخره اون فقط به تو شما تلفن نده، به 20 نفر دیگه هم شما تلفن داره، امروز به 2 نفر شما تلفن داره، فردا به 3 نفر شما تلفن داره، پس فردا خبری نبوده با یکی از اون رفته.
1: حالا خوبه، صدا هست، خیلی خوب.
0: بله صداتون رو داریم، تصویر اون پیجتون فقط
1: نه یه چیزی خیلی. شد دستم خورد به یه چیزی اینجا. اینکه آدم بخواد بگه من بروز هستم و بهروز نه و بهروز آپ تو دیت هستم و از شما جلوتر هستم، یه لذتی داره تو جامعه که جزء کشورهای جهان سوم یا کشورهای مثلا شرقی، نمیخوام بگم عقب مونده چون ما واقعا عقب مونده نیستیم، چیزی که هست ما از دازه فشن و مود و ادا اصولایی که در غرب بود، ما چون در ایران فالو میکردیم و تعقیب میکردیم و دنبال اون میرفتیم، سری دوم و سوم بودیم. در حالی که الان وقتی که اون وقت میگفتن اینا عقب مونده هستن، الان در حالی که همه اینستا دارن دیگه کسی عقب مونده نیست، همه ادا رو بلدن. و هرچی بیشتر آدم از این ادا تا کشورهای مثل ایران و جهان سوم و اینا در بیاره، بیشتر یه ابزار برای فخر فروشی و در واقع پوز دادن به دیگران هستش که این چیزا رو برنده بگه ما از شما جلوتر هستیم و ما از شما مدرن‌تر هستیم و یه جور برتری، یک ارضای، خاصیت ارضای. و این یه نوع گراتیفیکیشنه و این لاجرم هست. اون موقع ها که خیلی فرق داشتن شهرستان ها با تهران، همین مسئله بین شهرستان و تهران بود. مثلا فرض شما یه شهری مثلا چه میدونم رشت، اهواز، همدان، چه میدونم شیراز،
0: هر جایی آقا بروز آفت برای چی خط من خط تهرانه؟ یه بارم زنگ زده بودید گفتید آقا من فکر کردم شما تهران. ما اوایل فهمیدیم که آقا شما فارسی درست صحبت کنی با لهجه. من خیلی رو لهجه من کار کردم، لهجه فارسی هم بعد توی playing ground در واقع اون دنیای دختربازی وقتی وارد میشی، بعد از یه مدت فهمیدی و واقعا هم جواب میداد که اگر شما نشون بدی که بچه اون شهر نیستی، مخصوصا بگی بچه تهرانم، ما اصلا سناریو داشتیم، یعنی اون بعد دخترایی که شاید الان منو ببینم اون 10 سال بودن گذری اومدن تو شهر ما، اصلا این سناریو ما داشتیم که آقا شما من با دو تا دوستان بودیم، مثلا اسممون عوض شده بود، ماشینامون پلاک تهران بود، خطمون تهران بود، اومدیم تهران بکنه این قشنگ. آقای شاپور میوت کنید آقای شاپور. مثلا یعنی یه چیزی بود که اینم توی دنیای دختربازی هیچ مولا درسش نمیری، از شما ازن هیچ حقی و هیچ حرفی نمیتونه راجعش بزنه که شما چرا این کارو کردید. وقتی داری چیزی جواب میده شما باید انجام
1: بدید. بله، زمانی من بحثی با اون قضیه ندارم، یه آره. چیز وسیعه، یه حرکت خیلی وسیعه که فقط مال دختربازی یا نمیدونم پسربازی نیستش، مال همه جور ادعای احراز شخصیته. تو کشورهایی که از لحاظ سبک زندگی و از مدرنیزاسیون و اینا به هر صورت فالوور هستن و عقبتر از جهان غرب هستن، این اتیتود اکثر ما هستش و بوده. این باعث میشه که اونجا یه چیزایی خیلی وحشیانه تر و با نادونی خیلی بیشتری، با حساسیت خیلی زیادتری بهش توجه کنن و انجام بدن. یکی از اونا مراسم باشکوه هالووینه در ایران مثلا، یا چیزایی مثل اون ولنتاین، هالووین. اون موقع فقط یه شب مثلا سال نو بود، یه شب ژانویه بود که اونا که خیلی استایلیش بودن و دو اصول غربی داشتن، مهمونی شب ژانویه میگرفتن. خانواده‌هایی بودن که در تماس با غرب بودن، خارج رفته بودن، اینا مهمونی شب ژانویه میگرفتن. اکثر ماها در ایران زندگی میکنیم مهمونی شب ژانویه نمیگرفتیم، اصلا کسی هم نمیشناختیم که بگیره. ولی الان دیگه مهمونی شب ژانویه یه چیز خیلی خیلی به قول معروف دمودهیه. ولنتاین و نمیدونم فلان و هالووین و همه چیزهای غربی رو به مراتب خیلی خیلی با حساسیت بیشتر، مثل که غیرتی هن روش میخوان به عنوان
0: نمونه. الان به ولنتاین چی میگن آقا بروز؟ میگن جانب؟ گالنتاین. به ولنتاین میگن گالنتاین.
1: یعنی چی؟
0: خانمایی که ترشیده شدن و آقایون دور و برشون نیستن، فقط تو روز ولنتاین دور هم جمع میشن و اونایی که بهشون میگن گالنتاین، گل پل داریم که گل میگن گالنتاین.
1: گالنتاین. اوه یا یا با گل. آره دیگه، اون حساسیت رو یعنی قابل فهمه واسه من، چون خود منم یکی از همونا بودم، کسی بودم که وقتی میخواستم به کسی به قول معروف پوز بدم، با چیزایی که از موزیک میدونستم، با چیزایی که از جهان غرب میدونستم که هیچ کس نمیدونست، کسی اون موقع اینستاگرام نداشت، کسی اون موقع بشنم اینترنت نداشت، اینا اونجوری من پوز میدادم. و این خصوصیت هر کسی، هر جوونیه، و این چیزا رو و خطرش بیشتر از غربه، چون انقدی که توی کشورهای مثل ایران و همسایه‌های ما در اونجا و میدل ایست و اینا این چیزا میتونه عامل کنترل و عامل بهره برداری از مردم بشه، انقدی در غرب نیست، ولی به صورت از در همه جا زیاده. بحث ما هم همینه، میخوایم ببینیم آقا این پینک چقدر دوت اتفاق، چون بخاطر که زنها در واقع پرچمدار اصلی این تحوله هستن. این تحوله به عنوان یه مود، چون میاد مود متعلق به دنیای زنون است و چون این یه مود، زنون رو تشویق میکنن و مثل تمام اون کنسرت های احمقانه ای که ما رفتیم به خاطر اینکه دخترها میخواستن برن، رفتیم اونجا دخترها رو ببینیم و با دخترها آشنا بشیم، یه سری از این کارها رو مردا با نادونی و با در واقع بیخیالی انجام میدن که در واقع مطلوب دنیای زنونه باشن. همونجاست که خودشون رو از دست دادن. بحث ما هم همینه. How deep is your pink؟ حالا گزارش بدید ببینیم چه خبره و چه رفتارهای مردا میکنن که شما بارز میبینی که این پینک واقعا چقدر رشد کرده.
0: من ادامه بدم؟
1: بفرمون.
0: آقا من الان تاوالشم با شاپور صحبت میکنم، زمانی که شما قطع بودی الان گفتید که پرچمدار این چیزا خانم‌ها هستن، یه جایی آقایون هم مثلا آب تو آسیا اونا می‌ریزن. من الان تو کار مثلا زبان این داستانا هستم، یه تاپیکی که هست توی زبان، حالا بحث آیلتس و اینا که شما میاید و تو بحث در واقع رایتینگ آیلتس شما کار می‌کنید. حالا من تو اینستاگرام می‌بینم، تو کلاس‌های گروهی می‌بینم، جای مختلف هم این چند سال دقت کردم، یه تاپیکی که مثلا خیلی وقتا مطرح می‌کنن اینه که آیا شما چقدر موافقید که تاپیکی که شما باید راجعش اسی بنویسید، یه متنی بنویسید، یا آقا شما چقدر موافقید که آقا بیاد خونه وایسه و از بچه نگهداری بکنه و خانم به عنوان یه بردوینر، به عنوان یه نوناور خونه باشه؟ آقا شما تو این جمع وقتی مطرح میشه این تاپیک و اینا، حالا تو کلاس‌های گروهی و حالا هر چیزی که هست، معمولا هم که کسایی که دنبال زبان میرن تو اون سطح اینا، آدمایی هستن که دستشون به دهنشون میرسه و به قول معروف همه چیزشون اوکیه و حالا این هم میخوان اد بکنن و بحث شده، چقدر این آقایون 90 95 درصدشون میان و دفاع میکنن از این قضیه. حالا در واقع دارن ایده‌های خودشون رو میدن که بحث در واقع گرامری قضیه و بحث این که ساختار استراکچر در واقع اون اسی و اونا رو بررسی بشه و ایناست، ولی خب به هر حال اون پوینت اف ویو اونام همونه. چقدر با افتخار مثلا میان میگن که آره چه اشکالی داره آقا بیاد خونه بشینه و از بچه پرستاری بکنه، باید این همه فشارها رو در واقع اونا میشه ایده‌هایی که میان روش و صحبت میکنن و بعدش هم میرن مینویسن، فشارها از روش دویش خانم گرفته بشه، خانم باید آزاد باشه. دقیقاً همون حرفای کلیشه‌ای که تو این اینستاگرام و اینا میگه که الان شما طرفدار زنها باشید در گروه ها به عنوان یه آدم با کلاس محسوب میشه، به عنوان یه
1: همینجاست دست دمفال اون تملق گوییه که
0: نه اصلا تملق هم نیست آقا بروز، اینا اصلا واقعا توشون نشسته، اصلا نشسته توی وجودشون و دفاع میکنن از این قضیه. اصلا یه بحث تملقش به نظر من اون 20 درصد آخر از اون 100 درصد یکی ندارن روش دفاع میکنن که مثلا دستشون به پوسی برسه، که به خیال خودشون دستشون به پوسی برسه. که من یه بارم گفتم آقایان دو چیز در نظر بگیرید، دومیش یادم رفت، اولی این که یکی از فاکتورهایی که تو چش دختران میاد بالا دیسگریمنته، یعنی باهاشون مخالفت توی بحث هایی که پیش میاد یه مخالفت میندازی و البته خیلی مهمه که زیاد پیش نری، این باعث میشه که اینا رو یهو یه تکون میده، میگه این کیه که تمام ملتی که دارم من میگم امروز الان اینجا روزه ایران، میگم شبه، میگم بله الان غروبه، الان داره شب میشه و این کیه، این یعنی این فاکتور میاره بالا. حالا اون بحث شما کار نداریم، شما به خیال خودتون هم که اگر فکر میکنید که طرف اونا رو بگیرید هم دارید گیم رو اشتباه میدید.
1: درست،
0: طرف اونا رو بگیرید منظورم این که تو همه زمینه ها طرف اون رو بگیرید، حالا من اشتباه برداشت نشه، ما این پرچونه بعضی وقتا یه کلمه رو بالا پایین بگی برای اینکه همه متوجه نمیشن که بیروز از شمال چی گفت، بیروز مجبوری که یه ساعت بجوش لکچر بکنه، من اینو متوجه هستم ولی من منظورم این نیست که، ولی من مثلا به نظر من اونجا چاپلوسی شاید درصد خیلی پایینه باشه، اصلا نشسته تو وجودشون متوجه هستید الان این
1: ملکی میشه
0: گرین
1: دیگه.
0: بودن we gotta go be a green country، مردم نون شب ندارن بخورن، مثلا میخوان برن نمیدونم ماشین هیبریدی وارد کنن، ماشین فلان وارد کنن و هزار چیز دیگه که هست، ما بریم جنبش سبز بشیم، ما بریم نمیدونم چی بشیم که 100 سال دیگه 200 سال دیگه، آی ترامپ هم گفته بود که 200 سال دیگه درجه حرارت زمین یه درجه مثلا قرار گرم بشه، که کسی چه میدونه که قرار گرم بشه یا نشه، که مثلا الان گرم نشه، حالا بماند پشتش که چه مافیای پشت
1: بحث دیگه. اینا همون موضوعایی هستش که مردمی که واقعا هیچی تو زندگیشون نیست، نه تفریح هست، نه هدف هست، نه برنامه‌ریزی میتونن داشته باشن، یهو یه موضوعی میدن بهشون، این مهم نیستش که ایرانه یا آمریکاست یا اروپا، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی به این جور افراد این جور موضوع رو میدی، این تارگت میکنه، مثل آهنربایی مونه که شما تو تله کا بکشی تمام برادای آهن اینا جمع میشن، بلاگ نویسی شروع میشه، یوتیوب بازی شروع میشه، چه میدونم آپارات بازی شروع میشه، موضوعات داغ حیاهوی بسیار برای هیچ. در واقع اینه که من واسه میگم از این بحثا باید دوری کنیم، ولی خب این بحثا در واقع هدفشون اینه که اونا رو جمع کنه دور هم، بعد به اون جماعت یه چیزی بفروشه، اون چیز میتونه مد باشه، میتونه ابرو برداشتن باشه و هزار تا چیزی که دیگه شما خود بهتر میدونید.
0: من همیشه فکر میکردم که ببخشید وقتی توی یه جای کثیف از لحاظ فیزیکی میرم حالم بد میشه، الان میفهمم که توی این جمع ها بودن و مجبور باشی با یه نفر دیل بکنی یه همچین طرز فکری داره چقدر حال آدم بد میشه.
1: درست.
0: داستان فیزیکی مثلا شما میری توی توالت یه چیزی میبینی، اون یواش یواش بهش عادت میکنی، میری توی کارت برات عادی میشه. نه جدی میگم، با سربازی رفتن اونو فهمیدیم که آه خیلی از شرایط رو خیلی راحت باش عادی بشی و اصلا نسبت بیگ دیل، خیلی هم خوشحالیم از اون قضیه. ولی این ور قضیه چقدر، حالا ولش کنیم بریم بعدی آقا این واتساپ و اینستاگرام و این حالا فیسبوک زیاد تو ایران در واقع پاپولار نیست و اینا، من واقعا یکی از روش هایی که میام و شخصیت آدم ها رو متوجه میشم با همین استوری کردن واتساپش. من آدم میشناسم 50 سالشه، بعد مثلا طلاقم گرفته، حالا از آشناهای دورم، بعد مثلا همیشه تو جمع ها صحبت میشون، اونا زندگی خوبی داشتن، اینا مثلا چرا طلاق گرفتن فلان گرفتن، بعد این خانوم ها صحبت میکردن، بعد وقتا نمیتونستن بیان بکنن یا جمله شو بلد نبودن یا حالا روشون نمیشده، این تای حرفاشون این بود که آقا این زنه، این مرد نیست. نه که زن منظورم حالت جنسیش اوکیه، ولی مثلا بعدم مثلا من بعدها اومده، میخوام از این مثال بیست برسم، مثلا اومدم توی استوری گذاشته، توی استاتس، مزدد میخوام استاتس گذاشته توی همون که استاتوس میگن توی ایران، استاتوس مثلا واتساپشو گذاشته، مثلا یه گربه ملوس یه لحظه مثلا توی حال خونهشون راه رفت توی از اون پنجره پرید پایین. و این معلوم میشه که شما، نمیگم مش نمونه خروار است، حالا من زیاد شعر منم خوب نیست، ببین اینا شخصیتای آدمو قشنگ تو این چیزا، اون لحظات حساس و تو اون چیزایی که وقتی یه کسیشون از دست میدن، یه چیزیشون سخت میشه، بیزنسشون ضعیف میشه، اینا اونا میزنن بیرون. اون چیزایی هم که شما باید سالها با طرف زندگی بکنی که قشنگ حس بکنی، به عنوان یه آدم غریبه تو این استاتس ها و تو این در واقع استوری هایی که میذارن و تو این چیزهایی که در واقع تو سوشال میدیاهاشون فالو میکنن، اینا رو راحت میشه و من خوشحالم واقعا اینا رو به عنوان یک روشی از وت کردن و در واقع بررسی کردن شخصیت یه نفر، شما تکلیف خودتو با خودت بدون. الان شما میخوای بگی آقا شما زندگی تو بکن برو کنار، چه کار داری به وت کردن و نمیدونم
1: نه اتفاقا چرا انقدر منو پیش داوری پریجاج میکنی؟ من قبول دارم حرف تو. یکی از جورهایی که شما میتونی شخصی رو بشناسی همینه که این ادا و اصولا و رفتارهایی که کارهایی که مثلا فرض کنید یه پسر بچه 6 ساله یا دختر بچه 6 ساله این اینستاگرام رو دیده، خوشحال شده، تو عکس گذاشته، اکسایتد شده، گربهش رو رفته عکس گرفته گذاشته اونجا، این کارا مال 5 6 سالگیه که یه آدمی در 50 سالگی این کارو میکنه، بدون دیگه داری با یه آدمی تو خالی برخورد میکنی. کاملا هم حرفتو قبول دارم. شما اصلا کسی که اونجا بهش میگن ووگ و ووگ من، ووگ ومن، اینا آدمایی هستن که هر نفسشون رو سوشال میدیا میکشن، به خاطر که زندگی جز سوشال میدیا ندارن. و این کاملا درسته و هرچی هم این میفته به کشورهایی که تو موج بعدی با این قضیه آشنا شدن، بازم نمیخوام کلمه عقب مونده یا جهان سوم یا چیزی اونا رو استفاده کنم، کشورهای و مردمی که در موج بعدی، این چرت و پرتای دوران هیپیا الان داره تو ایران به عنوان بحث داغ، هیپیا مثلا به دهه 60 و دهه 70 تموم کردن بحثو، بعد چرت و پرتای دهه 80 و 90 هنوز و همراه با چرت و پرتای دهه 60 هیپیا تو ایران الان جزء موضوعات داغه. یعنی طرف خوش خیلی مدرن میدونه که مثلا فرض کن تو کلاب هاوس یا تو اینستا مثلا راجع به این قضیه بحث بکنه. اینا همش همون نشون دهنده همون حرکتی که واقعا مسخره و خنده‌دار و از یه طرفی به قول تو آدم حالش بد میشه. سینا میگفت هفته پیش اینجا بود، میگم من بدنم به خارج افتاد، اینا داشتن حرفا میزدن، واقعا آدم ناراحت میشه. آخه میگه آقا تو از خودت چی توقعی داری به عنوان یه مرد یا یه زن 50 ساله یا 40 ساله یا 45 ساله که رفتارت اینجوریه؟ یه چیزای بیخودی، مثلا استوری، مثلا استوری چه چیز چرندیه؟ به مردم چه مربوطه که گربه تو از کجا رفته؟ این برای خالی بودن مغزه، این مال بیکاریه و این آتش زیاد برای نشون دادن خود به عنوان یه شخصیتی که تو در درون خود حس نمی کنی. وقتی این افتابه تو این فرصت میده که این کار انجام بدی، تو در واقع موجود مدرنی نیستی که چقدر بهتر از مامان بزرگت تکنولوژی و سوشال میدیا رو میشناسی، فقط یه موجودی هستی که خیلی بیشتر از مامان بزرگت اسیر دست اینا هستی و خیلی بیشتر از مامان بزرگ و پدر بزرگت میشه ازت سوء استفاده کرد، با جراحی، با مد، با لباس، با قیمتای چیزایی که، و همینجور بگیر تا آخر برو.
0: گذشته از این که اصلا میدونی چند تا دختر من شنیدم که آقا ما پسری رو دوست داریم، یه فاکتورش که تو سوشال میدیا فعال نیست. اینا هزار تا در واقع فلسفه پشتشه. شما آقا دختر باید بیاد که تو رو بشناسه، مثلا شما تلاش بکنی که دختر رو بشناسی، اصلا این گیم نیست، دختر باید تلاش بکنی شما رو بشناسی. شما هر چقدر مستری باشی، اصلا گذشته از اون داستانایی که مادر بزرگ رو نمیدونم تو حالی بودن شخصیت و حالا باز لازم گیمی هم بررسی بکنیم، شما هر چقدر اون شخصیت خودت مستری نگه داری، مستری بودن یعنی چی؟ یه بودش اینه که براش ناشناخته باشی. یعنی الان آقا بهروز مثلا ما خیلی بودش رو میشناسیم، تو من یکی از شمال فقط میام اینجا صحبت می‌کنم. این شما هر چقدر این ناشناخته تر باشی برای دختر جذاب. آقا یه بریک ما بدین، آقای جان نوری اومده بینیم.
1: خواهش میکنم. بله دوستان، خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه. به امروز داریم راجع به صحبت میکنیم که How deep is your pink؟ صورتی شدن مردان در سر تا سر دنیا چیه و چقدر و شما چه گزارشاتی از این قضیه دارید؟ بفرما در خدمت هستیم.
3: خدمت آقا بهروزان گل، خسته نباشید.
1: مرسی، خیلی خوش اومدید.
3: خوب هستین؟ من الان چند باره میخوام نصب بشم، بعد موقعیت فضایی من بده تو ماشینم. ببخشید.
1: خیلی هم عالی آقا، لطف کردی. برنامه جهانیه. ماشینشو

0: که آدم میبینه شب به قول بهروز دو واقعا بعضی موقع خیلی قشنگ صحبت میکنه، واقعا پرسنالیتی مردونه رو میخوان نشون بدن ولی نمیتونن باشن، که یعنی باید باشن چجوری میگن آخه
1: در
0: من
1: واقع
0: فارسی
1: سوشال میدیا و اینستاگرام و حالا هر چیزی که اینا فالو میکنن، اینا بهشون الگو نمیدن، الگوی مرد بودن نمیدن، الگوی مشتری بودن و الگوی سربزیر بودن و الگوی فالو کردن از مد و فشن رو میدن. خب اونام چاره ندارن، یه برنامه‌ای میخواد مثل این برنامه که شما دوستان بیاید و بهشون یکی یکی گوشاشون رو بگیرید و بهشون نشون بده و اینجوریه.
0: ببینید ما قدرت، ما اراده داریم، قدرت تصمیم گیری داریم، نباید هر چیزی رو فالو بکنیم. میدونی چی میگم؟ قرار باشه مثلا دارم میگم یه موزیک بذاریم، یکی غمگین باشه، ما شروع کنیم گریه کردن باهاش، بعد در اون لحظه یه موزیک شاد بذارم، ما شروع کنیم برقصیم باهاش. خب اون که به نظرم پرسنالیتی یه دونه انسانی که اراده داره و کامله نیستش. شما باید خودتو پیدا کنی، یعنی ببینی کی هستی. یه روز من داداشم من گفت من باید کی باشم، گفتم تو باید خودت باشی، نمیخواد کسی دیگه باشی، همون چیزی که هستی باش. دقیقا هم شما اگه نگاه کنید میبینید که ببین قدیم میگفتن صحبت کردن طرف نشوندنده شخصیت خانوادگی یا حالا پرسنالیتی
1: طرف. تا مرد سخن نگفته باشد چی بود؟ علم و هنرش نهفته باشد.
0: نه الان به قول بهروز دو، خب ما میتونی به استوری طرف نگاه کنی، نگاه میکنی میبینی مثلا طرف کاملا زنونه است. اگه زن طرف داره با یه زن یا زندگی میکنه یا کاملا زنانه است. من فکر میکنم اینترنت من خرابه، جواب نمیده، ضعیف میشه، ببخشید.
1: اصلا ببین به نظر من استوری گذاشتن زنونه است. استوری ببین همه این چیزا، مثلا تا الان با خیلی از ایرانی‌ها صحبت کنی مثلا سلام نمیگن، به خاطر که زبان فارسی رو میخوان پاس بدارن میگن درود، ولی هیچ کی به استوری نمیگه داستان. خلاصه بگذاریم، استوری گذاشتن اصلا یه کار زنونه است، سوشال میدیا یه کار زنونه است، اینا یک سیستمایی هستش که زنا بتونن اتنشن بگیرن، فشنشون رو با هم دیگه شیر بکنن، با هم دیگه کلکتیوشون رو شیر بکنن و همه این چیزا. مردی که میاد توی دنیای سوشال میدیا مجبوری که همین فرمولای زنونه رو فالو کنه، اگرم غیر اون باشه مورد تنفر و مورد شکایت زن قرار میگیره. همونطور که میبینی شما اگه بخوای بازی های دخترانه رو فالو بکنی تو فیسبوک و اینستا و اینا خوبی، اگر نه شکایت میکنن، اکانت تو بلاک میکنن و علتش اینه که اون سیستم اصلا یه سیستم زنانه است. ستوری گذاشتن سیستم زنانه است، فشن سیستم زنانه است و هیچ اشکالی هم نداره چون طبیعت زنانه است. مردایی که بخوام بیان جزء این سیستم و تو این سیستم عددی بشن و تو این سیستم مطرح بشن، باید سیستم زنانه رو فالو بکنن و میبینی که غیر از این هم نیست. مردایی که هرچی بیشتر معروفتر هستن، بیشتر دارن کار انجام میدن، بیشتر دارن تو سیستم زنانه میرن. حالا ممکنه یکی دو تا استثناء هم باشه،
0: درسته. اینم یه مشکل بزرگ شده دیگه. مثلا نگاه میکنی مثلا از همه لحاظ میان سمتت یا پیامایی میدن تکرار. به قول شما بعضی موقع من گوش میکنم رادیوتونو، واقعا فوروارد میکنم، مثلا از ایران یهو میبینی باز میکنی واتساپو مثلا ببینی کار مهمت چیه، کسی حالا دوستان شاگردا یا آشنا اتفاقی چیزی، بعد نگاه میکنیم میبینی تمام مثلا چیزای تکراریه. به قول شما اینجا مثلا خب بالاخره استرالیا آپدیت شده است، چیزایی میبینی بعدم میبینی بعدم پخش شده به قول شما. بعد شروع میکنم
1: سه سال دیگه مثلا چیزی که شما سه سال پیش دیدی واسه دوباره میفرستن به مدل ایرانی،
0: بعد هرچی هم میگی متوجه نمیشم و ناراحت میشم. حالا anyway، این استرالیا یه جامعه خیلی خوبیه، یعنی واقعا دولت خیلی خوبی داره، مردمش رو دوست داره و این برای دولت مردمش ارزشمندن. اینجا یه سری عموما به قول شما من قایونشون مردان صفت هستن، یعنی شما نگاه میکنی مثلا من زمانی که ایران بودم خب من متعهد

0: بودم، زمانی که ایران بودم. بعد اکس من مثلا منو میخواست به حالت زنه در بره. مثلا من خب رزمیکار بودم، نمیتونستم. میدونی چی میگم؟ آره صورت تو تمیز کنم، مثلا یه همچین چیزی.
1: تمیز ها.
0: آره بذار تمیز کنم، ایرادی نداره که. میدونی چی میگم؟ بعد شما وقتی که میای، من 8 کشور رو رفتم تو وارد استرالیا شدم. شما وقتی که میای وارد کشور میشی، واقعا مردونگی رو میبینی آقا بهروز. ببینید اصلا به هیچ عنوان، حالا من نمیگم حتما اینا صرفا برای زناست، ولی اینجا مثلا یه ساعت یه انگشتره دیگه، مثلا شما نمیبینی گوشواره بزنن. یعنی چیزی که من واقعا مخالفم گوشواره، من پرسنالیتی با کسی اصلا کاری ندارم. یعنی من تقریبا 15 سال 16 سال بیرونم، با هیچ کسی هم کاری ندارم. ولی من نه تتو دوست دارم، نه گوشواره دوست دارم، نه هیچی دوست ندارم. یعنی دوست دارم اون چیزی که خلق شدم همون باشم. میدونی چی میگم؟ مثلا شاید
1: بله،
0: خیلی کسا میان اینجا تا میرسن، من خیلی قشنگ هم صحبت میکنم، ولی گوشواره میزنن، تتو میزنن، اقلا اصلا یه جا گر رفتن و من توی
1: خب فرمول چون نداره، به خاطر
0: اینکه
1: فرمول نیست، به خاطر اینکه اصلا برای کورپورت ورلد و سوشال میدیا که در واقع ابزار کورپورت ورلد هست، که قبلا تو جهان غرب و اون طرفا بود، الان داره وسعت پیدا میکنه به تمام دنیا، برای اونا مهمترین چیز اینه که بتونه مردم کنترل کنه، وقتی که بدونه که یه رای هستش که هم به پول در آوردن میرسه هم به کنترل میرسه، غیر از اون آموزش نمیده. واضحه که اگر به هر مردی آموزش بدن بگن خودت باش و به زندگیت فکر کن و خودت تو زندگیت تصمیم بگیر، هر کسی یه جوری زندگی میکنه، همه نمیرن مود و فالو کنن، همه نمیرن در فلان موقع فلان مراسم شرکت کنن، فلان لباس بخرن، واضحه که بیزنس پول نمیسازن. اینو ما میدونیم، منتها ما میخوایم ببینیم که تا اونجایی که ممکنه ببینیم میشه یا واقعا میتونیم که فرمولایی رو هنوز سالم نگه داریم، هنوز این فرمولا لگد نشه.
0: قبول نمیدونم شما قبول، ببخشید اینتراب میکنم سوال، ولی نمیدونم شما قبول داری. خیلی سخته تو جامعه‌ای که من همیشه میگم مثلا یه جعبه سیب خراب، اگه یه دونه سیب خراب داخلش باشه به آن خرابش میکنه. حالا جامعه ای که شما فرض کنید 50%، 60%، حالا 80%ش مثلا شما حساب کنید خرابه، آلوده به همه چی دیگه، به همه چی آلوده است. شما حساب کنید تو اون جامعه زندگی کردن واقعا یه اراده خاصی میخواد که شما بتونید خودتون رو کنترل کنید.
1: بله، و میخواد سوشال میدیا و کورپورت ورلد میخواد که اینطوری بشن مردم. خاطر همین ما داریم در واقع آب تو هوای میکوبیم.
0: این خیلی سخته. ببینید من مربی رزمی هستم، شما در جریان هستین اینجا.
1: بله.
0: تمام کشورهای دنیا شاید بگم 80 85 در

0: فلو کردن هم دیگه. حالا انیوی آقا بهروز، ما اینجا تقریبا لست ساتردی ما اوپنینگ دی داشتیم، من باشگاه جودو مستقل برای خودم زدم.
1: آفرین.
0: بعد باشگاه جودو و دفاع شخصی برای خودم زدم، تقریبا 6 سال بود توی باشگاه کوچ بودم. بعد شکر خدا بعد از یک سال، چون اینجا پروسش خیلی، یعنی قانونش رولزش خیلی قویه، یعنی شما نمیتونی با یه کمربند مشکی بری یه باشگاهی بزنی، میدونی چی میگم؟ بسیار تقریبا یک سال بود و خدا رو شکر ما رفتیم زیر نظر فدراسیون المپیک جودو اس ای استرالیا، میدونی یه باشگاه خیلی قوی زدیم اینجا. تقریبا دو جلسه هم شروع کردیم، دوشنبه و چهارشنبه ما اینجا کلاس داریم و دو جلسه هم هست. خود بچه های من میدونی، یه دختر 16 ساله دارم، یه پسر 15 ساله دارم، با هم شروع کردیم و توکل میخواستم این خبر خوش رو بدم به جامعه ایرانی، نداریم، یعنی جدو دفاع شخصی نداریم تو اینجا برای باش. و ما
1: پس
0: این حرکت
1: برنامه
0: کردیم
1: در واقع اطلاعات باشگاهتون رو بده به ما که ما پخش کنیم، دوستان اینجا ببینن و بتونن تماس بگیرن اونایی که نزدیک شما هست.
0: میخوام بدونه یه چیزی ضبط کنم بدم خدمتتون که اونجا هم تبلیغات بکنیم و امید خدا
1: کمال مرسی هم خوشحال باشه، افتخار ماست.
0: ما تو قبلیمون اونجا من شاگرد خیلی داشتم، منطور من اینو دوست ندارم که اونا رو ایجاد کنم تو باشگاه خودم. میخوام به یه مقدار این باشگاه شلوغ بشه، چی بهش میگن، یه خود جمعیت بیاد، بچه ها بیان عضو بشن، یه دونه خوب بگیرم و اونجا به امید خودم و هزینش هم ما خدمتون ارسال کنیم.
1: خواهش میکنم، همین که با بتونیم شما رو معرفی کنیم برای ما بسیار بسیار
0: خواهش میکنم،
1: خوشحالیه. ایشالله برام بفرست
0: هر کسی باید یه جوری کمک
1: باشه
0: دیگه. این هم شما ما رو کمک میکنید، اونجا شیر میکنید، همین که ما هم در خدمتون هستم.
2: آقا من یه مطلب میخواستم بگم.
0: آقا خواهش میکنم
1: بفرمایید.
0: میخواستیم با هم صحبت کنیم، شما بفرمایید صحبت کنید، زیاد رس کردید شما.
2: آره من یه چیزی که اینجا نوشتم، خوب شد شما اومدید بالا، رزمی در واقع ورزش‌های رزمی اینا شاید چیزشون باشه، یکی از در واقع حالا من نمیخوام بگم که شاید بعداً متوجه بشه طرف داجی که دارم صحبت میکنم، یه بابایی، یه بابا منظورم یه بچه 17-18 ساله‌ای به یکی از این به تیم ملی‌های در واقع نوجوانان ما دعوت شد تقریبا 3-4 سال پیش و من میشناختمش و بعد ما توی جمعی بودیم که این داستان مطرح شد که آقا فلانی رفته جزء تیم ملی نوجوانان و جزء انتخابی و این داستان رو رفته خلاصه مراحل آخرش داره طی می‌کنه. بعد من اصلا واقعا شاک شدم، یعنی گفتم بابا این که تو تا شب توی این پلاژا داره ول میچرخه. اون زمان ما بود که من 4 تا از فامیلامون با بدبختی تمام اگه یادتون باشه کیسه بوکس درست میکردن توی حیات خونهشون، توی زیر زمین خونهشون تمرین میکردن، روش های بدنسازی رو با این لاستیک های توی پا در میآوردن و هزار تا چیز دیگه که شما بهتر از من میدونی و اینا. اصلا بحثم رو امکاناتش نیست، بحثم اون تمرین فشرده‌ای که میکردن. بعد من برمیگردم نگاه میکنم زمان ما اینا، با خودم رزمکار نیستم ولی خب بودن بچه ها، چقدر تمنای فشرده سخت، اصلا طرف رو نمیدیدی، یعنی 2 ماه 3 ماه 6 ماه طرف صورتش چاله میافتاد. بعد مثلا میگفتی آقا برای کجا داری تمرین میکنی؟ مثلا برای انتخابی استان. مثلا آخر هم میرفت مثلا مقام نمی آورد، یعنی اینقدر بهتر از اون بودن. بعد یو یادم اومد بهم این مثلا حالا به قول شمالی ما میگیم بهش میگم پافتک، نمیدونم فارسی چی میگم بهش، آبروز میدونه. مثلا این چجوری آورده؟ آره پافتک یعنی آدم شلوول، مثلا چیزی مثلا فتیگای و یه داستان. این چجوری مثلا تیم ملی دارد شده؟ یو یادم اومد میانه کلام بودم بابا اینا همردی هاشون همه دارن ویدیو گیم و نمیدونم همه شیشه‌ای و همه علف با الان میدونی که علف تو ایران، علف کسی میزنه با کلاسه. میدونی چند بار من دعوت کردم آجی میری سکس میکنی علف بزن، اصلا میری یه دنیای دیگه. البته من یه بارم با آقا بهروز باید خورده بگیرم، شما یه بار تو برنامه‌تون گفتید مشکل نداره علف. من نمیدونم علف مشکل داره نداره.
1: شاید گفته باشم
0: نه خیلی مهمه عزیز من. آقا
2: اصلا گیریم که هیچ چون مثلا میگن که آیه رئیس جمهور آمریکا آیه متکی عوضی من بعدم میذاره باراک اوباما اومده گفته که من شنیدم اینو که وید در واقع الان نمیدونم علف همون علف باشه ماریجوانا اینا فکر کنم همه یکی باشن بله. این ضررش از الکل نوشیدن در واقع کژوالی درینکینگ کمتره اینو من مثلا شنیدم گفت حالا من نمیدونم ماریجوانا رو گفته بود یا حالا بحثم چیزه وقتی یه رئیس جمهور مملکت میاد اونجا پرزنت میکنه و تبلیغ این داستان رو میکنه تو آمریکا هم میدونن الان خیلی از ایراداش چیز شده ما هم که بچه‌ها میگن نگاه کن رئیس جمهور وقتی گفته تو آمریکا میکشن همه میکشن آجی الان دیدی که چوزا آجی برو بزن سکس دنیای دیگه ای میشه فلان میشه منم میدونم دنیای دیگه
1: سکس گیرت بیاد بی علف با علف دیگه پیشکشت
2: والله بعد آره نمیدونم چی شد ها گفتم اینا هم دوره‌ای اینا همه علفی و شیشه ای و این چیزا که یه همچین آدمای
1: میخوای بگی در در محله کورا یه ششی پادشاه میشه
2: اگزکتلی
1: امیر جان چیزی می‌خواستی بگی مثل که شما
0: بله نگاه کنید در مورد این ببین من دو تا چیز صحبت شما انتخاب کردم یکی این که من پرسنالیتی خود من با دود مخالفم حالا چه قلیون باشه چه علف باشه چه سیگار باشه ببینید من یه دوستی داشتم من زمانی که جوان بودم من حدودا 5 سال کوینفو کار کردم یعنی تمام زندگیمو از کوینفو و شاگرد یعنی استاد من شاگرد استاد میرزایی بود یعنی دقیقا من میدونم من یه دوستایی بودن دور ما اینا به قول شما همین حد میکنن اگه ما میگوند شبا بیا بریم بیرون و اینا سیگار بکش گفتم والا من ترس ندارم ولی من خانواده باشد ولی خب تو رو میتونم بزنم یعنی از سیگار میترسم ولی از تو نمیترسم شما وقتی که اون سیگار شما مثلا
1: صدات قطع و وصل میشه علی جان همین جان صداتون قطع و وصل میشه نمیتونیم بشنویم صداتون
2: آقا تصویر تو کیل کن فقط صدات
1: آره میخوای تصویر تو بزن
0: اوکی
1: بله تو امیر جان دوباره وصل بشه نه مثل که کلن تماست ضعیفه اگه میشه یه بار دیگه بگی لطفا بدون تصویر اون وقت میارو خواهد بله یواش یواش وقت برنامه هم داره تموم میشه دیگه کسی رو خط هست نمیدونم دوستان اگر ببخشید مطلبی دارید برای اضافه کردن امروز داشتیم صحبت میکردیم ببین که این داستان زن شدن مردا چقدر پیشرفت کرده و این داستان پینک چقدر پیشرفت کرده خیلی از زنان نادونسته این قضیه رو تشویق میکنن و نمیدونن که داره به ضرر خودشون میشه شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رو واتساپ رو ایر هستی بفرما
3: عرض ادب و احترام سلام میکنم به همه دوستان خیلی ممنون ما استفاده میکنیم زیاد مزاحم نمیشیم این نیست که نیستیم گوش میکنیم بیشتر
1: ایوان.
3: من کویکی مطلبی رو میخواستم قربون شما بگم راجع به این صورتی شدن و اینا که صورتی اینا که همه زدن بدن رو شیف کردن یه استاندارد دیفالت شده که هم دخترای ایرانی هم خارجی گذاشتن یعنی نظر شما خواستم بدونم چیه وقتی شیر نکرده باشی یه بخور همچین خوبی نمیشه و همچین جذاب نیست حالا مثلا ساحل و اینا که میریم این جوریه خواستم شما چی فکر میکنین راجع به این
1: ببین آخه شیف کردن یه موقع شما بدنت رو تمیز میکنی مرتب میکنی یه نفر پشمالوه یه نفر نه
3: من پشمالو هم مثال
1: یه نفر پشمالوه مثلا من خودم اوایل اومده بودم آمریکا همین مسئله رو داشتم عجیب غریب نگاه میکردن یه نفر پشمالوه یه نفر نه مو داره مثلا سینش یه مثلا وی مو داره یا مثلا چیزای این که شما بخوای خودتو برق بندازی مثلا مرمر درست کنی فرق میکنه با اینکه پشماتو نمیدونم یه جورایی گروم بکنی که حالتی باشه که حالت عجیب غریب نباشه شما باید تو اون چیز نیفتی تو اون چاله نیفتی که رفتارات زنونه باشه یعنی مثلا بری فرض کن بدنتو وکس بکنی بری ابروهاتو تمیز بکنی میدونی یه موقع شما اینقدر پشمالو هستی سرشونت پشمالوه پشتت پشمالوه عجیب غریبه خیلی خوب حالا نمیگیم بده اونم خلقت طبیعی خودته ولی اگه میبینی همه اونجوری نیستن دختران اصلاش حساسیت دارن مردم یه جور دیگه نگاهت میکنن میتونی خود سبک تر موها رو مرتب تر گروم کنی تر تمیز
3: خب همین دیگه این دیگه زنونگی نمیشه دیگه.
1: نه نه، ولی خب وقتی در رفتارت معلوم باشه که شما سر مدت هر 15 روز یه بار میری وکس میکنی، هر 15 روز یه بار میری ابروهاتو درست میکنی، میری زیر بغلتو لیزر میکنی، خب برای این کارهای زنونه است. اگر بگن که این کارا رو مردان بکنن، زنان بگن چقدر خوبه که مردان این کارو بکنن، تو بکنی، رفتی دیگه زن شدی، تموم شد، رفتی بس کارش.
3: مرسی. من شما وسط کام یه سوال دیگه هم دارم، خیلی مرتبط نیست.
1: بفهم.
3: ببینید اتفاقاتی که تو ایران میفته، حالا یه نویسنده بزرگی مثل استاد معروفی فوت میکنن، بعد تمام این فمینیستا و اینا شروع میکنن به پیدا کردن یه نقل قول مردستیزانه، یا اینکه میان از این اعلام میکنن که به ما تجاوز شده توسط ایشون و اینا. این جریان دوباره تو مدیاهای ایرانی داره شروع میشه.
1: بله.
3: یعنی هر دفعه یه استادی چیزی میشه و ما که نگاه میکنیم دیگه واسم عادی شده دیگه. خواستم ببینم که واقعا این به کجا داره میره این جریان.
1: ببخشید، یه استادی وقتی که فوت میکنه مرحوم میشه، این قضیه بالا میگیره یا که
3: نه فمینیستا بوده بوده یا میرن یه نقل قول مرد زن ستیزانه توی نوشتاش پیدا میکنن، اونو میارن میکشه، به نوع شخصیتش رو ترور میکنن. یعنی با اینکه فوت شده ترورش همچنان ادامه داره، یا اینکه میان اتهام تجاوز بهش میزنن، اونم که دیگه نیست خودش دفاع کنه.
1: ببین این حرفا رو به طور کلی ندیده باید بگیری. اون یه برنامه من داشتم، راه حل نهایی مبارزه با فمینیست چی بود؟ یا یاد باشه، دیدی اون برنامه رو؟
3: فکر کمشو دیدم.
1: اهمیت ندادن. آقا فمینیست هر چی میخواد بگه بگه، شما گوش نده. هر چی فمینیستا میگن برای که حرص شما رو در بیارن، شما گوش نده تموم میشه. فمینیست یه خیالیه که تو اگه بهش فکر بکنی جدی میشه، ممکنه تو داره تا سکته قلبی هم برسه.
3: اون بوده کامیلی پیدا میکنه در جامعه و تبدیل میشه به اون حرف دست بالا و بعدا میان میگن آقا اگه چیزی بود شما صداشو در میآوردی. وقتی چیزی نمیگین اتفاقی نیسته.
1: اگر ببین مستقیما ببین به کسی هدف گرفتن حرفی رو، مثلا گفتن شما این کار کردی، یا خدای نکرده مثلا پدر شما این کار کرده یا عموی شما این کار کرده، شما اونو جوابشو میدی. ولی اگه فکر میکنی ببین آخه دنیای فمینیستی نه توش قدرت هست، نه توش بذار یه جوری بگم که سوء تعبیر نشه، مستقیما کاری نمیتونه انجام بده. دنیای فمینیستی اولین کاری که میکنه مردا رو میندازه به جون هم دیگه، مردا رو عصبانی میکنه. زنها اگر خیلی میخوان برابری و مساوات اینا داشته باشن، کارهایی که مردا انجام میدن اینا اونا رو انجام میدن، برن سربازی ثبت نام بکنن، برن کارهای سخت مردونه شرکت کنن، بعدم هر کار ادعایی دارن هر بلایی سرشون کسی آورد میرن شکایت کنن. ولی اگه بخوام بیان با انداختن حرفای آشوب انگیز، حرفای که مردم به هم میریزه، مردم عصبانی کنن و اتنشن بگیرن و از این آب گلالود مایی بگیرن، این میشه تقصیر مردا. در واقع مردا هستن که باید اهمیت به این حرفا ندن. وقتی اونا میگن گفت، شما بشنوی او تموم شد رد بشه بره، وگرنه این حرف تا ابد ادامه پیدا.
3: یه پوینتی هست اینجا،
1: بگو.
3: ببخشید، یه پوینتی هست که تمام آیکونای مردونگی و در کالچر ایرانی یکی یکی هدف میگیرن میزنن.
1: تمام دنیا همینطوریه، فقط ایران نیستش که. این که میگیم داره جامعه جهانی یک سو میشه، همه اینطوریه. به خاطر اینکه وقتی شما به عنوان یه مرد مستقلی که از درون جوشه، در واقع حیات زندگیش و وجودش درون جوشه، تربیت میکنی، هزار یک جهت جامعه ها ممکنه بگیره. ولی وقتی همه مردا رو اول خورد کنی، مثل سربازی همه رو میفرستن سربازی، اول حالا همه رو میگیرن خوردش رو میکنن، بعد بهش میگن آقا این دستور اینه، اون وقت همه باید اطاعت بکنن. شما بیفتی تو اون چاله تا آخر رفتی.
3: بله خب، کاسه ذهن همه رو خالی کردن. الان داشتین شما راجع به استوری گذاشتن میگفتین، کاسه ذهن ما رو خالی میکنن، با ایمون چرت و پرت پر میکنن که اصلا ذهن شما جای دیگه ای نره.
1: خب جا نباید بدیشین. میگم جا نباید، موضوع اینه، جا نباید بهشون بدی. شما وقتی جا بدی که بشینن فمینیستا واسه خودشون باد گرم همینجوری صادر بکنن، آقا تا ابد این بحثا ادامه پیدا میکنه. هر بحثی تموم نشده یه چیز دیگه اضافه میشه، چون موضوع بحثای فمینیستی به نتیجه رسیدن نیست، موضوعی بحث‌های فمینیستی بحث کردنه و هرس در آوردن و شوخ کردن و کیاس درست کردنه. شما اصلا
4: آقا سلام
1: بحث بکشی کنار. آقای امیر ارسلان هم اومده رو خط. شما میتونید روی واتس روی زوم بیای برادر که زنگ زدی روی واتس؟
3: من انشالله هفته دیگه میام خدمتتون، مطالبمو مینویسم آماده ارگانایزتر. من فقط یه پوینت زنگ زدم. خیلی ممنون از شما راهنماییاتون.
1: مرسی که زنگ
3: زدید. خدافظی میکنم با دوستان.
1: هرچی از فمینیست شنیدی گوش نده، خلاصش رد شو. بذار هرچی میخواد بگه. به حرف گربه سیاه بارون نمیاد آقا جون.
3: من اینو بگم خدافظی کنم شما. ببینید اینگار آخه تو پیجشون صحبت اینه که آقا مردونگی سمی ضرر داره برای دنیا، مرد باید دندوناش کشیده بشه یه موجود آرومی بشه، مثل این سامورایی هایی که ژاپن قدیم بودن قیام میکنه همشون رو صاف کرده است. میگه شما برای سیستم خطرناکی. من خدافظی میکنم گوش.
1: خب همینه که میگم باید مکتب بشه دیگه. شما اون پیج رو نگاه نکن، پیج اون اصلا چه اهمیتی داره؟ اون پیج اون یک صفحه سافتور توی کامپیوتری، یه سافتور، یه پیج نقاشی شده HTML میاد میگه پیج، اون اصلا اهمیت نداره، وجود خارجی نداره. بذار توش بنویسن دندون مردا رو بکشن، بذار توش مردا رو همه رو بکشید، بذار توش بنویسن مردا رو همه رو از کار بیرون کنید، کاری نداری به این حرفا. موقعی که واقعا تو زندگی یه چیزی پیدا شد باش دیل میکنی، در غیر صورت حرف فمینیست باد هوا بوده.
2: یه جایی هم به حال بر پورچونه آدرس مردم میرسه.
1: تو زوم آدرس پورچونه نیستش. در واقع شما وقتی میری زوم رو اینستال میکنی روی کامپیوتر خودت، میری روی وبسایت پورچونه و رو لینک زوم میزنی میای تو کال ما.
3: اوکی متوجه.
4: آقا بیا روی زوم بیشتر ما هم دیگه صحبت کنیم.
1: بله بله انشالله بیا روی زوم، منتظرت هستیم. بله بله.
4: آقا بروز یه چیزی اضافه کنم، عرض ادب، وقتتون بخیر. یه چیزی اضافه کنم، همینجور که شما گفتید و بچه‌ها هم تایید کردن، در واقع دنیای زنونه دنیای اونقدرها قوی نیست، یعنی واقعا هیچ اهرمی برای انجام دادن کارها یا پیشبرد اهدافهای جامعه انجام نمیده.
1: کاری تن و... انجام نمیدن که زن. اگه این شلوغی ها رو برداری از کارهایشون، نگاه کن ببین کارهایی که زن ها انجام میدن چقدر نسبت به کارهایی که مرد ها انجام میدن. درسته خیلی زن ها در خیلی کارها هستن، ولی اگر همون زن ها که در همون کارها هستن در همون کارها جاشون مردا بیان، هم بازم کار همجوری انجام میشه. ولی اگه اون کارهایی که توش مردا هستن زن ها رو جاش بذاری، هیچ کدوم کارها انجام نمیشه. یه بار مفصل ما صحبت کردیم راجع به این قضیه.
4: درسته. این در واقع سوخت، این انرژی که میخوان بگیرن از دنیای مردونه میخوان بگیرن.
1: Absolutely.
4: پس بنابراین بیسیکلی از نفوذ توی مرد شروع میشه.
1: آفرین.
4: حالا همینجوری که بچه‌ها هم گفتن، یواش یواش شروع میشه آقا ابروهاتو تمیز کن، میشه لباستو عوض کن، مدل موتو عوض کن. الان نگاه میکنی توی شهر، وقتی که نگاه میکنی حالا پسرها رو که میبینی یه شلوارای تنگی میپوشن که اصلا هیچ فرقی با استرج نداره، استرجی که دخترها میپوشن.
1: بله.
4: این از ظواهر شروع میشه و یواش یواش تو عمق افکار مردانه نفوذ میکنه.
1: میک بلیو دیگه، بهش میگن میک بلیو، یعنی باور میکنی که اینطوریه. ولی این یه میک بلیوه. اگه تو شلوار صورتی هم نباشی، تنگ هم نباشی، ابروت هم تمیز نکنی، موهای بدنت هم پشمالو هم باشی، بازم زنا از سر کولت میرن بالا. همه زنا نه، ولی انقدر که باشه بله. یه چیزای عمومی رو آدم رعایت میکنه در حدی که ببینی که دارن رو سر صورتت راه نمیرن. این همیشه هدف دنیای زنون است که بیاد تسلط پیدا کنه، چون قدرت تو دنیای مردون است و این یه نوع روش چیرگیش در واقع کنترل و دامینیشنه. این مرده که الان لباسای صورتی میپوشن و ابروهاشون رو برمیدارن و اینج وکس میکنن و فلان اینا، اگر اینا هیچ کدوم کارا رو نکنن، بازم زنا دست از سرشون ور نمیدارن. هیچ طرف که زن به سمت مرد کم نمیشه.
4: یه چیزی که میخواستم عد کنم، اگه دنیای یه زن رو نگاه کنید، وقتی که با مرد ارتباط برقرار میکنن یه لحن بچگونه به صوتشون میدن.
1: بله.
4: سعی میکنن که حالا به شیوه بچگونه عمل کنن. در واقع پشت این اکت ضعف زنونه رو دارن به نمایش میذارن.
1: آفرین.
4: متوجه. و حالا دنیای صورتی که حالا ازش داریم صحبت میکنیم، کشش مرد برای این انجام این لحنه، انجام این اکتی که این زنها دارن، متوجهی؟
1: میخواد جای اونو بگیره، نمیدونه که این در واقع از خودش دور شدنه.
4: حالا این نکته هم گفتم اد کنم، چون دختران خیلی دوست دارن که حالا پسرها یه جورایی این لحن رو کپی پیست کنن انجامش بدن، و خب در واقع مردان نمیدونن که دارن با خودشون چی کار میکنن، این شخصیت و کاراکتر رو دارن خورد میکنن و یه چیزی رو قالب میکنن که در واقع عملا کاری رو از پیش نمیبره.
1: من فکر نمیکنم هیچ کدوم که نه، ولی اکثر این کارهایی که مردم میکنن برای اینی که جذاب باشن برای زنا، برای دنیای زنونه. فیلم صمد یادته، میگفت خانوما باید خوششون بیاد، ما که آدم نیستیم که. دست کلا میخواستم بذارن سرش توی یکی اون کمدی های فیلم صمد. بعد به این ترتیبه، غافل از این که اگر هیچ کدوم از این کارا رو نکنی، با تمام نق زدنای دنیای زنونه بی خیالی باشی و بی خیالی برخورد کنی، بازم زنان همونقدر میان دنبالت و شاید هم بیشتر. ضمن اینکه وقتی خودتو به عنوان یک موجود مغلوب شده و شکست خورده و ابرو برداشته معرفی میکنی با شلوار صورتی، اون دیگه جذابیت تو از دست دادی، میره دوباره طرف سراغ همون کسی. اگه تو نگران زنه هستی، میره سراغ همون کسی که هنوز مثل یه اسب وحشی داره میدوه و محل بهشون نمیذاره.
4: این دوستمون در رابطه با شیف کردن و حالا تمیز کردن موهای حالا سینه و فلان و دست و اینا صحبت کرد. میدونید بیسیکلی مشکلی ایجاد نمیکنه برای یک مرد، ولی دیدگاهی که یه زن نسبت به مرد داره وقتی که یه همچین مردی رو میبینه، میگه اوکی این هم یه مرد صورتیه که من میتونم راحت سوارش بشم، ازش استفاده کنم. یا به هر حال
1: بعدم آخه شیف داریم تا شیف. شما یه موقع است میبینید بدنت پشمالوه، بعد میری مثلا فرض کن شما تو مثلا فرض کن دریای خزر میخوای شنا کنی، خب بقیه هم پشمالو هن دیگه اونجا دارن شنا میکنن. فرق میکنه با اینکه شما میخوای برید تو لانگ بیچ برید تو آب، خب اونجا پشمالو نیستن. یا مثلا میخوای چه بدم تو فلان ساحل آمریکایی بری تو شنا کنی، خب اونجا مردم پشمالو نیستن. تو بهتره که خودتو یه جوری در حدی که عجیب غریب نباشه بحث گروم کنی، تمیز کنی، شیف کنی، نه اینکه وکس بندازی، نه اینکه کارهایی که زنون هست انجام میدی، ولی واضح باشه که تو به خودت رسیدی. چون مردم وقتی فرض کن شما توی دریای خزر بخوای بری شنا کنی، بقیه پشمالو هم تو رو مثل خودشون پسر عمو پسر خاله خودشون میبینن، ولی وقتی تو میری یه جایی دیگه که مردم پشمالو نیستن، خب اگه با اون پشما بخوای بری تو آب، خنده داره واسه شون. یه خورده عجیب غریبه. اگر انتظار داری که با اون مردم دوست بشی، رفت آمد داشته باشی، چه می‌دونم دیت کنی یا هر چیز دیگه، تو داری رای رو برای خود می‌بندی. از این جهت بله، خودت هم رنگ درست می‌کنی و پذیرفته جامعه، نه اینکه بذاری رو سر و صورت رو بگیرن فیچرهای مردونه رو ازت بگیرن. می‌خوای موهای پشتت رو بتراش، می‌خوای صورتت رو بتراش، می‌خوای موهای دستت رو سبک‌تر کن، یا هر کاری که می‌کنی. ولی این حالت کاملا در یک مردی که میخواد بیاد زانو بزنه به دنیای زنونه و خودشو تحت تایید اونا قرار بده، یا اینکه نه میبینه خیلی پشمالوه میخواد یه خودش سبکتر بکنه، کاملا در دید هر کسی واضحه و این اونجاست که تو صورتی هستی یا نیستی.
4: میدونی حکایت کسیه که میگه مثلا من دیگه مشروب نمیخورم، دارم ترک میکنم چنین چنان، و خب حالا میرم میشینم میکده، حالا مشروبم میذارم جلوم یا اصلا لیوان خالی میذارم یا نمیذارم یا هر چیزی دوست. ولی توی اون محیط هستم، توی اون شرایط هستم. از دید من اینجوریه، اگر قرار باشه که من گوشه ای از رفتارهام رو، حرکتهام رو، حالا لباس پوشیدنمه، ابرو تمیز کردنمه، چه میدونم شیف کردن موهای بدنمه یا هر چیز دیگه ای میخوام این کار رو انجام بدم، از دید من اینجوریه که یواش یواش دارم خودم رو وارد اون بازی میکنم، دارم اون قالب رو به خودم به قولن میشونم. متوجهید منظورم رو؟
1: یعنی اگر زیاده روی نکنی میتونه همیشه تفاوت خودش رو نشون بده. خب شما میتونی شلوار جین بپوشی، شلوار جین تنگ هم میتونی بپوشی، ولی شلوار جین تنگ مردونه داریم و به قول بهروز خان شلوار استرچ داریم که از اسپندکس بدتره. خب مدل جیبشونه، مدل شلوار جین مردونه هم بسیار برازنده است، تنگش هم بسیار برازنده است و خیلی هم مسکلنه، گشادم نیست و اینا. شلوار گشادش تنگم تنگه، ولی شما شلوار تنگ وقتی ببین وقتی عدتودت مردونه است، یا میگن شیری که دل موش داشته باشه هنوز موشه، اون داستانو که میدونی، موش بود بعد شد گربه، بعد سگ، بعد شد گرگ، بعد شد شیری که دل موش داشته باشه همیشه مثل موش زندگی میکنه. شما وقتی اتیتودت درست و مردونه باشه، شلوار تنگم بپوشی، اصلا خودت اون آشغال صورتی رنگ شلوار تا زانو، حد زانوی تنگ صورتی رو نمیپوشی، حتی اگه روش نوشته باشه لیوایز مردونه، لیوایز مردانه رو می‌نویسن که تو بخری دیگه، ولی اونو نمی‌پوشی. ولی حتی اگه لباس تنگ‌تر بپوشی، حتی اگر موهای دستتو یا پشتتو یا سینه‌تو سبک بکنی یا شیو بکنی یا هر چیز کاری که می‌کنی، تو باید اون اتیتود مردونه و اون وایب مردونه رو حفظ کنی. همون بهت اجازه نمیده اون شلوار صورتی رو بپوشی، همون بهت اجازه نمیده که وقتی دختره میگه بیاین روسری ببندم سرت با هم عکس بگیریم خیلی کیوت بشی، همون بهت اجازه نمیده، از درون تو رو ناراحت میکنه. متاسفانه ما چون الگویی نداریم برای اینجور مرد بودن و برای مرد محکم بودن، چیزی که به مردا یاد میدن الگوی مردا میدن، بدوید ببینید اینستاگرام و دنیای زنونه چی میگه، شما هم همون رو کپی کنین که دخترها شما رو قبول کنن.
4: خب این
2: یه چیز دیگه ای که توی یه چیز دیگه تو ایران من جو نوشتم،
4: من برو جان حرفم تموم کنم. مرسی. این یواش یواش غالب نمیشه برای مردها. خب ما لباس مردونه خیلی شیک و تر و تمیز هم داریم، حالا آرایش موی مردونه خیلی ردیف و خیلی قشنگ هم داریم، ولی اینکه حالا لزومن مرد بره که مثلا حالا شیف کنه یا چه میدونم موهای تنش رو بزنه و چنین چنین، یواش یواش این از لحاظ فکری غالب نمیشه بر یه مرد. یه مرد ممکنه. احساس ممکنه. این رو نمیکنه که یواش یواش داره صورتی میشه. منم ممکنه. موضوع رو دقیقا دارم به همین اشاره میکنم، وقتی که من مثال اون میکده و کسی که حالا میخواد مشروب رو ترک کنه رو میزنم، دقیقا میخوام به همین برسم. وقتی که یواش یواش حالا مثلا صحبت کردن بچگونه چیز بدی نیست، یه حتی یه ارتباط که بین مثلا دو نفر میشه برقرار شد، حالا اون طرف میشه بچه باشه یا حالا یه دختر یا زنی باشه که داره خودشو لوس میکنه، ها منظورم اینه. ولی این آهسته آهسته، یعنی مغز آدم، حالا فرق نداره مرد باشه زن باشه، مغز آدم یواش یواش پذیرای این میشه که این قالب داره در درون تو نفوذ میکنه و مشکلی هم نداره.
1: بله.
4: منظور من اینه.
1: درسته، اونم هست و به خاطر همینی که ما میخوایم ببین هیچ موقع تو به یه شخصی نمیتونی بگی که شما 150 متر که درایف کردی 30 درجه به پیچ به چپ، این روش رانندگیه، نمیتونی بگی. شما باید به شخص بفهمونی که آقا جاده رو نگاه میکنن، تابلو رو نگاه میکنن، میفهمن که کی میپیچن به چپ. اگه کسی بخواد اونجوری از تو الگو، از من یا از هر کس دیگه الگو بگیره، اون آدم هر کاری بکنه لوزره، چه پشمالو باشه، چه شیو بکنه، چه صورتی بپوشه، چه شلوار کماندویی بپوشه، اون یه لوزر غیر بی‌ارزش میشه. ولی اگه ما بتونیم یاد بدیم به هر کسی که آقا جون نگاه کن به دروبر خودت، تو خود به عنوان مرد چه ارزشایی داری، اونا رو حفظ کن. حالا یه ذره شلوار تنگ‌تر میشه، یه ذره موهاتو میخوای شیو بکنی، یه موقع کوتاه‌تر باشه، بلندتر باشه، تو باید تحت کنترل باشی. بهروز خان چیزی می‌خواستی بگی مثلا که شما؟
2: من می‌خواستم یه مطلب دیگه اضافه کنم، البته شاید بعدم نباشه. الان تو ادارجات ایران که من میرم اینا دقت کردم، واقعا کارمندانی که هستن، حالا ادارجات یه مثال بود، یعنی منظورم ارگان‌هایی که شما می‌دی، یه تاکتیکی که ببین الان تو ادارجات دلال زیاد شده، یعنی دلال‌هایی هستن که مثلا شما یه کار سختی داشته باشید، یه کار توی ارگان‌های مختلف دارید، دلال مربوطه اون هست، طرف صبح میره اونجا وای میسته تا شب کار شما رو انجام میده و حالا یه مبلغی میگه. بعد وقتی با این دلالا صحبت می‌کنی، اینا یه تاکتیکی که اجرا می‌کنن اینه که اون کارمند اونجا رو خسته می‌کنن از لحاظ روحی. چجوری خستش می‌کنن؟ یعنی خلاصه مطلب بگیم، شما دقت می‌کنی می‌بینی که آقا واقعاً مردهای جامعه ما، توی بخش اداری دارم میگم، بخش یه قانونی قرار اجرا بشه، واقعا وقتی میگن نو، نوشون نومیز نو نیست. وجه هستید شما یه خورده انسیست باشید، یه خورده پافشاری بکنید، یه خورده تو چه چش نگاه بکنید، یه تاکت مثلا یه همون داستان خسته کردن، یه دو ساعت اونجا طرف حتی تو نو این کار نمیشه انجام بشه، شما نامید نشید. من دقت کردم این قضیه رو، یعنی مثلا تو 10 سال پیش میرفتی، 15 سال پیش میرفتی، طرف وقتی میگه واقعا نه، دیگه واقعا هیچ ارفاقی برات قائل نبود، هیچ اکسپشنی وجود نداشت، هیچ استثنایی وجود نداشت، و واقعا هم نبود. 2 روز دیگه میگفت. و ولی کافیه دو روز پشت هم بری، نمیدونم همون داستان خسته کردن طرفه و خیلی واقعا میشه از این تاکتیک هم استفاده کرد و کارهای خیلی اداری رو پیش برد. خواستم بگم که واقعا مردا وقتی جدیدن میگن نوشون
1: درسته. البته یه چیز دیگه هم در نظر داشته باش که مسائل اداری، مسائل کشوری، مسائل قانونی و در هر چیزی که داره جاریه در یه مملکتی هر لحظه ممکنه دستخوش تغییراتی بشه. یه موقع هستش که 4 تا راه حل وجود داره، طرف نمیخواد به شما بگه. یه موقع هستش که اون 4 تا راه حل وجود نداره. به خاطر همین من اینو جز مسکلینیتی یا غیر مسکلینیتی اون شخص یا صلابت و محکم بودن اون شخص یا آدم شلو ولتب اونم نمیتونم بذارم. ممکنه به عنوان یه کارمند اون 10 تا موضوع دیگر هم ازش میترسه یا تحت فشار هستش که حالا رفتارش اونطوری میشه. من زیاد اینو مرتبط به بحث امروز نمیبینم که بخوایم بگیم اینا آدمایی هستن که مسکولینیتیشون رو و صلابت مردونه خودشون از دست دادن، گرچه ممکنه کیس بای کیس هر چیزی فرق بکنه. خب بچه‌های عزیز خیلی ممنون. اگر مطلب دیگه ای نیست ما یواش یواش خداحافظی کنیم. دوستان خیلی زحمت کشیدن، همه اومدن رو خط. اگر کسی دیگه دوستان مطلبی نداره من یواش یواش خداحافظی کنم که
2: اولز من یه مطلبی میخوام توی برنامه مطرح
4: بکنم و تشکر کنم.
1: ها آقای این پای من اسمتو نمیبینم، خیلی دوره. بفرما مطلبی داری امیر جان.
4: فقط میخواستم هم سلام کنم هم عذرخواهی کنم که دیر اومدم. ممنون استفاده کردم از حرف شما.
1: لطف کردی که اومدی تو برنامه. ان شاءالله هفته آینده بحثمون رو ادامه میدیم.
4: مرسی.
1: مرسی از همه دوستان. تشکر داشته باشم و اینکه واقعا ما رو قابل دونستید تو برنامه ما شرکت کردید. من از همتون تشکر میکنم، از تمام محبتتون، تمام همکاریتون، همراهیتون. و اگه بخواید به برنامه کمک مالی هم انجام بدید باز با شماره تلفن 310-896-7524 میتونید تماس بگیرید. شما میتونید یه تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول اچ دی داشته باشید به قیمت بسیار ارزون با کوالیتی و ریلایبیلیتی بسیار بالا. با ما تماس بگیرید 310-896-7524. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه. هر جای دنیا که هستید صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید. ازتون ممنون هستیم که این همه توجه دارید و به هر صورت به ما انرژی میدید و ما رو ساعت 12 شب میکشونید جلو دوربین که برای تهران 12 ظهر باشه. سلام به اینستا، تو این اثام همه دارن منو میبینن. ایشالله نمیدونم، من که علکی گذاشتم. هنوزم اون کیبل صدا رو نخریدم. میدونم همه تونم گفتید کیبل صدا بابا، میدونم به خودم میدونم. نمیدونم چرا نخریدم، دیوونم قاطیم نمیدونم. به هر صورت رادیوی پرچونه داره پخش میشه سر تا سر دنیا. برای دیدن تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه احتیاجی به رفتن به وبسایت پرچونه و یا هیچ وبسایت دیگه نیست. اگر از فیسبوک یا هر جای دیگه ای به هر نحوی از مسیجا، از یاهو، از ایمیلا یا از خود وبسایت لینک رو کپی بکنید، میتونید اون لینک رو همیشه سیو داشته باشید چون لینک از وبسایت مستقله. تمام دوستانی که سر تا سر دنیا دوست دارن تلویزیون و رادیو داشته باشن، این پیغام خیلی خوبیه که سر تا سر دنیا بینندگان شنوندگان شما بتونن برنامه‌های تلویزیون و رادیو شما رو لایو ببینن بدون اینکه وابسته به وبسایت شما باشن یا هر وبسایت دیگه ای باشن، که این یک دست و بال بازی و فریدم و آزادی خیلی خوبیه که هر تولید کننده ای و هر برنامه سازی دوست داره داشته باشه و میتونه داشته باشه. خیلی به ندرت هستن سیستم هایی که بتونن این فسیلیتی رو در اختیار شما بذارن، به خاطر که اکثر کسایی که رادیو تلویزیون در اختیار شما میذارن میخوان از وبسایتشون بیزنس بکنن، ولی ما همچی کاری نمی کنیم. ما فقط رادیو تلویزیون رو به شما تقدیم میکنیم و شما صاحب رادیو تلویزیون خواهید بود. قیمتش هم انقدر کمه، انقدر این قیمت رادیو تلویزیون مدرن و این فسیلیتی که شما بتونید
5: صاحب یک رادیوی جهانی و یک تلویزیون جهانی بشید. انقدر این قیمت پایینه که حتی من با این قیافه میتونم تحمل کنم و تقبل کنم و بپردازم و سالهاست که دارم این کار رو انجام میدم. خیلی قیمتش پایینه و غیر از اون بودم که نمیشد، چون که دردسرای پولسازی یه همچین برنامه‌ای خیلی بیشتر از اونه که شما خودتون فکر میکنید. میبخشید. خلاصه بریم سر اصل مطلب، داستان تنهایی و پر کردن تنهایی و اینکه من ازدواج کنم، زن بگیرم، سنم داره میره بالا، تنها میشم. ما این مسئله رو شروع کردیم هفته پیش، البته معذرت میخوام هفته پیش ما نتونستیم برنامه داشته باشیم، ولی خلاصه هو کیرز این هفته اومدیم صحبت کردیم هفته پیش که اگه میخوای تنهاییت رو پر بکنی، راه حلش زن گرفتن یا با زن بودن یا دوست دختر داشتن یا اینا نیستش. خلاصه به خاطر اینکه صحبت کردیم که دنیای زن و مرد با هم فرق میکنه، زنه نمیخواد دنیا رو تو رو پر کنه، اصلا زنه حوصله تنهایی تو و دلیل تنهایی تو رو داره. تا موقعی این همه سالها گذشتی کدوم دختری اومده اهمیت داده و کر کرده و توجه کرده و دل سوزونده به اینکه تو تنهایی با تو بمونه. اگه پول داشتی داداش، فلوس اگه داشتی خرج میکردی میموند، اگه نه میرفت سراغی که دیگه بهانش هم روانشناسه میگن که خب زنها دنبالی قدرت هستن طوری که مرد بتونه اونها رو حمایت بکنه که بتونن خانه بدوی تشکیل بدن و بچه داشته باشن. خب یک مرد به طبق هورمون و طبق حالتهای طبیعیشون هستش که دنبال مرد قدرت. خیلی اینم توجیهش، حالا هر توجیهی که داره به جهنم که داره. کسی به تنهایی تو هرگز اهمیت نداد. چطور حالا تو، حالا مثلا شده 45 سالت یا 40 سالت، حالا دیگه یه زنی پیدا میشه تنهایی تو رو پر میکنه؟ این از ریاضی قابل اجرا نیست. و این توضیح دادیم خیلی مفصل، برنامه قبل رو ببینید. و اسمش هم اینه که راه حل تنهایی زن، راه حل تنهایی مرد زن نیست و هستش تو آرشیو پرچونه. خلاصه فارسیش، خلاصه خیلی شسترفته تمیز فارسیش در یک جمله به فرمول لغتنامه مثلا فرض کن ده خدا، اگه بخوایم ادبیات فارسی رو در نظر بگیریم، خلاصش اینه که خاک بر اون سرت که زن باید تنهایی تو رو پر کنه، بدبخت بیچاره، بمیر اصلا تو تنها. خوب حال کردی آقا، ترجمه رو حال کردی. خب حالا اون قسمتش رو که گفتیم، حالا بله، خب زن راه حل تنهایی مرد نیست، توضیح هم دادیم، مفصل صحبت کردیم. خب حالا مرد تنهایی چجوری پر کنه؟ اول صبر کن من یه ذره لیوان آب بیارم بر خودم. خب حالا خیلی خب، زن راه حل تنهایی مرد نیست، حالا مرد چجوری تنهایی خودش رو پر کنه؟ ما چیکار بکنیم حالا تنها هستیم، زن نداشتیم؟ اولا صورت مسئله غلطه. این راه حلی، این هدفی که تو داری، این مقصدی که تو داری، با این نقشه‌ای که تو داری نمیخونه. اون هدف جواب دادن به این جمله و به این سوال نیست، به خاطر که تو هنوز تنهایی رو تعریف نکردی که میخوای پرش بکنی. اینا همه نکاتی هستش که ریزبینانه مو از ماس کشیدن، صاحب بینش باید باشی و باید بتونی بفهمی مسئله رو، وگرنه تعداد زیادی از مردان متعلق به همون گله گاوی هن که دارن صبح میرن سر کار، برمیگردن خونه که خرج زن و بچه رو بدن که دارن به خاطر ای که از تنهایی در بیان. من به کسایی که زن و بچه دارن توهین نکردم، اما احمقی که خرفته زن و بچه درست کرده برای خودش که تنها نباشه، به خاطر که از تنهایی بیرون بیاد رفته این کار کرده. یک درصد عدد خیلی بزرگه، یک صدم درصد از یک صد هزارم کسایی که اگر تازه این حرف رو بشنون، که اگه کسی بهشون بگه، کسی که نمیگه این حرف رو که تمامش دروغ تحویلتون میدن، اگر بشنون تازه ممکنه که بتونن اینو عمل کنن و بقیه همون جوری دارن میرن سر کار ساعت 6 صبح که تنها نباشن، زن داشته باشن تنها نباشن. و ما هم چه امیدی نداریم، ما فقط در حد قدرت خودمون داریم اطلاعات میدیم و معمولا هم به طور عمومی هم بیفایده است. برای جامعه که داره روش حساب میشه برای حمالی و سواری دادن. یعنی مرد بیچاره بدبخت فکر میکنه چون بازوش قوی و تتو داره و عربده میزنه و لگد میزنه به دیوار پس قویه. Think again brother. این باید ببینی مطلب رو. تا مطلب رو ندیده سوال الکی رو ازت میکنن جوابی برای اون وجود نداره. اگر اون جوابی که بهت فکر میکنی پیدا کردی اون جواب فقط یه سفسطه‌ایه که تو بری حمالی کنی و خرج خانواده بدی. چون وقتی خانواده رو درست کردی و خرج دی مجبوری با تمام وجودت کار کنی و به استیت به دولت دولت همه جای دنیا دولت‌های همه جای دنیا در این مورد دقیقاً شبیه هم دیگه هستن به خاطر که مردم همه جای دنیا در این مورد دقیقاً باید کار انجام بدن. این هدف جامعه انسانی هستش که هیومن پروجکت، هیومن رو تولید بکن، انسان رو تولید بکن، به کار بکش و اسیرش کن که مبادا کار نکنه و تو سیستم بانکداری تو به حرکت در نیاری و پولای جهان رو کنترل نکنی. خاطر همین خوشبختانه خوشبختانه خوشبختانه خوشبختانه درصد بسیار میکروسکوپیک و قلیلی از مردم این مطلب رو میفهمن. اگه زیادتر میفهمیدن انقلاب میشد، اولش منو میکشتن. خودش تو که نمیفهمید اکثرتون، با کمال احترام به اونایی که میفهمن. و خیلی هاتون میگی من دیوونه هستم. اگه نمیگفتی من دیوونه هستم، اون جماعت عظیمی که میگن پرچون عقده‌ای پرچون دیوونه است، اگه مطلب رو میگرفت که انقلاب میشد، اولش من کشته میشدم. خدا رو شکر که حواستون به همون نارنگی و واژن و بچه زایدن و جراحی سینه و نمیدونم اینجا چیز هست. و یه نه که من غلط میگردم این حرفا بزنم. انقلاب میشد بر صورت. Anyways ما دیوونه ایم و چرت و پرتای خودمون میگیم. سوال اصلا غلطه. تویی که میخوای بری تنهایی تو با کسی که اصلا به تنهایی تو اهمیتی نمیده و هرگز برای تنهایی تو به مطلبی راجب تنهایی تو توجهی نداشته و هیچی راجبون نبهش گفتن نه یاد گرفته نه اگرم فهمیده واسه اهمیت داشته، اگه بگی اونا من بیارم تو زندگی خودم که تنهایی خودم رو پر کنم، باز این مطلب از دفعه قبل من یه خود زمینه بگم که تنهایی خودم رو پر کنم، تو داری باج به اون میده که تنهایی تو پر کنه. اون که میخواد باج بگیره تنهایی تو رو پر کنه که لزوم نداره تنهایی تو بکنه. توی بدبختی که میترسی تنهایی تو رو خفه کنه و بکشه و چراغا خاموش میکنی میترسی، نمیتونی دو شب تو خونه خودت باشی بگی خونه خودم رو حال میکنم، نمیدونم واسه خودم هر قدم خواهم میخوابم و بیدار میشم میرم بیرون میاد، من باید یه نفر تو خونه باشه که تنهایی من پر کنه. به خاطر همین تو داری به اون باج میدی که تنهایی تو پر کنه. اگر فرض میکنیم اگر این سوال درست باشه، اگر این مطلب واقعا وجود داشته باشه، اون داره پول میگیره که تنهایی تو کنه. چون که دخترها که نمیرزن سرت که مجانی بخوان بیان با تو زندگی کنن و حرفا نیست، اونم به خصوص توی بدبختی که تازه موهاتم ریخته شکمتم گنده شده، بهت میگن که آی فلان بیسار اینجوری اونجوریه که هیچ کدوم اینا ربطی به این که شما دست کنید تو جیبت و 25 دلار 30 دلار 50 دلار خرج کنید و دختر 19 ساله در اختیارت باشه نداره. فقط پاتو بستنه که مهمه که پاتو ببندن تو نتونی از اون آزادی استفاده کنی، وگرنه نه شکمت مهمه نه قدت مهمه. هیچ موقع شکمت و قدت و موی سرت و اینا برای دختری که پول میخوای بهش بدی مهم نبوده. چه ازدواج کرده بودی چه نکرده بودی، چه جوان بودی چه پیر شدی. پس تو داری باج میدی، تو در واقع یه جاب داری پیدا میکنی. وقتی میگی یه زنی رو میاری زندگی که تنهایی تو پر کنه و به خاطر تنهایی دیگه الان تنها شدم زن بگیرم، تو یه جاب تمام وقت داری که مواظب باشی اون نره که اول آبرود نره. حالا مسائل اینا هم یه سری دروغایی که تو آستین مردا کردن که زن آبرود تو، زن غیرت تو، اگه بذاره بره وای فلان شده اینا، ببین چی شده زندگیت، بر خاطر شکست خوردی فلان. زن است که اگه بره شکست خورده کسی نیست خرجشو بده، تو که شکست نمیخوری، تو داری سر کارت میری همون پول به دست میاری، شکستش کجاست؟ 60 دختر دیگه حاضرن بشستن دوباره بهت دوباره همون پولا رو میخوان از تیغ بزنن. تو هم به اندازه خوشتیپی و جذابیت و هر چیزایی که دخترها رو ترنان میکنه، اگه داری کمتر پول میدی، اگه نداری بیشتر پول میدی. این قانون جهانه. ببخشید. همیشه همینطوری بوده، هست، خواهد بود. تا تو در اون استخدام میکنی در خدمتش باشی، پولش هم میدی که تنها نباشی، پس یعنی باید اونو خوشحال نگه داری. میگن happy wife happy life، یعنی زن خوخ زنت خوشحال باشه زندگیت خوبه، زنت خوشحال نباشه زندگی بدبختیه. بره بخاطر که تو آویزون اونی، تو بدبختی، تو محتاج اونی، تو زندگی نداری اگه اون نباشه، که تنهایی تو رو بیچارهت میکنه. پرداز اونو خوشحال نگه داری. خب حالا چیکار کنیم؟ صبح برشیم سر صبح چیکار کنیم؟ یه جاب 24 ساعت هست، تو باید خب حالا مبل بخر، خونه رو بخر، بچه داریم، اینه اونه، خونه این بریم، خونه اون بریم، خونه اون نریم، اون خوب نیست، اون بده، اینو بخریم، این نخریم، جو حسرت سر رفته، حالا اینم، حالا اونم. تو باید هزار یک مطلب رو سرویس بدی که جاب گرفتی که صبح تا شب به یه نفر سرویس بدی که میترسی که مبادا بره تو تنها بمونی. این اون دروغیه که بهت، اون کلمه رو نمیگم، بهت چی بگم جاش، تحمیل کردن تحمیل به تحمیل کردن و تو اون اسیری تا آخر عمرت، مثل بقیه گله مردانی که میخوان سر کار برن زندگی داشته باشن که تنها نباشن. نه اینکه زندگی داشتن سر کار بعدا، به دلیلی که تنها نباشی داریم صحبت میکنیم. خب چه فرق میکنه؟ تو که نمیفهمی. خیلی خب تو رو نمیگم که نمیفهمی، تو که خیلی میفهمی. بعضی که نمیفهمن دارم میگم، من روی صحبتم با اوناست که نمیفهمن، که سعی میکنم بزنم یه چیزی تو سرشون که بابا بفهم داستان این نیست، دروغه. اینا دروغایی که تحویل مردا میدن، به خصوص مردا، و از توسط جامعه زنونه این دروغا فابریکیت میشه، ساخته میشه، پرداخته میشه، با ظرافت به خورد مردا داده میشه، و تهدید این که ما رو دیگه از دست میدی، در که اونان که تو رو از دست میدن، تو که اون از دست نمیدی، که تو ده پول میدون بیاد تو خونه تون، پول به هر کی بدی میاد خونه تون، خونه دیگه وقتی زنه رفت زنه دیگه رو پول بدی میاد خونه تون دیگه. حالا کم بدی یه ساعت میمونه، بیشتر بدی یه شب میمونه، بیشتر بدی یه ماه میمونه، بیشتر بدی تا آخر عمرش تا تو پول میدی میمونه. مهم اینه که تو باید پول بدی. خب تنها نباشی. زنان میگن ما شوهر کنیم تنها نباشیم، به تو میگن تو شوهر تو باید ازدواج کنی تنها نباشی. مثل که انگار کوری عساکش کور دیگر قراره که با هم دیگه هر دیگر از تنهایی در بیارن. این چرندیات رو تبدیل میدن، در حالی که سوال اصلا اشتباست. امروز داستان ما اینه که آقا تنهایی رو پس ما چجوری بکنیم؟ گیرم که زن راه حل تنهایی من مرد نبود، من این تنهایی رو چجوری پر کنم، چجوری حریف این تنهایی بشم و حل کنم مسئله شو. سوالت اشتباس اصلا. این تنهایی اصلا وجود نداره، یا اگه وجود داره به هیچ وجه راه حل نداره. یعنی یا وجود نداره، یا همه تنها هستن یا همه تنها نیستن. این مثل یه نقشه اشتباهی که به تو میدن. تنهایی به معنای چی هستش؟ تنهایی به معنای این که من الان توی اتاق تنها هستم، تنها هستم، یعنی هیچ کس اینجا نیست، آدم دیگه اینجا نیست، یا که زندگی من خالیه، من دوست ندارم، رفیق ندارم، یا که من اگه کنار یه آدم دیگه نباشم در خودم معنی نمیبینم، یا اینکه من هیچ کاری نمیدونم که میخوام بکنم ممکنه بهم لذت بده، که من این کار رو بکنم که فرض کن لذت بخش باشه برام، وقتم پر بشه، تفریح کنم. و خب حالا تفریحم کردم، بازم تنها هم دیگه. خب وقتی آدم داره تنهایی تفریح میکنه، بازم تنهاست دیگه، بازم تنهایی که حل نشد که. اون کسایی که میگه آقا همگی ما با هم داریم میریم 5 نفری کوهنوردی، خب تنها نیستی که 5 نفری داریم میریم، ولی اینا همه آدمای تنهایی هستن. چرا؟ چون زن ندارن. 5 نفری دارن میرن کوهنوردی، 6 تایی دارن قایق میگیرن برن اسکی رو آب یا ماهیگیری یا فوتبال ببینن، یا چه میدونم سکس توریستن، بلند میشن میخوان برن پاتایا بگردن، یا کوبا برن، کولومبیا برن، چه میدونم مکزیک برن، گردش کنن، اوکراین برن. 6 تایی 4 تایی بلیط خریدم، ولی تنها هن. ببین آدم، ببین از تنهایی چه کارا میکنن، اینا تنها هستن. تنها یعنی چی؟ یعنی که تو هیچ کی دو اتاق دور و برت نیست، یا کسی که همکار تو باشه در اون برنامه و تفریحی که میخواین انجام بدیم، با هم شکار مثلا بریم، یا با هم بریم چه میدونم ورزش، هر چی، در اون کار هم راه نداری، تنها هستی، یا کسی نیست مثل تو زندگی بکنه که تو تنها هستی. مثلا فرض کن تو یه آدمی هستی ورزش دوست نداری بکنی، دوست داری شطرنج بازی کنی، تنها هستی، از تنهایی شطرنج بازی میکنی. خب 10,000 نفر دیگه هم در کافی شاپی برید شطرنج بازی میکنن، خب پلیون بچین شطرنج بازی کنید دیگه، تنها نیستی که. کمبود یه زنی تو زندگیت تو فکر میکنی من تنها هستم، این همون چرندیه که تحویلت میدم و تو رو برای تا سکته دوم که دیگه کارت تموم بکنه، بعضی ها خیلی خوششانسن سکته اول تموم میکنه، بعضی ها خود عذاب میکشن سکته دوم کارشون رو تموم میکنه، تا سکته دوم که کارت تموم میکنه بودایی چهار نل و آسیابو بچرخونی، که ظاهرا این آسیاب چرخ آسیاب خونه خودته، ولی هم چیزی وجود نداره، چون تو خونه‌ای که تو راحت خوابیده بودی، تو تخت خواب خودت، تو هر زاویه‌ای که می‌خواستی می‌خوابیدی، هر ساعتی که می‌خواستی می‌خوابیدی، هر صدایی دلت می‌خواست ازت در می‌اومد، اونم خونه خودت بود، چرخش هم داشت می‌چرخید. این برای این که خونه تو تو شیشه بره، بره تو جیب دولت‌ها، دولت‌های جهان که همه همدستن به سر خونه تو رو مکیدن. اون قسمته که تو باید یک زنی تنهایی تو رو پر کنه، یعنی کسی که اصلاً اهمیت به هر کاری بده، به این یک کار اهمیت نمیده که تنهایی تو رو پر کنه. اگه

هستیه، درکی معنی اصلا وجود نداره. اون تنهاییه دو حالته، اگه وجود داره همه هستن هیچ موقع پر نمیشه، اگر هم وجود نداره کشکی تنها نیست، هر کی داره هر کاری میکنه با یه گروهی داره انجام میده. من که واقعا خود تنهایی تو بیابون یه جایی هستی، تنها هستی، نه کسی هست نه کاری هست، نه تنها هستی. تویی که باید درست ببینی، تویی که خودت تنها میبینی، این تنهاییه به نظر من این تعریف و توضیحی که میدن اصلا وجود نداره. مثل یه کسی هستی توی یه محدوده هستی، یه جایی هستی، حالا یه اتاقه یا سالونه یا حالا هرچی هست، یا مثلا محدوده بازه، زمین فوتباله، تاریکی مطلقه، در حدی که چشم تو ببینه هیچ نوری نیست، هیچ کسی نمیبینی، فکر میکنی تنها هستی. چراغا که روشن کردن 700 نفر وایستادن اینجا، تو صداشون در نمیاد، همشون تنها هستن، همه مردم این تنهاییشون پر کنن. 700 نفر اینجا هستن. یا وقتی که چیز میذاری دوربینای دید شب، این چی میگن، infrared goggles، از اینا که سربازا دارن، بیرون هم اسبابازی هم هست، با این نگاه میکنی همه اینجان که تو تاریکه چشتو نمیدیده، تو بودی که فکر میکردی که این زندگی تو خالیه، در حالی که همچین چیزی نیست، خیلی آدمای دیگه هم هستن. تو فقط باید ببینی. چطور ببینم من دور و بر خودمو؟ تو که تو زندگی که داری، کاری که داری میکنی، تفریحت هر چی هست، هر تفریحی که هست، از خوب و بد، قانونی و غیر قانونی، کثیف و تمیز، پست یا والا، با شرف یا بی شرف، مهم نیست، هر کاری که تو داری میکنی و دوست داری بکنی، صدها نفر دیگه از همون کار دارن انجام میدن، فقط تو یکی که نیستی، که هیچ خلافی نیست که تو مخترعش باشی، ممکنه تو بهتر انجام بدی ولی مخترعش نیستی، دارن همه با هم میرن جلو. اگر مخترعش باشی یه بار در تاریخ دو دقیقه بعد دیگه تنها نیستی، دو یکی دیگه هم انجام، بازم تنها نیستی، تنها نیستی. خلاصه دیدته که تو این خودتو تنها میبینی. وقتی که خودتو تنها نبینی، میبینی که دوروریات هم مثل خودتن، پس لزوم به باج دادن به کسی که بیاد و زندگی خودشو بکنه، نه زندگی تو رو. یه زنی رو بیاری خونه که زندگی خودشو انجام بده و تو هم در خدمت اون باشی، که مبادی که تو تنها نباشی، اینکه چه به تنهایی تو کیتر نمیکنه، اینکه به تنهایی تو خدمت نمیکنه و از بین نمیبره تنهایی تو رو. اون داره زندگی خودش رو انجام میده، تو حمال اونی، کارمند اونی. نگاه کن تمام مردایی که تو رو نصیحت میکنن که ازدواج کن تنها نباشی، ببین چیکار داره میکنه، داره زندگی زنه رو انجام میده. زندگی مردونی که به طور کلی تعطیله وقتی شما زن گرفتی، حالا چه برای به عنوان تنهایی گرفته باشی، چه به عنوان عشق گرفته باشی، چه به هر دلیل دیگه ای گرفته باشی، زندگی مردونه تعطیله. آرزوهای مردونه هم دنبالش باید بره، زمینی که زندگی مردونه زایش از میمیره، آرزوها هم به چیزایی که به عنوان یه مرد می‌خواستی برسی، اونم باید آرزوهات آرزوهای اون باشه. تو کارمند اونی، حمال اونی، هر لحظه باید اون خوشحال باشه، نشدم میذاره میره، تو دوباره تنها میشی، بازم تنها شدی. خب کارمند یه کسی میشی که بر نگاه کن همه این کسایی که میگن آدمای 60 65 ساله که الان تنها نیستن، مثلا بچه‌ای دارن بزرگ، از خونه رفته یا تو خونه باشون زندگی میکنه، زندگیشو نگاه کن، چه چیز مردونه ای توش وجود داره، چه آرزویی بوده. یعنی تو باید تمام آرزوهاتو بذاری پایین و آرزوهای یه زنی رو که هیچ اهمیتی به آرزوهای تو نمیده با تمام وجود پاسداری کنی و انجام بدی که تنها نباشی. این که بدتر تنهاییه، مثل این که تو بگی که من بگم من یه آرزوهایی دارم، شما بیا به من کمک کن، من انجام بدم. مثلا من فرض کنم میخوام خلبانی یاد بگیرم، تو اصلا بدت میاد از خلبانی، یا میخوام آشپزی یاد بگیرم، میخوام گیتار، میخوام گروه راک داشته باشم، تو اصلا حالت به هم میخوره از موسیقی به هر نوی، چه راکی چه هر چی، ولی تو بیا آرزوی منو برای من انجام بده، پولشم تو بده و من هیچ اهمیتی به آرزوی تو هم نمیدم، ولی تو باید بیای انجام بدی. خب این کار احمقانه است که من به هر کسی هم چیزی بگم که فوشم میده که فلان فلان شده، من به چیزی که دوست دارم بیام انجام بدم، یا که نه تو خرجشو میدی، من بیام اینجا یه چیزی هم یاد بگیرم، یه تفریح هم انجام بدم و حوصله‌ام سر نره، هم زندگی خودم بذارم پایین، هم پولشو بدم،
همکاری که خوشم نمیاد

0: خدمت بکنم، هم تو بزنی تو سر من که اگر این کاری که من میکنم میگم نکنی، پولشم ندی، زندگیتم نذاری پایین، بهت افتخار اینو نمیدم که اینجا وایسی من کار خودم انجام بدم. احمقانه است، خریته. یعنی جلوی هر کی اینو معنی کنی میزنه دو بامپی تو سرت، ولی خب معنیت نمیکنن، معنی نمیکنن اینو برای تو. زنی که به آرزوهای تو اهمیت نمیده، زندگی تو باید شبیه اون بکنی، به خاطر اون همه کارا رو انجام بدی که اون خوشبخت بشه، خرجش هم تو باید بدی. که تو تنها نباشی، خب بدتر که تنها شدی. حداقل 4 نفر که آرزو و آمال تو رو دارن، تفریحاتشون، زندگیشون شبیه توه، میتونید دور هم دیگه جمع بشین، چه میدونم پوکر میخوای بازی کنی، پوکر بازی کنی، پورنو میخوای نگاه کنی، پورنو نگاه کنی، هوکر میخوای استفاده کنی، هوکر استفاده کنی، شطرنج بازی کنی، شطرنج بازی کنی، موزیک بزنی، بند راک دارید، چه میدونم چیکار، ورزشکارید، هنرمندید، من نمیدونم چی تو اون مغزت هست که میخواد انجام بشه، میخوای اون یه کارهایی در زندگیت بکنی. همون دقیقاً که اونی که تو میخوای دقیقاً باید متوقف بشه که تو تنها نباشی. خب بدتر تنها میشی که با 4 تا امثال خود دیگه بشینی دوره هم که تنهایی تزبیر رفتی، که تنها نیستی، مثل همین شما مثل هم هستید. کمبودی چیه این که تو باید همه چی رو بذاری پایین که تنها نشی؟ در واقع میگن همه چی رو بذار پایین که از تنها هم تنهاتر بشی، دو تا رفیق هم داشته باشی. اگه با هم دیگه انجمن شطرنج داشتید یا دوره پوکر داشتید یا میرفتید گردش یا کلاب میرفتید یا هر کاری که میکردید، هر کاری که میکردید خوب یا بد، زندگی توه. اگه خوبه خوبه، اگرم بد، پلیس میزنه تو سر زندان، بازم زندگی توه، خود جزاشو میگیری با همه رفیقات. ولی هرچی هست زندگی توه، تو بودی که میخواستی، تویی که دنبال این هستی که میخوای اینجوری با آرزوهای خودت برسی. آرزوهات کوچیکه یا بزرگه یا یا یه کاری هست که انجامش در دراز مدت لذت میبری، مثلا فرض کن نواختن موسیقی، یا که نه سالها زحمت میکشی که به یک لحظه برسی بگی من مثلا اینجا موفق شدم، چه میدونم مثلا کشف کردن یه دارو یا حالا هر چیزی که باید سالها زحمت بکشی با عشق. خب تنها نیستی که، یه گروه دارن این کار با تو انجام میدن، تو یه گروهی هستی که معنی داری. تو اگه آدمی هستی، سکس توریستی هستی که یه هفته پاتایا هستی، یه هفته کوبا هستی، یه هفته کولومبیا هستی، تنها نیستی که، مثل خود یه سری آدم هستن، داری این کار رو انجام میدی برمیگردی، تنها نیستی که. خب ولی اگه با یه زنی ازدواج بکنی که دیگه نمیتونی که این کار رو انجام بدی، پس تنها شدی. تازه تنها شدی، تو اگه یه موزیسیانی باشی که گروه راک داری، با گروه راکت میری سفر، یا نه یک محقق هستی که میری رو حیات وحش تحقیق میکنی، یا نه عکاسی هستی میری صحنه هنری عکاسی میکنی، وقتی زن بگیری همینا تعطیله که. تو زن بگیر بعد دوربیناتو وردار، برم من سی سنگام عکاسی، ممر لولو برد قبلا خورد توش پلاستیک و سیلیکون گذاشت، الان تو سرت فرو میکنه، باید خرجشو بدی. تو تنها میشی، نه که تنها هستی، تنهاییت پر بشه، تنهایی تو تازه شروع میشه. در حالی که به تو نگفتن که هر چی که هستی مثل خودت زیاد، از چشتو باز کن، پرده از چشت بردار، هر چی که تو هستی امثال تو زیاد هستن، تو با اونا باید کانکت بکنی، با اونا باید تماس بگیری. که این سوشال میدیا که میبینی که خانوما چجوری دارن سوشال میدیا رو انجام، از بنگال هندوستان به استکهلم سوئد با هم یه جور دامن میبوشن، یه جور ابرو آرایش میکنن، یه جور بلا سر مردم میارن. این استفاده از سوشال میدیا، تو هم از سوشال میدیا استفاده کن دیگه. تمام کسایی که میخوان فوتبال بازی کنن با هم جمعشن، برن فوتبال بازی کنن، برن فوتبال ببینن، برن گردش، برن سفر دور دنیا، چه میدونم هر چی که تو زندگی میکنی. این که مسلم ریاضیه، نه مسلمی که من میگم، مسلم ریاضیه. یعنی وقتی 0-1 شد دیگه 1-0 نیست. خب تو اومدی اسم خودت نوشتی پای ورقه بله به رون گفتی و اسمت نوشتی، دیگه حمال اون رونی هستی که در بله به رون بله بهش گفتی، اونم گفتن تو بله گفتی به این رون، حالا خرج این رونو بده. نه خیر آقا، ببین من از اول، چون که می‌دونستی من سنگ نورد بودم داداش، بعد زورا میومدم گیتار رو خودم میزدم، من میخوام همونجوری زندگی کنم. خانواده خودت، خانواده زن، دوست و آشنا و غریبه، همه میگن با غلط کردی زن گرفتی. البته نمیگن غلط کردی، ما تو تلویزیونه میخوایم ادب رعایت کنیم. خب نمیتونی که، همه میدونن که وقتی زن گرفتی دیگه باید سه زنت حمالی کنی. اونم بدبختی زن نداشتن و سکس نداشتن و تنها بودن و بی‌معنا بودن و بی هدف بودن و سر و سامون، آها سر و سامون نداشتن و اینجور چیزا باعث میشه که بسته دیگه. تا کی یللی تللی، تا کی با این دو چرخته میخوای بری از این کوه ولنجک بالا، از بر بیای پای اونجا بشینی آب پرتقال بخوری و شیک بخوری ساعت 7 صبح و بری ورزش کنی و این دخترای بی سر و پا بگردی و اینا. هم دخترای بی سر و پا همونایی هستن که دوباره باید یا آدمای دیگه بیان به اینا تعظیم کنن و سجده کنن و به اینا تو بله برون به اینا زندگیشون رو امضا کنن بدن که اون وقت اینا اونا رو از تنهایی در بیان. ولی تا موقعی با تو میاد بعضا ساعت 10 صبح از کوه برگشتی ورزش کردی باید بخوابه تا یک بعضا بعد بودو بودو میری خونهشون، این تو رو از تنهایی در آوردن معنی نمیده، تو هنوز تنها هستی. میبینه چی واسط کباب کردن داداش، چی واسط همچین چیدن که هر جوری میچرخونی بازم سر سیخ از دهنت میزنه بیرون، یه گوجه هم میزنه رو میزنه رو کباب اینجوری میچرخونه رو باربیکیو. اینه که تو باید ببینی که اولا تنهایی اصلا وجود نداره، چون هر کسی مثل خودش هست. حالا تکرار میکنم، میدونم دارم تکرار میکنم. ثانیا با کسی که اهمیتی به تنهایی تو نمیده و باید هر چی داری و نداری بذاری کنار که به اون خدمت بکنی، همراه شدن که بدتر تنهات میکنه، هیچ معنی درت نیست. قهرمان کشتی تور کشتی میره دیگه، نمیتونه که زن نگه داره که با زنش بره خونه مامانش، بعد بعد از اون بیان اینجا دوباره پس فردا برن کاسکو خرید کنن، نمیدونم برن فروشگاه بزرگ خرید کنن، بعد دوباره خونه اینا مهمونی. قهرمان کشتی باید هر روز تمرین کنه، باید هر روز مسابقه بده، باید هر روز باید شیپ آمادگی نگه داره. تو اگه وقتتو بذاری برای قهرمان کشتی که زنی وجود نداره، اگرم داشته باشه میذاره میره، معلومه که میذاره میره، بخاطر اینکه باید به زن توجه کنی. پس باید کشتی بذاری کنار، هر چیزی که از هر کاری که میکنی قبل از ازدواج باید بکنی. یعنی اون تنهایی تو معنی تو بوده، تنهایی که تو میخوای ازش فرار کنی تازه معنی تو بوده، اونو میخوای بزنی تو سرت. حالا یه آدم های خیلی معنی های واضح تری دارن، بعضی آدم ها اونقدر اونجوری واضح نیستن، مثلا قهرمان نیستن، فلان نیستن، شهرت فلان و بیسار ندارن، دانشمند و اینجوری و نمیدونم رهبر و فلان و اینا نیستن، ولی برای خودشون زندگی دارن. هر چیزی که هست، یکی دلش میخواد بشینه موزیک گوش بده، صبح تا شب بشینه موزیک گوش بده، زندگیش اینه دیگه. زن بگیری که با اون رو بذاره کنار، پس حالا از تنهایی در اومده؟ نه، اینقدر بدبخت بوده، تنها بوده، همش واسه خودش میشه موزیک گوش میده. خدا را حال میکنه که موزیک گوش میده، اگه از موزیک گوشم بدش میومد حال نمیکرد که خب خاموش میکرد میرفت بیرون راه میرفت، میرفت گردش میکرد، ورزش میکرد، تلویزیون نگاه میکرد، معلومه دوست داره اون کارو بکنه. وای سرم رفت، چقدر موزیکو گوش میدی، زنگ گرفتی واسه این کسافت کاری ها، تموم کن و اینا تمومت میکنن. ببخشید. بله داداش، تنهایی که تو میگی معنی توئه. اصلا معنی مرد تو تنهایی هست و تنهایی تکمیلش میکنه، تنهایی اونو تکمیلش میکنه و بهش معنی و رنگ و نتیجه میده. اینجا چه خبره؟ بله دوستان عزیز، میتونید تو برنامه شرکت کنید از روی سکایپ که همینجا میبینید تو تصویر، لطفاً تماس تصویری بگیرید. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستیم. بفرمایید.
1: آقا درستم یا؟
0: بله قربان بفرمایید.
1: آقا خیلی مخلصی، ما هفته پیشم تماس گرفتیم گفتی که برنامه نداری.
0: بله داداش، این هفته برنامه داریم در خدمت شما.
1: آقا خیلی نوکرتم. آقا بروز، من وقتی 24 5 سالم بوده برنامه‌های شما رو می‌بینم تا الان که 37 8 سالمه.
0: ای والله
1: به تو. آزاد یاد گرفتم.
0: ای والله به تو.
1: نوکرتم. آقا بروز، اتفاقا راجع به این بحث تنهایی که داری میگی، من همین دیشب تو همین پیجای اینستاگرام داشتم با یه دختر خانمی بحثم شده بود. میگفتش که پسرها خیلی تمایل بیشتری دارن نسبت به دخترها که بخوان ازدواج کنن. گفتم که نه اینجوری نیست، نه آمار اینجوری میگه، الان دخترهای مستقل خیلی زیادن، پسرها اگه زن نگیرن افسرده میشن. گفتم والا ما دوروبر خودمون رو آمارو ولش کن، دوروبر خودمون رو که داریم نگاه میکنیم هرچی دختره که ازدواج نکرده یا افسردگی گرفته یا مریض شده. والا پسرها بهترین خاطرات اونایی هم که حتی ازدواج کردن بهترین خاطرات زندگیشون والا دوران مجردیشون بوده. با هر کدومشون حرف میزنیم که یادش بخیر فلان کارو کردیم، فلان مسافرت رو رفتیم. کسی از زندگی ازدواجش راضی نیست. منتها دخترها الان یه جوری شده که نمیخوان قبول کنن، میخوان بگن نه ما هم مستقل شدیم، ما هم دوست داریم، ولی در پس فکرشون همیشه ازدواج وجود داشته، همیشه دوست داشتن ازدواج کنن، از تنهایی متنفر بودن. شما دقت کنی پسرها خیلی راحت میتونن تنها زندگی کنن ولی خانما نه.
0: ازدواج آخه یه سرویسیه که از طرف مرد به زن داده میشه، زن که در ازدواج به مرد سرویسی نمیده که، زن همش قول بهش میدن بله. که ما تو رو خوشبخت میکنیم و ما این سرویس رو به تو میدیم و ما تو رو با آرزوات میرسونیم، آرزوهای خودمون رو میذاریم کنار. معلومه
1: درسته. آره من خودم من سال هست دارم تنها زندگی میکنم آقا بهروز. واقعا مشکلی نیست. همین چند روز پیش با بچه ها بحث میکردیم، یکی گفته بود، آقای دکتری گفته بود که نه ازدواج شما رو کامل میکند، ازدواج نمیدونم باعث تولید مثل میشه، ازدواج نیازهای جنسی شما رو. من باهاشون بحث کردم
0: گود لاک،
1: همون حرف همون حرفای شما رو گفتم، گفتم که تمام این مواردی که شما میگی برای ازدواج دلایل درستیه، اینا رو خیلی ارزان‌تر، بسیار بسیار ارزان‌تر، بدون هیچ تعهدی، بدون اینکه بخوای هیچ ورقه ای امضا کنی در اختیار قرار میگیری. آقا اینا شروع کردن بحث و نه تو ضد دینی، تو ضد چیزی، اینجوری که نمیشه.
0: کجا بوده این؟ توی اینستاگرام بوده؟ این توی اینستاگرام بوده؟
1: آجا
0: توی اینستاگرام بوده؟
1: آره تو ضد دینی، تو سنت رسول رو نمیدونم شروع کردن از این حرف زدن. گفتم نه چرا، یکی هست تمایل داره ازدواج کنه، یه پسری هست اصلا دوست داره ازدواج کنه، اگه اون سرویس ها رو بهش ارزون بدن شاید اون کارو بره بکنه، ولی تا وقتی که با این میتونه بیرون از داستان ازدواج و بیرون از این سیستم ها بخواد ارزون تر گیرش بیاد، مگه دیوانه است بخواد ازدواج بکنه؟
0: بله اون تازه بحث اینه که شما ازدواج میکنی مسئله سکسی تل میشه و نمیدونم بیماری نمیگیری و این حرفا، اون یه بحث کاملا متفاوتیه و کاملا درست میگی. این بحث بله تنهایی بزرگترین برگ برنده ای هستش که روی مرد نادون بازی میشه، به خاطر اینکه هر چقدرم که اونا بخوان جلوی این قضیه که شما میگی مثلا بیرون ارزون تر هست و سکس ارزون تر هست باشن بخوان جلوت وایستن، اونقدر قدرت ندارن چون ثابت نمیتونن بکنن. ولی این تنهایی، گیج کردن مرد به سمت این موضوع که تو تنها هستی، یکی از قوی ترین برگای برنده برای به دام انداختن مرد هستش.
1: درسته آقا بروز، من خیلی مخلصتم، گفتم که خیلی دوست داشتم صدا تو بشنوم، گفتم که هر جوری شده بالاخره این هفته با تماس بگیرم. ممنون ازت، خیلی برنامه خوبی داری، خیلی من خیلی صحبت های شما رو این برنامه خیلیتون رو خیلی جا معرفی کردم، صحبتاتون رو خیلی جاها برای بچه ها گفتم، خیلی پیجای اینستاگرام، تو فیسبوک، که پسرها آگاه شن. متاسفانه تو ایران پسرها یه جوری شده که بگم درصد بالایشون فقط در حال سرویس دادن دختران.
0: بله همه جای دنیا همینطوره، تو آمریکا هم همینطوره. آره، همه جای دنیا همینطوره.
1: مثلا من خودم عادت دارم خیلی وقت رو تنهایی برم توی کافی شاپ بشینم، چه میدونم یه قهوه‌ای بخورم، هر کیو میبینی از سری که برش آورده داره دستشو ماچ میکنه، داره پاشو ماچ میکنه، سرویس میده، حساب میکنه. من تا حالا نشده یه رستورانی برم، یه کافی شاپی برم، ببینم یه خانمی دست تو جیبش کرده داره برای پسری حساب
0: بله.
1: به خدا ندیدم.
0: درسته.
1: ببین تا حالا ندیدم یه پسری، یه خانمی بره دم خونه یه پسری سوارش بکنه، ببرش رستوران، غذا براش بگیره، حساب بکنه، بعد دوباره نازش بکنه، برگردن بیان دم خونه
0: پیادش
1: بکنه، برو خداحافظ.
0: پیش میاد برای آدم، برای بچهای خیلی خوشتیپ و نمبر وان کم همتا، برای مدت کوتاهی پیش میاد، اونم تازه برای توسط زنایی که از دور خارج هستن. نه اون دختر خوشگلی بله. که تو میخوای باشون رومانتیک باشی و وقت رومانتیک بگذرونی، که اون داستان مسئله رومانتیک بودن هم یه داستان دیگه است، اونم حتما بهش رسیدگی میکنه.
1: درسته آقا بهروز، به هر حال خوشحال شدم صداتو شنیدم.
0: مرسی آقا. از کجا زنگ میزنی و از کجا زنگ میزنی؟
1: دوستای دیگه هم بیان رو خط، صدای منو دارید؟
0: بله. از کجا زنگ میزنی؟ از کجا زنگ میزنی شما؟
1: من از تهران زنگ میزنم آقا. میگم
0: رادیو و تلویزیون هر دو رو میبینی یا فقط رادیو رو گوش میدی؟
1: من هم از رادیو هم از لایو اینستاگرام.
0: تا لایو اینستاگرام. بسیار خوب، خیلی متشکرم، خداحافظ. بله. تنهایی رو هیچ کی تا حالا اینجوری بحثشو نکرده، به خاطر که وقتی این بحثو باز میکنی از اون بحثای قدیمی پرچونه هم بدتره، چون بحثای قدیمی پرچونه البته زیرسازی برای همین موضوع بود و من بارها گفته بودم که مرد در تنهایی تکمیل میشه. یه تلفن داریم روی سکایپ.
2: الو سلام بهروز جان.
0: گوشی نگهدار، گوشی نگهدار، اومدی روی سکایپ.
2: سلام، مخلصم.
0: سلام بفهم روئر هستی با شاید پرچونه با بهروز.
2: صدای ویدیو رو قطع کنم که رو خط نشه. آه
0: بله.
2: خب آقا در مورد این قضیه تنهایی نشه، صدا تصویر خودم رفت.
0: تصویر خود کار نداشت، ما داریم تصویر تو داریم.
2: آه
0: بگو.
2: خب در مورد این قضیه تنهایی اینا، این برگیه که همیشه بازی میشه توسط، البته خود جام افتاده، یعنی خود مردان خود ضعف نشون میده. من به عنوان شخصی که 3 تا نامزدی موفق داله داشتم، یعنی 3 تا نامزدی به هم خورده. خب نامزدی موفق اونی که به ازدواج، ناموفق اونی که به ازدواج ختم میشه، موفق اونی که به هم میخوره.
0: ولی هنوز فکر کنم درستو نگرفتی.
2: الان دیگه درسمو گرفتم. خب ولی اون موقع نگرفته بودم دیگه،
0: چون تجدید آوردی
2: بود جوونی، آره جوونی مذهبی بودم و فکر می‌کردم بالاخره راه اینه دیگه، باید ازدواج کرد و باید تشکیل ازدواج داد در واقع.
0: تشکیل خانواده. بله
2: آره، تشکیل خب. ازدواج می‌گم نشه.
0: بله
2: بعد خلاصه چند بار اومدم تو این سیستم و در اومدم و اولی که غیر از این که کل این سیستمش حال به هم زنه، یعنی این که آقا این کار باید بکنی، اون کار باید بکنی، اگه اینجوری نبود چرا زنگ گرفتی، اگه اینجوری من اگه میخواستم اینجوری باشه خب خونه بابام بود دیگه. اولی نام
0: فرض بر اینه که تو یه بدبخت محتاجی هستی.
2: آره دیگه، دقیقا همینه که انگار ازدواج زن یک لطفیه به مرد، یعنی برعکس دارن اینو جلوه میدن.
0: بله.
2: که چی که خب امتیاز بگیرن دیگه، همه سیستم همه دنیا همینه، یعنی یک امتیازی که میخوام بگیرن.
0: گفتم همه جای دنیا همین داستانه، بخاطر که همه جای دنیا مرد قدرت کاره و باید این قدرت کار یه جوری افسار بنزن گردنش، وگرنه حیف هدر میره.
2: آره دیگه. من الان خب من سیستم کار اینجوری که هر موقع بخوام کار میکنم، هر موقع نخوام کار نمیکنه، هر موقع بخوام چه من به ویدیو گیم بازی میکنم، هر موقع بخوام غذا میخورم، هر موقع. ولی خب حاضر الان خب در شرایطی هم که به دلیل حالا شرایط زندگیم توی ترکیه چون پناهنده هستم اینجا، خب خیلی زندگی دست و بالم بسته است. ولی تو ایران که بودم و دارم میگم
0: هر موقع میخواستم هر کاری میخواستم تو چی کنوشه بلیرسه نیست
2: نه
0: بلیرسه تو چی کنوشه بلیرسه
2: فعلا بیل میارو من تازه اومدم تمایی اومدم
0: من
2: حالا شرط ایران رو دارم میگم. البته خب تازه من یه مشکلی دارم که یعنی چون در دوران نوجوانی و جوانی خیلی مذهبی بودم، یعنی اون مهارتایی که باید یاد بگیرم تو اون سنش یاد نگرفتم و حالا بعد که اومد جلوتر خب خیلی سخت‌تر میشه دیگه.
0: یه چیزی من بگم در مورد این مسئله تنهایی، حالا مکتب مسئله دیگه در یک شخصی که مذهبی زندگی کرده زیاد تمرین نداشته باشه، ولی در مورد این مسئله تنهایی و این برگ آخر برندهی که روی همه ما بازی میکنن، مذهبی و غیر مذهبی و خوشگذران و ضد مذهبی و همشون تو این چاله نهایتاً میفتن چون اینو قویه روشون.
2: نه اینه، به خاطر این گفتم که منظور که بیشتر موقع دوست دخترم نداشتم. خب یعنی رابطه هم کم بوده، کلا تعداد سکس هم کم بوده، اونقدر زیاد نبوده، ولی با این حال اون فشار تنهایی رو حس نکردم. فشار جنسی جا رو حس کردم ولی فشار تنهایی رو حس، بالاخره یه تلقینا که به آدم میشه تأثیر میذاره، نه که بگم اصلا تأثیر نداره.
0: هر آدمی در خیلی از مواقع ممکنه احساس بکنه که تنهاست، احتیاج به یار و یاوری در یک زمینه ای داره و این قضیه عذابش بده و باعث بشه آره حرکت کنه.
2: ولی مسئله اینه که
0: اینکه یه زن میاد این هر ازدواج رو حل بکنه، این مورد سوال امروز ماست.
2: دقیقا تو اون دورانه نامزدی من اصلا هیچ موقع حس نمی‌کردم که من تنها نیستم الان. آره حس می‌کنم تنهایی دارم مشکلات یه نفر دیگر هم اضافه می‌کنم به مشکلات خودم. یعنی تنهایی باید دو تا مشکل حل بکنم. اون موقع تنهایی باید یه مشکل حل می‌کردم، به فرض اصلا این تنهایی وجود داره. آره آقا وجود داره. هر موقع یه آدمی احساس تنهایی می‌کنه. ولی اون موقع تنهایی باید مشکلات خودم حل کنم. وقتی یکی دیگه میاد تنهایی باید مشکلات دو نفر حل کنم.
0: بله ضمناً تعهد داری که اون حتما حل کنی تنهایی مشکل.
2: آره بعد حالا بعد از اون من کلا زیاد بحث کردم در مورد ازدواج با دختر تو فیسبوک، توی تلگرام، تو مثلا گروه های چیز، چون مثلا دوست زیاد دارم، دوستای معمولی، دوستای که فر حرف میزنیم یا گروه هایی که مخصوصن دختر و پسر هم هستن. بعد دخترایی که حالا یه ذره اونا که منطقی نیستن که اصلا نمیشه باشون حرف زد. یعنی یکی از مشکلات مردم اینه که مردم اینه که مفهوم مقایسه رو اصلا نمیفهمن که آقا این بیشتر از اونه. ما نمیگیم اون اصلا نیست، این اصلا هست. ولی تا یه چیزی میگی مثلا میگی آقا ازدواج خب به نفع خانوماست. من یه نفر میشناسم که زنه اینجوری، مرد معتاد زنه اینجوری تو کار میگه آقا باشه پیش میاد، یه نفر اینجوری پیش میاد، نه 10 نفر اینجوری پیش میاد، 100 نفر اینجوری. تو هم
0: مقایسه کن
2: با اون تعدادی که برعکسشه دیگه.
0: بعدم به قصد اون داستانی که میگه یک طرف معتاد زنه کار میکنه فلان اینطوری میشه، بله خانم های بسیار فداکاری هستن، خیلی هم جای تشکر داره و وظیفه اون آقایین تشکر کنن. ولی اصلا آغاز ازدواج خانواده بر این مبنا نیست که من میشونم خونه تریاک میکشم تو برو سر کار. خانمه با این موافقت نکرده بوده که اومده.
2: آره آره.
0: سر یه جایی گیر افتاده
2: هم خورده، حالا تو عمل انجام شده قرار گرفته یه کاری هم کرده. آره. یه چیزی
0: در حالی کرده. که مردا رو از اول افسارشون رو میبندن به این که شما میدوی کار میکنی، آرزوهای این خانم رو برقرار میکنی، آرزوهای خودم فراموش میکنی، چون دیگه اون دوران یللی و ترللی و ولگردی و بی سرسامونی تموم شده. مرده قول میده که این کار میکنه، زنه یک در میلیاردش اسیر یک داستانی میشه و مجبور میشه بکنه که اونم کلی منت به سر آمد.
2: مثلا این تعداد رو نمیبینن که آقا مثلا یه میلیون دفعه اینوری میشه، هفت دفعه هم اونوری میشه. خب
0: ببین یه من همین دارم میگم، هفت دفعه هم نمیشه، هفت دفعه هم نمیشه، یک بار هم نمیشه، به خاطر که اون مرده با تعهدی که من این کارا رو انجام میدم انجام شروع میکنه، زنه با تعهدی که من این کارا رو انجام میدم نمیاد جلو. متوجهی؟ صدا میاد؟
2: من صدا تو ندارم بهروز جان.
0: نمیدونم، دست من نیست، احتمالا از اون بره. میتونی قطع کنی دوباره بگیری؟
2: میتونی قطع کنی دوباره بگیری؟ بذار یه بار قطع کنم دوباره بگیرم، من صداتو ندارم.
0: آفرین.
2: الان قطع میکنم دوباره میگیرم.
0: قطع کن منم از این. بله دوستان عزیز اینو توجه کنید، خانمایی هستن که این فداکاری ها رو میکنن، این زحمت ها رو میکشن، ولی با این که من میام این کار رو انجام میدم که نیومده جلو، گیره یه جایی افتاده. صدا میاد نمیدونم سکای چشک. صدای شما هست، حرف بزن.
2: من که صدای شما رو ندارم، ولی
0: حرف بزن.
2: من صدای من میاد؟
0: بله.
2: این داشتم میگفتن که حالا با اون تعدادی که بالاخره میشه بحث کرد، یعنی یه حدی از منطق رو رعایت میکنن، آخرش میرسن به اینکه همینه که هست، میتونیم میکنیم. خب اینو من میتونم بپذیرم، اینو من بعد دمتونم گرم، رسیدیم به همین جا که میتونیم میکنیم، دمتون گرم. پس شما که میتونید میکنید، جای دیگه نهید قور بزنید که آقا فلان جا چرا مردا فلان کار میکنن، به زنان ظلم میشه چرا. خب مردان پس میتونن میکنن دیگه، اگه قضیه میتونیم میکنیم، خب اونجا همونم میتونه میکنه. آقا یه مسئله هست که خانوما دو تا ادعای همزمان رو دارن که این دو تا ادعا نظر منطقی با همدیگه جمع پذیر نیست. یکی این که میگه آقا ما ضعیف نیستیم، ما جنس برابریم، ما زن که ضعیف‌تر از مرد نیست که. یکی هم این که در عین حال میگن که در طول تاریخ زنها مورد ظلم هم واقع شدن. آخه چه جوری میشه یارو هم ضعیف نباشه هم مورد ظلم واقع شده باشه؟
0: درست.
2: شما مورد ظلم واقع میشی از ضعف میاد دیگه، یعنی قدرتمندتر و ضعیفتر زور میگه.
0: درست.
2: اگه قرار بر اینه که مثلا فقط بعد اینه که میگه نه فقط زور بازو میگه مطرح نیست که مثلا چیز آه میگه خب به خاطر زور بازوشونه، میگه به خاطر زور بازوشونه ظلم میکنه. میگه اگه اینجوریه خب فیل چرا به انسان ها ظلم نمیکنه؟ انسان ها دارن به فیل ظلم میکنن، زور بازوی فیل که از آدم بیشتره که. یعنی مجموع اون توانایی ذهنی فکری بدنی، مجموع اینا میشه توانایی و قدرت یک فرد، میانگینی از اینا میشه قدرت یک فرد. شما یا در این میانگین قدرت ضعیفتر هستی و مورد ظلم واقع، تازه اونجا بحث پیش میاد که مورد ظلم واقع شدی یا نشدی. حالا به فرض یا ضعیفتر هستی یا نیستی، اگه نیستی چجوری مورد ظلم واقع شدی؟ اگه هست
0: اصلا ببین این بحثش موقع پایان نداره، مثل اون بحث صدا میاد
2: بله بله.
0: این بحثش موقع پایان نداره، به خاطر مثلا بحثی که زنا میگن حقوق زنا از مرد کمتره، هیچ موقع تو نمیتونی هیچ چیز راجع به موضوع ثابت بکنی، هرچی هم بگی آخرش هم داده فریاده. مهم اینه که بحثایی رو باید شروع بکنی و ادامه بدی که نهایت این بحث برای تو فایده داشته باشه و یه قاضی عادلی نشسته باشه اینجا. وقتی همچون قاضی عادلی وجود نداره، این که تو بخوای با اون بحث بکنی نهایت هم حالا اون بفهمم که تو داری درست میگی فایده ای نداره. مثل فوت کردن با آب اقیانوس میونه، اون خانم وقتی که شما تمام کتاب افلاطون و بقراط و سقراط واسش خوندی و از اون در اون اتاقی که اون بحث انجام میشه رفت بیرون، باز یه زنی مثل بقیه زنا همون کارو دوباره میکنه که بقیه زنا میکنن.
2: آره این که من میگم در واقع بحث شخصی نبوده که من اون شخصی بخوام راضی کنم که حالا سودی خودم ازش، ولی خب یه بحثایی بود که مثلا یه جمعی دارن میبینن اینو، خب مثل تقریبا همین کاری که شما میکنید تو اشل کوچیکتر، خب
0: بله
2: یه جمعی دارن اینو میبینن، یه پسر نوجوان توش هست، یه پسر مثلا همسن خودم هست، یه دونه جوان هست، مثلا یه جمع 10 12 نفری دارن میخونن این کامنتا رو، خب کم کم به فکر میافتن دیگه، میگن آقا وقتی آخرش میرسه به همینی که هست، خب پس شما وقتی معاملش وقتی اثبات شد که سیستم معامله است، آقا مثلا ما انقدر به دست میاریم انقدر از دست میدیم، وقتی فهمیدیم معامله است پس ما وقتی معامله شد دیگه معامله میکنی که هر معامله قیمتی داره، یه معامله میکنی که به صرفت باشه.
0: خب بله، تمام مدت بحث سوی پرچون هم این هستش که خانوما و آقایون بینشون یه بزنسه، یه رابطه بزنسی، یک معامله مالیه و اکثرا هم مالیه در اکثر مواقع، چون پولی در کار نباشه زنی در کار نیست. ممکنه یه زنی بعد اینکه شوهرش فلج شد بازم بره کار بکنه خرج خونه رو بده، ممکنه، ولی فرض بر این نیستش که زن خونه مرد خونه بمونه زن بره کار کنه، در حالی که وقتی زن با مرد ازدواج میکنه فرض بر اینه که مرد مسئولیت این خونه رو داره. این اون یک داستانی بود اگه یاد باشه، من یه شوی داشتم به یک دو سال پیش، اینکه مردا شروع کردم به بازرسی و وارسی مطالعه کارهای زنا، و وقتی مطالعه کارهای زنا شروع شد و مو از ماست کشیدن کارهای زنا شروع شد، یکی یکی این کلک ها همش دیگه در اومده دیگه، جوان مدرن مثل زمان قدیم اینطوری تو چاله نمیافته، ولی این کارت تنهایی هنوز یکی از کارتهایی هستش که با قدرت هرچه تمامتر برای خوشگذرونترین آدم، برای پولدارترین آدم و برای بینیازترین آدم، حتی مادر و خواهر خودش هم همین کارت رو بازی میکنن و میندازنش دوباره میبندنش به عرابه همون جایی که
2: صدا نمیاد. صدا رو نمیشنوم.
0: آره خب پس شما قطع کن،
2: من دوباره صدای شما رو از دست دادم. حالا
0: قطع کن ادامه بدیم، بعدن قطع کن بعدن صحبت میکنیم. مرسی. گاهی اوقات صدا قطع میشه. خب نمازی بله، دوستمون هست ترکیه زنگ زده بودن. عرض شد که این یه برنامه است، یه شوه، یکی از اپیزودهای این شو راجع به این موضوع صحبت شده. اگر تمام کره زمین، انسانهای کره زمین، همه این 6.5 میلیارد نفری که هستن، همه این برنامه رو از اول تا آخر بشنون 10 بار بازم فرق آنچنان نمی کنه، به خاطر اینکه سالیان مدید این تو سر همه زده شده که تو تنها میشی، در حالی که برعکسه، زن است که تنها میشه. چرا زن تنها میشه؟ به خاطر که وقتی دختر 15 ساله است همه چشما روشونه، یه ارتش مواظبن که به این دست نزنه، یه ارتش به این یاد میدن که مواظبش از سوء استفاده نکنن، یه ارتش مواظبن که این به این بتونه ازدواج بکنه یا آدم بی پول نیاد یه دستی بزنه و بره، یه ارتش مواظبن کسی به این تجاوز نکنه. هر چیزی ارتش مواظبه که این خانوم زندگیش درست انجام بشه، که البته هیچ اشکالی نداره، من مخالف این قضیه نیستم. وقتی که این خانوم میشه 25 سالش همه میخوان بهش سرویس بدن، همه میخوان دور و برش باشن، شروع میشه زندگیشو شروع میکنه، سکسشو شروع میکنه، با هر کسی دلش میخواد هست. دنیای امروز داریم میگیم، ما مامان بزرگامون رو نمیگیم، دنیای امروز داریم میگیم، زندگیشو داره، سکسشو داره، دوست پسرش داره، هر چند نفر رو بخواد باشون سکس داره، بعدم دامپ میکنه، میگه این اکس همه، میگه این ورک اوت نکرد، میگه اینجوریه، میگه زن و مرد حق اینو دارن، حق اونو دارن، مستقلم، سر کار میرم، همه این عالی. ولی وقتی که شد 27 و 28 و 29 و 30 یواش یواش دورش خالی میشه. داستان نقطه جوگیر رو که براتون دو تا شو سه تا شو مفصل داشتیم که دیگه فشفشه یه دختر دیگه 25 و 26 دیگه که رد کرد دیگه داره کم نور میشه، و حالا بعد تازه همون دولت ها و همون کورپرات ورلدی که به اینقدر گفت تو شخصیت داری و تو فلانی و تو قوی هستی و تو برو سر کار و تو از مرد هیچی کم نداری، تو این و اونو بزن تو سر مرده و پولشو بگیر و فلان کن، این کار بکن، حالا با چاقو میاد سراغش، میگه سینه هات افتاده، بیا خوشگلش کنم، دماغت کجه، بیا درستش کنم، پول اینو بده، پول اونو بده، پول اینو بده، پول اونو بده، شکمت گنده شده، جراحی میکنم، لایپوساکشن میکنم، اینجوری میکنم، اونجوری میکنم، بقیهش هم مثل گوشت قربونه تیکه تیکه میکنن و 100 تا به خورد 100 تا گرگ دیگه میدن، میشه یه آدم 45 50 ساله 60 جو سیلیکون و جراحی و پلاستیک و تلق و نمیدونم آهن چسبونده و اینا، و تنها میشه چون دیگه کسی دور و برش نیست که به خاطر سکس بهش اهمیت بده، به خاطر خوشگلیش بیاد بهش لبخند بزنه و سفر اروپا بهش پیشنهاد بده و نمیدونم کریدیت کارتشو بپردازه و بهش حال بده و بیاد واسش دعوا کنه و آپارتمانش رو رنگ بزنه و هزار یک چیزی که خودتون میدونید و نوش جانتون. من بخیل نیستم، هر کسی دوره خودشو داره. زنه که تنها میشه، نه که مرد. مرد اون تنهایی رو که در 15 سالگی و 20 سالگی داشته، همون تنهایی در 30 سالگی و 40 سالگی و 50 سالگی هم داره، مثل یه ببری که توی بیشه است، اونم تنهاست، ولی اون ببر خاک بر سر که زدن تو سرش انداختن تو باغ و شما میری اینجوری تخمه میخوری و پاپکورن میخوری نگاهش میکنی، اون همه دور و برش هستن، تنها نیست، دورش قفس، غذاش هست، دکترش هست، آبش هست، سایبانش هست، ولی ببری وجود نداره. همه چیزها هست، ببره نیست. به خاطر که تویی که تنها هستی معنی داری، تویی که زن میگیری زنی که مدهوش توه و تو رو تحسین میکنه، که البته این کلک خیلی از زناسا که بگه من تو رو تحسین میکنم، مدهوش تو هم، تو هنرت اینجوری، تو فلانت اینجوری، اینت اونجوری، اینجوری اینجوری، دور خرد کنه از این پله که رد شد، دور ورت خالی کرد، 4-5 تا دختره خوشگل رقیب خوش رد کرد، دوباره همون داستانه، دوباره تنها میشی، دوباره میزنه تو سرت، دوباره این کار کرد، این کار کرد، من فداکاری کردم، فلان کردم، بسار کردم، حالا تو بدهکاری. این همه همون قیف تش یه جاست، منتها اون دورش خود فرق میکنه. زنی اگه بیاد مدهوش تو باشه، بگه آ من با تو هم، من تو رو میخوام، تویی که اینجوری پرواز میکنی، تویی که اینجوری ببری، تویی که اینجوری گردن کشی، تویی که اینجوری هنرمندی، تویی که اینجوری دانشمندی، هر چیزی که هستی، من مدهوش تو هم و اصلا دوست دارم تو رو، میخوام با تو باشم، میخوام اینی که تو هستی رو در کنار تو، در کنار اینی که الان میبینم باشم، نه اینکه بیا زندگی تشکیل بدیم، مسخره بازی رو بذار کنار. دیگه زندگی که اینطوری نیست که، واقعیت زندگی دیگه مسخره بازی نیست که آدم سر کار خرج بچه‌هاشو بده، بچه رو ببر، بچه رو بیار، بچه رو ببر، بچه رو بیار، تا جون از نزدیک بودا. خب اگر یه همچین چیزی پیش اومد خیلی هم خوبه، عشق زیباست قشنگه، ولی هم چیزی فقط گاهی آقا در بعضی به ندرت از چیزای شوهای تلویزیونی و سریالای رومانتیک و نیمه رومانتیک ترکی شما و زمان قدیم آمریکایی و ایرانیش هم میتونستی ببینی یا مکزیکی و اسپانیش و اینا ببینی، اینا فقط توی اون داستان ها و قصه ها هستش. این یعنی من تو رو به این زیباییت میپسندم و من تو رو به این زیبایی تحسین میکنم، میخوام در کنار تو باشم، که هیچ موقع همچین زنه این حرفی رو نمیزنه. جای قرار بود این کارهایی که مردا میکنن و جذابه و ارزشمنده و جالب توجهه برای زن و مهم بود خودشون میکردن. اونایم که میرن یه چندین سالی رو در کورپرات ورلد میگذرونن و توی دنیای بیزنس میان و یه کاری میکنن، اینا sooner or later in a matter of time دوباره باید برن کارهای زنونه رو انجام بدن. دیپرس میشه اگه 30 سالش بشه و بچه نداشته باشه و شوهر نداشته باشه، یه هوی میذاره پایین همه چی رو. برو آمار نگاه کن، آمار کشورهایی که تاپ بیزنس ورلد هستن، وال استریت رو ببین، چه میدونم تمام جایی که حرف اول بیزنس دنیا رو میزنه، زنایی که بیزنس وومن هستن اسم نرم میکنن برای خودشون، میان وقتی که به سن حدود 30 سالگی رسیدن همه چی کلاپس میکنه، ول میکنه میره، درصدش هست، آمارش هست و به دو سه نفر هم میمونن. از هر چیزی استثنایی وجود داره، ولی همه زنا نمیان به این کارا برسن و این کارا رو بکنن و اگرم بکنن دوباره گیو اپ میکنن. ولی اگه مردی رو مزاحمش نشی، تو سرش نزنی، عزتش نکنی، همون کاری که 20 سالگی شروع کرده و درش قوی بوده همونجا مثل ماه انجام میده میره جلو، تنها نمیخواد بشه. مگه بگی بهش، اگه بهش تلقین نکنی که تو تنها هستی، این همون تنهایی که بود خواهد بود تا ابد. هر موقع هم زن خواست زن ریخته فراوون، هر موقع غذا خواست خونه هم که خودش داره، پس این تنهایی چیه؟ رفقاش هم که هستن. پس تنهایی یعنی چی؟ کسی اگه تو تحسین میکنه، اگه منو توی زن تحسین میکنی به خاطری که منم، نگی سرت به اگه تو منو تحسین میکنی که منم، خب میتونی همیشه کنار من باشی. من تنها نیستم که اگه من مورد تحسینم به خاطر اینی که هستم، هر کسی ها، هر هنرمندی، هر قوی ورزشکاری، هر دانشمندی، هر کسی، هر دزدی، هر شارلاتان کلاشی، هر کسی، اگه منم و قویم و قابل تحسین هستم و تو منو دوست داری، میپسندی و تحسین میکنی، پس من تنها نیستم که هم تو داری من تحسین و تشویق میکنی و هم چون تو یه آدم حسابی و خوب، خانوم خوبی هستی، مسلمن خانومای بسیار زیاد و خوب دیگه هم اینو درک میکنم، منو تحسین میکنم، من تنها نیستم، مردم که منو تحسین تشویق میکنن، من خودم هم جامعه دور خودم رو با کسانی که منو دوست دارن و تشویق میکنن میسازم. من بهروز پاکشی رو نمیگم، به طور کلی دارم یه مرد موفق جذاب قابل تحسین رو دارم میگم. پس این آدم که تنها نیست، اون کسی که تنهاست و بدبخته، نه اکامپلیشمنت داره، نه پیشرفتی در زندگیش داره، نه چیز قابل به درد خوری در زندگی الانش داره، نه چیزی هستش که بخواد بهش امیدوار باشه که بگه این یک ونچریه، یک راهیه که من بخوام پا درش گذاشتم. الان من 7 سال دارم روی این پروژه کار میکنم، اگر مثلا 20 سال دیگه زنده بودم، این 27 سال 30 سال روی این پروژه کار میشه، هر لحظه این حرکت زیبا رو من لذت میبرم ازش. همچین چیزی هم اگه نیست، پس این آدم بدبخت تنهاییه. کی دلش میخواد اصلا این از تنهایی در بره؟ اصلا از تنهایی در آوردن این آدم چه فایده و اهمیتی داره؟ مگر اینکه دست بکنه تو جیبش، من از کجا پول در میاره، یا قرارداد حمالی میمده تا آخر عمرش با کی، برای کی حمالی کنه که یه پولی بده، باجی بده که یه آدمی بیاد این آدم به وجود تنها، تلخ و خالی، پوچ بیمزه، بی سر و ته، بی معنی رو کنارش وایسته که این تنها نباشه. اون چه بدبختیه که باید بیاد زندگیشو تنهایی اینو در بیاره؟ و اگرم اون آدم حسابیه، این باید چه پولی بده برای اون؟ گوش میدی؟ یعنی هر جوری بچرخونی، هر جوری زیر این سنگو بلند کنی، فقط بوگن میزنه تو این کلمه بیرون. به خاطر همین باید شما همجوری که الان دوستم میگفت در اینستاگرام بحث شده، حالا اینستاگرام تازه تنها جای بحث نیست، همه جای و این همه چتروم بوده سالیان سال مردم صحبت میکردن، فرق اساسی در قضیه نمیکنه، بخاطر که نهایتا باز با تستاسترون پیش میره و هورمون پیش میره و وقتی که تستاسترون زد بالا و تو بدن تو رفت بالا، این تستاسترون وقتی میخوای خالی کنی دیگه به هیچ دلیلی کاری نداری. اونجاست که سیستم کورپورت ورلد و بانکینگ سیستم و صاحبان دنیا میگن تستاسترون رو موقع اجازه میدیم اونجا خالی کنی که این کاغذ امضا کنی که بله برونه این رون رو باید خرجشو بدی، و اون وقتی که تو دوباره میفتی کباب میشی و باتری تو وصل میکنن به سیم سیستم، مثل فیلم میتریکس به سیم سیستم، سیم سیستم رو وصل میکنن به تو و تو مثل باتری خالیت میکنن، بعدم توفالت رو میدازن پایین میره. میگن مرد خانه، he was a family man, he was a very honest family man. خب یعنی چی؟ رفت سر کار اومده خرج فامیلی رو داده. فامیلی خیلی خوبه، فامیلی وقتی داشته باشی وظیفته که فداکاری بکنی، وظیفته که انجام بدی، همه اینا درست، ولی وقتی نداری و به وجود نیاوردی برای چی؟ سره که دستمال درد نمی کنه چه دستمال ببندی؟ و بعدم چه بدبختیه که بخواد به یک سری گروه افرادی که عبارت از زنش و بچه هاش هستن، بخواد به اون گروه افراد سرویس بده و اینا رو به ثمر برسونه، به خاطر که خود بدبختش تنها بوده، نمیتونسته برای خودش بمونه. کی برای این احترام قائله؟ هیچ کی. اولین کسی که برای اون احترام قائل نیست همون زن است که داری خرجشو میدی. واسه همینه که میگن آقا وقتی ازدواج میکنی سکس تموم میشه. واسه چی؟ بخاطر اینکه تو به درد نمیخوری که باید بخواد کسی سکس داشته باشه. خفه شدم از بس گفتم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید روی اسکایپ، ولی لطفاً ویدیوتون رو وصل کنید.
3: الو
0: الو، ویدیوتون وصل کنید لطفاً. بهروز
3: جان صدای منو نداری فکر کنم.
0: صدای شما رو داریم، بفرمایید رویر هستی.
3: اگر صدای منو دارید، من صدای شما رو با خیلی تأخیر دارم.
0: بفرمایید صحبت کنید.
3: یه بار دیگه من یه بار قطع میکنم دوباره تماس میگیرم.
0: بفرم. خیلی خوب. نمیدونم اشکال از سکایپ، حتما اشکال از سکایپ، چون ما ستاپ هم که درسته، خود سکایپ باید مسئله باشه. انشالله اینم حل میشه. به هر صورت بعضی از دوستان رو سکایپ میان، لطفاً تست کال بکنید وقتی که سکایپتون رو راه میندازید، یا تست کال بکنید ببینید همیشه درست کار میکنه که بعد بتونید وصل بشید. خلاص آقا، من هرچی از این بگم کم گفتم. اول مسئله اینه که تو باید چشمتو باز بکنی و بدونی که این تنهایی وجود نداره برای هر کسی. تنهایی وجود نداره. تویی که خودتو تنها حس میکنی، بخاطر که دوربرت نگاه نمیکنی، بخاطر که چراغ روشن نمیکنی. بینش از دو چیز میاد، یکی توانایی که تو ببینی، دو انوایرمنتی که بتونه برای تو دیدن رو میسر بکنه، یعنی نور. تو اگه چشمت خوب باشه ولی نور نباشه، یعنی انوایرمنت برای تو شرایط دیدن رو فراهم نکرده که تو ببینی. فکر میکنی کسی اینجا نیست در حالی که تو میتونی ببینی. یه موقع تو کوری، اینجا چراغ روشنه، همه دارن همدیگر میبینن، تو کوری و کر، اینا دارن میگن و میخندن و صحبت میکنن، همدیگر میبینن، تو فکر میکنی اینجا هیچ کسی تاریکه، کورم و کری، چی نمیشنوم. اون چیزی که میزنن تو سرت، میزنن تو آون دیگه، بپزی غذا حاضر بشه. تو قراره نه میشنوه نه میبینه، باید همه سرویس ها رو به این بدیم این حال کنه. خب نه، بدبخت تو جامعه جهانی حیوانی و انسانی اردوش یکیه. کسی که نتونه توی انوارمنت خودش جای خودش پیدا کنه هلاک میشه. حالا من واقعا لیترالی منظورم برادران و خواهران نابینا و ناشنوای خودمون نیستا، من دارم مثال میذارم، اینا هایپوتتیکلی داریم صحبت میکنیم. پس تو وقتی که تونستی ببینی و انوایرمنت جور بود، اون وقتی که میتونی خودت نجات بدی. در غیر صورت بازم جزء کبابا هستی. الو بفرمایید، شوی پرچونه رو ایر هستید.
3: آبرو سلام، وقتتون بخیر.
0: شما
3: صداتون رو با قطع و وصل دارم، اگر
0: نه خوبه
3: دوباره بازی در آورد من میام.
0: شما حرفتو بزن و میریم به ادامه بدیم.
3: اوکی، من حرفم میذارم. یه چیزی که
4: به این بچه های مکتم خورده گرفته میشه توی یوتیوب. من برنامه دو هفته پیشتون که نگاه میکردم، رفتم توی یوتیوب سرچ کردم، یکی از در واقع ایراداتی که بچه های مکتم گرفته میشه اینه که اینا از در واقع آدم های تنهایی هستن و از احساس تنهایی خودشونه که در واقع یه نشونه از
0: قد شدی. آره درسته، میگن که یه سری لوزر هستن، یه سری آدم همه چیز باخته که هیچ زندگی ندارن، تو خالی هستن، دور هم جمع میشن و میگن که مثلا رابطه با زنا بده یا زنا اینجوری میکنن اینجوری میکنن، خودشون آدم های بدبختی هستن که دستشون به هیچی نمیرسه. این اولین چیزی هستش که هر زنی که ازش انتقاد میکنی بهت میگه، میگه ببین چه بلایی سرت اومدن، تو حتما هیچ چیزی که دستت به هیچ کی نرسیده، از عقده داری حرفا رو میزنیم. به هر صورت ببین وقتی تو پات رو دومه کسی میذاری دیگه، اینکه برمیگرده و چنگ میزنه و فوش میده و جیغ میزنه و اینا همش توی کاتگوری قرار میگیره، اینا دفاعیاته. ما برای اینکه دفاعیات یه نفر بشنویم و لذت ببریم از اینکه داره جیغ و فریاد میکنه که این حرفا رو نمیزنیم. ما میخوایم اون کسی که داره اذیت میشه نیفته توی این چاله و اون کلماتی که باعث سفسطه و سردرگمی و گیج شدن مردا میشه اونا رو براشون ترجمه کنیم که تنهایی یکی از اوناست که اینا. ما حالا گفتیم بازم میگیم و با شما صحبت میکنیم. شایی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستیم.
5: آبروز، من بهروزم، دوباره مزاحم شدم، اون اسکایپتون فکر میکنم مشکل داره، حالا ما گفتیم زنگ بزنیم خدمت شما.
0: خیلی لطف کردی، بفرمایید. بگو.
5: آره داشتم میگفتم یکی از داستانهایی که همین بچه های مکتم گیر میدن اینه که اینا میگن که شما از عذاب تنهایی و احساس تنها بودن خیلی میترسید و اصلا همینی که در واقع گوشه‌گیر شدید و از جامعه فرار کردید و حالا از اینکه در واقع ریسک تیکر باشید و بیاید به زنها خدمت بدید و حالا به هر بهایی به قول معروف رسید به کنج عزلت. حالا میخواستم نظر شما بشنوم، یه چند تا مطلب دیگه راجع به تنهایی داشتم.
0: پس اگه کوتاه بگی میتونیم صحبت بکنیم. خب این دوتا با هم دیگه ضد نقیضه. اگه کسی که از تنهایی و از دستش به زنان نرسیدن داره عذاب میبره و زجر میکشه، که دیگه نمیاد یه کاری کنه که از زنان دور باشه، باید یه کاری کنه به زنان نزدیک بشه.
5: منظورش اینه که اینا از در واقع به خاطر ریسک تیکر نبودن، در واقع یه جورایی از جامعه گریزون شدن و برای اینکه خودشونو در واقع یک آدم موجهی جلوه بدهند، اومدن یک جنبشی رو، حالا یه موومنت رو اسمش رو گذاشتن مکتاو و یه جورایی شوگرکوت کردن این داستان در واقع کنج عزلت برگزیدن خودشون رو به اسم اینکه آقا ما مکتایی هستیم و ما.
0: خب دو تا چیزو من اینجا بگم، متوجه شدم، دو تا چیزو بگم. اولا مکتاو عزلت نیست، مکتاو یعنی men going their own way، نگفته که men going their own way alone in the desert. خب این یک. دوم من که ریسک تیکر نبودن، حالا چه اشکالی داره؟ این هم آدم ریسک تیکر نیستن، زنا که هیچ کدومشون ریسک تیکر نیستن. اگر ریسک تیکر بودن، ریسک تیکر نبودن یه بلیمیه برای یه انسانی. این بلیم اول به زنا میاد که همش منتظرن که مردا واسشون خرج کنن. پس جفت اینا یه حرفای بی ربطیه.
5: همین میگن که چیزه، میگن در واقع یکی از خصوصیات مردونگی، البته من باهاش موافقم، اینه که شما
0: حالا زنا تعیین میکنن، حالا خصوصیت مردونه رو زنا تعیین میکنن.
5: ولی خب آقای شما قبول کنید که ریس تیکر بودن در واقع زدن، یه خیلی وقتی شما نگاه کنید اکثر کشفیات دنیا، اکثر جایی که نمیدونم
0: ریسک، درسته. ببین ریسک تیکر بودن یکی از خصوصیات آدمای موفقه، من هیچ بحثی تو این ندارم، ولی ریسک تیکر نبودن که بد نیست. ضمن اینکه برای که من ریسک بگیرم که به تو خدمت کنم، چرا من بدهی به تو دارم که بازه. چون من ریسک نمی کنم که به تو خدمت کنم، پس من یه آدم منفی هستم. یه دخترم که باهاشون ازدواج نمیکنی میگن تو اصلا مسئولیت پذیر نیستی، تو از مسئولیت، خب بله، خب معلومه من از مسئولیت فرار میکنم، کاملا درسته، چه لزومی داره که من برای تو مسئولیت بپذیرم؟ سوال اینجاست.
5: مثلا من اینکه یه بس سوال میپرسم شما، آره نبگی اگه به نظر من شخصه جز 20 تا 30 تا در واقع آیتم اول مرد بودن، یکیش ریسک تیکر بودنه. حالا در حد معقول و متداول
0: موافقم 100 درصد باید موافقم.
5: اگر شما موافقید یا مخالفید
0: 100 درصد موافقم، هیچ بحثی درش نیست، ولی اینکه من چرا برای تو باید ریسک بگیرم، من اینو نمیفهمم.
5: حالا اون یه بحث دیگه است، میخوام بگم که اینا اومدن اینو برداشتن دوباره بیشتر مردا دارن میگن دیگه.
0: مثل که به یه زنی بگی که یکی از خصوصیات خوب زنونه اینه که سکس خوب داشته باشه و آشپزی کنه، بیا تو اتاق من با هم بخواب واسه هم غذا درست کن. میگه خب بله من هستم، واسه چی با تو بکنم؟ گوش میدی؟ چون که مردی ریسک نمیگیره برای سرویس دادن به یه زنی که بخواد بیاد مفتی زندگی بکنه، چون یه مردی این ریسک رو قبول نمیکنه، دلیل برای این نیستش که این مرد ریسک تیکر نیست. و این مرده اگر یه جایی به عقلش درست جور در بیاد و واسهش توجیه باشه، ریسک هم نمی‌کنه. دلیل برای این نیستش که به خاطر تو نمی‌کنه این ریسکو. و همون مثال آشپزی و سکسی که زدم، شما انقدر خوشگلی، آشپزیت قشنگه، بیا واسه من درست کن. میگه من هستم ولی واسه تو چرا بکنم؟ متوجهی؟ همین منطقه به زنا بگی فرار کردن.
5: آقا من یه چند تا کامنت بدم راجع به لونلینس بودن. البته خب این حرفای خودم نیست، حرفای این کوچ ردپیل، فکر می‌کنم فایلش هم براتون فرستادم. یه تعریفی که تو یوتیوب برای در واقع لونلینس بودن که اصلا کوچین شما وجود نداره، من زیاد حالا موافق نیستم. یه وقتای شما یه حسایی تو زندگیتون میاد که شاید تعریف کردنش یه چیز مشکلی باشه. مثلا شما تو خیابون یه نفر رو بگید بگی آقا شما تعریف کن از خوشبختی چیه، شاید کسی نتونه تعریف دقیقی بده، ولی خب یه وقتایی آدم حس خوشبختی رو احساس میکنه. این لونلینس هم به نظر من شاید خیلی وقتا شبیه اونه که شما شاید نتونید تعریف درست ازش داشته باشی، ولی یه حسیه که میاد.
0: ببین لونلینس هست، من نمیگم لونلینس وجود نداره، میگم این تنهایی رو که زنا میخوان پر کنن وجود نداره. این تنهایی اگر یه چیزی هست که انسان تنهاست در بعضی موارد، تا یه عقابی هرچی بیشتر بالاتر پرواز کنه تنهاتره، دوروبرش خالیتره. اگه تنهایی معنی که دوروبر من خالی باشه از کسایی که منو درک کنن، در حد من باشن، منو تحسین کنن، منو بفهمن، بله این وجود داره. ولی این که چون آدمی تو این اتاق نیست و یه زنی بیارم بهش خدمت کنم که پلوی من یه نفر باشه، اینه میگم این یه سفسطه هستش و این یه مثی هستش که میخوان تو رو چاله بکنن واسه.
5: حالا تعریفی که ایشون داشتن اینه که شما یه وقتی تو زندگیت احساس میکنی که دیگه کسی تو این دنیا به شما اهمیت نمیده. بعد خیلی جالب قشنگ میگن که خب یکی از اصلای این که شما بخواید به قول معروف این داستان رو برطرف بکنی، حتی تو رفاقت‌های پسرها با پسرها یا مرد با مرد هم هست، خیلی وقتا ما ها درد دل میکنیم با هم دیگه و خیلی جالبه که میخوای در واقع دنبال اون سنس سیمپاتی بگیری، در واقع اون احساسی که من با تو هم فکر هستم و هم شما رو درک میکنم، از یه نفر دیگه میخوای بگیری. و خیلی جالبه یه ترمین استفاده کردن ایشون به نام وایمر، یعنی شما به محض اینکه شروع میکنی درد دل کردن از مشکلات و از چیزی اینا، خب یکی از به نظر من هم همینه که یکی از راههایی که شما از تنهایی میتونید حالا فراری باشید اینه که احساس بکنید که یه نفری داره با شما در واقع شما رو فالو میکنه، متوجه شما هست، یا در واقع تکر میکنه از شما، یا در واقع حالا این چیزایی که خودتون بهتر از من میدونید. و به محض اینکه شما شروع میکنید، اینجا دیگه برند وایمر به شما میخوره. وایمر کسی که راجب در و دیوار میناله،
0: نق دیگه، واینینگ یعنی نق زدن، کسی که نق میزنه. و شما باید اینو بدونی که درد دل کردن با نق زدن فرق.
5: خواستم بگم که آره شما به محض اینکه وایمر بشی اصلا جذابیت واسه زنها از دست میدی، یعنی در واقع نمیتونی با این طریق.
0: در حالی که فرض بر اینه که تو وقتی میگی من زن میگیرم و تنهایی در بیام، یعنی هیچ کس به تو اهمیت نمیده، تنها هستی. اینسان به تو توهین میگن زن بگیر و تنهایی در بیای، یعنی تو آدم تنهایی هستی، هیچ کس به تو اهمیت نمیده، تو یه نفر میخوای که نق بزنی واسش درد دل کنی، یعنی همش توهین. مثل اون قضیه جاست فرند میونه که داشتیم موازماس میکشیدیم چندین سال پیش، این همش توهینه به یه مرد. به اون وقت این مرد میتونه بشه صاحب ریسپکت و احترام در یک خانواده ای که زن در اون خانواده همسر این آدمه. اصلا فراموش کن قضیه رو.
5: مثلا حالا به فرض این که توهین، حالا من می‌خواستم این بحث بعدی رو با همین بگم.
0: بگو.
5: به فرض این که توهین طرف به قول معروف پوستش کلوف باشه، حالا این بحث بعدی من رو همینه، شما اونم قبول کنید که آقا من توهینم می‌پذیرم، حالا اشکال نداره بذار لونی مثل من در بیاد، شما اون وقت جذابیت خودتو با وایمین کردن اصلا از دست میدی. این بحث ما اینه. بعد یه مطلب دیگه‌ای که من الان خوب شما گفتید، اسپیکینگ اف به قول معروف توهین، آقا تو ایران با توجه به مشکلات اخیری که به وجود آورد، من خیلی دقت کردم. یه بارم تو برنامه‌تون گفتم این مورال کامپس مردم و در واقع اون مورال استانداردشون، اون احساسی که حالا من فارسیشو دقیق نمیتونم بگم، مثلا شما تا یه حدی شما استاندارد دارید تو زندگیت که اگر از اون استانداردها بیاد پایین شرایط زندگیتون، شما ناراحت میشید، یا اگر اون استانداردها رو یه جایی مثلا محیط کارتون نداشت

0: نکن همسایت بچه درست کنه همون بلا سر تو میاد، هیچ فرقی نمیکنه.
1: حالا همین دیگه، میخواستم اینو بگم که الان این بچهای نسل جدید هم اینجوری شدن. شما البته به نظر من یه جایی آدم بنا به هر شرایطی حالا نفهمتر بشه، نمیدونم پوستش پلوفتر بشه یا مشکلات دیگه‌اش به این قضیه بچربه، خب شما به این قضیه به این شدتی که من و شما آقای پرچونه نگاه میکنن نگاه نمیکنین و براتون عادی میشه دیگه. مثلا من یک از دوستام توی حالا یه مثال بزنم، تو افغانستان چندین سال پیش کار میکرد زمان طالبان و جنگ و اینا، بعد صحبت کرد صحبت ازدواج اینا، میگفت به نظر من یه افغانی اگر فرار بکنه از اون شرایط جنگ و اینا بیاد تو ایران با 7 تا بچه هم بخواد زندگی بکنه، یعنی بیاد تو ایران با 7 تا بچه خرجشو بده، باز هم اینجا این شرایط اون شرایط جنگی و شرایطی که قرار اونجا باش دیل بکنه تو افغانستان رو کامپنسیت میکنه.
0: خب یعنی قصد شما از گفتن این قصد شما از مطرح کردن این چیه؟
1: قصد من اینه که مردم تو ایران انقدر ایندیفرنت شدن، انقدر بی‌تفاوت شدن نسبت به خیلی از چیزها که الان خیلی وقت تو پرشون هم مطرح میشه، انقدر مشکلات دیگه براشون بزرگ و واقعا حاد و چیز هست که شاید اینا اصلا به چششون نیاد.
0: خب ولی در عین حال مسلمه، مسلمه اصلا قصد دولت‌های جهانی برای جلوگیری از انقلاب‌های بزرگ و به هم ریختن سیستم و خراب کردن رودخانه پول و قدرت و انرژی و مواد مخدر و همه چیزایی که داره دنیا رو کنترل میکنه، قصد دولت‌های همه دنیا همینه که مردم رو چنان تحت قدرت کنترل نگه داره، تحت زیر بار نگه داره که نجنبن، وگرنه هر کی به جنبه برای خودش حرکت کنه، هر کی برای خودش خط فکری داشته باشه، کی میخواد به اینا سرویس بده و پول بده. مسلمه که اینطوریه. تو آمریکا بدتره، تو آمریکا به مراتب بدتره. تو ایران حالا کردیت کارت نداریم، تو آمریکا مردم زیر کردیت کارت به خودکشی میرسن. فجی
1: من حرفم اینه که ببینید، مثلا شما یه وقتی از شما تو ایران داری زندگی میکنید به عنوان یه آدم معمولی، یه سری از حقوق شهروندی رو انقدر براتون دیگه همینجوری جا افتاده و باش زندگی کردی که بی تفاوته، بعد شما بعد از مثلا 30 سال زندگی میای تو آمریکا، یهو میبینی که آقا مثلا یه سری حقوقهای شهروندی که اینجا تو آمریکا هست که ما تو ایران 30 سال باش زندگی بدون اونها زندگی میکردیم و خوشحال بودیم. حالا از اون نقطه منظر
0: درسته، کاملا درست. بله
1: اینه، من میخوام این مثال زدم که برگردم این داستان بی تفاوت بودن مردم تو ایران با توجه به اقتصاد و اصلا این چیزا براشون
0: خب مسلمه. ببین پرچونه اصلا اساسا به تمام چیزایی که مردم بهش بی تفاوتن اونا رو زیر ذره بین میذاره دیگه. نقطه جوگیر فکر میکنه کم چیزی بود؟ نقطه جوگیر چیزی بود که هزاران هزار میلیون میلیون جوانی که از سربازی برمیگردن و دستشون به یه دونه حقوق بخار نمی میرسه فوری میفرسته توی آپارتمان یه خوابه برای بچه درست کردن و بدبختی یه عمر. خب تمام چیزایی که ما صحبت میکنیم همینه، کاملا واضحه. خیلی هم ممنونم که مطرح کردی، اینم یکی از هموناست. بله این سکس مایگریشن، مگه من این مطلب سکس مایگریشن رو مطرح نکردم که اصلا یه سری همه چهارشاخ مونده بودن به قول معروف شاک مونده بودن که یعنی چی سکس مایگریشن؟ اینجا سکس کم، ما برنشی بریم فرض کنیم یه کشور دیگه. خب اینا همه چیزه هست که مردم نسبت بهش نامن، نسبت بهش بی تفاوتن، ولی در هر کدوم از اینا یکی از کلیدا و دکمه هایی هست که میزنی زندگیت بهتر میشه.
1: آره، حالا من یه راه حلی که خودم خیلی وقتا بهش رسیدم اینه که یه وقتی از شما ثروتمندید و به اون داستان لونینس میرسید وقتی که همه چیز امتحان کردید، و من حرفی که برای این بچه هایی که دو بچه هایی پولدار هم دوربرم بودم صحبت میکردیم، طرف دیگه همه رو کرده بود به قول معروف از لحاظ سکسی و نمیدونم اینور اونور و به چیزهای دستاورده بزرگی رسیده بود و یه جایی میرسن که همین فشار لونینس و از طرف خانواده اونا میاد. من بهش گفتم که به نظر من شما بیا یه پروژه در واقع نوبل، حالا یه چیزی که برات یه چند تا لول بالاتر تو زندگی تعریف بکن، تعریف بکن، و چون میدونی که خیلی از حسات تو زندگی آدم ها میاد، حالا من نمیخوام روانشناسی صحبت کنم، ولی بهترین کار اینه که شما هیچ کاری نکنید تو اون برهه از زمان.
0: ابسولوتلی کاملا موافقم. ضمن یه چیز دیگرم بگم، این بحث مثل بقیه بحث های پرچونه یه تنابی انداختیم تو چاه، هر کسی بخوادم نمیتونه از این طلا بیاد بالا، باید شیپشو داشته باشه، قدرتشو داشته باشه و جرب

0: روزه اومدن بالا در ضمن اینکه بخواد داشته باشه. این برای همه نیست. شما ممکنه بچه پولداری به قول شما که هیچ مشکل پولی هم نداشته باشه، همه حالای دنیا رو کرده باشه و بعدم سرعتش انقدر کم بشه شکارش کنن. هر عقابی ممکنه بشینه استراحت کنه یه تیر بزنه شکارش کنن. موضوع پروازه، موضوع اینه که درست پرواز کنی، اینکه خسته بشی میافتی. It's besides the point.
1: حالا یه وقتایی میگم باید یه چند تا چیز کنید، برای خودتون یه هدفهای بزرگ مشخص کنید و خیلی وقتا آدم، حتی زنها این کار زیاد میکنن، کاریر ویمن ها کار زیاد میکنن، ولی خب بیاندرود بازم اینا دوباره احساس تنهایی میکنن که میان خودشون رو با کار زیاد درگیر میکنن. همش اینا تو دادشرهای خیلی بزرگ آمریکا، نیویورک و اینا، این داستان رو به چشم شما خیلی زیاد میبینید که این زنهایی که تو بیزنس های بزرگ هستن و کمپانی های بزرگ دارن کار میکنن، تنهایی خودشون رو در واقع با کار کردن میخوان چیز بکنن. به نظر من شاید بشه ایده قشنگی باشه.
0: خیلی راه ها میشه، ما حتی هنوز شروع نکردیم که چه کارها میشه کرد، ولی اینکه چه کارها میشه کرد یه سری پیشنهادایی هستش که تو بحث‌های جامعه شناسی، تو بحث‌های روانشناسی، تو این مسائل میشه نشست و ساعت‌ها صحبت کرد. ضمناً چیزی هم نیستش که من بگم، بخاطر که تو یوتیوب نگاه کن 400 مدل اینکه چه جوری تنهایی خود رو پر بکنیم، چه جوری تنهایی خود رو پر بکنیم. یه مطلب این که من این بحث ریشه‌ای از طرف هر گوینده‌ای، مثل موضوعی که بود که زن بگی زر سرسامون بگیری یا نقطه جوگیر یا نمیدونم زنا مردا با کمر پایین فکر میکنن، نمیدونم این چیزا، یکی یکی مردا چشمی ان، زنا گوشی ان، این چیزا رو که من زیر سوال بردم، اینا چیزای خیلی مهمتر و اساسی تر ریشه‌ای تره تا اینکه تنهایی خودمون حالا چجوری پر کنیم، چه فعالیت‌هایی میتونیم انجام بدیم. بحث ما امروز خیلی ریشه‌ای تر از این مطلبی هستش که کاملا درسته و شما داری میگی
1: درست.
0: آره،
1: ما
0: چند سوالش میشد
1: تو برنامه اوپن مایک تون میپرسیم.
0: انشالله بازم هفته دیگه میام خدمتتون و بازم صحبت میکنیم.
1: متشکرم.
0: دم شما گرم آقای بهروز گل. بله دوستان عزیز، یادم میاد یه برنامه داشتیم که سوال کرده بودیم که چه کارهایی به نظر شما باید مجوز داشته باشه و مجوز لازمه برای چه کاری؟ مثلا بچه زاییدن مجوز میخواد، بخواد که تو میخوای یه شخص جدیدی وارد اجتماع بکنی. تو باید بدونی که مادر بودن فقط زاییدن نیست، چون اگه اینجوری باشه که خب سنجاب هم میزاد. مادر بودن فقط بچه زاییدن نیست، مادر بودن مسئولیتی که پشت قضیه هست، چون نسبت به جامعه مسئولی. که فکر نکنم هیچ زنی، حالا ممکنه 3 نفر در طول تاریخ بشر ممکنه به این فکر کرده باشن قبل از حامله شدن، ولی هیچ زنی فکر بکنه به این که من یک بچه‌ای رو با یک آینده‌ای برنامه ریزی کنم داشته باشم. همه میگن هر انکه دندان داد نان داد، آقا پمپ بکن بچه‌ها رو بنداز بیرون، یکیه که بیان سرپا و کمک دست خانواده بشن. به خاطر اینکه به این قضیه فکر نمی‌کنن، ریشه‌ای به قضیه فکر نمی‌کنن و ریشه‌ای فکر کردن هم مثلا کار مردم نیست. انسان مثل بقیه حیوانات گله‌ای زندگی می‌کنه، با هورمونش زندگی می‌کنه. یه سری کلمات و حرفا و نمی‌دونم یه سری چیزایی که به نظر ظاهراً انسانیه و فرق انسان و حیوانه و اینا، مثلا انسان ها با هم حرف میزنن، انسان ها ازدواج میکنن، بعد انسان ها طلاق میگیرن. خب حیوان ها هم جوری دیگه، ازدواج میکنن بعدن طلاق میگیرن. تا شما نمیفهمی که اینا کی هورنی بودن و با هم سکس شروع کردن و کی دیگه حوصله‌شون سر رفت، از هم دیگه نمیخوان دیگه، گذاشتن رفتن. بچه ها حالا اونجا هستن دیگه، حالا یه غذا میاره واسه شون یا غذا نمیاره، بزرگ میشن میرن یا میمیرن، بالاخره حیوان ها هم طلاق میگیرن. همه چیزای انسان ها تو حیوان ها هستش. و واقعا انسان ها در گله های عظیم 6-7 میلیاردی که ما میبینیم مثل حیوانات هم زندگی میکنن، دارن زندگی میکنن و نگاه کنی با توجه به اندازه انسان ها و اندازه موجودات دیگه که دارن زندگی میکنن، چقدر ریزترن، در چه لایه های دیگه از کره زمین دارن یا جاهای دیگه دارن زندگی میکنن، اصلا تعداد 6-7 میلیارد نفر ما اصلا به نظر نمیاد در مقابله با مورچه ها، در مقابله با همه چیز دیگه. من نمیخوام چرت و پرت کودکستان واسهتون تعریف کنم و اصلا ما بعد شمارمون هم به حساب نمیاد. شهرسازی و خونه سازی مون هم اگه نگاه کنی با این پرنده هیبسکس فلایت که یه میلیمتر طولشه، نگاه کن رو برگا وقتی میشینه چه جوری شهرسازی میکنه، آپارتمان میسازه، اول خط کشی میکنه، بعدن ترک هوم میسازه، بعدن رومو ترک هوم لونه میذاره میاره. مثلا زنبور هم نیستیم، تعداد ما از زنبورات 1/100 زنبورا نیست، ما اصلا در هیچ رقمی نه تنها بیشتر حیوانا نیستیم بلکه اصلا به پای حیوانا هم نمیرسیم. حالا شکلمون اینجوریه و خودمون رو میبینیم فکر میکنیم بقیه رو هم میکشیم، فکر میکنیم که ما صاحبیم. ما 5 متر برو زیر زمین ببین چه خبره، ببین چه تکنولوژی اون زیر هست، ببین چه هایرارکی هست، چه جاده هایی هست. تو حالا رسیدی، ما هم خیلی کمتر از اکثر حیوانات هستیم و خودمون اشرف مخلوقات میدونیم، از دید خودمون اشرف مخلوقات میمونیم. 19 نفر اگه یه جا وایستاده باشن تا دندان مسلح و تعلیم دیده کماندو، 8 زنبور ول کنی همشون شعور خودشون خیس کردن، امتحان کن 8 زنبور بپرد وسط 10 کماندو ببین چی میشه. همون حیوان هستیم ما، ولی خب یه جورایی خودمون رو خر میکنیم و میفرسیم جلو دیگه که این سیستم انجام بشه، این کار انجام بشه. نهایتا هم از این بحثا استفاده به یه نفر یا دو نفر یا 10 نفر ممکنه برسه. اصل گروه دارن گله ها همون جور میان و همون جور اون جاده هایی که تعیین شده میرن و بچه درست میکنن و کار میکنن و پولاشون رو جمع میکنن میدن به دولت و بعد دولت ها اصلا اینا رو هم جدا میکنن و این جراحی میکنن و اون جراحی میکنن و اون میذارن تو قبر، قبر رو به این میفروشن، بچه و این رو بخرید دوباره این رو بخرید جای اون ماشین اون سوار شد ادامه بده. سیستم رو که نمیتونیم ما به هم بزنیم، سیستم اصلا قدرت نداریم که به هم بزنیم. بیشتر از 1 در میلیارد از آدمایی که اگر همه هم گوش بدیم به اصلا که اول برنامه گفتم، اینا توانایی انجام این موضوع رو ندارن. آدمایی هم که اینا رو انجام میدن مثل پرچونه میشن دیوونه و عقده‌ای و تنها و لوزر و نمیدونم کس دستش به هیچ دختری نمیرسه و در این کارا رو میکنه و نمیدونم میخواد همه زندگی عقده‌ای، حتما خانواده‌اش بد بودن، من پدر مادرش هم جدا شدن، ازدواج خوبی نداشتن، نمیدونم، یا اینکه هر چیزی که این روانشناسا تو آشپزخونه با هم دیگه صحبت میکنن وقتی دارن مالتی تاسکینگ میکنن، اینجوری آشپزی میکنن و صحبت میکنن و این استاشون هم نگاه میکنن، اینا مالتی تاسکینگ محسوب میشه دیگه. این چرت و پرتا. نهایتا آدمی که از این سیستم درس بگیره و استفاده بکنه بسیار کمه، بسیار کمه، در حدی که به عنوان استثناء هم نمیتونی بگی. استثناء که خیلی بیشتر از این حرفاست. به هر صورت بحث امروز ما این بود که این چرندی که تو تنها میشی به این حالتی که تنهایی به تو حادث میشه که تو باید با یه زن این تنهایی رو پر کنی، این یه سفسطه و یه کلکیه خاطر که تو رو ببندنت به گاری، تویی رو که نتونستن ببندن به گاری در سن 21 سالگی و 22 سالگی به نام عشق و موزیک ویدیو اینا، یا 24 سالگی و 25 سالگی برای اینکه زندگی کنید، ازدواج کنید، تا حوصله دارید بچه دار بشید، تا میتونید حس دارید و حال دارید و انرژی دارید زندگیتون تشکیل بدید بچه‌هاتون بازی، اینم نتونستن، تو در رفتی اینور رفتی اینور سفر کردی 30 سال شد 35 سال شد یه جوری دیگه نتونستن بهت بچپونن باب نمیدونم دو تا حاملگی به زور و من قرص میخورم نشد و نمیدونم اینجوری و کاندوم و سوراخ و فلان و بیشتر اونم نتونستن، از اون داستانان هم نتونستن به حساب کنن، میرسی به 40 و 45 دیگه اون تاریکی رو برای ترسیم میکنه. اون تاریکی هست که اونی که اونا میگن نیست. ممکنه من احساس تنهایی بکنم، ممکنه من احساس بکنم کسی حرف من رو اهمیت نمیده، یا مثلا کسی موزیک من رو دوست نداره، یا مثلا چه میدونم قیافه من اینقدر خوشگل نیست که برم مثلا با دخترها همه قش کنن و جیغ و زار بکنن و بیان بپرن تو بغل من و اینا، من حس کنم تنها هستم. یه چیزایی ممکنه آدم یه خیالاتی به سرش بگذره، ولی تنها به معنی این که کسی مثل تو نیست. تنها گفتم صورت مسئله باید مشخص بشه، کسی مثل تو نیست تو تنها هستی، اینجا کسی نیست تو تنها هستی، یا تو نمیبینی. قبل که تلفن ها بیاد گفتم بینش دو تا شرط لازم داره، یکی توانایی که تو بتونی ببینی، دومی انوایرمنت بهت اجازه بده، دیوار جلوت نباشه که نتونی اون ورشو ببینی، تاریک نباشه که تو نتونی ببینی، میخوای صدا بشنوی گوشت خوب باشه، ولی صدای باد و صدای رودخونه انقدر نباشه که صدای قدم زدن اون آهویی رو که از اون ور یا گوزنی رو که از اون ور رد میشه نشنوی، یا صدای نفسای ببری که میخواد حمله کنه نشنوی. درسته که تو بینش داشتی گوشت کار کرده، ولی خب انوایرمنت اجازه نده. خب پس اگر یک در میلیون آدمایی هستی که توانایی بینش رو داشته باشی، تازه باید انوایرمنت خودت رو برای خود روشن کنی. مسئله دوم این که اون تنهایی رو که اونا میگن که تو رو باید ببندن برون و در بله برون تو رو ببندن برون، برای از پا در آوردن اون حس اینه که انوایرمنت خودت رو روشن کنی، اون انفراراد گاگلز رو به چشت بذاری، تو تاریکی بتونی ببینی اون تاریکی که اونا میگن هست، که من نمیگم هست، میگم تو فقط باید کلید رو درست بزنی. کلید رو بزن روشن بشه. کلید رو کجا بزنم؟ کلید کجاست؟ برو نگاه کن تو سوشال میدیا، برو نگاه کن این انجمنها و گروه هایی که هستن که مثل تو هستن، نمیدونم بانجی جامپری، سکوبا دایوری، کوهنوردی، سکس توریستی، موزیسیانی، چه میدونم غارنوردی، هر چیزی که هستی، هر چیزی که هستی مثل تو، انجمنها و جوامع بسیار بزرگی هستش که اندازش اصلا وقتی بفهمی چقدر این جامعه و جوامع وسیع و پر جمعیت هستن تعجب میکنی. همه اونا رو اسمشون رو میذارن تنها. چرا؟ چون که مثل یه قاطر به یه زنی که ساعت 8 صبح باید از خونه بری بیرون و تا بوق سگ بهش خدمت کنی تا آخر عمرت بسته نیستی، آزادی، به اون زنه بسته نیستی، بعد تو ازدواج میکنی که سر و سامون بگیری، در حالی که تو که سر و سامون اگه نداشته باشی که کسی نمیاد زن تو بشه، پس تو ازدواج میکنی که اون سر و سامون بگیره. زندگی تو با اون تنهاییت تازه بی‌معنی ترین چیز، تنها چیزی که بهش اهمیت نمیسازن میشه اون تنهایی است. یه جاب بهت میدن، میگن حالا که مثل میمونه که خیلی و هر کی این حرفو بزنن و عصبانی میشه. طرف مثلا فرض کن امروز بیکار خونه است. آقا بیکاری، بیا ماشین منو بشور. فلان فلان شده. خب من بیکارم، میخوام حال کنم، میخوام استراحت کنم، میخوام تلویزیون نگاهم. دوست من بیکارم، ولی واسه چی ماشین تو رو بشورم؟ اون یارو میگه تو تنهایی، بیا به من خدمت کن. به خاطر که تنهاییت پر بشی. من یه جاب بهت میدم، تو کار من انجام بده که تنها نباشی. قربونت اینجا سرپایی برو سر خیابون، من نون و پنیرم بگیر صبحونه بخوریم. چون تو بیرونی دیگه، تو مگه نمیری بدویی؟ رفتی بدو رفتم بودم ورزش کنم، نردم واسه تو نون بگیرم که. خب تا فردا میتونم من از این مثالا واسهتون بزنم، ولی که گوش شنوا. بعدش هم به محضی که این برنامه تموم شد، این چراغ قطع شد، این صدای رادیو قطع شد، شما دوباره میرید در قعقرای اون اقیانوسی که 24 ساعت شبانه روز تمام عمرت این حرف رو شنیدی و خواهی شنید، و میلیون ها نفر که هیچی، میلیاردها نفر با این حرفا بزرگ شدن و الان یا زیر فشار این حرفا هستن یا دیگه کارشون تموم شده، فرو کردن، گذاشتن رو باربیکیو، دارن میچرخونن و داره یه کبابشون حاضر شده. تو از اون جهت هم تنها هستی. تو وقتی مطلب رو بفهمی و بخوای حرکت کنی، تازه اول تنهاییه، چون که کسی نیست باید همراه باشه. برادرت میزنه تو سرت مسخرت میکنه، خواهرت میزنه تو سرت مسخرت میکنه، دوستات میزنه تو سرت مسخرت میکنه. چرا؟ چون because misery needs company. بدبختی و زلالت رفیق میخواد. وقتی میبینه تو داری به خودت میرسی، یا آدم بیورزه که به خودش نمیتونه برسه، به خودش نمیتونه اهمیت بده، شروع میکنه تو رو مسخره کردن، که مسخره بازی ها چیه؟ ساعت 6 صبح برنج چه داری میدوی؟ بابا یه خیال فلان. خب چرا؟ Because misery wants company. بدبختی و زلالت رفیق میخواد. تو تازه اونجاست که تنها میشی. موقع تنهایی اون نیستش که تو زن نداری، تو تخت خوابت خوابیدی، هر موقع دلت خواست برم شی. تنهایی اونه که موقعی بخواه حرکت کنی میفهمی چقدر تنها هستی. به خاطر این باید خودتو آماده کنی. تنهایی موقعی هستش که تو میخوای از اون تنابه خودتو بکشی بالا. یه مش آدم تای چا هستن، یه مش آدم اون بالا هستن، یه تناب انداختن، آتش نشانی اومده تناب انداخته که تو بیای بالا از اونجا. تو تون پایی هستی که تنها نیستی، داره با بقیه اون مایه جوش میزنی، حالا یا بده یا خوبه، یا داری میسوزی یا داری میمیری یا خوبه. موقعی که این تنابه گرفتی، 4 تا قدم خودتو کشیدی بالا، میفهمی تنها هستی. چون اونا که اون پایینن، اون بالا هم که اونان، تا اونجا برسید چه جوری باید جون بکنی؟ به خاطر همینه که افتخار من تو مطرح کردن این مطالب این نیستش که تو این سایه‌ی 500 میلیون فالوور پیدا کنم. فالووری خبری نیست تو این کار. چرت و پرت فالوور، کسی فالو نمیکنه این چرت و پرتا رو، به خاطر اینکه فالو کردن این مثل بالا رفتن از اون تنابه میمونه، همچین کاری رو کسی نمیخواد بکنه. فاجایی فالو میکنن که همه عکس گوش خرگوشی گذاشتن، خب منم یه عکس گوش خرگوشی میذارم دیگه، حالا من تنها نیستم، همه با هم ده هم مثل هم هستیم، همه گوش خرگوشی دماغ خوکی داریم. این افتخاره، این اینه که اگه کسی این تنابه گرفت اومد بالا میفهمه از کجا به کجا رفته. و برای من هیچ مهم نیست که بگن تو دیوانه یا عقده‌ای هستی یا تنها هستی یا کسی به تو چون محل نذاشتی حرفا رو زدی، هرست گرفته از زنا این حرفا رو می‌زنی، من هیچ مهم نیست، چون کسی که داره زندگی خوب میکنه منم، اون کسی که داره هر جا میره تفریح میکنه، هر چقدر درآمد داره مال خودشه، اگه ارزه دارم بیشتر پول در میارم، اگه ارزه ندارم همینی که هستم. یا آقا ترکی کانات فلای، بوغلمون پرواز نمیتونه بکنه، حالا اگه من پرواز نتونستم بکنم و پول نتونستم در بیارم، خب همین ارزم همین بوده، حالا اگرم تونستم پول در بیارم که هر چقدرم دارم که ارزم همین بوده، مهم اون نیستش، که مهم اینه که من سوء استفاده ازم نشه، من تو سرم زده نشه، من ابیوز نشم، استثمار نشم. و این بلایی است که سر مردم میاد و زیر گوش من، عزیزان من تومه همین حریق صورتی رنگ واژن شدن و دور و نزدیک، فامیل آشنا، دوست و فلان و اسپانسرت برنامه و همه همین واژن گرفتار شدن، به خاطر اینکه خود واژن رو تو میتونی $15 بخری، ولی اگه بی خودی اون اهمیتی رو که اونا میگن تو باید به اون واژن بدی بدی، اون وقتی که یه چاهیه که ته نداره، هیچ تنابی هم توش نمیتونن بندازن که تو رو در بیارن، قبلا هم زیاد تناب انداختن توش ولی برای منظورهای دیگه بوده، احتمالا گاهی قدم سر اون تناب هم بخوره تو سرت، ولی دوباره درش میارن که دیگه زیاد تو نمونه خب که تو نمیتونی در بیای. به خاطر همین مطالبی رو که تو این برنامه میشنوین باید تجزیه و تحلیل کنین، دنبال اینکه شبیهش رو کی گفته، کجا برنامه های شبیه مثل این هست. هی به من تلفن میکنن میگن راجب پیکاپ آرتیست یه چی بگو، چجوری دختر بازی کنیم، چجوری دختر بلند کنیم، اینا چرت و پرته که تو یوتیوب پره، همشون هم یه چرت و پرته، یه آدم خوشتیپیه که شما خودتونم ببینید میخواد برید دوست دخترش بشید، اما آقایونو میگم، بعد این میشینه کنار بار و بعد اینجوری میکنه و بعد دخترم میاد و اونم هنرپیشه، اصلا هنرپیشه هم نباشه، واقعی هم باشه، خب معلومه اون تیپ اصلا یاد دادن نداره، اون طرفی که مثل خدایان قیافش اومده پایین، دخترم میچسبن بهش، وقتی به شما میگه اینجوری نگاه کنید، از این پیرهن رو بپوشید، یقش اینجوری باشه، بعد میشینی دستون اینجوری بذارین، دستون اینجوری نذارین، فرقی نمیکنه. من برم همون کارا رو بکنم، اصلا نمیبینن من مردم یا زنده هستم. و این چیزا اونجا زیاد هست، مهم اینه که به اصل این قضیه دقت بکنی و هر کدوم از اینا رو قشنگ تو کنش بری و ببینی که این بینشه که دارم صحبتش میکنم چیه. و البته تنهایی یکی از چیزای زندگی هستش و چیزی هستش که شما نمیتونی ازش فرار بکنی، به خاطر اینکه تو با داشتن تنهاییه که به پله های بعدی میتونی بفهمی که رسیدی. وقتی بیابونه داری رد میشی میفهمی من رسیدم، وقتی یه جایی که همش باغ و جنگل زیبا و درختان قشنگ و خونه های خوب و همه چیز عالیه، تو داری قدم میزنی به جایی نمیرسی که تو توش هستی، که میگن در بیابان گر سرزنش ها گر کند خار مغیلان، چی؟ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. اون تنهایی که میگن هست، ولی اون تنهایی سازنده ای توه و چیزی نیستش که اگر سازنده ای تو نبود و تو در اون غرق شدی و اون با تو بود و اون تنهایی بود که همه میگن و میترسی ازش، اگر هم باشه چیزی که زن واسط پر کنه، اون زن تو رو با ما یه بدبختی که نمیتونی را بره ورشه گذاشته یه جایی، یه زن شلنگ مهد بس کرده که کار کنی این مطره به چرخه این زندگیشو بکنه، بازم تو بدبختی. بخاطر همین تو اون چاله نباید بفتی، باید فکر کنی به بینش که بتونی ببینی، بینش خودت تقویت کنی، هر چیزی رو بتونی تو میگن تو مو میبینی و من پیشش مو، به پشت هر قضیه توجه کنی، ماورای اون مطلب چیه، دو ببینی که اگر تو میخوای به ماورای مطلبی توجه کنی ولی نمیتونی هنوز ببینی، انوایرمنتت، محیطت، نقشه‌ای که دستته، پارادایم. استیون کووی رو من خیلی وقت پیش گوش دادم، خصوصیت‌های آدم موفق این بود که یکی از خصوصیت، هفت خصوصیت آدم‌های موفق استیون کووی که میگفت این بود که باید پارادایم درست داشته باشی، نقشه حرکتت، begin with the end in mind، که به جای خود نقشه حرکتت به اونجایی که میری بخوره، نه که نقشه واشنگتن رو بگیری بعد تو چیکاگو داری دنبال مکدونالدز مثلا میگردی میخوای همبرگر بخوری و نقشه واشنگتن دستته. نمیشه. اونی که به تو میگن تنهاییه، اونی که اون میخواد بیاد پر کنه نیست، اونی نیستش که اون میخواد وسط حل کنه، اون چیزی هست که تو فکر میکنی داری و میخوان تو اطرا از اون بترسن، تو از اون فرار کنی بیای تو بغل این. ها، میخوان کبوتر رو بگیرن، گنجشگر رو بگیرن، اینجا تله میذارن، اون ور یه دونه ترقه میتره کنن، این از این وری پرواز میکنه میفته تو تور. حالا گود لاک، یه ساعت و نیم دیگه هم شما داری کباب میخوری. به هر صورت ایشالله که بحث رو ادامه میدیم. از دوستانی که همکاری کردن و به ما زنگ زدن، از شاپورخان عزیز که برنامه های ما رو روی اینستاگرام لایو میذارن و بعدم تکرار میکنن، ازشون ممنون هستیم. از تمام دوستانی که همیشه به ما کمک کردن، ارزش کارتون برای من همیشه به یاد موندنیه و ممکنه همیشه اسمتون رو نگم ولی همیشه ازتون ممنون و متشکر و شرمنده هستم و ایشالله که ما هم بتونیم محبت های شما رو هم جبران بکنیم. 310-896-7524 برای کمک کردن به این برنامه، اسپانسر شدن برنامه، تبلیغات تو این برنامه، یا اینکه هر جور کمک یا دونیشنی به این برنامه میتونید از این شماره استفاده کنید. برام به واتساپ پیغام بدید. شماره حسابم در جای مختلف دنیا هست که میتونید، همچنین در ایران که میتونید هر چقدر که دوست دارید کمک بکنید. 310-896-7524. دیدار ما هفته آینده ظهر به وقت تهران، ساعت 12 ظهر جمعه به وقت تهران. تا اون موقع خدا نگهدار. داداش ما بالاخره نفهمیدیم این خانم شیبر داره میاد اینجا دزدکی دزدکی یا اینکه نه، از کجا بفهمیم؟ سلام به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرچونه، از تلویزیون پرچونه و از رادیو پرچونه. روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتون هستیم. دقیقاً اگر که ساعتتون اشتباه نباشه الان دقیقاً 2 بعد از ظهر، ساعت من که دقیقاً 2:24 2 بعد از ظهر داره نشون میده. ولی مرسی که منتظر میمونید و متشکریم از اینکه اخیرا توی این استا دیگه می نویسن متشکریم. با چه می نویسن؟ متشکریم از این که به برنامه پرچونه توجه می کنید، منتظر می مونید، وضعیت ما رو درک می کنید، پول نداشتنمون رو درک می کنید، تن دستنها بودنمون رو درک می کنید و به هر صورت این کار یه نفر دو نفر نیست. تشکر می کنم از آقای شاپور دشپور عزیز که از ویرجینیا برامون زحمت می کشن. واقعا ایشون روی سوشال میدیا و جاهای و وبسایت های مختلفی که اصلا من بلدم نیستم که چی کار باید کرد، ایشون بسیار بسیار پرچونر معرفی میکنن و ازشون ممنون هستیم. از کاری که روی یوتیوب انجام میدن متشکریم و از کارهای تمام دوستان، از محبتاتون، از پولاتون متشکر، از همه کمکاتون متشکر. ولی به هر صورت کار یه نفریه، این طرف یه نفرم اون طرف تماس سخته و همه این چیزا. خلاصه یعنی که اینا تقصیر من نیست. خلاصه موضوع بود که یعنی من بدونید که تقصیر من نیست. خلاصه دوستان سوال کرده بودن دفعه پیشم، اتفاقا رو ایر بودیم با هم، سوال کرده بودن، پرسیده بودن که آقا از کجا بدونیم که این زنی که با ما هست شوهر داره یا نداره، که البته به زن فقط مربوط نمیشه، مردم همینطور، خانمایی هستن که با آقایون رابطه شروع میکنن. اول زیاد واسهشون مهم نیست که این طرف زن داره یا نداره یا دوست دختر داره یا نداره، ولی بعدن این به عنوان یه چکش تو سرشون میخوره، که البته حق دارن. این به دلایلی من موافق این قضیه نیستم که با شخصی که ازدواج کرده رابطه داشته باشیم و همه ما این کار کردیم. هیچ کی نمیگه من نخیر آقا، من نه، من نمی کنم این کار رو، نه. ولی بر صورت چیز خوبی از توش در نمیاد اگر هم چیز در واقع بهترین چیزی که ازش در میاد اینه که هیچ ازش در نمیاد، ناراحتی و گرفتاریه. چیزای بعدش حالا بعدش هم همینجوری یواش یواش، بعدش نه بعدش، یعنی هم بعدش هم بعدش، حالا یواش یواش با هم دیگه گپ میزنیم. تشکر کنیم از اسپانسرای شوی پرچونه، talkontv.com و foodtv24.com، شبکه آشپزی، تنها تلویزیون 24 ساعته آشپزی ایرانی، و اینکه شف مانسوا برای شما با تجربیات خودشون نشون میدن که اگه معلم خوب داشته باشی، غذا درست کردن و غذا پختن اصلاً بیگ دیل نیست، بلکه یه چیز لازمه که هر کسی باید بلد باشه، و به خاطرش زن بگیری و خونت رو به نام یه نفر دیگه کنی و بگی اگه کسی تنها باشه مریض و فلان اینا، چرت و پرت هم نخری و غذا تو بخوری و فوتبالت رو نگاه کنی و بری واسه خود گردش دور دنیا بماند. حتی ایشون حرفش پانسوا نیست، من دارم میگم. تشکر کنیم از تی وی باکس ایچ دی، آقای خسرو مترجمی عزیز که محبت کرده و اسپانسر شوی پرچونه شدن و تلویزیون ما رو توی تی وی باکس ایچ دی پخش میکنن. بسیار جا تشکر داره. آگهیشون هم میبینید پخش میشه زیر این پودیوم و اطلاعات شما، تلفن شما مرتب سعی میکنیم توی شوی پرچونه پخش بکنیم. شما میتونید با خرید تی وی باکس، در واقع با خرید ستک یا باکس روکو یا تی وی باکس، به این چنل ها دسترسی پیدا کنید و برنامه های مختلفی ببینید. پرچونه هم اونجا هست، خیلی هستن که هنوز دارن از اون دستگاه استفاده میکنن و روی اینترنت نرفتن. گرچه اگه روی اینترنت هم برید بازم تی وی باکس همون کانال ها رو داره و همه اینا سر جای خودش هست، ولی کسی که از باکسش استفاده میکنن اونا میتونن هم باکس رو بخرن. برای بزرگتراتون که ممکن زیاد اینترنت رو بلد نباشن، با یه ریموت خیلی راحت کارش انجام میده، و یا که با استیک. به هر صورت پرچونه رو میتونید ببینید. بگه مادر این چی بود واسه ما ورس کردی، پسره کی چت پت میگمش. خلاصه همچنین از تمام دوستانی که از یک سنت، یک پنی تا $100، $1,000 پول خرج کردن و پول به ما هدیه دادن، دوربین هدیه دادن، میکروفون هدیه دادن، از همه تشکر. بس چرت و پرت زیاد نگم، برم چرت و پرت بگم یه خورده. و از مهندس ساسان عزیز تشکر میکنم که هوای ما رو همیشه داره و وقتی من خرابکاری اینجا میکنم میگم الانه که ساسان مسیج بده در جا بوم. Love you man, thanks for the support. و هر شبت که به صورت ما میگیم شو، وان من شو، ولی خب جلوی دوربین یه نفره، پشت دوربین اگر یک گروهی نباشن کار عملی نیست. به صورت آقا این خانومه شوهر داره یا نداره؟ اولا که من سایکالوجی قضیه رو و اینکه مسائل روحی روانی قضیه چیه، تعبیرها چیه، چراها و چگونگیها چیه، اینا رو کار ندارم. اینا میشینی روانشناس نارنگی رو میذاری، تخمر میذاری، دریاق را میندازی، میشینی کج اینجور خود یه پک میذاری، روانشناس نگاه میکنی تا که صدا کنه که بیا شام حاضره، نهار حاضره. اونا بحثای اون برنامه هست و انشایی هستش که هر کودکی میتونه بنویسه، به شرطی که بلد باشه حروف الفبای فارسی رو تا آخر بنویسه. اون انشاء رو اون کودک ها بلد هم بنویسن. بخواد وقت خودتون رو طرف نمی کنم، وقت شما رو طرف نمی کنم، وقت خودم طرف نمی کنم. ولی به صاف بریم سر اصل مطلب. اولا که ازدواج چیزی که گندش در اومده، من 20 سال پیش شروع کردم به شما گفتن و تو این 20 سال بچه هایی که دارن جر می خوردن تو خانواده هایی که به هم می ریزن و نمیدونم مردایی که زنشون مهریه رو به اجرا میذاره بیچاره میشن و نمیدونم زنایی که شوهرشون میره هزار تا کسافت کاری دیگه میکنه بدبخت و بیچاره میشن و اینا، هیچ کدومشون نمیگن که خب پرچونو گفته بود که. اصلا ما هر چی میگیم کسی نمیگه پرچونو گفته بود، میگن که حالا اینجوری شد دیگه. نه اونی که اون میگه، نه اون خودش یه آدم عقده‌ایه و نه که همه ربونش نسن، اون میگه آدم عقده‌ایه. و صدا اینو کم کنم، دارم کم میشه یا زیاد میشه؟ ببخشید اتاق فرمه همینجاست. یک دو سه چهار، بیا کمش کن، کم کم کم کمتر و کمترش کن، آسیا به کمترش کن. خب حالا کم شد که این صدا فیدبک نکنه واسه شما. گذاشته از همه این حرفا که گوش نکردی و حالا گیر افتادی، یه گروه آدم خیلی هات و پیشتاز بودن که حرف من تایید کردن. رفتم به وبسایت ashleymadison.com و اونجا تایید کردن که آقا، البته منتظر نبودن که من بگم، اونا اونجا تایید کردن که آقا ازدواج چیز چرت احمقانه و چرندیه. منتها ازدواج به خاطر اینکه برای دولت‌ها فایده داره، تمام دنیا، دولت‌های کل دنیا همشون یه جورن، دولت‌ها بوده تا فرق ندارن، یه خود بعضی کارشون رو تندتر انجام میده، خود کمتر انجام میدن، بعضی خود بیشتر مردم میرسن، یه خود کمتر مردم میرسن، بعضی خود خشن‌ترن، بعضی خود شوگر کوتینگ و ادا اصول و نازنوازششون بیشتر، ولی کار همه دولت‌های دنیا یه چیزه و اون کنترل مردمه و ازشون پول درآوردن. همه جای دنیا همیشه بوده، هست، خواهد بود، با هیچ انقلابی هم عوض نمیشه. دولت ها موافقن با ازدواج، زن ها موافقن با ازدواج به خاطر که واسه شون فایده داره، فایده پولی داره، به اهدافشون مثلا کار نمی کنن، زحمت نمی کشن تو زندگیشون، بنار بدن تو خوشگل باشی یا خوشگل نماشی. بله 15 نفر در طول تاریخ هم حتما بودن که هم خوشگل بودن، هم کار کردن و به پول مردم احتیاج نداشتن و نخواستن. ممکنه هم هست 16 نفر بوده باشه، من نمیدونم، ولی به هر صورت این داستانه. مردارم فقط باید خرشون کرد و انداخت دور ازدواج که آقا تو بری این چرخو بچرخونی، ببندنت به این چرخ چاه که بکشی و بچرخونی. همه میگن قشنگه، وای وقتی بچه‌ت بغل می‌کنی می‌بینی چقدر احساس خوبی داره. همه هم سرشون روان شناسه تکون میدن، روان شناسه خانواده و روان شناسه توی خانواده که میدونیم همه خانوما هستن و موافقن و از الان بشنو و از اینجا بشنو. تو چین یه نفر زنگ گرفته میگن کار خوبی کرده. تو چین آخه عکس بچه‌شو بفرست ببینم. فرق نمیکنه، بخاطر که این از روی فرهنگ و از روی نژاد نمیاد، از روی دی ان ای جنریشن بشر و بقیه حیوانات میاد، بقیه حیوانات میاد. بله بعد که کار از کار گذشت و خالا این بچه رو ما زاییدیم و اینم شوهرمون رو، خالا که شوهر که دوست پسر نمیشه که. ما کلی هم صحبت کرده بودیم که آقا بویفرند متریال چیه، هازبند متریال چیه، کی قماش شوهره، کی قماش دوست پسره. بذار بینم، من اشتباه کردم، خواستم صدای اینو کم کنم. آره، کی قماش دوست پسره، کی قماش شوهره. طرف با دوست پسرش حال میکنه، نوش جانش، چشم حسودش کور، هر قطرش، ببخشید اشتباه بودم، قطرش، هر دقیقش، گرچه خیلی هم ایران هم، هر دقیقش نوش جانش باشه و خاطرات عمر زندگیش باشه، چشم حسودش هم کور بشه، ما هم نه بخیریم نه حسودیم، خودمون هم اونجا بودیم، متشکریم، دستتون رو میبوسیم، همه اینا. بعد شوهره که شبیه اون دوست پسرها نیست که، اون خوشتیپ و اون گردن کلفت و اون فانتزیاب و اون فانا و اینا، که شوهره سرشو انداخته پایین و بالاخره باید بره سر کار رو برگرده بیاره، داناور خونه باشه. پس باید حال کرد. من نمیگم، من خیلی بدبختر و خیلی ضعیفتر و خیلی هیچکستر و خیلی کمتر از اینه هستم که من بگم و خانوم ها بدوند، اینجوری نیست. اونا میگن باید حال کرد، بازم ازشون ممنون هستیم که بعد از ازدواجشون هم میگین باید حال کرد. به من چه، اگر تو واسه ازدواجت قرضش قائل نیستی، کسا از اولش هم نبودی، تو کار داشتی رفتی ازدواج کردی، ازدواجت که قرضش قائل نیستی، این چیزیه که فرو میکنی تو مخ مرده که اون بدوه و یه موقع اگه لرزش گرفت به فوراً بگی بحران میان سالگیه، ما این میان ساله شده. خلاص میشه جانش بالاخره باید حال کرد، باید کیف کرد، باید لذت برد، باید رفت رو اینستا و پی ام داد و رفت رو تیندر و نمیدونم واتساپ و کوفت و زهرمان و فیسبوک و هر چیز دیگه ای که هست به موقع خودش باید رفت. این پسرها رو باید استفاده کرد، حال کرد، لذت برد. این همه گردن کروف، عضله اینجوری، مو اینجوری، صورت اینجوری، تیپ اینجوری، بذاری واسه چهار تا دختر بچه 16 ساله و 15 ساله اونا برن با اونا حال کنن؟ نه عزیزم، خفتشو میگیری میاری خونت، یا نه میری خونهشون. باید حال کرد، متوجه هستیم. و بر صورت همونجور که مردا این کار میکنن، در زمان قدیم مردها کمی بیشتر میکردن این کارا رو، زنها میکردن ولی گندش در نیومده بود، چون اینستا نبود، تیندر نبود، فیسبوک نبود و سوشال میدیا نبود، گند کار زن در نیامده بود. اونا تو میدیای خودشون سوشالایز میکردن، if you know what I mean. و حالا مردا اینجوری گردن کلفت و سر رو میگرفتن بالا، کلا و سیبیل رو میرفتن، مثلا یه کارایی میکردن، کلاب میرفتن، نمیدونم موقعی که استریپ کلاب نبود خونه پراستیتوت میرفتن، از این حرفا. زن هم کار خودشون میکردن، فکر نکنن نشسته بودن معصوم معصوم بی گناه بی گناه عشق میریختن به پای شوهرشون که الان رفته. نه اینجوری هم نیست خر، همه ما مردان نیستیم، گرچه مقدار متنابه و به اندازه کافی فراوان اون خر هستیم، ولی همه اون خر نیستیم. میدونیم که شما هم یافتین جای نگرانی هم چون انقدر ما خریم که اصلا بمب اتم هم بذارن وسط اون خرا دوباره تعداد باقی مونده شون بازم بعضی کافی از سر همه همه قانون عملی کنن زیاد هست. این دیگه اینم هورمون و دی ان ای و اینم جنریشن طبیعته. بگذاریم، چقدر ور میزنم من. خلاصه آقا طرف باید حال کنه، مردم که میگم باید حال کنم، گور پدر ازدواج، یکی میگه من کلک خوردم، یکی میگه من جوون بودم، یکی میگه بچه بودم، یکی هم میگه نه خیر آقا گردن کلا وامیسه، میگه آقا من حق خودم بوده میخواستم این کار بکنم. حالا که چی؟ مثلا فهم میکنی شما حالا که اون که هیچی، جزایی برای این کار وجود نداره، جزایی برای هیچ خلافی وجود نداره، جزایی برای هیچ جرمی وجود نداره. نه نمیشه گفت برای جرم، جرم هرچی سنگینتر جزا وجود نداره براش، هرچی کثافت کاری بزرگتره، هرچی جنایت سنگینتر جزایی وجود نداره براش. یعنی چی؟ مثلا فرض کن یه جنایتکار جنگی رو که مثلا باعث مردن حالا نمیگه میلیون ها، صدها نفر، نه هزارها، صدها نفر و خانواده اونا رو متلاشی شدن، متلاشی کردن به خاطر که مثلا این قسمت خاک 25 بدون تفترش مال ماسی، یا اینکه مثلا فرض کن اینا اینو گفتن اسم اینجا خلیج این نیست، اسم اونجا بودو این بزنم دیگر بکشیم. یکی کسی که اینجوری مردم میندازه به جون هم دیگه، مثلا حمله میکنه از عراق به ایران یا حمله میکنه از روسیه به مثلا، چه جزایی میخوای به این آدم بدی؟ مثلا چیکار میکنه؟ اعدام جزایی مثلا صدام حسینه؟ 3 دقیقه مرد دیگه، 3 دقیقه که جزای اون کارا نیست، هیچ جزایی وجود نداره. یارو خیانت میکنه، یک عمر حال میکنه، کیف میکنه، خانوم ببر خانوم بیا، زنش عصبانی، زنش ناراحت، بچه آواره و بیمارستان روانی، زنش میره میخوابه، هرس میخوره، ناراحت میشه، دعوا میشه، اونم خانوم ببر خانوم بیار. بعد حالا وقتی پیر میشه چی کار میخوای بکنی؟ مثلا چه جزایی میخوای به این بدی؟ این همه سالها چی میخوای بکنی که جزایی این باشه؟ وجود نمیخواد بکشیش. چقدر طول میکشه کشتن این دیگه؟ به کثیف‌ترین و فجیع‌ترین رو که تو این فیلم های هورر مووی میبینی و وحشتناک‌ترین و قسی القلب‌ترین بلاهای طولانی رو سرش بیاری 15 دقیقه تا یه ساعت میمیره دیگه. هیچ موقع مچ نمیکنه اون کرایمو، هیچ موقع نمیتونی، دارو کرده حالشو کرده. واسه همینه که خودتو گول نزن که میخوای جزا بدی. از اول خرنشو پا تو این کار نذار، از اول خرنشو گرفتار یه مردی بشی که نمیشناسی چیه و چه جوریه.
2: یا از اول خر نشو زن بگیری وقتی که 18 سالت رفتی سربازی و 20 سالگی برگشتی زده زیر گلوت خرخر نفس نمیتونی بکشی، ولی خب کسی دلش به حالتون نمیسوزه و چون کسی دلش به حالتون نمیسوزه و تو براش مهم نیستی، میرسیم به این دوره ای که خب حالا یه کار احمقانه ای کردیم، یه احمق هم واسه ما زدن رقصیدن و جشن گرفتن و فرستادن ما رو خانه تخت. خب حالا باید حال کرد، حالا چی کار کنیم؟ بریم بپرسیم ببینیم که آقا این خانومه شوهر داره یا نداره، یا زن داره یا نداره. ضمناً دوستان عزیز، سمت راست ما یه مانیتور خیلی خوشگلی هست که زوم کال وصله، اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید، اینم مانیتور زوم ما هست، اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید میتونید بیایید با زوم وصل بشید و ضمن اینکه ویدیویی اگه داشته باشید میتونید پخش کنید، ما بدون سانسور ویدیوتون، چون ما پخش نمی کنیم، شما دارید پخش میکنید، لایو میاد روی این صفحه، همونجوری که خودتون نشون میدید لایو، ویدیوتون هم لایو، و سعی کنید که ویدیوهایی بفرستید و پخش کنید که دیگه تو مربوط به برنامه ما باشه. و درسته ما سانسور نمی کنیم، ولی دوست داریم خط برنامه‌مون حفظ بشه و خلاصه بی خودی خرابکاری نشه، خودتون بهتر میدونید. به هر صورت میتونید بیاید وصف بشید، شماره تلفن ما هست 310-896-7524. داریم امروز صحبت میکنیم راجع به این که زنی که دزدکی میاد باد رابطه داره یا نه دزدکی، نه ظاهراً خیلی هم معمولی و خوب و درست حسابی میاد باد رابطه داره، آقا این شوهر داره نداره داستانش چیه، یا مردی که باد هست زن داره یا نداره. گرچه خب تو سریالای ترکی و ایرانی و اینا خیلی خوب میبینید که سر اینا بازی میشه، ولی اون چیزی که برای تو راه حل داشته باشه یه خود بیشتر فکر میخواد. یه تلفن داریم رو زوم، تصویر نداره ولی صدا داره. حالا نمیدونم چرا کسی میتونه زوم زنگ بزنه، چرا یه عکسی، یه تصویری، یه عکس جوجوی، یه عکس ساندویچی، یه چیزی نمیذاره. بفرما با بهروز روهر هستی روی زوم.
3: الو بفرما. سلام آقا بهروز، خوبین؟
2: مرسی،
3: امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام میکنم به همه بینندگان عزیز و ازت تشکر میکنم بابت این مدت سالهایی که سعی کردی آگاه کنی یه بخشی از جامعه رو. من دو تا سوال داشتم راستش ازتون. سوال اول این که نمیدونم راجع به مرتبط به برنامه شاید نباشه، به موضوع برنامه
2: بفرما بگو، ولی اوکی هست که یه عکسی چیزی هم میذاشی روی زوم، حالا عکس خودتو نمیخوای بذاری، یه چیزی میذاشی که این تصویر خالی نباشه.
3: حالا
2: آره. خب
3: اگه بپرسم اوکی. میخواستم بپرسم که شما قبلا راجع به آرایش خانوما حرف زدین، بارها گفتین که نوعی از دروغه اگه زنی سعی کنه که با یه آرایش و یه گریم و یه میکاپی بخواد مردها رو مثلا به سمت خودش جذب کنه، درسته؟
2: حالا به این صورت نگفتم، ولی خب بفهم مطلب چیه.
3: سوالم اینه که مثلا فمینیست ها میان میگن که شما آرایش نکنید، مثلا چه میدونم این موهای زائد بدنتون رو نزنید به خانوما، مثلا میگن معمولا. به نظرتون این حرفشون ضد زنا حساب نمیشه؟ گل به خودی حساب نمیشه به نظر شما؟
2: خب سوال بعدی چیه؟
3: یکی این. سوال بعدی هم راجع به روابط دوستانه مردها با هم و زنها با هم. میخواستم بدونم که از نظر خود شما این درسته که مثلا همدلی و رفاقت بین کدوم جنس بیشتره؟ چون مثلا فکر کنید یک مجلس ختمیه که مثلا یکی از رفقا افتاده توی دچار گرفتاری شده، بعد توی مثلا من دیدم بین خانوما خیلی همدلیه بیشتره، یکی نمیدونم غذا درست میکنه، یکی دلداری میده، یکی فلان میکنه اینا، بعد بین ما مردا فکر میکنم یه مقدار این همدلیه، حالا من اونو مثال زدم، ولی کلا روابط دوستانه عمیق‌تری دارن. می‌خواستم بدونم نظر شما این جوریه یا من اشتباه می‌کنم.
2: ظاهراً یه چیزایی درست گفتی، اگر میشه من از روی همین جواب بدم، شما از برنامه گوش بده.
3: باش، خیلی ممنون.
2: مرسی. دفعه دیگه هم یه عکس خوشگل بذار.
3: باشه حتما.
0: دمت گرم.
3: شبتون.
0: بله. عرض شود که راجب فمینیست هم وقتی میگی فمینیست ها میگن، منم هم همون میگه ای رو میشتمم که وقتی میگی دختره میگه، وقتی گفتی میگه پشت سرش، الان همه شنونده ها با هم میتونن بگن پشت سرش من میشنوم صدا نمیاد، هر چرندی که میخواد بگه بگه. یه برنامه مفصل ما راجع به فمینیست داشتیم، گفتم فمینیست رو انقدر که جدی بگیری برات همونقدر جدیه، اهمیت ندی وجود نداره. فمینیسم سیاره داره برق نیست که تو اگه بهش اهمیت ندی همجور برق داشته باشی، نه، قدم به قدم باید با اداره برق بری جلو، اداره آب، پلیس، چه میدونم، هرچی وجود داره. فمینیسم وجود نداره، فمینیسم فقط یه توهمه، چون قدرت دست مرده و هر بلایی سر مرد میاد از طرف مرد میاد. زن بلایی سر مرد نمیتونه بیاره مگر از قدرت مرد استفاده کنه. میخوای بلا از فمینیست سرت نیاد، فمینیست ندید میگیری. اینکه آقا شما تا محل کارت میخوای بری مثلا به یه زنی بگی و بخندی و باش قرار بذاری و چرت و پرت بگی و فلان اینا، خب این کار کار درستی نیست. چه فمینیست باشه چه فمینیست باشه، سر کارت با یه زنی نباید اونجوری بکنی. چرا؟ چون بعدن به هم میخوره بیانت، اون بعدن زیرا زده میشه و هزار برای سر میاره. تو فمینیست هم گفتن مثلا این کار نکنه یا بکنه، یه داستان دیگه یه. بله، لطفا این سفر رو بیارنش جلو که من بتونم چرت و پرتای خودم رو بگم مثلا اینجوری، تا که دوستانم که رو زوم هستن حاضر بشن. بله، فمینیست گفت آقا موی زیر بغلت بزن نزن، به شما و به من چه ارتباطی داره، بزنه نزنه، اون زن بالاخره مرد میخواد. حالا کمتر نگاش میکنن یا بیشتر نگاش میکنن؟ گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد. یا کمتر نگاش میکنن یا بیشتر نگاش میکنن؟ تو هر موقع اون زنی که موی زیر بغلش نمیزنه، موهای بدن تو میگی موی زائد، بعضی ممکنه مو دوست داشته باشن، بعضی مو دوست نداشته باشن، این چیزی زائد نیست، همه چیز زن لایه منتالیتی، it's in your mind که این خوبه این بده. یکی چاق چربی زائد میگه، یکی میگه چاق میگه more to love، more pushing، more cushion for the pushing. هر کسی یه چیزی فکر میکنه، میگه لاغر خوبه، یه چاق میگه موی زیر بغل بده، اینا رو ولش کن. فمینیست هم اصلا فکرش نکن. هر موقع زنی به تو رسید که خاص با تو سکس داشته باشه، بس بدون که چرت و پرتای فمینیست کاری نداره. از قضا دیدی موی زیر بغلش هم نزد، بهش بگو موی زیر بغل تو بزن اگه دوست نداری. اگرم موی زیر بغلش هم نزد، میگه اگه غیر از اون زن گیرت نمیاد فلان، همینه که هست. اگه زن بهتر از اون گیرت میاد، برو به واقعیت، خط واقعی اندیشه رو برو، نه خط چرندیاتی رو که هر کسی شکم خودش رو باد میکنه. این هوای گرم 37 درجه رو بالاخره باید بده بیرون و تو برای تو خط زندگی تعیین بشه، چون یه نفر شکمش رو باد کرده و اون باد گرمو خالی کرده. اونو ولش کن. و دوم اینکه از اینکه بین زن و اینا بیشتر هستش با مردا، مردا چیزای جدی تریه رابطهشون. به خاطر همین مردا وقتی میخوان به همدیگه رسیدگی کنن به عنوان دوست، گذاشتن که مردا گروهی کار نمیکنن، مردا تک تکی کار میکنن، زنا کلکتیو کار میکنن. خود ظاهر این قضیه اینه که زنا بیشتر به همدیگه میرسن. در همون به همدیگه رسیدن بسیار جنگ و دشمنی و هزار یه مسئله دیگه هست که بین مردا هم نیست، اونم حالا بماند. بازم تو سایکولوژی نمیخوام بریم، ولی anyways وقتی که زن میخواد به زنی رسیدگی کنه، ظاهرش خودو فرق میکنه. این معنیش نیست که محبت و مودت و برادری و یا خواهری مثلا بین زنا هستش بیشتره تا این که بین مردا باشه، ولی خب مردا فرمتشون فرق میکنه. چیزی نیست که منو کانسرن کنه. برای من پیدا کردن دوست به شخصیتش مربوطه. معمولا مرد با زن نمیتونه دوست بشه، صحبت کردیم 400 ساعت میتونید برید گوش بدید، خودتون هم میدونید. ولی وقتی که همجنس با همجنس با عنوان یک دوست آشنا میشه، با عنوان دوست با هم دیگه کمک و یار هم دیگه هستن، مهم اینه که طرف شخصیتش چجوریه و اینکه چند نفر هستن و اینا، یه بحث مفصلیه. و حمایت و
2: سپورتی که مردا به هم دیگه میدن هم وجود داره، گرچه احمقیم خیلی از ما سر یه زنی که واسه هیچ کدوم ارزش قائل نیست دعوا میکنیم و اینجور مسائل. سریال باغ فردوسی که میدونید هلن آف تروی و بقیه چیزا ظاهرش فرق میکنه، ولی این به هیچ وجه معنیش نیست که زنا با هم دیگه محبتشون بیشتره وقتی با هم دوستن یا با هم ظاهرا یه کارایی میکنن و بغل میکنن گریه میکنن این حرفا، تا اینکه از مردا. به نظر من یه همچین چیزی نمیاد. تلفنی داریم روی واتساپ، بفرمایید. شوی پرچونه با بهروز زهر هستین.
4: سلام بهروز جان، وقتت بخیر، خسته نباشی. خواستم تشکر کنم از همه و ممنون از برنامه‌ت. ای صدامو داری ادامه بدم؟
2: بله بفرما.
4: صدا خوبه؟
2: بله، دوستان رو زوم منتظرن زمنن. شما اینم بگو که ما بریم سراغ زوم.
4: شرمنده، من الان راحت نیستم بخوام با زوم صحبت کنم چون از ایران هستم. با دختر آشنا شدم، داره یه جورایی با قاطعیت نمیگه که من شوهر ندارم، یعنی یه جورایی داره میپیچونه. مثلا بحث شوهر پیش آمد، گفت پس خب من شوهر دارم چیکار میکردی؟ من گفتم خب قطع میکردم، شوهرت ناراحت میشه دیگه. بعد میگه، در جواب میگه که من کی وقت کردم که ازدواج کنم، کی وقت کردم که ازدواج کنم، یعنی این که قاطعیتی توش نداره تو این حرفش که من شوهر نگران نباش من شوهر ندارم. داره میگه من کی وقت میکنم که این کار رو بکنم. خب یه همچی چیزی داره میگه. این رو چیکار میشه کرد؟ یه کسیه که مثلا از قبلا باش در ارتباط بودم، مثلا چند سال پیش، ولی اون موقع این شکلی چیز نمیکرد، محتاطانه رفتار نمیکرد. یعنی مثلا فرض به من داره میگه که دوتا کوچه اون برتر بیام دنبالش، یعنی که میگه اینجا نرو، داییم میبینه مثلا چه میدونم خیلی راحت میتونه الان دیگه بیاد خونه، در صورتی قبلا اینجوری نیست، اینجوری نبود، و یک علائمی داره نشون میده، ولی با قاطعیت هم نمیگه که من شوهر دارم یا نه. اینو چه کارش میشه کرد؟
2: ببین، یه خود من مشکل پیدا کردم موقعی که داشتی صحبت میکردی، چون وسط صحبتات من 7-8-10 دفعه شنیدم میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه گفتی میگه، و من بیماری روحی دارم، مریض روانی هم، وقتی که به من میگی دختر میگه دیگه من پشت سرش میشم او او او او میشه گفت هرچی میگه رو یه کاری بکن، ولی خب نمیشه اینجا بگیم تو تلویزیون. هرچی میگه رو بذار وسط و خلاصه، ولی میگه رو که فراموش کن، چون باید میشه من فقط صدای سوت بشنوم. ولی چیزی که هست، شما موضوع بحث امروز ما هم همینه، و اون اینه که شما باید علائم نگاه کنی و حساب خود از اون واقعیت ها بری. به میگه اون کار نداشته باش، به میگه هیچ کسی کار نداشته باش. به خاطر هم شما باید الان می‌خواستیم راجع به همین صحبت کنیم که همونجوری که گفتی رفتارش رو ببینی، کجا میره، کجا میاد، با کی تماس میگیره، چجوری تلفنش جواب میده، کیا اویلیبل، کیا اویلیبل نیست، وضعیت لباس پوشیدنش چطوریه وقتی که میاد پیش تو، باهات مهمونی میاد یا نمیاد، از اون نگاهی که دخترها بهت میزنن من اینجا نمیری، من اینجا این کارا باید میکنه نمیکنه، ساکت و آروم و بی سر صدا و مناسب و خوب یه دو ساعتی میاد و میره، قضیه چیه؟ اینطوری میتونی بفهمی که آقا پشت سر این قضیه چی هست. و مسلما اگر که به مردی دیگه ای در کار باشه، گذشته از مسائل اخلاقی که من اصلا معلمش نیستم، این که دردسرم برات در پیش هست.
4: بله بله، پس باید به رفتارش نگاه کنم
2: حتما. حالا ما مستد توضیح میدیم تو این برنامه که چجوریه قضیه. برنامه رو نگاه کن لطفا. مرسی. بله دوستان عزیز، مثل که یه تماسی رو زوم داریم، ما آماده ایم که صحبت کنیم اگه که دوستمون حاضرن.
5: سلام خدمت آقای بهروز بزرگوار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که باز میبینمتون. امیر هستم،
2: مخلصم، استاد عزیزمون از استرالیا، درسته اگه اشتباه نکرده باشم؟
5: بله کچی، استاد که نیستیم ولی خب در خدمت ما هستیم.
2: دم شما گرم، از ورزشکارهای خوب و باعث افتخار ما هستی. متشکرم که وقت گذاشتی و زنگ زدی و روی زوم اومدی. بفرما آقا، در خدمتیم.
5: قرار از این بود که شما رو ببینیم، و عرض ادبی کرده باشیم، بعد ببینیم دوستان میان رو خط با هم صحبتی داشته باشیم. نمیدونم حالا فکر کنم قطع شد باز دوباره صدای من داری تو تصویر؟
0: بله بله صدات وصله و تصویرت هم وصله.
5: سوال آنچنانی نداشتم، فقط خواستم ببینم و ببینم بچه چرا تصویر نمیان، تصویرشون رو چرا نشون نمیدن. یکی این بود، یکی هم این که عرض ادبی کرده باشیم، حالتون رو پرسیده باشیم.

0: و بخوان کات کنن چطور باید کات کنی که مشکلی پیش نیاد و مثل روز اول که آشنایی شدی همون شکلم هم نمیدونم حالا چجوری سوالامو بیان کنم و جدا بشن از هم، خیلی متین و خوب از هم جدا بشن. نظر شما چی هست در مورد این قضیه که کشدار نشه، به بحث کشیده نشه؟
1: هیچ گارانتی نیست، به خاطر اینکه معلوم نیست هر کدوم از طرفین اینجا چه هدفی دارن و با اومدن تو این رابطه، حالا اگه اسمش رو شما میذارید رابطه، ممکن از طرف یه نفر رابطه باشه، از طرف یه نفر سرمایه گذاری باشه، از طرف یه نفر یه هدف بزرگتر که نه، یه هدف طولانی تری رو داره تعقیب میکنه، یه نفر فقط میخواد فان داشته باشه، یه نفر به نتیجه رسیده که نه آقا این طرف مقابل من به درد نمیخوره، یا که به نتیجه رسیده آقا من میتونم خیلی بیشتر از اینا موفق باشم با افراد مختلف، یا اصلا آقا من نمیخوام دیگه با کسی باشم. این چون پلان هر دو نفر مثل طلاق توافقی میمونه. شما اگه طلاق هم بگیری از کسی توافقی بخوای طلاق بگیری، ممکنه اگه هر دو موافق باشن، هر دو به خرخرهشون رسیده باشه بگه آقا ول کن نمیخوام دیگه با هم زندگی کنیم، یا اینکه به هر دلیل موافق باشن. ولی اگر توی همچه طلاق چه به هم زدن رابطه زن و مرد رومانتیک، حالا یکی رومانتیکه، یکی میگه من اینوست کردم، من کلی پول خرج کردم، یکی میگه زندگی من گذاشتم به پای تو، یکی میگه، هر کسی یه چیزی میگه، حالا نمیگیم درست میگه یا غلط میگه، ولی تو مغز خودش داره این دلیل میاره که این آدم حق نداره از من جدا بشه، منو ول کنه. خیلی ها اینجوری فکر میکنن، خیلی ها نه. اگر شانس بیاری تو پوزیشن قرار بگیری که طرفت باید هم عقیده باشه، مسلما کارت راحت تر خواهد بود. اگه هم عقیده نباشه، take some work، یه خود باید روش کار کنی، ذره ذره بری جلو و این خودش پروژه میشه.
0: درسته. این سوال یه دونه از دوستان من بود. این بنده خدا با شخصی دوست شده. تو استرالیا سه جور دوستی داریم، یکی فرند، دومی فرندشیپ و سومی هم که میری تو ریلیشنشیپ. بعد این بنده خدا وقت زمانی که با این شخص دوست شده بهش گفته ما فقط فرندشیپ، من اصلا دنبال ازدواج و نمیدونم بچه و اینا نیستم، ولی این شخص هم پذیرفته، این خانم هم پذیرفته و با هم در ارتباط هستن. بعد به مشکل خوردم، به من گفتش که شما به نظرت باید چی کار کنم اینا. من گفتم خب شما میتونی تماس بگیری با خود آقای بهروز. و این بنده خدا چند بار مثل که حالا تلاش کرده که کانکت شه با شما، نتونسته. حالا این بنده خدا میگه ما خیلی با هم خیلی خوب بودیم، ولی الان با یه نفر دیگه میخوام دوست بشم و هر کاری میکنم از این خانم نمیتونم جدا شم، در صورتی که بهش گفتم ما فقط فرندشیپیم، یعنی دوست هستیم، ما هم کافی میخوریم، رستوران میریم، سکس میکنیم، ولی تو ارتباط نزدیک نمیریم. حالا این خانم به این آقا عادت کرده یا اینکه حالا دوست داره باش ادامه بیشتر بده، به هر دلیلی نمیدونم. این آقا سوالش این هستش که میگه من نمیدونم چی کار کنم، یعنی به آرگومنت هم کشیده شده این داستان، ولی این خانم رهاش نمیکنه. گفتم این ببینم راه بهتری دارید برای این شخص، باید چی کار کنی، یا اصلا کلا این موضوع تو خانما هست کارش نمیشه کرد.
1: یه برنامه ما داشتیم اگه یاد باشه خیلی وقت پیش، اسمش این بود که break up is never final unless she says so، که یعنی break up آقا به هم زدن هیچ موقع واقعا تموم نمیشه، به نتیجه نمیشه مگه خانم موافق باشه. بخاطر که خیلی چیزا هست توش که ضمناً این یکی دیگه دوباره تایید حرف منه که گفته بودم به کسی که چیزی میگه کاری نداشته باشید، چیزی میگه رو ولش کنید. ضمناً من یادآوری بکنم دوستان عزیز، وقتی که زوم میگه که داریم وقتمون تموم میشه، شما که تماس دارید با ما روی زوم هستید، اگر قطع شد بلافاصله همونجور که گرفتید بگیرید دوباره وصل میشه، چیز مهمی نیستش تا اینکه ما این سیستم هم درست برسات که کی چی میگه با اون اجندا و اون خیالی که تو سرشه که با تو اومده جلو و تا کجا میخواد بره، یه زمین تا آسمون فرق میکنه. خیلی مردا این دروغا رو میگن که بله من دوستت دارم فلان اینا، که فقط دستش به دختره برسه. خیلی زنام این دروغو میگن که آقا بله ما همینجوری راحتیم، حال میکنیم، فلانیم و بودیکالیم و فلان اینا، در حالی که میخواد این مرد هر چی بیشتر نگه داره و اونم میره تو ذهنیت و سایکولوژی هر کسی برای خودش. و مهمتر از همه اینکه شما رو اون خانم چجوری میبینه. اگه تو رو یه چیز خوب و عالی ببینه، وقتی تو بهش بگی من باهات هستم ولی هیچ کاری نمی کنیم، عشق عاشقی نیست، فعلا میگه حالا بش

0: بریم جلو. حالا بله من درستش میکنم، یه هدفی که اکثر خانم‌ها روی مردایی که سختن دارن اینه که من اینو درستش میکنم، من اینو آدمش میکنم، و حالا که یه موقع شکست میخورن، یه موقع مجبور میشن بچه دار بشن که طرفو مجبور کنن، یه موقع ممکنه موفق بشن مرد نظرش عوض بشه. به هر صورت شما اینو میخوام بگم که شما نمیتونی بفهمی نظر اون چیه و نمیتونی باهاش هم جنگ بکنی. زن به راحتی از مرد میتونه از شر مرد راحت بشه، به خاطر که اگه شما برید دنبال اون، این بلا فاصله جیغ و داد میکنه که این داره استاکینگ میکنه، این دنبال من اومده، مزاحم منه و درد سر واسه درست میشه و اینا. ولی مرد راحت نمیتونه از شر زن راحت بشه، به خاطر همین باید خیلی خیلی نرم باهاش بری جلو و هرگز به جنگ نکشونی قضیه رو، به خاطر اینکه دردسری که زن میتونه برای تو ایجاد بکنه در دنیای امروز، با توجه به اینکه هر چی و هر اتهامی به تو بزنه بدون که کسی تحقیق بکنه، اول زندگی تو، آبروی تو، و شاید ممکنه اصلا حالا شما ورزشکاری کسی حریفت نمیشه، ولی
1: نه
0: بیان یه بلایی هم سرت بخوام بیارن، واسه افرادی مثل خودم دارم میگم که هزار یک جور بلا تهدیدت میکنه، به خاطر همین شما نمیتونی با زن بجنگی، چون زن نیروی خریت دور از جون شما، مردای دیگر استفاده میکنه میفرسته سراغ تو. همیشه برای زنی که با تو هست، حتی اگر خوشگل آنچنان نباشه، یه دو تا مرد هستن که حاضرن خوششون رو بندازن وسط معرکه شیرین کنن، که شاید ضمناً جاسفرندش هستن، که شاید اینو زن رو به دست بیارن، درد سر میشن برای تو. به خاطر همین اگر قراره که از زنی جدا بشی، اونجوری که زن از تو جدا میشه تو نمیتونی از اون جدا بشی، باید سعی کنی یواش یواش با اینکه هستی، با اینکه نگی میخوام از تو جدا بشم، ذره ذره من اتفاقا دوست دیگرم سر این قضیه باهاشون مشورت کردم، نظر خودم رو گفتم، نمیتونم بگم راهنمایی کردم، ولی چیزایی که من گفتم انجام شد، اثر کرد، طوری که شما به هیچ وجه نمیخوای با زنی بجنگی. با توجه به که مسائل امروز در دنیا، هر مردی با هر زنی بجنگه نتیجهش رسیدن پول زیادی به دولته، حالا هر جوری که دلت میخواد باشی، نتیجهش پول زیادی به دولت و وکیل و دادگاه و فلان اینا هستش و تکس و اینا فلان و ریل استیت و فلان، بستگی داری چقدر با اون زن اینوالف شده باشی، و همه مسائل حمایت میکنن از این جنگ. و شما اگر که ببخشید من دارم طولانی حرف میزنم، ولی شما اگر که با یک زنی بخوای به هم بزنی، بهترین کار اینه که به اون زن نگی میخوام باید به هم بزنم. سعی کنی رابطت یواش یواش یواش یواش سبکتر بکنی. چطور زنه میگه من سرم درد میکنه، نمیدونم من شکمم امروز درد میکنه، نمیدونم من فلان میکنم، اینطوری هم اونجوری هم، وای دوستان تا موقعی که مثلا شب میخواد بیاد تو رخت خواب بخوابه، یهو میبینی یه لباس مثل غواصی پوشیده از یقه تا نوک پاش بسته است و تو رفتی تو تخت خواب خوابیدی، تو رفتی تو تخت خواب خوابیدی، منتظر این بیاد یه چیز شروع بشه، یک ساعت و نیم تمام دستشو میخواد روغن بزنه و نمیدونم میخواد یک ساعت و نیم زندونشو دونه، میدونه تو تخت خوابیدی، میخواد اعصابت خرد بشه بخوابی دیگه، چون که یواش یواش قضیه رو چیز میکنه، یه موقع نیست، یه موقع با دوستاشه، یه موقع میاد قصر کار خسته است، یه جوری واسط برنامه رو میچینه که تو خودت بگی آقا جون نخواستیم. خب حالا اگر بچه داری و اگر بازنه اینوالوی و خونه داری و اینوستمنت داری و بیزنس داری، اینا که you're screwed God bless you، ولی اگر که یه موقع نه میتونی از سرش راحت بشی یا اون از سرت راحت بشه، اینجوری ریشتو میزنی. شما همین قضیه رو باید با زنی بکنی که نمیخوای باش رابطه داشته باشی، سبکتر و سبکتر و رابطه نداشتن و مریضم و نمیدونم فلانم و بیا بریم و هر موقع خواستی بریم نهار میخوریم، هر موقع خواستی بریم شام میخوریم، حالا من ماموریت خورده، حالا جابم اینجا عوض شده، حالا من دو روز باید برم از این شهر بیرون، یواش یواش باید بری بیرون کنار. چون فرق میکنه، شما یه دختری رو تو کلاب دیروز دیدی و دیروز که چه از کنم یک سال پیش، چون یک سال کرونا است کسی کلاب نرفته، ولی شما دیدی دیروز توی کلاب اومده و یه شب هم باید گذارند و دو هفته بعدم دوباره زنگ زده، یه شب دیگه هم با هم گذارندین و حالا دیگه نمیخوای. این فرق میکنه با زنی که اومده رو حساب باز کرده. کسی رو کسی حساب باز کنه نه صاحب حقه، نه باید طرفش گرفت، نه کار خوبیه که اگه کسی بخواد زیاد بمونه، نه کار خوبی هم از کسی بخواد زیاد نمونه. من تایید اینا نمیکنم، ولی شما با یه کسی اینوالو میشی، اگر از این شر این یکی جستی، مثل اون گربه گفت بود که گفت اگر من اگر جستم از دست این تیرزن، منو کنج بیغوله پیرزن، اگر از دست این یکی فرار کردی، راه اول اینکه اینوالو نشی، چون زنها فکر میکنن، زنها نه فقط مردم همینطور، مت زنها هیچ کاری نکرده فکر میکنن توقع دارن که شما مدیونی بهشون. مردها ولی اگه پول خرجت کنن وقت بذارن وقت فکر میکنن تو مدیون هستی. به هر صورت اگر نمیخوای این درد سر بیفتی باید تا اونجا که ممکن رابطه رو کوتاه نگه داری و برای روابطی که اوردی در حال خراب شدنه و شما میخوای از بین ببری رابطه رو تموم کنی، ذره ذره طوری که طرف خودش خسته بشه، نه با کسی دیگه ای بری نه هیچ کاری بکنی. ولی بازم قضیه فرق میکنه اگه تو خونه با اون زن زندگی میکنی یا نه فقط یه زنیه که دوست آشنات، هزار جور روش های مختلف میشه این قضیه رو سباکش کرد.
1: درسته. خیلی ممنون از توضیحات واضحتون. آقا ببینید شاید باورتون نشه، من همین قضیه رو بهشون گفتم خیلی آهسته برید جلو و خیلی یواش یواش از هم جدا شید. مثلا تکس میدی، سعی کن دو روزی همیشه تکس میدادی، دو روزی بار تکس بدی، بعد بگی من کار دارم، اپویتمنت دارم، نمیتونم بیام. بیا مثلا قضیه رو اگه مثلا هفته یه بار میدی، سعی کن مثلا دو هفته یه بار ببینی و واقعا یه جوری کشدارش کنی که بعد. حتی این خانم برگشته گفته خیلی خنده داره، گفته من میدونم تو داری یواش یواش میخوای از من جداشی. میدونی چی؟
0: خب چون روش خودشه، واضحه.
1: خیلی باهوشن، میدونی چی میگم؟ دقیقا آفرین، روش خودشونه. بعد من گفتم بهش گفتم نه همچین چیزی نیست، بهش ثابت کن که بیزی هستی، واقعا نمیتونی بیای. و این خانم یعنی هرچی که میگی میگن دست پیشو میگیری پس نیفتی، دقیقا داره همین کارو میکنه. میدونی چی میگم؟
0: بعد اگه وارد اتاق بشی میبینی کلامت، میبینی کلامت، شما وارد اتاق بشی ببین اون زنی که مورد نظرته توی تخت خواب با یه مردی خوابیده در حال انجام سکس هم هستن، بازم بهش بگی میگه نه اینطوری نیست، نه اینطوری نیست، نه اینطوری نیست. خب این روشیه که باید شما انجام بدی. Give her a taste of her own medicine. وقتی اون به تو میگه من میدونم تو میخوای از شهر من روشی، من میدونم داری شورش میکنی، تو بحث نکن. چون بخاطر اینکه چیزی که واضحه بحث کردن نداره. تو فقط میگی که نه عزیزم اینطوری نیست، ما با هم دیگه دوستیم، با خیلی هم من تو رو دوست دارم، همیشه هم دوست دارم ببینمت، الان کار دارم، الان اینجوریه، الان اونجوریه، الان سرم درد چطور. اون میتونه سرش درد کنه، اون میتونه اختی شکم بگه من شکمم درد میکنه. شما باید احساسی زن رو بفهمی. شما نمیدونی وقتی یه زنی کرامپ داره چقدر داره ناراحتی میکشه. خب از کجا من بفهمم یه الان کرامپ داره یه داره من نمیبیجونه؟ خب مهم اینه که شما قدرت گفتنش رو داری. شما باید بگی آقا اینجوری نیست و امید داشته باشی قضیه. ولی اینطوری که میگی مثل که دوستتون توی یه خونه هم با ایشون زندگی نمیکنه. درسته؟ پس راحت تر کاره.
1: زندگی نمیکنه. هفته یه بار هم دیگر رو میبینم با اصرار اون خانومه و دیشب من با دوستم بودم، خیلی اعصابش خورد بود. من بهش گفتم که حتی استرالیایی هستش. میدونید خیلی مسئله جالبی که به هم گفت، شاید این الان گفتنش به موقع باشه جلوی دوربین، میگفت که من 10 سال با یه خانوم استرالیایی بودم. بعد 10 سال بود که با یه خانم استرالیایی بودم. تو این 10 سال ما خیلی آرگومنت داشتیم، خیلی مشکلات داشتیم، ولی الان به مدت چند وقتیه با این خانم ایرانی هستم. بعد این خانم اندازه 10 سال پلیس کرده، واقعا اصلا من خود کرده، میخوام ازش جداشم، نمیدونم چیکار کنم، چون تو ایرانی هستی میخوام از تو کمک بگیرم. گفتم والا این قضیه
0: میخواستی بگی مگمونی واسه چی من فرار کردم؟ خواستی بهش بگی فهم میکنی من واسه چی فرار کردم؟ بله دوستمون قطع شدن به خاطر که زوم قطع شد، الان دوباره وصل میشیم. آخه خانم‌های ایرانی وقتی که میان خارج از کشور یه مسئله دیگر هم با خودشون میارن و اون مثل همه خانم‌ها که بگج رو با خودشون همیشه میکشن، اون کول بار گذشته رو میکشن. خانم‌های ایرانی که میان وارد از کشور از ایران خارج میشن و با یه مردی رابطه پیدا میکنن، میخوان همه اون بلاهایی رو که به نظرشون مردها همه سر زنها آوردن 24 ساعته میخواد تو چشون یاران فرو کنه که واسه همینه که خانم‌های ایرانی پلیس پلیس میکنن واسه، یا میخوان بکشن یا میخوان لهت کنن یا میخوان انتقام مردای دیگر ازت بگیرن یا پلیس پلیس میکنن. و اینو داشتم میگفتم شما که قطع شدی روی زوم، که چون خانم‌های ایرانی میان از ایران بیرون، یه چیز دیگه‌ای هم که اون ناراحتی که البته خیلی هم چیز نیستن، حق هم بهشون میدم در خیلی از موارد، ناراحتی که از زندگی تو ایران و از درگیری با مردا و گرفتاری اونا داشتن، اونا هم میخوان بیار اینجا و تو سر مرد بعدی بکوبن. وای به روزگار این که اون مردی که اینجا پیدا میکنن ایرانی باشه، دیگه از همه بدتره. ولی خب این آقا چون ایرانی نیست، یه 30-40% فعلا راحت تره و یکی از برگ برنده دیگه هم که داره که با این خانم زندگی نمیکنه. و اینکه خب خانم هم که ایرانی نیست، ایشون هم سعی کنه که از سکس و اینجور چیزا خودداری کنه و تا اونجا که ممکنه هر چیزی رو با این خانم رفت آمد یا صحبت یا هر چی هست همه رو داکیومنت داشته باشه. این کسی که پلیس پلیس میکنه نمیدونم فلان بسا اینا، اینا رو داکیومنت داشته باشه، با واتساپ باش حرف بزنه، با تکست باش حرف بزنه، سافت‌ورایی رو استفاده بکنه که این سافت‌ورا ضبط میکنه، مثلا تکست رو ضبط میکنی، تمام تکستایی که از این نمیگم این خانم رو ضبطش کنه، منظورم که تکستا هست تبدیل کنه به مثلا فایل تکست کامپیوترش نگه داره، واتساپ رو دانلود کنه رو کامپیوترش نگه داره، عکس بگیره از صفحه های واتساپ و صحبتاشون اینا، که این حرف بی خوده که نمیدونم پلیس و فلان اینا، اینا از بین بره. ولی اصل قضیه اینه که شما باید یواش یواش دور بشی. و زنا وقتی که به سنی بالاتری میرسن، مثلا دیگه دوران هاتی و دوران 23-24 سالگی و اینا رو رد میکنن و باید به این نتیجه برسن و ازدواج و بچه و اینا، وقتی این کارا رو نمیکنن، همه مشکلاتی که دارن رو همه رو تقصیر مردا میدونن، مردای گذشته، و باید انتقامش از مرد بعدی بگیرن. بخاطر این منتالیتی شما باید نمیتونید جر و بحث بکنی با زنی، به خصوص موقعی که اون بتونه تو رو به چیزی متهم بکنه، و باید فاصله بگیری. خوش به حالش که با این خانم زندگی نمیکنه و فاصله رو دور کنه، هیچ کاری همون نمیتونه بکنه و فقط با جنگ اعصاب نکنه.
1: تشکر از راهنماییتون.
0: مخلصم استاد. شما قرار بود یه ویدیویی برای ما بفرستید، ما پخش کنیم تبلیغ کلاس‌های شما رو توی برنامه که دوستان ببینن.
1: باید یه دونه فیلم بردار بیاریم که کارا رو انجام بده. اونو منتظرم ان شاء الله به امید خدا سال آینده ما برای کامیونیتی فارسی زبان میخوایم به امید خدا اینجا دفاع شخصی باز کنیم تو همون کلاب جدایی که داریم، ما روزای بعدش دفاع شخصی باز کنیم برای پرژیان، برای فارسی زبان، حالا افغانی زبان باشن یا حالا ایرانی زبان باشن. مهم اینه که فقط این کامیونیتی فارسی زبان اونجا پرچم بره بالا. و حالا به امید خدا هدف داریم برای سال آینده، ببینیم چطور میشه. قبل از این موضوع چرا که نه، ما باید فیلم برداری کنیم، یه مقدار تبلیغاتی هست، ولی اون تبلیغات به گفته شما که گفتید باید طوری باشه که رادیو هم پخش بشه، با اون مچ نمیشه، با اون جور نمیشه. باید
0: ما میخوایم یه مقدار در واقع تو وقت صرف جویی کنیم و اینکه یه تبلیغ رادیویی درست کنیم، یه تبلیغ تلویزیونی درست کنیم، هر دوش وقت گیره. ممکنه که چیزام، ولی شما وقتی دیگه ویدیو رو ضبط می‌کنی یا نریشنی صحبت روش می‌کنی دیگه، بالاخره اینطوری شما تلفن ما اینه، ما این خدمات یا این هنرها رو برای شما در اختیارتون می‌ذاریم و این آموزش‌ها رو به شما میدیم و تموم شد، که طرفی که رادیو آنگوش میده بتونه بفهمه. شما برنامه‌های تلویزیونیمون اکثرا رادیو ریلی می‌کنیم. حالا یه مقدار توضیح بده راجع به این کاری که شما می‌کنی، که یه تبلیغی هم باشه برای کارتون، ان شاء الله دوستان بتونن آشنا بشن. حالا یه سری چیزی کوچیکی برام بگو.
1: بله، براتون هم فرستادم، چون تخصص من مربی بدنسازی هم هستم، با ایدون از کلاینت هم چند سالی هست با هم کار میکنیم، براتون فرستادم، اونم برای جیم هستش. اون خوبه، اون خودم هم صحبت میکنم، کلاینت هم صحبت میکنه و اون تقریبا 30 ثانیه هستش، ولی خب فکر میکنم اون برای استارت خوب باشه.
0: اسم حالتون رو بگید اگه میخوای شماره تلفنتون رو اعلام کنید دوستان بشنون.
1: با استفاده که پذیرفتید و اینکه پخش میشه تو کانال شما و این باعث افتخار من هست.
0: خواهش میکنم اسم محلتون رو بگید، شماره تلفنتون رو بگید، دوستان میشنون دیگه.
1: باشه، بعد خب ما توی ساوث استرالیا هستیم، بعد من تقریبا الان 4 سال اینجا مربیگری، به خاطر کرونا که شد دیگه جودو رو ما تعطیل کردیم، چون جودو تن به تن نزدیکه. خب بعد به خاطر همین جودو رو تعطیل کردیم، ولی الان خوشبختانه جودو باز شده و کامیونیتی ایرانی هم باز داخلش هستش، میان بچه‌هاشون رو میارن اینا. ولی برای جیم ما تو تمام باشگاه ها فعالیت داریم، ولی من و اون خانم که شاگرد منه،
0: بیا جلوتر لطفا ببینیم تصویر تو.
1: مرسی، ببخشید. بعد من و اون خانم با هم میریم توی باشگاه هایی هستش که بوک میکنن و ما میریم اونجا بهشون آموزش میدیم. حالا ما هدف های خیلی بزرگتری داریم، اگر قسمت بشه خدا بخواد، و اونا رو به اجرا توی سالهای آینده میذاریم.
0: خواهش میکنم تلفن رو اعلام کنید که اگه کسی دوستان خواست به شما تماس بگیره اسم محلتون رو بگیر.
1: تماس منم هست که استرالیا رو اگه بخوام بگیرن برای برنامه غذایی یا برنامه تمرینی بخوام بگیرن که باید 0061 405 241 1875. حالا من فارسیش هم میگم 0261 405 24 18 75، شماره من هستش. بعد اگر اینو سیف کنن، ما یه کانال تلگرامی داریم که برای مخصوص فقط رژیم غذایی و
0: اسم اون برای کانال چیه؟
1: بعد افزایش وزن هستش. این شماره رو اگر سیف کنن میتونن وارد کانال ما هم بشن و اونجا بیشتر با هم در ارتباط بشن.
0: ببینید من بی سوادم، میگم اسم اون کانال چیه، نمیدونم که کانال
1: اسم کانال ما استرالیان پرژن فیتنس هستش. خب اگر حتی اینو سرچ کنن استرالیا پرژن فیتنس، خب این میاد بالا و میتونن خودشون تو اون کانال عضو بشن و اونجا شماره من و 3 تا اساتید هستن که تو اون کانال هستن، میتونن مگه سوالی داشته باشن شماره هاشون هست، میتونن عضو بشن سوال کنن مثل کسای دیگه. تقریبا من 17-18 تا کلاینت دارم که تو کشورهای مختلفن برای برنامه غذایی، برنامه تمرینی. خب به خاطر همین کرونا یه گروهی ما درست کردیم نزدیک 20-25 نفر بودیم با همین زوم تمرین میکردیم و خیلی کارا خیلی خوب بود.
0: دوست دارید اسم خودتون هم بگید معرفی کنید یا نه؟
1: من امیر نوری هستم، بعد اسم خارجی من جان هستش، بعد کوچیک شما هم هستم
0: آقایی. جانم که کلمه فارسیه، اونم که خارجی نشد.
1: آره، مادر من همیشه میگه جان جان، من همیشه میگم امیر جان، الان میگه جان جان.
0: آره دیگه، اسم فامیل شد جان جان. خب برسات خوشحال شدیم که شرکت کردی و سوالی کردی، ممنون. انشالله که جوابم به دردخور بوده باشه.
1: خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگر اجازه بدید من یه 20 دقیقه دیگه باید آماده بشم برای یه کلاینتم. فقط میخواستم صحبتی که بکنم آخر کلامم اینه که خیلی خوبه من همیشه خودم باهاتون رو بیامرزم. وقتی با پدرم صحبت میکردم میگفتش که سعی کنید همیشه به احترام فیس تو فیس با هم دیگه صحبت کنید، چشت چشت صحبت کنید. و چقدر خوبه که وقتی زنگ شما زنگ بزنید دوستانی که صدای منو میشنون، واقعا خیلی سخته بخوای به دوربین نگاه کنی و فیس زیبای بهروز جان رو نگاه نکنی، ولی به احترامی مفلسه. که من برای شما و دوستان توی شنونده قائلم، به خاطر همین با شما فیس تو فیس تماس گرفتم و صحبت کردم که بگم که خیلی خوبه آدم احترام بذاره. و ایشون استاد عزیز بهروز بزرگوار چندین بار من میشنوم که بیاین فیس تو فیس. خب ما مرد هستیم و این مشکلی نداره، واقعا به احترام به حرف ایشون بذارید و بیاین فیس تو فیس صحبت کنید و راحت تر این قضیه. و خیلی قشنگه که آدم بیشتر با هم آشنا میشه. من اگه بخوام
0: البته
1: فقط بخوام تلفن بزنم، خب هم نامه بنویسم خیلی بهتره به نظر من برای شما تا بخوام فقط صوتی باشه. به نظر من احترام بذارید به این کانال، به این شبکه زیبا که چندین سال داره زحمت میکشه. چه کسی که 6 ماه این شب بهروز جان رو پیدا کرده، چه کسی که 20 ساله داره گوش میده، دارن استفاده میکنن، حتی شیر هم که میکنن کسانی که ایشون رو نمیشناسن واقعا خوشحالن و دارن دعاش میکنن. من میگم چقدر قشنگ میشه که مثل روز اول همه وقت بزنن همینجور که ایشون برای ما داره وقت میذاره، قابل احترامه، بدونش دستمزدی. واقعا من خجالت میکشم، یعنی واقعا وقتی که ایشون اینجور صحبت میکنه واقعا من نوعی خودم خجالت میکشم.
0: اختیار داری چه خجالت؟
1: حالا هدفهایی هست ببینیم چطور میشه، ولی خیلی خوبه که حالا شما که دارید از این صحبت ها استفاده میکنید و نتیجهش هم گرفتید، حداقل بیاین فیس تو فیس صحبت کنید. این خیلی قشنگه، این نشون میده که شما چقدر ارزش قائلید برای اون شبکه و چقدر علاقمند هستید، و ایشون هم دست و دلش به قول مادرم دست و دلش میده برای این کار. میدونید چی میگم؟ واقعا بعضی موقعا شاید اصلا خود ایشون که اومده اینجا خودش خسته است، ناتوانه، درگیر کاراشه، ولی به خاطر اینکه میخواد این، من خودم بارها شده رفتم سر کلاس، واقعا مثلا مادر من تو بیمارستان بوده 15 روز، رفتم سر کلاس و حال خوبی نداشتم، ولی به هیچ عنوان نذاشتم کسی متوجه شه، ولی رفتم کلاس نذاشتم بسته باشه و ادامه دادم.
0: Show must go on baby. Show must go on. به قول فردی مرکوری میگه Show must go on Queen.
1: بعد اون روز اصلا خودم هم انرژی پیدا کردم با اینکه حال حوصله نداشتم. پس خواهش میکنم از دوستانی که واقعا میتونن، اینترنت دارن، وای فای دارن، بیان فیس تو فیس و این زنجیر محبت همینجوری به هم وصل بشه. حالا خانم آقا نداره، بیا نظرتونو بگین، اصلا من شاید اشتباه میکنم، شما بیا دلیل بیار بگو آقای جان، آقا امیر، شما داری اصلا اشتباه میکنی این قضیه رو، بحث باز میشه، چهار نفر صحبت میکنی و مطمئنم این قضیه نتیجه خواهیم گرفت. میدونیش به قول قدیمی ها میگم وقت فکر که دوتا بشه حتما، یعنی یه جواب خوبی بهتر از یک فکر هستش. حالا من ببخشید بخونم، میموقع فارسیم خراب شده.
0: خیلی هم عالی، حرفتون کاملا متین و متشکرم از اینکه کمک کردین حرف ما رو به گوش دوستان برسونید.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم. به قول رزمیکارا اوس، شما هم رزمیکار بودید، شما هم کنفوکار بودید، به قول کنفوکارا تو میگن، یه همچین چیزی میگن
0: تو.
1: خیلی دوستتون تو آیه،
0: شما خودت که کنفو کار کردی استاد، ما که میدونیم شما کنفو کار بودی خودت.
1: آره کنفو کار کردم، ولی قدیم بود، دورانش زمانی که 16-17 سالم بود و هنوز تأثیرش هم هست. بروز جان شاید باورتون نشه، من الان 45 سال سن دارم، شاید باورتون نشه، من 180 میزنم.
0: آفرین.
1: اصلا جدا نداره 180. وقتی اساتید میان اونجا همه استرالیا دان بالا هستن. ببینید یه مسئله خیلی جالبی که میخواستم، من نمیدونستم این قضیه رو، حرف میاره توی رزمی، مثلا ما رفتیم یه دونه از شاگردای منو دعوت کرد، گفت من دو تا بچه دارم کلاس کاراته کم مشکی هستن، ما رفتیم دیدیم اینا 13 سالشونه توی تکواندو هستن، کمربندشون مشکی هستش. ببخشید من بحثو، اشکال نداره؟
0: نه خواهش میکنم، خوبه، یه ریفرش میشه، بچه ها دوست دارن مسئله.
1: بعد من گفتم خب الان این استاد اینا مشکی هستش، اینا هم 16-17 سالشونه، 14 سالشون مشکی هست، فرق بین اینا چیه؟ ببینید توی جودو الان کسانی هستن که 21-22 سالشونه حسرت کمربند مشکی رو میکشن، هر 3-4 سال به بعد دان عوض میشه. میدونی چی میگم؟ یعنی وقتی که یه جوان 16-17 ساله تو جودو هستش هنوز زیر مشکی هستش. ولی کاراته و تکواندو خیلی جالبه برای من، من قابل احترام بهشون میذارم. نمیدونم، موضوع متوجه نیستم چرا باید یه پسر 13 ساله مشکی ببنده، میدونی چی میگم؟ و این خیلی سختی میکشی، مثلا من دو تا بچه دارم، یه دختر 15 ساله، یه پسر 13 ساله، 2 سال پیاپر تو استرالیا، تو سیدنی و تو کوئزلند پرچم رفته بالا، تو مسابقات کشوری و تیم ملی اول شدن، یعنی دختر و پسر من اول شده، رادیو چیز کرده، دعوت کرده ما رو برای مصاحبه، حتی تو روزنامه ها پسر منو چاپ کردن. میدونی چی میگم؟ مثلا پسر من الان نارنجی هستش، این نارنجی رو 2 سال زمان برده بگیره، یعنی شما باید هر 2 سال کمربند عوض بشه. تقریبا اگه شما مثلا 7-8 ساله باشید جودو رو شروع کنید، 8 سال تا 10 سال زمان میبره شما مشکیتون رو بگیرید، شاید هم بیشتر اگر پی در پی برید. و بعد خیلی برای من جالب بود و متوجه نشدم این قضیه رو، چرا باید مثلا همچین چیزی باشه. ولی باز در هر صورت داشتم میگفتم که زمانی که من کوین فو کار میکردم، وقتی که میام 180 میزنم گرم میکنم، خب برای این که برای خودم میخوام اون فلکسیبیلیتی رو داشته باشم، میدونی، چون اپسشگی دفتم تمرین کردم. استاده اینجا میگن داری چی کار میکنی؟ What are you doing؟ این از کجا اومده؟ این جدا اصلا همچی چیزی نداره. خب برمیگرده به ریشه. من میگم به ریشه بر، به قنداق برمیگرده. میدونی باید تمرین کنی، وقتی که شروع کردی تمرین کنی و بتونی اونو حفظ کنی برای همیشه. و میدونم شما هم کوین فو کار کردید و این قابل احترامه و میبینم که الان بذارین یه تعریف هم ازتون بکنم. خیلی الان هم خوش لباس هستید، هم خوش فرم هستید و این به نظر من بهترین چیزی هست که شما الان دارید و این برای من قابل احترامه. کسی که من بر همیشه به خودم میگم، کسی که به خودش احترام بذاره خب میتونه به دیگران هم احترام بذاره. وقتی شما به اندام خودتون، به سر و وضع خودتون میرسید، 100% برای من نوعی هم ارزش خواهید. بازم دستپوس هم، باز افتخاره
0: که آقای مرسی
1: رادیو داره اون پر... استاد
0: جان جان
1: من تمام فارسی زبانا هر جای دنیا هستن موفق و معید باشن.
0: آقای جان جان صدای من میاد؟ ببین من یه چیز رو بگم، اینا از گوشم در میارم که صدای خودم رو تو گوش خودم نشنوم. این که شما فرمودی راجب کونگ فو و ورزش‌های دیگه که کمربنداشون رنگ سیاهش زودتر میرسه و اینا باعثش میشه، براساس هنرجوها تقصیر نره. هنرجوها وقتی وارد یه رشته میشن، اینا که نمیدونن که سلسله مراتب هر رشته چه جوریه یا رشته دیگه چیه معنیش. مثلا فرض کن کمربند سیاه در کونگ فو معنیش چیه، حالا چی بوده الان چی شده بگذاریم، ولی چیه معنی کمربند سیاه در کاراته چیه، یا در جودو یا در هر تکواندو هر ورزش دیگه. ما اتفاقا دوستای ما توی پارس مارشال آرتس که توی همین اورنج کانتی تمرین میکنیم باشون، اونا از همه رشته‌های مختلف هستن و خب چون پیشکسوتن رد بالا هستن، کمربند سیاه دارن. همونجوری که شما گفتی ما میبینیم مثلا یه آقای میاد 12 سال 13 سالش، اونم کمربند سیاه داره، میگه حالا یعنی چی مثلا این کمربند سیاه است، اون استاد کمربند سیاه است. این فهمش برای یه حرفه‌ای راحته که اون کمربند سیاه یعنی چی، این کمربند سیاه، اون دان یعنی چی، این خط یعنی چی. ولی برای یه کسی که تازه وارده یا اصلا از بیرون داره نگاه میکنه، شما درست میگی و باعث شبهه میشه. آدم باید به هنرجوهای جوان و به هر کسی میاد بگه که سلسله مراتب تو هر رشته ورزش رزمی یه معنی داره و این معنیش نیست که هر کسی کمربند سیاه بسته در حد هر کسیه که کمربند سیاه بسته دیگه، چه برسه به این که از یه رشته مثلا یه کونگ فو کمربند سیاه، یه جودو کمربند سیاه، یه کاراته کمربند سیاه، هر کدوم از اینا. این معنیش این نیستش که اینا در حد هم دیگه هستن یا سالهایی که باید اونجا بگذرونی سیاه بگیری یا تا اینجا یکی، و اینا رو باید توضیح بدیم. در واقع کار مربیان که و اساتیدی که شما هستید، فقط خودت میدونی، من بی‌ادبی نکنم، منظورم به شما نیست که کار شما رو بگم چیه، ولی اینکه مربی کارش فقط ورزش یاد دادن نیست. مربی باید ذهن و فیزیک شاگردش رو آماده کنه که در اون راهی که داره میره با فهم و شعور و درک وارد اون راه بشه. این شبهه‌های اولیه مثل که چرا اون این رنگیه چه این رنگیه، مسلماً کار مربی‌ها هستش که به بچه‌ها بگن که آقا داستان اینه و خودتو زیاد درگیر این رنگا نکن، اصل قضیه رو یاد بگیر.
1: دقیقاً باید انسان هم داخلش و هم بیرونش رو یکی کنه که بتونه به هدفش نزدیکتر باشه. حالا شاید باورتون نشه، من تقریبا 5 روز به پسرم خیلی کوین فو خوشش اومده بود، بعد خب میدونه من چند وقتی کار کردم، ما رفتیم چند جا بود بسته شده بود به خاطر کرونا. خیلی چون کوین فو خیلی نزدیک تن به تن شروع میکنن مشت لغز زدن و این تو جودو اصلا نداریم همچین چیز، یعنی جودو کلا این قضیه حذف شده ازش. بعد خیلی پشنت داشت، خیلی دوست داشت، اشتیاق داشت که بره این کارو بکنه. ما هم رفتیم، آقا هر چقدر تو این گرما، اینجا خیلی هوا گرمه، بعد ما آفتابم فکر میکنم گرما فکر میکنم 40 تا بود 38 بود، گشتیم نتونستیم پیدا کنیم. ولی خب خیلی دوست دارم ببینم این بچه چطور میشه، میدونی چی میگم، چون جودو متفاوته با ورزش کوین فو. ولی کوین فو خیلی ورزش خوبیه به نظر من. هر کسی که رفت توی کوین فو و این شانس رو آورد که تو دوران جوونی رفت تو اون ورزش، خودشو پیدا کرد. ورزشی که واقعا مثل سربازی میمونه. من همیشه میگم سربازی دو حالت داره، یا میری خراب میشی، خب دو تا دیپلم میگی، یا اونجا خراب میشی یا اونجا درست میشی میای بیرون. بعد رزمیکارم همیشه همینه تو ورزش، یا جنبه داری شما پرواز میکنی و به اهدافت میرسی، یا اینکه واقعا خراب میشی جنبه نداری و میافتی
0: خودت رو نشون میدی. میگن تو کنگفو یه شعاری ما داشته، میگن گر به خدایی به خدایی رسی. منظور این نبود که خدا میشی، ولی خب کلی بر علیه کنگ فو کارا این قضیه استفاده شده. یعنی میگم گر به خود آیی به خدایی رسی، یعنی اگه خودتو بشناسی میتونی صاحب کنترل و صاحب اراده و تصمیم در زندگی خودت بشی. اول خودتو باید بشناسی، بعضیا بد معنی میکنن.
1: استاد من معتقدم که هر روز که میگذره، هر روز که میاد و میره، آدم حداقل یه سی یاد بگیره خیلی خوبه. ببین حالا من تماس گرفتم، صحبت کردیم و اینا، این پیامی که الان شما دادید واقعا قشنگ بود. این برای امروز من کافیه، گر به خدایی خدایی رسی. این واقعا خیلی قشنگ، یعنی به خودت بیا، تو میتونی به همه جا برسی. همچنین شما هم موفق میشی. خیلی دوست دارم بروز جان، من دیگه باید برم، صداتون از رادیو گوش میکنم. سپاسگزارم برای همه این قضايا. خسته نباشید، به شما میگم واقعا بهتون قابل افتخار هست. شما هم سمت استادی دارید و ما به شما اوس میگیم یا توا میگیم. ان شاء الله هر دو هستید موفق باشید. از دوستانم خداحافظی میکنم تا که موفق و معید باشن.
0: مرسی،
1: متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
0: آقای جان امیرخان از اساتید جودو و ورزش‌های رزمی در استرالیا. گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. صحبت از کنگ فو شد، گر به خدایی به خدایی رسی از شعار کنگ فو بوده که استاد پروفسور میرزایی که در واقع بنیانگذار کنگ فو بودن، این شعاری بود که شعار کنگ فو از ایشون هستش. به اساس درسای پروفسور میرزایی بسیار بسیار برای همه کنگ فو کارا و تمام کسایی که وارد جریه ورزش رزمی و به خصوص کنگ فو شدن همیشه به یاد موندنی هستش. قدردانی میکنیم. حرف از کنگ فو شد. یکی از اساتید محترم و بسیار موفق و کسی که خط کنگ فو رو گم نکرده و خط کنگ فو رو ضمن این که با ورزش‌های دیگه بسیار آشنا هست، و همه کسایی که در یه حدی میرسن از ورزش‌های رزمی، این نیست که بگه آقا فقط من سرم میندازم پایین کنگ فو کار میکنم، من فقط سرم میندازم پایین جودو کارم یا فرض کن کانزن ریو کار میکنم. حتما از ورزش‌های دیگه هر کدومشون سررشته دارن، و ولی خب مهم اینه که آدم هر سبکی رو انجام میده بفهمه و راه اون رو گم نکنه. یکی از افرادی که واقعا گوشی نگه دار. یکی از افرادی که واقعا در این زمینه بسیار موفق بوده، یکی از کانال های بسیار پرمیرنده توی سوشال میدیا، اینستاگرام، فیسبوک، هنوز نگه داشته و کنگ فو رو بسیار بسیار صحیح و درست و بدون این ناخالصی هایی که وارد قضیه شده، نمیدونم ما چرا مبارزه نداریم، ما چرا نمیدونم مسابقه نداریم، ما چرا مدال نداریم، ما چرا هیچ درن کمربند نداریم و این چیزا، نگه داشته و به شما خوب معرفی میکنه. استاد مصطفی جلیل‌زاده هستن که الان هم بسیار سخت مشغول هم آموزش و هم تولید متریال و فیلم ها و متدهای آموزشی جدید هستن. ایشون رو نگاه کنید و روی اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، همه جا هستن. به زودی از ایشون هم دعوت کردیم که تشریف بیارن وقتی کارشون یه خود سبک‌تر شد تو برنامه پرچونه و یه خود ما رو راهنمایی کنن. واقعا برای من قابل احترام هستن. دوستان زیادی هستن که توی حتی همین اورنج کانتی هستن. استاد بابک کاووسی اینجا هستن که از اتفاقا همسایه ها و نزدیکان دوستای خوب ما هستن، تو گروه پارس مارشال آرت هستن. استادمون آقای مهدی نجیب هستش که از قهرمانان تکواندو هستش و یکی از افرادی هستن که استاد گودرز هستن و همچنین دوستان زیادی هستن که واقعا همه زحمت کشیدن. اصلا به این مربوط نیستش که ایشون کنفو رشتهش یا تکواندو یا کانزن ریو یا شوتوکان یا کیک باکسینگ یا اصلا کشتی ایرانیه یا اصلا مهم نیست، مهم اون اجتماعه. چک بکنید پارس مارشال آرتس روی فیسبوک هست، یوتیوب هست، همه جا هست دیگه. الان دیگه هر کسی هر چی داره روی همه سوشال میدیا هست به نام پارس مارشال آرتس و میبینید که دوستان دارن زحمت میکشن و اصلا هم به این که من کنگ فو کارم یا من کاراته کارم یا من کیک باکسر هستم یا هر چیزی که هستن، این باعث نمیشه که این دوستی و این انسجام و این که هر کسی میاد اونجا و به همدیگه یاد میدن چیزهایی که بلدن و آمادن بدون این که هیچ فکری بکنن که در چه حدی هستن از آموزش و قدرت و تکنیک و سابقه، آماده هستن که یاد بگیرن و این قشنگی اونجاست. همه اونجا شاگردن، همه اونجا استادن، چون همه کسایی که میتونن استاد بشن اول باید هنر شاگردی رو یاد بگیرن. و در صورت پارس مارشال آرتس رو چک بکنید. حرف ورشه از می شد. سلام و احترامی برای دوستان عزیزمون آقای مصطفی جلیل‌زاده، آقای بابک کاووسی از استادان قدیمی کونگ فو و دیگه برصورت برای بدنسازی و برای سلامت و اینا هم چو صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی شما به اون جرگه وارد بشی بدنسازی هم دیگه توش هست. شایی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستیم.
2: سلام بهروز جان، وقتت بخیر.
0: سلام بفرمایید.
2: قبل از اینکه شما خودت به من بگی چرا از زوم نیومدی بالا، من بگم امروز برنامه زوم من قطع شد، متاسفانه نتونستم بیام از زوم بالا.
0: اب نداره، بفرما.
2: در رابطه با موضوع امشب شما که در حقیقت زنان متأهل یا مردان متأهل هستن و رابطه با اونا هست، من خودم یه همچین اتفاقای برام افتاده. زمانی بود که خودم حتی زن داشتم، البته با زنم در حقیقت دیگه رفته بودیم تو رابطه یه طلاق، یک سالی بود با هم زندگی کردیم و بعد رفته بودیم تو قسمت طلاق، داشتیم دادگاه اینا میرفتیم. دو تا از دوست دخترای سابق من، حالا یکیشون به صورت تلفنی با من در ارتباط بود و یکیشون هم شانسی منو در مغازه دید و من خیلی راحت اینا خودشون به من پیشنهاد دادن و اومدن خونه و با من رابطه واقعا برقرار کردن.
0: در ایران بودیم؟
2: آره در ایران شیراز.
0: آه.
2: و اونا متأهل بودن، یعنی میخوام بگم اونا متأهل بودن، من متأهل بودم، در رابطه در حال طلاق بودم، اونا دقیقا متأهل بودن و واقعا برام عجیب بود، برام خور عجیب بود که خودشون اومدن جلو، خودشون پیشنهاد دادن و بعد از یه بار رابطه و خودشون هم غیب شدن و خودشون هم یعنی یکشون به من گفتن دیگه خب از این کار بدم اومد و فلان اینا.
0: آره تا حالا نمیدونستی
2: که اومد با من رابطه
0: میگم تا حالا نمیدونست این کار بده، تا این کار کرد بعدش اومد.
2: آره تا این کار کرد بعدش اومد دیگه گفت با شوهرم خیلی خوب نیستم و اعصاب خرد میکنه و فلان 20 سال اینا.
0: که البته اون هرچی میگه برای ما خیلی مهمه. وقتی این گفت صدای او میاد.
2: آره
0: خب.
2: آره دقیقا اون یکی هم که اومد و وقتی که میخواست رابطه برقرار کنه، رابطه جنسی، حتی من گفت کاندوم نزن اگه میشه، میخوام ازت بچه داشته باشم. من یه لحظه هم دستمام اون سال شل شد واقعا، گفتم خب حالا داشته باشه، بعدم مجبوره بیاد همیشه با من سیکس کنه.
0: تو فکر کردی مثلا اون بچه داشته باشه، تو فکر کردی مثلا اون بچه داشته باشه مجبور به کاری میشه که مثلا الان مثلا شوهر داره و قرآن رو سرش گذاشته و گفته من نمیدونم، بله با اجازه بزرگتر، بله مجبور بهش کاری نشده چون از تو بچه داشته باشه حالا مجبور به کاری میشه. چه خیالات خوشی داری یا کاکا جون.
2: نه من قبول نکردم، نه من قبول نکردم، بعد گوش گفت از ما اومدیم حال شوهرت فهمید، گفتش که مثلا بچه شبیه تو نیست.
0: یه گلوله هم از شوهرش میخوری واسه مزه.
2: من که میشه
0: یه گلوله هم از شوهرش میخوره اسم مزه چاد چاقو هم میخوره این وسط یادگاری. خوشید به خدا شما.
3: من خیلی از این پسرهایی که میبینم متأهل هستن خیلی جالب برم و خودشونم با من صحبت میکنم و زمانی که خودم متأهل بودم دخترها بیشتر جذب من میشدن، واقعا دخترها بیشتر جذب، اصلا نمیدونم چرا، علتش چیه اصلا نمیفهمم واقعا.
0: بله خب مطلب چیه؟ چی میخواستی بگی؟ اینو همین میخواستی بگیری؟
3: نه آره، یه موضوعی که هستش در حقیقت من یه سوال دارم تو همین زمینه.
0: بفهم.
3: من خودم از وقت شما گفتی با زن شوهردار اینا رابطه برقرار نکنید کنسلش کردم واقعا به خاطر خطراتی که داره.
0: بله.
3: وقتی میبینم من خودم شغلم زنونم در مغازه مشتری میاد، بالاخره اون شغلم زنون فروشیه، ببینم با شوهرش هست با دوستش هست که اصلا هیچی، ببینم حلقه دستشه هیچی، ولی یه موقعی هست میبینم طرف واقعا حلقه دستش هم نیست، تنها هم هستش، میمونم چی کار کنم چی کار نکنم. بعضی وقتا دل به دریا میزنم، بهش میگم مثلا شما مجرد هستی که آره، یه همچه سوالی ازش میپرسم. اول نمیدونم این سوالی که من ازش میپرسم درسته یا نه، دومی که من واقعا باید از کجا بفهمم که این مجرده یا نه، یه راه دیگه داره یا مثلا اشتباه دارم میکنم که اصلا میرم با این یه دفعه سر این مسئله و شروع میکنم.
0: ببین مسئولیت رو هیچ موقع سر دختر نباید بندازی، به خاطر که دختر وقتی مسئولیت بندازی روش مسئولیت قبول نمیتونه بکنه، نمیخواد مسئولیت قبول کنه و شما نتیجه درستی نمیگیری. تا اونجا که ممکنه شما نباید هیچ سوالی رو زیر ذره بین یا زیر نورافکن بذاری و ازش بپرسی که خب شما مجردی، خب شما متأهلی، خب شما موافقی که ما با هم دوست بشیم، نمیدونم شما موافقی. هیچ موقع ازش نظر و هیچ حرف نپرس ازش. شما باید کار خودتو، میگن سمود آپریتر، یا آهنگی بود مال شاده ما همیشه پخش میکردیم سمود آپریتر، باید عمل کردت نرم و ملایم و با وقار باشه. یعنی تو وقتی میخوای با یک کسی حرف بزنی، طرف اومده تو مغازه یا هر جایی که اومده، بهتره که مغازه و اینا رو چیز نکنی، چون بعد هم اینا مشکلاتشون هم میارن تو همون مغازه برات، بهتره که ندونن شما کجایی چی کار میکنی. ولی خب حالا فرض میکنیم اونم حالا یه چیز دیگه، اگه طرفی رو باش آشنا میشی، شما کار خودت انجام بده، انگار نه انگار که هیچ کدوم از اینا این مشکلات میتونه وجود داشته باشه. تلفنی میگیری، تماسی میگیری، بیرون میری، سو وقت تو صحبت ها مطرح میشه که آره فلان اینا تو چه جوری هستی فلان اینا، اون وقت یواش یواش باید بکشونی صحبت به اینجا، سمود باید باشی، ببخشید، هم سمود باشی هم فاصله رو کم نکنی تا اونجایی که بتونی همیشه خودتو از پیچ و خم نجات بدی. یواش یواش خودش معلوم میشه، رفتارش معلوم میکنه که این شوهر داره یا نداره و قضیه رو سریع، اگرم که بعضی زن شوهردار خصوصیتش اینه که وقتی میخواد با پسری دوست پسری بودیکالی رابطه برقرار کنه، وقتی نه دیگه 9 دفعه بریم بیرون، 3 دفعه بریم مسافرت، این کارا رو نداره، میاد خونتون همون روز اول کار تمومه و شروع یالچ که میخواد شروع بذاری. ولی میتونی بپرسی بعدن، حالا که مثلا حالا اینجوریه فلان اینا، من مجردم اینا فلان اینا، تو چی نامزد داری چی داری، یواش یواش ببری جلو. ولی اگه تو روز اول اینو بخوای صاف بپرسی، اون طرف خب اگر واسه تو هدفی داشته باشه، برنامه چیده باشه برای تو، که جواب بد میگیری. اگه برنامه واسه تو نچیده باشه، خب نمیخوادم با تو رابطه داشته باشه، اصلا شوهرم نداشته باشه، میگه من شوهر دارم، به خاطر همین جواب دادن به این سوال هیچ کمکی به تو نمیکنه و به خاطر همینم هم نباید بپرسی.
3: پس بهتره که شروع بکنم و در حقیقت مثلا دعوتش بکنم، بگم مثلا دوست داری یه شب شامی با هم بریم بیرون،
0: بله.
3: شماره حالا ازش بگیرم و
0: طبق معمول بقیه، هیچ فرقی با بقیه نباید کنه. تا موقعی که شروع کنه فرق نشون دادن، نه من اونجا نمیتونم بیاد، نه من اونجا نمیتونم بیاد، بعد وقت شوخی، تازه شوخی میگن که هر شوخی یه مقدار جدی توش هست، میگن نکنه شوهر داری تو نمیخوای بیای با من بیرون شب بیرون. اگر اینجوری حرفو بندازی با شوخی خیلی بهتره تا اینکه صاف بشونی طرف رو روی میز دادگاه و جلوی قاضی و حالا من بگو چی، حالا من شو تکلیف ما چی میشه، قصد تو چی. این حرفا همش چیزایی هست که تو رو به دردسر میندازه و هیچ فایده‌ای جز وقت تلف کردن نداره.
3: یه موقع دخترای هستن از قیافشون مثلا آرای زیاد کردن، تیپای زدن و حالا تو ایران که بیهجاب نمیتونن باشن، یه خور سینه هاشون مثلا بازتر هستش و موشون بیرونه، آدم راحت‌تر میتونه با اینا بره جلو، میگه آقا طرف اهلشه. یه موقع هست یه نفر سنگین رنگینه واقعا، نرماله ها، نمیشه گفت سنگی رنگی، مثلا منظورم چادری و یا مثلا حجابش خیلی هست اوکی هست، اینا منظورم نیست، ولی خیلی نرماله، خوشت هم میاد ازش. واقعا اینا رو من نمیدونم، بعض وقتا از بادی لنگویج اینا رو واقعا میمونم که چی کار بکنم.
0: خب اینم
3: نظرت چی؟ من واقعا میمونم تو چی کار بکنم.
0: اینم خوب چیزیه، اتفاقا پرسیدی، خوب پرسیدی. ببین بازم میگم به ظاهر طرف کاری نداری، حالا نمیگم اگه یه طرف اومده و با چادر و چاخچو سرش هم پایینه تو برو تلفن تو بده، منظورم این نیست، ولی هیچ معنیش این نیست که دختری اگه سر روی بازتر و لباس یقه باز پوشیده و میگه و میخنده و هفت قلم آرایش داره، هیچ معنیش این نیست که اون زودتر به دست تو میرسه. در خیلی مواقع میان هرست هم در میارن، به دستم نمیرسن، همه اینا به جای خود. یه موقع هم هست یه زنی اصلا فرصت آرایش کردن نداره، شرایط آرایش کردن نداره، دلش میخواد دوست پسر پیدا کنه، اصلا بلد نیست، اصلا حالا یا اگرم بلده یا بلد نیست به دلایلی آرایش نکردی، معنیش نیست که تو بری سراغ این کار سخته. هیچ کدوم اینا چیز نیست. شما باید یه روش داشته باشی و اونی که شروعت سمود باشه. یعنی وقتی با هر زنی شروع میکنی، هیچ گارانتی نیست، با هر زنی شروع میتونی به حرف زدن بکنی، همونجور به قول خودت میگه اگه حلقه دستش نبود و فلان اینا، در خیلی مواقع خاصی ممکنه اینا مهم باشه. اکثر مواقع شما باید با هر خانومی که خوشت اومد شروع بکنی به صحبت کردن. صحبتت نباید هدفدار باشه، یعنی بری تو کتش مثل کشتیگیری که میخوای یه خمو بگیره پشت یا رو بندازه زمین، نباید باشه. باید خیلی معمولی ساده و بدون هیچ خط و خطی با طرف صحبت کنی. خب حالا اول شما چطور فلان اینا، من شما اینجا ندیدم تازه تشو آوردید، اینا از کجا میایید؟ اگه طرف با تو حرف میزنه و بگو بخند میکنه و هرکر میکنه و میزنه به شونت و فلان اینا، بدون راه تو درست داری میری. اگه نه مثل سنگ خارا نشسته وسط مریم مقدس داره ادای نمیدونم باکره آسمانی گوادلوپلر وسط در میاره، بدون که آقا جون این خانم با هر کی بخوابه دو دقیقه دیگه هم اگه بخوابه با هر کی دیگه بخوابه با تو نمیخواد بخوابه. این معنیشه. به خاطر همین شما ساده بله یا نه رو از حرفای اولیه با طرف میفهمی، پسش میگی شمارت بده، شوهر داری نداری نمیدونم فلان، هدف چیه، اینا رو همه رو میذاری کنار. طرف بخواد با تو کاری داشته باشه ذره ذره میاد جلو. شما بعدا میتونی به شوخی بپرسی نمیدونم شوهر داری نداری چند تا بچه داری راستی فلان، از این شوخی ها. اون شوخی ها هم باید نتیجه خودشو میده که طرف یه موقع صاف بهت میگه که من شوهر دارم، بله شوهر دارم، یه موقع میگه که نه این حرفا چیه فلان اینا اینجوری و و هزار تا چیز دیگه.
3: یعنی شما میگی در حقیقت کسی که حالی خور باید میگه میخنده یه جورایی نظرش رو مثبته، کسی که یه مقداری مثلا حالا داری باشه صحبت معمولی میکنی، نمیدونم مثلا حالا این کفش رو پوشیدی این چه جوری هستش، خوبه مثلا نیستش، درست جوابت نمیده، معمولی نرمال جواب ده، طرفش داریم دیگه.
0: بله بله، هیچ زنی ارزش اینو نداره که شما سخت تلاش کنی براش. میگن اگه یه کسی رو دوست داری، از اونجایی میفهمم که اگه سخت برای من تلاش کردی معلوم من رو دوست داری. همون موقع دختری که نمیخواد با تو بیاد میگه نه you working too hard. آمریکایی‌ها میگن که تو خیلی داری تلاش میکنی، من خوشم نمیاد. در حالی که میگه اگه کسی تو رو دوست داره واسه تلاش کنه. من بالاخره نفهمیدم محمد خیلی زحمت بکشم یا نخوام نباید زحمت بکشم. بخاطر همین کلمه میگه اینجاست که میگم کلمه میگه پشت سرش فقط صدای کانال قطع میشه. خودم کاری نداشته باش تو اون چی میگه، شما کار خودت انجام میدی، میگه میخندی باش صحبت که بخنده و اینا هرکر کشیده شد که مطمئن باش فلرت با اخم و تخم نیست. اگه کسی بخواد با اخم و تخم فلرت بکنه بدون بدبختی، این آدم اگه یه دفعه بیاد تو اتاق تو رو داره فنرتو میبنده، پیچتو داره محکم میکنه که سالها عذابت بده با اخم و تخم. و اینو بهتره که برای خود به عنوان برگ برنده حساب نکنی. وقتی فلرت و بگو بخند و اینا شروع شد، شما میری برای کار خودت. کار خودت چیه؟ آقا اسم شما چیه؟ تلفنتون رو بده من فلان اینا، خیلی خوشحال شدم. زنگ میزنی، زنگ میزنی دعوت میکنی، همون چیزایی که اصلا هیچ ربطی نداره که این شوهر داره یا نداره. به موقعش اونو میفهمی و موقعی میفهمی که وقتی میبینی رفتارش چطوریه، که حالا میخوایم توضیح بدیم، تلفن‌های خیلی خوبی اومد اینا ما زیاد توضیح ندیم، و ذره ذره اونجا میتونی بفهمی.
3: درسته. حالا شما بعضی وقتا میگید که برای یه دختر مثلا، حالا من الان خودم 34-35 سالمه، برای دختر 20 ساله دیگه وقتش خرج بکنه. خب من بعضی وقتا میگم مثلا خب اومدیم و برای دختر خرج کردیم، بعد دختره نیومد آقا، خونه نیومد، رخت خواب نیومد، تکلیف پولایی که ما خرج کردیم برش چی میشه؟ دخترم از طرفی میگه خب ما اومدیم و مثلا تو رخت خواب طرف برای ما پول خرج نکرد. اینم یه جورای درست داره میگه، واقعا باید چی کار بکنه؟
0: اول من حرف نمید. اول شما رو یه چیزی تصحیح بکنم با کمال احترام، من نگفتم وقتی دختری 20 ساله پیدا کردی موقعش که خرج بکنی، گفتم آدم هایی هستن که به مردها هستن به سن بالاتر که رسیدن 50 رو رد کردن 55 رو رد کردن، میخوان عشق داشته باشن، زندگی کنن، حال کنن، کیف کنن، سکس داشته باشن. اینا مرد 54 5 ساله تو خیامون را بره، دختره 18 19 ساله نمیدونن دنبالش، بهش هرکر بکنن، علکی بهش گیر بدن، اعصابشو خرد کنن که مثلا فرض کن باش دوست بشن، این حرفای این سایکولوژی کموشن هایی که من زدم، اینا دیگه اینو نمیبینن اونطوری به عنوان هدف. ولی تو هنوز اونا رو میبینی و هنوز اونا رو میخوای و بهتر از همیشه و بیشتر از همیشه درک میکنی که چقدر خوبه دختر مثلا 20 ساله نسبت به زنی که 45 سالشه، چقدر اون بهتره، چقدر چیزا تو با اون میتونی داشته باشی و چه لذتای از اون میتونی ببری که با در اون زن دیگه وجود نداره. ولی اون دختر دیگه صرف تو نمیاد. اونجاست که اگه یه دختری پیدا شد که یا در شرایطی بودی جایی که دخترای جوون بودن، اونجا خرج کردن درسته. معنیش این نیستش که شما دختر رو که دیدی فر واسش خرج بکنی. برعکس اگه دختری با تو اومد بیرون، خرج کردن مقدماتی هیچ اشکالی نداره. راه قضیه هم همیشه ما گفتیم اینه که شما نشون بدی پول داری، فلش ده کش همیشه گفتیم، نشون بده پول داری، دروغی نشون بده پول بده، کیف لوی ویتان به تقلبی بخر مثلا 8 دلار مثلا قیمت 200 دلاره چه میدونم، ساعت گران قیمت تقلبی بندازی با ماشین دوستت برو بیرون، الکی وایسته بگو این ساختمون مال ما، من برم با کارگرا صحبت کنم، هر جوری میتونی دروغ بگو، هیچ مسئله نیست. این دروغ چیز رو عوض نمیکنه مگه برای یه آدم کلاشی که بخواد تیغ پولای تو رو تیغ بزنه، وگرنه اون دروغاش مهم نیست. پس اگر کسی بگه من با این دروغا گول زدی، باید بگه فلان فلان شده، حقت بود چون تو اس من داشتی چاله میکندی. بگذاریم از این حرفا، داستان خودت ادامه میدی و وقتی سن دختر ها، اینم پرسیده بودی که اگه پول خرج کردم چی؟ شما همه پولاتو که خرج نمیکنی واسه طرف به امیدی که یک روزی این بپره تو تخت خواب با تو، همون جوری که اون نمیپره تو تخت خواب فوری با تو عبد خوشتیب باشی و اونم تو خوشش بیاد، اینا ممکنه. ولی به طور معمولی آدم معمولی این باید ببینی که اون چقدر میتونه اینو تیغش بزنه، دختر خوشگل باشه، دختر خوشگل هم نباشه که بحثی نیست. به خاطر همین شما انقدی میبری طرفو بیرون، پول مولاتو نشونش میدی، یه خرجی میکنی، یه شامی میخوری، اگر اومد پیشت ادامه میدی، اگه نیومد پیشت دیگه ادامه نمیدی. حالا اگر ادامه ندادن تو واسه اون مهم بود و بخواد با تو ادامه بده، میاد باید میخوابه. اگر مهم نبوده با تو ادامه دادنش و که تو بهش میام علی کردی اونم گوش رفته، بدون از اول که اون نمیخواسته و خوب شد که پول تو این وسط حروم نکردی.
3: خب یعنی شما میگی مثلا الان که من مثلا 34 35 سالمه، یه دختر 19 ساله 20 ساله که جوان خیلی خوبی مثلا پستم میخوره، همون معمولی برام مثلا براش یه شامی مثلا خرید کنم، همینجوری بریم یه شامی بخوریم و دو یه بار دو بار سه بار بعد ببرش مثلا نه اومد خونه اومد خونه، نه من مثلا نرم براش رختی لباسی فلان اینا، نمیخواد خرجش بکنم.
0: ببین اولا که 34 5 ساله برای دختر 20 ساله هدف شماره یک ازدواج، 50 سالت که نیست که، 35 سالته. هدف شماره یک ازدواج دختره 21 2 ساله بعد اینکه 5 6 دوست پسر عوض کردن و چند تا سکس کردن و این طرف اون طرف، باید بچسبه به یه شوهری. این هدفشونه. همشون هم ممکنه بگن نه، یا هر کی ممکنه بگه نه. وقتی میگه بعد از میگه چی داریم؟ کار نشه چی میگه. هدفش اونه که 35 ساله تازه شماره یکی که دخترها اصلا خرجم نکنی باید میان بیرون. مگر اینکه خب خیلی، حالا که شما رو ندیدم راحت میگم، مگر اینکه خیلی مثلا در بداغون باشی اون وقتی که حالا ولی با تو میاد بیرون، گردشم میکنی، خرجم میکنی، چه میدونم مثل اینکه من فرض کن خرج یعنی چی، الماس که نمیخوای واسش بخری، میخوای بری یه رستوران بشین غذایی بخوری، نذاشتم که خودت میخوری، اون چیز مهمی نیست، و دوستم میری بیرون بالاخره رستوران میری خرج میکنی، میری و یه دفعه دو دفعه این طرف و اون طرف به قضیه، اگر از یه دفعه دو دفعه گذشت و این باز با تو خواست ادامه بده ولی نخواست بیاد خونه تو، نخواست کاری بکنه، بدون اون چاله رو وسط کنده، دوست پسرش هم داره، سکسش هم داره، اصلا هم عجله برای تو نداره و اینجا اتلاف وقت و پول برای توه. پس میتونی بری بیرون، میتونی خرج کنی، ولی خودت هم پیر نبین، چون 35 ساله در واقع اول کار درگیری و کار با دخترها و زنهایی هستش که تازه میفهمی باید باشون چی کار کنی، چجوری برخورد بکنی.
3: در حد مثلا حالا یه لباسی واسش بخری، کیفی، کفشی، فلان اینا براش بخری، تأثیری
0: اون نداره. موقعی لزوم اون موقعی کش میاد. ببین قضیه موقعی به اونجا کش، کیف و کفش و اینا و لباس و اینجا چیزا میرسه که شما شام با هم رفته باشی بیرون، این با شما اومده سکسشو کرده باشه، سکسشو شروع کرده باشه، نه که یه بار اومده خونتون 7 ساعت اینجا مثل موش گربه دنبال همدیگه

0: واقعا از لحاظ وجینال باکره بود، همون باکره ای که امتحان میکنن ببینن هست یا نه، از باکره طبق تعریف. اگر همینجوری بود باید فرار کنی، چون هر کاری کرده یا نکرده تو دست بزنی یعنی تمام سرمایه زندگیشو برداشتی بردی. خب و اگه این تمام سرمایه زندگی
1: باکره ایشو نمیخوام بگیرم،
0: خب نخواهیم بگیری، بازم نخواهیم بگیری، اولا معلوم این باکره بوده یا نبوده. حالا شما خیال میگه یا اون گفته که بعدن که میگه که میگه میشنمیم، اگرم واقعا بوده که دیگه بدتر، اگرم نبوده که باز براش برای تو معلومه تراشیدن که با اینکه باکره نیست میگه باکره بودم. ببین همه جورش خطرناکه. به خاطر همین شما بحث باکرگی که پیش اومد، شما فقط یه راه داری و اونم بیابانه، یعنی میزنی و میری فرار، اون میمونه و هر کاری میخواد بکنه. وقتی هم باکره نبود بدون شما اولیش نیستی و ممکنه هم هستش که کسای دیگه هم همین الان هستم، هیچ بعید هم نیست دختر خوشگل 21 ساله 22 ساله 20 ساله که سکس داره تازه با شما آشنا شده، من 10 نفر دیگه هم هستن و چه برنامه‌ای برات چیده. به خاطر همین شما در سن 35 سالگی با دخترای 20 ساله که آشنا میشی هدف ازدواجی و اون با کسایی که داره الان کیف و حال و سکس و ایناشو میکنه، ممکن آدمای 22 ساله 21 2 ساله ای باشن که خب خیلی هم خوب و لذیذن براش، ولی خب دیگه شوهر نمیشن. به خاطر همین میخواد ببینه که داستان شوهر چیه. از طرفی شما نمیخوای ازدواج بکنی، اینا یه جنگیه که به حامله شدن و میخه لایقه چی و این چرت و پرتایی که توی سفره همه به هم یاد میدن میکشه. به خاطر همین شما میگه باید ببینی خیلی خلاصه و ساده، اگه این دختر با شما اومد دفعه اول، خب معلومه خب آشنا نیست فلان، میخواد آشنا بشه، میرید بیرون یه چیزی میخواید، خرج میکنی، هرچی میکنی از رو ادب و اتیکت و احترامت، نه به خاطر اینکه داری واسه زنه پول خرج میکنی، غذا میخورید و اینا، بعدم دعوتش میکنی خونه، یا دفعه دوم میرید بیرون یه بستنی چای میخواید، دفعه سوم دعوتش میکنی. اگه دو سه دفعه رو گذروند و نیومد خونتون، بدون نقشه دیگه برای تو چیده شده، یا که اصلا حال و حوصله‌تو نداره، به نظرش تو جذاب نیستی، چون این خانم که باکره نیست، بس 100% با دیگران سکس داشته و یا داره، پس سکس داشتن با تو یه همچین تصمیم بزرگی در زندگیش مطرح نیست، پس معلومه تو حتی خوشش نیومده که به پری تو رخت خوابت مثل بقیه اونایی که خوشش اومده، پس تو باید دراتو بکشی و بری. اگر با تو خوابید جلسه اول، جلسه دوم هم میری بیرون. نباید یه جوری رفتار بکنی که انگار این الماس کوهنور رو درش به تو داده، یا از آسمان ماه ستاره آسمان رو برات آورده پایین، حالا شروع کنم گردمن بخرم، کیف بخرم، کفش بخرم، فلان. این حرفا نیستش که. این با شما خوابیده لذت برده یا شما لذت بردی، اگر خوشش بیاد باز دوباره میاد، شما هم دوباره جنتلمن میری بیرون، غذا رو، پول غذا رو میدی، چه میدونم من چیزای معمولی. دفعه دومم اگه اون پول داشت بعد اون پول بده، اگر پول نداشت یه حرف دیگه، و اون باید نشون بده که برای پول تو نیومده با تو. اگرم برای پول تو برای تو فکر میکنی اومده، هم در حد معمولی میبری بیرون و خرجای معمولی رو میدی، و خواست اومد نخواست ند، برید تو دست تو جیب کردن، این میفهمه که داستان درسته و تو رو میذاره روی اون ریلی که داره به اون سمت خرج کردن میره.
1: درسته من سوالم دوباره مجبورم دوباره از شما سوال کنم، چون یه ذرهش متوجه نشدم.
0: بگو، شاید من متوجه نشدم.
1: این بود که شما نگاه، من مثلا بهتون میگم، من هفته پیش یه دختری اومد توی مغازم، من خودم چون میگم زنون فروش هستم، یه جنسی رو خواست، گفت برای من چند، گفت دیدم پای خور طرف اهل حال هستش، گفتمش که اصلا برای تو هدیه، گفت جدی میگی، گفتم آره، گفتم فقط هدیه رو باید تو خونه بهت بدم، اونم گفت باشه. آره به خدا، شبم اومد با من تو خونه، شبم اومد، منم همونو جنسی که میخواست و براش آوردم تو خونه. موقعی که من اومدم باهاش سیکس کنم، موقعی که داشتم باهاش سیکس پاسم بکنم، به من گفتش که من باکره هستم. یه دختر 23 4 ساله ای بودش. خب من باکره هستم. خب ولی مشخص بود که باکره یه مثلا دست نخورده نبود. باکرش آره، شا واقعا باکره، من که امتحان نکردم ولی باکره بود نبود. ما سکسمون رو کردیم ولی نه چیزی من بخوام، منظورم میدونی چیه، من باکرگی اونو کاری نداشتم
0: بردن. بله،
1: از قسمت هایی که خودش میدونه،
0: از راه های دیگر
1: آره چیز کردم. خب. آره من اول یک، این کسی که اینجوری باکره بوده، من کارم اشتباه بوده بخوام باش مثلا همچین سکسی بکنم، یک. دومی که من اومدم بیا جنسی رو به این دادم، همون شب اولم اومد خونه با من، آیا باز کار من اشتباه بوده؟

0: ببین اونجوری که شما باهاش صحبت کردی خطرناکه. من هرگز همچین صحبتی رو با کسی که نمیشناسم، جمله سوم گفتی من تو خونه بهت نمیدم، ممکنه یه آدمی مثل این به پاست بخوره، ممکنه یه آدم بشه که نه اومده گفته واسه من چند خواسته واسه خودت، واسه تو خودشه خود لوس بکنه، ممکنه شوهر داشته باشه، ممکنه با دوست پسرش اومده باشه و هر چیزی. شما خیلی سریع رفتی جلو، من همچین اپروچی نمی کنم. حالا شما جواب خوب گرفتی، ممکنه موقع جواب بد بگیری، خودت تو خطر انداختی. حالا بگذاریم، مسئله اصلی اینه که وقتی طرف گفت من باکره هستم، این دفعه اول اومد اینجا و هر کاری که حالا مجاز اجازه داد و شما تونستید بکنید اینا، این نشون میده که باکره بودن این زن دختر خودشو اینو از رفتن خونه مردا به همین سادگی که دیدی به هیچ وجه نگه نمیداره. و اینکه گفته من باکره هستم اصلا هیچ دلیل برای این نمیشه که این واقعا باکره باشه یا نباشه. و اصلا این حرف وقتی میاد من فرار میکنم، بخاطر اولا قطعی دختر نیومده و دختری که سخت و پیچ در پیچ و معمادار و سوالدار و اینا پیش میاد، اون دختر اصلا درد سره. یه زمانی بود که دخترها همه پشت
1: پشمانده بودن، بیش تابونه خرج کرده بودن.
0: خب حالا یه بارم کیف کردی نوش جانت، یه بارم حال کردی نوش جانت، ما نمیگیم که فرار کن، ولی دفعه دوم دیگه برای من یه چیز پر از سوالیه. من نمی کنم این کارو، من روشم اینجوری نیست. حالا بعضیا میگن آقا ما میریم، داره حال میده، حالا باکره باشه نباشه، ما میریم حال خودمون میکنیم، خرجم که کردم حالا نمیدونم، هر کسی یه جوری فکر میکنه. چیزی که من میبینم، دختری که میگه من باکره هستم، هر ثانیه ممکنه بگه که تو باکره به کارت منو برداشتی. بستگی داره که تو که امتحان نکردی، که ممکنه بوده باشه نبوده باشه، اصلا ممکنه بوده باشه رفته با یکی دیگه خوابیده بگه من پیش اون بودم. ببین این کلمه من عذاب میده، متوجه هستی؟ این کلمه که میاد من دنبال راه فرار میگردم. من دختری که درد سر، بخوز یه زمانی بود که دخترها پشت پنجره می نشستن و بزرگترین سفرشون از خانه به بیرون تا دم نونوایی رفتن بود و نمیدونم یه ادایی واسه پسر همسایه در آوردن بود و این دوران دیگه گذشته. این دوران الان به نزدیک نیم قرن ازش گذشته و الان دخترها میخندن به ریشت اگر که فکر بکنی یه دختری باکره هست یا باکره مونده یا فلان، اینا به ریشت میخندن. اونم به روز پرچونه نگفته، خودشون تصمیم گرفتن. ولی چیزی که هست، شما وقتی میبینید دورانی هستش که دخترها به این راحتی ریختن برای پسرها، این مسائل هفت خانه رستم و باکره و فلان اینا، این یه چیز غیر عادیه. و هر صورت من فکر میکنم ما تلفن روی زوم داریم، کار رو زوم داریم، درسته؟ نمیدونم. راستیم روزون.
2: بله مهروز.
0: بله بله. خب آقا پس من برم زوم رو جواب بدم. خیلی ممنون که زنگ زدی. دمت گرم. مرسی دوستان، روزون بیاید. ما در خدمتتون هستیم. امروز داریم راجع به این صحبت می‌کنیم که از کجا بفهمیم زنی که بابمون هست یا پیداش می‌کنیم یا اون ما رو پیدا می‌کنه، خدا می‌دونه که تو شکاری یا شکارچی که معلوم نیست، ولی اون زنی که به پست ما می‌خوره شوهر داره یا نداره. دوستان روی زوم هستن، شماره تلفن ما از 302-896-7524 و صحبت میکنیم با دوستانی که روی زوم هستن. بفرما.
2: سلام بهروز جان.
0: سلام قربان. از چین و ماچین، از پشت دیوار چین اومدی؟
2: از پشت دیوار نانجینگ اومدم.
0: بابا خیلی کار درسته در چین.
2: بهروز جان یه سوالی، حالا عطفه به صحبتی که با دوست قبلیمون کردیم، این که
0: ببین قیافت خیلی وحشتناک شده، میشه این دوربینو بگیری خود عقبتر؟ آفرین آفرین، ببین چقدر خوبه، گذاشتی زیر دماغ دادم میترسه. خیلی خوب.
2: حرفم اینه که خب ارزش داره ما مثلا اینقدر وقت بذاریم. من کلن زاویه که دارم بپرچونه اینه که شاید الان بودیکال جواب بده، اما ما با مثلا خود من شاید نسلی ما با دوست دختر دوست پسری شاید بیشتر شک گرفتون. حالا عطفه به همین حرفایی که توی مکالمه قبلی زدی، یه مقدار وقت میگیره. دونی من بیشتر مشکلم با وقت تا پول.
0: خب چی؟
2: که مثلا دوست دختر شاید بهتر از مثلا بودی کال باشه از آزه صرف زمان، مگه اینکه شما بری سکس توریستو که الان دور کروناست.
0: ببین آخه یه چیزی که شما میگی دوست دختر رو ما نمیگیم از بودی کال بهتره به خاطری که وقت بیشتر میگیره یا وقت کمتر میگیره. دوست دختر یه رابطه ایه که باش با یه زنی شروع میکنی به خاطر که این زن ارزشش رو داره که باش وقت بیشتری بگذرونی. ما نمیگیم دوست دختر نداشته باش، اگه آدم حسابی پیدا کردی باش بیشتر نرو، باش بیشتر نیا، باش وقت نگذرون. شما میگی که من اگه بخوام بودی کال بکنم تا دوست دختر وقت بیشتری، چون وقت بخاطر که سیو بکنم یه دختر رو میگم این دوست دختر من باشه. خب همینجا تو داری خودتو ستاپ میکنی توی دردسر بیفتی که کسی رو که دوستش نداری هر جوری بتونی تو زندگی راه بره. تو داری پروموشنی به کسی میدی که خودت هم قبولش نداری. ولی اگر یه شخصی رو پیدا کردی که با ارزش بود، خب مسلمه که دیگه بعد از بودی کال دو ساعتی بازم میخوای باش وقت بگذرونی. خب خیلی هم قشنگ، در حدی که فاصله خودت حفظ بکنی و اون روز زندگی تو راه نره و خراب نکنه وقت تو، فعالیت تو تحت تاثیر قرار نده، وقت بیزنس تو خراب نکنه، هی دیمند که اینو بکنیم که ازدواج میکنیم که بچه دار بشیم، اینا رو بخواد به تو نزنه که البته خواهد زد، تا اونجا که تحت کنترل داشته باشی اون وقتی که سیو میکنی خیلی خیلی ارزشش کمتره از اون لذتی که با اون تو رابطه با اون شخص داری میبری که به نظر من کوتاه مدت خواهد بود.
2: این کوتاه مدت شما موافقم، ولی خب من مثلا سال هاست که با هر کسی که نمیدونم 70% اون چیزایی که تو ذهنم از یه پارتنر رو حداقل میت میکنه بهش میگم که من اصلا آدم ازدواجی نیستم، نه به خاطر تو، کلن اصلا ازدواج یه قرار داده چرتیه تون دور، حالا هم برای زن هم برای مرد.
0: برای مرد چرا چرته، ولی واسه زن اصلا چرت نیست، کلی چیزها رو به دست میاره و زنایی هم اگه موافقت بکنم که چرته بدون که کلک رو دارم بهت میزنن.
2: والا خیلی دخترها هستن که میگن آقا من مثلا حقوق دارم، دنبال آقا بالا سر نیستم فلانه، واقعا هم این جوری ها، یعنی مثلا طرف 10 سال پیشی نمیگفته وقتی کارمند شده هنوزم مجرد.
0: خب البته you never find out until you try. وقتی که این حرف رو دختر میزنه و میگه، من پشتش معمولا میشنم هم ولی امتحانش هم به این ترتیبه که شما رابطه تو با این خانم هرگز وسعت ندی، یعنی همون کیف و حال و لذت و عشق و سکس و لحظات خوب و هر چیزی که با هم داشتین همون جور در همون حد نگه دار. ببین خانم خودش اجازه میده که این در این حد بمونه یا هی میخواد وسعت رابطه رو بیشتر کنه. اگر به سمت وسعت رابطه رو بیشتر کردن هر قدمی برمیداره یا شکایت میکنه یا غر میکنه یا سرد میشه، منتظر یه حرکتی از طرف توه و تمام همین مسائل روانشناسا میگن، شما بدون که این میگه ای که اون گفته بی خود بوده و اونطوریه که همه زنا میخوان.
2: والا این هانیمون که یه مقدارش هورمونیه، یه مقدارش هم شوافه دیگه، سازمان تبلیغات ازدواج دیگه.
0: البته چقدر میدونی بیلیون دلار بزنس سر تا سر دنیا از همون چین و ماچینی که شما هستی تو شمال سوئد و جنوب قاره آمریکا سر همین هانیمون داره پول در میاره.
2: دقیقا همه بیزینس ها رو این سوارن، حکومت ها رو این سوارن. ولی
0: شما خواهی جلوی تجارت هروئین، تریاک، مواد مخدر رو در شهرها بگیری، همین الان برو در خونه ما همین پشت بیرون 5 دقیقه میتونی هروئین بخری. من هروئینی هم نیستم، من مطمئنم اگه برم بگرم تو این شهر از 10 دقیقه میتونم پیدا کنم.
2: تو همین شهری که من هستم 400,000 تا یکی این سردسته ساقی ها میگفت 400,000 تا معتاد هست.
0: خب پس کیه به این نادر هروئین میده؟ از آسمون میاد یا آمازون میفرسته واسه شون؟
2: یه
0: دیور میکنه ساقیه، اسمش ساقیه، یعنی آب حیات میده، مثلا آب حیات به بیزنس خودشون، نه به اون بدبخت دیگه خودشو داره میپلاسونه و بمیره میمیرونه.
2: حالا عرضم اینه که اصلا به لحاظ روانی شما توی یه رابطه که قرار میگیری بهتر از اون چیزی که هست یه مدت میتونی تحمل کنی، بعد یه مدت مثلا شاید 6 ماه 1 سال حالا بس توی تحمل طرف میتونه تظاهر کنه، بعد دیگه عادی میشه. و همین عادی شدنه برای من چیز دیگه مثلا اون دافعه ازدواج بوده تو این سالها، چون میبینی آقا تشیج خبری نیست. مثلا یکی از خاطراتی من اینه که یه بار اتفاقی میخواستم مثلا آتیش میخواستم، آتیشه مثلا قوی، بعد پارکینگ خونه دوستم بودم متأهل بود داشتیم میرفتیم با هم اسمان، بعد اتفاقی رفتیم تو سر زد. این هم هی میگفت نه و نو اینا من واقعا نیاز داشت. بعد حالا تریاک نه ولی اسپانیا ماچولاق همین انبر نسارو برای سینوزید. بعد رفتم دیدم خونه چقدر به هم ریخته است. مثلا قبلش توهمی نداشتم یه زنیات خونه دو جمع کنه. مثلا یه چیزایی هست وقتی میری تو رابطه یا رابطه دوستاتو میبینی، مثلا من الان شاید 95% دوستای دوره راهنمایی دبیرستان دانشگاه ازدواج کرد، اینا الان بچه دار شدن، بچه‌هاشون بعضی هاشون حتی دبستانشون تموم شده، مثلا حالا که دبستان راهنمایی نیست ولی مثلا کلاس 6 و من اینا رو میبینی به همون بحران میان سالی که
0: تازه فهمیدن چه غلطی کردن.
2: آره دقیقا. بعد میبینی که یه کورسی بود دیگه قشنگ، من یادمه تو یه سال 40 تا عروسی دعوت بودم تو یک سال از دوستای صمیم.
0: جریان طبیعته، جوان ها با هم ازدواج میکنن خانواده تشکیل بدن، بعدم میفهمن چه میخوردن.
2: دقیقا. حالا شاید 10 تا از اون 40 تا طلاق گرفتن، 5 تاشون مشاجره یه شدید دارن، اونایی که هنوز باشه
0: بقیهش هم شما نمیدونی چه خبره.
2: دقیقا. اوناش هم که شوافه اینستاگرامیه و فلانه و بیسار.
0: حالا هر چیزی که هست ممکنه بین اون رابط خوبی هم باشه، ما نمیگم حالا هر کی ازدواج میکنه رابطش بده یا خرابه یا هر چی، ولی اون چیزی که تو توش دنبالش میگردی تو ازدواج نیست. و اگرم بخوای یه دختری رو سر یه، بخاطر که میگن مردا با دخترا شروع میکنن یا ازدواج میکنن یا هر چی به امیدی که این عوض نشه، دخترها باهاش ازدواج میکنن شروع میکنن به امیدی که تو عوض بشی، بخاطر که دختره نمیخواد که این زحمت کشیدن و خوشگل نگه داشتن و لاغر نگه داشتن و سکس رو نمیدونم 6 دفعه و 5 دفعه و این طرف و اون طرف و فلان همه اینا رو ادامه بده تا کی، میخواد واسه خوش راحت زندگی کنه تو بری سر کار اینا بچه دار بشه. این داستان اون که تو میخوای فرق میکنه، اونی که واقعیته و اونی که درسته. وگر ممکنه حالا ضمن این قضیه این دو نفر با هم دیگه رابطه خوبی هم داشته باشن، خیلی اصلا زن شوهر رابطه خوبی دارن، هیچ چیز بعیدی نیستش، ولی اون هدف تو در اینجا نیستش.
2: اون خیلی ها شاید 5% هم نیستم، من به طور قطع میتونم بگم شاید 2-3 تا دوستام هستن.
0: من سوال از شما میکنم، یه هواپیمایی یه کمپانی چتربازیه به شما میگه آقا بفرما من به شما آموزش چتربازی میدم، اینم چترهای تولیدی کمپانی ماست، این چترها 15% باز میشه 85% باز نمیشه، میبندی به پشتت بپری پایین یا نه؟ نه. اونایی که کمپانی که همه چتراش هم باز میشه، در تمام اینترنت هم بگردی بگه این پرچوت این کمپانی نمبر 1 ریورد برده فلان اینا همش باز شده همش عالیه، بازم این تصیب بپریم نکنه این یکی ده مانفو. نمیدونی که
2: دقیقا
0: دیگه چه برسی اون یاد میگه آقا کوساها همه گاز میگیرن، ولی اگه دید کوته یه خط قهوه اینجاش بود دومشو به جایی که اینجوری تکون میده اینجوری تکون داد بدون اون گاز نمیگیره، میخوام نکنه آقا اون یه دونه رو عطاش به لقاش بخشه، من نمیخوام برم نزدیک هیچ کوسه ای یا هیچ ماهی که شبیه کوسه باشه، فوکم باشه کنارش نمیرم، ماهی استروژن اوزون برون هم نمیرم کنارش، شاید اون کوسه باشه من اشتباه فهمیده باشم، من بدبختم که باید پای چپم از دست بدم و 7 دقیقه بعد بمیرم.
2: خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتت. من هنوز تو این باب دوست دختری گیر کردم و یه چیز جالبی بهت بگم، یکی از دوستام شاید هیچ وقتم برنامه‌ت نیده ولی خودش یه عمو بهروزیه برای خودش،
0: خب یعنی ببین مهم دیدنه، مهم ویژنه. وقتی شما ببینی یه تصویری رو، فقط چشمه که من و شما نداریم که وقتی قبلش اینجا یه یخچالی هست، هر کسی بیاد تو اگه کور نباشه میفهم آقا یه یخچال سفید اینجا هست. با توجه به که دوستان عزیز میدونید در استودیو طبقه 17 همه پشت نگاه کن اینا گاراژ پرچونه هستید، یخچال سفید اینجا هست و انشالله یه روز یه توری بهتون میدم یخچال رو آبگرم کنه و این دستگاه ورزشی و اینا رو ببینید ببین چه خبره. چند تا چمدون هم اینجاست. بر صورت این داستان اینه که وقتی واقعیت دیدی حتما نباید پرچونه ببینی یا پرچونه باشی یا فلان. من وقتی میام تو این برنامه 90% واقعیت‌ها رو شما میبینید و برای من تعریف میکنید. مهم اینه که بتونی ببینی و مهم اینه که ابسکیور نباشه، جلوی چش دیدتو نگیرن کسی. وقتی جلوی دید مردم رو باز میکنی، هر کیه ممکنه کور باشه واقعا نتونه ببینه، ولی اکثرشون میتونن ببینن. حالا مسئله اینجاست که شما میخوای این دوست دختر دوست پسری رو لذتش رو سند بکنی برای اینکه این کار ادامه بدم. اگه اینجوریه نه، این لذت سند این کار ادامه پیدا نمیشه. تمام کسایی که خواستن اون دوران لذیذ و بامزه و خواستنی و به یاد موندنی دوست دختر دوست پسری رو ادامه بدن و همینجوری کشش بدن، فهمیدن که اونم مثل ماه عسل میمونه و چه با اون ازدواج کنی، چه باش ازدواج نکنی، چه باش توی خونه باشی، چه باش توی خونه نباشی، یه دوران کوتاهیه که میگذره. اون اگه به نتیجهش رسید میره به مرحله بعدی، اگه به نتیجهش نرسید اون تمومه. این فرق نمی کنه دختر هندیه یا روسیه یا ایرانیه یا استرالیاییه.
2: چینی ها یادت رفت.
0: ببین من باید میام چین، من نمیتونم، من طاقت ندارم. من از موقعی که فیلم مولان دیدم باید من بیام چین و شمشیر سامورایی یاد بگیرم. دارم اتفاقا اونو برمیدارم میرم اونجا تیزش میکنم میریم جنگ.
2: قدمت رو چش. ببین الان حرفم اینه، این که اون دوستی که میگفتم خودش حالا مفاهیمی در حد پرچونه رو منتقل میکنه، این خب خیلی تو بودیکال واقعا فرای دوره ما بود، با اینکه ما هم سنی همیشه هم بودیکال داشت، مثلا بودیکال اوتو داشت، بودیکال نمیدونم ویلا داشت، مسافرت داشت، نمیدونم باغ داشت، خونه داشت، در این حد کتگور. بعد چند وقت پیش ما صحبت کردیم، میگفت که به نظری من اون وقت خیلی به من فوش میداد، میگفت که مثلا تو وضع ظاهری خیلی وضع منه، اینقدر نرو دوست دختر بگیر برای خودت. من معمولا
0: میخواست بگه اگه من تیپ تو رو داشتم این ده برابر این کار رو میکردم.
2: لطفه. مخ چند وقت پیش حرف میزدیم، میگفت که دیگه میدونی مثلا مثل اینکه یه بازیه، این زودتر رسیده به مرحله آخر، میگفت دیگه برام هیچ لذتی نداره، مثلا انگار یه دونه یه دونه که میری جلو خستگی نداری انگار.
0: خب این معنیش این نیستش که بیا این بازی رو عوض کن، مثل اینه که من همه رستورانای شهر رو رفتم توش غذا خورم، خب باز فردا گرسنه‌ام بشه، یا باید باز ادامه بدم به رستوران رفتن، یا با یه آشپز تو خونم بیارم، یا خودم آشپزی یاد بگیرم. این داستانی که پریودیکال تکرار میشه. این تو ذهن تو نباید اینطوری باشه که خیلی خب من تا کی پس یه دخترها رو هی عوض کنم هی عوض کنم، چون تو دختری رو که نمیتونی عوض کنی.
2: من تو این فضا نیستم که تا کی عوض کنم، من میگم که آروم عوض میکنم، حوصله من سر نمیره، مثلا هی مرحله بعدی هست، هی نمیدونم پله پله جلو میرم.
0: ببین this is the game دیگه، گیم که میگن همینه. شما باید بدونی که تو این گیم چجوری خودتو سکیور کنی، چجوری شکست نخوری. مثل اسکیت بازی کردن میمونه، شما اگر اسکیت ببندی به پات درست خودتو حفاظت نکنی، یا جمجمت میشکنه یا آرنجت میشکنه یا زانوت میشکنه، میمیری میری پس کارت. آدمی هم هست که یواش یواش برای خودش اسکیت میکنه، سالیان سال داره اسکیت میکنه. باید ببینی که هر بازی خطرش و شدت و ضعفش چیه، اون پشت چی هست، برای چی به تو غذا میدن. شما توی رستوران میری غذای خوب میزن جلوت، برای چی این کار میکنن؟ از قیافت خوششون میاد، یا اینکه از اسم فامیلیت خوششون میاد، یا که پول باید بهشون بدی؟ باید بدونی برای چی رفتی اونجا. هر موقع بیزنس تو با دیگران فهمیدی هر کاری با دیگران کنی موفقه، هر موقع بیزنس رو نفهمیدی با دیگران همش میفتی تو چاله و مقصرش هیچ کس نیست جز خودت.
2: من حالا ممنونم، تقریبا جوابم گرفتم، ولی اگر که بشه بیشتر رو این مانور داد، چون ما الان نمیدونیم واقعا این کرونا کی تموم میشه، الان یک سال بیشتر
0: شده، اما اگه تموم بشه نمیدونی دخترها چی کار میکنن.
2: حالا ما تو چین کم تری مشکل داریم، ولی کلن وقت میگیره، نمیدونم غیر از اون چیزایی که تو
0: ببینید هیچ کرونا تموم بشه همه چی برمیگرده before you know it، همچین سر به چرخونی، هنوز فهمیده نفهمیده که کرونا تموم شده، همه واکسنشون رو زدن، ما واکسن اولمون هم زدیم، منتظر دومیش هستیم، ما منتظر دومیش هستیم. خب همه چی برمیگرده سر جای اولش، دینامیکش همونه، ما یه قایق شناوریم، سطح آب بره بالا بالا شنا میکنیم، سطح آب بیاد پایین پایین شنا میکنیم، تا زنده ایم همونه. دخترها میان بیرون، واکسن ها رو زدن، مسئله نیست، دوباره اون دنبال پول داره میگرده، اون دنبال اون عداش واسه این در میره، همه چی به میگه سر جای اولش. بیفور یو نو ایت، این کرونا مثل یه سنگی میمونه، یه آجری میمونه، انداخته باشیش تو آب یه استخری، یه چلپی میکنه، یه موج میزنه و تموم میشه. دوباره واقعیت، اون سطح آب طبق قوانین فیزیک و جاذبه و وزن حجمی ما اونجوری وای میسته. شما رو اون برنامه ریزی نکن، شما رو دیدنت روی داستان و طبیعت زن و چیزی که خودت میخوای، یه موقع میبینی واقعا دلت میخواد بچه داشته باشه، خب بکن. ولی یکی پرسیده بود من واقعا دلم خواهد بچه داشته باشم، گفتم خب داشته باش بچه، ولی بچه رو داری، به هدف بچه داشتنت میرسی. اینکه زن با تو بمونه گارانتی نیست، اینکه زن به درد بخور باشه، و اینکه سکس لایفت خوب باشه گارانتی نیست، اینکه فاینانشال لاس بوده گارانتی نیست، اینکه بچه رو بعد رو ببره و گارانتی نیست. یه موقع دیگه همه اینا هم خوب شد میمونی، تو میری به سمت اونی که میخوای، ولی چیزای دیگه هیچ موقع گارانتی نیست. مثلا همین چون هیچ چیز دیگه گارانتی نیست، ببین چون هیچ چیز دیگه ای گارانتی نیست، ما سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه فاصله اونو حفظ کنیم، تا اونجا که خوشی خوشی، مثل رفاقتت با چهار نفر رفیق میمونه، آقا من با چهار نفر میرم بیرون، بعد یهو میبینم نه این طرف حتی جیبش چیزایی در میاره، میره تو توالت، یه 20 دقیقه تو توالت وای میسته، برمیگرده میاد بیرون. خب این قاطی، این داره یه کاری تو توالت میکنه، این داره یه دراگی میزنه، یه کاری میکنه، بعد اون تلفن رو برشه فوش و فوشکاری میکنه، و بعد فرداش میبینم اینجا چاله در اومده، بادمجون کاشه. خب این آدم شره، من با این بگردم یا گله میخورم یا معتاد میشم یا مواد فروشا میان منو با این قاطی میکنن. بالاخره من باید بفهمم با کی طرف هستم. اینم رفاقتم همینطوره، شما باید ببینی چه خبره.
2: خیلی خیلی ممنون،
0: مخلصتم هستیم، دمت گرم. دخترای خوشگل چینی رو که رفتی باشون دیت یاد ما هم باش، منم میام خودمو میرسونم، بذار آمپول دوم بزنم، میخوام بریم من تو با هم دیگه ووهان.
2: انتخابی
0: میخوایم بریم از سر خیابون تا ته خیابون، اون اون چیز مارکتر و فیش مارکتر و سی فود مارکتر رو همینجوری آمپول بزنیم رد بشیم.
2: چون الان دوزش هم داری دیگه، میتونی مسئولشون کنیم.
0: آره دیگه الان ما هکی آمپول بزنیم چیز میشه، کروناش تموم میشه. بله میمت هم دوان دختره چینی، خیلی دختره خوبی هم، اهل خانواده، اهل مطالعه، اهل آشپزی، حرف گوش کن.
2: ما تقریبا فکر کنم یه 300 تا طرف داره پرچونه داریم توی چین، حالا نمیدونم چقدرشون تماس میگیرن.
0: چند تاشون دختر چینی هن؟ هیچ کدومشون
2: نه، ایرانی که طرف داره توی این یه گروه داریم، خیلی شیر میشه مباحث، ولی به نسبت میگم که اینجا هم طرفدار زیاد داری، هر شهری بریم یه اطلاع رسانی بکنیم، میزبانای خوبی هست.
0: ممنون از لطفتون، واقعا من خب من زیاد سفرهای دور دنیا نمیرم، ولی تا به حال هر موقع هر جای دنیا رفتم اولین کسایی که بهترین محبت و وقتشون رو برای ما گذاشتن تمام از بیننده های پرچونه بودن، و این به خاطر وجود شما، همه شماست که تو این برنامه هستید، برنامه رو قشنگ میکنید و ما هم سوء استفاده میکنیم.
2: نه بابا 20 سال آدم پاکاره یه چیزی وایسه، واقعا ارزشمند، هر
0: یه
2: کاری باشه،
0: دیوانه باشه واقعا.
2: نه دیگه عاشقیه، ترکوندی. دمت گرم،
0: دمت گرم، خیلی ممنون که تماس گرفتی. برو برو سراغ دخترای چینی، وقت خود تلف نکن. خداحافظ.
2: خدا.
0: بله، ساعت چنده؟ خب آقا، مثل این که آخرش هم بازم تماس داریم رو زوم نداریم. آقا مثل این که آخرش هم ما نتونستیم این قضیه طرف شوهر داره یا نداره چیه، و خلاصه میخواستیم بدونیم که با این شخص چیکار کنیم، شخصی که با من آشنا شده، بفهمیم شوهر داره یا نداره. خلاصه جست گریخته توی تلفن ها گفته شد، دوستان هم معبد کردن، تماس گرفتن و ما رو تنها نذاشتن تو برنامه، ولی به هر صورت زن، به خصوص زنه، ببین زن داشتن مرد، وقتی که یه خانومی یه مرد زنداری رو پیدا کنه، زن داشتن اون مرد آنچنان ضرری به زندگی زنه وارد نمیکنه، مگه که زنه خودش واقعا کرم داشته باشه و بخواد بره تو زندگی اون دردسر ایجاد کنه، بعد درگیری و مقابله دوتا زنا با هم بشه، که آقایون عزیز یادتون باشه هر موقع دوتا خانوم دارن با هم دیگه جنگ میکنن، هیچ ربطی به شما نداره. It's not about your ass, it's about them. جنگ بین دوتا زنه به خاطری که زندگی منو گرفتی یا نمیدونم شوهر منو گرفتی فلان، تو مهم نیستی. جنگ بین دوتا زن سر موضوع خودشونه، اون میخواد روی اونو کم کنه، اون میخواد چشم اونو در بیاره. به خودتون نگیرید، سر شما دعوا نیست. ولی به طور کلی اگه زنی مرض نداشته باشه و خودشو درگیر جنگ با زن کسی که بخواد باهاش حالا بودیکار کنه یا رابطه داشته باشه و یه تفریح و کیفی و لذت و حالی بکنه باهاش، اگه خودش درگیر جنگ با اون زن نکنه، معمولا هیچ بلایی یا هیچ خطری زنی رو تهدید نمیکنه. همیشه هم میتونه بگه که این به من دروغ گفت، همیشه هم میتونه بگه که این مرد منو گول زد، همیشه هم آخرام بلا رو به سر خود مرد میاره. ولی این کارو برعکسش نمیتونه یک مرد با یک زن شوهردار بکنه. بازم اون میگه این منو گول زد، بازم اون میگن تو رفتی با زن شوهردار، تو دنبال زنهای شوهردار. همیشه مسئولش مرده، به خاطر که مردای دیگه ای که مردو مجازات میکنن احمقایی هستن که حرفایی که اون زن میگه قاطی کردم، خودم هم که میگم میگه صدای او میشنوم، به جایی که بشنون واقعا دارم میگم اون چرت و پرتی که میگه حرفه، و میان دوباره آتیشو میزنن سر مرد. هر بلایی که از هر رابطه ای ظاهرا از طرف زن سر مرد میاد، توسط مرد میاد. به خاطر همین مرده که باید خیلی مواظب باشه زنی که باش رابطه داره این شوهر داره یا نداره. در خیلی مواقع روابطی هستش که بین مردا و زن، بین در واقع مردا یه زنایی رو پیدا میکنه، یه مرد مجردی زنی رو پیدا میکنه و زن هم خیلی جذاب و خوبه. ببینم صدای این زیاد بلند نباشه، صدا بلند کمش کنم، از این ور کم میشه. بلنده یا کمنده میاد؟ آره. بعد مرد زنی رو پیدا میکنه جذاب و سکسی و خوب، خیلی هم راحت، خیلی هم بعدم میدونه این زن شوهر داره، تا اونجایی که ممکنه قضیه رو تو خونه نگه میداره، زن خودش میاد و کارشون خیلی ساده و کوتاه و بدون هیچ دردسر انجام میشه، مستلزم البته تا موقعی زنه بخواد، و این میره. و در این شرایط اگه یه مردی بدون این زن شوهر داره، دنبالش نمیره، تلفن نمیزنه، زن خودش به یه بهانه میاد، حالا نمیدونم میخواد هر کاری بکنه، هنری، فنی، کاری، درسی، هر چیزی که هست میتونه زن خودش رو به اون برسونه و زن انتخاب کرده اینو، اینم میدونه اون شوهر داره، ممکنه خطری مرد رو تهدید نکنه و ممکنه زن خیلی خوبی هم باشه و همه چی هم همچه عادی و خوب و عالی. ولی خب البته خب کدام مدت هست همه چی به جای خود. ولی یه سری مسائل سایکولوژی پشت سر اون زنی که شوهر داره و میاد این کار انجام میده هست که معمولا خیلی مهمتر از اینه که اون زن احتیاج به ارگزم داره. همچین فکری فقط تو مخ فکر مغز مرد اتفاق میفته که این زنه احتیاج به سکس با یه مردی داره و منم مردی که برای خودم آرنولدم و فلان اینا و این من انتخاب کرده، همچین چیزی فقط تو ذهن شوت ما مردا به اتفاق میفته فکرش. واقعیت هزار تا چیز دیگه است و اونجاست که باید اون مرد بدونه، تحقیق بکنه که این زنی که باش در تماسه شوهر داره یا نداره، که خیلی هم چیز مهمی هستش. یکی از چیزهای خیلی سادهش اینه که زنه میخواد دماغ، حالا بگیم دماغ چون تلویزیونه، دماغ شوهرش رو بسوزونه و این کار رو میکنه، اصلا خوشش هم میاد که شوهرش بفهمه که این بودیکال پیدا کرده، بیاد یه جنگی بشه، بفهمم چقدر منو دوست داره، واقعا واسهش مهمه. خب حالا اگه فهمیدین واسهش مهم هست، تو این که گله میخوری، چاقو میخوری، دماغت میشکنه، با دنده شکسته میری تو بیمارستان، میدن یه پولی به نفر لهت کنه کنار خیابون، یارو از هرس و ناراحتی فهم میکنه، مثلا اگه تو رو بزنه انتقام از زنه رو گرفته، هرسش رو تو خالی میکنه و هزار چیز دیگه. حالا اگر مردم تفنگ داشته باشن که دیگه خیلی راحت تر، تفنگ هم نداشته باشن راهی بهتر از تفنگ و لذیذتر از تفنگ هم هست که انتقامشون رو حتی بگیرن. هزار تا چیز هستش که دنباله قضیه، صرف این که این زن چون شوهر داره نمیخواد عاشق من باشه یا نمیتونه عاشق من باشه یا اصلا شاید بخواد عاشق من بشه و کمبودهایی در زندگیش داره، من واسهش جبران میکنم، اینا چیزای ایگوتستیکال یا از روی غرور احمقانه و خودخواهیه که ما مردمون دست میده فهم میکنیم زنه به ما احتیاج داره. نه، زنه داره از تو استفاده میکنه به خاطر هزار تا چیز، که این هزار تا چیز رو تو ممکنه اصلا نتونی بفهمی، اگر کاراگاه هم بندازی دنبالش نتونی بفهمی، اگه بفرستیش تو سایکولوژیکال ایوالویشن و بهش دیود وست کنن اگه اینا مغزشو بخونن هم باز نتونی بفهمی. به خاطر این چیز هست، مسئله درس اخلاق نیست، به خاطر این چیز هست که شما باید دوری کنی از زنی که شوهر داره، به خصوص when you're out and about، قراره که با حسن با همدیگه بیرون برین، جایی برین، فلان اینا، شوهرش میاد، توی جامعه هستید. بعضی حالا انقدر یه مقدارم مردم قاطی هن که خوششون میاد این کار رو انجام بدن، خب میگن بازی شکنک دارد، سرشکستنک دارد، you play you pay، بلایی هم که سرت میاد خب دیگه باید بپذیریم، ولی بدون که هیچ چیز خوبی از یه زن شوهردار در نمیاد مگر اینکه شما خیلی کوتاه مدت باشه و در حدی باشه که شما بتونی هنوز گراندشو داشته باشی، هنوز بتونی ادعا کنی که من نمیدونستم. و اگر این قضیه کش بیاد، بیاد از شوهرش برات تعریف کنه، این شکایت کنه، اینا قضیه به اینجا بکشه، بدون که شما رو زدن سر سیخ، دارن میچرخونن باربیکیو درست کنن داشت. و شما باید بدونی رفتار زنی که شوهر داره یا توی کمیتمنتی هست، توی یه تعهدی هست، حتی نباید شوهر داشته باشه، یه آدمی، این آقا داره میگه که من واسه پول خرج کردم باید حال بکنم فلان اینا. حالا فرض کن که شوهری که زندگی این آدمو تامین کرده، سالها هزار یک جور حمالی به این داده، هزار یک جور امید بسته، خب بالاخره اونم امید داشته که ازدواج کرده، هزار یک جور امید بسته، چون فکر داشته که من ازدواج کنم از این دختر بازی و کثافت و بیماری های مقاربتی و تمام این چرندیات مزخرفی که تلویزیون رادیو و دنیای زنانه تحویلت میده دور بشم و زندگی آرامی داشته باشم. یهویی میبینه که گردن کلفتی داره خانومش رو ورزش میده، داداش اینجوری نمیشه. و میبینه که فکر میکنه که شما داری زندگی اینو له میکنی، در حالی که زنه خودشه که داره زندگی اون له میکنه. و تو باید بفهمی که این چجوری تلفن جواب میده، چجوری با کی حرف میزنه، رفت آمدش چجوریه. تو بالاخره یه آدمی هستی که داری تو این جامعه زندگی میکنی، تا بالا این خانم خورده به پستت، تو بالاخره که با دخترای مجرد در تماس بودی، تو که بالاخره میدونی تو این استا دخترای مجرد چجوری هن، تو فیسبوک عکساشون چجوریه، عکس از کی میذارن، فیسبوک این خانم چیه، این استا این خانم چیه. الان من فکر نکنم هیچ موجود مؤنثی روی کره زمین نفس بکشه و این استا نداشته باشه، یعنی فکر کنم مثلا گربه های ماده الان این استا دارن. میگم خانوما به خاطر اینکه مردا زیاد تو نخ این اینستا نیستن، مگه که بخوان مثل بقیه جاها دنبال سکس بگردن و دنبال دخترها بگردن. مردا واسهشون فرق نمیکنه، این تیندره، اینستا، میگم اینستا دیگه خودم هم قاطی کردم، اینستاگرام، تیندره، چه میدونم فیسبوک، هر چیزی رو به ما بدن آقا ما دنبال میگردیم ببینیم دختر توش کجاست، کاری به اون نداریم. ولی اون برای هر کسی برای خودش یه اجندایی داره، اون هر کسی باید با تلفن خودش، ببخشید بذار فارسی بگم، با گوشی خودش، هر کسی باید رو اینستا باشه. پس تو میدونی رفتار آدمی که دختر جوون، حالا جوونش بمونن، دختر مجردی که هست، اینستاش چجوریه، فیسبوکش چجوریه، دوستاش چجوریه، کجاها میرن، مهمونی میره، کنسرت میره، حرف از اینا زده میشه، تلفنش هم جو گفتم چجوری جواب میده، مسیج از کیا میاد، از کیا نمیاد، چه تلفنایی هست که حتما باید بگیره، مامانش کجاست، مامانش، همه این دخترها مامانشون همیشه مسئله مزاحمته. شما با آدم 30 ساله هم که دوست بشی با زرد زرد زرد ممنم این ممنم این ممنم این ممنم این ممنش فستگو. خب پس معلومه که این توی فضای دیگه ایه و این همش درد سره. و گفتم که چرا درد سره، به خاطر اینکه خب برای زن با برای مرد فرق میکنه. مرد وقتی میره سراغ زن معمولا اگر که کارگاه نباشه، معمولا اجندا یا برنامه پشت پرده‌ای برای اون زن نداره و فقط با سکس با اون خوشحاله. به خاطر همینه که وقتی مردا به سکس زن رسیدن، زنا میتونن همه کار باهاشون بکنن، هرج بخون برای سرشون بیارن، هرج بخون کنترلشون کنن، به زنجیرشون بکشن، همه کار بکنن. ولی زن وقتی که به سراغ مرد، اجنده‌های مختلفی پشت قضیه سکس هست که اینا همش جای وحشت و ترس داره. چیزی که تو از دست میدی اینتگریتی، پولت، وقتت، که فکر میکنی دوست دختر بگیرم وقتم سیف میشه، اتفاقا برعکسه. تو ممکنه دوست دختر بگیری، وقت بسیار کمتری رو برای پیدا کردن زن مجبور باشی بذاری، ولی معنیش نیست که اون وقت کمتری که برای پیدا کردن زن میذاری، اون وقت به درد تو میخوره و اون وقت به درد اهداف تو میخوره و اون وقت رو میتونی ازش استفاده کنی که بهتر بشی و موفق‌تر بشی. چون دیگه دوست دختری دارم، آقا سکس خواستم هست، خواستم با یه دختری بگردم هست، بقیه وقتمو میذارم برای بیزینسم و زندگیم. این چرندیه که دنیای زنونه و دولت‌ها تحویل تو میدن. تو وقتی با اون رفتی هر ثانیه‌ای نفس بکشی، باید نفس بکشی بخاطر اینکه زنده بمونی، اوامر اون انجام بدی. هپی وایف هپی لایف، اینو بعداً بهت میگن. خب به خاطر همین هزار یه جور بولشت و وارنینگ هست اینجا. آقا خلاصش میکنیم، میگم فاصله 20 ساعت موندت رو نگه دار، هر کدوم اینا رو بکنی توش یه رنگ شت میاد بیرون و روی همه اینا عسله. ولی چاهای مختلف، رنگ ها و مزه های مختلف و سفتی شلی های مختلفی از شت های مختلف برای در رو همه اینا یه 2 اینچ عسل وایستاده و همش از اول شیرین به نظر میاد. تو باید خودت فاصلت رو نگه داری. زنها بسیار بسیار در دوران امروز کمتر تحت کنترل هستن و بیشتر میتونن هر کاری با تو بکنن. پس تویی که باید بیشتر و دقیقتر فکر کنی و بیشتر دقیقتر ببینی. نقطه جوگیری داشتیم در سن 24 سالگی، 25 سالگی که راجبش 2-3 تا شو هم داشتیم. حالا نقطه جوگیرهای مختلفی داریم. نقطه جوگیر فقط ازدواج نیست، نقطه جوگیر فقط یه نرد ورجینی که هیچ کس به دستش نمیرسه، حالا یهو 24 سالش شده، دخترها دور و برش ریختن و فلان نیستش که. نقطه جوگیر بعد دختر بازی هم داریم. نقطه جوگیر دانوان یا دونجوان یا آدم پلیری که خیلی کارش درسته و از همون 21-22 سالگی و 20 سالگی و هرچی هم خوشتی بوده، هم زرنگ بوده، هم تیز بوده، هم آلفا بوده، همه جوره بوده، آلفا رومئو بوده و تاخته و تازیده و نصف کرده و بریده و سوراخ کرده و اینا، رسیده به 30 سالگی و 35 سالگی، نقطه جوگیر اونم هست. پوچی پوچی، پس پوچی چی میشه؟ آدم به پوچی میرسه، انقدر در گوشت میگن، انقدر پوچی پوچی پوچی پوچی در گوشت میگن که تو فکر میکنی که چون مثلا حالا دختر بازی های زیادی کردی و مدل های مختلف دخترها رو میشناسی، که البته اشتباه میکنی، نمیشناسی و هستن انقدر بیشتر از اون که تو فکر کنی میشناسی، هر چقدر هم که میخوای دختر باز باشی و تجربه داشته باشی، تو فکر میکنی این همون پوچیه که راجبش صحبت میکنن. ببین این پوچی درسته، پس تا کی بیانو برن، پس تا کی من، تا کی وجود نداره، تا نفس میکشی همینه، فاصلت با دختر نگهداری لذت بخشه، فاصلت نزدیک کنی گندکاری شروع میشه، دردسر گرفتاریه، کاری که اون میخواد بکنه باید انجام میدی، نکنه هم که بدبختی. به خاطر همین اونم یه جور نقطه جوگیره، نقطه جوگیر پوچی داریم، نقطه جوگیر بچه داریم، نقطه جوگیر بحران میانسالگی داریم و همه اینا که جزء تمام اون خطرهایی که داره تو رو تهدید میکنه، که باید کلتو بخورن مثل منتس که موقع جفتگیری کلشو میخوره، ماده کله نره رو میخوره، بگذاریم حالا دیگه خودتون میدونید منتس یا آفتاپرست، بخشی آخوندک بهش میگن، و میدونی ماده سر نره رو میخوره، ولی نه اونجوری که شما دوست داری واقعا کلشو میخوره، بدنش هم میندازه بیرون و جفتگیری که تموم میشه یارو کلش رفته، یه پیغامه برای تو و تو دنبال غیره این نگرد تو طبیعت. حالا اگه تو آن انسانی و آدمی و عقلت کار میکنه، تو میتونی مقدار این کاستومایز کنی، زنایی هستن باشور، زنایی هستن فهمیده و امروزی، در حدی که بتونن برای تو میتونن چیزایی رو فراهم بکنن و تو هم فراهم میکنی، مقابل همدیگه رابطه خوب و درستی داشته باشی. ولی فکر نکن هرگز که سیستم طبیعت به هم میخوره و زن به غیر از طبیعت خودش میخواد فکر بکنه، ممکنه یه خود کاستمایز بشه و یه خود ظواهرش عوض بشه، شما هم در همون ظواهر قضیه رو نگه میداری. یکی از کوچکترین چیزایی که آن تاپ بالاتر از همه اونا هست، بالای کیک میگن کریم آف دی کراپ، یه چیزی میدونم چری آن تاپ آف دی کریم، که یه کیک درست میکنی کرم هم میزنی روش، یه گیلاس هم نیزیم بالاش، یکی از اون بالاترین کلک ها همین زن شوهرداریه که میاد سراغ دوست پسر بازی، که اگر خیلی استاد و وارد باشی مدت کوتاهی هم ممکنه بتونی اینو هندل کنی، کنترل کنی، یا تموم میشه یا وارد همون گیمی میشی که اون میخواد. و اینکه من عاشق اون شدم و این همه داستان شما شنیدی، که این اولش اینجوریه، یه زن شوهرداری بی در صد میاد حال میده و میره و نمیدونم حالا ممکنه واسه غذام درست بکنه بیاد با هم بخورید و نمیدونم این حرفا، ولی بعدش اون داستانیه که برای تو تراشیدن، اون یواش یواش شروع میشه، با اون گیمی که یواش یواش شروع میشه تو باید بیفتی توش. این همه شنیدید میگن که یارو عاشق شما شوهرشو کشت، از کجا معلوم که اون احمق تو نباشی، بعدی که ستاپ شده تو نباشی، حتما نباید تو بین شوهر اون یارو رو بکشی، ممکن شوهر یارو بیاد تو رو بکشه، از یه طرف اصلا حتما تو نکرد نباید کسی کسی رو بکشه، هزار یک جور قراره که اینجا بنفیت ها و استفاده های روانی و گیما بازی ها دراما، میدونی که زنها رو دراما زندگی میکنن، باید دراما باشه که زنها خوشحال باشن، راحت بریم بیایم و سکس کنیم، خسته شدیم بخوابیم، بلند شیم غذا بخوریم، ورزش بکنیم، باید بریم فیلم نگاه کنیم، درست سکس کنیم، بخوابیم، خسته بشیم، بخوابیم، بلند شیم، ورزش کنیم، سکس کنیم، بگردیم، اینا نیست، اینا خسته میشه. میبینی که اگه کسی اینجوری باشه، یا دختره میذاره میره، یا قرار دعوا میشه، یا میگه بالاخره تکلیف ما چیه، خب چه تکلیفی به این قشنگی همه چی، نه این نیست، پشتش قضیه است، این ماهی عسل روشه و کش قضیه زیاده، همینجوری میره میره میره و تو ویکتم اون برنامه هستی. اگه بتونی هندل کنی، کنترل کنی، بدونی که چجوری فوری پیدا کنی آقا این شوهر داره، گرچه خودش نمیگه، یا این دوست پسر داره فرق میکنه، دختری که تو رو نمیخواد، بی میلی بهت حال میده یا اصلا حال نمیده، یا ادا در میاره، با دختری که جای دیگه گیره و مجبوره و داره میاد واسه تو بازی دمه، هر دوش ظاهرا ممکنه این باشه که این دختر کم به من توجه میکنه، یکیش ممکنه واقعا از تو خوشش نمیاد، گاهی وقتا واسه رفع گوتی تو رو نگه داشته، یه موقع نه نمیتونه، و هر دو اینا بازم جاده های مختلف میره. خلاصه آقا یاد نمیدیم که وقتی از جاده رفتی بیرون چجوری تو سنگلاخ رانندگی کن، چجوری توی بوته های تیغ و آتیش و زغال و نمیدونم فلان اینا رو اندگی کن، ما فقط نگیم آقا سعی کن از این جاده خارج نشیم، چون اونجاها خیلی استادی میخواد، هیچ گارانتی هم نیست بتونی برگردی، هیچ گارانتی هم نیست که خهلاک نشی. شما تو این جاده بمون، این جاده چیه؟ دختر معمولی، زن مجرد، تحقیق بکنی بفهمی که این شوهر نداره، بفهمی که این مشکلی نداره، فقط مشکل شوهر نیستش که، هزار مرض دیگه ممکنه باشه، مشکل مواد مخدر نداشته باشه، چه میدونم با 4 تا آدم هزار یک جور مرض مختلف داشته باشن رفت آمد نکنه. اینا رو باید حواست جمع باشه تا بتونی کوتاه رابطه های قشنگی با دختر داشته باشی. نه تنها که دختر زیاده که تو میتونی بهش برسی، دختر هم وقت ندارن. دختری که اویلیبل باشه، جذاب باشه، خواستنی باشه و ارزش اینو داشته باشه که تو بهش فکر کنی و وقت تو بذاری براش، اونم وقت نداره فقط به تو برسه و hang around with your ass 24/7 بکنه. نه، اونم میتون میذاره میره. سعی کن تو این جاده اصلی باشه. چرت و پرت گفتن میگه من شما رو بیش از این نصیحت نمی کنم چون میدونم فایده ای هم ندارد. و تشکر میکنیم از برادرمون آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه ما رو سویچ کردن، این همه مواظب بودن همش درست باشه. شما میتونید یه تلویزیون 24 ساعته داشته باشید، های کوالیتی 4K 8K با کیفیت عالی، حتی ولی تا با کیفیت بسیار پایین هم پخش میشه، از جورهای مختلف پخش میشه. ادپتیو استریمینگ هستش، همه بتونن برنامه شما رو ببینن. قیمتش بسیار ارزونه. کارهای فنی و اتاق کنترلش و بقیه کارهای فنیش همه در گروه پورتون میدیا انجام میشه. ما سی دی ان به شما میدیم که شما در روی سی دی ان پخش میشید و کنترل سی دی ان میتونه دست شما باشه، میتونه دست گروه فنی ما باشه. همه اینا کارش هست، کاستماایز میشه. میتونید داشبورد داشته باشید، میتونید خودتون سی دی انتون رو کنترل کنید، میتونید به ما بدید، ولی اینا براتون خرج اضافه نداره. به خاطر که این سیستم رو من جوری طراحی کردم که اولا شخص بی پولی مثل من بتونه اینو نگه داره و داشته باشه، معنیش اینه که قیمتش کمه و کیفیتش همینی هست که شما میبینید. یه دوربین معمولی خوب بذارید تا 8K هم میتونید پخش کنید با کیفیت عالی، بیتریت بالا. محدودیت بیننده شنونده نداریم، رادیو همراه این با یکی رادیو مجانی میاد و کیفیت خوب، زمینی که تعداد بیننده ها بسیار یعنی نامحدوده چون روی CDN هست، Content Delivery Network هست، زمین این که بندویت پخشتون، کوالیتی پخشتون دست خودتونه، محدودیت نداریم که تا چه حدی میتونی پخش کنی. همچون که گفتم تا 8K هم میتونی بری بالا، هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده میتونی بری بالا. و اینکه شما هم اگر بخواید به گروه پورتون میدیا ملحق بشید، احتیاجی به دانش فنی در این زمینه ندارید. ضمن اینکه یه اپراتور معمولی برای اتاق فرمان، اتاق کنترلتون لازم دارین، دیگه هیچ کار فنی و گروه فنی لازم ندارید، همه اینا از راه دور کنترل میشه. برصورت زیاد حرف زدیم، شما تلفن ما هست 310-896-7524. دیدار ما روز یک شنبه هفته آینده به وقت لس آنجلس یک شنبه ها ساعت 2 بعد از ظهر ما در خدمتتون هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. خوش اومدید به شای پرچونه. متشکرم از تمام توجهتون، اهمیتتون که به این شو میدید و حضورتون روی زوم، حضورتون روی تلفن ها. شوی پرچونه رو من ادامه میدم فقط به خاطر که شما هستید، و اگر نه چیزایی چرت و پرتای خودم که خودم هم دیگه خسته شدم از بس گفتم و تکرار کردم، ولی شما چون هستید و میاید حرفای منو درست میکنید، تکمیل میکنید، کامل میکنید، زاویه های ندیدهشو به من یادآوری میکنید، و وقتی به من یادآوری میکنید یعنی به تمام شنوندگان یادآوری میکنید. شوی پرچونه رو هر دفعه که ادامه میدیم بهتر میشه و این لحظه پر انرژی و پر از اکسایتمنت و شور و شوقی که میگه آهنگ اسکورپیونز رو دزدی کردیم گوشیم اینجا، ایشالا که راضی باشن ازمون. این لحظه داره 20 سال تکرار میشه و هر روز هیجانش برای من اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. و در خدمتون هستیم. موضوعی که میخواستم صحبت کنم، هفته پیش میخواستم صحبت کنم ولی دوستان انقدر اومدن و صحبت کردن، چون حضور شما همیشه برای من مهمتر از حرفایی که خودم میزنم هستش، دیگه با دوستان حرف زدیم و هر کس از هر زاویه سخن گفت و دیگه موضوع موند. و این موضوع رو این دفعه میخواستم صحبت بکنم، گرچه این یک ریتریشن و توضیح دوباره هست روی شویی که توی تابستون حالا یه پارسال واسه شما، امسال واسه ما، نمیدونم چه جوری هستش. تابستون گذشته از تو حیات پشتی داشتیم صحبت میکردیم که اگر ازدواج کنی یا با زنی زندگی کنی باید زنون زندگی کنی، میخوایم خود راجع به اون توضیح بدیم. میبخشید عرض شود که فقط یه شبهه پیش نیاد که وقتی ما میگیم زندگی زنونه میکنید، اگه با زن زندگی کنید این زندگی زنونه بده، یا اینکه زندگی زنونه اشکال داره. ولی مسلماً زندگی زنونه با زندگی مردونه زمین تا آسمون فرق داره و مردا خیال میکنن با زن گرفتن یا که با زن زندگی کردن، چون دیگه الان زن گرفتن کاغذی همه جای دنیا یواش یواش هکی ازدواج سفید و نمیدونم این استایی نمیدونم زرد و نمیدونم فلان، خلاصه یه اسمایی گذاشتن روش دیگه اون کاغذ نویسی و ازدواج کردن. ولی خب دولت ها هم فهمیدن که آقا این قضیه داره بالا میره، گفتن که دیگه دنبال مذهب و فلان اینا رو زیاد سخت نگیرید، هکی داره حالا همه جای دنیا رو میگم فقط ایران نمیگم، اوکی، دنبال مذهب فسحب رو نگیرید، اینا رو اذیتشون نکنید، نزنید، نکشید، اینا دارن تعداد زیادشون با هم زندگی میکنن، ما بیایم بگیم آقا این کار شما چقدر قشنگه، بیایید تکستون رو بپردازید، بیایید ابلیگیشن ها و مسئولیت های مالی رو که با ازدواج میگرفتین مجبور میشدید قبول کنید رو همینجا ما بهتون یعنی تفویض میکنیم. ببخشید کلمات گاهی قاد دادم یادش میاد تلویزیون و به این ترتیب که حالا شده. به هر صورت مسئله اون طرفش نیست، مسئله اینه که زندگی کردن با زن مجبوری زنونه زندگی کنی، کمان که اگه دقت کنی زنها وقتی با مردان زندگی میکنن به هیچ وجه حاضر نیستن مردونه زندگی کنن. بازم نه اینه که زندگی مردونه بده، زن طبیعتا زندگی زنونه میخواد بکنه، مرد طبیعتا زندگی مردونه براش مناسبه و میخواد زندگی مردونه کنه. به خیال این که من اگر ازدواج کنم یک زندگی مردونه ای رو که الان دارم تکمیل میشه و زن مکمل منه، نه، زن مکمل تو نیست. زندگی زنونه میاد لگد میذاره زندگی مردونه، زندگی تو میکنه زنونه و چاره ای هم نداری با چیزای استریوتایپ ها و پیر پرشر ها و خلاصه حرفای ظاهرن همه پسند اجتماعی که اصلا همه هم ممکن الان 30% بیشتر نباشه، ولی هم بوق کردن دستشونه، همین که پول سازن برای دولت ها همه ای دولت های دنیا هم یه چیزن رو یه کار میکنن، شکل کارشون یه خود فرق میکنه، مثل دانلود کردن یه فایل میمونه، یکی 8 بیتی دانلود میکنه، یکی 16 بیتی دانلود میکنه، یکی FTP دانلود میکنه، یکی استریمینگ دانلود میکنه، هر کسی یه جوری دانلود میکنه دیگه. مهم اینه که اون فایل از نقطه A به نقطه B برسه، یعنی your sorry ass goes to work and money flows from point A to point B. That's the story baby. Has been, it is and will be forever and ever and ever and as long as your sorry ass goes to work. فارسی نگفتم خاطر که انگلیسیش مزدش بیشتره، ولی اون داستانه. حالا شما با زن زندگی میکنی، حالا چرا اوناش که دیگه به زنا مربوط نمیشه، به مردا مربوط نمیشه، به دولت ها مربوط میشه و چجوری گله ها رو نگه دارن و گله داری مدرنشون رو ببرن جلو. زن ها میبینی نمیخوان مردون زندگی کنن، تو هر جنبه از زندگی مردونه رو بیاری توی خانواده‌ای که هستی، هر جنبه ایش رو، فقط دختربازی و زنهای متعدد نمیگم، اونم یکی از مهمترین جنبه های زندگی مردونه است. زندگی مردونه اینه که میخواد با زنهای زیادی باشه، با متعدد باشه. فقط من نیستم اینجوری، همه مردای استریت، آقایون گی بهشون بر نخوره، خیلی هم احترام میذاریم. شما هر چیزی رو که انتخاب میکنید از هر زاویه‌ای میخواید به بدنتون تقدیم بکنید، مشکل من نیست، فضولی منم نیست، ولی آقایون گی و هوموسکشوال و آقایون ایسکشوال، کسانی که اصلا فعالیت جنسی ندارن نمیتونن داشته باشن، بهشون بر نخوره. منظورمون شما نیستید، منظورمون اکثریت مردا هستش که استریت هستن. استریت هم یعنی کسی که به جنس مقابلش علاقه داره، نه به هم جنس خودش. ضمن این که بنده هیچ کارم که بخوام نظر بدم که هم جنس بازی خوبه یا بده، هم جنس بازی که شرط کنه، هم جنس خواهی، خلاصه. ولی زندگی

کم نیستن زنای شوهرداری که رابطه دارن با مردای دیگه، کم نیستن مردای زنداری که ابدا. یعنی کلا شما پشیزی هم، حالا میخوام کلمه قشنگ استفاده کنم، خرج این تعهده نمیکنید، ولی به هر صورت تو خونه داری با این زن زندگی میکنی، بالاخره داری با این زن زندگی میکنی، نمیخوای که عصبانی بشه. خب عصبانی بشه که تو چرا زن گرفتی؟ زن نگرفتی که با اون دعوا کنی، یا با دختری که نیومدی موو کردی با دوست دختر دیگه زندگی میکنی که با اون دعوا کنی، که بهش موضوع ثابت کنی، که بهش بخوای قدرت نشون بدی، دیدی زدم تو سرت، اینم بهت ثابت کردم، حالا برو آشپزخونه، بعدشم بری تو تخت خواب. این کاری که نمیخوای بکنی، میخوای راحت زندگی کنی، و اگه خب میره واسه خود تنها زندگی میکنی، این همه دختر در سر تا سر دنیا حاضرن با 12 دلار و 15 دلار و 16 دلار، 18 ساله و 19 ساله، و بعضی هاشم میگن 18 آیدیشون تقلبیه، با 12 دلار 15 دلار و 20 دلار و 30 دلار و 50 دلار، و حالا مثلا یه جای گرون قیمت مثل آلمان بری 60 دلار و 70 دلار حاضرن بیان پیش تو. اصلا لزوم این جنگ و دعواها نیستش که. حالا داری با این زندگی میکنی، پس نمیخوای عصبانی کنی. بعدم پس کلت زدن غیرت، که اگه این زنت با یه نفر دیگه بره، غیرت تو لگد شده، زنت رفته با یه نفر دیگه خوابیده، تویی باید بری یارو رو بکشی، تویی که ضایع شدی، تویی که انگشت نما شدی. این بود از زنش رفت. بابا چرا نمیگی این زنه بود رفت؟ نه، زن این بود رفت. هنوز تو زن و ملک خودت محسوب حساب میکنی، و هر کاری اون بکنه به غیرت تو مربوط میشه. مثل که این کار، مثلا فرض کن گروهان یه گروهانی بیاد یه کاری بکنه، بعد اون گروهان خرابکاری بشه، بعد دیسکردیت یا ملامتش بره برای سرهنگ اون گردان. اینجوری که نیستش که. اون زنی با تو زندگی داره میکنه، اون زن برای چیزایی که میخواسته پیش تو میاد، نه برای وظایفی که داره، که اینا تو سر ما میذارن که خیال کنیم اینطوری بوده. به هر صورت، حالا این حرفا همه رو به کنار، تو وقتی میری توی زندگی مشترک با یه زنی، حالا چه ازدواجه چه دوست دخترت، با هم زندگی میکنی، رومیت، هر چی که هست، حتی اگر روابط رمانتیک با هم آدم نداشته باشی، رومیت داشته باشی، زندگی زنونه باید بکنی. من خودم تو آمریکا سالهای اولی که اومدم یه رومیت خانوم داشتم، خانومی بود، من هیچ رابطه‌ای هم باهاش نداشتم، خیلی هم احترام می‌ذاشتم، و آپارتمان دو خوابه داشتیم، من اون طرف دو تا مثلا مستر بد بدروم، بد با دی دا با تی، مستر بد روم. البته گاهی اوقات ایدیز مستر بدروم بوده تی، ولی خب حالا بگذاریم، و most of the time I think. بعد خب اون خانومم می اومد، خانوم مجردی بود، حدود مثلا 40 ساله‌ای بود، میرفت اتاق خودش، منم میومدم رفتم اتاق خودم، هر از دیدن ما سلام علیک بود، چطوری، خوبی، خوش میگذره، یه بگو بخندی، صحبتی فلان اینا. گاهی وقت میومدیم بیرون، تلویزیونی بود، دو سه دقیقه میشستیم، اون رفت اتاق خودش، من رفتم اتاق خودم، یا آشپزخونه کار داشتیم، چون ما غذای خودمون گرم میکردیم، یا مثلا یه موقعی سالی یه بار میگفت من غذا درست کردم شما بیا بخور، خیلی ممنون، مثلا یه هفته بعدش من یه غذا میگفتم ما غذا گرفتیم بفرما شما بخور. در همین حد، یعنی هیچ کاری با اون خانم من نداشتم، اونشون هم با من هیچ کاری نداشت، نه که مثلا من کاری نداشتم، اونم کاری نداشت. و کوچکترین چیز زندگی مردونه من میخواستم اونجا بکنم دعوا بود. یعنی دعوایی که ما داشتیم سر این قضیه که منم سری از اونجا اومدم بیرون، وقتی این دعوا شروع شد، این بود که این بچه ها چرا میان دیر وقت اینجا میمونن؟ این دخترها کیان میان؟ اینجا که خونه خراب نیست، این دخترها میان میرن. حالا هیچ کار هست ها؟ من تو خونه زندگی کنم که مثلا یه شخصی از فامیلی هست، کسی هست با من زندگی میکنه، خانومی باشه، یا مثلا فرض کن دوست دختری، زنی، هر کسی که من باش رابطه به هر نحوی بیشتر از صفر دارم، بازم میتونه یه حرفی بزنه، آ شما اومدی آدم مجرد اون ور، من اومدم آدم مجرد این ور، و داریم با هم زندگی میکنیم. نخیر، اینجا که خونه خراب نیست، اینجا که جه خونه نیست، اینا چیان میان؟ گفتم ببین خانم، لطفاً مؤدب باشید، ادب خودتون حفظ کنید، اینا که میان اینجا جه نیستن. شما مگه خونه دوست پسرت نمیری؟ چرا که من میرم. اون پس شما جه هستی؟ نه. پس چرا به اینا میگی جه؟ چون ناراحتی از این که میخوای یه جوری من اگریویت کنی که من یه کاری بکنم، یا فرار کنم از اینجا، یه کاری بکنم دیگه، که یا این کارو متوقف کنم، یا اینجا بذارم برم، یا به اساس تو نبینی این صحنه رو، چون زن یه جایی که هست میخواد دو

0: دوروبرش همه تحت کنترلش باشه، کاری نره که این آدم رومانتیک باهاش، دوست پسرش، شوهرش داره باش میخوابه یا نه. اون میخواد دوروبرش زندگی زنونه باشه، قلم رو یه خونه میری تو یه زنه دیگه میاد، وای معلومه اینجا خانم زندگی میکنی، یه کن جوجوها رو ببین، گل صورتی ها رو اینجا نگاه کن، 18 مدل قندون و نمکدون، 8 مدل جوجوه، اونجا 4 تا مدل گوسفند، اینجا 3 اندازه گاوه به شکل شمع، اون گوشه نمیدونم گل اینه، معلومه اینجا خانم زندگی میکنه. این مثل سگی که راه میره جیش میکنه مسیر خودشو و خونه خودشو، این قلمروی خودشو میخواد بوی خودشو بده. It's the same attitude. میخواد قلمروش بوی خودشو بده. طبیعته. مردم به خاطر که زن عصبانی نشه و بولشت تاریخی هپی وایف هپی لایف رو که بهشون فروختن، میخواستم بگم فروختن، بهشون فروختن که آقا هپی وایف هپی لایف، اون هپی نگهداره، هرچی اونو بیشتر هپی نگهداری مثل پیچک هی رشد میکنه، در دیوار رو میگیره، سر میچرخوی میری در دیوار، عروسک و قندیل و نمیدونم چه میدونم چراغ و اینو. حالا تو اگه میخوای در دیوار رو عکس فرض کن مایکل جوردن رو بزنی که بسکتبالیسته، یا مثلا چه میدونم، تو نمیتونی که اینجا که خونه، اینجا خونه زندگی مشترک ماست، این چیه مایکل جوردن میزنی اینجا؟ یا چه میدونم عکس هر کسی که دوست داری بزن، عکس هنرپیشه که دوست داری، حتما نبا لخت باشه، حتما نبا لخت باشه. تو میتونی فرض کن چه میدونم عکس سیندی کرافورد بزنی به دیوار، حتما نبا لخت باشه. نه نمیشه، به خاطر که اینا جنبه زندگی مردونه است. تو نمیتونی بری بیرون ساعت 2 صبح بیای همیشه، جنبه زندگی مردونه است. تو میخوای بری گردش تو بکنی، با دوستات بگردی. میریم به موضوع هفته آیندهمون، ایشالله موضوع دفعه بعدمون، که میخوام توضیح بدم که چرا گفتن و هزاران بار گفتن که woman is a sometime thing، زن یه چیزی هست برای گاهی اوقات. اینا نه من گفتم، نه من اختراع کردم، نه من 30,000 بار به صورت 30,000 ویدیوی مختلف و نوشته و عکس و آهنگ جاهای دیگه اجرا کردم و خوندم. It is correct, it is true, it is a fact که woman is a sometime thing. وقتی کسایی که با زنها روابط گاهی اوقاتی دارن، گاهی منظورم بعضی از وقت هاست، گاهی اوقات یه معنی دیگه ازش ور ندارید که گاهی اوقات اونه، نه گاهی اوقات، نه که اوقات نگفتم. کسایی که با خانوما روابط گاهی اوقاتی دارن، یعنی کژوال، یعنی بودیکال، میبینی که هپی ترین و خوشحال ترین تا موقعی که زنه نیاد یک سیخ سپر شیطانی سرخ از اینا که تو عکس شیطان هست تو لبه داره، سرش پیکانه سرخه، نیاد اونو به کارت فرو نکنه که آقا بالاخره رابطه ما چیه، یا زنه میبینه که خب از این آدم چیزی گرم نمیشه، این آدم اسمش بهروزه، نه یه قرون پول داره، همش هم داره پشت تلویزیون زر میزنه که ازدواج نکنید و فلان اینا کاری، ولی فعلا میشه مدتی حال کرد، بعدم دامپ میکنه میره. اگه زن تا موقعی زنه تو رو دامپ نکرد بره، و تا موقعی که زنه واسط دنده دو نکشه و نگه where is this relationship going, what are we gonna do، آخرش چی، پس این بحث ها مطرح نشده، میگه زن مردا بسیار خوشحالن از بودیکال، قشنگ ساعت 11 میای 1 صبح میری خونتون، یه روز خواستی میای یه روز خواستی نمیای. میتونی 4 تا بودیکال داشته باشی، 8 تا بودیکال داشته باشی. بودیکالایی هستن که ماهی یه بار به تو جواب میدن، اصلا بودیکالایی هستن که تو ماهی یه بار بیشتر نمیخوای طرفشون بری. مردا چقدر، چرا هپیان؟ Because woman is a sometime thing. وقتی که میشه woman میشه is an all time thing، که همیشه شما باید ببینی اینو، صبحش و شبش و همون رفتنش و دستشویی رفتنش و عصبانیش و خوشحالش و خوابش و بیدارش و خورخور کردنش و نکردنش و غر کردنش و آشتی کردنش و هزار موضوعی که شما گیو شاینی دایمند هم واسش نمی کنین باید مطرح بشه و با هم صحبت کنی راجب این راجب اون که اهمیت نداره. همه اینا که میذاری میذاری اصلا تمایل تو به این آدم به عنوان زن از بین میره، ضمن اینکه مجبوری فقط با این باشی اگر آدمی باشی که شرافت اینو داشته باشه که به تعهدت عمل کنی. حالا درست تعهد از اون نادونی بوده ولی تعهدی نیستش که نتونی پس بگیری، به خاطر همین اگه موندی قول دادی، یعنی واسه قولت باید بمونی. یه موقع موضوع بچه و اینا مطرح میشه که اصلا ما نمیخوایم وارد اون قسمت بشیم، اون دیگه you're too deep in the shit که اصلا دیگه bye bye you. ولی و هزار تا چیز دیگه است. میبخشید. حالا وقتی با این قضیه روبرو میشی و نگاه میکنی به کسایی که براشون زن is a want is a sometime thing و برای بعضی ها زن is an all time thing، یعنی زن یه چیز گاهی اوقاتیه و کژواله، یا زنی که باش هستن یا دوستش دارن دوست دارن باش باشن تمام وقت یا مجبورن باش باشن تمام وقته، اونا خوشحالن. چرا؟ چون که زندگی مردونشونو دارن. اونایی که میبینی با زن همیشه دارن زندگی میکنن به ندرت، مثل مردای گی، مثل مردای ایسکشوال، البته مردای گی هم بازم چند مدل هستن. یه سری مردای گی هستن که گی زنونه هستن، یه سری مردا هستن که گی هن زنونه هم نیستن. گروه های راک میبینی بعضی هاشون گی هن، که معروفترین گروه های راک خانندش گیه، حالا دیگه اسمشو نمیاریم، ولی گی مردونه است، رفتارش مردونه است، اتیتودش مردونه است، موزیکش مردونه است، ظاهرش مردونه است. و اونا نه، ولی یه سری از مرد هستن که حالا گی یا هموسکشوال یا ایسکشوالن، رحالتشون زنونه است و اون حالت ظریف و زنونه و فلان جون میده که واسه برن زیر دامن یه دختر، این دختر این دامن رو پهن کنه روشون، همینجور عطر به صورتشون بخوره، عطر استروژن بخوره به صورتشون، چشمشون برق بزنه. یه سری مردم اونجوری هستن که میبینی خوشحالن در یک زندگی که با یه زنی هستش که در دیوار بنفش و صورتی و گلباته و جوجوه و نشستیم 24 ساعته سریال هایی که دختر بچه های 6 ساله نگاه میکنن، چقدر خوبه این دختر خوشگله، این هم خوشگله، این رو گفته بهش هم زنی چی کار بعدی کردیم، این دختر خیلی خوشگله، این عروسی میکنن بالاخره داست، صبح شب با اون زن خوشحاله. خب اون دوست داره، اون زنانگی وجودش رو لذت بهش میده، مثلا نمیتونه ولشم کنی، فعالیت های مردونه نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنه، حوصله نداره جایی که فعالیت مردونه هستن. هستن مردا اینجوری، ولی عمومیت مردا اینطوری نیستن. به خاطر همینه که نگاه میکنی عموم مردای زندار مثل یه طول سگ کتک خورده کنار زنشون وایسادن، نمیدونه چی کار بکنه، نمیدونه از اینجا چجوری باید در بیاد، نمیدونه چرا اینطوریه و نمیدونه که what's wrong، چی اشتباهه من اینجا هستم اینجوری هم. 300 تا عکس خانوادگی اینو ببینی یه لبخند نداره، 3-4 تا لباس داره تو همه عکسای خانوادگی و غیر خانوادگی همونه، زنه 900 تا لباس داره، حالا یه پول داره بخره، اگه نداره که یه جورای دیگه قضیه رو تیکر میکنن، اگه پول نداره داستان جور دیگه میچرخه. و هر دفعه یه مراسمیه، امروز میز و غذا میچینیم عکس میگیریم، فردا نمیدونم تولد عروسی فلانه، میریم اونجا دور هم جمع میشیم، کارهای زنونه میکنیم، گل اون آرایش میکنیم، سفره این آرایش میکنیم، همه زندگی زنونه است دیگه. من نمیگم بدا، واسه زن خیلی خوبه، واسه مرد بیمعنیه. مردایی که تو عروسی هن چیکار میکنن؟ نشستن پلا هم دیگه حرف میزن، بودو بودو میره اون بالا چیه؟ باشه دوباره برمیگه گوشه میشه تا صداش کنه. مراسم ها همه مسائل زنونه است، اشکال نداره، برای زنا قشنگه. من خیلی دوست دارم تو مراسمی که زنا جمع شدن کارهای زنونه میکنن، میزنن، میرقصن، خوشحالن، مود دارن، لباسای قشنگ میپوشن، دخترای جوون میان اونجا اویلیبلن، منم مثل گرگ شغالی پلنگی اونجا را برم ببینم چی گیرم میاد، به چنگال بگیرم. هیچ دوست دارم، اشکال نداره. هر موقعم رفتم با این فکر رفتم، مثل بقیه مردای استریت که میرن که یک کسی رو پیدا کنن تو اون عروسی یا تو اون مهمونی یا تو اون مراسم یا تو اون نمیدونم سیزده به در عید دیدنی، هر چیزی که هست، هر جایی که میری، عقد فلانه، هر چی که شما میگی، زنا جمع شدن کارهای خوشحالن، زنا با هم دارن، تو هم میری سیگیرت بیاد. ولی تو اون بدبختی که اون زنا رو سرش سوارن و دارن توسط اون میان کارا رو انجام نه، اونم مثل نگهبان دمه اینجوری مثل سگ کتک خورده قلاده بدن گردن وایساده، تو از اون مردا نیستی. تو میای مردونه، تو مردونه میری بیرون، مثل شکارچی، مثل پلنگی که میگه جای گله وایساده، میری تو، حالا یا شکاری گیرت میاد خوشحالتر میای بیرون، خوشحال میای بیرون، یا شکاری گیرت نمیاد، دومتو میذاری لاپا، دست از پا درستر برمیگردی میای بیرون، فرقی نمیکنه. This is a man's life. و زندگی مردونه است این. زندگی مردونه رو مثل یه فیچر، مثل یک جنبه از زندگی میشه بهش ارزش داد، ازش قدردانی کرد، ازش حمایت کرد، ازش لذت برد، به شرطی که تو اون جربوزه مردونه رو داشته باشی که مردونه زندگی کنی. زندگی یه خانمی زنگ زد به برنامه میگفتش که یعنی چی شما میگی نمیتونید مردانه زندگی کنید؟ یه جوری این کلمه مردانه رو بیان کرد، گویا چه آدم مردی که زمین نمیتونن مردانه زندگی کنن. اون مردانه که اون میگه یعنی شرافت، وقار، حمایت از زن و حمایت از زندگی، پدری بالا سر فرزند، آموزش شرافت، این چیزها منظورشون نیست. این چیزها رو زن ها پشیزی هم برش ارزش قائل نیستن. حتی اگر اینا جنبه های با ارزش مردونه باشه که فقط برای مردا قابل فهم ارزشمنده، برای زن ها این اصلا قابل فهم نیست که بخواد قابل ارزش باشه. مردا با زن ها موسیقی که ما میگیم شرافت و نمیدونم رشادت و فلان و اینا، غیرت و اینا اصلا اهمیت قائل نیستن. میخندن، پوزخند میزنن، ببینن این دو نفر گاوی که دارن و هم دیگه شاخ میزنن سر یه دختری که اون طرف وایسه داره گریه میکنه توی کلاب، نمیدونم کجاست که خیابونه، کدومشون بالاخره اون یکی رو له میکنه که بتونه اون دختره سوارش بشه بقیه راه رو با اون بره. کاری نداره که اون و اون جنگشون سر چه شرافتیه، چون اون کلمه مطلبه برای زن معنی نداره. و خیلی هم خوشحاله اون کسی که اون زنی که این معنی واسش وجود نداره، چون اگه قرار بود داشت، باید هرس میخورد، ناراحت میشد، جنگ میکرد، تو جنگ شرکت میکرد، تو جنگ طرف باید میگرفت. دو نفر دارن میجنگه، ما همین سر غیرت اون کنار باید نبخاطه که ضعیفه، چون شما نگاه کن زنها همشون تیرانداز، باکسر، کنگفوکار، همه چی هستن. حالا بعضیشون ممکنه ضعیف تر باشن، بعضیشون قوی تر باشن، جنگاور هستن، سوروایور هستن، نمیدونم فران هستن، انتاگنیست هستن، به جاش برای چیزی که برای خودشون ارزش داشته باشه می جنگه. و دو تا مرد دارن سر شرافت و غیرت با هم می جنگه، اون گفت چرا، یعنی من I'm out of this shit. This is not my war. This is not my fight. بذارین تو سر کله هم دیگه ببینم کی میتونه بالاخره زنده بمونه. وگرنه اگر اون شرافت و غیرت و رشادت و شجاعت و چیزایی که واسه مردم مهمه اون میفهمید، مثل حرارت دقیقا شما بدن حرارت رو میفهمه، میگه آنجا سرده یه چیز بپوشم، گرمه، گرمه، لباسم در میارم، کولر روشن میکنم. ولی این میز دیگه سرما گرما رو نمیفهمه که هر موقع گرمه یا سرده، این میز همینجا وایستاده، وایستاده تا مولکولاش بپوسه، کاری نداره، چون گرم سرما رو نمیفهمه. اون زنی که اونجا واسه مرد دارن با هم دیگه سر شرافت و غیرت و هر چیز مزخرف احمقانه که تو ذهنشون هست از نظر زنه دارن با هم دیگه میجنگن، اگر اون اونو میفهمید نسبت به اون عکس العمل نشون بده دیگه، میگفت این با شرف اون بی شرفه، میرفت سراغش کمک میکرد به اون که به نظرش با شرفه، به نظرش حق داره، به نظرش غیرت داره، به نظرش شجاعت داره، به نظرش مردونگی داره، پایداری داره. زنها چرا تو این قضیه شرکت نمیکنن؟ چون که زنها ضعیفن و احتیاج به حمایت مردا دارن. فقط اینجا این مسئله مطرح میشه، اون کنار و میسه اینا هم دیگه جر میدن. موقعی که قرار شد پاشو بذاره وسط زندگی یارا وسط جر بده، نه ضعیفه نه اجازه به حمایت مرده داره، اول سوایو سوایو بکنه. و it is all true، تماش هم کرکت، درست و صحیحه. برای شنونده مرد دارم میگم که خیال میکنه که این چیزا واسه زن مهمه، مهم نیست. تو در یک جنگ غیرت و شرافت و استقامت و پایداری اگه موفق بشی که فکر کنی توجه زنی به تو جلب میشه، اشتباه میکنی. ممکن به دلایل دیگه تو برنده رو قبول کنه که کار راهش ادامه، تو برنده بهتر میشه سوار شد، تو برنده بهتر میتونی حمایتش کنی، همه اینا. ولی اون چیزی که تو به خاطر جنگیدی اون نمیفهمه، اون چیزی که تو به خاطرش جون میکنی و برای خودت میکنی کریر و رو اون میری جلو و برای خودت معنی داری، برای خودت فن کلاب داری، برای خودت پیروان داری، مثل ورزشکاری که به حد عالی رسیده، مثل نویسنده‌ای که خیلی بالاست و گوینده‌ای مثل جوردن پیترسونی هستی، چه میدونم جوردن مکسولی هستی، جورج کارلینی هستی و بگیر هزاران دیگه، هزاران که نه، ده‌ها دیگه از همین بزرگان در هر زمینه ای. اون زمینه هایی که تو داری پیشرفت میکنی داری بسید زن ها معنی نداره. به خاطر همین وقتی تو زندگی مردونه تو میخوای انجام بدی، باید بری تو گاراژ انجام بدی. میگن که انجام خونه یارو زن داره، گاراژش is a man cave. این بزرگترین توهینیه که به مرد و زندگی مردونه میشه. گاراژش من کیوه. چجوری من کیوه؟ یعنی غا کیو، یعنی غار، یک غار مردونه است گاراژ اینجا. چی تو این گاراژ هست؟ یه دونه دستگاه ورزش هست که دستگاه جیم، وزنه بزن و فلان، چند تا هالتر اینجا هست و یه مبل هست و اینورم یه تلویزیون هستش که گیم بازی میکنن و میشینن اینجا با دوستاشون، اگر دوستی باشه که زنه موافقت بکنه، اگر کسی باشه که مورد سوال نباشه، اگر کسی باشه که مثلا حالا برادر زنه است میاد اینجا یا با پسر خودش میتونه بیاد، نفکر کنی دوستا میان، اون قضیه به قوت خوش باقی است. یه خوش تنهایی خبر مرگش بشینه اینجا واسه خودش، وقتی حمالیاشو کرد، کاراشو کرد، اون روزی که تعطیلیشه یا اون دو روزی که تعطیلیشه، این سیخهای تراشیده رو رو میز واسهش به ترتیب قدر گذاشته که تو اینا رو استفاده کن و وارد کن و بعد در بیار دو روز همونجا تا روز تموم بشه، فردا صبح جنازت، بعد 5 ساعت خواب بره سر کار، اگر فرصتی بود اینجا انجام میدی. من کیوه یعنی غار مردونه، اونجا هاوس، اینجا من کیوه. اگه مهمون بیاد اونجا باید بیاد، اگه مهمون میاد برای اون سبک باید بیاد، اگر مهمون بیاد ای زهر مار به جهنم که یه نفر گم شده، انگار تا حالا پیدا میشه مثلا واسه من میفرستی. یه نفر میگن گم شده، اینجا الرت میزنن، یعنی بفهم که این تلفن همیشه دارن وجود تا همه جا چک. ببخشید میگم تلفن، دوستان عزیزی که فارسی صحبت میکنن شاید با این کلمه آشنایی نداشته باشن، گوشی. این گوشی که اینجا هست، این گوشی داره صدای شما رو 24 ساعت میشنوه و هر لحظه میدونن شما کجا هستی. حالا این همه آدم که تلفن، ببخشید، گوشی دارن، چرا مهمه واسه شون که بدونن؟ مهم اینه، اون مسئله سوال اصلی نیست، مهم اینه که همه ما وصلیم به سیستم و همه ما با این گوشیمون یعنی تلفنمون تحت کنترلیم. حالا شما میترسی فکر میکنی که وای من آمپول کرونا نمیزنم به خاطر اینکه میکروچیپ میفرستن تو خون من که منو مانیتور کنم. بابا مانیتور جلو چشم ده، این داره مانیتورت میکنه، میکروچیپ چرا بفرستن تو ده؟ خلاصه دیگه چرند زیاده. ببخشید من خودم اینتراب کردم. اون زندگی مردونه که داریم صحبت میکنیم تو گاراژ من کیو، یعنی مرد و زندگی مقدماتی پرمیتیو ما قبل تاریخی اولیه خودشو که عبارت هست از بازی کردن اگر ثانیه‌ای وقت داشته باشی و یه آبجوی خنکی از تو یخچال تو گاراژ ورداره و با مثلا برادر زنه یا بزنه و یا مثلا واسه خودش اینجا بشینه بعد که دعوا کرد بعد شبا که دعوا میکنه با بیاد تو گاراژ بخوابه، این حرفا اینجا غار مردونه است، اونجا هم زندگیه، اونجا زندگی زنونه است. مهمونا میان زندگی زنونه باید باشی، جایی میری باید زندگی زنونه باشه، چون زنی که با تو هست جایی که زندگی مردونه هست که نمیره، چون جایی که زندگی مردونه هست یه سری مردن میخوان زن تو بردارن نصف کنن، البته به تعویل میدن دوباره، تو هم نمیفهمی نصف شده چون نصف بوده فقط نصف استفاده کردن درست جاش، ولی جایی که زندگی مردونه هست اگه زنت هم اصرار کنه بریم یه جایی که زندگی مردونه هست تو وضعیت خرابتر از اینه که تو با زنت در زندگی زنونه زندگی کنی. یه خبر دیگه بدتری، دینامیت دیگه ای داره جیز جیز میکنه، اون فیتیلش میره به سمت انفجار. بگذاریم حالا همه اینا رو و اون زندگی زنونه است، نه اینکه یعنی زندگی مردانه نمیتونی بکنی، یعنی که نمیتونی شرافت داشته باشی، تو غیرت داشته باشی، تو حمایت داشته باشی، نمیتونی بالا سر خانواده‌ات باشی، وایسی، نمیتونی از حق دفاع کنی. بگذاریم که همه اینا رو گفتن کارهای زندگی مردانه. چرا؟ چون زنانه نیست، چون زنها اهمیت نمیدن. نه اینکه زنها ارزشمند نیستن و سبکتر و پایینتر و پستر از مردها هستن و این چیزهای متعالی رو درک نمیکنن. نه، زنها گیو دم نمیکنن راجع به این، اهمیت نمیدن، تو رگ و پیشون نیست اصلا، سیمپیچیش و سیمپکشیشون اصلا نیست تو این داستان که بخوام به این حرفا اهمیت بدن. و زندگی زنونه میکنی تا موقعی که دوروبر یه زنی هستی، هر ثانیه‌ای که دوروبر یه زنی هستی زندگی زنونه میکنی، حتی موقعی که داری میری بودیکال هم داری میری سکس دیگه، بقیه چیزا که اونجا زندگی مردونه نیست، بازم زندگی زنونه است. غذایی هم که میخوری یه چیز زنونه است. و همه اینا بگذاریم، نمیگیم بده، ولی اگه بخوای زندگی زنونه بکنی مجبوری زندگی مردونه رو ببوسی بذاری کنار یا توهین بهش بکنی، سبکش کنی، بندازی تو گاراژ، یک صدم از زندگی مردونه تو گاراژ نگه داری که اونم نشون دهنده توهینیه که به تو میشه و بی اهمیتیه. چرا نمیشه اونجا وسط خونه به جای میز ناهارخوری هشت نفره گوشش اینجوری باشه، بارش تابلو این باشه، اونجاش عروسک اینجا باشه، اینجا گلی این آویزین باشه، اینجا جوجو اینجوری باشه، اونجا ساعتش اونجوری باشه، اونجا رو بکنیم آقا میز بیلیارد بزرگ بذاریم و بیلیارد بازی کنیم، این طرف هم بیگ سکرین و گیم باشه، اونجا هم که اتاق خواب دیگه، اتاق خواب هم دیگه وسایل لباس خواب و اینا هستش. بعد اینجا رو بکنن وومن کیف، بیاد تو گاراژ اینجا رو گل بزنه، اونجا جوجو آویزون کنه، اونجا شم بذاره، اینجا نمیدونم به معطر بذاره، بیاد تو وومن کیف خودش اینجا، همونجوری که الان مردم میگن من کیف، خیلی خوش دیس از ما من کیف، آره تو بمیری، دیس از یور استیوپید هیومیلیتینگ هاید اوت. و تازه اگه جرأتش داشته باشی و اصلا بخواهی که اون همچین رگی داشته باشی که بخوایی همچیزی رو، که گذشته از این که دارن چجوری تربیت میکنن مردا رو که اصلا نخوان از اول، سرباز خوب اونی که اصلا فکر نکنه، نه اینکه فکر کنه ببینه اگر فرماندهش با شرافت و صحیح دستور میده بره جون خودشو بذاره، اون سرباز نیست که، اون همراهه، اون همرزمه. سرباز خوب اینه که فکر نکنه، این طرف شلیک کنی یا اون طرف شلیک کنی، دستور میاد شلیک میکنی، بعد برگرد بزن تو مخ فلانی، دستور میاد شلیک میکنی، سرباز خوب. اون مردا دیگه تربیت شدن که سرباز خوب باشن، در آمریکا بیشتر، جای دیگه هم کمتره و خطرش رو تو این کشورهایی که مسائل فمینیستی جدید که بسیار پولسازه برای سیستما تشویق میشه و اپلای میشه و پرکتیس میشه، مثل کانادا، اسکاندیناویا، چه میدونم همین آمریکای خودمون و کشورهایی که این چیزا پیشرفته است، کشورهایی که نه هنوز پیشرفته نشده ولی داره به سمت خودش به سمت اونورا میره. شما میبینی که این بالانس به هم خورده و برگشته به این سمت که دیگه تربیت میکنن مردا رو، چون مجبوری بیای بگی که حالا اینجوری باید زندگی کنی خیلی سخته. مثل گاوی مونه که باید بری گاو میشه و اسب و دور از جون گاو میشه اسب، مثلا حیف از این مثال ولی خب ببخشن دیگه، گاو میشه اسب ببخشن، تو بری از اسب وحشی رو بگیری، گاو میشه بگیری، چه میدونم گوز وحشی رو بگیری و رام کنی و بیاری و ببندی و اینجا مجبورش کنی شیر بده، اینجا مجبورش کنی واسه سورتمه بکشه، خیلی سخته. تازه میگی بعد چموش میشه، بعد در میره، بعد فلان میشه، بعد اون زندگی رو عادت داشته اینجا غذاش عوض میشه، میمیره، مریض میشه، از اونجا نمیتونی بیاری، سخته. ولی همون گوزن ور داره بیار با یه گوزن دیگه اینجا تولید مثل کنن، دو تا کره بزن، اون دو تا کره هم با هم دیگه تولید مثل کنن، دو تا کره دیگه بزن، دیگه همه تا به دنیا می اینجوری با هم زندگی میکنن. ولنتاینه بریم، تولده بریم، سالگرده بریم، عقد عروسیه بریم، لباس سیاه بشیم اینجا بشینیم ببین خانوما اون بالا دارن کارشون رو انجام میدن، چه دستورات میدن ما انجام بدیم، پول میخواد بدیم، چون دیگه دیگه تربیت نشدی، متولد شدی تو این فضا، تو این شت انداختن دونه رو خودت در اومدی، اون چه دیدی همین شتی بوده که دور و برت دیدی. You can imagine possibly any relief. و این مدل جدیدشه. حالا همه اینا بگذاریم، چرا صحبت این بود که چرا زندگی مردونه اونجا نباشه، زندگی زنونه، نزدیک به کلمه دیگه بگم، زندگی زنونه اینجا با من کیف باشه، هر چقدر دلت میخواد عطر و گل و گیاه، خانمای دوستای دیگه بیان دور هم جمع شین اینجا سریال نمیدونم عشق و عاشقی ترکی نگاه کنیم، ما اونجا فوتبال نگاه میکنیم، من اونجا گیم میزنم، اونجا تلویزیون 85 اینچ گذاشتم گیم میزنم، شما میخواد ببینه که این دختره با این عروسی کرد یا نه، دیگه یه تلویزیون 40 اینچ میذاریم اینجا و قشنگ بشینید واسه خودتون اینجا چایی بخورید و این شمپمای ناخون لاک بزنید و اینجا زندگی کنید، زندگی زنونه است دیگه. چرا اینجا با من کیف نباشه؟ نو بیکاز به محضی که اینطوری بشه زنه میبینه اینجا زندگی زنونه خبری نیست، میزنه از در بیرون و توی احمق خیال میکنی زنی که تو رو گذاشت رفت به خاطر بدبختی و ذلالت توه، فکر میکنی که زنی که تو رو نخواست کمبود توه، مثل یه گاویه که از گاواهن وازش کردن یا بازش کردن، یعنی لیاقت نداری این بار رو بکشی، گاوه باید بری خوش رو بکشه، چرا من از گاواهن باز کردن، چرا من از این درشکه و این چرخ چاه باز کردن، من دیگه نکشم اون گاواهنو، اسبه بگه من دیگه اون عرابه رو نکشم، چرا؟ چون که فکر میکنه که معنی تو در اونه. زندگی مردونت گرفتن و له کردن و لگت کردن چیز کاملا طبیعی و درستیه. بعد به قیافت که نگاه میکنی مثل یه مجسمه نیمز جان تو همه عکس ها، تو همه مهمونی ها نگاه کن، مردم اونجا نشسته اینجوری، زن ها دارن با هم کار، اینو بزنیم اینجا، اینو بزنیم اینجا، اینو بپزیم، اینو بخوریم، اینو بزنیم، اینو ببندیم، فلان، بعد اینجا شده بریم باشه، اصلا خیلی مواقع اصلا نمیگه بریم، همینجوری که داره رد میشه مثلا یا بره دستشویی یا مثلا میوره برداره بذاره تو آشپزخونه فلان اینا، همینجوری که داره رد میشه یه اشاره میزنه به مرده که تو اگر نپایی چارچشی اینجوری چشمای زنه رو نگاه نکنی، 100% اتنشن و توجه تو چشمای زنه رو اینجوری نپایی، نمیفهمی اون لحظه کی بود که اینجوری کرد. سلو موشن اگه بگیری ممکن، اگه دقیق نگاه کنی این داره رد میشه، یه کوچولو کرد، مرده مثل بخار بلند میشه میپیچه میره طرف ماشین با همون قیافه عبوس کتک خورده خودش. زندگی زنونه اینجوریه. چرا اون بدبخته؟ چون اون زندگی مردونه طبیعت خوشو نمیکنه. چرا زن اینقدر خوب خوشحاله؟ خانوادگی داره زندگی زنانه میکنه. حالا بدبخت اون زنایی که گیره مردی میفتن که زندگی مردانه خوش انجام میده، اهمیت هم نمیده به هیچ تعهدی، که به نظر من آدم بیشرفیه که تعهدی بده انجام نده. اگر تعهدی میدی انجام بده، اگه شعور داری تعهد نده. اگه بعدم فهمیدی میتونی بگی آقا از امروز من نیستم، ولی زیر اون تعهد بخاطر که من مگر تنها میشم در آینده، یا مثلا نسل پس چی میشه، اون وقتی که ضعیفتر و بدبختتر از این هستی که بخواد آدم بده اهمیت بده. هر بلایی سرت میاد به جهنم، حقته. همه که نباید موفق بشن، همه نباید برنده بشن. یه سری گاو همیشه باید سرشون بریده بشه، وگرنه ما غذا نداریم. البته اونایی که گوشت میخورن، من دارم سعی میکنم گوشت نخورم معمولا در روز یه بار، ولی به هر صورت حالا مثال زده اینه موضوع زندگی مردان و زنانه. نه اینکه اونجور که اون خانم گفت که تو چی داری میگی، پس یعنی مردی که با زن زندگی کنه نمیتونه مردانه زندگی کنه. اون مردانه اون بولشتیه که به خوردت میدن تو میوزیک ویدیوهای رابونشنس، چون رابونشنس هم خودش یه جور میوزیک ویدیوه، مثلا موزیک نداره، موزیکش صداش بعدن در میاد. یه نفر داشت یه قفلی رو با اره میبرید نصف شب، یه نفر اومد گفتش که آقا چیکار میکنی؟ گفت داداش دارم ویولون میزنم. گفتش که این ویولون که میزنی پس صداش گو. گفت صداش فردا در میاد. حالا صدای این ویولون زدنم بعدن در میاد. زندگی مردونه طبیعتته، طبیعت یه مرده، و از نظر زنا اصلا اولا قابل فهم نیست، ثانیا ظاهرش که نگاه میکنی اون ظاهرش هم نمیخوان، به خاطر اینکه مرده رو اسیر نمیکنه که زیر این دامنشون بذارن روش همینجور بخار استروژن بهش بدن، این همینجور مسخ بشه، یواش یواش پوستش صورتی رنگ بشه، دهنش از این حالت افقی عمودی بشه تمام اینجا صورتی بشه. منظورم چیز خاصی نیست و نمیشه اونو کشید اینجا. واسه همینه که تا موقعی که مردی زندگی مردونه میکنه، دختر جوونو شر و شورو دنبال سکس و دنبال باحال یه مرد باحال شیطون پیدا کردن و دنبال تفریحات دیوانه وار و نمیدونم سکس بالای پشت بوم و سکس تو ماشین و سکس تو سینما و نمیدونم فلان و بیسار و بزن و دعوا، و نه که اون اونو بزنه، دختره رو بزنه، منظورم جنگ و جدله، و نه اینکه نتونه طرفو بیاره به زانو در بیاره، البته به زانو در میاره در یک پوزیشن خاصی که طرف به زانو در میاد، ولی خب 10 دقیقه رو دیگه بعدش دوباره بلند میشه از اون حالتی که رو زانو هست، ولی نمیشه. دختره شروع میکنه از 13 و 14 و هر سنی که دلش میخواد خودش باشه و زندگی خودش رو بکنه، اکسپریانس های زندگی خودش رو بکنه، این استای خودش رو داشته باشه، شروع میکنه و با اینجور پسرهایی که چموشن و به زانو در نمیان به جز در بعضی مواقعی که گفتم، میره جلو میشه 23 24 25 26 27 28 دیگه موقعشه که دیگه باید بچه دار بشه. نفکر کنی زنها ارزش و احترام میذارن به ازدواج، چون اگه قرار اینجوری بود طرف قرآن تورات انجیل میگیره بالا سرش میگه بله من قول میدم به این صداقت داشته باشم و با این بمونم، بعدم میره با هر کی دلش میخواد میخوابه، بچه‌م حقشه، بچه‌م برید دادگاه میگه خب کرده که کرده، شما نمیخوای به این خانم زندگی کنی، آقا این درو بفرما زندگی تو نصفشو بده به این خانم، بقیه‌ش هم خرج دعواتون میشه و تشریف میبری بیرون. نمیگن کار اشتباهی کرده، نمیگن که تعهدی که داره زده زیرش، چون تعهدی که بک‌گراند پولی نداشته باشه برای زنش معنی نداره. اون قول و شرافت و ارزش و تعهد، البته همه خانما رو نمیگم، همه جور ما آدمای مختلف داریم، بعضیاشون هم ممکن اینجوری نباشه، ولی بعضیان، نه استثناء. وقتی میگه استثناء یعنی مثلا اینجا 1%، 1% 3 میلیارد فرض کنیم زن داشته باشیم، 1%ش میشه 3000 چه مقدر؟ 1/3 3000 نه 1000 میشه 3000 و نه اصلا 1000 میلیونیومش میشه 3000 چون 3000 میشه 3 میلیون اون 3 میلیارد 1000 هزارومش میشه 3000 3000 زن ما اینجوری نداریم که بگیم مثلا 1% و ممکنه چند تا زن داشته باشیم به هیچ درصدی نمیرسه، استثناء هم نیست که اینجوری باشه، بقیه فرمول خودشون رو دارن میرن جلو. و زندگیشون رو به همونجوری که دلشون میخواد انجام میدن. شما هم باید بدونید که این قضیه رو وقتی دارن بهت میفروشن برای اینکه تو قبول بکنی که اونجوری خوبه و اونجوری درسته، نه که اونا اهمیت بدن به زندگی تو. به هر صورت زیاد حرف زدم و ایشالله حرف تکراری کمتر زده باشم، ولی ریتریشن و توضیح دوباره لازم بود. نمیدونم دوستان روی زوم هستن یا نه، اگه صحبتی دارید من در خدمتتون هستم، اگر موضوع متفاوتی رو میخواهید مطرح کنید باز در خدمتتون هستم. امروز روز یک شنبه است، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر ما برنامه زنده داریم، شوی پرچونه از رادیوی پرچونه و از تلویزیون پرچونه پخش میشه و از کسانی که شوی پرچونه رو حمایت کردن متشکریم. اولیش همین آقای شاپور دشپور عزیز هستش که از ویرجینیا الان داره براتون زوم رو راه میندازه و همه چی رو تحت کنترل داره. اشکالاتی که تو کار ایشون به نظر میاد در واقع اشکالات سیستمی هستش که من اینجا دارم، اشکال کار ایشون نیست، چون از راه دور داره بهترین نحو و وجهی قضیه رو داره حمایت میکنه و انجام میده. ضمن اینکه دوستان دیگه‌ای که کمک کردن به شوی پرچونه که گوشه از خرجای این برنامه در بیاد، مثل تلویزیون talkontv.com که میتونید به وبسایتشون برید، ضمناً وبسایت پرچونه که میرید بنرهای تبلیغاتی دوستان هستش، talkontv.com تلویزیونی از تأسیس شده، میوزیک پارتی و 24 ساعته فانه. من واقعا توصیه میکنم نگاه کنید، هر موقع حوصله‌تون از تلویزیون پرچونه سر رفت نگاه کنید، خیلی باحاله. اگر تلویزیون talkontv.com رو تو هر پارتی و مهمونی روشن کنید هیچ کی نمیگه این کانال عوض کن، چون همش موزیک فان کانسرت. ضمناً یه چیزی در همون حد و شبیه اون هم از رادیوی talkontv.com داره پخش میشه که این رادیو هم روی وبسایت talkontv هستش، بازم روی وبسایت پرچونه هم هست، talkontv.com و همچنین foodtv24.com که شف فرانسوا به شما آشپزی ایرانی و غیر ایرانی رو آموزش میده که میدونید و میبینید که کسی بخواد برای خودش غذا درست کنه کار ساده یه، به شرطی که یه معلم خوب داشته باشید و یک راهنمای خوب داشته باشید که به شما یاد بده و میفهمید که احتیاج به این نداره که شما به زندگیتون رو به نام یه زنی بکنید که برای شما غذا درست کنه. بله بله، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: درود به شما. خواهش میکنم، من مثل خیلی دوستان که از 10-15 سال پیش شما رو دنبال میکردن، در واقع از ماهواره و اینا میدیدیم، من یه جورایی چجور بگم مدیون مادرم هم هستم، چون که کنترل دست ایشون بود اون موقع ها و اینجا ها که میرسید مکس میکرد و ایشون در واقع جور باعث شد که ما متمرکز بشیم این صحبت ها و گوش کنیم.
0: شما دفعه اولتون رو میگه تماس فایدهش.
1: بله اصلا دفعه اولی که با این سیستم و این داستان ها، من اصلا آدم سفرانی هم نیستم، یه جورایی
0: خجالت هستم. بس در اینجاست داداش، بس سخنرانی نیست، بس این که شما تشریف بیاری و ما شما رو داشته باشیم، بدونیم که تنها نیستیم، بدونیم که شما هستی و هوای ما رو داری، فقط این مهمه. نه کیفیت تصویر شما الان برای ما مهمه، نه اینکه سخنران هستید یا نیستی. منم سخنران نیستم، من ور میزنم. خلاصه آقا بی خیال، همیشه بیا روی زوم.
1: خواهش میکنم. منم مثل باز خیلی از دوستان از شما تشکر میکنم دیگه، همه تشکر رو کردم. منم مثل ببریه اصلا نمیدونم زبان قاصر است در صورت من سخن کم میکنم، زیاد وقت شما نمیگیرم. من صحبتهای شما رو شنیدم، من چون که مطالب از قبل اومدم که بگم، چون دوستای خودم یا هم فکری خودم زیاد پیدا نمیشه متاسفانه، باید کردن اصلا نیست در این ساعت کردن کار گذاشتم.
0: خب مثل که صداتون قطع میشه
1: اینجوری یه دفعه فکر شما افتاده.
0: ببخشید صداتون قطع میشه. صداتون قطع
1: الان
0: میشه.
1: صدای من چطوره؟
0: صداتون داره تیکه تیکه میاد. اگر روی کامپیوترتون برنامه دیگه ای بازه یا کس دیگه ای تو منزل شما داره کامپیوتر استفاده میکنه، لطفاً بگین که استفاده نکنن، بند اینترنتتون اشغاله.
1: من آخه من از گوشی دارم زنگ میزنم، هیچ برنامه خاصی هم باز نیست.
0: خیلی خوب،
1: لطفاً
0: یه بار دیگه بگیرید. لطفاً یه بار دیگه بگیرید چون صداتون داره قطع میشه.
1: باشه.
0: یه بار دیگه بگیرید لطفاً.
1: باشه. باشه. باشه.
0: منتظرم، منتظرم.
1: باشه.
0: بله.
2: سلام بهروز جان. دیگه داریم. سلام.
0: سلام بفرما. چی شده
2: وقتت بخیر عزیزم.
0: چرا عکس من انداخت اینجا؟ آها آفرین.
2: حالتون چطوره؟
0: شاکرم، مرسی، خیلی خوش
2: اومدید. مشتاق دیدار.
0: مخلصم.
2: ممنونم.
0: آقای مهران دوباره. درسته؟
2: مهدی.
0: مهدی. نزدیک شدم.
2: متشکرم که دوباره پذیرای ما بودید و صندلی ما رو نگه داشتید. مثل صندلی بنده خدایی که روش گل می‌ذاشتم، صندلی ما تو پرچونه همیشه یه جا داره.
0: خب خیلی خوش اومدید.
2: شما خوبی؟
0: مرسی، متشکر. بفرمایید.
2: عرض کنم که راجع به این مطلب، خب مطلب فوق‌العاده‌ای رو بیان کردید که خب مردها برای خودشون یه عتیقی بعد از ازدواج، یک اتاق زیر شیروانی رو خواهند داشت که کیوی رو به اصطلاح زنانه برای خودشون خواهند داشت. اما من یه مطلبی رو به شما بگم که من تو دنیا چیزی رو ندیدم که جفت نباشه و یگانه و تک باشه. اصلا یگانه فقط خود کلمه یگانه است و اصلا این کیو برای زنها هست. زنها این کیو رو زمانی دارند که در خونه پدرشون دارن زندگی میکنن و در خانه مادری و در خانه پدریشون دارن زندگی میکنن، در اون کیو هستن. و به خاطر همینه که خیلی از ماها این رو دیدیم به تجربه که دخترها برای فرار از خانه پدری و فرار از اون شرایط بسته بودن و پاک بودن، این دارم میگم پاک بودن که در اون شرایط همشون حتما پاک هستن و هیچ کس هیچ کاری نمی کنه تو خونه پدر و همون مسجده
0: نیست.
2: عرض کنم که برای اون شرایط پاک بودن و چی، اون یک کیوه براشون و به همین خاطر هستش که مخصوصا در کشورهای مثل کشورهای ما، زمانی که اینها از اون خونه میان بیرون، با یک بیرحمی شروع به گشایش قلمروشون میکنن و مثل حیواناتی که من نمیخوام این رو، مثل همه ما که ما یک نوع حیوان هستیم هممون، دور قلمرو خودشون بعضیا ادرار میکنن، بیشتر ادرار میکنن، بعضیا مثلا حالا یه ماده دیگه ای رو میذارن که این مال منه، یه قلمرو سفت و سختی رو برای خودشون قائل هستن. و این اون کلامیه که بعد از ازدواج همشون میگن، مثلا میگن مرده، مثلا شما تو باز شما رو ریفر میدم به یکی از برنامه های پرچونه به نام مهریه رو کی داده کی گرفته، عارف کنم همین بود که یه خانمی زنگ زد گفت من به شوهرم خیلی زور میگم، میدونین چرا؟ چون منو خیلی دوست داره. وقتی که از مرد میپرسی میگن مرد زنشو دوست داره، ولی همین سوال وقتی راجع به مرد مطرح میشه به زن میشه، میگن زنه زندگیشو دوست داره چون تازه به قلمرو رسیده بعد از
0: چیزی که آره، یعنی از مرد میگیره دوست داره.
2: آفرین. چیزی که مال خودش نیست، آماده قلوب تقدیمش شده. یعنی یه مردی موهاش شده رنگ دندوناش، صاحب یه خونه شده، ایشون با چتر فرود میاد اون تو، مثل پارتیزانا میاد اون تو، صاحب اونجا میشه. به خاطر همین میگن طرف زندگیشو دوست داره. من
0: بعدم هر بلایی سر اون مرد بیاره به خاطر که مرد فرار نکنه، توجیه میشه به اینکه این زندگیشو دوست داره و زن خوب زنه ای که زندگیشو دوست داره.
2: یعنی داره برای این کارهایی که داره میکنه، اینها تلاش برای زندگیه، اینها تلاش برای زندگیشه، اینها داره برای زندگیش تلاش میکنه. شما نمیتونی بهش ایرادی بگیری.
0: بله.
2: و داره برای زندگیش تلاش میکنه. اونها در خونه پدریشون، مخصوصا الان، الان که دقیقاً تقابل که چه عرض کنن، دستگاه جوشو دیدی مثبت و منفی الکترود وقتی به هم بخوره، قزز، برق خونه کم نور میشه، یه آتیشی به پا میشه، دوتا فلز رو ذوب میکنه.
0: بله.
2: یک تضادی بین مدرنیته و سنت ایجاد شده، مثل دستگاه جوش، مثل بلاستینگ پوینت، مثل جوش انفجار، ویلدینگ، بلاستینگ ویلدینگ، بلاست ویلدینگ ایجاد شده که دخترها و خیلی از این فرهنگ، این فرهنگ خیلی جالبه، اصلا دیگه آخر فرهنگه، که پدر و مادر، اینی که دارم بهتون میگم، همین شاید چند ساعت پیش در همین صندلی، در همین کوچی که من نشستم، در کنار بنده یه خانمی داشت واسه من میگفت که مثلا بابا دست منو دیگه باز گذاشته که تو تلفن شخصی داری، ماشین داری.
0: منظورشون شنوندگان عزیز گوشیه.
2: آها، گوشی.
0: بعد بعضی ایرانی ها دیگه مدل ایرانی مدرن نمیدونن تلفن چیه، منظورشون گوشی.
2: گوشی، همینی که شما میگی. بعد یعنی تو یه کاری برای خودت بکن دیگه. میدونند که در لایه زیر این زندگی یه سری روابطی هست و داره قلقل میزنه، جرئت نمیکنم کاغذ دیواریو پاره کنم زیرشو ببینم و
0: میترسه، حاضر چون وقت سیستم فکریش به هم میریزه.
2: نه، میبینه جواب نداد، تربیتش جواب نداد، اعتقاد و ایمانش جواب نداد، سیبیل کلوفت اون گردنش جواب نداد، میکشم میکشم جواب نداد، غیرت جواب نداد، آدمکشی جواب نداد، کجا بودی این موقع شب رقاص جواب نداد، مگه من تو رو بزرگت کردم که اینجوری کنی، اینا جواب نداده. و دختره یا پسره از زیر، مثل اردوگاه های آلمان که فرار میکردن، یه تونل زده میره بیرون، کارشو میکنه، برمیگرده، سلام، سلام، خوش اومدی، بفرمایی، خسته نباشی، بیا شام بخور، انرژی گذاشتی. بعد آره، اینه که میخوام خدمتتون عرض کنم، این اونها در خونه پدرشون دوچاره یه همچین قضیه میشن، وقتی که وارد خونه شوهر میشن، اون موقع استش که دیگه یعنی حاضره بکشه طرفو، یه رقیبی اگه براش بیاد، مثل همسر آقای مثلا بازیکن فوتبالی که زن اون بابا رو کشت، یعنی کسی که سوسک میبینه بی وای وای اینجوری میکنه، موش میبینه قش میکنه، چاقو رو برداشته 12 ضربه زده و میدونسته کجا زده، شارکو زده، قلبو زده، زیر بغل لنفو زده، مثل یه چاقوکش، مثل یه راننده تریلی، مثل خفاش شب عمل کرده، چون
0: بیچاره راننده‌های تریلی هم اینجوری کسی رو نمی‌کشن.
2: آفرین. فوقش چاقو تریلی بیچاره. آره تایلیور پرت می‌کنه، معمولاً نمی‌خوره.
0: بعد آره بابا یه دادی میکشه و بعدم این صلواتی میده رد میشه.
2: بعد میگه مثلا وایس سر سر سلفچگون، بعد خودش دو ماه اونجا رد نمیشه که نکنه یه موقع یارو اونجا باشه دعوا بشه. میخوام خیلی زایی. حالا میخوام خدمتتون عرض کنم که این قضیه برای اونها اینطوریه و مردها بعدش میرن تو قوطی، اون قبل از ازدواج تو قوطی هست و مردها میرن تو قوطی. یه برنامه ای کاش میشد، ای کاش میشد مثل خواننده هایی که ورژن مثلا یه آهنگ رو اجرا میکنن، دوباره ورژن پاریس داره، دوباره ورژن توکیو داره، دوباره ورژن مسکو داره، ای کاش بعضی از عناوین پرچونه رو شما دوباره اجرا میکردی. و توی این
0: چرا که نه، اون دفعه هم ازت خواهش کردم شما مطرح کن با هم صحبت میکنیم.
2: یکی از مطالب این بود که زن کار کنه. من همین عید که خب بودم، چند تا جلسه اینطوری داشتم که همه هم خانوم بودن و یکی از اینها هم خون من بود و اگر این برنامه رو ببینه اصلا برام مهم نیست، چون اسمشون نیوردم و کیسشون هم هستش هنوز و الحمدلله حالا زندگی به قول سریال آینه اون موقع شما ایران بودی، زندگی شیرین میشود، دیلینگ دیلینگ دیلینگ زندگی شیرین میشود، حالا زندگی شیرین شده. ایشون یه مقداری کار کرد و یه مقداری خلاصه آب زیر پوستش دوید و کم کم حقوق از یه حدی رفت یه حد دیگه و کم کم از شهرستان به تهران و بعد از تهران مناطق بالاتر تهران و خلاصه بعد دیگه آقا کم ارزش شد و خودش هم بنده خدا گفت مقصر من بودم، رفتارهای من که به خاطر شما فکر نکنی یه موقع به خاطر فانکشن ذهن من بوده یا به خاطر اون رفتارهای کالکتیو تینکینگ من بوده ها، به خاطر هورمونم بوده،
0: به خاطر طبیعت زنون است. ارزش مرد در نظر زن به اندازه خدمات و چیزایی که میتونه برای زن پروواید بکنه هستش، نه به خاطر ارزش شخصی خود زن، خود مرد.
2: و تمام اینها هول و هوش یک کوفتی به نام هورمونه، اونم هورمون نه ها، هورمون،
0: هورمون مثل هاست میمونه، هاست میدونی چیه؟ هورمون هم مال هاست.
2: هورمونش اینجوری شد هر چی میگه میگه هورمون. چرا مثلا شما حرف کلت یه رنگه؟ مال هورمونمه. اون چرا اینجوری؟ مال هورمونمه. شما چرا شوهرت انداخی زندان؟ مال هورمونمه. شما چرا دروغ گفتی تو دادگاه؟
0: حالا یه مرد میتونه تو خیابون بره دم یه مدرسه دختری که داره تحصیل میشه یه دستی به دختره بماله و رد بگه بشه بگه به خاطر هورمونمه.
2: من نبودم، هورمونم بود،
0: هورمونم بود. نه تو مرد کثیفی هستی، ذات مردونته، ولی اون نخیال کنی ذات زنشه، بلکه هورمونیش.
2: این خودش چند تا موضوع توشی، یکی تجاوز مردها، باز شما رو ریفر میدم، ارجاع میدم به اینکه زن به مرد میتونه تجاوز بکنه،
0: تجاوز زن به مرد آزاده،
2: آفرین. و اینکه زن به دلیل اینکه تعهد مالی به کسی نداده، تعهد مالی به کسی نداده، میتونه این ادعاها رو بکنه که جوونو
0: که البته تعهد مالی هم میگیره با کمک وکلا و خانواده های دقیقا. آقا و خانوم نه تنها نداده بلکه میگیره. ما گفته بودیم زن هیچ موقع به مرد نمیدهش. فکر میکنی شما این زنه به مرد داد؟ این مرده بود که به زنه داد، از هر جهتی که میخوای نگاه کن.
2: یه ساعت جلوی دوربین اون حالا شاید از جگه دادنه باشه، یه ساعت باشه شما جلوی دوربین ببینی اون بخش قشنگشو در
0: پشت. اونم دادن نیست، گرفتنه. شما نگاه کن سا. کسی زنه چی میده به مرده؟ مرد است که داره میده به زنه،
2: فضا میده، ایشون پارک میکنه. خب ببینید آفر. موضوع اینه، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که باز یعنی مرده وسیله نقلیش درگیره. عرض کنم که ولی یه مطلبی رو میخواستم بگم، این قضیه که شما راجع به زن کار میکنه، خلاصه ایشون اومد و چند کیس بود که من توی عید نوروز امسال سال جدید بودم که خب سرم خلوت‌تر بود، میتونستم باهاشون حالا در تماس باشم، که یکی از مهمونام همین امشب اینجا بودن. میخوام اینو خدمتون عرض کنم، وقتی رفتارش عوض شد، بعد همین مردی که دیگه موز خوردنش هم صدای خیار میده. این موضوع، این اصطلاح، حالا باز من شما رو ریفر میدم به موضوع ابتذال، برنامه ابتذال از پرچونه. عذر میخوام، پرحرفی میکنم، الان تمومش میکنم.
0: اختیار داری آقا، ما اینجا وایسادیم شما حرف بزنیم، ما هم خود استراحت کنیم.
2: یک ابتذال زنده باشین، یک ابتذال عجیبی حتی تو توالت رفتن ما ایرانی ها اومده و به طوری این بیلت این شده. قدیم یه آپشن بود، میگفتن تو مدرسه میرفتی مثلا، تو میتونی سطور بشی، میتونی مهندس بشی، یه آپشن بود. یعنی قدیم اینکه تو یک لات بی سر و پای یا هر جوری باشی یا یه آدم به قول شما کول، یه موقع فکر نکنیم بی ادب به یه ورما، نه کول اسمش کوله، مثل نزول که اسمش اسکونته، میدونی اسمش اسکونته، یا مثلا زنی که با 3-4 نفر رابطه داره، دختره، it's complicated spouse آره، یا marriage، آره it's complicated، بعد پارسی هم میشه پیچیده است. پیچیده است یعنی چی؟ یعنی چند تا کلافن تو هم دیگه، این سفیده اونو دود میده،
0: مثل همون بحران میانسالگی میمونه.
2: آفرین، درود بر شما. حالا
0: یعنی از سواد اینستایی به این میگن سواد. اون موقع میگفتن مثلا خانمای خیلی پیری بود، مادر بزرگ خود منم بود، اون موقع میگفتن که
2: خودشون بیا مرزگی
0: منو بردارم. سلامت باشی، کجاست؟ زمین برش دارم. چی شدی؟ اون موقع میگفتن مادر بزرگ من سواد قرآنی داره. علتش این بود که سواد فارسی یا عربی نداشتن، ولی اون کلمات رو میخوندن به عنوان عبادت، به عنوان دعا، به هر صورت ایمان داشتن، عقیده داشتن، هرچی دوست داشتن، اون کلمات رو میخوندن و اون کلمات حفظ میکردن و قشنگ قرآن رو میخوندن. به جز قرآن هیچی دیگه نمیخوندن، نمیتونستن بخونن چون کلمات رو ندیده بودن. میگفتن فلانی ما دوازه خودم هم خدا به یمرزه، اونم سواد قرآنی داشت.

0: فالو میکنن، هر پیامبری صفت میده و سند میده از پیغمبر بعدی و میگه بعد از من پیامبری خواهد آمد که دین منو کامل خواهد کرد، که اولیش همون یاهو چت بود، بعدن بله. شد مای اسپیس، بعدن شد فیسبوک، بعدن فیسبوک الان مال پیراست، فقط پیرا الان هستن فیسبوک استفاده میکنن، اینستا مال جووناست. بعد اینستا میره، اون یکی چت میاد، این یکی کلاب هاوس میاد، اون میره، این یکی میاد، همیشه سرگردانی داره میدوی. و یه چیزی که داره اینجا پروموت میشه سواد فیسبوکیه. یه سری آدم بی سواد میشنن میشینن و چرت و پرتایی که اون مثلا عکس اینشتین انداختن، زیرش یه حرفی از مثلا فیفی زنگالو نوشتن، ببین میگه مثلا اینشتین اینو گفته، کیه که حالا بیاد بگه این درسته یا غلطه؟ یا مثلا افلاطون این رو گفته است که اینجوری زنها 300 هزار سال قبل مردا فکر کردن، پس این دیگه شد مال افلاطون. اینا رو میگن سواد اینستایی. جو پیرها، پیرها سواد فیسبوکی داشتن، جوانها که خیلی مدرنن و پیشرفته هستن و پیرها رو بای فار پشت سر گذاشتن، دیگه سواد فیسبوکی نه، سواد اینستایی دارن تو گوشیشون. خب این میشه سواد فیسبوکی و اینستایی.
1: و چون فیسبوک یه جایی بود که شما حداقل میتونستی یه ویدیو 10 دقیقه‌ای ببینی، یه مقداری مسحور چیزی بشه و در قالب چیزی بری، مینستریم اینو نمیخواد. میخواد شما عادت کنی به سلبریتی‌های کوچولو کوچولو، یعنی شما
0: هر لحظه قابل له شدنه.
1: آفرین. در هر لحظه یکی از این پیچا رو میتونه تنظیمش رو به هم بریزه، شما مثل یه ماهواره برگردی ساتلایتی به یه طرف دیگه، حواست به یه جای دیگه پرت بشه و کم کم این سرگردانی کارش به جایی میرسه که تو خودتو کامل گم میکنی، میگی آقا من مثل ایران اجاره شما باشم، من دیگه خودم نمیتونم شما خودم رو کنترل بکنم. بعدم منستری میگه خیلی خوب، خیلی خوب، میخوای دست من باشه، این قلاده طلایی رو میزنم بیادن، برو این بر، برو این بر، بهت هم اینم بهت میدم، برنامه های بهتری هم برات فراهم میکنم. این فیلم ماتریکس که نشسته تو رستوران داشت غذا میخورد، گفت من میدونم این غذا واقعی نیست، میدونم که من در عالم خیال اینا رو برای من ساختی، ولی همینم لذت بخشه و کار ما
0: بله بسید یه ترین بشی. من دوست دارم حرف با شما ادامه بدم، زمنم رجبه حرف قبلیتون هم هنوز یه کامنتی دارم. آره. ولی دو سه نفر هستن که رو خطن،
1: خوشحال میشم
0: اگر که لطف کنن و شاپور خان دوستان که صدا و تصویرشون درسته بیارن رو خط، ممنون میشم.
2: سلام
0: داداش. دوستان ازتون خواهش کرده بودم که لطفاً
2: معاف کنید کمتر صحبت میکنیم بجاش.
0: لطفاً ازتون خواهش کرده بودم که با تصویر بیایید.
2: باشه، پس ما چیزی نمیگیم.
0: لطف کن، لطف کن، حالا که اومدی رو خط بفرما، ولی لطفا دفعه دیگه با تصویر.
2: واقعا حالا من اگه اجازه بدید بنده استثنا سعی می‌کنم صحبتامو یک چهارم همیشه کنم و یه عکس جای چیز خودم بذارم، چون واقعا
0: یه عکس حداقل بفرما خودمو گوش بدید.
2: خیلی استفاده کردیم و نظرات شما مهدی گل. فقط یه بحثی، خب 99% تقریبا معمول موافقم و بسیار لذت بردم و خیلی هم خوب بود که دوباره خودم از نظر شخص خودم اون صحبت ها و اون تیکه کلام های آقا بهروز صادق رو که خیلی الان هم دوستش دارم، قبلا بیشتر دوست داشتم و دوباره شنیدم. اون تا یه بحثی طبق معمول جک های اخیر که گیر علکی میده، آقا اصلا پس به نظر شما چرا ازدواج میکنن؟ اینا فکر کنی مردا اینا نمیدونن؟ خب بالاخره فهمیدن، پس چرا ازدواج میکنن؟ خب ببین دلیلش اینه، شما فکر کن میخوای بری آب بخری، پول نداری، خب میگی آقا نسیه میخرم که نمیرم، در قالب مهریه میره نسیه میخره و بدبخت و بیچاره کنار اون زن میمونه، فقط به خاطر اینکه بتونی یه تیکه آب لجن نصف نیمه بخوره.
0: غافل از این که اون پولی که فکر میکنه داره نسیه میده از نقدش بسیار گرونتر در میاد.
2: گرونتر در میاد ولی نقدی نداره. وقتی نقدش صفره، خب توی سوشالی که این امکان وجود نداره، خب حالا میدونم شما بحث داری میگی نه اصلا اینجوری نیست، بالاخره میشه، بالاخره نمیشه، حالا اونجا اختلاف نظر من شماست که به کنار بحث نمی کنیم سرش. با فرض این که نمیشه، میگه آقا پس میرم نسیه میخرم با مهری. ببین اصلا 90% ازدواج برای سکسه، مخصوصا تو جای جامعه
0: البته.
2: خب طرف گیرش نمیاد، میگه خب چیکار کنم، بذار برم با مهریه نسیه، حداقل یکی باشه که هر شب باهاش سکس کنم، همون سکس رو بخواد پول
0: بده. بعدم میفهمه که هم خرجایی که واسه خونش کرده نقد بوده، همون مهریه هم نقد بوده.
2: خب اگر همونو بخواد بره مثلا سکس با روسیه انجام بده، شبی 500 هزار تومان میشه، ماهی 15 میلیون. خب میگه چیکار کنم، میرم زن میگیرم یه مهریه نسیه میذارم، هرچند

0: که کل زندگی منو نابود میکنه و من اصلا اینو تایید نمیکنم و من دارم شرح ماوراء میگم، دارم علتشو میگم
1: ببخش.
0: که اشتباه هم هست و مجبور میشه.
1: من در این راسته چیزی میتونم بگم؟
2: ببین دوستمون چی میگه.
1: اجازه هست من در این راسته چیزی بگم؟
2: بفهم.
1: این مهریه رو خواهش میکنم، این مهریه رو یه جوری صحبت میکنم انگار که دیگه راهی براش نیست. حالا خب خیلی ازدواج هست که همون در شروع همه مهریه اصلا دختر نمیخواد، به جاش حق طلاق و به چیزایی میگیری که حقش هم هست البته که تازه مساوی مرد بشه.
2: بله
1: میتونیم بگیم که شاید شایستگیشو نده. آره خب من نمیخوام مثلا بیارم چون اینا آرشیو میشه نمیخوام زیاد توضیح بدم، ولی اینکه این امکان هم تان نمی کنید، یعنی زنهایی که گرفته شده ازش بهشون بدن که حسن لازم نبود ما بدیم بابت میتونیم این کار بکنیم، یعنی بیان بگیم که آقا چون خط به خارج رفتن و بچه و طلاق هم دونم یه پیشنهاد داریم.
2: بله برادر صداتون و تصویرتون قطع وصل میشه، اینترنتتون فکر کنم یه مشکلی داره، لطفاً اگه میشه اونو چک بکنین با یه که از این برنامه‌هایی که سپید چک میکنه مثل سپید چک گوگل یا هر چیز دیگه یه سپید چک کنی که آپلودتون مینیمم باشه که بتونین رو زوم بیاد. صداتون قطع وصل میشه، نه من چیزی میفهمم نه کس دیگه. آره لطفاً تشریف ببرید و برگردید دوباره. آقای جک هستی؟
0: بله من هستم. عرض می‌کردم ببینید خب این مشکلی اینجا ایجاد میشه خب که طرف مجبوره، میدونی ببین ناچاره. من شاید شد کیس با کیس رفتم صحبت کردم بعضی موقع، یه موقع تو که میدونستی این چیزا رو اینا نمی‌دونستی، پس چرا این همه مثلا یکی مثلا ابو بهروز این همه گفته بود؟ دیدی بعضی موقع خودت شوکه میشی خب اصلا گیج میشی، یکی بابا این همه تو اپورتونیتی هستی پس چرا رفتی تو این چاله افتادی، مثلا چرا ازدواج کردی؟ علتشو بذار جک بهت بگه، بذار عمو جک بهت بگه علتشو. علتش اینه که اون بدبخت میدونه حرفای شما رو گوش داده، همه اینا رو میدونه، ولی از اونجایی که ماها با کفشمون راه نرفتیم خب نمیتونیم در مورد تاولای پاش صحبت کنیم. میدونی اون بدبخت نمیتونه، گیرش نمیاد خب، برای اینکه زنده مثل آدمی که میخواد آب بخره خب پول نداره، باید میره نسیه بخره. اصلا ببین اون لحظه هیچی نمیفهمه خب، اون لحظه فقط میخواد نیازه برطرف شه، چون پول روسپی رو نداره خب، روسپی به خاطر اینکه براش فراهم نیست ماهی 15 میلیون واسش تموم میشه، میگه خب
2: ببین یه خود حساب کنین ماهی 15 میلیون آخه هر کسی زنش هم که هر شب بهش سکس نمیده، بعد کسی هم که اگر میره پراستیتوت استخدام میکنه هر شب که نمیره آدم پراستیتوت استخدام کنه، هفته یه بار میره استخدام میکنه، این که ارزون تر از همه چی در میاد.
0: خب ببین اون به این حالا اون بنده خدا به این امید میره که هر شب سکس کنه، حالا درسته که زنم مثلا خیلی مقابلش سکس نمیده میفهمم اوکی قبولت دارم خب، ولی اون به این رویا میره جلو خب، بدبخت میشه خب. بحث اینه میدونی، و به قول معروف این سر ناچاریه، فکر نکن ببین خیلی هم هستن که از احمقیه ولی خیلی هم از سر ناچاریه، این یه بحث. و بحث دیگه استپ دوم، ببین شما در مورد بیماری های مثل هرپس
2: خب مثل که قطع شدیم، دوستان تشویق میکنم که لطف کنید و حمایت کنید شوی پرچونه رو از طریق پیپل. شما میتونید هر چقدر که دوست دارید، میتونه $2 باشه میتونه 50 سنت باشه، به شوی پرچونه کمک بکنید. ضمن این که میتونید تبلیغاتتون شوی پرچونه بذارید، اگه دوست دخترتون ناراحت نمیشه یه خواهی نمیتونی نمیبینی میتونید تبلیغاتتون هم شوی پرچونه داشته باشین و بیننده های ما از سر تا سر دنیا هستن. برادر گوشی نگرد لطفا، روی زوم هستی گوشی نگرد لطفا، منتظر باشین. بله به این ترتیب با تبلیغات شوی پرچونه میتونید کمک بکنید به شوی پرچونه. قیمتی رو که ما در نظر میگیریم بسیار بسیار ارزون هستش، طوری که شما بتونید فقط یه کمکی برای هزینه های شوی پرچونه باشید، به شما هم فایدهش برسه از دازه ارزون بودن. همچنین اگر بخواید پول نقد به حساب پرچونه بریزید، از بانک های مختلف در ایران، در اروپا و در کانادا و آمریکا حسابایی هستش که میتونید شما هر چقدر دوست دارید کمک کنید. حتما نباید $1000 و $2000 باشه یا $500 و $100 باشه، میتونه $2 باشه، هر چقدر که دوست دارید و حمایت و حضورتون رو داشته باشین. از تمام حمایتتون ممنونیم، از تمام وقتی که دوستان میذارن برای این برنامه متشکریم. آقا روی زوم هستی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقایی که رو زومه، صدای منو داری؟
3: من هستم آقا.
2: بله بله بفرمایید.
3: بله من باشم عزیز.
2: بله
3: من عزیز آقا مهدی، دوستان آقای جک، همه بچه هستن، رفیقمون هم از چین. ازدواج کن و مثل یک زن زندگی کن، فوق العاده بود اون برنامه، اون تاپیکی که اجرا کردیم، اون قشنگ من گوش کردم، خیلی برنامه خیلی جالبی هم بوده. بعدش که حالا دوستان حالا صحبت کردم، من یه دفعه اومدم رو پت اومدم، یه خود برای من چیز شده.
2: بفرما مطلب خودتون.
3: بله این خواهش میکنم، من حالا من بگم که این قضیه، این ازدواج کن و مثل یک زن، این حالا ازدواج، این بعدیش رو شما گفتیم. من همین جمعه داشتم میرفتم، همین دیدم این زندگی زنه که گفتیم، یه زن و شوهری بودن، بقل یه درخت بستاده بودن، یه منظره بود، خانومه داشت مثلا اینا بچهشون داشت براشون عکس میگرفت، خانومه جست میگرفت، لبشو اینور اونور، مرده به زور واسده بود اونجا. واقعا من وقتی دیدم این صحنه رو از درون گریستم. مثلا بابای من یه اصطلاحی داره، من قشنگ معلوم بود مرده مثلا نه آره اتفاقا یاد شما افتادن، اتفاقا اون یاد حرفای شما منظورمه. بعدش که این مرده مثلا این قیافش اینجوری، مثلا تو دلش داره میگه آقا این کی تموم میشه ما بریم، این مثلا این حالتی بود. بابای مثلا بابای من یه اصطلاحی داره راجع به این مسائل، میگه مثلا یکی که یه شخصی که یه کاریو میخواد به زور انجام بده، میگه مثلا آن فلانی رو نگاه کن، انگار اینکه مثلا سگو به زور بردن شکار.
2: درست
3: یه همچین حالتی مثلا من میدم مرد بدبخت مثلا اسیر دیگه اونجا واسطه که مثلا این عکس تموم بشه، بعد خانومه میخواد اونو بذاره تو این استا همه ببینم بگم منو عشقم واسطادیم و اینا، این داستانا. البته شما اینو تو ازدواج کن و مثل یک زن زندگی کن تو اون برنامه شما به این اشاره کردیم، یه مشکلی که وجود داره ما مردا، ما نمیدونیم وقتی که ازدواج کردیم قرار زنونه زندگی کنیم، ما از این اطلاع نداریم.
2: بله.
3: میگیم ازدواج میکنیم، ما خب من زندگی خودمو دارم، هفته دو روز میرم برای خودم تفریح هستم، خانومم هم کاری به من نداره، با من خیلی رفیقه، زندگی خودم رو میکنم.
2: اونم میره سر کار و زن نیمه کامل کننده مرده، زن تکامل میده به مرد، نیمه گم شده مرده، نیمه کامل کننده مرده، مرد با زن زندگی کنه متکامل میشه. این حرفا رو میزنن که تو بری سر تو زیر اون دامنه بذاری همینجور بخار صورتی بیار رو صورتت،
3: همونه. بعدش که مثلا این برای خودش میگه، من به دوستان گفتم آقا خانومت یه زنگی میزنه، بهت یه تلفن میزنه، تو همه چی رو باید بذاری پایین، بری طرف اون قضیه. مثلا حالا من قبل این که این تاپیک ازدواج کن و مثل یک زن، این مال چند برنامه اخیرن دیگه، حالا قبل
2: 3-4 سال نو بوده، 5 ماه،
3: ولی مثلا من با دوستام اینو میرفتم. آره همین اخیرن 3-4 ماه پیشه، من اصلا با دوستام مثلا میرفتم متعهل اینا، با خانومش اینا میرفتیم. آقا هیچ وقت مثلا همینو میخوام بگم، طبیعت ما مردا رو میخوام بگم، میرفتیم مثلا فرض کن اون با خانومش بود، با بچهش بود، حالا دوست آشنا بودیم اینا، هیچ وقت اون تفریح هیچ وقت به من لذت نمیداد. چرا؟ چون هیچ همخوانی با طبیعت مردونه من نداشت. اونجا میرفتیم مثلا میخواستیم یه غذا بخوریم، یه نمیدونم چیکار کنیم، بشینیم اونجا، بعد خیلی اینجوری شیک و پیک میومدیم. ولی اصلا داستان ما اینا نیست. بعدش مثلا فرض کن ما با 3-4 تا بچه‌ها رفیقا اینا مثلا میرفتیم مردونه، میرفتیم دریا با یه ماشین، میرفتیم دور میزدیم لب ساحل، نگاه میکردیم یه ماشین دیگه مثلا 3-4 تا دختر اینا سوت نگاه فلان اینا، میرفتیم یه گوشه مثلا اونجوری، آیا مثلا اون دختره رو نگاه، اون یه مثلا یه بچه‌ها یه تیکه میپروندن اینا، کاملا اون مثلا مردونه بود. مثلا من خودم مثلا اینا
2: حتما با دخترها رو نگاه کنیم، میشینید با هم جوک میگیرید، میخندید با هم، یه نوشابه میخورید، حتما نباید دخترها رو نگاه کنید. دقیقاً
3: حالا
2: اون در واقع
3: شما خیلی چیز جالبه
2: به میل باندینگ، در واقع رفتار چند تا زن که دور هم دیگه هستن با هم رفتار زمین میشه فی میل باندینگ. خیلی هم خوبه، خیلی هم درسته، و وقتی مردان با هم هستن با هم دیگه میل باندینگ میکنن، حرفای مردونه میزنن، همه راجب سکس که نیست همش، و اون رو اون باندینگی که بین مردایی که تحت کنترل زنان نیستن با هم دیگه میخوان اینا با هم انجام بدن، اونو به هیچ وجه زنها اجازه نمیدن، چون باعث میشه که اون قلمروه خراب بشه.
1: بروز خان صدای من میاد.
3: من نکته اضافه کنم. این چیزی که شما گفتی، همین دوستم که گفتم مثلا با خانواده‌اش ما میریم اونجا، شده مثلا چند دفعه بوده ما مردونه با هم رفتیم، اصلا بحث دختر و زن اینا نبوده، کاملا فضا فرق میکرده، یه جور دیگه حرف میزدیم، یه جور دیگه اصلا داستان نشست و برخاست اصلا فرق میکرده. یه بله. چیزی که شما در تایید حرف شما دارم میگم، اصلا بحث بله. دختر اینا نیستش، اون یه بحث دیگه است اصلا. بله. دنیای ما مثلا مردونه بود، حرفمون مردونه، میشستیم مثلا میخواستیم یه چایی بخوریم، قلیون بکشیم، حالا هر چی بوده کاملا مردونه بوده.
2: فوتبالی نگاه کنی، بازی کنی، تو سرکله هم دیگه بزنی، هر لحنی که دلت میخواد حرف بزنی، یه خانم اینجا هست مواظب باش.
3: نه همون دیگه، همون خودمون رو سانسور نمی کردیم، هر جور دوست داشتیم حرف می زدیم. بله. خب من حالا دوستان میتونم صحبت کنم. من خواهش
2: می‌کنم
1: بهروز خان، من اینترنتمو کار کردم، ظاهرا تصویر
2: مثل که تصویرتون وقتی میاد درسته، بندویتتو میگیره. نه عکسم گذاشتی.
1: بنابراین من زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
2: بفرمایید.
1: من یه سری تاپیک‌ها رو نوشتم، اینا رو سریع میگم خدمتتون، بعدم گوش می‌کنم
2: صحبت‌های
1: شما. یکی از چیزایی که نوشتم برای شناخت دختر ایرانی امروزی بهترین راه الان رفتن تو سایت های دوستیابیه، و چیزهایی که نوشتن و درخواست میکنن، یکیش مثلا در پی رابطه جدی هستن. بعد یعنی چی رابطه جدی؟ یعنی شما یه قباله رو اول امضا کن، بعد بی با هم چی میخوایی؟
2: هم چیز جدیدی نیست، همیشه همجوری بوده.
1: خب ما میزنیم این حرف میزنیم شد رابطه جاب
4: بازم صداشون خراب شد.
2: آره ببین برادر، من معذرت میخوام ازتون، الان خرابه، دوباره صدا خراب شده. آره یه مسئله هست روی یا تلفنتون یا رو مودمتون یا اصلا اینترنت سرویستون ضعیفه. به هر صورت میخوای اگه دوست داری به واتساپ تماس بگیر، رو واتساپ حرفتو بزن.
1: باشه، مرسی.
2: به واتساپ 7-8 دقیقه دیگه رو واتساپ بهم بزن، صحبت میکنم.
4: ایرو جان، منظور از رابطه جدی که دوستمون گفتن، الان خب خیلی از دخترها هستن که میدونن که پسرها مثل ماهی لیست شدن، و اگه زیاد فشارشون بدن، اگه کم فشار بدن آروم در میره، زیاد فشار بدن میپره دیگه، اصلا دستشون بهش نمیرسه. منظور از رابطه جدی، من تو خیلی از مشاوره هام که با حالا مخصوصا خانم ها دارم، منظور از رابطه جدی یعنی که من مطمئن بشم تو مال منی، یعنی این که من این افسار طلایی رو، این زین پالون مخملی رو که بین پالون و پوست بدن تو یه لایه مخمل دیگه، پشتم زخم نمیشه، خیلی نرم سوارت میشیم، مثل قدیم تیغ نداره، خار نداره، این رو به عنوان یک پالان مخملی، یک اونرشیپی رو میخوان تضمین بگیرن از شما که تو دیگه مال منی. خیانت هم میتونی بکنی. این خیلی جالبه که من در من چند مورد کسانی رو اومدن باشون صحبت کردم، در خدمتشون بودم، که اصلا خیلی علنن، خیلی عذرخواهی میکنم من تو برنامه، که ما مثلا 3 تا کاپل هستیم با هم دیگه، گروپ سکس داریم و با این قضیه هم مشکلی نداریم، ولی میخوام بدونیم که به نظر شما ما در آینده دوچار مشکل نمیشیم؟ یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، همینقدر که فقط بدونه تو مال اوی، چون زن موجودیه که اونرشیپ و مالکیت بهش آرامش میده، به همین خاطر براش چیز میز میخرن، طلا میخرن، خونه رو به نامش میکنن. اونرشیپ یکی از واحدهای خونی روح زنه، که این مال توه، تو میتونی روی این تملک داشته باشی، این میتونه مال تو باشه و میتونی کنترلش بکنی، و تمام این تهمت رو مرد میزنن که تو کنترلینگ هستی، تو اینطوری هستی.
2: اینا همش دلایل اینه که شما چرا باید از رابطه جدی با زن دوری کنی، اینا همش توضیحاته و دلایل اینه که شما چرا از رابطه جدی باید با زن دور وایسی، چون چیه که واسط تراشیدن در واقع.
4: من اتفاقا پیشنهاد میکنم من اتفاقا ببخشید آقای جک من صحبتم تمام میشه بعد ساکت میشم. ببینید اتفاقا به نظر من تو رابطه بازم باید خیلی جدی بود، چون شوخی شوخی کلا بد سر آدم میره. تو همه روابط آدم باید جدی باشه، چون عنصر احساس وقتی وارد رابطه میشه گویی که زیر پای شما یه لایه کف صابون میریزن. عنصر احساس یه خورده شما رو سر میکنه، یه خورده این سر خوردنه بهت لذت میده. بعد که اومدی پایین جفت مراد شکست، تازه میفهمی که لگن دور از جون شکست، تازه متوجه میشی که نباید با عنصر احساس وارد بشی. اتفاقا در رابطه بازن باید خیلی جدی بود و جدی باشی، یعنی کلن چشم و گوش باز باشی، مخصوصا در دنیای امروز که زن کاملا مستقله، کاملا مستقله و مرد فقط
2: در زن در رابطه با مرد احساساتی نمیشه، نه احساساتی میشه کاغذ امضا میکنه، نه احساساتی میشه درآمد زندگی آیندهشو به نامش میکنه، نه احساساتی میشه براش میره بجنگه خودشو بکشه به کشتن بده، نه احساساتی میشه که براش بره کار بکنه. هیچ کدوم از نشست سرویس دادی نشستم سرویس ندیدی من بخارم و در هوا گم میشم.
4: و این رو میخوام خدمتون بگم، اون وقت این دوست ما که حالا همخون بنده هم هستش و دم عید زندگیش به یه همچین چالشی خورد و حالا گفت دیگه این مز خوردنش هم صدای خیار میده و اصلا من دیگه این، یعنی وقتی که منبسط شد ایشون یه خورده اکسپند شد، شخصیتش هم اکسپند شد دیگه، ایشون خیلی ریز دید. این آقای ریزه میزه یه کم حقوق بالاخره حالا هرچی اینا، گفت خیلی ما رفتیم. و اینجا بود که یهو این خانم متوجه شد که ارکان زندگیش چقدر به همین موجود پشمالو کنترلینگ شرقی بی فکر وابسته به ننه نمیدونم چیه چیه چی وابسته است. و من در تمام زندگی ها دیدم در جایی که مرد متوجه ارزش خودش میشه و متوجه میشه که چه قدرتی داره، اونجاست که مرد تازه مثل یه رزورکتد، مثل یه مرده‌ای که از خواب 300 ساله از تو اصحاب کف از تو غار بیدار میشه. و اگر مرد قدرت خودش رو بدونه و بدونه که چه سهمی داره، یه طوری شده به خاطر 4 تا دونه ماسل و به خاطر نمیدونم عضله و صدای کلفت و ریش تیز، انگار مرده هر کاری میکنه وظیفه‌شه. وظیفه جنگ داره، وظیفه ساختن ساختمون 300 طبقه داره، وظیفه ساختن آپولو داره، وظیفه ساختن همه اینا رو داره. اما اگر یه پیچ یه روبان زنه قیچی بکنه، این انگار یه لطفه. و مرد این به صورت یه سری وظیفه، اصلا انگار مرد بودن با معرفت بودن با متعهد بودن گریه نکردن، یعنی ببخشید عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، این که تو مثل یه سگ قدرتمند در خدمت یه صاحب ضعیف باشی، یعنی یه فیل گنده باشی، یه آدم انقدی بشنه رو کلت دنگ دنگ با چکش بزنه تو سرت بگه برو این ور برو اون ور. مثل این که فیل بودن واسه مرد وظیفه شده، که این زورش که زیاده، ماشالله پهن گنده هم اینز باغمون آباد میکنه، بعد نمیدونم زورش هم که زیاده همه کارم میکنیم واسهش به صورتی یه وظیفه در اومده. و مرد رو تو دنیای جدید واقعا مثل یه حیوان میبینن، حیوانی که پول تولید میکنه، حیوانی که ساختمون و موشک و ماشین و هواپیما و صنایع و حتی در کارهای زنونه مثل آشپزی در سطح کلان
2: که وظیفه‌شه باید در خانه کمک کنه، وظیفه‌شه، زندگی مشترکه، همه چی شریکن با هم، همه چی مساویه.
4: پس انگار واسه مرد شده وظیفه. و به محض اینکه مرد این شعورش برسه، همون مردی که شما گفتی زنه بهش میگه این میگه خیلی خوب پاشو بریم چشم، این کافیه سویچش رو ترناف بکنه. اون موقع مشخص میشه که کت تنه کیه، یا اگر کته، من نمیگم تنه،
2: میگن که آقا هر کی اندازه عقلش زندگی میکنه همینه. فیل درسته هیکل و عضله و همه چیز گنده است، ولی اندازه عقلش زندگی میکنه.
4: همین. و به خاطر همینم مرد امروز اگر این رو بفهمه که زن در جامعه جهانی چقدر مستقله و این رو بدونه که خودش این کارهایی که داری تو از روی داداش بالاخره مردی گفتن زنی من که نمیتونم بشینم. میگم داداش بتمرگ، هیچ مشکلی برای اون پیش نمیاد. فکر نکنی زنت گرسنه میمونه تشنه میمونه، نه، اینها برای تو تراشیدن مثل اون شرایط بیمه نامه. آقا اگه بیمه نباشی بزنی باید انقدر میلیون پول بدی، میخوان اونو از تو بگیرن، و الا تو ما میتونی 5 سال با ماشین بدون بیمه، مثل خیلی از تاکسی های تهران که الان پول ندارن یا شخصی ها دارن، بدون بیمه میرن و میان، هیچ اتفاقی هم نمیفته. میترسوننت، جامعه جهانی تو رو میترسونه و این به صورت یه وظیفه برای تو در میاد. و اگر تو قدرت خودت رو بدونی، آقای پشمالو، آقای مرد زشت، آقایی که تحویلت نمیگیرن، آقایی که فکر میکنی نخواستنی هستی، که اتفاقا به دلیل اینکه میبینن تو حواس جمع نمیتونی سواری بدی ولت میکنن، دنبال ببخش خر پالون مخملی میگردن، کل نه زنها، کل جامعه جهانی، کسی که اعتماد به نفس نداری فقط کافیه به قدرت وجود خودت پی ببری.
2: البته این حرف به گوش یه سری مردایی که از بیابون گرفتنشون رامشون کردن ممکن آهنگ شنیدنی باشه، ولی به گوش مردایی که در اون گلداری به دنیا میان دیگه یک زبان غریبه است دیگه. اونی که اونجا به دنیا آمده همونی دیده، با همون میره بالا. مثل که دوستای دیگه هستن.
0: من یک کچولو اینو بگم گوش بدم. حرفتون قبول آقا مهدی. عقابی دیدم در قفس، مگسی آزارش میداد. اوکی، ولی چرا مگس عقاب را آزار میداد؟ به این دلیل که به هر سرشربتی خوردم مگیر از من، بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا. ببین من 99% با این داستان موافقم که شما میفرمایید لایف استایل زنونه رو اصلا نمیپسندم، خب، ولی دوست دارم صدای اون 1% صدای بی صداها باشم، از زاویه اونا جواب شماها رو بدم. ببین
2: خیلی ممنون آقای جک. چند نفر دیگه زحمت کشیدن از زوم وصل شدن، اجازه بده اون تصویرها رو بگیریم دوباره برمیگردیم سوال. حرفتون کاملا متین و درست. آقای شاپور میتونید اصلا وصل بکنید آقایونی که روی زوم هستن؟ بله،
5: سلام مهروز جان.
2: بفرما.
5: سلام همگی.
4: سلام بابا، درود بر شما.
5: امروز خیلی جلسه خوبی بود، یعنی من به این فکر افتادم یه سری گزیده های پرچونه را بیان، اگر یه عده باشیم که بیان این جملات قصاره امرو به صورت ویدیو کلیپ در بیاریم. امروز پره این جملات قصار بود و خیلی لذت بردم من به شخصه، اصلا این قای انرژی گرفتم که زدم بیرون.
2: خب کجا هستی آقا؟ کدوم کشوری؟ تو چینی؟ ما میدونیم.
5: من
4: آقای ظریفم تو آقای اوروجی هم تو چین هستن؟
2: بله.
5: شما هم تو چینی؟
4: من 7 سال چین زندگی کردم. بله، بعد از کرونا برگشتم. من شنزن بودم، جنوب بودم. شما کدوم شهر هستید؟
5: من نانجینگ.
4: نانجینگ هستید. اوکی.
2: ووهان پیداتون نشه این موقع.
5: نه،
2: ووهان الان همه، ووهان الان تمیزترین شهره چون دیگه قافله از اونجا رفته.
5: الان یه استان دیگه مشکل داره، اونم نه به اون حادیه، بقیه جایی دونه. یونان
4: اونجا من بودم. یونانم بودم. بله، مرکز چین. بله من یونانم بودم، 1 ماه اونجا بودم.
2: بابا شما پس خیلی تجربیات خوبی دارید.
5: همون امروز
4: بفهم یاسین جان، بفهم خواهش میکنم. نه، فقط میخواستم اینو بگم که اونجا چون یاسین جان میدونه بسیاری از بافت زندگی چینی ها مثل زمان دهه 30 ایرانه، که یه مثلا میدونن که سنت دارن پسر نمیدونن باید خرج دختر رو بده هدیه برای پدر دختر، مادر دختر، این جور چیزا هنوز هستش. من اونجا چشمم به خیلی از مسائل باز شد و اون کانترستی که دیفرنشیتی که بین سنت و مدرنیته بود اونجا خیلی خیلی از ایران واضح‌تره و اونجا باعث شد من چشمم رو خیلی از مسائل باز بشه. یاسین جان در خدمت هستم.
5: اتفاقا حالا که دوتا چین دیده ایم، یه بار اخیرن یه همکارم خیلی وقت بود دنباله دوست دختر میگشت، بعد دوست دخترم تو چین مثل نام زدی تو ایرانه تقریبا، دیگه اسم گذاشتن رو هم و اینجور.
2: بعد گفت که دو سالهای 1930
0: آقا یه ذره تجربه پیکاپتون تو چین به ما بگین.
5: این دوست
4: به درد نمیخوره اونجا، ماشین فرمون راسته، به درد ایران نمیخوره.
0: چرا اتفاقا شب ما بحث
2: ما باید آقای جکو برداریم ببریم بهش چین، یه خود چین رو بگرده، یه خود ماچین رو بگرده، یه خود کوبا و مکزیک و آرژانتین رو بگرده.
3: مسئله رو خدمت شما عرض کنم
5: جناب زریف، بذاری من حرف هم بزنم از همه دون کم تر حرف زن.
4: بگو بزنم، بگو یاسو.
5: آره این دوستمون خب تو چین چون اینا سخت جنین میکردن دخترها رو، جمعیت دخترها کمتر از پسر هست، یعنی به ازای مثلا عدد حدودی هر 100 دختر 180 پسر هست، مثلا یا 105 تا 104. بعد پسر الان خیلی براشون چیز داره، وجهه اجتماعی داره، مثلا همچین حسی میکنن که ازدواج کردن براشون یه پوینت بزرگی. بعد این دوستمون هم خیلی خوش تیپه و بالاخره استاد دانشگاه است و اینا، داشت زمین یعنی دوست دختر پیدا کرده بود، گفت آره میخوام ازدواج کنم، ولی به 6 ماه هم نرسیده. گفت تو هم میتونی ازدواج کنی، یه جوری که
2: بله.
5: انگار مثلا جایزه نوبل گرفته در از توفیقاتش میگه. بعد این تو ایرانم من یه خاطره اینجوری دارم، یکی از دوستایی که خیلی به من اصرار میکرد مثلا ازدواج حتما بکنی نا، این به من میگفت که ببین تو ازدواج که میکنی تو میشی یه واحد اجتماعی،
2: یعنی خودت مثلا به عنوان یک شخص تحصیل کرده که سر کار میری و درآمد داری و تکس میدی و خدماتی داری، تو اصلا قابل محاسبه به عنوان یک واحد اجتماعی نیستی، باید حتما یه نفر بیاری خرجشو بدی تو اون خونه وایسه تو سر تو بزنه نق بزنه تا تو واحد محسوب بشی.
5: آره حالا مثالی که زد دیگه من مثلا بی خیال شدم، دیدی بعضی ها یه میان یه منطقی رو میگن تو تا یه جای باشو میری، بعد مثاله رو که میزنن خرابش میکنن منطقه رو.
2: آره تو میفهمی که بیشتر از این اگه بخوای با این وعده بری وقت خودت تلف کردی.
5: آره بعد این میگفت که ببین کارت عروسی که مثلا برای یه فامیلای ما میاد، کارت عروسیشون میاد، یه دونه برای بابا مامانی من میره، یه دونه برای خانواده من میاد و من شدم یه واحد اجتماعی. حالا بعضی هم شاید این خیلی براش مهمه، من نمیتونم بگم اونا درست میگن یا ما مثلا رای درست میریم، ولی این دوتا نکته ای که من خاطره دارم نسبت بهش رو فکر کنم، خیلی ها برای ابراز وجود ازدواج میکنن یا نیاز دارن. قبلا هم خب اگر از اول تاریخ بریم یه زمانی انسانه مثل گوسفندا بودن دیگه، اصلا معلوم نبود کی بچه کیه، کی زنه کیه. بعد یه مدت اینا
2: خب مثل که شما هم داری قطع وصل میشه
5: قائل شدن اومدن گفتن جوان تر رو نمیدونم اینا اولویت پیدا کرد. الان چطوره؟
2: الان صدات خوبه. ببینیم آقای قرمزیان چی میگه، بفرمایید.
3: سلام میکنم بهتون. مثلا یه مسئله که موضوع امشب قربون دارم، یه مسئله که موضوع امشب هسته، من حس میکنم دخترها یه مقداری دارن زندگیشون به زندگی مردان نزدیک میکنن. من از طریق لباس پوشیدن شو میبینم، حالا نمیدونم حالا تو آمریکا چجوری و تو ایران میبینم یه بوتای میشن بوتای مرد بوتای سربازی
2: نکل بویشورتاره داری میگی؟
3: نه به خدا نه، همشون همینجورن.
2: نه میگم بوی شورت ها رو حتما داریم که میپوشن. بلش کن
3: بوی شورت ها نمیتونم آده چی هست چجور بوی شورتی نمیتونم تا شورت مامانده دار کنن توشه.
2: آره
3: ولی تریپشون یه جورایی سعی میکنن این تا شبیه مردا بکنن، مثلا با ما میاد بیرون حرفایی که میزنن صحبت هایی کنن فوشایی که میزنن، اصلا من بعض دفعه کم میارم در مقابلشون، باور نمیشه با ما سیگار میکشن، قیلون میکشن، مواد در میارن میکشن، دخترای قدیمو نمیگم، با دخترایی که الان مثلا دیگه 30 سالش بود، 30 سالش بود، نهایتا دیگه مثلا 7 سالش بعد به پایین آسان مثلا دیگه تا 14 ساله.
2: خب این از قضیه نظر من اشکالی نداره، از لانگ ازی که نخوان چیزی رو به تو بفروشن که بر مبناش بخوان زندگی تو بگیرن، هر جوری میخوان باشن، تو باید بدونی که چی از دست میدی.
3: این دلیل نمیشه که بخواد آدم مثلا حالا اگه مثلا دختر این کار رو داره میکنه فردا تو زندگی هم بتونی مثلا این کارا رو انجام بده و بیا با مثلا زندگی مردونه داشته باشی. من خودم رفتم توی زندگی اینجوری و بیرون اومدم، میتونم خودم و خب زندگی اصلا تشکیل دادن هم این بخوای مثلا این کارا رو بتونی انجام بدی، نمیتونی این کارا رو انجام بدی. هرچند که میبینم بعضی افراد زوجایی هم که الان ازدواج کردن یه مقداری فرق کرده، یه مقدار واقعا فرق کرده، زندگیاشو ریلکس‌تر شده. این نمیگه آی چرا نگاه این دختری کردی چرا کاری کردی، یه خورده ریلکس‌تر شدن، ولی زندگیاشون خیلی دارن شدید مردونه. مثلا فقط حضور بگم شاید گفتم جالب باشه.
2: البته ببین دو تا چیز هست تو این قضیه. اولا اینکه حالت بیت اند سوئچ نداشته باشه، یعنی یکی از بزرگترین چیزایی که دخترها رو، یعنی ابزار دختراست که مردها رو به ازدواج قانع میکنن، حالت بیت اند سوئچ. بیت یعنی تومه‌ای که میذارن مثلا سر قلاب، یه حالتی به تو نشون میده که برای تو بسیار لذت بخشه، یعنی سکس فراوون، مزاحمت نمیشه، حرف از ازدواج نمیزنه، هر جا بگی پایه، بخوای فوتبال گوش بدی فوتبال گوش میده، بخوای راک گوش بدی راک گوش میده، چه میدونم قلیون بکشیم، همه چیزایی که بگردیم فلان اینا، به دختره دیگه حرف بزنی بگه نه واسه من مهم نیست، تو دختره دیگه حرف بزن، همه اینا. اینا حالتی هستش که بهش میگن بیت اند سوئچ، یعنی دختری که مگه نمیگه من هورمونم داره منو درایو میکنه و هر موقع یه زنی بر مبنای هورمونش یه کاری بکنه دنیا قراره بهش کردیت بده. خب به این ترتیب پس هورمونه هست و قراره به موقع خودش تیک اوور کنه و کنترل به دست بگیره. حالا اگر شما اینو باورت بشه که این قضیه بعد از رابطه جدی، حالا ازدواج، همخونگی، هر چیزی که هست، این ادامه پیدا میکنه و به خاطر این تو بیای کاغذ امضا کنی و زندگی تو بذاری و اینا، چون از طرف زن به تو تعهدی داده نشده، این کار تو رو تو چاله میندازه که وقتی که اون بیت تموم شد و سویچ کرد، اون تومه رو خوردی و اون حلقه رفت و چنگکی رفت و دهنت، دیگه تو شکاری و دیگه هر تکونی بخوری بدتر اون چنگک قلاب ماهیگیری بیشتر میره تو دهنت و بیشتر اسیری. واسه همینه که مردم میگن چیپر تو کیپر، یارو میخواد بعد از سالها میخواد به بحران میانسالیش رسیده و بحران یهویی گرفته، میانسالی شده، میخواد از سر زنه راحت بشه، میبینه که خونه از دست میره، خرج این هست، خرج اون هست، همه اینا رو باید بده، المونی رو باید بده، حالا اگه بچه‌ای داشته باشه چایلد ساپورت هم باید بده، این نفقه و فلان اینا، حالا اگه بچه داشته باشه که اصلا رفتنه تا یه سالهایی اصلا معنی هم نمیده، گیر افتاده میگه که آقا من نگه دارم اینو خرجش کمتره. این یعنی هیچ ریسپکتی برای زن قائل نیست. میگیم فریدم فور من ریسپکت فور ویمن، که یعنی آزادی برای مرد و احترام برای زن، اون اسیر اونم احترام نداره. ولی این هسته‌ای که بهش میگن خانواده، که گفت یه واحد خانوادگی رسمی میخوای بشی، این هسته هر جنگ و دعوا و هر بزن بزن و کثافتکاری که توش هست، نتیجهش اینه که یک لوله مدام استدی مداومی داره پول وارد حسابای بانکی، پول وارد بانک ها، گردش پول و سرمایه در اموال دولتی و اون کشور میشه. بخاطر همین طور میبرن اونجا فدات میکنن. حالا ابزارش هم زنه، خب زنم بالاخره با اونجا زندگی کنه، بله، ولی ابزارش زنه، تو هم اونجا فدایی هستی و باید بدونی که از اینجا تا موقعی که آزادی نداری و احترام نداری باید اونجا بیای بیرون. میبخشی پرحرفی شد.
3: آره، اینا هیچ کدوم دلیل برای نمیشه که نفر بخواد ازدواج کنه. من خودم رفتم توی ازدواج و فهمیدم واقعا چقدر سختیایی داره و چه اشتباهی هسته. اومدم بیرون از این کار. ولی که هستش خواستم بگم که زنها انگار لذت هم دارن میبرن از زندگی مردا و از من دارن لذت میبرن. من مثلا میبینم گروهی هم مثلا توی بارگاه خودشون با خودش با بسکتبال بازی میکنن، با پروفسورا میشن پس که سال باز میکنن نمیدونم میشه دوره هم
2: خودش نداره ولی اون یه نوع جلب توجه مرداست. اون دلیل آره، که شخصیت دختر اون شکلیه نیست و این اشتباه رو نباید بکنی که یه دختری پیدا کردم خیلی با دخترای دیگه فرق داره، نمیدونی بسکتبال بازی میکنه، قلیون میکشه، میریم فوتبال با هم، همه جور با من مردونه حال میکنه. این فقط از بیت، این فقط یه هولوگرامیه داره بهت نشون میده که حواست باید جمع باشه.
0: دلیل اصلی ازدواج چیه ببخشید به نظرتون آقای زری؟
2: چی گفتی؟
0: دلیل اصلی ازدواج چی از سمت مردها و زنها به نظرتون؟
3: هورمونشه دیگه، هورمونشه. هورمونش داره یه تخلف
0: کنه. اگه بتونه برآورده کنه که دیگه زن نمیگیره. پس نمیتونه برآورده کنه میره زن میگیره. بحثم تمام.
3: آره من شک نداشتم هر خود ندارم. من میگم زنا فقط میگم خانم‌ها زنا از زندگی‌های مثلا سیتر کار مرد ایرسا انگار بعدشون نمیاد. سری آزادی‌ها رو دیدن دارن حال می‌کنن با اون. یه حداقل به صورت موقت یا شاید هم به قول بهروزیان فقط دارن یه نمایش نشون میدن برای که ماها رو به دام بندازن. من مشکل با قضیه ندارم.
2: دوستان عزیز که روزوم هستید همتون لطف کنید یه لحظه اجازه بدید، تلفنی روی واتساپ داریم که دوستمون اینترنتشون ضعیف شده بود. آقا میشنوی صدای ما رو؟
6: بله بله حتی.
2: روی واتساپ بفرمایید.
6: مجدد بروز خان ببخشید از این وقفه که اینترنت بعد من تو برنامه‌تون انداخت. من در واقع یه جنبندی‌هایی که برای خودم مهم بود و امروز میخوام به صورت تیتروار بگم، شاید یادآوری خوبی باشه واسه دوستان که شروع صحبتم یادتون باشه. گفتم که برای شناخت بهتر دخترای ایرانی میشه رفت تو سایت دوستیابی و طرز برخوردشون و نوشته‌هاشون و گفتارشون دید. من یک سواله که مجبور شدم مثلا این شکلی برم ببینم میتونم دوستی پیدا کنم، بنابراین رفتم تو این سایت ها. مثلا یکیشون که میگفت مثلا اکثرا میگن رابطه جدی، من هیچ وقت نمیفهم یعنی چی.
2: منظورشون اینه که دیگه رابطه جدی میخوام، دیگه رابطه جدی
6: همون یعنی ما اصلا همون ندیدیم، اصلا نوشته تایپ کرده هنوز ما همون ندیدیم، حرف نزدیم، دو جلسه بیرون نرفتیم. بعد از اول فکر
2: شما باید فوری چیز کنی، شما باید فوری بگی آدرستون رو بفرستید من میخوام بیام خواستگاری.
6: نه قابله رو بفرستید من امضا کنم.
2: آره اونم میشه، اونم میشه راست میگی.
6: حالا بعد من اومدم رنجای سنی های مختلف رو امتحان کردم، مثلا 20 تا 30 یکم اوضاع بهتر بود. بعد یه سرشون خب ظاهره بهتری داشتم، اونایی که عکس آتلیه داشتن اصلا نگاهشون نکردم، اونایی که یکم معقول تر بودن اینا. بعد مدام 30 تا 50 بعد چون خودم هم تو هلوشم و دیدم نه فرق نمی کنه. بعد قیافه‌ای معمولی تر دیدیم نه خیلی اصلا خبری نیست، هیچ محلی نمیذاره. بعد من اینجور که پیش خودم این برداشت رو کردم که او این 20 تا 30 ها عموماً احتمالاً ازدواج کردن و احتمالاً یه مهریه سنگینی رو از شوهر بدبخت قبلیشون تیغیدن، الان با اون خوشن، ماشین دارن، چه بسا خونه دارن، اصلا به چیزی احتیاج ندارن. الان یکی میخواد فرای این داستان به اینا خدمات بده. یعنی دوستان توجه کنن که واقعا رنج سنی 30 تا 50 حالا نظر من خیلی رنج خطرناکه.
2: اصلا شما چیکار داری به سن 30 تا 50؟ من نمیفهمم، اینو من نفهمیدم.
6: چون مطمئنم که دیگه ازدواج کرده یا
2: نه دیگه. ببین مشکل همینه، مشکلی که مردا توهم میشه براشون که بریم سراغ زنای کم قیافه تر و یه خود سن بالاتر، باعث میشه ترافیک اون زنایی که نه خوش قیافه هستن، نه سن درستی دارن، مسلما نه اندام درستی دارن، حتی از دور بعد از جراحی با اون لباس گن و با 18 مدل پیچوندن و فلان منظورمون نیست، یه اندام زیبای قشنگ جوان خوبی اگه ندارن معلومه میرن سراغ اونا و میبینن خب ما قیافه و بچه داشتن و همه چیزا رو بیخیال بشیم که زودتر دستمون به سکس برسه، باعث میشه ترافیک اون زنا از دخترای خوشگل بیشتر بشه و اون زنا اعتماد به نفسشون به مراتب از دخترای خوشگل هم بالاتر میره و کار تو سخته. یعنی یه نوع دلما و مخمصه میفتی که اینو من تو برنامه سوشال میدیا و اکسپلویتیشن مفصل توضیح دادم، دیگه تکرار نمیخوام بکنم. ولی مسئله دردناک اینه که این مسئله سوشال میدیا و دیتینگ اپ و اینا تو ایران تازه داره راه میفته و چون تازه داره راه میفته، حالا که ایرانی نیست اونا تو مثلا تو اروپا هن، شما با وی پی ان میری رو اروپا، اون دختر از وی پی ان میاد میری رو اروپا، به جای که برن تو خیابون مثلا من میدون چه میدونم هر چی که اسمش هست، نمیخوام قاطی بشه جنگ سیاسی بشه اسمش رو نمیگم، خیابونی که میره مستقیم به سمت شمرون، حالا اسم شمرون عوض شده نمیدونم، و یا که برن توی پارک فلان با هم دیگه آشنا بشن، به جای این کارا یا خیابون جردن و فلان اینا برن بگردن، دیگه اون کارو نمیکنه. اون میره تو آلمان توی اپ آلمانی ثبت نام میکنه، یکی میره تو اپ آلمانی ثبت نام میکنه، بعد تو خیابون مثلا عباس آباد با هم قرار میذارن. این دوباره همون اپ دیتینگه و ترافیک به همون ترتیب، مردا از دخترای خوشگل چون فکر میکنن سخته میرن سراغ زنای کم خوشگلتر و بیقیافه تر و اون زنا هم سخت میشن. به هیچ وجه نباید تحت هیچ شرایطی بری سراغ اپ دیتینگ، به خاطر اینکه دختری که نزدیک تو
6: باشه. از روزی که شما گفتی من حذف کردم آیدی ما، اصلا اومدم بیرون اومدم راحت خیال
2: درست
6: دیگه واقعا اومدم بیرون. من زیاد وقت رو نگم، یه آیه دیگه هست که واقعا زن اگه این موجی که راه افتاد، اگه نخواد مهربون باشه، اگه نخواد کرنش کنه، این دوتا با همه واقعا دیگه لزومشون احساس نمیشه. یعنی شاید الان موج این شکلیه، باید برگرده به اون حالتایی که بودن و اون ترتیبی که قابل قبوله، یکی مهربانی است یکی کرنشه. اگه اینا رو نداشته باشن واقعا چجور بگم، بیادبانش میگه مفت نمیارزه، اصلا هیچ فایده ای نداره.
2: خب بخاطر همین هم هست که تو باید راه تو جدا کنی دیگه، تو به خدمت به انستیتوت ازدواج، به خدمت به مقوله ازدواج نباید بری، چون اون چیزا خبری نیست. حالا اون چیزا یا درسته یا غلطه، اگه تو خوشت میاد خبری چون توش نیست، نیا برو بیرون. دختره واسه خوش میره، دوست پسرش حامله میشه، دولت هم میاد میبینه که خب ما که نمیتونیم خرج دخترایی که حامله میشن و همه رو ما بدیم، میگن آقا هر کی از هر کی حامله شده اون آقا مسئولشه، حالا چه شوهرش هست چه شوهرش نیست، دیگه هم شلاقش نمیذاریم، دیگه هم کتکش نمیذاریم، میگن چاقو نمیذاریم، اعدام هم نمیکنیم. باید این چک بنویسه، همین بلایی که سر مرده اروپایی اومده، تو زنی حامله بشه از تو باید چک بنویسی، نه کتک بخوری نه شلاق، چون مردی که کتک بخوره شلاق بخوره و کشته بشه که دیگه نمیتونه حمالی بده، که خر مرده به درد نمیخوره.
6: درسته. و یه مورد دیگه این جوگیری داستان مهریه که میخواستم بگم که خیلی ها تا دم حتی محضرم میگم ما نمیخوایم، حتی دختر پسر با هم توافق میکنن، ولی میان همه شیک آرش کرده، مادر عروس اینا میان، پسر اونجا یه دفعه مادره میگه که نه نمیشه دیگه، تا اینجا اومدیم یه ستایی یه دویستایی هم که خودتون میدونی
2: میذار دقیقه آخر
6: یعنی آره این میذارن اون لحظه جوگیری که همه شیک و پیک وایستادن دارن چارچشمی تو
2: بعدم اگه نگی آبروی دختره میره
6: اینجا آمادگی داشته باشه بگی نه برگردیم ماما پاشو برگرد،
2: میونه این همه آدم روی مادر زنشو که آدم زمین نمیزنه، همینجا بذار این مهریه رو لوله کنن و همینجا از پاچه شلوار نرم نرم بدن بالا تا تام داره امضا میکنی.
6: این اتفاق افتاده که
2: معلومه اینا تکنیک همش دیگه،
6: آقایون میگم که محبوبتون باشه تا لحظه آخر ممکنه با تو راه بیاد، همونجوری که فهمودین این تومه رو اینقدر نشون
2: ببین مردی که پاشو بذاره تو محضری که بخواد کاغذی رو امضا کنه، اوردی این مرد قبل از هر چیزی نشون داده که آماده است که هر بلایی سرش بیاد. مردی که میره پای امضا ممکنه همه چیز امضا نکنه، ولی نشون میده که من تا اینجا اومدم و من آمادم برای نگوشیشن و برای معامله و برای چی میگن معامله دیگه، با هم دیگه کنار بیایم سر یه مسئله.
6: دقیقاً این که مهریه به مراتب این داستان رو بدتر میکنه. ادامه میخواست اگه امکانش از مطمئنا تو مباحث گذشتهتون درباره بچه صحبت کردین یا نمیدونم یا اصلا ورود نکردین نمیدونم، دقیقاً اگه امکانش هست براتون، مثلا من با یه دوست دیدم خیلی از این صحبت ها با هم مبادله میکنیم، اون میگه من بچه دوست دارم، حالا درسته زن ممکنه اینجوری باشه میگه من خیلی دوستم بچه داشته باشم، حالا این خواسته اصلا معقوله یا نه، یا اگه هست
2: من جواب شما رو میدم، اگه اجازه بدی من تماس رو قطع میکنم و بعد جواب شما رو میدم.
6: باشه
2: خیلی ممنون، خداحافظ. هر شبت که بچه خواستن اشکال نداره، اگه میخواد بچه داشته باشه بچه داشته باشه، ولی بچه خواستنی که اولین چیز و مهمترین چیز در اون خواست بچه نباشه، یعنی خود بچه، نه که شما بچه میخوای. بچه چیزی نیست که شما بخوای، بچه رو یه مدتی اسباب بازی شماست، بعد یه آدمی میشه در این جامعه زندگی کنه. باید مهمترین چیز در خواست بچه خود بچه باشه. و اینو معمولا حتی زنان بهش، همه این که میگن بهش زیر پای مادر فلان بیسار اینا، حتی زنان به این اهمیت نمیدن. زنان بچه برای خودشون میخوان، بچه میخه لاغه چیه، زنان بچه خودشون رو دوست دارن چون مال خودشونه، و این بچه رو به خاطر که این یک موجود انسانی جدیده نیست، به خاطر همین که بدترین کابوس هم که میبینی که در این فیلم ها و قصه ها و داستان های وحشتناک زن باباه، اگه این زنه و این بچه هست، زن ها عاشقن و نرچرن و اینا، پس قضیه هم بابا چه. این نشون میده که خیلی از ازدواج ها شاید بیشتر، میگم خیلی از بچه خواستن ها شاید بیشتر اکثرشون به خاطر خود شخصه، نه به خاطر که اون بچه چی هستش. اولین چیزی که به بچه فکر بکنی این که تو دیگه مطرح نیستی و زندگی تو باید صرف این باشه که اون بچه رو درست نگه داری. حالا اگر زندگی تو به خاطر این مسئله مجبور زیر دامن پر از بخار یک بانویی که بالا سرت وایساده مثل تاج سر، اگه قرار اونجوری بگذره باید اونجوری بگذره. اگه میخوای با دعوا جنگ و دعوا داشته باشی جنگ و دعواه، اگه میخوای یک کسی پیدا کنی دامینیت کنی، حریف اون بشی، تو بشی مرد بزرگتر، اون بشه حرف تو رو گوش بده، اون تو شلوار بپوشی، تو کت بپوشی، به قول معروف دیگه من اینا همه جانبیه، هر کدوم از اون ممکنه بشه ممکنه نشه، ممکنه زنه سوار تو بشه ممکنه تو سوار زنه بشی، و اکثر مواقع هم زنه سوار تو میشه، به خاطر که اون وقت اگه زنه بذاره بره بچه رو میخواد برداره بره، وقت بچه پدر نه پدرش نیست مادرش نیست، هزار مرضه. کسی که اگر شرافت والدین شدن رو داره، چه مرد چه زن، اگر شرافت این فهم اینو داره که داشتن بچه یه کاریه که باید برای بچه انجام بشه نه برای خودت انجام بشه، اون وقتی که باید تمام این چیزها رو به جون خودش بخره، یه ازدواج بکنه، هر بلایی سرش میاد اشکال نداره، به خاطر که تو نمیتونی بگی من I don't need a man, I don't need a man, I don't need a wife, I don't need a woman. نه، you don't need a man, but the freaking child needs a father. اون بچه پدر میخواد، تو بسیار زن مستقلی هستی، از کوه یه دستی میری بالا با چاقو هفت نفر میکشی، هیچ اشکالی نداره، تو مرد احتیاج نداری، ولی اون بچه پدر احتیاج داره. شما به عنوان یه مرد زن احتیاج نداری. من دارم میگم که ما مرد و زن احتیاج نداریم، کاری که ما با زن ها داریم همتون دارید میگید سکس، خاص غیر این چیز دیگه نگفته تا حالا. اگر که میخوای که میتونی با $15 $20 $30 $50 $100 بخری، خب ما کاری با هم دیگه نداریم، به هم احتیاج نداریم، ولی اگه بچه‌ای بود ما وظیفه‌مون اون بچه رو خوشحال نگه داریم، چون باید خودمون فکر کنیم که اگر خودمون تنها و بی‌کس باشیم نمی‌میریم، البته ممکنه تبدیل به یک سری آدمای بسیار موفقی هم بشیم بدون اینکه پدر و مادر درست و بیان بالا سرمون باشه، اونم کم نیستن، ولی زندگی بسیار دردناکی خواهی داشت در اول کودکی، در دوران کودکی هیچ چیز معنی درستی برات نداره، همه چی غم انگیزه. این اگه فهمیدی، شعور داشتی، فهمیدی، بچه درست کن وایس بالا سرش، دیگه جنگ با زن و پن و اینا رو ولش کن، تو باید پدر بچه باشی. اون مادرم تو نمیتونی مجبور کنی که چون مادری مادری باش که به بچت زندگی پر از عشق بدی، زندگی پر از عشق برای بچه، یعنی مادر و پدر بالا سرش، نه اینکه تو یک فولادی هستی به نام یک بانویی که میتونی زندگی تو رو، مرد احتیاج نداری. بچه واسه این حرفا پشیزی ارزش قائل نیست، بچه باباشو میخواد بالا سرش، مادرشو میخواد بالا سرش، هر کدوم شما اینو بشکنید در واقع بچه رو شکستی. حالا بچه شکسته چه شکلی میشه، ربونشنس میخواد الان بفدون صحبت بکنه، اینا یه سری داستانای دیگه است که در کنار مطرح میشه و باتری دوباره ضعیف شده. یه دقیقه به من وقت بدید، دوستان روی زوم تشریف بیارین صحبتتون رو بکنید، من چیز میشم یه لحظه، من میرم از دوربین کنار و شما روی زوم ادامه صحبتتون رو بدید با هم، خودتونم منیج بکنید، چاپور خانم هست و من این باتری عوض کنم. بفرمایید، روی زوم منتظر صحبتتون هستیم.
4: من خدمت آقای جک میخواستم این مطلبی رو عرض کنم. برادر عزیزم، شما مسئله احتیاج رو مطرح کردی و مسئله این که یه نفری گیرش نمیاد توی مارکت میره ازدواج میکنه، این مطلب شما مثلا عرض میکنم خدمتون، برای سنین 20 تا 35 تا 38 شاید تا 40 سال هم صادق هست، اما وقتی تو یه آدم 52 ساله میره ازدواج میکنه که الان میگن سن ازدواج رفته بالا، یعنی چی؟ یعنی اون نقطه بالا که تستوسترون دیگه نیست، موها ریخته، پروستات بزرگ شده، ادرارم طرف نمیتونه بکنه، چه برسه کار جنسی بخواد بکنه، اگرم بخواد بکنه خیلی خیلی عذر میخوام، نمیگم مسئله شو، نمیتونه اون کار و جنسی رو به اون چیزی که استاندارده انجام بده، میتونه تو هیته خودش یه کاری رو بکنه، اسمشو بذاره کار جنسی. اونی که میره تو سن بالا ازدواج بکنه، وقتی ازش سوال میکنی میگه از تنهایی خسته شدم. خیلی از که صحبت دفعه پیش من ناقص موند این بود که خیلی از آدم هایی که از درون توهی هستند و درون خودشون رو پرورش ندادند و به صورت یک رمه برای گله داری در اومدن، این آدم ها وقتی به پوچی میرسند مثل کسی که پاهاش رو کمرش سست میشه، نیازمند یه عصای بیرونیه، زحمت ورزش رو به خودش نمیده، همینطور که عضلات جسم من و شما با ورزش ساخته میشه، هر انسانی عضلات روحمونم با یک سری تمرینات و یک سری تکنیک ها ساخته میشه، و کسی که از درون احساس غنا میکنه در بیرون احساس تنهایی بسیار کم یا در حد صفر میکنه، به طوری تنهاییش جذابه که دیگران تنهاییشون رو در تنهایی این غرق میکنن، یعنی میان به این میگن که ما لایف استایل تو رو دوست داریم، دلمون میخواد با تو باشیم. الان بهروز مثلا به حالا شما تو کامنت ها نوشتی باز شروع کردین از هم دیگه تعریف کردن و اینا، من معنی این حرف رو نفهمیدم، ولی بهروز پاکشیر برای من یه چراغ روشنیه که از این فاصله من نیازی به مثلا حالا مجیز گویی شو
0: نه
4: بگم من
0: مقدمات خیلی طولانی. آقا مهدی اگه یه جوری تایم رو به همون قدری که میدی به من اجازه بدی جواب بدم ممنون میشم، من گوش میدم،
4: و اینه که من این آدم رو یه چراغ روشنی میبینم و تنهاییش رو انقدر عمیقه که ما آدم ها یه بخشی از تنهایی خودمون رو با اون میخواییم شیر بکنیم. حالا اینو بهت بگم که من احساس میکنم آدم هایی که از درون غنی نیستن، این آدم ها گم شده خودشون رو در وجود یک انسان دیگه یا در وجود یک خدایی، کسایی که سنشون میره بالا مثلا عابد میشن، زاهد میشن، یا به حیوانات رو میارن، میمون باز و مثلا سگ باز و خرگوش باز و اینا میشن، یا اینکه میرن ازدواج میکنن. بفرمایید بگوشم.
0: مرسی، ممنونم از تو. اول در مورد آبه روز بگم، ببین همیشه چیزی که باعث پیشرفت میشه نقده، یعنی من خودم یه فورچونه یه تیرم که 99.9% با بهروز موافقم، اصلا شاگردشم خب، ولی بیشتر اون 1% اگرم بخوام مجیزگویی بگم، علاوه بر اینکه میتونم قشنگ حرف بزنم، حرفای قشنگ هم میتونم بزنم خب، و بخواد اصلا اون 99% میذارم کنار، ام آمدانه به اون 1% کلید میکنم. اینو بذاریم کنار، حالا بهروز من خب میشناسه منو و منم اونو سالیان ساله که ما 15 سال تو این برنامه خوب بکنم. در مورد نکته قشنگی که گفتی مهدی جان، ببین اتفاقا کاملا باهات مخالفم. ببین ازدواج واسه پر کردن تنهایی به علت خلأ شخصیتی نیست خب، ازدواج به علت سکسه، به علت نیاز مردها به سکسه، صرفا به این علته، اینه که مشکل ایجاد میکنه داداش گلم. ببین حالا چون این حرفا رو به تو میشه زد، دارم به تو میگم چون میدونم که آدم پری هستی. ببین هرم مازلو، خب باشه، هرم مازلو نیازها از پایین به بالا میاد خب، پایین نیازهای زیستی، آب و غذا، سکس، میاد بالا تا میرسه به لایف استایل و حالا ارزش‌های درونی انسانی فلان فلان. خب تا زمانی که شما نیازهای زیستی رو برآورده نکنید کف هرم، هرم از پایین به بالاست، شما به لایف استایل نمیرسی که بیایید مثلا داستان ازدواج و سبک لایف استایل زنانه رو نقد بکنی. میدونی اون طرفی که هنوز نیاز به آب داره، شما نمیتونی بهش بگی آقا این داستان باعث میشه بیچاره بشی اگه زن بگیری. خب میدونی بحث اینه،
4: کسی که 50 سالش بوده، 7 تا کشور زندگی کرده، از سکس پره پره پره پره، یعنی دیگه واقعا سکس رو داره تهوع میکنه، بعد میاد زن میگیره، اون برای سکس میاد زن میگیره.
0: نه نه نمیگم، آره اونو حرفتو قبول میکنم، ولی همه اجتماعی خب به نظر من یعنی حداقل بیشتر از نصف مردم به علت سکس ازدواج میکنن، نه به علت
4: کار کردن. اصلا من
2: البته مثلا من یه لحظه بپرم اینجا، میگن دو تا مهندس دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یه
4: وسطش
2: بپره بگه آقا این بیل من پیدا نشد و فلان اینا.
4: ای کاش همه عمله های دنیا اینقدر فهیم و عمیق بودن.
2: چاکری.
0: البته
3: من میخواستم بگم
2: بگو
3: من میخواستم بگم آقا مسی خودشون لطف کردم گفتم 52 ساله آی جک، این موضوع بحثی که فشار ازدواج هستش مال این نقطه جوگیره بیشتر. حالا مشخصا من بگم آمدی خودشون لطف کردن که اینو دوباره عنوان کردن، من میخواستم بگم
2: آره نقطه جوگیری دیگه هم داریم، نقطه جوگیری یکی نیست، کسایی که

0: آرامش بگیری به حرف آقا مهدی، یا سکس میخوای داشته باشی به حرف آقای جک، یا هر دلیل دیگه ای داری. ببین من اصلا بحث امروزم رو سر این شروع نکردم که شما چرا ازدواج میکنی. دوستان دوست دارن اونا رو بحث کنن، منم نمیگم نکنید، همه صحبت شده، مفصل بازم میکنیم، همیشه هم صحبت میکنیم، ولی صحبت امروز رو من میخوام گم نکنید. ببین الان ما 5 تا مهمون اینجا داریم که خودم هم اون وسط مثل خرمگس مرکه وایستادم، و چه خوب میشه که دوستان این انرژیشون رو بذارن سر این موضوع که ما تاپیک امروزه، که شما وقتی ازدواج میکنی چرا ازدواج میکنی، چرا باید بکنی، چرا باید نکنی، اون خوبه، این بده، اون سکسه، این تنهایی، همش درست و همش جای بحث داره. ولی بحث امروز اینه که هر جوری ازدواج کنی یا با یه زن زندگی کنی اسمش ازدواجه، چه کاغذ بنویسی چه ننویسی، و زندگیت یه جوره و اون زندگی زنون است. بحث من اینه، اگه با این مخالفت دارین بفرمایید، اگه میخوای توضیح بدید بفهمید. آقای امیر اومده از اعماق مالزی. آقا این دخترها ولت کردن بالاخره؟
1: سلام من دوستان عزیز آقا بهروز کل. آره دیگه بالاخره تیم یه دوش گرفت اینو، من خدا ردش کردی و مخلصم مهدی جان.
0: آقای تمونده هاش تمونده دخترها رو میگم، اشتباهی نشته به نظری بگینم تمونده هست، تمونده دخترها رو میگم واسه ما بذار تحصیلگاراشو.
1: اختیار داری آقا بهروز، ما زمین خورده شما هستیم، به هر حال شما استادی. جک عزیز مخلصم، جک اتفاقا من دو سه تا سوال ازت داشتم، بذار لطف داری جک دو سه تا سوال داشتم اتفاقا یادم افتاد سری قبل مخم همچی بگم اخواب تازه بیدار شده بودم، اونم میانه تا الان شارپترم. چند سال پیش قرار بود یه کاری بکنی این دکترهای دنیا چیز کنن این نرخ ویزیتاشون رو بیارن پایین، یادت میاد؟
2: اتفاقا این کارو کردم.
1: آفرین، گیر داده بودی به دکتر
2: احسن
1: به دکتر برام.
2: آره اتفاقا این کارو کردم. اینم برمیگرده به همون اختلاف نظر MRA و مکتا که یه جایی MRA من جواب داد، حالا اگه جاش بود یه اوپن مایکی بود کامل به توضیح میدم.
1: نه MRA نه، در مورد نرخ ویزیت دکترا بود.
2: میدونم
1: این اتفاق افتاده. MRA نمیدونم حالا باز
2: نهایی الان خیلی بحثا پیش اومده و یه آقای به اسم آقای مجید حسینی اومده به شدت این مسئله رو داره دنبال میکنه و حس خودم اینه جرقش از همون برنامه های ما بوده، هرچند مسخره و
1: حتما این نمیدونم. حالا این گوزمون دارن تو
2: این شمه رو تو انبار کاه روشن کردن و خدا رو شکر باده وزید.
1: خب خدا رو شکر. آره این گوزنا همینجور تو باغ شقایق دارن میدونن دیگه، گوزن و شقایق همینجور داره به هم بخور و معروف پیش میخوره.
0: آره ببین اگه تو فکر کنی که ظاهرن اینطوری نیست،
1: فقط میخوام یکم بس عوض شه.
0: ببین امیر جان اگه فکر کنی که گوز ممکنه به شقایق مربوط نباشه، ولی خیلی مواقع نگاه کنی گوز به شقایق هم مربوط هست. اینو کسایی که وقتی گوز رو ول میکنن در باغ یهو میرن شقایق، اینجا مثل که درد گرفته. موضوع چیه؟ به خاطر که اونجا یه فشار ایجاد شده و فشار خون زده تو مغز، شقایق درد گرفته.
2: نه اصلا همه جان خارج از شوخی جدی میگم، یه بحثای پیش اومد که آقا چرا باید پزشکا اینقدر تو ایران پول زیادی بگیرن. خارج از شوخی، به خدا اینو خارج از شوخی دارم بهت میگم، و خیلی برام جالب بود که از بعد از اون داستان جریان شروع شد، و اصلا نه در حد من، در حد اساتید دانشگاه، جنبش های اینا، که آقا چه معنی داره یه پزشک مثلا ماهی 100 میلیون در بیاره، یه مهندس ماهی 4 میلیون. و خیلی خوشحالم که جرقش اولین نفر خودم گفتم،
1: خدا رو شکر. بعد ببین حالا میگم اون برنامه دو هفته قبل یه دو سه روز ما سردرد داشتیم اون قضیه، ما حالا نفهمیدیم سر گوز بود سر شقایق بود، ولی خب سردرد رو داشتیم. آره ببین مثلا یه مورد دیگه مطرح شده که دوستان بود خیلی جالب بود برای من، گفت که اگه ادای آلفا رو در بیاری آلفا میشی. آبروز شما مهندس مکانیکی درست میگم دیگه؟ آبروز شما هم
0: رو کاغذ اینطوریه. بله
1: خواهش میکنم، شما هم کوالیفاید هستی، یعنی هم تجربه کاریش هم داری، یعنی کوالیفاید هستی. من خود شما میپرسم به نظر شما چند سال طول میکشه من مهندس مکانیک شم اگه بخوام ادای مهندس مکانیک در بیارم؟
0: هیچ، هزار سال هم طول بکشه نمیشه. خب باشی میگم آره باید راهشو بری که به اون سمت میره. اون وقت اگه راهشو داشتی رفتی و بلد بودی و تونستی و شرایط بود و خودت هم ارزشو داشتی، ممکنه یه راهی رو یاد بگیری. وگرنه شما ادای ارزش در بیاری اولین کسایی که
1: نه
0: اولین کسایی که از این ادا تو رو زایت میکنن همون کسایی هستن

0: که بلدن و میدونن و دنبال یه نفر میگردن که مهندس مثلا فرض کن مکانیک، اون کسایی که باید کار دارن اول همونا زایعت میکنن، همون کسایی که میخوای بری گولیشون بزنی مهندس مکانیک هستی اول همونا زایعت میکنن. بهتر نکنی.
1: حالا من اصلا نظرم این نبود امیر جان، ولی اگر نه اینو دارم بهت بدم.
2: نه این صحبت خودت نبود. این ساعت جک عزیز ببین باز دوباره پریدی وسط. یه لحظه اجازه بده. اصلا این صحبت خودت نبود. یکی دیگه صحبت کرد. یکی دیگه صحبت کرد. اصلا صحبت خودت نبود. ببین حالا من حالا برمیگردم سر همین موضوعی که امشب هست. من بالاخره صحبت‌ها رو گوش دادم. ازدواج فقط رو مسئله سکس نیست. آمتی بقیه بچه‌ها اینجا هستن دقیقاً دارن درست میگن. بالاخره ما هم داریم تو این دنیا زندگی میکنیم. حالا ببخشید 4 تا شورده کرسی شاید ما بیشتر پاره کرده باشیم. ولی خب ازدواج فقط مسئله سکس نیست.
0: لباسای دخترا رو پاره کردی؟
2: دیگه هر چی دستمون رسید
0: 4 تا دامن و اینا لباس زیر اینا بیشتر پاره کردی.
1: ان شاء الله قسمت ما هم بکنه.
2: انشالله.
0: ببین من دعا میکنم خدا که قسمت تو کرد دیگه پیدات نمیشه تو این برنامه میری.
2: ببین ازدواج فقط به خاطر سکس نیست. الان دوستان دیگه هم اشاره کردن خیلی جاها کسایی دارن زندگی میکنن اصلا ریخته یعنی اصلا
1: نشون دادی
2: برنامه‌مو
1: به روز خوب گوش ندادی.
2: ببین ما داریم صحبت میکنیم. ببین بعد اینو دارم میگم مسئله خیلی زیاده، مسئله تنهایی خیلی مشکل برای خیلی ها درست میکنه. توی یه سری جوامع هست که کالچرشون داره اینو میگه. ببین خب من از استرالیا اومدم الان 3-4 سال مالزی هم تنها زندگی کردن تو استرالیا، یعنی اصلا هیچ چیز خاصی نیست، کسی اصلا براش مهم اصلا جای سوال نداره، اصلا کسی هم نمیپرسه. ولی اینجا که اومدی وقتی میگی مثلا من با تنها دارم زندگی میکنم، اصلا باورشون نمیشه، خیلی براشون سخته. تو چجوری تنها زندگی میکنی؟ تو زن بچه فلان میگم والا زن که ندارم ولی بچه‌م نمیدونم، شاید هم باشه خبر ندارم فلان.
0: As far as I know, no one has complained anything.
2: So فعلا که کسی شکایتی نکرده، ولی خب باورشون خیلی براشون سخته.
0: پتیشن چالد ساپورت واسم نیومده. I guess not.
2: یادشون اندازه ها بروز دمت گم نگه حالا بزد
0: بزنه که پورتینه رو گوش نمیدن.
2: آره بعد مثلا میگم ببین مسئله تنهایی تو بستگی به کالچر خیلی مهمه، بعد اون فشارهایی که رو میاد، بعد یه سری تلقین ها هست از طرف خود پدر و مادر. آی تو میخواه میدونم نوم رو ببینم، آی تو باید زن بگیری، آی فلانی هم زن گرفته. ببین خیلی دلایل مختلفی داره.
0: من یه چیز رو همین خواهم بگم، شما حرفات کاملا قشنگ و درست، ولی باز این موضوع حرف امروز ما نیستا. ما میگیم که اگر ازدواج کردی زندگی زنونه میشه. اصلا کاملا این حرف من به حرف شما ارتباط نداره.
2: آره اینو من از میگم
0: 100 درصد حرف شما درست باشه.
2: خواهشم این گوزن و شقایق رو من الان میذارم کنار چون یه مقدار بحث شد سری ما اینو اتو این صحبتی که شما کردید
0: با نظر شما راجع به اینا بدونم.
2: چش الان میام همین رو مطرح میکنم. آمتی آمجید بقیه دوستان ببخشید من دارم اینو مطرح میکنم، وقت شما رو میگیرم اونجا. لطف داری، خواهش میکنم، لطف داری. ببین یکی از آشناهای ما بود، خب نه اسم میارم نه اصلا کشور رو میگم، هیچی نمیگم، فقط آشنا بود، خیلی هم نزدیک. بعد این بنده خدا خیلی هم باسواد، یعنی بالای فوق لیسانس، سن پایین، اصلا میگم یه پسر کاملی بود. به هر حال افتاد تو این قضیه ازدواج که از ایران دختر بیاره. بعد خلاصه یه سری داستان هم تعریف کرد از دوست دخترش که تو ایران بوده میخواست اونو بیاره. خلاصه داستان هایی که تعریف کرد این خانم مثلا راحت 30-40 تا رو عوض کرده بوده به همین راحتی که بهتون میگم. به هر حال اون چیزی که من میدونستم بهش گفتم، اینم گفت باشه من این کارو نمیکنم. اینو خلاصش میخوام میگم برسیم به اینجایی که آبروز الان موضوع داره برنامه امروزه. بعد گفت نه خب باشه من این کارو نمیکنم و فلان و اینا. خلاصه 5-6 ماه بعدش بود یکی دیگه از آشنا تماس گرفت و میگم زمان عهد جاهلیت خودم بود 7-8 سال پیش، گفت فلانی تو دیگه نمیخوای زن بگیری؟ گفتم یعنی چی تو دیگه نمیخوای زن؟ گفت خب فلانی هم که زن گرفت. گفتم کدوم؟ مثلا میگیم حالا تقریب. گفت تقریب. گفتم کدوم؟ گفت تو تقریب خودمون دیگه. خلاصه من فهمیدم بابا این که من گفته اون نمیگیرم، نه رفت گرفت، رفت زنش، همون هم گرفت آورد. خلاصه الان زندگیش میگم که الان یعنی 6-7 سال دارن با هم زندگی میکنن دیگه. ببین زندگیشون چه جوری شده. 500 تا سکه زده، اینو در نظر داشته باشید. خونه تو همون کشور با هم گرفتن، با هم خریدن. الان پدر و مادر دختره سال از 12 ماه 10 ماهشون تو اون کشور، یعنی از ایران خارج. من میگم اسم کشور رو نمیارم، که یکی از کشور اروپایی، یعنی 10 ماهشو فقط میرن خونه اینا، مادره که اونجاست، یعنی اصلا دیگه کلن افتاده اونجا، مادر دختره، پدرم که 10 ماه اونجاست، 2 ماه برمیگرده ایران، کاراشون رو انجام میدن، نمیدونم حالا بازنشستگی یا خونه زمینی چیزی دارن، دوباره برمیگرده. یعنی کار اینا فقط تو این خونه، عوض میخوام ببخشید چیکار میکنن مگه؟ بپز و بخور و رین دیگه، کار دیگه که ندارن تو اون خونه
0: اگر باشه.
2: آره همینو میگم. خب ببین اینا رو آورده تو اون خونه، بعد اصلا زندگیش داغون شد، به یه مرحله رسید، میگم داغون شد، البته میگم بعدا دوباره یه مسیر دیگه رفت، به یه مرحله رسید که با من تماس گرفت، حرف از مرگ میزد. خب یعنی میگفت دارم به مرگ فکر میکنم، یعنی این زندگی من چقدر بود کارش بودن، یه سال و نیم بود
0: از ازدواج به جایی که به کوبا فکر کنه و به بقیه کشورهای خوب، به مرگ داره فکر میکنه.
2: خدا شاهد آبروز، یعنی میگفت آره فلانی الان مرگ تو ذهنم میاد و بعضی وقتا فکر کنم اصلا زندگیم چیه و فلان. من فهمیدم قضیه چیه، گفتم ببین این کارا رو بذار، که گفت فقط الان راه میرم میام میزنم بیرون که یه مقدار مثلا وضعیت روحیم بهتر شه. گفتم ببین مرگ و اینا بیا بیرون، عوض میخوام ببخشید، گفتم یه خوردی دیگه، الان دیگه باید پاش وایسی دیگه، تو که رفتی 500 تا سکه زدی دیگه، نمیتونی تو برگردی ایران اگه با این مشکلی پیدا کنی، به معنی که برگردی همونجا پاسپورت ماسپورتتو گرفتن، اگه این بخواد ازش شکایت بکن، الان که پیش تو داره زندگی میکنه. گفتم دیگه زندگی اینوری شده، از نظر من با این شرایط بساز، چون هیچ کاری نمیتونی بکنی، تنها راه فرار، یعنی فرار که نه، تنها راهی که میتونی آزاد بشی اینی که یه رعد و برق یه جای بیاد بزنه این خانم یه جوری نیست و نابود بشه، اصلا گم و گور بشه، تنها راه همینه. خلاصه هیچی، من دیگه باهاش قطع رابطه کردم، یعنی البته میگم داستان خیلی پیچیده است، منتها من دیگه کلا باهاش قطع رابطه کردم، گفتم خب کسی که برای من احترام قائل نبود، بر حرف من ارزش قائل نبود، به خاطر این ازدواجش کلی از روابطش رو با من قطع کرد، خب من چرا برای این ارزش قائل باشم؟ من چرا برای این احترام داشته باشم؟ خب ببین این بعد از ازدواج، حالا نمیدونم آقا بنوز، شاید این تو مبحث صحبت شما بود امروز، ببینید چه تأثیرات رو طرف میذاره. خب کلا میگم، شاید بگم 90% ازدواج ها همینو داره، حالا به هر نوعی، به هر
0: سمتی. زندگی زنانه باید بکنه دیگه، مثل زندگی زنانه، مثل که یه اسبی رو بگی ندو، مثل یه ماهی رو بگی شنا نکن و وایسته.
2: آره دقیقا چیزم که آقا متی گفت، ببین یه زین پالون، زین که اصلا کلاسش بالاست، زین چرمه و فلان و اسب سرانه، یه پالون درست مخملی انداختن رو این. خب یعنی الان من چیزی که میتونم بگم، سالی 100,000 دلار یو اس کانورت بخوایم بکنی فقط حقوقشه، دکتراست دیگه، یعنی دکترای سنتی داره، سالی 100,000 دلار حقوقشه، خانمش هم داره میره سر کار، فکر کنم سالی 40,000 تا میگیره، اونم که اصلا خرج به قول معروف دیگه بویفرند بازی خودشه و آرایش مارایش این برنامه خودشه، چیزی که اونجا نمیاد. خونه هم که گرفتن این داره قسطشو میده، ماشین هم که گرفتن این داره قسطشو میده یا پولشو داده، همه چی اینه، خرج و خوراک همه چی اینه،
0: وظیفشه البته که وظیفشه،
2: وظیفه‌ش. آبی اتفاقا میگم یکی از آشنان صحبت کرد، گفت خب بابا اگه اینجوری باشه، مثلا دختر اینو نخواد، عاشقش نباشه، خب طلاقش میده، 500 تا سکه هم که هست و خونه رو میکشه بالا. گفتم چرا باید همچی کاری بکنه؟ یه همچی عوض میخوام، یابوی قشنگ وایساده جلوش داره بارشونو میده، پول آب و برق و تلفن و گاز و یخچالشونو پر میکنه.
0: بعد میگه چقدر زن بمونیه، ببین زنیه که بمونه زندگی کنه.
2: خب بروز شما اینم در نظر داشته باش، اینا وقتی که ازدواج کردن زیر 30 سال بودن هر دو تاشون، یعنی فکر کنم 28 29 27 تو اون سن و سال بودن، الان 10 سال از این قضیه داره میگذره، اینا هنوز بچه ندارن، هنوز بچه ندارن. خب دلیل ازدواج پس چی شد این قضیه؟ که اینم میگم با یکی از اقوام، یعنی فامیله خودشون نزدیکترون، صحبت کردن، گفتم ببین الان یه مثل که موجی راه افتاده، ببخشید دوستان من یه مقدار پر حرفی میکنم، اینو میگم دیگه تموم میکنم این قضیه، خواهش میکنم. ببین الان گفتم ببین یه موجی راه افتاده، الان دیگه زن و دخترها، نمیگم همه، ولی خب راه افتاده این قضیه دیگه، دنبال بچه نیستن، بچه خودشونو میگم ها. خب میگن عذر میخوام ببخشید اینجا اون همون جوری تنگنا باشه، لذت زندگیمون رو بکنیم، برای خودمون بریم بگردیم، بچه میخوایم چیکار؟ سن میکشه 38 40 42 45 همون حدودا که رسید میریم یکی از پرورشگاه میاریم، خیلی راحت. سابقه دزدی که نداریم، سابقه کریمینال ریکورد که نداریم و فلان، میریم اونجا فرم میذاریم آقا من دیگه سنم رفته بالا دیگه نمیتونم بچه داشته، خطر دارم میخوام یه بچه پر. تموم شد رفتی، اون غریزه بچه که داشتنشون هم به یک نوعی از اون طرف دارن اینا پر میکنن. وگرنه من
0: هیچ پوینت امیر خان پوینت و نکته توی مطلب شما چیه؟
2: ببین آبروز، پوینتی که هست همین چیزی که شما گفتید، اگر شما میخواد وارد یک کسی که ازدواج نکردن میخوان ازدواج کنن وارد مسئله ازدواج بشید، شما مثل یعنی زندگیتون رو زنه براتون تنظیم میکنه، همه چی شما رفت زیر دست زنه، نحوه غذا خوردن، لباس پوشیدن، پول خرج کردن، همه چیز، یعنی شما کلن یه زین مخملی، حالا نمیدونم بنفش، قرمز، حالا هر رنگی که هست دیگه میذارن روتون، سوار شدید، تم کار تمام. آبر دو بخش، من زیاد حرف زدم، دوباره گوزن و شقایق اینا پخش
0: شد. نه برسان متشکرم، وقت برنامه هم تموم شده. امیر خان خیلی لطف کردی که اومدی، حتما بازم بیایید لطفا. دوستان الان دیگه بیشتر دو ساعت و نیم ما در خدمتتون هستیم، وقت برنامه‌مون تمومه و با اجازتون من میخوام یواشاش خداحافظی کنم. اگر دوستان مطلب کوتاهی برای تمام کردن حرفشون دارن که بگن، اگر نه که خداحافظی کنیم.
3: من از همه تشکر میکنم که تحمل کردن و اینی که زندگی زنونه میشه در جایی که حکومت ها دستشون نمیرسه که یکی یکی مرد رو به سیخ بکشن با یه مزخرفی به نام زندگی زنونه میشه، یعنی زنها به نوعی عامل مینستریم هستن، حکومت جهانی هستن، برای اینکه بتونن مردها رو بیارن تو مسیر،
0: در واقع ابزار هستن. آقا مهدی، من یه چیزی یادم اومد از حرفایی که شما گفتین. من جانم. یه دونه کامنت بود که اولش داشتم، من می‌خواستم اونو نظر خودم رو بگم، البته خوبالشون نظر شما بودم، نظر من. و اینکه شما توضیح دادید که چرا من این گوشی دارم برمیدارم از گوشم، گفتین که چرا وقتی که دخترها ازدواج میکنن از اون فضای بسته محیط خانواده پدری آزاد میشن و بعد میخوان دیگه دامینیت بکنن و در واقع کنترل به دست بیارن از اون فضا. حالا نمیدونم شما اینو به عنوان علت اون گفتید یا به عنوان توجیه اون گفتید. من یه چیز رو باید اضافه کنم که من هیچ موقع وقتی این بحث رو شروع کردم نگفتم که این کار رو زنها درست انجام میدن یا غلط انجام میدن و دلیلش چیه. اگرم تازه این دلیلی که شما میگید باشه، من با کمال احترام زیاد موافق نیستم با این که این دختر از اون محیط میاد بیرون و میخواد زندگی زنونه بکنه، چون تو اون محیط هم طبق تعریف A مساوی B، B مساوی C، بازم تو خونه یه زنی داره زندگی میکنه که با یه مردی داره زندگی میکنه که اونا پدر مادرش هم با تو اون خونه هم زندگی زنونه است. این زن، این دختری که از اون چنگال زندگی، چنگال محرومیت و محدودیتی که حالا میگیم فکر میکنیم 2% زنها هنوز دارن به حرف شما میخواد نجات پیدا کنه، از یک زندگی مردونه نجات پیدا نمی کنه، به سمت یک زندگی زنونه که نداشته نمیخواد، نمیره که با ازدواجش، داره به سمت زندگی زنونه خودش میره. یعنی اون تو اون محیط هم هست داره زندگی زنونه مادرش رو میکنه. مگه نمیگه مامان ما رو مجبور میکرد این کار بکنیم، مامانم به اینجوری یاد داده، مامانم به خوشبخت داده، مامانم گفته اینجوری، مامانم گفته اینجوری باید تمیز کنی خونه رو، مام اینجوری بودیم، مامانم اینجوری، همه مامانم دیگه. مامان میگه این مرد خوب واسه ازدواج، مامانه که باید بیاد مسائل ازدواج دنبال کنه، این کنه اون کنه همه چی. پس اون دختر که از اون خونه اومده بیرون، از فضایی که زنونه نبوده نیومده بیرون، با کمال احترام نظر خودمه، از فضایی اومده بیرون که زنونه بوده ولی مال خودش نبوده. حالا هم که اومده اینجا بازم میخواد زنونه زندگی کنه. حالا این دفعه اونجا بابای بدبختش تو سری میخورده، حالا باید میوزیک ویدیوی خودش رو داشته باشه، یعنی یه کسی پیدا کنه که خودش تو سرش بزنه و زندگی زنانه خودش رو داشته باشه. من فقط همین یه دونه کامنت رو داشتم، وگرنه حرفای شما رو مخالفتی ندارم.
1: منم باید خدافظی بکنم، برای خدافظی تشکر بکنم. من
0: قربان دارم، مرسی
1: از همه دوستان. فقط یه نکته بگم،
0: بگو.
1: 99% با همه دوستان موافق بودم، فقط اون بحثی که یک کوچولو اختلاف داشتیم، علاوه بر اینکه تشکر می‌کنم و استفاده کردم، این آقا بهروز یه برنامه 2 ساعته کامل داره که خانم‌ها برای سکس ازدواج میکنن، نه برای چیزای دیگه. حالا اگه شد پیدا میکنن از تو آرشیوش. در کل بسیار از آقا مهدی امیرخان و آقا بهروز گل متشکرم، از مجید خان خدا نگهدار همگی.
0: بعد نیست اگه اونو پیدا کردی من ببینم، من یادم نمیاد گفته باشم که خانم ها برای سکس ازدواج میکنن. ولی خب حالا ببینیم، گوش میدیم. به هر صورت ممنون از تمام دوستان، هر حرفی ما اینجا میزنیم توی برنامه لایف هستش، همه حرفای ما و من با عزتون اینو قطع میکنم، صدای زومو میبندم، همه حرفای ما توی این برنامه، برنامه لایف هستش، خیلی از حرفا هستش که باید ریتریت بشه. صرف اینی که یه نفر یه چیزی گفته، مثلا فرض کن الان شما یه حرف زدی، من یه حرف زدم، من دیروز یه حرفی گفتم، شما بعدم یه چیزی میگی، اینا یه سری حرفای تو برنامه لایف زده میشه. باید هر کدوم از اینا اگر مورد سواله قشنگ با هم صحبت کنیم، چیچ اشکالی هم نداره که آدم ببینه یه مطلبی داره دوباره مطرح میشه، اگر برای دوستان خسته کننده نباشه چه بهتر که دوباره راجبش صحبت بکنیم. دوستان خواهش میکنم بیایید تو این برنامه و شرکت کنید. تشکر میکنم از talkontv.com که هم تلویزیون و هم رادیوش از گروه پرچون خریداری کردن، foodtv24.com، شف فرانسوا، آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه رو برام سویچ میکنه و ضمن اینکه برامون سویچ میکنه و ضمن اینکه کمک‌های مالی بسیار زیادی هم کردن، سعید خان، آقای بهرام، آقای مهرداد و دوستانی که از ایران و سر تا سر دنیا مبالغی رو کمک میکنم به شای پرچونه. اصلا مقدار این عددا برای من تعیین کننده هیچ ارزشی نیست، مگر اینکه یه ارزشه که ارزش همه شما یه چیزه و اونی که حمایت میکنید از شای پرچونه، هستید در صحنه، طرفداری میکنید و ما رو تنها نمیذارید. این ارزش فقط داره و مقدار پولی که شما کمک میکنید این ارزش رو کم و زیاد برای من نمیکنه، گرچه خب پول دیگه، بیشتر بشه بیشتر خرج میکنیم، کمتر باشه اگه بتونیم کمتر خرج میکنیم، ولی مهم اینه که هستید و از یک پنی و یک سنت و ده سنت و تا هر چقدر که دوست دارید خرج میکنید تو این برنامه که کمک بشه برنامه بمونه. شما میتونید یک تلویزیون و یک رادیوی فول اچ دی تا 4K یا 8K داشته باشید که از هر جای دنیا شما هستید این برنامه پخش میشه، ولی در واقع مرکز پخشتون آمریکا هستش. موقعی تلویزیون شما در واقع اینجوری بگیم که تلویزیون شما تحت حمایت قانون اساسی آمریکا هستش. حالا اگه قانون اساسی آمریکا خوبه خوبه، اگه خوب نیست خوب نیست، ولی مثل بقیه تلویزیون‌های آمریکایی شما تلویزیون دارید، ولی از هر جای دنیا هستید میتونید با کامپیوترتون، با لپتاپتون و با ابزارتون، حتی مثل یه سلفون میتونید برنامه لایو خودتون رو پخش کنید. البته هر چقدر اهمیت به کوالیتی و کیفیت صدا تصویر میدید، خب مسلماً ابزار بهتری رو باید استفاده کنید در حد مینیمم قابل قبول. به هر صورت شما تلفن ما از 310-896-7524 یه تکست به واتساپ بدید لطفاً که من شما رو جزو گروه واتساپ بذارم، گروه فیسبوک رو عضو بشید، پرچون شو 3 در فیسبوک، و از دوستان که توی سوشال میدیای دیگه برنامه شوی پرچون رو پروموت میکنن و پخش میکنن متشکریم، ولی ازتون خواهش میکنم که اولین جای دیدن شوی پرچون براتون وبسایت پرچون.com باشه که هم بهتر و مدام و همیشه میتونید ببینید شوی پرچونه رو، تلویزیون و رادیو رو، همین که با کیفیت های متفاوت میتونید ببینید، ببخشید، هم که با کیفیت های متفاوت میتونید ببینید، و اینکه هر کدوم از اون وبسایت ها اگر قطع شد بازم پرچونه.com هست. براساس متشکرم از همه محبتتون و اینکه با ما بودید تا هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که بیام خدمتتون. خدا نگهدار. ما در خدمتتون هستیم، اگر صحبتی داری بفرما، این شما و این میکروفون آزاد پرچونه.
4: خیلی صداتون قطع و وصل.
0: بفرما حرف بزن.
4: بله، من سوالش وحشتناک نیست، من یه چند تا سوال بهم الهام شد بعد گفتم بیام بپرسم ازتون. پرسی منم که نراجبش حرف بزنیم.
0: یکی یکی بپرس که بتونیم یکی یکی
4: شروع کنم.
0: من میدونم که مرد مالتی تسکر نیستن، یکی یکی بپرس ما بتونیم یکی یکی جواب بدیم. بفرمایید.
4: خب شما اول جواب بدیم بعد
0: میخوام اول جواب بدم بعد شما سوال بپرسی.
4: خوبه،
0: عالیه، عالی.
4: نه من اول سوال بپرسم بعد شما نظرتون رو بگیم بعد من نظرم رو بگیم.
0: بفرما.
4: اولیش چی بود؟ چرا زنان از مردهای بیوفا خوششون میاد؟
0: من نمیدونم شما خانم هستی، بعد شما بگو. میشه.
4: اینجور ترجمهش کردم.
0: شما بگو.
4: شما گفتین من راجع به این چیزا حرف زدم قبلا.
0: ما حرف زدیم. خب هر کی حرف زده، حرف زدن که جرم نیست، هر کی هم حرف بزنه معنیش اینه که درست گفته همه چیو. حالا شما نظر خودتو بگو ببین چه خبره. شما بگو چرا خانم‌ها از بد بویز بعدشون میاد، از پسر عوضی بعدشون میاد، آدم حسابی ها باید وایسن تا خانم‌ها سنشون برسه به یک سن خیلی مناسبی برای ازدواج و بعد برن زانو بزنن و حلقه رو بگیرن بالا سرشون. شما به من بگو قضیه چیه.
4: خیلی خب الان میگم. بذار آب بخورم.
0: هیچ ناراحت نشو، اینجا فقط منیم و خودتو بقیه بیننده ها.
4: من فکر نمی کنم که زن ها از مردای عوضی خوششون میاد.
0: آه.
4: چون که از مردی که باید بد رفتار کنه که خوشت نمیاد. چیز قضیه اینه که مردای بیوفا، ببخشید، مردای بیوفا جذاب ترن یه جورایی، بعد مردای خوب اون جذابیت رو ندارن. مثلا جذابیت یه جورایی لیبیدوشون بالاتره بد بویز ها، بعد حالتاشون هم مردونه تره، بیشتر زنها از اون خوششون میاد. بعد مشکل اینجاست که مردای مهربون و خوشرفتار و اینا اون حالت رو ندارن، بعد همیشه کشش به سمت اون مردایی که اون جذابیت جنسی رو دارن بیشتره. دلیلش اینه، نه اینکه مثلا بد رفتار میکنه باید خوشت میاد، قضیه این نیست.
0: بله. حالا ما چه درس اخلاقی و چه نتیجه اخلاقی برای پسرای جوان میتونیم از این حرف بگیریم؟
4: آخه من فکر میکنم پسرا، مثلا پسرایی که میخوان نایس باشن و خوب باشن، یه خود شورشو در میارن بعضی وقتا.
0: They're too nice.
4: نه اصلا به too nice بودن نیست، اون حالت مردونگی رو نگه داشتن خیلی مهمه که اونو نگه نمیدارم.
0: یعنی شما فکر میکنی حالت مردونه داشتن با اینکه با یک خانومی آدم خوشرفتاری بکنه این تناقض داره؟
4: نه تناقض نداره، اتفاقا بهترین حالتش اینه که اون مردی که مردونه است و سکشواله باید خوب رفتار کنه، بهترین حالتش اینه. ولی هیچ وقت
0: وقتا که دارن جان میکنن این کارو بکنن، هم سکشوالن هم مردونن، هم مثل آدم رفتار میکنن، میفتن نفر 45 وقتی عصبانی میشن، ناراحت میشن و یک کار زشتی انجام میدن و یک کار غیر به قول معروف غیر نایس و یه رفتار عوضی میکنن، اون وقتی که جذاب میشن. خب این همون آدمه که فقط رفتارشو بد کرده که میگی شما مردونه هستن. یه بار دیگه هم میگم، گرچه من تا حالا 7000 دفعه گفتم، این یه بارم روش. مردایی که مردونه و آقا و هم سکشوالن هم مسکولینن همه چی و مؤدب و موقر و نایس رفتار میکنن، به قول معروف آقا هستن، سوال میکنه، تلفن میزنه، نایس. اون موقع زمانهای قدیم قبل از تولد عیسی مسیح گل رسم بود که میخریدن واسه خانوما، اینا همشون میفتن میگن لوسه و طرف بچه ننسه و نمیدونم فلان و خیلی he's working too hard, he's trying too hard و اینجوری he's needy و اینجور چیزا، میرن سراغ اون آدمی که به قول شما بد بویه یا ایهوله یا لاتلوته یا عوضیه و شروع میکنن از سن مثلا فرض کن 14 و 15 تا 28 و 29 و 30 همش شکایت که چرا مردا همشون عوضی هن، در حالی که اونا خوش میرن مردای عوضی رو انتخاب میکنن چون اون شکایته فکر کنم لذت بخشه. من نمیدونم، شما باید بری. شما دوستای حتما خوب وقتا دوستاتون خانم هستن، میدونی این قضیه فقط به ذهن شما نرسیده، خیلی کسای دیگه همجوری هستن. شما یه خود راهنمایی کنید ما رو.
4: من فکر من فکر میکنم اشتباه میکنین، نیستن مردونه و سکشوال نیستن، واسه همین جذابیت ندارن.
0: خب حالا من اصلا سوالی نشده که پیش میاد.
4: ببینم یه مرد خیلی نایس باشه، مردونه و سکشوال باشه، بعد نخونش.
0: سوال من اینه که همون آدمایی که هم نایسن هم به قول معروف خیلی رفتار به قول شما غیر مسکولین به نظر میاد رفتارشون، همونا فقط رفتارشون عوض میکنن و بد بوی میشن، همون آدمه، همون قیافه است، همون اتیتود، همون سکشوالیتیه، همون تیپ لباس پوشیدنه، ولی رفتارش وقتی عوض میشه یهوی جذاب میشه. یه چیزی تو این رفتاره هست فکر میکنم. بله دوستان عزیز، خانم لیری رو خط زوم داریم، شما میتونید رو خط زوم وصل بشید، اگر صحبتی هست میتونید با ایشون ادامه بدید، اگر مطلبی هست میخواید اضافه کنید به این بحث یا اینکه همراهی کنید، چیزی رو ما میگیم اشتباس یا به نظرتون باید تصحیح بشه، به هر نحوی زوم در اختیار شماست. دوستانی که روی خط زوم هستن میتونن.
5: سلام آقای بهروز.
0: گوشی نگه دار. آقای حسین رو خط زوم هستی، گوشی نگه دار لطفا. دوستانی که رو زوم میان میتونید بیاید و روی کال منتظر باشید. زوم هم اسپانسر شده و قطع هم نمیشه، تمام وقت وصل خواهد بود و به هر صورت بیاید تو این بحث شرکت بکنید. خانم لیلی هم ایشالله که کانکشنشون درست میشه و برمیگردن رو خط، اگر هم نشد حالا با وایس و به هر نحوی. ایشون چند تا سوال خیلی خوبی دارن که قبلا ما راجعش صحبت کردیم البته، ولی بد نیست که با یه خانومی راجع به این صحبت بکنیم ببینیم ایشون یا دوستاشون چی فکر میکنن. به هر صورت تماس با زوم خیلی راحته، رو وبسایت opportunity.com که میرید اونجا نوشته زوم، زیرش لینکش هست. وقتی زوم رو اینستال کرده باشین رو کامپیوترتون یا روی تلفنتون، دوستان در ایران منظورم از تلفن گوشی هستش، رو گوشیتون وقتی اینستال کردین فقط کافیه که من نمیدونم اینستال فارسیش میشه چی، بارگذاری نهادن راه انداختن همچی چیزایی، اینستال کردید روی گوشیتون فقط کافیه روی اون لینک زوم تاچ کنید. لینک زوم توی واتساپ میاد براتون، ضمن اینکه تو فیسبوک هست یا رو خود وبسایت پرچونه هست، رو پست فیسبوک هم همونجوری گفتم هستش و فقط کافیه که تاچ کنید وصل میشید. اگر تاچ کردید روی لینک زوم یا کلیک کردید از روی کامپیوترتون وصل نشدید، بدون ما رو خط نیستیم و وصل نیستیم. روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه ما لایو و ما وصلیم روی زوم، شما میتونید مستقیم و بدون دردسر وصل بشید. بله ایشون پرسیدن که چرا خانوما از بد بوی خوششون میاد. خانم لیلی صدا داری؟
4: بله دارم، ببخشید اینجا اصلا کلا اینترنتای چند روز خیلی خراب.
0: همچنین که چند روزی که خواستی بیایید برنامه پرچونه چند روز اینجا خرابه.
4: شما گفتیم که بگو چرا رفتارشون عوض میشه، همون پسر خوبه سوالتون
0: نگیرفتم. سوالم اینه که وقتی که همون پسر خوبه فقط رفتارش عوض میکنه، همون آدمه، همون سکشوالیتی، همون قیافه، همون تیپ لباس پوشیدنه، رفتارش عوض میکنه، شروع میکنه اهمیت ندادن، شروع میکنه نه که فیزیکی بلکه بدرفتاری های بیخیالی و بیاهمیتی و با کسای دیگه بودن و اینا، اون وقته که دیهوی خواستنی میشه. قضیه چیه؟
4: آها اینجا میرسیم به اینجا که چرا مرده بیوفا خیلی جذابن.
0: میبی بدبویه، میبی بیوفایه، هرچی هست آدم حسابی نیست، یعنی اگه مثل آدم رفتار کنی نمیخواند. خلاصه منظور ما اینه.
4: همین که فکر میکنم اشتباه میکنه، نیست که همچین چیزی، جفتش با هم نیست.
0: خب شما بگو این حتما
4: یه وقتی میگن تو نایسه، یعنی خیلی خوبه، زیادی خوبه، یه حالتی انگار ترس داره، نمیدونم اون جسارتی که بد بوی داره رو نداره. جسارت از این نظر که شاید خیلی میترس از دستتون بده، این خودش یه جور نشونه ضعفه که اصلا حالت مردونه نداره. این یه چیزه،
0: اگه اهمیت ندی که این از دست بدی دخترهای دیگه باشن، این خانم هم شما رو میخواد.
4: نه این اینجوری هم که نیست. نه اون اون ترس رو بروز میده، اون اون حالت ضعف رو بروز میده، اون نشونه خوبی نیست. نه اینکه اون خیلی این خانه اون ضعف نشونه بدیه.
0: خب همین منتالیتی که اگه یه خانومی داشته باشه که بگه بدون این منتالیتی جذابه، اگه آدم دوست پسرشه باهاش خوب نیست، باهاش راحت نیست، به قول معروف هولد بک میکنه، اگه با این آدم ازدواج کنه یا همخونه بشه، اون کارهایی که باید زن توی خونه انجام بده انجام نمیده، که بگه من زیاد همچین خودمو نیدی و محتاج نشون نمیدم که این نظرش نسبت به من عوض بشه، و همین باعث میشه اون مرد اونو ترکش کنه. میگن از ماست که بر ماست، همین قضیه است. یک ساعت دیگه منتظر میشیم تا خانم لیلی برگرده. فکر کنم فهمیدن دشمنان و رفتن دی اینترنتش رو قطع کردن. آقای حسین رو خط هست، صداش میاد.
6: سلام بهروز. حالا تا دیدی خانم بیان، من گفتم حالا چون ایشون هستن بیشتر بذاریم که ایشون صحبت کنه، ولی حالا تا بیان اینترنتشون دوباره بچه من در خدمت هستم.
0: بفهم حسین.
6: خیلی مخصم آبل. من ببینید حقیقتش اولا که وقتی خود آدم ندونه که البته ایشون رو نمیگم، وقتی خود مثلا خانم ها نمیدونن که به چه دلیلی مثلا یه بدبو انتخاب میکنن، وای به حال اینکه ما بخوایم بدیم تحلیلش کنیم. ولی خب باشه، باز ما این توانایی رو داریم تحلیلش میکنیم. ببین بعد بویا ببین یه سری فیچرها ویژگی ها وجود داره واسه یه مرد که بخواد تو نظر زن جذاب باشه. خب یکی از اینا بعد بویه، یکی از اینا اینه که کم اهمیت بده، مهمترینش اینه که پولدار باشه. اینا یه پکیجیه، خب شما قبلا بهتر توضیح دادین. خب بعد اینا همیشه یه جوری توالی داره، مثل سری زمانی سکونشال، یعنی اینا همیشه پشت سر هم. به وقتی کسی ماشین وضعش خوبه، بعد بویه سرش هم شلوغه، وقتی سرش شلوغه 5 تا دختر رو باید هندل کنه، وقت کمتری برات میذاره، ممکنه خیلی زود باید به هم بزنه بریکاپ کنه. اینا همیشه به خاطر همینه که شما این ویژگی‌ها رو همیشه تو این دسته آدما می‌بینی. طرف بدبویه، وضعش خوبه، به قول معروف مخزنه، این کار است فلانه، و این ویژگی‌ها انگار ناخواسته یا خواسته توشون انگار همیشه یه حالتایی هست که تو همه این بدبویا وجود داره. خب یه حالا یکیش میتونه این باشه که وقتی طرف مثلا 4 تا دختر دستشه، خب کمتر وقت میتونه بذاره برای اون خانم که بهش اتنشن و اهمیت بده. همین میریم تو اون داستان برنامه اتنشن شما، همین ناخواسته یه ویژگی میشه که خانم بیشتر جذبش میشه. این یکی میتونه
0: ناخواسته
6: باشه،
0: ناخواسته واسه اون دختر جذاب میشه.
6: دقیقاً دقیقاً. و اینکه ببین حالا من یه سوالی علی لیلی خانم داشتم، چون میخوام ایشون هستن این جلسه که یه خانم هست بیشتر ایشون صحبت کنه تا میاد. سوالم اینه که اگه یه نایس بوی خیلی پولدار باشه و یه بد بوی هیچی ندار، ایشون کدوم انتخاب میکنه؟ حالا این سوال بمونه که اومدن جواب بدن، و اینکه میشتویم استفاده میکنیم.
0: بله خانم لیلی صداشون قطع اینجا. دوستان میگن که تو رادیو صدای موزیک پخش میشه، درسته؟ شما دارید صدای
6: نه
0: موزیک
6: نه من صدا رو خیلی خوب و عالی دارم، هیچ مشکلی هم نداره.
0: درست کردیم قضیه رو، این احتمالاً تکس قدیمی من خوندم.
6: نه صدا خیلی عالیه، خوبه.
0: نیومده و شما لطفاً صحبت ادامه بده.
6: خواهش می‌کنم. بله بله.
0: ایشون هم بیاد.
6: عرض می‌کردم یک بحث اینه، و این برنامه اوپن مایک یا اینکه آوروز
0: همیشه هر چی دوست داشته باشی میتونه بگی اینجا.
6: ببین من خودم حالا که اوپن مایکه چیز خیلی خوب، یه چیز خیلی جالبی که تو ذهنم فکر می‌کنم خیلی مهمه میخوام بگم. ببین خیلی خوشحالم یه سری حرفا رو ما خیلی وقت پیش زدیم در مورد دکترا و وکلا، و خیلی خوشحالم که این دوتا تحقق پیوست و الان خیلی خیلی ترند شده که باید ظرفیت رشته پزشکی زیاد بشه و چرا اینا دارن ما رو استثمار میکنن. ببین توی شرایطی که اصلا خوب یا بد، یه طبقه خودشو جدا کرده از بقیه ساینتیستا و از بقیه کسایی که دارن تحصیل کردن و فلانه. خب و خیلی و من مطمئنم که از این برنامه بوده، حالا شاید هم نبوده، ولی مطمئنم کسایی که این فرکانس رو گرفتن یعنی بدون که ما رو بشناسن، اینو سالهای پیش این داستان رو گرفتن و ادامه دادن. خب و این دوتا مسئله حل شد، چون بعضی دوستان مثلا میگفتن که اینا شاید راه به جایی نبره، فلان نشه، هیچ تأثیری نداشته باشه، بعد تأثیر شما دیدیم تو چند سال. خب این یه بس که خیلی خوشحالم، تشکر میکنم از شما. خب
0: یعنی شما گرم که بودید، همیشه تو برنامه به برنامه قدرت دادید،
6: سلامت باشین و لطف شما بوده. خیلی خوشحالم از این از این مسئله که بالاخره این نتیجه داده، در همین حد کوچیکشم. و اینکه یه بحث دیگه هم که داشتم اینه که فکر کنم اولین باره که تو برنامه حرف ندارم بزنم، برای جک خیلی جالب شده. سوالی چیزی
0: بله ایشون
6: چون خودم آماده نکردم بیشتر دیدم یه خانم هستن گفتم ایشون
0: رو ما گرفتیم رو خط زوم بعد ایشون دوباره زنگ زد. الو بذار ایشون رو داشته باشم. خانم لیلی رو خط واتساپ هستی، اگه میخوای ادامه بدی سوالات رو اینجا بپرسین دوستانم گوش میدن.
7: بله یه لحظه صبر
0: کن. خب آقای جک به نام حسین اومدی این دفعه ها.
6: در خدمتتون هستم.
0: دمت گرم. بله دیگه بدشانسی ما بوده. هر چقدر تکنولوژی پیشرفت میکنه موقعی که میخوای استفاده کنی یه مرضی توش هست خلاصه همشه. الو خانم لیلی هستی؟ بفرما بفرما مطلب تو دوباره ادامه بده بفرما داریم گوش میدیم.
7: بله کجا بودیم؟ شما گفتین که چرا اخلاقش عوض میشه بعد یه دفعه دوست داشتنی میشه؟
0: حالا آقای جک اینجاست، جک حسین، حسین جک، و میگه که اگر یه پول داره، بچه پول دار آقا باشه نایس گای و یا یه بچه بدبوی عوضیه که هیچی پول نداشته باشه، کدومش رو معمولا به نظر شما خانم انتخاب میکنه؟
6: Honestly
7: لارا انتخاب میکنه.
0: Honestly میگه. Honestly کی انتخاب میکنه؟
7: لارا دیگه.
0: پول داره انتخاب میکنه. بله آقای جک جواب شما رو دادن، گفتم پول داره انتخاب میکنه. چه چیز عجیب غریبی، ما نمیدونستیم اینو. نکاتی واقعا بارزی در شو پرچونه مطرح میشه، پرده برداری میشه از رازهای خلقت.
6: خب آقا بهروز این که یه خانم اینا رو بگه خیلی فرق میکنه، قبول کن.
7: یه دور دیگه امتحان کنم از زوم بیام، اگه نشد تو زنگ بزن.
0: آره اگه بشه بری یه جای نزدیکتر، اگه به مودم وصل بشی، به خونه اینترنت خونه باشی، به مودم وصل بشی، از روی موبایل نتورکت نباشی، احتمالش این هستش که بهتر بتونی بگیری.
7: اصلا واسه همین از تو خونه نیومدم، چون اینترنت توی خونه خیلی بد بود.
0: خیلی خب پس لطفاً سه تا دفعه دیگه اومدی، سه تا سوالای دیگه رو سری پشت سر هم بپرس که ما اینو اینجا بندازیمش به گردش تا شما دوباره وصل بشی. بله.
6: آره احتمالاً نتشون ضعیفه. بله. ولی تشکر میکنم که صادقانه جواب دادن و اینو شما قبلا 100 بار گفته بودین، ولی اینکه یه خانم این شهامت و شجاعت رو داره که میاد اینجا اینجوری میگه واقعا قابل تشکره.
0: ما این 100 بار زمینی که گفته بودیم اون موقعی که خانم‌ها زنگ می‌زدن تو برنامه‌های ماهواره‌ای اتفاقی راشن رد می‌شدن جلوی این پسره چیه با این قیافش این چرت و پرت داره میگه با من جروس می‌کردن، اونجا هم بارها اعتراف کشیدم، یعنی طبق قانون برهان خلف و شطرنج بازی اینا رو کشمات میکردم میرسوندم به اونجا که قبول بکنن که این داستان درسته. همینه. ولی بحثی که خانم لیلی یا لولو داره امروز مطرح میکنه این که میگه خودش میگه چرا داستان چیه و میخواد این رو ریشه یابی کنه. یکی دو تا سوال دیگه هم هست که البته راجع به صحبت کردیم، ولی این که به قول شما اگه خانم همه اینا رو مرتب بگه و بیاد جلوی دوربین و اینا رو مطرح کنه بسیار با ارزشه، شاید یه درسی بشه برای پسرای جوان، و البته دخترای جوان اهمیت نمیدن، واسه همین درس هم اگه بدیم بی فایده است، ولی ان شاء الله پسرای جوان گوش بدن و استفاده کنن. شما مطلب دیگه ای داری بفرما.
6: نه خواهش میکنم، دوست جدیدمونم که اومده گوش میدم استفاده میکنیم.
0: کسی دیگه ای رو زوم هست که بخواد صحبت بکنه؟
6: بله بله یه نفر دیگه اومده.
0: بفرما.
8: سلام آقا بهروز.
0: سلام هونسر. مکسیکی ها بهت میگن هونسر. ولی نمیدونم این اسم از کجا، من باید اسم گوگل کنم اینم معنیش چیه. بفرما آقا روهر هستی شوی پرچونه، برو که رفتیم.
8: خیلی ممنون. اسمم اول بگم آقا بهروز، من اسم خودم
0: تا اومد اسمش رو بگی قطع شد.
8: درست کردم بعد دیدم یه جد داشت کردم.
0: اسم چیه راستی ما نشنیدیم. بابا والا به خدا اینترنت ما خوبه، قشنگ همه چراغ اینجا سبزه. چی شده؟ مثل که زوم مشکل پیدا کرده. بریم پولمون رو پس بگیریم.
6: نه اینترنت منم عالیه، حالا بعضی موقع اینترنت پیش میاد، حالا ما هم گوش میدیم. آره اینترنت و صدا همه چی عالیه، زوم هم عالیه، من گوش میدم. خب
0: بفرما آقای جانسر، صدا تست.
8: خواهش کنم یه سوالی داشتم. میخواستم بپرسم که یک پسری، حالا یه پسری، من که نه، یه پسری که پسر خوبیه حالا تصادفا، بعد این پسر به قول شما جالب جذابیتی هم نداره و این صحبت ها، خانم لیلی گفتن که یه خورده مشکل مردونگی و سکشوالی و اینجوری داره، میخواستم ببینم که اون پسره باید چیکار کنه تا
0: نه بذار من فکر کنم. من متوجه شدم شما منظور خانم لیلیو گفتش که اگر بچه ای باشه که بچه مثبتی باشه، رفتار خوب بکنه، سکشوال و مردونه هم نباشه، یعنی حالت مسکلین هم نداشته باشه، یعنی ایشون اینجوری میگه که اگه حالت مسکلین داشته باشی و جذابیت سکسی داشته باشی و به قول معروف پکیج درستی باشی، رفتار خوب بکنی و آقا باشی، خانوما دوست دارن. در حالی که من خودم فکر می‌کنم همیشه همه دوستان شکایت از برعکس می‌کنن که برعکس قضیه. حالا اینه که مورد بحث امروز.
8: واقعا من اون چیزی که شنیدم ازشون این بود، این تو ذهنمه که گفتن پسرایی که خوبن و نمیدونم مثبتن و اینا، اون حالت مردونه رو ندارن، برای همین جذاب نیستن. و اینو شنیدم.
0: اینم ممکنه باشه، جورای مختلف این قضیه بررسی میشه، ولی من فهم میکنم ما همیشه هر موقع این بحث مطرح شده در طول این قرون و اثار پرچونه به یه نتیجه اخلاقی بیشتر نرسیدیم، و اینکه آقا جون آدم باشی تای صفجات، عوضی باشی اول صفجات. نمیدونم، به به، سلام علیکم. خانم لیلی رفتن مثل این که از تو ماشین اومده رفتن خونه. خیلی خوش آمد. بله بله. خب حالا که اگه رو چیز هستی صحبت بکنه دیگه، من میدم دست خودتون بحث رو بفرم.
9: بله این آقا درست، من منظورم همین بود، چون که مردای مهربون اون حالت مردونگی رو ندارن، واسه همین ما خوشمون نمیاد. بعد شما هی دارین
0: مهربون بودن نشون دهنده این میشه که این حالت جذابیت ندارن، اینو میخوای بگی؟
9: نه مهربون بودن نه، اکثرا مردایی که به عنوان نایس گای هستن، مثلا همه بهشون میگن این نایسه، این خوبه، عموما حالت های مردون و سکشوالشون کمه.
0: حالا سوال اینجاست که حالت مردون و سکشوال در نظر خانوما چیه که اونا ندارن؟ چون آدم ها 24 ساعت اولا نشستن پای اینترنت در حال امور خوبه وقتی کسی که چیزی به دستش نمیرسه رو انجام دادن هستن، و اینا درد سر دارن با مشکل سکسیشون و سکشوالتیشون و تحت فشار جنسی هستن، و اینا از خداشونه که به یه دختری آشنا بشن و بتونن رابطه سکسی داشته باشن، واسه همینه که اصلا میاد جلو و با تو نایسه. بگیر وقتی کسی به زن احتیاج نداشته باشه، دنبال سکس نباشه، برای چی بیاد جلو هی نایس باشه، هی بگه من اینو بخرم، هی بگه مثلا گل بخرم، بگه درو باز کنم واسات، اگه احتیاج به زن نداره. پس سکشوالتی اینا داره تا پشت گوششون داره اینا رو عذاب میده از یه طرف، ولی اون رفتار اون حالتا جذاب نیست. من فهم میکنم همش میره تو اون حالتای طرف، وقتی که طرف حالت چه عوض میکنه یهو جذاب میشه.
9: حالت مردونه رو توضیح دادن خیلی کار سختی چه که من مرد نیستم.
0: نه ببین شما توی مارکت همیشه دنبال مرد جذاب هستی به عنوان یه زن معمولی سالم، نه به عنوان کسی که مثلا فرض کن چه میدونم بیادبی بخوام نمیخوام بکنم که مثلا فرض کن همش دنبال مردا میگرده، یا مثلا فرض کن غیر عادی باشه، سلات باشه، هرزه باشه، منظور من این نیست، ولی به عنوان یه زن سالمه معمولی وقتی میای چشم دنبال مرد میگرده، مرد باید در چشم تو جذاب باشه. خب حالا وقتی این جذابیت رو شما تعریف نکنی، کی میخواد تعریف بکنه؟
9: خب چند تا مثال بزنم از چیزایی که برای من به نظر من جذابیت مردونه است. اولا خیلی محکمه کسی که جذابیت مردونه داره، اعتماد به نفسش بالاست، یعنی ضعف نداره. اون من وقتی میگم سکشوال منظورم هورنی نیست، اون هورنی بودن و تشنه بودن که اصلا ضعفه. من سکشوال منظورم
0: حالا اونم ضعف شد،
9: کانفیدنس سکشوالی، منظورم اینه که اون میدونه که میتونه به دست بیاره، ولی تو رو میخواد. اینه که
0: شما از داشتن رقیب لذت میبری، از چلنج لذت میبری، اون افکشن رو اون افکشن رو چلنج برات ایجاد میکنه،
9: اون افکشن رو چلنج برام ایجاد میکنه.
0: یعنی مثلا فرض کن شما میگید میتونه به دست بیاره دیگرانو ولی تو رو میخواد، یعنی که دیگران رقیبت هستن دیگه. یعنی اگه به مرزی بگی نه دیگران هستن اونجا دیگه، خب پس چلنج.
9: خب مردی که برای زنه دیگه هم جذابه.
0: پس شما کسی رو میخواید که برای دیگران هم جذابه. یعنی رقیب داری، درسته؟ این ببین اصلا شما مسئله سوء تفاهم نشه، شما تمام رفتارهای میتینگ، جفتگیری اکثر موجودات جهان نگاه کنی، ماده فرار میکنه و نرونو تعقیب میکنه. این برای هر دوشون مثل افرودیجیاکه، تحریک جنسی ایجاد میشه. یعنی ماده با فرار کردن و جنگ را انداختن تحریک جنسی میشه. مردم که خب بیچاره مجبوره بره دنبالش، اگر اون ندوه این خیلی خوشحال تره که اون ندوه و عرق نکنه به دنبال اون، ولی اون با دوندن اونم میدونه و برای اون ماده این قضیه محرکه. این برای همه هست، یعنی انسان هم جز بقیه حیوانا بازم میتینگ هبیت داره. و این قضیه وقتی که توی سوشال میدیا، حالا نه سوشال میدیای ورچوال، حتی سوشال میدیای غیر ورچوال معمولی، وقتی یه زنی میبینه رقیب داره، احساس میکنه که اینجا چلنج و کشمکشی هست. اونا در دنیای امروز بهش میگن افکشن، یعنی ایجاد کموشن، ایجاد کشمکش، ایجاد حرارت و چه میدونم دراما و هر چیزی که هر زنی هر جوری خوشش میاد. به نظر شما اینه که جذابیت مرد رو میبره بالا؟
9: این جذابیت مرد خیلی میبره بالا.
0: بله. خب خدا رو شکر. بریم سر سوال بعدی.
6: من یه کامنت کوچیک بدم در حد 30 ثانیه بریم بعدی.
0: بفرما، خواهش میکنم.
6: اول سلام عرض میکنم خدمت ایشون و خیلی هم حالا گوش ندادن. خیلی هم خوشحالیم. خیلی هم لطف کردن که منم تو برنامه و صادقانه جواب دادم. ببین من اینجوری تشریح کنم براتون، این که خیلی متشکرم که اول فهمیدید بحث پول، پس این پول و قلمبه میذاریم کنار که اصلا این داستانی که هیچ باش قابل رقابت نیست. یعنی چیزی که لیگ شما رو تغییر میده و مدل ماشین و پول این است. حالا توی لیگ یک جای بین نایس بوی و بد بوی، خب ببین آدما، ببین تو شیمی قطب مثبت و منفی همدیگه رو جذب میکنن، دو تا قطب هم نام همدیگه رو دفع میکنن. خب وقتی ببین آدما همیشه این رب
0: باید زبونت رو تا نصفه بیاری بیرون، اون سه نداره، سهش موقعی سهش باید زبونت تا نصفه بیاری بیرون. ربونشناس،
6: این ربونشناس ها اشتباه میکنن که میگن ماها باید مثل هم باشیم، فیت باشیم، همدیگر رو بفهمیم. اصلا این تو اتفاق دوتا آدم باید مکمل هم باشن، مثبت و منفی هم که همدیگر رو جذب میکنن. اگه دوتا مثبت باشن دوتا منفی باشن هم گدف میکنن. این یه مسئله است که اینم عمو بهروز کشفش کردن، حالا روانشناسا باید بیان بشینن برنامه عمو بهروز گوش بدن بیشتر یاد بگیرن. مورد بعدی اینه که ببین وقتی خب پس تا اینجا فهمیدیم پول گوشتیم کنار، فهمیدیم که بعد دنبال مکمل باشی، خانومه اصلا بگیم ما خانوما مثبت آقایون منفی یا برعکس مهم نیست. خب بعد باید نقطه مکمل هم باشید. خب حالا خانوم ها خب چه بخوان قبول کنن چه نکنن، یه ظرافت و لطافت و حساسیتشون بیشتر از آقایونه، پس نتیجتاً طبق دوزل و زاویه بین ریاضی قشنگ دنبال چی میگردن وقتی بخوان دنبال مکمل و قطب مخالف باشن؟ دنبال یه آدم خشن. اگه خانم پوست صورتش صاف، دنبال چی میگردی که تعریش یا ریش داشته باشه، پوست صورتش زبر باشه؟ مثال زدم ها، مهم نیست. دنبال یه آدم خشن میگرده، دنبال یه آدم مرد.
0: ببین حالت برعکس دارم تصور میکنم که خانم پوست صورت زبره، یه خودم مو داره، دنبال یه بچه‌ای که صورت صافه میگرده. فرار کن.
6: کم پیش بیار.
0: جکی باید دیگه... فرار کنی تو.
6: مگه طرف یه بنز یا جت شخصی داشته باشه؟ آره. اونو بهترین سازی فراره. پس میشه ببین خانوما ظریف، لطیف، حساس، خانومانه. من خودم یه جورایی چون بدبوی حساب میشم، اصلا ببین شما خوشگل‌ترین خانومو بیار برای من، اصلا بگو ابرو. خب صداش کلوف باشه، لطافت زنونه، نه حتی یه دختری معمولی‌تر یه ذره زشت‌تر بیار، ولی اون احساس و صدای نازک و اون لطافت زنانگی داشته باشه، من بیشتر جذب میشم. متقابلش هم همینطوریه. وقتی خانم ظریف، لطیف، حساس، دوست داری مرد خشن‌تر، مردونه‌تر با صورت، چرا خانوما ابروی پر، موی بدن مرد و ریشو دوست دارن؟ دقیقا به همین دلایله. امیدوارم خوب تونسته باشم تشریح کرده باشم. حالا سوال بعدی رو گوش بدید.
0: بفهم.
9: بله دقیقا همینه، همونجور که شما از خانم لطیف خوشتون میاد، ما هم از مرد مردونه خوشمون میاد، ولی مرد مردونه دلیلش معنیش این نیست که اون به به تو توهین میکنه یا مثلا تو رو کتک میزنه
0: به هیچ وجه، به هیچ وجه
9: احترامی میکنه هیچ کدوم از این معنی.
0: ولی این چیزی که ما تو مارکت میبینیم مردایی که حتی ظاهرشون ماسکولینه، همونجوری که میگید شبیه زنان نیستن، خشن هستن، ابروشون رو بر نمیدارن، معمولی هن، نه که حالا کثیفن یا مثلا اصلاح نمی کنن اینا، ولی معمولی مردونه واضحه که چه مردی جذابیت داره، چه مردی لطافت زنونه داره. و وقتی که مردا رفتارشون مثل آقا و آدم حسابیه، هیچ موقع نمیتونن بفهمن که آقا، تا موقعی که این موضوع رو ندونن که آقا نایس گایز فینیش لاست، هیچ موقع نمیتونن بفهمن که آقا واتس رانگ وذ می، نه من قدم کوتاهه، نه بد لباس میپوشم، نه ادای گی و هموسکسوال دارم در میارم، گرچه گی و هموسکسوال هم بسیار احترامش به جای خودش برای دوستای خودش، ولی زن یه مرد گی و به عنوان سکشوال پارتنر انتخاب نمیکنه، بگذاریم این سوء تعبیر نشه، نه میشه گی و هموسکسوال در رفتار میکنم. پس چیه موضوع؟ من تولدش واسه گل خریدم، شکلات خریدم، بلند شدم، نمیدونم در واقع کردم فلان، بازم میاد اینجا و دلینگ میپره ساعت 9 میره پیش دوست پسرش. قضیه چیه که من جاست فرندم؟ عصبانی که شهود رفتارش عوض کرد، میفهمه قضیه اون رفتاره بوده. و این نتیجه میشه که بس بچه‌هایی که یه عمری که نه، یه 7 8 سالی 4 5 سالی نایس گای بودن، به حرفای مثلا فرض کن مادرشون گوش دادن، پدرشون آقا بوده، خیلی مؤدب بوده، به اون گوش دادن، به گفتن اینجوری باش و خوب باش و خوب باش، همش عقب مونده. ولی بعدن که عصبانی شد و زده به سیم آخر، ای دنیا چقدر قشنگه، پس این بوده مشکل.
9: خب حالا یه بجز اون رفتار مردونه، چهار من باید حساب کنیم شما.
0: ابسولوتلی. اون که خب مسلمه. مثل بگه یه رستوران خوب البته که میزش باید خوب باشه، درسته غذاش باید خوب باشه، ولی باید میزش خوب باشه، صندلی شکسته نباشه، گارسونش بی ادب نباشه، قیمتش 6 برابر نباشه، البته اینا درست، ولی خب نمیدونم واقعا. ببین این همیشه سوال بی جوابه، ولی اگه نگاه کنی گروه عظیمی از دخترها از سن 13 سالگی و 14 سالگی جذب بچهای بدبوی و تافگای و ایهول و جرک میشن تا بشه 26 و 27 و 28 و این در طول این سال همش شکایت میکنن که پسرها همشون عوضی هن، پسرها همشون ایهول هن، همشون جرک هن، مردا اینجوری هن، مردا اینجا هن. سر 28 سالگی 30 سالگی ما اینو بینیم 20 سال پیش من گفتم، خانوما حمله کردن، رفتیم تو برنامه ویتنس پروگرام خودمون و گفتن که آقا نه تو عقده ای هستی، تو فلان هستی، 23 هستی اینا. و سر 28 9 سالگی دیگه میفهمه که اگه میخواد شوهر پیدا کنه، این عوضیای مثل بهروز اینا شوهر بشه نیستن، میره اون کسی رو پیدا میکنه که هنوز نفهمیده که نباید نایس گای باشه، سالیان سال منتظر مونده نشسته اینجا تا نوبتش بشه، همون دختری که از های اسکول دوست داشته بالاخره به دستش برسه. این مسیر رو اکثر دخترها دارن طی میکنن. هر چی هم میرسیم به دنیای مدرن و سوشال میدیا و ورچوال سوشال میدیا که مردم هم از همه جا با هم تماس میگیرن، این قضیه میبینیم بیشتر میشه، نه اینکه بدتر بشه، بیشتر میشه. هر دختر خوشتیپ خوشگلی جوونی میبینی، ده ها پسر تو صف فیسبوک و نیستا و ایناش همه هستن، ولی اونی که از همه عوضی تره میاد جلو. حالا مسلمه که باید خوشتیپ باشه، خوشهیکل باشه، جذابیت داشته باشه، ولی مثل همون هم هستن، ولی آقا آخر صف موندن، اهمیت دادن، احترام گذاشتن، آخر صف موندن. اینو ما هیچ موقع نفهمیدیم چرا.
6: ببخشید من این سوال از لیلی خانم بپرسم.
0: بفرما.
6: لیلی خانم شما تا چند سالگی ایران بودی تشریف بردین اروپا؟
9: 18 سالم تمام نشده بود.
6: یه سوالی من دارم، فکر میکنم جوابشم از طرف شما مثبت باشه. از خیلی ها اینو میپرسن، تقریبا از همه خانمایی که میرن خارج از کشور اینو میپرسن. قبول دارید که تعداد آقایونی که تو ایران به یه خانم پیشنهاد میدن خیلی بیشتر از تعداد آقایونی که تو اروپا به یه خانم پیشنهاد میدن؟
9: تجربه شخصی من هیچ، من یه خورده زشت بودم.
6: نفرمایید.
9: وقتی تینیجر بودم اصلا هیچ اتنشنی نمیگرفتم، هیچی اصلا، من حتی یه بار تلفنی با یه پسر اصلا نزده بودم تو وقتی که.
6: حالا الان که تفریحی مثلا برید ایران، تو ایران بیشتر مثلا اتنشن میگیرید یا اینجا؟ همین الان که تفریحی برید توی حالت نرمال با یه ظاهری یکی.
9: اینجا خب کشور انگلیس کلن فرهنگش خیلی فرق میکنه. مرده انگلیس به سمت خانم اومدن و پیشنهاد دادن به اون خانم و بی احترامی به اون خانم میدونن. اینجا خودت باید پیشنهاد دادی.
0: حالا هم که رسیده اینجا اینجوریه که اوضاع.
6: پنچه میگه ایران تعداد آفر و پیشنهاد بیشتر بوده. مثلا اگه تفریح برید ایران.
9: توی ایران برای من به شخصه اصلا نبوده، ولی بله توی ایران مردا اپروچ میکنن این

0: منجر بشه به آبروریزی، از دست دادن پول زیاد، از دست دادن شغلشون در ایران و کشورهایی که مثلا همون نزدیک خودمون هر جا که هست اون محدوده، اینا بیخیالترن مردا. به خاطر همین هم هست که به نظر خیلی از زنا مرداش مسکولنتر میان، از طرفی هم خیلی از زنا شکایت میکنن که مردای اونجا بیشتر با آدم بدرفتاری میکنن. اینا یک تیغ دو لبه است. من فکر میکنم قضیه اینه.
1: بله، مرد اینجا از زن میترسن. بارها شده من خودم سر دیت بودم، گفتم به من اینو، گفتن که من نمیدونم چیکار کنم، میترسم از عکس العملت، میترسم که مثلا نزدیک بشم دست تو بگیرم.
0: خاطر که درد سر میشه دیگه. ببین ممکنه شما اینطوری نباشی، و خیلی از خانمهای خیلی خوب هم اینطوری نیستن، و خیلی کم هستن مردایی که بتونن از رفتار یه زن، از میمیکش، از نشستنش، از حرف زدنش بفهمن که اینی که اینجاست دردسره، هدکه، یا که نه این آدمیه که مثلا داره فرمولای فمینین خودش رو فلرت داره میکنه. خیلی ممکنه کم باشن مردایی که بتونن بخونن زنی رو که جلوشون نشسته. بخاطر همین اکثر مردا میترسن، چون اکثر مردا کلیشه‌ای بزرگ شدن، کلیشه‌ای یاد گرفتن، فرمولای روانشناسی رو میدیا رو خوندن، نمیدونن چیکار کنن. بیچاره خب حق دارن.
1: بله، اینجا نه که مردا نمیان به سمت خانوما، مردای انگلیسی نمیان، مردایی که مثلا مهاجرن بیشتر توجه نشون میدن. مردایی که اینجا به دنیا اومدن نه، مردایی که مهاجرن، یعنی که کشور خودشون بودن قبلا، مثلا مردای آفریقایی که آفریقا به دنیا اومدن بزرگ شدن، آسیاییایی که آسیا به دنیا اومدن بزرگ شدن، اونا میان طرف خانوما. به خاطر همین هم اونا اکثرا خیلی دختره خوشگل گیرشون میاد، چون که مردای انگلیسی خیلی پسیون. همیشه هم شکایت میکنن از این قضیه که چه بهترین دختره و قشنگترین دخترای ما رو این خارجی ها میان قور میزنن.
0: خب بگو خودتون نمیرید، خودتون میرید. به خاطر که خارجیه یه دونه هاوس و یه ماشین و یه جاب و یه پنشن نداره که از دست بده، اومده اینجا داره ساعتی مثلا چه میدونم 3 یورو داره، 5 یورو داره کار میکنه، میگه حالا فوقش مثلا میخواد چیکار کنه با من، نمیترسه میره جلو. برای از دست دادن چیزی نداره. و خب البته دیگه you risk it and then you risk it.
2: من فقط یه دلیل کوچیک اضافه کنم. دلیلی که شما فرمودید با احترام قبول، یعنی همون بروز شما فرمودید که آقا میترسن بحث اون فمینیست و فلان اینا کورت دادگاه فلان سر میشه، اینو میذاریم کنار، میگیم باشه به عنوان یه دلیل از مثلا 7 دلیل قبولش میکنم. خب اونم چون شما گفتی همون بروز. حالا دلایلی که از نظر خودم دارم به علاوه اون، ببین توی محیط، پس ما به این نتیجه رسیدیم که توی محیطی مثل کشور میدلستی تعداد آفرایی که یه خانوم داره، پیشنهادایی که داره بیشتر از اونجاست، حالا به هر دلیلی. پس با توجه به این که نیچر خانوم هم اینجوریه که اتنشن رو بیشتر دوست دارن، پس اگه خانوم این مسئله براش مهمتر باشه، یه کشور میدلستی براش جای بهتریه. فقط این مسئله، یعنی بقیه متغیرها رو ثابت فرض کن، فقط اینو بگی براش مهمه. چرا؟
0: از لحاظ آفر گرفتن بله، ولی دلیل بر نیست که یه جایی که زنی آفر بیشتری میگیره زندگی براش بهتر باشه.
2: خب ببین تو خانوما، ببین ما اینو اتفاقا خود شما اینو پنبهش رو زدید، واسه خانوما چهار تا چیز مهمتر باشه، اولیش گرفتن اتنشنه، واسه آقایون هم چهار تا چیز مهمتر باشه، اولیش بحثای مسائل غریزیه. خب پس وقتی واسه یه خانوم اولین چیزی که مهمه گرفتن اتنشنه، پس تو محیطی که این اتنشن رو بیشتر میگیره واسهش میتونه جذابتر باشه، حالا با فرض در نظر نگرفتن بقیه متغیرها. خب
0: یه چیز دیگه هم باید در نظر بگیری، خانوما مثلا فرض کن الان یه خانم اینجا نشسته میتونه به ما بگه بله یا نه، و اون که یه خانومی که شیک لباس میپوشه، سکسی لباس میپوشه، یقش هم باز میذاره، آرایش هم میکنه، خیلی هم خوش اندامه، و میره بیرون که اتنشن از مردا بگیره، اگه یه آدم کج کله عوضی بهش اتنشن بده عصبانی هم میشه. درسته؟
2: درسته، بله بله. اتفاقا دقیقاً همون مثالی بود که فکر کنم خودتون زدید، که مثلا یه تیکه رو فکر کن طرف توی بنز مثلا آخرین مدل به خانم بندازه، همون آدم دختره ممکنه خوشحال بشه، همون آدم همون سیستم با یه موتور درب و داغون بیاد اون تیکه پای پیاده بیاد اون تیکه رو بندازه، ممکنه خانم ناراحت شه. این خودش یکی از عجایب بحث خانم ها که کاری باشه.
0: دقیقاً گرفتن، صرف گرفتن اتنشن نمیتونه خوشحال کننده شه. خانم لیلی، مطلب سوال بعدی که داری بریم سر اون سوال بعدی.
1: بله، جواب سوالتون هم مثبت بود.
0: بله میدونم. برو سر سوال بعدی. That's what it is baby. Can't change it.
3: سوال بعدی.
1: یه دفعه

0: من یه چند تا جواب نوشته بودم توی برای این سوال، این صبر کنین
1: بازم
0: شاید یه
1: صبر
0: چیزی رو
1: کنیم بابا
0: نگفتم.
1: جون، صبر کردیم خیلی. سر سوال بعدی.
0: باش، سال بعد. چرا زنان مردان میان سال را ترجیح می دهند؟
1: خب شما باید جواب بدی، ما اندازه کافی
0: من
1: زیاد
0: باید
1: راجع
0: جواب
1: بهش حرف زدیم، شما بگو ببینم برای چی که مردای
0: کلا
1: میان سال زنها ترجیح میدن. ببین ما که جوون بودیم بچه بودیم گفتن که آقا نه تو بچه ای، میون سال که شدیم گفتن تو پیری، حالا ما نفهمیدیم کی پس میخوان ما رو ترجیح بدن.
0: آه نه، اون که میگم میان سال شدی پیر رو که اصلا ایگنور کن، اشتباه میگم.
1: خیلی ممنون.
0: بعد کلن زن و مرد میان سال دوست دارن، همه زن و مرد میان سال ترجیح میدن. اصلش رو اگه بخوام میتونم بگم، من میتونم بگم به چند تا دلیلی که من فکر میکنم، ولی نمیدونم چرا جذاب ترم. فقط ظاهری رو میگم، به خاطر قضیه های مالی و این چیزا نیست.
1: بعدم برای کی جذاب تره؟ برای دختر فرض کن 18 ساله مرد 40 ساله جذاب تره، یا برای زن 30 ساله و 35 ساله مرد 40 ساله جذاب تره؟
0: آها، اون توی دختر خانمای جوون یه تعداد خیلی زیادی خانم جوون هستن که جذابن، مردای میان سال براشون جذابن.
1: یعنی میگی
0: همه
1: درصدشون
0: دختری
1: زیاده؟
0: جوون اینطوری نیستن، زیادن. من نمیتونم بگم چند درصدن، ولی زیادن، چون من خودم تو طول زندگی خودم خیلی دیدم. اصلا اونو ترجیح میدن، اونو چششون میبینه، پسر همسن خودشون دوست ندارن، خیلی هم
1: البته
0: تعدادشون زیاده.
1: بسیارم
0: من
1: فکر
0: میتونم بگم
1: درستیه. من میخواستم این قضیه رو به خیانت هایی که شوهرها به زناشون میکنن مربوط بکنم، که حالا شما بگو تا ما بریم سراغ اون قضیه.
0: اول خانمای جوون رو بگم که دوست دارن، بعد میرسیم به خانمای میان سال. خانمای جوون بعضیاشون اصلا میگن اه اصلا امکان نداره، همسن خودم باید باشه، 5 سال بزرگتر باشه، نمیخوام. یه سری هم هستن که اصلا میگن خیلی باید بزرگتر باشه، حداقل 10 سال باید
1: شما از اونا
0: بزرگتر باشه.
1: شماره تلفنی آدرسی چیزی دارین؟
0: من خیلی هاشون دوستای خودم بودن.
1: ای خب بابا معرفی کن دیگه، بابا ما دق کردیم دیگه، ما الان دیگه داره 70 سالمون میشه، زودتر
0: دلیل این که شما فکر کنم خیلی از مردم اصلا نمیدونن، دلیل این که نمیدونین بارز نیست یه همچین چیزی، به خاطر اینه که اکثرا شرمنده میکنن دختر رو به خاطر یه همچین تمایلی، دختر جوونو مثلا
1: کیا
0: میگن.
1: شرمنده میکنن؟
0: کلن آدم ها بیشتر خانومه میان سال، ولی مثلا یه انگی که میبندن میگن مشکل داری، مشکل میگن ددی ایشوز داری که از
1: داره
0: مرد
1: فاده
0: میان
1: داده
0: سال
1: ایشو
0: خوشت
1: داره.
0: میاد.
1: آره
0: بعد این یکیشه. بعدم میگن که مثلا از مردای میان سال میترسوننت، میگن این گرگ پیره و نمیدونم این هست و سوء استفاده میکنه و از این چیزا. به خاطر همین خیلی از دخترها اصلا این تمایلی که دارن به مردای میان سال رو ایگنور میکنن، سرکوبش میکنن، چون که نمیخوان روشون نمیشه در واقع.
1: یعنی فکر میکنی در واقع اگر راحت بذارن دخترهای جوونو مردای مسنتر رو ترجیح میدن؟ حالا نه مثلا نه 70 ساله، ولی مثلا
0: تعداد
1: فرض کن ببینید
0: زیادی از
1: همزن
0: آره.
1: خودش یا 10-20 سال بزرگتر از خودش اونو ترجیح میده.
0: آره تعداد دختره که همچین سلیقه‌ای دارن زیاده، بیشتر از اون چیزی که بدونین.
2: یه جواب کوچیک
1: آقای
2: بدم.
1: جک فکر کنم هنوز روزنه از امید برای ما باقیه.
2: بله اتفاقا اینو شما توضیح داده بودی آره، ولی من یه توضیح کوچیک بدم. ببین اولین دلیلش اینه که خب بلدترن. ببین یه آدمی که پیره به قول معروف میگه این مارو تو آسیاب سفید نکرده، 4 تا چیز یاد گرفته، 4 بارم بیشتر اون به روز گوش داده باشه، بالاخره داستانش فرق میکنه با 4 تا برنامه قبلیش. این یک. دو، ببین یه چیز جالب بهت میگم. شما در نظر بگیر معمولا آقایونی که زن میگیرن، خب تو کشور میدلیستی یه جوریه که چون لحاظ اکونومی ضعیفه، خب وقتی پسر زن میگیره بابای پسره بیشتر، مثلا اگه دوتا مغازه داره یه دونه میده به پسره، میگه حالا پسر من زن داره دیگه علاف نیست، باید پول در بیاره خرج کنه. بعد همون پسره دخترایی که وقتی اون مغازه رو بابای بهش نداده بود که به واسطه اینا همه اشتباهه، ولی واقعیته، به واسطه زن گرفتن اون مغازه رو بهش داده، پولدارتر شده، و چون پولدارتر شده وقتی میره محل کارش همون دختری که اصلا نگاش هم نمیکرد یه دفعه بهش با میده. چرا؟ ببین خیلی موقع دختری کارایی میکنن خودشون هم نمیفهمن. ببین انگار یه سری چیزا تو ضمیر ناخودآگاهشونه. خود شما ممکنه واسه پیش اومده باشه مثلا یه پسری رو اصلا نمیتونی تصور کنی بد باشه، خیانت کنه، دروغ بگه. ببین چون تو ضمیر ناخودآگاهت نمیتونی تعریف کنی و این به واسطه پولدار شدنه است، حتی اگر خودت نخوای بفهمی و به خودت بخوای دروغ بگی. خب و این مثال ملموسی که چرا وقتی اصلا چرا میگن چلچلی به مردا، اینا اوبروز قبلا گفته بود یه مرد 40 ساله از همون مرد تو وقتی 20 سالشه هم زشتره هم شکمش گنده‌تر از هم لحاظ سکشوالی ضعیف‌تره، چون وقتی 40 سالگی به پیک نقطه ثروت خوش رسیده. اینو
1: به جز من البته، به جز من
2: به جز شما. خب پس وقتی به پیک نقطه ثروت خودش رسیده بدون اینکه اون دختره بفهمه اون مرد تو نظرش جذاب‌تر میاد. خب این یه مسئله. و دلیل این که اصلا مردا وقتی زن میگیرن هم خیلی موقع خیانت میگن، اصلا ببخشید میگم این ضرب مسئله ایرانی قدیمی میگن، میگن تنبونش دو تا میشه. چرا وقتی زن میگیره تنبونش دو تا میشه؟ به همون دلیلی که گفتم بابای پسر دو تا مغازه داشته، حالا که بچه زن گرفته یکی رو بهش میده. خب بابا لا مصب قبل از اینکه زن بگیره خودشو بدبخت کنه یه مغازه رو بده بذار ناکام از دنیا نره.
1: یا اصلا هر موقع ممکنه مردی زن بگیره یا نگیره، وقتی تنبونش دو تا شد علت اینکه تنبون دو تا شده مرد رو اجازه میده زیر سرش بلرشه یعنی که زنا دنبال مرد میگردن که تومونش دوتاست، وگرنه این مرد موقعی که تومونش هم یکی بود همینقدر زنا رو دوست داشت، قدرت جنسیش هم خیلی بیشتر.
2: دقیقاً دقیقاً از نظر زنا بدونن که خودشون بدونن، یعنی حتی الان ممکنه همین لیلی خانم بگه نه واقعا بحث پولیش، ببین یه موقع تو ضمیر ناخودآگاه خود متفکر. ببین وقتی ناخودآگاه مرد از یه ماشین خیلی خوب پیاده میشه به نظر جذابتر میاد، و چون همیشه مردایی که سنشون بالاتری بیشتر کار کردن به پیک نقطه مالشون رسیدن از اون ماشین پیاده میشن، تو ترند شده تو ذهنت ناخودآگاهت که این مردا جذابترن. شاید
1: همون مرد بعد از ساعت کاریش اگه از پشت مغازه همبرگر فروش مکدونالد در بیاد و با ایپرون پیشبندشو باز کنه و سوار موتور گازیش بشه بره، به هیچ وجه you don't give a damn about how old he is.
2: اصلا خانم همین آقایی که الان همون بهروز گفت اصلا شما نمیبین، ببین میبینی شما ممکن از یه متری هم رد شما ولی احساس میکنی ذرات هواه، به چشمت نمیاد. ببین اینا من و عمو بهروز سالیان سال اینا رو مولکول به مولکول روشون فکر کن، یعنی جوابایی که اینجا داری میگیری هیچ نقطه کره زمین پیدا نمیکنی. من گوش بدم.
1: خب خانم لیلی کجا هستی؟
0: بله هستم، میبینیم منو؟
1: بله بله بفرمایید. خب
0: شما خیلی دارین یه بودی به قضیه نگاه میکنی، من دارم راجع به جذابیت حرف میزنم.
1: بگو جذاب. شما بگو
0: نه. یه بودی داریم به قضیه نگاه میکنی، مرد پولدار چه جوون باشه چه مسن باشه اولویت داره برای اکثر خانم، اصلا فرقی نمیکنه مسن. من دارم میگم که حالا اونو بذاریم کنار، دخترها و خانمایی که مردای مسن رو ترجیح میدن، مرد میانسال رو ترجیح میدن، چرا جذابه براشون؟ من دارم راجع به مرد میانسال حرف میزنم که شما نمیدونین اصلا پول داره یا نیست، میبینینش فقط.
2: یه چیزی بگم، همین مثالی که همون بهروز زد، همین مثالی که همون بهروز زد، طرف گارسونی پیشبندش رو باز کرده با موتور گازش میره، این یعنی جذابتره دیگه. من قبول میکنم.
1: ببین درست میگه خانم لیلی، حرف شما رو تایید کرده، ضمن گفته مسئله پول بذارید کنار، نه که مسئله
0: پول بذارید کنار
1: که نه ولش کنید مسئله پول مهم نیست، نه میگه اون که پول داره همیشه اوله، این که حرفی درش نیست، خیلی هم قشنگ.
2: درست درست قبول.
1: ولی بعد از اون مسئله
0: بگم چرا جذابتره، مردم
1: چرا جذابتره. ببین مسئله اینجا میشه روانشناسی و کنکاش کردن و آنالیز کردن و اینا، و هر کس ممکنه یه نظری بده. من فکر می‌کنم روانشناسا و همچنین روانشناسا اینا مقدار زیادی در این زمینه جانم یکیش خودتی
0: یکیشون منم
1: خیلی هم خوب، به خاطر اینکه روانشناس بودن یا روانشناس بودن احتیاج شما برید دانشگاه و کتابای دیگران رو بخونی نداره. شما میتونی اگر درک اجتماعی درستی داشته باشی در از مردم میتونی روانشناس بشی. حالا ممکنه سری اصطلاحات بلد نباشی، ممکنه بهت مدرکی که شما تراپی بدی به کسی را کمپانی ها ندن، ولی شما میتونی روانشناس باشی، به خاطری که روانشناسی اول از نگرش به درون خود میاد و بعدم با تجربیات حالا همه بگذریم. ولی مسئله اینجاست که وقتی بخوای آنالیز بکنی به صد تا راه میرسی و اینکه چرا اینجوریه هزار تا صحبت میشه، نهایتا هم یکی میگه نه تو داری من آنالیز میکنی، من اینجوری نیستم، میگه نه من اینجوری هستم. نتیجه ای که بخوایم بگیم حالا ما این ابزار به معنی ابزارش استفاده کنیم به دستمون نمیرسه. ولی میتونیم خیلی محکم و خیلی با اطمینان قبول کنیم که این وجود داره. یعنی دخترای حالا جوان و غیر جوان فرق نمیکنه، دخترا از مردای مسن‌تر خوششون میاد به عنوان مرد. حالا حالت حمایت داره، حالا حالت تجربه داره، حالا به خاطر تجربات بدی که با پسرای همسن خودشون داشتن میخوان به مردی رو کنن که این تجربیات رو گذرونده و این اشتباهات رو نمی کنه. که البته فکر درستی هم هست. من کاملا به عنوان یه مرد میونسال قبول دارم که همه دخترها باید اینجوری باشند.
0: خب حالا بگم من چیزای خودمو.
1: بگو بگو
0: دلیلاش خودم، جوابای خود. آه این با
1: این همه ما رو اذیت کردی که جوابای خودتو نگفتی، یا میخوای الان بگی چرا از اول نگفتی جوابای خودمو؟ ما رو اذیت کردی،
0: نذاشتین که نذاشت.
1: بگو تند، بگو انرژی رو ببر بالا، انرژی رو ببر بالا، بگو.
0: ما اگه میذاریم من حرف بزنم؟
1: آره بگو بگو بگو بگو، خوابمون نبره اینجا. بگو.
0: خب هم برمیگردیم به اون جذابیت مردونه، اون جذابیت مردونه که من دارم راجبش حرف میزنم، نه نظر منه، خب شاید اشتباه میکنم، توی مردای میان سال بیشتره اون جذابیت مردون، محکم بودن و اون اعتماد به نفس و اینا بیشتره. بعدم از نظر احساسی جا افتاده ترن. بعد اینا همه جذابیت مردونه هست. یه چیزش یه مقدارش هم ظاهره، اون که اون همون برمیگرده به سلیقه، همون ظاهر اون میانسالگی رو، صورت و خطا و موی جوگندمی اون، برای یه سری از دخترها اون جذابه از نظر ظاهری، این یکیشه. بعد همین حالت مردونشون بارستره در مقایسه با مرد جوان.
1: خب تمرین بیشتر شده، حالت های مردونه در یک مرد میونسال تمرین بیشتر شده و مچور شده و مسلما جذاب تره. از یه طرف شما یه سوالی کردی، پیر پرشری که زنای دیگه، حتی ممکنه زنای مسن نباشن، حتی ممکنه مثلا خانواده یا دوستای دیگه یه دختر جوونی پیر پرشری که روش میذارن که این سن باباته، نمیدونم بچه تو به جایی که بگه نمیدونم به جون پدرم باید بگه به خاک پدرم، نمیدونم فلان از این حرفا، تو ددی ایشو داری، این شوگر ددیه و هزار یک چیز دیگه. یه سری که فقط دارن بلغور میکنن حرفای دیگران، خودشون معنیشون نمیدونن، ولی یه سری دیگه مسلما از روی حسودی دارن این حرفو میزنن. زنایی که سنشون فرض کن رسیده به 40 45 50، دیگه دست خودشون هم نیست، چون موقعی که خودشون بوده 18 روزه 20 بسیار جذاب بودن، دنیا رو چه میگن خدا رو بنده نبودن، هیچ کس هم آدم حساب نمی‌کردن. اون دوره گذشته، حالا رسیدن به جایی که کمتر مورد توجه هستن و حالا حسودی میکنن به اون دخترای جوان‌تر و شروع میکنن ادای روانشناس رو برای اونا درآوردن و ادای راهنما رو که این مرد تو سوء استفاده میکنه، در حالی که این قضیه ها اگه بشکنه، دخترها با مردای سن بالاتر اگه راحت تر باشن بسیار خیانت ها میاد پایین. تو وقتی به عنوان دختر فرض کن 19 ساله 18 ساله عاشق یه پسر میشی، 3 سال دیگه 21 2 سال 23 24 سالتون میشه، با هم ازدواج میکنید، زندگی رو شروع میکنید، شما میشی یه خانم 40 ساله با 2 تا بچه و میشه یه مرد 40 ساله که تازه دختره 18 19 ساله دارن میدونن دنبالش. خب تو نرو ازدواج کن با این مرد همسن خودت، بعدا به عنوان یه دختر 18 ساله با اون مرد 40 ساله برو ازدواج کن، با اون مرد 40 ساله دوست بشه، هم دوست پسر بهتری میشه، هم سکس رو بهتر برده، هم تو ابیوز نمیکنه، هم اگه تو یه عدسه کنی، یه فیش کنی، یه پیف کنی، یه غر کنی، نمیزنه تیپ و تاپ تو سرت، نمیزنه کتکت، نمیزنه برای براش جذابتر هستی، خواستنیتر هستی. همه اینا باعث میشه که تو یه تجربه خیلی بهتری بتونی با یه مرد سن بالاتر داشته باشی و تو رو به مراتب در مسائل مختلف هم ساپورت کنه، هم نادونیا و بچگیا و کارهایی که بی تجربه و ایمچوره که میکنی رو ندیده بگیره، take it with a grain of salt و هر چیز دیگه‌ای که تو انتظار داری از یک مرد مچور. چرا وایسی مردت بشه 40 ساله بره دختر 18 ساله رو باش خیانت کنه، تو عذاب بکشی به جای اینکه میتونی خودتون دختری باشه که با یه مرد مچورتر بری.
2: مثال رستوران یادتونه اون به روز خودتون زده بودین؟ یه مثال رستوران بود که مردا از یه تایمی به بعد تازه میان تو گیم، قبل از اون صورتشون رو چسبوندن به دیوار، دارن داستان رو نگاه میکنن که خانم داره
1: بله
2: غذا میخوره.
1: بله
2: یک بار دیگه اینجا مثال رو بزنید، فکر کنم خیلی جواب خوبی باشه.
1: همون دیگه
2: لذت بخش. یه بار دیگه هم گوش بدید، چون لیلی خانم گوش نداده میگم.
1: گفته بودم من نمیدونم درست یادم نمیاد، فکر کنم که مردای جوونی که چیزی گیرشون نمیاد همینجوری مثل کسایی میمونن که پشت شیشه رستوران مثلا صورتشون رو چسبوندن به شیشه، دارن نگاه میکنن شما با لذت داری یه غذای ایتالیایی یا غذای ایرانی، یه چیز خوشمزه ای، یه دسر خوشمزه رو میخوری کنار پنجره منظره، اونم صورتش چسبونده گشنه گشنه داره نگاه میکنه. وقتی که سنش بره بالاتر، پول داشته باشه، میتونه بیاد توی اون رستوران و تو باید اون غذایی بشی که اون دنبالش میگرده. اون همیشه دنبال اون بوده، اگه یادت اشتباه نکنم منظورم این بود، درسته؟
2: دقیقا این مثال شنیدن بار دهمش هم برای من باز لذت بخش بود. و این تیکه هم آخرش گفته بودی، چون مال چند سال پیش بود، گفتید خانومه از 13 14 سالگی گیم شروع میشه تا 30 سالگی، 30 سالگی گارسون میاد به خانومه میگه خانم شما گیم اووری، بفرمایید بیرون. اون بدبخت بیچاره ننه مرده، اون پسره که تای کلاست همزمان هم کلاسیت بود با اینا که تای سکانی میشست نگاش هم نمیکردی، صورتش رو چسبونده به رستوران، الان شده 40 سالش، نو مانی نو هانی، پول اومده دستش، الان میخواد ایشون بیاد بشینه جای شما غذا بخوره. خیلی لذت بخش بود این مثال شما، من گوش بود.
1: بله این واقعیتی هستش که شما مقایسه بکنی میبینی در حال اجراست. حالا اگر دخترا عقلشون کار بکنه، اگر گفتم خانم ها بهتون بر نخوره، نگفتم حتما، خودتون اذیت نکنید دخترای جوان، اگر گفتم عقلشون کار بکنه و این داینامیک رو بشناسن که کی برای کی جذابه. بارها گفته بودیم یه برنامه دیگه هم داشتیم، پرایم فور پرایم، یعنی بهترین ها برای بهترین ها. مرد 40 ساله است که بهترین مرداست از همه جهت، دختر 21 ساله است که بهترین از همه جهات، 22 ساله است، 23 ساله است، اینا هستش. خب اینا اگه به هم برسن بهترین حالت موندنه. حالا بگذاریم که سوشال میدیا تعدد نمیدونم دخترها، هرس و حرارت دخترها برای اینکه همدیگر رو توی میدون پشت سر هم بذارن یه جنگ دیگه ایه، ممکنه هر کدوم از این روابط به هم بخوره، ولی به هم خوردن یه رابطه دلیل بر این نیستش که این رابطه خوبی نبوده، یا اگر یکی از بهترین نوع رابطه ها رو انتخاب کنی معنیش نیست که این رابطه به هم نمیخوره و خراب نمیشه. هر چیزی تو این دنیا از بین میره. میگیم یعنی یه داینامیک رو باید دخترا بشناسن که بتونن با این برن جلو. مسلمه که یه مرد 40 ساله که یه زن 22 ساله داره دیگه نمیره دنبال یه زن 25 ساله با اون بگرده خیانت کنه به این دختر 22 ساله. اگه اونجوری هم بشه عکسش رو میذارن تو انسایکلوپدیا.
0: حالا برگردیم به همون این دو تا سوال، اصلا به هم دیگه ربط داره جوابش.
1: ببین آتیش زدی به ما لیلی لولو، به ما آتیش زدی تو با این سوالایی که کردی.
0: حالا صبر کنین تعریفم بپرسم.
1: حالا
0: این دو تا به هم دیگه جوابش ربط داره، چون که حالا شما سوال اولتون این بود که حالا نایس گای چی کار کنه که چه استراتژی داشته باشه که بهتر باشه، جذابتر باشه. میتونن یه خورده حالتای مردای میانسال رو ادابت کنن، مثلا اون صبور بودن و اون محکم بودن و اون اعتماد به نفس و اینا رو بروز بدن از خودشون.
1: پسرها رو میگی؟
0: مرد، آره، چون که اون جذابیت مردون است به نظر من، که مرد میانسال داره. مرد میانسال که جذابیت مردونه داره بدبوی نیست، ای هول نیست، بی احترامی نمی کنه بهت، ولی مردون است. اون من اون جذابیت مردونه رو میگم.
1: Absolutely.
0: که نایس گای نداره. نایس گای جوون
1: نداره. دو تا چیز مختلفه، دو تا منتالیتی مختلفه که به بدبوی و ای هول و جرک اترکشن دخترای جوون و این داستانی که اترکشن دخترای جوان به مردای سن بالاتر، اینا ابسولوتی دو تا کاتگوری کاملا متفاوت هستش.
0: چرا؟ خب شاید خب دسترسی به اون مرد میان سال مردونه رو نداره که اون بد بوی ترجیح میده. من فکر
1: نمی کنم. میکنم بیشتر عشق به دراماه که خانمای جوونو میکشونه سراغ جرک و بد بوی، به خاطر که دراما لذت بخشه. بارها شنیدم یکی از ترسای بزرگ خود من در مورد خوب بودن با زنی که واقعا به نظر من از خیلی جهات درسته، من نه خودم از همه جهت خوبم، نه فکر میکنم یه زنی باشه که از همه جهت خوب باشه، ولی چیزی که هست این که کسایی میتونی پیدا کنی، برخورد میکنی که از خیلی جهات خوبن و مناسبن. بعدش هم مگه من کیم که حالا باید یکی از همه جهات فرشته باشه؟ یه کسی باشه که در حد من باشه، من بتونم راحت باشم، احساسات خودم و محبت خودم و هر چیزی که هست میخوام شریک کنم. یکی از اون چیزایی که همیشه منم ناراحت میکرده و میکنه همیشه اینه که اگه خوب باشی با طرف میگه چلنج قضیه از بین رفته. من چقدر شنیدم که دخترای خیلی خوبی تو رابطه‌های خیلی خوبی گذاشتن رفتن چون چلنج قضیه از بین رفته. بعد یه سری الان لایف کوچ شدن میگن که چیکار کنیم که اسپارک باقی بمونه، چلنج بین شما دو نفر باقی بمونه تا اینکه این افکشنتون از بین نره، رابطتون سرد نشه. در حالی که رابطه بهترین نوعش اینه که چلنجش از بین رفته باشه. مثل رستوران شما وارد میشی، آقا چلنج تمومه، صفت وایستادی، جونت کندی، درایوت کردی، لباست پوشیدی، اوردرتو دادی، حالا اومدی سر میز نشستی، حالا گارسون بیاد هی هر 3 دقیقه یه بار 2 دقیقه این بشقاب از جلوش بکشه، هی تا میخوای قاشقتو بگیره نذاری بخوری، چون تو با چلنج بخوری لذت بخش داره. وقتی تو نشستی دیگه چلنج تمومه، باید لذت ببری. ولی همیشه ما میترسیم که اگر با یه دختری که خوب جذاب جوون خوشگله رابطه ای داریم، اگر خیلی خوب باشیم و راحت باشیم، چلنج بی اون حوصله‌اش سر بره، حوصله زنای جوان سر میره از زندگی راحت و خوب، دنبال دردسر و دراما میگردن. واسه همین میگن دراما کوین، دراما کینگ از ما نشدیم، دراما کوین یکی از چیزای خیلی معروف و واضحه هستش.
2: چون توجه خونشون میاد پایین دیگه، دقیقاً همون دلیلی که گفتم اولین چیزی که براشون مهمه گرفتن اتنشنه، همون تام لایکس پی اتنشن، مثل پول پرداخت پول میمونه.
1: بعدش هم آخه ببین، وقتی یه مردی زندگیشو با توه، خونهشو با تو شریک کرده، با تو ازدواج کرده، پهلوی توی 24 ساعت شبانه روز، و حالا اگر مرد مریض نباشه، دیوونه نباشه، عصبی نباشه، عوضی نباشه، همه اینا رو میدونیم، اگر خوب باشه و همه چیش برای تو خوبه، اگر هر روزی با تو یه چلنج و یه انگولک جدید رو شروع نمیکنه، یه اذیت جدید رو شروع نمیکنه، این دلیل نیست که به تو توجه نمیکنه. این دلیل برای نیست که تو تمام وجود اون اقدام نکردی و خوشحال نیست از اینکه با توه. چرا باید هر دقیقه بوده یه رنگ عوض کنه؟ این خسته شدن اینو
2: اصلا شده یه موتور داشته باشی، یه موتور سنگین مثلا داشته باشی، هی دوست داشته باشی تو ریس تستش کنی ببینی سرعتش خوبه یا نه. ببین خانوما دوست دارن سینوسی باشه، دوست دارن هی این میزان اتنشنی که از شما میگیرن رو هی تست کنن، هی انگار مثلا یه فول میشه خون تو این گیما، دیدی فول میشه، این دوست داره اینو بگه. حالا من همینا بگذریم، من یک کردیتم به خانم لیلی خانم بدم، ما تازه خیلی من خودم رو کنترل کردم، خیلی سعی کنم کم حرف بزنم، چون شهامت شما و اینکه اصلا اومدی تو این برنامه برای من خیلی قابل تحسینه، و اینکه نمیدونستم شما سایکولوژیست و روانشناس هستید، و باز یک کردیت دیگه که روانشناس خانومی، حالا ما فرض میگیریم که راست گفتین، یه روانشناس خانومی که اومدی تو این برنامه، خیلی قابل احترام، من گوش میدم به حرفت.
0: خدا اون روزو نگیره من روانشناس بشم، گناه دارم.
1: روانشناس که میتونی بشی، روانشناس
0: اون که شما میگین ببین اون دیگه، اون به هنر یه رابطه رو خوب نگه داشتن رب داره، که اکثر آدم های هنر رو ندارن.
1: آه چرا هنر میخواد؟ من نمیفهمم چرا هنر میخواد.
0: خود شما داریم میگین که دو نفر راجع به element of passion خودتون صحبت میکنین، میگین که دو نفر اگه با هم زندگی کنن element of passion از بین میره، که درسته.
1: میگم element of passion از بین نبرید.
0: خب دیگه خب این خودش هنره دیگه،
1: چلنج و ببین واسه خانم همینجاست دیگه. این دو قطبی که صحبتشو میکنن همینه که مردا رو، چیزی که مردا رو مشتاق نگرده به رابطه، هر لحظه جنگ کردن برای این رابطه نیست، ولی چیزی که خانما رو خوشحال نگه میداره که اسمشو میذارن اخیراً افکشن، هر لحظه یک چالش، یه چلنج جدید درست کردنه که اینا رو خوشوقت، اینا حوصله‌شون سر میره. شما از رنگ مو و ناخون و مدل آرایش و پرده های خونه و مبلمان و نمیدونم همه چیزایی که خانم‌ها 24 ساعت اگه پولشو داشته باشن عوض میکنن بگیر، و میتونی تو همه جای دیگه زندگی زنونه اینا رو ببینی. و مردا با این قضیه خوشحال نمیشن، ولی خب مردا چون زن رو دوستش دارن با این قضیه موافقت میکنن. ولی ما مردا واقعا بلد نیستیم چجوری این جنگو همیشه بالا نگه داریم، مگر اینکه بشیم جرک و ایهول و بد بوی، اصلا به دست آوردن ما باشه درد سر، اون وقت خودتون میدونید و اون درد سره.
2: ولی من بلدم. میدونی چیه؟ من خودم مثلا یه دوستخونه داشتم رفتم توی مهمونی، اومد بازی‌ها رو شروع کرد، یه جوری چک خوابوندم تو گوش خودم که سرم نزدیک بود بخوره به دیوار. ببین این ببین وقتی شما اون پالسای خشن بودن خودتون نشون میدی، ببین یه ترشولده، یه تعادلی باید برقرار کنن آقایون، همزمان که قدرت و هژمونی، یعنی اون قدرت حرف آخر زدن خودشون رو دارن نشون میدن. ببین چک وقتی میزنم تو گوش خودم یعنی چی؟ یعنی من دسته بزن دارم. این خودش یه جذابیت برای خانم ها. هر چقدرم بگم ما مردی که دسته بزن داشته باشه، بعدم میاد دروغ میگن دوست دارن، ولی دارم خودمو میزنم، یعنی باز به اونو نزدم. خب ببین این یعنی قشنگ شما با یه مثل تو شطرنج با یه حرکت میتونی 4 تا مهره رو بزنی. اینا بزن. حالا لیری خانم چون شما خیلی دختر خوبی هستی، من یه نکته خیلی کوتاه در مورد آقایون بهت میگم. ببین آقایون، همه آقایون، همون همایی که آقا بهروز میگه، ببین وقتی اصلا قبل از اینکه، این آقا بهروز قبلا گفته بود، چون فکر کنم نشین بهتون یه بار دیگه میگم، ببین اینو از آقایون داشته باش، همیشه تو زندگیتون به دردتون میخوره. 100% آقایون قبل از برقراری رابطه جنسی، یعنی شما مثلا تو کافی شاپ نشستی الان شب، میگی روزه، پسره میگه آره راست میگی، چقدر روزه، به به به چقدر هوا روشنه. تا زمانی که با شما، نه شخص شما رو نمیگم، با اون خانم نوعی اون ارتباط سکسی رو برقرار نکنه، سیستم های مولکولی مغز آقایون کله پر از تستوسترونه. آقا به روز اینو گفته بود، این اصلا به چیز دیگه فکر نمیکنه. بعد از این که این عمل، ببین دقت کردی، بعد از اینکه مثلا طرف پسر با دختر سکس میکنه، یه دفعه اگه روزی 5 بار زنگ میزد، روزی 1 بار زنگ میزنه. خب چرا؟ چون 100% آقایون تا زمانی که با طرف سکس نکنن اصلا تحلیل نمیکنن که اینو دوست دارن یا نه. تستوسترون
1: یا اگر انقدر مچور باشه که همون که میگی 40 سالشو رد کرده باشه و مچور باشه، اینو میفهمه ولی روش اکت نمیکنه.
2: آفرین. بعد از اینکه باش مثلا با طرف با خانم سکس و آقای برقرار کرد، تازه سلول های مغزش ناخودآگاه میره شروع میکنه با شما رو آنالیز کردن که از طرز حرف زدنت، صحبت کردنت، حتی همون سکست خوشش میاد یا نه. و از 100% 20% مواقع میبینی، 15% یه حداقلی مواقع میبینی که خیلی بیشتر جذب میشه مرده. یعنی اگه روزی 5 بار قبل از اینکه سکس رو برقرار کنه زنگ زد، الان روزی 15 بار درس زنگ میزنه که این 15% مواقع است. 85% مواقع مرد سرد میشه. این یه واقعیت در مورد آقایون که من به عنوان یه هدیه
1: به 15 دفعه هم که 5 دفعه هم میکنه 15 دفعه، زنه میگه he's working too much, he's too needy. وای خسته شدم، I need my space.
2: آره اون حداقل ببین 10% مردا فقط هستن که بعد از اینکه رابطه سکسی رو برقرار کردن، دیگه بیشتر هی دوست دارن با طرف سکس کنن، بیشتر دوستش دارن، و اونجاست که مرده افتاده به تله و عاشق شده. 10% مواقع است. 90% مرده سرز، چون نیچر مردا اینجوریه که هر گل یه بوی داره دست خود.
1: ضمن اینکه هر گل یه بوی داره، مهمتر از اون چیزی که باعث این قضیه میشه اینه که بعضی گلا فقط بو دارن. متوجهی؟
0: یعنی چی؟
1: آخه میگه هر گل یه بوی داره. ممکنه که یه زن رو بگی یه گل بو داره، زیبایی داره، وجود داره، عمق داره، معنا داره، هنر داره، درک داره، سواد داره، اندیشه داره، همه اینا رو داره. ولی بو هم داره. همون بویی که هر زنی یه جور داره. ولی اگه زنی مثل یه گل فقط یه بو داره، وقتی بو کشیدی که چیز دیگه نداره. به خاطر همین است که خیلی از روابط مرده زنه رو بودیکال بیشتر نمیخواد نگه داره. حالا ممکن حالا زنه یه ذره باشه که شرایط آمادگی مثلا یه ریلیشنشیپ رو نداشته باشه، بعضیاشون هم هستن که دارن شرایط ریلیشنشیپ رو، ولی باز مرده میخواد در حد بودیکال نگه داره، به خاطر که این به جز سکس تو وجود این زنه هیچ چیز دیگه ای نیست. این که میگن هر گل یه بوی داره، بله، ولی بعضی گلا فقط بو دارن. ولی این باعث میشه که، و ولی که نه، و این را باعث میشه که خیلی از مواقع، حالا با شور بودن و بی شور بودن مردم میذاریم کنار، ممکنه گله بیشتر از بو داشته باشه، معنا و مفهوم هم داشته باشه، ولی اون شعورش نداشته باشه بفهمه. ولی هرچی هست در نظر اون بیشتر از سکس دیگه معنی نداره طرف. واسه همینه که زنان نباید واسه شون سوء تفاهم بشه که وقتی مردی خوبه و خیلی درک و شعور و آرامش و رفتار خوب از خودش نشون میده قبل از سکس، این معنیش اینه که من اینو شناختم و من یه چند جلسه با این میرم بیرون، سکس رو انجام نمیدم، مواظبم تا این بفهمم واقعا این واقعا منو میخواد یا نه. بعدی که سکس داشتی دوباره همون آش همون کاسه است.
0: از موضوع رد شدیم فکر کنم.
1: بله، برگرد دوباره سر موضوع. برگرد دوباره سر موضوع.
0: بله، شما داشتین میگفتین که زنها چالش دوست دارن. چالش که نه، ولی خب من فکر کنم اون هیجانی که اوایل رابطه هست، کشش و اون شوق و اینا، اون چون به مرور زمان از بین میره یه جورایی آره بورینگ میشه، ولی خب اون هیجان میشه یه جورایی دیگه زنده نگه داشت توی رابطه. بعضی وقتا تو بعضی از رابطه ها نمیشه نگه داشت
1: مثلا یه مثال
0: این
1: میشه بزنید چجوری؟
2: اتفاقا دلیل اینکه اون هیجان از بین میره رو من گفتم دیگه، که
1: بله،
2: شما
1: ما راجع
2: نمیتونی
1: به
2: با
1: همون داشتیم
2: چلنج
1: صحبت
2: دادن.
1: میکردیم.
2: ببین ما دقیقا دلیل اونو داشتیم بهتون میگفتیم لیلی خانم، که شما فکر میکنی هیجان، من داشتم بهت میگفتم 100% آقا قبل از اینکه سکس میکنن اصلا نمیفهمن، هرچی شما بگی تایید میکنن، شما نوعی رو شخص شما نمیگه، بعد
1: نه.
2: از اون دیگه 90% طرف سرد میشه، دوست داره گلای مختلف رو تجربه کنه.
1: خب میگفتی خانم علی بگو ببینیم.
2: شما که هیجان از بین
1: کجایی بابا جان؟ رفتی؟ پیدات نیست. پیدات نی. پیدات نی. کجایی بابا؟
2: اینترنتشون سر سازگاری نداشت.
1: فکر کنم رفته. بله. دوستان عزیز یه تشکری داشته باشم از اسپانسرهای برنامه‌مون، talkontv.com، تلویزیون سراسری فول اچ دی خودشون رو از سیستم پرچون میدیا خریداری کردن، کلاینت ما هستن و ما براشون تلویزیون جهانی 24 ساعته فول اچ دی تا 4K پروواید میکنیم و شما هم میتونید یک تلویزیون 24 ساعته و یک رادیوی فول اچ دی با کیفیت صدای بالا و همچنین بدون محدودیت در شنونده و در صورت تلویزیون بدون محدودیت در بیننده در جای مختلف با کیفیت عالی با ادپتیو استریمینگ، یعنی اگر کیفیت خوب پخش میکنید کسایی که قدرت اینترنتشون کمه برای دیدن تصویر شما مشکل نخواهند داشت و تصویر شما را کیفیت کم میبینند به خاطر که اینترنت خودشون ضعیفه و کسی از این برنامه محروم نمیشه، برنامه تلویزیون شما رو همه خواهند دید. شما میتونید مثل talkontv.com، مثل foodtv24.com، مثل رادیو تلویزیون پنجره ها، شما هم از سرویس جهانی CDN پرچونه و همچنین کاستومر سرویس و تکنیکال سپورت پرچونه که شما لازم نیست برای راه اندازی یک تلویزیون اطلاعات فنی داشته باشید، برای نگهداریش لازم نیست اطلاعات فنی داشته باشید، ممکنه شما یه محققی باشید بخواید صحبت بکنید، ممکنه یه ادیبی باشید، هنرمندی باشید، موزیسیانی باشید، روانشناس باشید، روانشناس باشید، هر چیز میتونید در تلویزیون خودتون مطرح کنید، ضمن اینکه نگهداری، راه اندازی، برنامه‌های لایو، تکنیکال سپورت، امور فنی دستگاهاتون، برقراری استودیوتون و ستاپتون همش توسط ما انجام میشه و همیشه از راه دور سیستم شما up and running turnkey solution آماده بهره برداری. شما میتونید با داشتن این تلویزیون از هر جای دنیا، حتما نباید تو استودیوی خودتون باشید، از هر جای دنیا برنامه لایوتون رو بفرستید و بیننده ها از هر جایی بدون محدودیت در کوالیتی یا تعداد بیننده و یا شنونده برنامه های شما رو ببینن. دوستانی که ما همراه بودن ازشون تشکر میکنیم، کسایی که اسپانسر زوم شدن، کسایی که برنامه یوتیوب ما رو نگهداری کردن، دوست عزیزم آقای شاپور دشتپور که هم از لحاظ مالی به برنامه کمک کردن به دفعات مختلف و همین که از لحاظ وقتشون و تکنولوژی فنی برنامه ما رو سویچ میکنن، محبت میکنن، تشکر میکنیم. ضمن این که تمام دوستانی که دونیشن و بر صورت کمک های مالی به برنامه میکنن اصلا اندازه این پول مطرح نیست، به خاطر اینکه مهم برای ما اینه که شما هستید و انرژی و اهمیتی که ما به این کار میدیم و شما درک میکنید و میخواید در شرکت بکنید. به هیچ وجه نگرانی نباشید، تو ایران مثلا دلار خیلی گرونه، حالا ما که انتظار نداریم یه نفر یه پولی بده که مثلا فرض کن اینجا تو آمریکا بتونیم باش بریم یه چیز بخریم یا مثلا دوربین بخریم، اینطوری نبته. میدونیم خیلی هستن که این پولو دارن و این درآمد دارن، ولی خب اهمیت به برنامه پرچونه نمیدن، که یکی دیگه از صحبت‌های ما هست تو این برنامه که you have to care, you should care. و گذشته از همه تمام دوستایی هستن که کمک‌های میکنن، کمک‌های مالی از ایران میکنن که ممکنه حتی اون رو تبدیل میکنی 2 دلار هم نشه، ولی واسه من از لحاظ معنیش، از لحاظ ارزشش و اون دلخوشی و دلگرمی که به من میده و به ما میده، دوستانی که ما همکاری میکنن، مثل این که 100 هزار دلار پول فرستاده باشه. درسته که 100 هزار دلار از 2 دلار خیلی بهتره، ولی وجود اون شخصی که 2 دلار کمک میکنه به برنامه به مراتب بهتر از اون آدمی هستش که 100 هزار دلار رو میره یه ماشین میخره، یه خونه میخره، یه ازدواج میکنه و پول وکیل میده و بقیه‌اش هم میخورن و میبرن و میذارن تو سرش، ولی حاضر نبوده 2000 دلار 1000 دلار اندازه وسع خودش به برنامه کمک بکنه که به درد دیگران بخوره. سمارت بودن، باهوش بودن و زرنگ بودن چیز خوبیه، ولی بی ارزشه تا موقعی که به درد دیگران نخوره، به درد یک امر خوبی نخوره، تا موقعی که تو اهمیت ندی. چون میگه I don't care، ولی ما میگیم You should care، شما باید اهمیت بدی. ما اینجا هستیم because we care. آقای شاپور خان هست، برادران زاهدی هستن، دوستانی که اومدن تو این برنامه بارها اومدن و رفتن، they are the people who care. اونا آدمایی هستن که اهمیت میدن بسیار زیادتر از اون حد تصور من و شما. آدمایی هستن که بسیار سطحشون بالاتر از منی هستش که تو این برنامه میکروفون تو دستم هست، و این دوستان هستن، ادیبن، سخنورن، پولدارن، باهوشن، موفقن، ولی اهمیت نمیدن. وقتی اهمیت نمیدی خودت تنها هستی و دیگران همینجور دارن میفتن تو چاله. ما از شما خواهش میکنیم که اهمیت بدید. وقتی زرنگی، وقتی توانا هستی، باید اهمیت بدی که این انرژی به حرکت بیفته. وقتی اهمیت ندی، یکی یکی دوباره هر کسی، هر جوونی میاد میرسه به یه جایی که یه مشکلی داره و همون مشکلیه که همه جوونا 30 سال پیش داشتن، 50 سال پیش داشتن، 30 سال دیگه هم خواهند داشت. ولی اگه تو اهمیت بدی، من اهمیت بدم، همه با هم اهمیت بدیم، مطمئن باشید این حرکت طوری انجام میشه که سوء تفاهم هم از بین میره. مثلا فرض کن یه خانومی میاد روی برنامه‌ای که هی میگن آقا این برنامه داره سر به سر زنا میذاره، زنا رو اذیت میکنه، ضد زن، این زن ستیز این اونه، داره که همچین چیزی نیست. جنگ بین زن و مرد به درد به ضرر هر دوشونه. ما شما دعوت میکنیم که اهمیت بدید به برنامه و حاضر باشید تو این برنامه. خیلی خیلی افراد بسیار باهوشتر و با IQ بالاتر، داناتری هستن از ما که تو این برنامه صحبت میکنیم، ولی اهمیت نمیدن، نمیان خودشون رو نشون بدن، نمیان حرف بزنن. تک و توک وقتی کسایی میان، حالا دیگه من اسم نمیارم، تک و توک وقتی کسایی میان چند جلسه خودشون رو اینجا نشون میدن، میبینید چطوری همه ما به هیجان میایم، هممون چارچشی میگیم کجاست این کو، این کجاست، کارش داریم، میخوایم باهاش صحبت کنیم، کو نیست، چرا نمیاد؟ به خاطر اینکه هستن، خیلی ها هستن، ولی اهمیت نمیدن. بقیه هم باید یکی یکی ذره ذره بیان و اهمیت بدن. شاید دیگه یه موقعی خیلی دیر بشه، میخوایم ایشالا دیر نشه. خانم لیلی در خدمتون هستیم، بفرما.
0: من جزون آدمایی هم که میگن وای تو رو خدا بیاد حرف بزنه.
1: آره منو میشنفن.
0: خب داشتم میگفتم که قبل از که قد بشه داشتم میگفتم که چجوری هیجانشو نگه داریم.
1: بله، عنصر هیجان، ما صحبتی که من تو عنصر هیجان کرده بودم بود که ببین مردی که تو رو میبینه، حالا به هر دلیلی تو قبولش کردی، اون خوشش اومده، اون همون مقصد تو رو میخواد، فردا نمیخواد، یا دیگه عمری میخواد با تو باشه، کاری ندارم. مردی که تو رو میبینه به خاطر اون چیزی که میبینه یه هیجانی درش ایجاد میشه، و اگه تو میخوای مثل یه هواپیمایی که میخواد پرواز بکنه یا مثل یه موجی که میخوای موج سوار باشی، باید تو از اون انرژی استفاده کنی و اون انرژی رو نکشی. حالا ممکنه نتونی این انرژی رو همینجوری زنده نگه داری، ولی حتی اگه یه موجی هست که میخواد به تو یه رایدی بده، سوء تعبیر نکنید خانم لطفا، و اگه یه موجی هست که میخواد یه رایدی به تو بده، خیلی از خانوما اون پشن اولیه رو میکشن، میگن اگه این مردی واقعا منو دوست داشته باشه میتونه این چیزها رو همه رو فراموش کنه، در حالی که این چیزهای اولیه تمام چیزهایی هست که اون رو به سمت تو میاره و میتونه به عنوان یه پتانسیال ریلیشنشیپ یا هر چی که تو میخوای باشه. کشتن پشن یه کاری هست که خیلی خانم‌ها انجام میدن، ولی نگه داشتن پشن یه داستان دیگه است. شما اگر همین که نکشی پشن رو، ایش و اوش نکنی، پیف و پوف نکنی به چیزایی که از نظر اون در برای اون چه میگن از اون در نظر تو احمقانه میاد. مردا جذابیتی که در زنا پیدا میکنن اگه به زنا بگی که مثلا به خاطر این تو خوشم میاد، خب زنا همش مسخره میکنن. برعکس هم مردا هم به زنا به مردا بگن، مردا مسخره میکنن. ولی که درک بکنی که طرف مقابل تو داره یه دیدی هست که با تو فرق میکنه و اون دید درون یه پشن و هیجان ایجاد کرده، تو اون پشن رو نکش، زنده نگه داشتن یا بیشتر کردنش حالا پیشکش تو. بحث من رو پشه این بود. حالا بفهم داریم بحث شما رو گوش میدیم.
0: خوش اومدین. داریم میگیم که داشتیم میگفتین که شکایت میکردین از این قضیه که چرا زنا میگن چالش نداره دیگه، هیجان نداره. خب بعد الان میگین که زنه باید هیجانش رو نگه داره. خب مردم باید هیجانش رو نگه داره.
1: خب نگه داره.
0: اولش هم دختره و مرده براش خیلی جذاب بوده، چون حال شیطون بوده، دختره دنبالش بودن، حالا هر چی بوده.
1: اشکال نداره، تو مردا دوست دارن. مردا همون بودن
3: دوست دارن. ما هم هستیم. ببخشید اگه فرصت شد ما یه جوین اپ می‌کنیم. ببخشید. حالا من
1: کیه تو این تاریکی اومده؟ آقا تو تاریکی نه چراغ روشن کن ببینیم کی هستی.
3: بابا امیرم، امیرم از مالزی، دارم رانندگی می‌کنم. الان اینجا هم آره سر صبح، هوا یه مقدار تاریکه. من یه 5 دقیقه دیگه حالا میگم جوین اپ میکنم به کانورسیشن. اگرم هر موقع خواستید
1: منتظریم. منتظریم.
3: من پریدم وسط. واقعا عذر میخوام.
4: سلام امیر خان،
0: شما اومدین اتفاقا.
4: سلام امیر خان، خیلی خوشحال میشیم استفاده میکنیم. سلام عرض میکنم.
3: قربونه جک آقا تو مسلمون شدی ها؟ یهو شدی جک حسین. آقا این ببین
4: ارادت دارم.
3: ببین این جریان این چکی که به خودت زدی خدا شده الان
1: من میخواستم بگم اون چکر رو زده اینجوری شده.
3: یارو پمپ بنزینی میگفت فکر من روانی شدم. ببین جک نه گوش کن عزیزی جک جانب. یعنی اشتباه ترین کاری که میتونستی تو زندگیت بکنی اون لحظه.
4: آره اون موقع 18 سالم بود، ولی خب نه. آره میدونم چی.
3: آره ببین کلن دارم میگم، ببین مسئله سر اینه. ببخشید من
4: خانم محترم
3: تو برنامه داشت الان سوال میکرد، من چیزی که دارم میگم شاید مال 5 6 دقیقه پیش باشه. شما هر وقت ضعف و نشون بدی کار تمومه. خب حالا ضعف نشون دادن دیگه جنبه‌های مختلف داره دیگه. حالا ضعف نشون ندادن هم به زور بازی و قدرت نیست. حالا به هر حال میگم ما اینو ادامه میدیم. من ببخشید من یه 4 5 دقیقه دیگه هوا روشن بشه میام خدمتتون.
4: باشه استفاده میکنیم. خواهش میکنم استفاده میکنیم. منتظریم. خواهش
0: بله. اتفاقا این یکی از سوالا که به من الهام شده بود به خاطر همین آقای امیر بود. امیر آقا بود اسمشون؟
1: بله.
0: یه بار اومده بودن توی یه بکن برنامه قبلی بود، یه بار داشتن میگفتن که توی یه رستوران با یه خانم جوونی بودن، بعد یه خانم دیگه بهشون تیکه انداخته بود، گفته بود دکتر جوجه تجویز کرده برات. سوال آخری من از اونجا الهام شد بهم که من این بپرسم جواب، یعنی بگم جواب بدم. آخریش این بود که چرا زن میان سال مجرد یا متأهل فرق نمی کنه؟ مردا رو برای اینکه با زن جوون در ارتباط هستن سرزنش میکنن. این هم یه جور سرزنش بود دیگه. این از اونجا به من الهام شده بود. از اون
4: اسمش پیتر پن سندرومه. اما به روز بکنم گفته بود پیتر پن سندرومه.
1: تمام اسمایی که به ما نسبت میدن میگن تو پیتر پن سندروم داری، نمیدونم اونه اینه جوجه بازی، فقط به خاطر حسودیه. و من فکر میکنم کسی که دوره خودشو گذرونده و در دوره خودش بازیشو کرده حسودی نباید داشته باشه. مثل یه پسر میمونه که پسر میگه تمام دوران جوانیش حسرت دخترها رو خورده باشه، دختر به دستش نرسیده باشه، سالها گذشته باشه، حالا بالاخره یه جوری حالا مثلا یه ازدواجی کرده و یه پولی داشته و بالاخره یه زنی گرفته و حالا اگه ببینه یه آدم جوونی داره خوشگذرونی میکنه، دخترها دور و برش هستن، تفریح میکنه، همش نسبت به اون حسودی میکنه، همش میخواد بهش دستو بده، نخیر آقا رای زندگی نیست، این چه مسخره بازی چیه، این یلل تللی ها چیه، این پوچی چیه، ازدواج کن فلان، به خاطر اینکه حسودی میکنه، نمیتونه احساسی رو که خودش نکرده در وجود اون شخص ببینه داره اینقدر لذت بخشه براش. برعکسش یه پسری که همه چی در اختیارش بوده، دخترها بودن، سکشوال اکسپریانس داشته، کمبودی نداشته، وقتی مثلا فصل میشه 40 سال 50 سال وقتی میبینه یه جوون 24 5 ساله‌ای داره خوش میگذرونه و دخترها اصلا یه دختر جوونی هست داره خوش میگذرونه لذت میبره، به دختره بعد بیرا نمیگه، به دختره اسماعیل بد نسبت نمیده، پسره به پسره حسودی نمیکنه. اگه پاش بیفته یه جایی که کمک بکنه، که مثلا فرض کن یه جوونی لذت ببره از رابطه‌اش، یا مثلا اینا به هر نحوی بتونه کمک بکنه، عقده و حرص و حسادت نداره. دقیقا همین تو زنام هستش دیگه، وقتی دوره خودشون میگذرونن و دیگه کسی به اونا به عنوان یک دختر جوون جذاب نگاه نمیکنه، شروع میکنن اونو برای دیگران هم خراب کردن، و بعدم هم همین داستانه سرزنش مرد و اینا. من فکر میکنم یکی از چیزهای اصلیش این باشه.
0: برای حسادت که یک قسمت، یک چیز بزرگش حسادت، یا یه چیز دیگه هم هست، این که نمیدونم یه چیز زنونه است یا کلا آدما یه سری چیزا رو انکار میکنن. این انکار حقیقته که این حقیقت داره که مرد به طور غریزی از زن جوون همیشه ترجیح میدن. چیز غریزی اصلا، کاریش هم نمیشه کرد، هیچ کس نمیتونه کاریش بکنه.
1: ببینید تقصیر ما نیست. ببینید من دارم میگم تقصیر ما نیست، خانم لیلی هم داره میگه بابا به خود تقصیر ما نیست، راز غریزه است دیگه، چیکار کنیم.
0: کلا غریزه فقط مردای مسنگ نیستن، کلا مردا توی حیوونا هم همینطوریه. به طرف زن جوون تازه کشش دارن، کاملا فیزیکیه، خیلی هم شدیده کششش، خیلی هم غیر ارادیه، کارش هم نمیتونه بکنه.
1: به خدا تقصیر ما نیه، ما خودمون تقصیر نداریم.
0: بعد یه چیزی هست، این خوب یه حقیقتیه که خانم وقتی سنشون میره بالا انکار میکنن، چون که نمیخوان اون حس حسادت و اینا، بالاخره حسرت و جوونی از دست رفته و اینا رو نمیخوان حس کنن، اینو انکار میکنن. بعد مثلا یه آقای مثل آقای امیر که میره تو رستوران با یه خانم جوونی میشینه، جلوی صورتت میبینی همچین چیزی رو، دیگه اون حقیقت رو نمیتونی انکار کنی،
1: دیگه میخوای امیر رو بکشی، ریشاش رو میخوای یکی یکی بکنی.
0: یه ریفلکس احساسی به وجود میاد، به اون مثلا یه ریاکشن نشون میده، حشری میزنه.
1: بله امیر خان، میخواد دیگه یعنی زیاد ناراحت نشو، شما کار خودت ادامه بده، ایمانت حفظ کن.
0: بله بعدم خیلی کار بی خودیه، چون که اصلا اون کاری که اون خانم کردن خیلی کاری، اولا کار بی شعورانه ای بوده، اصلا به اون چه ربطی داره. ولی یه جورایی خودش آدم مثلا زایه میکنه. من خوشحال نیستم از این قضیه که مرد از زن جوان ترجیح، خودم میان سالگی خیلی دارم نزدیک میشم، ولی
1: که نرسیدی تازه میخوای نزدیک این... بشی فعلا هنوز جز زن جوان محسوب میشی.
0: من به میان سالگی خیلی نزدیک. بعد ولی خب این یه سری حقیقت رو قبول کردن باعث میشه که آدم کیفیت زندگیش رو طبق اون حقیقت بتونه ببره بالا، با برنامه طبق حقیقت هایی که وجود داره. خب یه خانم میان سال یا نزدیک میان سال دیگه نمیتونه با یه دختر جوون 20 ساله رقابت کنه، شاید باید مثلا یه کیفیت های دیگه ای داشته باشه، یا یه چه میدونم شاید باید بیشتر زحمت بکشه، همه اینا هست.
1: ببین آخه مچور بودن هم یعنی همین، یک میگن شخصی جا افتاده است، یعنی مچوره به این معنی است که این پیر شده یا سنش رفته بالا. اون کسی مچوره که از استپای اول، مثل یه گیمی که بازی میکنی، مثل یک مدرسهی که میری، از استپای اول کلاسای اولیه که میگذاری انقدر اطلاعات بگیری، انقدر لذت زندگی تو برده باشی، انقدر تجربیاتی رو که به تو میگه هر لحظه از زندگی چجوریه کسب کرده باشی، با یک کوله باری از تجربه و جا افتادگی و مچوردی وارد مرحله بعدی زندگیت بشی، نه با یه بگجی از تنفر و یه بگجی از کلک و اینکه چجوری بیام حالا انتقام بگیرم، و حالا ممکنه یه مردی با شما بد رفتار کرده باشه یا یه زنی با من بد رفتار کرده باشه، من اینو به عنوان سرلوحه رفتارم با زنای دیگه نمیذارم، من باید سر بکنم خودم خوشگذرونی بکنم در زندگی خودم، و وقتی یه چیزی مشکلاتی توش هست بفهمم. مثلا فرض کن که شما ازدواجت با یه مرد همسن خودت در سن 23 سالگی یکی از بزرگترین اشتباهایی که ممکنه بکنی، ولی همه میان به تو تبریک میگن، میگن تا بوده همون بوده، تا ازدواج بکنی، تا جوان هستی، تا بچه داشته باشی، تا حوصله دارید، از این حرفا تو رو میندازن تو این راه. وقتی ندونی و با برنامه‌ای مثل پرچونم با دشمنی رفتار بکنی، خب از این مرحله زندگی یک کوله باری از تجربه و لذت و اون چیزی که باید باشه بر نمیداری. زمینه که همه مردم که زندگیشون لذت نداره، اونم که دست ما نیست. ولی میرسی به مرحله بعدی، میگی حالا یه جوونی اینجا هست، این دختر جوون با این مرد مسن‌تر داره میره بیرون به خاطر هزار تا چیزی که من خودم هم جوون بودم لازم داشتم و احتیاج داشتم و واسم مهم بود. الان این دختر داره لذت میبره از بودن با این مرد. این مرد براش نمیدونم طلا میخره، جواهر میخره، ماشینش تعمیر میکنه، ماشین واسش نو میخره، چه میدونم هر چیزی داره، واسه پولش رفته، واسه هر چیزی که رفته، واسه ماتوریتیش رفته، داره لذت میبره. من چرا هرس بخورم؟ من چرا معترک بگم به این؟ خودمو یه زن 50 ساله هستم اینجا نشستم سبک بکنم و ضایع بکنم به جای که به عنوان یک آدم میانسال ماتور ارزش بگیرم و نظر همه احترام داشته باشم، در نظر همه مسخره بشم و سبک بشم.
4: میدونی چرا؟ چون نمیخواد این حقیقت رو قبول کنه که مارکتش تموم شده. مثال رستورانه، نمیخواد قبول کنه که گارسون میگه خانم شما از 13 سالگی شروع کردی الان 35 سالته 30 سالته تشریف ببر بیرون. چرا؟ چون اون مرد بدبخت صورتش رو چسبونده از 13 سالگی که شما نگاهش هم نمی‌کردی الان شده چلچلی، تنبونش دوتا شده، میخواد بیاد بشه. این قبول این واقعیت توی خانوما سخته. همون بحث صلیب گرفتن جلوی خانوما و صلیب و دراکولاست. البته نظر من شاید اشتباه باشه.
1: خب البته اگر قرار باشه که قبول این مسئله رو و این مسئله برای خانوما توجیه بکنم و توضیح بدن، این گروه عظیمی از خانومه که دارن میرن برای جراحی ها، نمیدونم 40 is the new 30, 50 is the new 40، دماغ تعظیم و ببر، سینه تعظیم و ببر، باسن تعظیم و بزرگ کنه، نه اینجا که لایپوساکشن کن، اینو کن، رنگ تو عوض کن، برو نمیدونم چیز کن، اینجا تو سوراخ کن،
4: مثل ماشینی که تعمیر موتور کنی بازم ماشین نمیشه.
1: آره، یا مثلا تو ماشین رو فرض کن تعمیر موتور بکنی، بعد بری پلاکش عوض کنی، بگی ماشین مدل امساله، بعد جلو پنجرهش رو بکنی مدل امسال، معلومه یه لگنیه. جلو پنجره بی ام دبلیو امسال رو گذاشتی چسبوندی بهش، این که بی ام دبلیو امسال نیست. در حالی که بی ام دبلیو 35 سال پیش و 40 سال پیش رو اگه خوب نگهداری و درست داشتی، یه ماشین کلاسیک بهش میگن و یه ماشین هست که
4: جای خودش ارزشمنده. آفرین.
1: ابسولوتلی ابسولوتی که از، ولی شو بیام بی ام دبلیو 40 سالگی پیش رو بیاورده یه دونه جلو پنجره سپر بی ام دبلیو امسال بهش بچسبون، مسخره است. میگن این آشغال چیه؟ این یارو عقده ایه، مثل اینکه این حالیش نمیشه که مثلا ماشین یعنی چی. اگه تو پول داری ماشین بخر، اگه ماشین بازی ماشین کلاسیک بخر، این نمیفهمم یعنی چی.
4: درسته
1: آقا، بیام وسط. شما همیشه وسط هستی داداش.
3: خواهش میکنم. آره آقا، بسم الله قاسم جباری.
1: به به به، حجت الاسلام اومدن اینجا.
3: آقا
1: این ریش چیه؟
3: آره ببین، این ریشه رو گذاشتم. خب گفتیم تا آخر قرنطینه ببینیم نگرش میتونیم بداریم یا نه، ولی مثل اینکه قرنطینه تو مالزی حالا تموم نمیشه. الان هم
1: دارم میرم میشه باید پیوندم بزنی یا باشه.
3: آره خواجه، فعلا تعطیله، ولی گفتن باید برای واکسن برم دیگه، امروز بریم این واکسن اولیه رو بزنیم، 100 کیلومتر هم فاصله است. ولی خب خوبه، حالا بالاخره داریم صحبت کنیم. آقا Elements of Passion، ببین من دوستان، من یه مطلبایی رو میگم الان دیگه، هر کی برداشت خودش رو داره خب به هر حال محترمه. ببین من یکی دو تا مثال میزنم بعدم تئوری پرشیشو میگم. مثلا یه دختر خانمی که با ما بود، خیلی هم از من سنش پایین‌تر، یعنی راحت مثلا
1: کردم.
3: بگم یه 20 سالی با من اختلاف سن داشت. ببین ما هر وقت می‌رفتیم مثلا رستورانی می‌رفتیم، بالاخره نمی‌دونم یه جایی می‌رفتیم که دور هم می‌نشستیم بیرون، خب تو همین کشور خارجی یا مالزی، این زنگ می‌زد یکی از رفیقاش میومد، خب یعنی بیشتر از یکی هم نه، همیشه یه دونه میومد، نه که یه دونه کار ثابت باشه، مختلف. ببین که حتی یکی دو بارم مثلا بالاخره تو خونه بودیم نشسته بودیم، این یکی دو بارم زنگ زد خواهرش اومد. خب البته ببین هیچ رابطه بقول معروف جنسی برقرار نمیشد با اونا
1: بیشتر از یه ساعت،
3: ولی خب اونا رو هم دعوت میکرد. خب خب که مثلا میگم ما تو رستوران چیزی بودیم، میگفت میشه من زنگ بزنم یکی از دوستان من بیاد؟ بودم بگو بیاد. آقا یه دختره میومد 10 برابر از این خوشگلتر. خب یعنی ناز و لوسبازیاش 10 برابر این. ببین من میخوام اینجوری بهتون بگم، این element of passionه. خب یعنی یه حس رقابت بین اینا پیش میومد که کی بیشتر میتونه خودشو به قول معروف نزد ما عزیزتر بکنه. ببین این element of passion اینجاست. یا وقتی که مثلا میگم ما تو خونه نشستیم یهو زنگ میزنه خواهرش میاد، خب مثلا خواهر دو

0: هم سمت خانم هاست. خب باید خودتون رو سکسی تر کنین، نحوه حرف زدنتون، نحوه نمیدونم رفتارتون، غذا خوردنتون، اینا باید سکسی بشه. خب حالا این سکسی شدنه این نیست که آدم اصلا بخواد نمیدونم پر و پاچه بندازه بیرون و فرا، ما پر و پاچه رو دیدیم دیگه. خب بالاخره یارو 3 ماه 4 ماه 5 ماه داری با طرف زندگی میکنه. اگه سوفیا لورن هم بوده الان دیگه برای چیز عادی شده، الان برای دیگه شده مثلا چه میدونم یه نقطه خیلی معمولیه. الیزابت تیلر بوده وای بعد از 3-4 ماه دیگه چیز جدیدی از لحاظ اون اپیرنس سکسی دیگه توش نیست. حالا اون حرکات و رفتارتی که میتونه اون پشن رو زنده نگه داره و داغش بکنه، چه میدونم مثلا برفرض داری سر میز غذایی داری مثلا یه صبحونه میخوری یا مثلا داری یه کار مطالعاتی انجام میدی، خانم با شما ما گوش کنید
1: عمو داره صحبت میکنه،
0: آره داره نمیدونم یه کار مطالعاتی انجام میده یا نشسته داره یه غذایی میخوره، اونجاست که یه هم مثلا باید بشینی رو میز بکشی پایین.
1: غذا رو حاضر کنید، غذا رو حاضر کنید.
0: ببین بابا من میگم بکشید باید، من میگم پرده های شرم و حیا رو بکشید.
1: آره البته بابا آقا به این عظمت از اون حرفا نمیزنه
0: اصلا. احزفر الله ربی خدایا هر چی گناه ما کردیم همه رو بنداز گردن جک،
1: البته دوش گرفته باشن قبلش.
0: آره همه گناه ها نه، یه 20-25 تاشم بنداز گردن اون محمد بود دو هفته پیش میخواد زن بگیره، یه 25 تا گناه ما رو بنداز پایون.
1: آره اونم خوبه.
0: اینجوری دارم میگم، ببین واقعیت دارم میگم، الیمنت پشن رو باید نگه داری. اگه میخوای مردتو نگه داری ببین دیگه اون به فیزیک شما عادت کرده دیگه، به سکس عادت، چیز خاصی توش نیست، باید حس رقابت برای خودت وجود بیاری. اگه واقعا میخوای یه قدم دیگه هم جلو بری یه زن دیگه بیار تو زندگی، یعنی بشید دو تا.
1: بچه ها گول امیر نخورید خواهد اذیتتون کنه.
0: نه خودشاد جدی دارم میگم. بله
1: شوخی کردم. البته ببین کشتن element of passion الان هرچی بیشتر داره تدریس میشه. الان دارن به زنها آموزش میدن که شما باید جنگ ایجاد کنید. شما باید ثابت کنید که زن اینطوریه، زن اونطوریه. شما نباید برده مرد بشی. شما نباید این باشی، این باشی. به خاطر همین الان بیشتر به کشتن اون دارن آموزش میدن به جای اینکه حداقل نکشید، حالا نمیتونید بهترش بکنید.
0: بله آقا بیروز خب همین دیگه. اگر مثلا دقت کرده باشید تو کشورهای غربی چی میگن؟ میگن تنها راه موفقیت زن تو ریلیشنشیپ اینه که تا میتونی مرد تو داون نگه دار، بزن تو سرش. خب بله. یعنی این
1: اصل کشتن تمام پشنهای موجود.
0: آره ولی خب آقا میگن ما دیگه فیلد اکسپریانس داریم. من رفتم تو آقا ما تحقیقات میدانی میگن چی میگن تو ایران. هر وقت بین زنا کامپیتیشن باشه، خب حالا ببخشید من انگلیسیش هم دارم میگم، دیک اسپیس، دنبال دیک اسپیس میگردم که بیشتر بگیرتش، اون ریلیشنشیپ هم خوش به قول معروف خوشمزه تره، هم باحال تره، هم هیجانش بیشتره. یعنی خانمای محترم اگه میخوای مردتو نگهداری یکی دیگه هم بیار وسط، خودت بیار. خب خانوما دارم میگم خودت یکی از دوستات بیار، خب با هم برای خودتون اشغال کنید. حالا مثلا میگم اگر هم تونستید دو تا بیاری که چه بهتر، یعنی بشید 3 تا. خب یعنی یه طوری باشه که مثلا میگم من نوعی امیر بیگناه اینوسنت، خب که یهو مثلا من تو خونه نشستم یهو یکی از این آره دخترها مثلا بیا بگم ای تو کجا بودی تا حالا. ببین اینه
1: دوستان عزیز، اگه خواستم این اینوسنت معنیش به فارسی چی میشه، اینوسنت معنیش به فارسی میشه همین عکسی که شما داری میبینی حالا اینجا،
2: بیگناه.
1: نه این عکس میشه اینوسنت.
2: دست راست زیر سر ما امیر خان.
0: I'm not touching anybody from back of anything for that matter. آره آقا من گوش میدم، ببخشید زیاد حرف زدم، گوش میدم.
1: اومدی همه چیزی به هم ریختی رفتی. حالا
2: من فقط یه کامنت کوچیک بدم قبل لیلی خانم، یه کامنت کوچیک بدم. امیر خان که کارش درسته و ما استفاده میکنیم از تجربیاتشون. ببین خب ببین نمیخوام بگم پرسونالی نمیخوام بگم ها، خب ولی امیر خان این تو خانومه که میگی از شما خوشش اومده عاشقت شده، خب

0: به خاطر اینکه پوز شما رو یه چیز خیلی خوب و که واقعا هم هستی میدونسته، خب اون میخواسته پوز شما رو به دوستاش بده، دوستاشو می آورده. وگرنه تعداد دخترهایی که میان یه دختر خوشگلتر خودشون بیارن سر قرار و تعداد همون کوسه‌هایی که گاز نمیگیرن، اینو حالا
1: بله،
0: لیلی
1: رون
0: خانم
1: نمیشه
0: میدونه،
1: حساب کرد، رون
0: اصلا
1: نمیشه حساب.
0: نمیکنن. وگه که بخواد مثلا پوز امیر خان رو به دوستش بده که مثلا من چه دوست پسر خوبی دارم، اینو قبول دارم ها که به این دلیل این کارو بکنه، ولی
1: یه
0: این
1: موقع
0: که
1: هم دیدی
0: بخواد
1: خواسته واسه دوستش هم بیزنس درست کنه، اونم معلوم نیست. در هر صورت امیر خان is okay with everything.
0: حالا انشالله دست راستک زیر سر ما هم بتونیم.
2: جک عزیز ببین، من مشکلی ندارم با این به قول معروف تئوری که شما ارائه دادی، منتها بحث من سر element of passionه. خب وقتی که اون یکی دیگر رو میاره وسط، یه حالت رقابتی که پیش میاد، من چشم میره رو سر سینه اون یکی، لوسبازی اون رو نگاه میکنم، این خود این دختره بیشتر تحریک میشه که خودشو بیشتر دل من جا کنه، خودشو بیشتر دور رابطه نگه داره. خب ببین من میخوام یه چیز بگم، حالا باز ببخشید دوباره من میام وسط.
0: نه خواهش میکنم، خواهش میکنم،
2: آره وقت چیز نکنم من.
0: نه خواهش،
2: ببین من میخوام یه چیز دیگه بگم. ببین ما وقتی که با یه خانم میخوایم وارد یه رابطه سکسی بشیم، خب یعنی شروع میشه، این یه حالت جنگ داره. خب یه حالت جنگه، حالا نه جنگی که مثلا به قول چی سریال روزی روزگار خینه خین ریزی بخواد پیش را بیفته، ولی یه حالت کی میتونه کیو مغلوب کنه این وسط. ببین ما چیکار میکنیم؟ ساعت نمیدونم به قول جک رولکس میبندیم و نمیدونم ماشین آنچنانی و لباس و پول و فلش کش و اینا. خانم ها چی دارن که ارائه بدن؟ فقط اون سکشوالیتی شونه، چیز دیگه ای نیست. مرحله اولو دارم میگم، چیز دیگه ای نیست. خب حالا وقتی که اون مرحله سکشوالیتی ما بهش گفتیم خب باشه این سکسه، بعد از سکس then what؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین چیز دیگه توش نیست. خب حالا بحث من میاد سر این خانمی که داره این کارو میکنه، رفیقشو میاره، این خودش میفهمه که مسئله سکسیش مهمترین مسئله است برای من. حالا میاد خودشو سکسی تر میکنه، روشبازی اونو نگاه میکنه، خودشو جا میزنه، اون مرحله مسئله پشن رو میاره وسط. حالا این وسطش میخواد بوز بده یا بوز نده، اون دیگه بقول معروف یختی یختی یا خمده، حالا نمیدونم من کوکیش که درست گفتم یا نه. خب آره ایناست. به هر حال میگم مسئله پشن هست. بعد خانما گفتم، بازم من تکرار میکنم، اگه میخواید مردتون رو نگه دارید یا برای خودتون یا اون مردتون اون پشن رو داغ نگه دارید، حرکت های غیر عادی بکنید. خب ببین طرف مثلا میگم نه آقا چیزی رو بگم، ببین آقا بروز آقا راستی هستی و این چیز آه نه نمیشه اینجا بگمش، ولی خب بعدن یه آقا شما آقا بروز یه برنامه اونلی فن هم بذار. اینو من یادم اومد، ما یه سری مسئله
1: چشم، ما یه برنامه توریستی هم میخواییم بذاریم شما تدریس کنه یه خورده.
2: آره ببین باشه من یادم رفت، میگم چیزی که ناجور بود یه مقدار، اونو حالا نمیگم، من گوش میدم. بگه
1: اون یعنی ناجورتر از اینایی که تو گفتی بود. بله بفرما خانم لیلی، داریم گوش میدیم حرف شما رو.
3: همین آقای ببخشید اسمتون امیره درسته؟
1: بله امیر.
3: بله همین میگن که من هم توی جواب سوال اول داشتم به شما میگفتم، شما گفتین که پس مردی که بی وفا باشه جذابیتش میره بالا، منم گفتم آره میره بالا. خب. خیلی جذاب میشه. خب این در واقع همینیه که آقا امیر گفتن.
1: خب پس خدا شد که همه با هم به نتیجه رسیدیم.
3: به مرور زمان اون هیجان از بین میره، بعد یه خورده که رقابت میفته دوباره اون هیجان برمیگرده، دوباره مرد جذاب میشه.
1: پرفکت. خب پس دیگه خدا شد که همه خوشحالن به نتیجه رسیدن. و
3: این نصیحتی که آقا امیر کردن جالب.
1: خب سوال مطلب دیگه چی دارین؟ منم یه خود پامم چون درد میکنه و این هفته هم مریض بودم، میخوام یواش یواش دیگه برنامه رو با عزتتون تمومش کنم. مطلب دیگه چی دارین؟
3: تموم شد. همین سه تا سوال بود که بهم الهام شده بود.
1: خوبه، واقعا الهام هایی که به شما میشه همش ملکوتیه و امیرخان و از زیر تمام اقیانوس ها مثل آکوامن میکشه بالا یهویی شروع میکنه واسه مطلب رو گفتن. مرسی خانم لیلی که اومدی تو برنامه. امیر خان مطلب دیگه نداریم؟
3: خراب کاری
1: شدی
3: خوده.
2: نه آبروز ممنونم. لطف کردین خانم مهمان تو برنامه، واقعا لطف کردید، تشریف آوردید. جک تازه مسلمون شده آقا، از اینه که دین عوض میکنن بترسید، خیلی خطرناکن.
1: نه این ایمان خودشون نمیخواسته نشون بده به خاطر ریا نشه.
2: آره فقط میگم، بازم میگم سعی کنید پشنو بالا نگه دارید، کارهای غیر عادی بکنید با خانم هاست، منظورم رو خانم هاست، کارهای یهویی انجام بدید. نمیدونم نشستی سر میز داری مثلا صبونه میخوری فلان، یهویی بطری شیر و وردار یهو بریز رو سر صورتی، به خدا جدی دارم میگم.
1: ممکنه بعضی از خانم ها آیدیه اینجا بگیرن بخوان یه کارهای دیگه غیر عادی بکنن که مقه اشتهاد کور بشه.
2: آره مطمئن میگم مثلا، آره قهوه جوش رو نریزی رو خودت. نمیدونم این خودش چه جدی میگم، این نمیدونم این یهو لیوان آب پرتقال رو وردار یهو بیا بشین رو میز، همینجور رو میزه که مثلا داری غذا میخوری، بشین رو اصلا بشین رو میزه، به این مرد نگاه کن، این آب پرتقال رو بگی بریز رو سر سینه، بعد یه زبونم براش در بیار لپش هم بگیر بکش، بعد مثلا فرار کن، ببین چی میشه.
1: اوه همسایه ها چی کار میکنن؟ قیمت آب پرتقال تو شهر میره بالا آقا، یه چیزایی میشه.
3: امیر لطفا ببخشید آقا امیر، من متوجه نمیشم شما چی داری میگی، لطفا یه روز بیاین اینا رو توضیح بدیم.
1: واسه بچه خود سنگین امیر جان، درکش مطمئنم که درکش میکنی، بچه واسه سنگینه این چیزا اطلاعات. تو ماچ
2: برنامه رو دوباره گوش کن، آره برنامه دوباره تکرار میشه گوش کن. میگم آقا مردت نشسته تو خونه، خب آقا داره نمیدونم کار اداری میکنه، رو میز داره غذای میخوره، روزنامه میخونه، کاری داره میکنه، یهو یه لیوان آب پرتقال بگیر بیا بشین رو میز، نه رو صندلی، بیا بشین رو میز جلوش، این آب پرتقال رو بگیر بریز رو سر صورت، رو سر سینه تو، اینجوری نشوش بده، بگو بیا
1: یعنی لباس تنش نباشه دیگه، یا باشه لباس تنش باشه بریزه،
2: لپشم بکش فرار کن. ببین
1: ها، یعنی لباس تنش باشه یا نباشه آب پرتقال میریزه، بعد این لباس کی میخواد بشوره؟
2: ببین اینجوریه دیگه، حالا بعد یه میشه چی میشه، آی شب شادی و شینه ممش دست بذاری آتیش حروم اون میشه.
1: داداشون کبکش خروس میخونه و
0: امیر خان کارشون درسته. منم دوستان با
1: این حرفای این آقا رو گوش بده، ببین اخیرا هم محاسنش خیلی بزرگ زیاد شده، معلوم خیلی چیزه با مطالعه صحبت میکنه، کسی که همچین محاسنی داره نمیتونه واقعا بی مطالعه صحبت کرده باشه.
0: امیر خان کارش درسته. بروجا منم با عزتتون یه کامنت کوچیک و یه خدافظی بکنم، اولا که امیر خان کارش درسته، بسیار استفاده میکنیم، لیلی خانم هم دستتون درد نکنه.
2: عزیزی
0: فقط دوستانی که برنامه ها رو نگاه میکنن، خب من یه کامنتی هم بذارم، فکر من خودم اتفاقا، خب همیشه روایت هایی که میشه، اتفاقا من خودم جزء دسته لوزرها نیستم، خودم بالاخره تا اونجایی که تونستم یاد گرفتم، از امروز قواعد بازی رو یاد گرفتم، میدونم چیکار کنم، ولی اما یه تصمیمی با خودم گرفتم، چون تو سن مثلا 17 18 سالگی اینا رو تجربه کردم، خب دوست دارم صدای بی صداها باشم. خیلی از کسایی که این برنامه رو بعدن گوش میدن فکر میکنن همه مثلا ماها این تجربیات، ببین خب امیر خان که کارش درست ظاهر همه چی اوکی، به دلار استرالیا پول در میاره، تو مالزی هم برتری فیزیکی داره، هم برتری ظاهری داره، هم سوار کاره، هم پول استرالیاشو داره، تو مالزی داره خرج میکنه. یه اقلیتی هستن که اینجوری توانمندن. من خودم میخوام از اینجا کسایی که صدای منو بعدها میشنون بدونن که من میفهممشون و دارم دقیقاً، و بدونن که لوزرها خیلی آدمای شریفی ان، بدونن که تا الان اشتباه نکردن. میدونی چی میگم؟ یعنی اینا
1: البته.
0: یه عقل قانون پارتو دیگه، همیشه 20 به 80 ه، همیشه 80 درصد مشتریای شما 20 درصد مشتریای شما 80 درصد درآمد، این همیشه 20 به 80 این صادقه، و بدونید که این فیر نیست این داستان. خب و تنها چیزی که تعیین کننده است، با همه صحبتایی که کریم لیلی خانم احترامی که واسش قائلم، این که اول صحبت گفتیم پول، گفت پولو بذار کنار، همه صحبت‌ها در مورد به غیر از پوله، بدونن که پسرها 17 18 19 20 بیرون رستوران وایسادن، وقتشون رو واسه نگاه کردن توی رستوران که دختره داره غذا میخوره تلف نکنن، فقط پول در بیارن دختره خودش میاد سراغشون. خیلی استفاده کردیم به موقعش. بله امیر خان خیلی استفاده کردیم. لیلی خانم ممنون. بریز ان شاء الله کسالت هم برطرف شه.
1: مرسی قربونت.
2: من یه تیکر رو میگم آقا بریز، ببخشید من یه دو دقیقه هم نمیشه این تیکر رو بگم.
1: ببینید آقا بگو
2: خواهش میکنم. یک، شما میگید که مثلا صدای بی صدا میخوای باشی، اون اقلیت 1% و اینا هست. ببین ما هم بودیم، ما هم جز اون اقلیت 1% بودیم. خب ما هم اینجوری نبود از آسمون بیفتیم و یهو مثلا چه. بعد میگم اون مسئله پول اصلا شما بذار کنار، من هیچ جا اسم پول نآوردم. من بسر من سر یه لیوان آب پرتقال بود و یه بطری شیر.
0: نه نه آره شما نه، این که بحث اول شما تشریف نداشتید. بله بله متوجهم.
2: ببین گوش کن میخوام چی بگم. ببین شما وقتی مثلا میگی اون یک درصد یا مثلا این 9% صحبت ها قبول دارم. خب اول دهه 70 یعنی عید تا خدا شده این واقعیته، مردم زنگ زدن عید و تبریک میگفتن و فلان. یه خانومه زنگ زد گفت مجلس، گفت آقا تو رو خدا به این شوهرها بگین، به این مردا بگین، اینا هفته 5 روز 6 روز کار میکنن، یه روزه که مثلا میان خونه تعطیلیه یه چیز کوچیکو میگیرن بزرگش میکنن میافتن به جون ما. خب ما هم کار زندگی داریم، ما هم خسته. بعد الان جک تو هم برنامه اینجوریه، خب میای یه چیزیو میگیری بزرگش میکنی میافتی به ما، معید باشی، شب روزتون خوش باشه، روز شب خوبی بود، روز خوبی بود هر جا هستی. ممنونم، خداحافظ.
0: مخلصم، استفاده کردم.
1: مرسی از همه دوستان. ممنون آقای
3: شانم. بگم
1: خانم لیلی بگو. خانم لیلی
3: من نصیحت خواهرانه بکنم شما رو،
0: خواهش میکنم بفهمید.
3: میخواین چه میخواین گوش بدین میخواین ندین، ولی نصیحت خواهرانه هست طرف من، طرفی کسی رو نگیر، زندگی خودت رو بکن.
0: 100%. آره 100%، 100%. منتها ببین مثلا این یه بحثیه، خب اصلا من اوائلی که این خیلی پیچیده تر و عمیق‌تر و استراتژیک‌تر از این میدونی این بحث‌هاست. میدونی حالا امروز من زیاد مثلا در این مورد یا حتی امیرخان اینا زیاد در این مورد باهاشون صحبت کردم و این یه چیز تاپیکیه که همه چی به اون ربط داره.
1: خب کسی بحثی نداره سر این موضوع.
0: آره نه میگم قبول
1: کردن دیگه. آره شما بله، که بله، بله. اصراری داری سرش.
0: نه نه میگم مخالفتی نبوده، یعنی میخوام بگم که اصراره به این علته.
1: میگن you don't beat the dead horse، وقتی یه رو اسبه که مرده دیگه کتکش نمیزنه. اون قبوله، بحثایی که ما میکنیم ماورای اون قضیه هستش. مثلا میگه تو اگه بی پولی باشی اون دختره کنار تو غذا نمیخوره که بخواد آب پرتقال بریزه سر خودش، اون که معلومه دیگه.
0: دقیقا درست.
1: بله.
0: خیلی استفاده کردیم ما به روز، ایشالله که کسالت برطرف شه. فقط یه برنامه دیگه برای من بذاری اگه میشه در مورد فواید این اطلاعاتی که این برنامه پرچونه چه فوایدی توی پیکاپ کردن برای شما داشته، این برای من خیلی مهمه. اگه تونستی
1: ایشالله همه اینا رو یه دفعه میگیم شاید زودتر خودت نشون بدی بیای صحبت کنی، قرار بذاری بگی من میخوام این برنامه رو با صحبت کنم، وقت من با برنامه قرار میذارم.
0: نه نه نه اتفاق میخوام من تجربیات خود شما رو بدونم.
1: خب دیگه حالا بس باید بدونم آره که تو هستی داری گوش میدی. آره اوکی بیایی اوکی که با هم صحبت بکنیم. باشه ان شاء الله صحبت کنیم.
0: خدا نگهدار شما.
1: خدا نگهدار. خدا
3: نگهدار.
1: خانم لیلی چطوری؟
3: خدا حفظی کردم.
1: تصویرت رفت که کار داریم هنوز باید کجا یفتیم؟ بعد
3: مگه نگفتیم تمام شد؟
1: نه دیگه گفتیم شما مهمون برنامه هستی، گفتیم خداحافظی کنیم بابا، الکی نمیشه که.
3: بله خیلی خوب بود، ببخشید خرابکاری شد به خاطر اینترنت من اولش.
1: نه خیلی هم عالی. ببین ما احتیاج داریم این بحثا مطرح بشه. کسایی که تو این برنامه حرف میزنن هیچ معنیش نیستش که یا دارن خیلی درست میگن یا بهترین حرفو میزنن یا از بقیه بهترن، هیچکدوم بحثا نیست. هر کسی داره نظر خودش رو میگه. شما حتی اگر شما رو نمیگم، هر کسی بگم فلانی دکتر روانشناسی یا دکتر جامعه شناسی 30 سال هم تجربه داره، هیچ فرق نمیکنه. اونم داره نظرات خودش رو میگه. یه سری کتاب متابارم خونده که اون کتابا رو اگر چشمتو باز کنی تو دنیای واقعی هم میبینی 5% 10% اطلاعاتش ممکنه فنی باشه. بازم اون شخص هم حرف میزنه، نظر خودش رو داره میگه و از خیلی مواقع به گذشته خودش مربوط میشه، به روحیات خودش مربوط میشه و به خیلی چیزای دیگه، به بیزنسش مربوط میشه، میخواد مشتریش از دست نده مربوط میشه، خیلی چیزا مربوط میشه. بخاطر همین ما هر کدوم حرفمون نفع میکنم از لحاظ حرفی که باید شنیده بشه ارزشش مساویه، ولی البته ممکنه نظرات دیگران مخالف باشه، ممکنه جوابی برای اون باشه که به نشون بده اون شخص حتی اگه اون حرفش با ارزش برای شنیدن ولی اشتباس. یعنی ما احترام گذاشتیم و گوش دادیم ولی به این دلیل به این دلیل اشتباس و ما داریم میبینیم نتیجهش تو جامعه و یا برعکس. فرصت من از شما تشکر میکنم که اومدی تو این برنامه و به این قشنگی این کموشن ایجاد کردی، این به قول معروف استراپ کردی برنامه، یه همی زدی قضیه رو و ایشالا ما بازم داشته باشیم شما رو تو برنامه.
3: ولی حتما به آقای امیر بگین بیاد توضیح بده به من اون چیزی که گفتم.
1: باید توضیح بده من. اصلا مگه اگه تو ول کنی من ول نمی کنم، اینجوری بذار بهت بگم.
3: من دفترم دفتر یاد داشتم هم میارم بعد به من دونه دونه توضیح بدن.
1: آره بعدش هم چیزی که هست، ببین امیر رو نباید ما ول کنیم اینجوری بره در بره از دستمون. حالا امروز خود من حالم ناجوره، زیاد پام درد میکنه، نمیتونم وایستم درست حسابی، سرما هم خوردم، سرفه هم آه اومد آتیش زدی موهاشو و
3: بله
1: به خاطر
3: حتما شما باید تشریف بیاریم توی یه برنامه. منم میام اینجا شما قشنگ به من توضیح بدیم منظورتون چی بود.
1: آخ منم میخوام گوش بدم.
2: ببین من الان شما منو سر پیچ گیر آوردین، بذار من این پیچه رو بزنم اینا. آره
1: بچه تصادف داره، من میگم آب پرتقال جلوش نشسته.
2: آره
3: همون باید توضیح بدین دقیقا، قدم به قدم باید من توضیح بدین.
1: بعدم ما چیزایی میخوایم بکنیم که دوستان بگن.
2: شما تجسم کنید ببین چی گفتم. واقعا هم همینه، یعنی هیچ سیکرتی توش نیست، من هیچی مخفی نکردم.
1: بله
2: یعنی میگم شما باید یه کارایی بکنی که طرف اصلا انتظارشو نداره توی مواقعی که اصلا انتظارشو نداره توی جاهایی که
1: ببین چی میگه، ببین لیلی چی میگه.
3: اگه یه خانم نفر جلو من این کارو بکنه، خب من فکر میکنم خوده که کار عجیب غریب میکنه.
2: خب همین دیگه. ببین شما از دید یه خانم داری به قضیه نگاه میکنی، ولی ما از دید مرد داریم به قضیه نگاه میکنیم. خب
3: همون رو میخوام توضیح بدیم، متوجه نشدم قشنگ خوب باید توضیح بدیم.
1: این متوجه موقعی میشه که تستاسترون داشته باشی ریشا در بیاد، بعدا متوجه میشی
3: فهمی کنم بفهم.
2: مثلا همین خان یکی از دوستا
1: میگفتش که من دوست دارم وقتی نشستم با یه دختری، مثلا فرض کن داریم رستوران غذا میخوریم یا فلان، یهویی بلند شه بیاد در گوش من یه چیزی بگه که من چشام باز بمونه، که بگه بعد از غذا من واسه تو این برنامه رو دارم. اون نظر چیه؟
2: آره آبروس یه لحظه، آره من این
1: آوازیه رو رد کردم یه لحظه، حواسم پرت امیر میفته تو دره، امیر جون تو دره اون طرف دره مره نباش میفته توش بمونه گردن ما.
2: نه آره این پلیسا رفتن بارون رفتن
1: سرعتو آره. کم کن درست سرعتو کم کن یه موقع یه چیزی نشه.
2: من میخوام اینو بگم خانوما، بازم میگم شاید بگم تقریبا کلی هم دارم میگم، وقتی مسئله سکس و این یا مثلا روابط به وجود میاد عینهو یک ببین آقا اینجوری بگم، یارو خانمه داره بعد من برمیگرده میگه آره شما مردا اینجوری فلان بیشتر تو سکس که میرسه 4 5 دقیقه میخواد کارتون تا. گفتم ببین خودت شمایید که این کارو میکنه، یعنی یه کار میکنه، عذر میخوام ببخشید، سکس سکس کردن انو انگار میخواد بره دستشویی، یعنی چی؟ یه مثلا به قول معروف یه احتیاجی چای می تموم کنی میبینی بعد میشین روزا میخوره. گفتم این نیست، گفتم شما چی وقتی مسئله سکس میاد عینهو یه بالش میافتی رو تخت. خب این که نشد کار که، یعنی من هی باید من دارم بالش تو اینور اونور میکنم. ببین من دارم اینو میگم المنت پشن رو باید نگه داری، خب یه کارایی بکنی یه جایی که اصلا طرف انتظارش نداره، یه وقتی که اصلا انتظارش نداره، اونجاست که اون به قول معروف اون تغییره به وجود میاد، اون حالت هیجانه به وجود میاد. حالا بازم میگم شاید الان وقتش نباشه
1: بله. من چیز دیگه به ذهنم رسید، الان خانوما میگن ما دوست داریم نشستیم با یه نفر داره غذا بخوره، یه هایی بپره بشینه رو میز یه قوطی رو باز کنه یه انگشتر الماس توش باشه با یه گردنبند دو تا گوشواره، اون وقته که من خیلی به هیجان میام.
2: اینا نیست آبرو در میگم
1: دوست نداری اون دوست داره که
2: به محض اینکه هدیه بدی طرف ور کرده رفته. من خودم به سرم اومده دیگه، طرف بوده با ما همه کار کردیم، یه گل من برای این خریدم ول میکرد میرفت. ما غلط کنیم پشت دستمون رو داغ بزنیم با پشت با پس گردن جک اینا رو داغ میزنیم.
3: اگه اینطور خدا اینطوری نیست اینطوری. من خیلی گل دوست دارم، نگین
1: گل دوست داره، گردن بندم دوست داره، الماس هم دوست داره. تو آب پرتقال دوست داری بریزم رو خودشون داره. اون دوست داره تو یه چیک بنویسی گردن بند رو بخری و دستبند و خلاصه ست کامل.
2: اون کاره بحث من سر اینه، من که نگفتم، من میگم آقا بخری کارت تمومه، دختره پریده. خب من حرف من اینه، میخوایی میگم
1: نایس گای وقتی ایز ورکین تو هارد دوباره میگی پایین. خلاصه ایست نیور اندینگ استوری و هیچ موقع ما نمیفهمیم جواب درست کجاست. هر کسی برای خودش یه جوابی داره و ما خوشحالیم از این که این چهار سوق رو باز کردیم. هر کس بیاد اینجا رد چه نظر خودش رو بگه و شما هم بیاید تو برنامه. ایشالله دفعه بعد یه برنامه راجع به سکس توریزم میخوایم بذاریم و یه برنامه مفصل با امیر خان راجع به element of passion بذاریم. چی؟
3: اونو حتما بذاریم. من بعد این متوجه بشم نشد.
1: ببین خیلی خانوم ها هستن و مثل شما اینجوری هستن و نمیدونن با یک حرکت خیلی کوچیک، با یک چیزی که مثلا تو میگی من فکر میکنی میخوای جذاب باشی باید حتما استخونی لاغر بشی، پوست تنت قهوه‌ای کنی، بعد بری لانجری ویکتوریا سیکرت رو بپوشی، مثلا فرض کن $140 بدی مثلا یه ست لانجری که قد دو انگشت پارچه داره اونو بخرید، فکر میکنی این جذاب سکسیه. در که در نظر مرد مثلا این جذاب سکسی نیست، یه حرکت، یه پوزیشن، یه مطلب، یه حرف ممکنه goes a long way much more than you think. منتها من بشینگ و تو سر مرد زدن و سوپرس کردن احساسات مردونه از یه طرف قدرت بیش از حد دادن به این که زنا هر جوری میخوام بزن تو سر مردا، این قضیه رو برای هر دو خراب کرده. نه فرض کن فقط برای مردا خراب شده، بلکه زنا هم لذت از یه مردی که به اینا بیشاعبه و بی خیال و بی ریا به اینا بخواد اتنشن بده و اینا رو دوست داشته باشه و نترسه ازشون و دست و پا یه چشی نخواد بخواد به پلوشون که زندگیش از بین نره، از اون میترسن. زنا اونجوری افتادن تو دردسر، مرد اینجوری افتادن تو دردسر. و خب این چون برای سیستم‌های بزرگ جهانی پول سازه، ما حریف این که نه.
2: آبروز ببخشید، یکی دیگه الان گفت ببخشید، تو گفتی طرف یک چشمه میخوابه. آقا یه مورد دیگه، خانوما گوش کنید، آقا مردتون خوابیده رو تخته، خب حواسش نیست، اول برو دوش بگی، خوب خودتو تر تمیز کن، عطر گلگلاب بزن خانوما، بعد مرد حواسش نیست یهو بیا بشین رو صورتش.
1: ایشالله که خانوما امضا دارن.
3: تو خیلی خوشحالین امروز مثل اینکه آقا همین.
1: بله البته خانوما، من اینجا یه دونه پی اس بذارم، یه پاورقی بذارم که خانوما میخوان این کار اگه انجام بدید لطفاً حواستون به وزنتون و پوزیشن گردن اون آقا هم باشه، در همه موارد جواب نمیده. ایشون تو مالزی و فیلیپین و اون طرف هاست، اینا مجموع وزن دو تا دختره بذاری رو هم 120 پوند نمیشه. بعضی خانوما واسه شوپی پیش نهد که امیر خانی گفته، اونم در نظر باشه.
2: آب روز دیگه اونام مسائل مهندسی شه، من مهندس نیستم رو اونا رو شما
1: خود. آقا امیر الان
3: یه نفر، آقا امیر الان یه نفر به این وسیله به قتل برسه که میان سراغ شما.
1: نه
2: کسی به قتل نمیرسه، من بهتون قول میدم به قتل نمیرسه، تازه ممکنه یکی هم به دنیا بیاد بعدش.
1: اون دختر فیلیپینی 75 پوندی که تو داری صحبتشو میکنه، اگه اون کار بکنه بله، برای این خانم همسایه ما این کارو باش ورج بکنه، فردا میبینی مستاجر اینجا رفت با یه تابوت اومدن یارو رو بردن گردنش شکسته.
3: بعد میگن آقا امیر گفت دیگه.
1: آره دیگه سوء تعبیر. اون داستان کنیزک رو میدونی که میگه تو کدو ندیدی؟
3: نه.
1: نمیدونید هیچ کدومتون؟ خیلی خوب. کلیل و دمنه بخونید، اونجا نوشته. یه خانم دید که کنیزکش کنیزش داره در استبل مشغول کارهایی هست با اسبه اینا، ولی بعدن رفت خودشون کار رو انجام بده و مرد. بعدن اون کنیزه گفته بود که من یک کدوی رو هم اینجا استفاده میکردم که شما اون کدو رو ندیدی. به خاطر همین من بیشتر از این شما رو نصیحت نمی کنم، گچف میدونم فایده ای هم ندارد، ولی اگه خواستید پیشنهادات آقای امیر استفاده کنید حواستون باشه که دوش بگیرید حتما بدونید وزنتون نسبت به استخون گردن طرف چقدره. نپرید یه موقع تو دماغش، مواظب باشین داره غذا میخوره. اگه مثلا فرض کن تلفن دستشه، نپرید روش تلفن میره تو حلق یارو. اینا رو دیگه خودتون باید بدونید.
2: آبروز من چیز آخرم میگم، بس قضیه این سکس توریسم اومد. دو تا مورد. آقا من با این اصطلاح واقعا من موافق نیستم، سکس توریسم. حالا یه اصطلاح دیگه مثلا که سفرهای سیاحتی، زیارتی، یا اصلا سفرهای نمیدونم گالیور هر چی میشه، این یکی بود. این چوبیش. ولی آقا بروز مسئله دومش اینه که خب من میخوام تو این برنامه باشم، واقعا میخوام یه طوری باشه که بتونم یه بالاخره تجربیاتمو بذارم به درد کسی بخوره. از ده طرف خودم میگم آقا بروز تو رو خدا اگه میتونید یه برنامه بذارید به 5 صبح مالزی نخوره، یعنی واقعا خیلی اذیت میشم من. حالا میگم امروز به خاطر واکسن و مسئله کاری بود اومدم بیرون. اگه مثلا یه طوری باشه به وقت ایران، مثلا بین 8 صبح تا 8 شب، هر وقت به وقت ایران 8 صبح تا 8 شب، دردتون رو سرم، قدمتون رو چش،
1: آپوردوما فکر میکنید
2: رو سر وقت خوبیه. خانم خوشگلی باشه اینا بیاد بشینه سر اذیت وقت چند در نظر بگیره، من مشکلی نیست.
1: اصلا شما دوستانتون هم دعوت کنین که وقتی ببینیم اینا چندازن، وزنشون چقدره، وقتی میپرن رو کله شما میشینن وضعیتشون به چه صورته، که برای دوستان سوء تعبیر نشه. بعضی آقایون از خانمای گوشتالو و لارج و پلاس سایز خودشون میاد، اونم هیچ اشکالی نداره، ولی اگر اون بخواد این کارو بکنه نمیشی.
2: آره دیگه، حالا بگیر آقا خانم بگیر بچپون تو حلقش، خب در دماغش هم بگیر بگو I can't breathe، ها you can't breathe، ها خب
1: دیگه بیشتر از این حرفای این امیرخان رو گوش نکنید، به خاطر اینکه میخواد شما رو گمراه کنه و میخواد شما گردنتون بشکنه.
3: ممکنه هم به طور تصادفی یه نفر به قتل برسونید.
2: میگه سر که در راه ممه عزیزان بود، نمیدونم دیگه.
1: بله خب، پس ایشالله ما هفته آینده منتظر دوستان هستیم از خانم لیلی، آقای امیر، آقای جک حسین، حسین جک تشکر میکنیم. شاپورخان عزیز که مرامه رو سویچ کردن، متشکریم. و بقیه دوستانی که همیشه حمایت کردن، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه هست، در خدمتون هستیم. 310-896-7524. و تا هفته آینده، این ماست کجاست، تا هفته آینده خدا نگهدار. خوش اومدید به شوی پرچونه. تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه در خدمتون هستیم با یکی از دیگه از برنامه‌های پرچونه لایف که طبق قرارمون دقیقاً سر ثانیه 2 بعد از ظهر به وقت لس‌آنجلس شروع شد. شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه، به من چه؟ آقا جون شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه. خلاصه بالاخره هر چی هست تقصیر من که نیست، تقصیر کسی دیگه است دیگه. بله آقا، ما امروز یه مهمون عزیزی داریم که تشریف میارن تو شای پرچونه و خودشون البته با من تماس گرفتن، گفتن که آقا تو چرا همش از مردا میگی و از زنا نمیگی؟ نظر زنا رو چرا نمیگی؟ چرا نمیخوای دنیا رو از دید اونا ببینی؟ ما گفتیم بابا جون ما سالیان سال داریم میگیم که برنامه پرچونه نه سانسور داره، نه که برای خانما ورودش ممنوعه. تعداد شده هیچ خانومی بیاد بگه آقا من هم تو برنامه شرکت کنم، میگه نه خیر خانم، اینجا شوی مردونه است، شما تشریف ببرید برنامه دیگه. همچه حرفی هم که نزدیم. خانما خودشون نمیان و مشکل ما نیست. به هر صورت همیشه قدم دوستان روی چشمه در شوی پرچونه. خانم آقا فرق نمی کنه، برنامه بدون سانسور هستش و این برنامه هستش برای بهتر کردن روابط ما، ریلیشنشیپمون، سیکس لایفمون، دیتینگ لایفمون، میتینگ لایفمون و هر چیز دیگه لایفمون. چون می بینیم معمولا در میدیا وقتی که با ما صحبت میکنن و به ما مسیج میدن، پیغام میدن، همش بولشت و چرنده و همش دروغه و دنیای مردونه با دروغ بزرگ میشه، دنیای زنونه ابزار تحویل دادن اون دروغ به مردا هستش. و خلاصه هزار جور میشه این قضیه رو توضیح داد و نشون داد. این معنیش نیست که زنان خودشون قصد داره این بلا رو سر خودشون بیارن، به خاطر که میبینی که از موقعی که مسخره بازی فمینیست و اینجور چیزا رو افتاد، فقط بلاش سر زنا داره میاد دیگه. نه که بگیم فقط بلاش سر زنا داره میاد، گفتن که آقا جون فمینیسم و نمیدونم آزادی زنان فلان اینا برای زنانه. یه سری بلاها رو شروع کردن سر مردا آوردن که اگر اون بلاها نتیجهش پول ساختن برای دولت ها نبود، همه دولت ها مثل هم هستن، هیچ دولتی با هیچ دولتی فرق نداره، اینجا جنگ سیاسی نیست، اینجا فقط بازگوی واقعیت سیاسی هستش. اگه قرار بود که این بلایی که سر مردا همه جا میاد که ببینید تو هر کشور جهان سومی که دمپایی هم نداشتن بپوشن، الان همه یه دونه سلفون دارن، دختراش دارن تو همون لخت میشن، حالا دوش هم نداره همومه، ولی دختری داره جلوی تلفنش لخ میشه، ویدیو میذاره روی اینترنت. از یه طرف این در ابزار این تلفن باعث شده که دسترسی پیدا کنه به تمام زنایی که جای مختلف دنیا دسترسی دارن به مردایی که پول دارن، و مردا رو میندازن زیر تیغ سلاخی، پولاشون ازشون میگیرن، و زنا رو بعدن زنا میفهمن که ایدل غافل چه خاکی بر سر خودشون کردن با این کار. و اگر این کارا نتیجهش هر کدوم از این حرکت ها، حرکت های فمینیستی، حرکت های نمیدونم حقوق زنان، نمیدونم حرکت فلان و تساوی و فلان و نمیدونم اینا معنی های مختلفی که برای کلمه ریپ و تجاوز تنظیم کردن و همه اینا، اگر پولساز نبود برای دولت ها، مطمئن باشید که هیچ کس گیو دم نمیکرد راجع به این که حقوق زنان برابر بشه یا زنان فمینیست بشن یا نشن. و این داستان دنیا هستش. خب به هر صورت مردا هدفش هستن، زنا هم ابزارش هستن، که بعدن این بک فایر میکنه، مثل آر پی جی که میخوای شلیک کنی به سمت هدف، این آر پی جی بذار رو سینه خودت، همونجوری که هدف داغون میشه خودت هم اینور داغون میشی. و توی شوی پرچونه این بحث ما نداریم، بخاطر همین ما واقعیت ها رو توی شوی پرچونه مطرح میکنیم و این واقعیت ها باعث میشه بعضی از، یعنی خیلی گروه زیادی از خانم ها که فکر میکنن که در دوره جدید وضعیت خانم ها خیلی بهتر شده از زمان قدیم، اینا فکر کنن که این برای خراب کردن وضعیت خوب خانم های امروز به مردها کمک میشه، در حالی همچین چیزی نیستش. این باعث میشه که مردها آزادی خودشونو به دست بیارن و زنها احترام خودشونو. حالا نه اینکه زنها قبلا خیلی احترام داشتن یا کم داشتن یا زیاد داشتن، ما داریم راجع به الان صحبت میکنیم، نه که مردا زمان قدیم آزادی داشتن یا نداشتن، هیچی راجع به اونا ما کاری نداریم، ما راجع به این داریم صحبت میکنیم که در حال حاضر ماتو و شعار ما تو شوی پرتونه هست freedom for men, respect for women، چون اگه مرد آزاد باشه زنم ریسپکت داره، در غیر این صورت اون میشه فمینیست و اون میخواد حالا اونو بگیره، اون میخواد حالا اینو بگیره، پولا همینجوری با لولوهای 8 اینچی که چرس کنم 18 اینچی داره میره به بانکای بزرگ دنیا از مردای تمام دنیا، و بعدم زنا میافتن یه گوشه قرص زولافت و پروزک و دیپرشن بخورن و این حرفا، و که اینا صحبتشو بارها کردیم. ولی خب به خاطر که این توهم پیش نیاد، یا شاید به خاطر که این توهم هست، خیلی از خانوما دوست ندارن بیان تو شوی پرچونه و مطلبشون رو مطرح کنن. صدای من هست؟ آها. و بیان مطلبشون رو مطرح کنن. ما هم سعی میکنیم از خانمایی که میان تو شو و لطف میکنن و به این شو ملحق میشن نهایت تشکر رو بکنیم، و با وجودشون تو این برنامه این تصور رو به طور کلی سعی کنیم پاک کنیم از ذهن خانما که این شو مردونه است یا مال مرداست. درسته که خیلی کمک به مردا کرده، بخاطر که خانما نیومدن تو شرکت کنن بگن آقا کمکی به ما چی پس. به هر صورت ما در خدمت هستیم. مهمون عزیز داریم از UK، از انگلستان، و اگر که شاپور خان حاضرن میتونن که سویچ کنن روی مانیتور ما ببینیم و صحبت بکنیم، گرچه ظاهرن نمیخواد تصویر خودش نشون بده، ولی ظاهرن میخواد تصویر خودش نشون بده. بالاخره ما نفهمیدیم داستان چیه و منتظریم. مثل که دوباره قطعه ها؟ هستین؟ روی ایر هستین؟

0: الو
1: الو بفرمایید. سلام، رو ایر هستید؟ تصویرتون رو ایره، فقط لطفا این دوربین یه جور بذار که اون چراغ نیفته
0: توی شما.
1: تصویر
0: فرمانده.
1: از پری روز من گفتم این چراغ مواظب باشین. از پری روز 18 تا مسیج ما گفتیم آقا چراغ دوربین میخوای مسیج ها رو پخش کنم؟ نه من چند دفعه گفتم که آقا چراغ صورت دوربین.
0: این لامپ آخه میدونی چیه؟ این نور ماشین قد بده، من این لامپ آویزون کردم تو، بعد مثلا که نمیشه، بعد درش بیارم یک کاری. خب میخوایم ما شروع کنیم قبل از که من تصویر همونه شما دارم
1: شما تصویر تو بده سب بکنیم، این همه دوستان سب کنیم واسه تصویر ما، یه خودم ما سب میکنیم واسه تصویر شما.
0: الان خوبه؟ نه
1: نمیدارم، بذار من سویچ کنم ببینم
0: من میبینیم
1: هستی شما. بله تصویر خوب، نور بسیار بسیار کم و دیگه همینه که
0: مرده رخش
1: خواهی من رو این افزاد اومدی
0: میخواستم سکوت باشه. حالا میبینیم منو دیگه.
1: اونجا نمیتونن سکوت بکنن چون شما روی برنامه تلویزیونی لایف هستی.
0: کسی نمیدونه من روی برنامه تلویزیونی لایف.
1: اشتباه کردی چون الان چندین میلیون نفر میدونن شما روی برنامه لایف هستی. الان فرار میکنه.
0: اگه من سلبریتی شدم تقصیر شماست.
1: خواهش میکنم، خواهش میکنم، خوش اومدید
0: اول شما
1: برنامه. مرسی. و برسا ما در خدمتون هستیم. شما که البته انقدر این نور رو کم کردی، اونجا تلفنی نیست روشن کنی، یه چیزی نیست روشن کنی، چرا نداری ماشین؟ آها الان خیلی خیلی وحشتناکتر و قشنگتر شد. خیلی
0: مشکل
1: نداره باشه. It's better than nothing. حداقل اومدی. از اون پشت بذار که صورتت معلوم نشه یه موقع. کسی نبینه کی هستی. بدش کن آقا خوبه حرفتو بزن. کشتی ما رو. سه روزه داره میبقا نور بین نور.
0: کافه دیگه ایشالله. اگه شما هم بدت نیمد من یه بار دیگه میام رو برنامه
1: خودتونه و بر صورت
0: نورسازی میکنم
1: حرفای شما رو بشنوی.
0: خیلی من شروع کنم.
1: میخوایید بری خونه تون الان؟
0: من تا همه در خونه هست
1: فرار یعنی چون راحت سریع میتونم ترسیدی فرار کنی زوم بری خونه.
0: آره
1: بفرمایید، بفرمایید در خدمت هستیم. خوش اومدی به شوی پرچونه در برنامه خودت.
0: مرسی، مرسی ممنون. مرسی که شما خیلی من تحویل گرفتین.
1: اختیار داری.
0: بعد من دیگه رو نشد نیام.
1: لطف
0: داری. خب من اول بگم که من هرچی میگم اطلاعات آماری پزشکی چنگن علمی ندارم. من نظر خودمه با مشاهداتی که توی زندگی خودم داشتم با سواد ناچیز دیگه. ببخشید با بزرگی خودتون اگه
1: راحت بگو بابا جون. عراجیف سازمان ملل که نیومدیم، ما همه مثل شما این دیگه دور هم داریم حرف میزنیم. من که نبود تو لیسانس چه میتونم علوم اجتماعی داشته باشی که مثل منی، منم که ندارم. بفرما بگو.
0: باش خب اولش بگم که من چجوری با شما آشنا شدم. شما خود خبر ندارین با شما آشنا شدم.
1: بله
0: یه اصرار کردی من بیام رو تصویر هم بلو بدم.
1: باشه دیگه بگو جهنم آبرو ما رو هم میخوای ببری اب نداری.
0: خب من فکر کنم نمیدونم برنامه شما 19 سالشه.
1: بله 19 سالشه. فکر کنم شما یه ساله بودی برنامه ما شروع شد.
0: نه من 12 13 سالم بود، نمیگم چند سال.
1: الان همه زود ماشین حسابا رو برداشتن.
0: بله. بعد خوشم میمد از برنامه هاتون چون که به الان به لیست نگاه میکنم معلومه. خوشم اومد از برنامه تون چون که خوده آفنسیف بود. من کلا از چیزای آفنسیف خوشم میاد. بعد موافقم مخالفم ولی نمیدونم.
1: لطفا با انرژی قطعی صحبت کن. تون صدا تو بالا نگه دار که ما بتونیم اینجا صدا تو تنظیم بکنیم. تون صدا تو ساده و بالا نگه دار. بگو.
0: الان خوبه؟
1: بله عالی، همینجوری بلند
0: خوب شد.
1: بله
0: خیلی. بعد آشنا شدم با برنامهاتون تو اون سن و یواشکی منتظر میمونیم که بابا بخوابه دعوامون نکنه داریم برنامه رو نگاه میکنیم، بعد یواشکی گوش میدادیم، یه چیزی میگفتیم ما یه چیز دیگه میفهمیدیم، کاملا متفاوت اون چیزی که شما منظورتون بود ما یه چیز دیگه میفهمیم.
1: Welcome to the party.
0: بعد حالا بعد میخواستم راجع به این حرف بزنم. دیروز من دیروز نه هفته پیش شما یه برنامه گذاشته بود راجع به ازدواج صحبت میکردیم، بعد گفتم که یه کامنت گذاشتم گفتم راجع به مثلا اینکه فشار همون جوری که روی آقایون هست راجع به ازدواج روی خانوم هم هست، راجع به اینم دوتا حرف بزنیم. بعد شما گفتین که زنگ بزنم و اینا، حالا من زنگ زدم.
1: یعنی دوستان در واقع بدونن که آشنایی ما اینجوری بود نه اونجوری که شما گفتی مردم خیال بد کردن.
0: بله
1: خب
0: مشت افتخار دیدار شما رو نداشتم. بعد اولین چیز که میخواستم بگم اینه که خانوما خیلی روشون فشار کلن راجع به این که بچه دار بشن و ازدواج کنن و بعد حتما هم کسی که باش هستن نگر دارن، حالا در ترفند و اینی شده فشار زیاده. فشاری که میگم مثلا اونطوری نه که چاقو بذارن زیر حلقت بگن باید این کار بکنی، فشارش مثلا روانی و احساسی و اجتماعیه. یه جوره انگار مثلا اگه یه پارتنری نداشته باشی یه شوهری نداشته باشی توی جامعه همچین ایزولت میکنن به عنوان یه خانم مثلا مستقله بدون فرزند مجرد آزاد، این فشار رو هستش این خیلی هم زیاده.
1: خب چطوری همچین چیزی الان که به خصوص انگلستان و کشورهای اروپای غربی اینا که الان مرکز فمینیسته که الان همه دارن میگن آقا زن به مرد احتیاج نداره، شما اصلا لزومی نداره نگران باشید، اب نداره، زن مستقل، نمیدونم سینگل مادر، ورکینگ وومن، اینا که همه اونجا باعث در واقع قدردانی میکنن و ازش در واقع خوب میگن.
0: اینا خب فکر کنم
1: خیلی
0: هم مشکل من با فمینیست اینه که یه جورایی اصلا اینگاه یه میخوان ازت یه موجود عجیب غریبی باشی، نمیخوان زن باشی و اینجوری که من میگم باشی، مثلا یه جورایی همچین مشخص نیست، مثلا تو یه هنوز یه زنی ولی خب استقلالم داری، انتخابم کردی که بچه دار نشی، انتخابم کردی که مثلا مجرد باشی، همچین چیزی مثلا به عنوان یک حالت زنونه است، رفتارت زنونه است، احساساتت همش زنونه است، از مردم اصلا بدت نمیاد، بعد دشمنی هم با کسی نداری، هر کاری رو چه میدونم هر مثلا نظر خودت هم داری، به نظرت هم مثلا یه سری چیز مردونه است نمیخوای انجام بدی، یه سری چیز زنونه است مثلا دوست داری اونا رو انجام بدی.
1: بله
0: یه همچین جایگاهی وجود نداره الان برای خانوما که مثلا برن اونجا.
1: خب به خاطر اینکه خب مثلا من و بارها تمام کسایی که با فمینیسم مشکل دارن و بر علیهش حرف میزنن این مسائل دارن سعی میکنن به شما خانوما بگن، ولی جوری که میدیا و دنیای فمینیسمه که در واقع میخواد از زنها سوء استفاده بکنه اینو تعبیر میکنه، میگه که نه این مردا میخوان شما رو دوباره بزنن تو سرتون، بندازن زیر چادر، پاورنه تو آشپزخونه، حامله باشید، نمیدونم کار بکنید. در حالی که موضوع این نیست، موضوع اینه که وقتی میگه فمینیستم و اینجوریام و اینطوریام، اصلا حرفش اینه که میخوام بیام تو دنیای مردونه مثل مردا باشم، نه اینکه به عنوان یه زن بیام تو دنیای مردونه. اینجا باعث میشه که زن اون هویتی رو که همین راجعش صحبت میکنی و براش لذت بخش و آرامش بخشه و براش فکر میکنی که خب من یه زن طبیعی هم و دارم مثل زن طبیعی زندگی میکنم، مجبور یا اون از دست بده یا به مقدار خیلی زیاد اون سپرس بکنه و در پوش بذاره روش، که به اینجایی میرسه که شما در اینجا صحبت میکنی.
0: بله راجع اون هم سرکوب شدنش هم خواستم حرف بزنم.
1: بفرمایید.
0: اینا که البته ریشش توی کودکیه بیشترش به نظر من، من اطلاعات آماری ندارم.
1: نه بابا جان اصلا کاری نداریم به هیچ اطلاعات آماری کنه. ببین شما که اونجا نشستی خانم عزیز، شما خودت اطلاعات آماری هستی، یه شخصی هستی جزء یکی از اون اطلاعات آماری. اگه چیزی رو میبینی، اگه فکر میکنی هوا سرده اونجا، پس بدون که اونجا تقریبا ممکنه هوا سرد باشه. اگه میبینی تاریکه، ممکنه هوا ممکنه اونجا تاریک باشه. حتما شما بری با یه سازمان بزرگ تحقیقاتی تنظیم بکنی که ببین هفت شما رو تایید کنن. برنامه ما هم همینه، ما نظرات تک تک افرادو که خودم هم یکیش هستم میگیریم، از این دوربین و از این میکروفون پخش میکنیم و بقیه نگاه میکنن و گوش میدن و میبینن که آقا ما داریم درست میگیم یا بی خود میگیم یا تایید میکنن یا مخالفت یا موافقت. از اول شای پرچونه همین بوده. بخاطر همین فراموش کنین که من اطلاعات آماری ندارم، من گوینده نیستم، من شو پرسن نیستم. از این حرف راحت حرفتو بزن، فقط این صدا رو کم بلندتر صحبت کن، نورم بعدن دفعات بعدی درست کن.
0: میترستم دعوام کنی یا دعوام کردی؟
1: واسه چی دعوا کنم؟ چه دعوایی داریم؟ ما دعوا نداریم که. هر کی اومده حرفش رو میخواد بزنه. من شما من گفتیم من مشکل دارم میخوام مطرح کنم. من پرسیدم تحصیلات شما چیه؟
0: نه کلا میخواستم بگم حالا میگن این خانم این نارا کجا در آورده گفت داره میگه، داشتم مثلا
1: به هیچ وجه مسئله مطرح نیست. این برنامه ما آزاده، شما اگه حرفتون کاملا بی پایه اساس هم باشه میتونی اینجا پخش بکنی. اگر بر مبنای تمام اطلاعات و تحقیقات هم باشه میتونی اینجا پخش کنی. نتیجه و ارزش این حرف شما بعدا یواش یواش مشخص میشه.
0: بله مرسی.
1: بفرما بگوینیم.
0: خب
1: تون بلند.
0: من لیستم کجا بودم؟
1: حالا تو... اگر لیستو پیدا کنم کلت نخوره به این تلفن بیفته. میره پایین لیستو پیدا کنه تخت تلفن میفته.
0: خب چشم ببینه.
1: من باید یه ذره نور میذاشتی تو این تو این ماشین هم تا مردم صورتتو ببینن خیلی بده. فیلم های وحشتناک شده.
0: خدا رو شکر نورش کم. گفتم نورش کم باشه زهره بیننداتون نره.
1: از این دندونه دراکولا بذار وحشتناک بشی.
0: خب بگم دیگه نمیذاریم.
1: باشه بگو.
0: کجا بودم؟ گفتم فشار روی خانم هستون که گفتم. ایزوله شدنم گفتم.
1: الان خانم ها بعد... زنگ دادن میگن چه چیز خوبیه که این خانم چه شکایت داره.
0: چی چیز خوبیه؟
1: ولش کن حرفتو بزن.
0: آها. ایزوله شدن رو گفتم. بعد به جز اون هم یه مسئله دیگه که فشار دیگه که میاد اینه که مثلا وقتی مجردی، مثلا میخوای که مجرد باشی و نمیخوای کامیتمنت داشته باشی و چیزا، مثل همجور که شما میگیم بیمسئولیت و آزاد و اینا، همه دلشون برات میسوزه، میگن مثلا آره دیگه سنت داره میره بالا، برای یکی رو پیدا کنی، هم میخوام با یکی جورت کنم، میخوام برات خواستگاه پیدا کنم. بعد اصلا توی محیط های اجتماعی انگار که مثلا تک قبولت ندارن خیلی، حتما انگار تو چون تکی الان خوشحال نیستی، باید حتما بعد یکی رو پیدا کنن که این ترشیده ترین و زشت ترین دوسته سرشون یا شوهرشون رو برات میارن که اینا تو جوف کنن تو مثلا تنها نباشی. انقدر بده اینه تنهایی. بعد دیگه بعدیش
1: یه مسئله رو من راجع به این بگم.
0: تبو.
1: تمام آدمایی که دور و بر شما هستن تمامشون خیرخواه نیستن. خیلی هاشون ممکن اصلا فامیل شما باشن، نزدیکترین شخص شما باشن، ولی دارن رو غریزهشون میرن، روی خیلی از مسائلی میرن که به وضعیت شما نگاه نمیکنن و بخوان به خاطر که وضعیت شما در یک حالتی هست بکنن راجع به این نظر بدن. اونا رو باید مواظب باشی، دوستی خال خرسه نشه. یه مسئله دیگه هم هستش که ببخشید میگن misery needs company. شما خودتون تو انگلیس هستین حتما اصطلاح شنیدید. میگن که آدمی که خودش بدبخت و در گرفتاریه میخواد دیگران هم بیاره پهلوی خودش و از اینم باید دوری بکنی. نهایتا من به اینجا رسیدم که آقا به هیچ کس مربوط نیست من تنها هم یا نه، من بچه دارم یا نه و میخوام بچه داشته باشم یا نه. انقدر خودم شعور دارم که بفهمم کدوم این کارا رو میخوام بکنم و اگه من به این سن رسیدم و اینقدرم شعور ندارم بهتر نذارم دیگران واسه من تصمیم بگیرم، به خاطر اینکه اونا هر کاری کنن که من شعور ندارم بفهمم. پس بازم میگم stay the hell out of my life.
0: بله خب این هم برمیگرد دوباره به ایزوله شدنش دیگه. اگه مثلا
1: من یه چیز من مشکل دارم با این مسئله، ببخشید ایزوله یعنی چی؟ یعنی شما هیچکی دور و برت نیست؟
0: نه نه نه
1: یا امثال اون آدمایی که دارن اینجوری میخوان زندگی شما رو خط خطی کنن دور و شما نیستن و میرن کنار. من الان به عنوان یه آدم مجرد معلومه که به راحتی نمیتونم با یه سری آدم ازدواج کرده ای که زن شوهر هستن و مهمونای زن شوهری میرن، من نمیتونم با اونا هنگت بکنم. خب برم اونجا تنهایی باید چیکار کنم؟ بگه آدم مجرد اومده، نه زنی هست با زن اون دوست بشه، نمیتونم حرفای مردونه با مردمون بزنم و هیچ بحثی نیست. پس من باید دوستامو از امثال خودم انتخاب کنم، یعنی از مجردا. خب این همه آدم مجرد هستن که نمیخوان ازدواج کنن، شما میتونید با اونا دوست باشی و اون سرکل فرند خودتون داشته باشین. ایزوله بودن فرق میکنه با اینکه شما گروه دوستانتون رو انتخاب بکنین.
0: بله من میدونم منظورتون، میفهمم. منظورم اینه که خب کلی میگم، یعنی بالاخره این پیش میاد دیگه، این مسئله پیش میاد. این موقعی دفعه همه دوستا بیرفت هم خالی شد،
1: پیش میاد سرما پیش میاد. You have to be prepared.
0: بله. بعد یکی دیگه هم تابو بودن این مسئله، که تابو فارسیش نمیدونم چی میشه، ببخش. تابو فارسیش میشه این که بگی من بچه نمیخوام، مثلا سوشالی اکسپتبل نیست. سوشالی اکسپتبل هم فارسیش نمیدونم چی میشه.
1: نه خوبه، شما زمانی که خودت راحتی صحبت کن فرق نمیکنه.
0: باش. بعد آره دیگه، مثلا حتی اگه یک بار بگی که مثلا درسته شما راجعش حرف زدین، گفتین میگین که مثلا خانم غریزه شونه دندونشو دارن یه دفعه میزنه به سرشون بچه میخوان اینا. بله.
1: It's baby rabies.
0: میزنه. یه دفعه، چون که من یه بار که اینو به یکی همکارم گفتم، خانمی کم خیلی تفش 10 سالی از من بزرگتر بود، گفتش که حالا اینجوری حرف نزن، یه وقت نزدیک 40 سالت اینا بشه، هورمونات یه کاری میکنه میزنه به سره، هر چقدر هم زندگی سخت باشه بازم بچه دار میشی، یه اصلا یه چیزیه که دست تو نیست اینا. و من گفتم خب، من خوب فکر کردم، خب آره هست یه همچین چیزی، یعنی من میدونم که همچین غریزه هست، ولی خب غریزه خوردن هم هست، مثلا غریزه آدمیزاد اینه که غذا هرچی هست بخوره که بشه چربی، بعد وقتی غذا نیست دیگه نخوره که اون چربی رو بسوزه. اگه خب بخوای به غریزه پیش بری که همه میشن موربیدلی اوبیس، که اگه بخوای غریزه فقط بری جلو. خب درست این حس تمایل من به غذا خوردن هست تا اونجا که بتونم، ولی خب الان میبینید چقدر غذا هست همه جا، میتونید که درخت میوه پیدا کنی بعد دیگه تا 100 مایل دیگه درخت میوه نباشه، بخاطر همین هر چقدر میوه رو اون درخت هست بعد بخوری تموم شه که اونا بشه چربی که اون 100 مایل دیگه رو که میری اونا بسوزه.
1: خب پس باز الان زندگی به همون حرفی که میگن آقا جون با عقلتون زندگی کنید نه با غریزتون. یک مردم وقتی با یه زنی هست ممکنه در تایم های موقع واقعی حس کنه که بچه میخواد داشته باشه، ولی 3 دقیقه دیگه یادش بره، توجه هستی؟ به خاطر همین هیچ این قضیه به نظر من مختص زنان نیستش، مردم همینطوری هن. یه هایی میگه که واقعا تو نمیخوای بچه خودتو بغل کنی، یه لحظه فهم میکنیم، ما میگیم آره خب خیلی لذت دارم بچه خودشو بغل کنه، بعد 2 دقیقه بعد فکر میکنیم میگه هیل نو.
0: بله منم همین میگم که شما داشتین رو مثلا، خب شما وقتی حرف میزنین تو برنامه‌تون میگین که برنامه‌تون برای آقایون و همش دیگه مردون است و اینا، خب همش هش برنامه شما نمون میگم، خب خانوما هم اینطوریه. من همین میگم که نمیگم فقط خانوما اینطوریه، آقایون اینطوری نیستن، اومدم که نه آقایون اینطوریه، خانوما هم اینطوریه، مثلا یه خود فرق داشته.
1: پس معلوم شدیم که مثلا هم هستیم، اون فرق آسمانی و زمینی.
0: من نمیگم همه خانوما بچه نمیخوان،
1: نه کاری نداریم، ما راجع به همه هیچ چیزی صحبت نمی کنیم، ما داریم میگیم اون چیزهایی که میشه با عقلت و با سیچویشنت وضعیتت کاستمایز بکنی، اگر به عقلت درسته کاستمایز کن، یه نفر دیگه اگر نمیتونه یا نمیخواد این کارو بکنه خب باید دور از زندگی شما باشه. شما رو مهاجرت کردی، شما بچه یک از شهرهای ایران هستی، خب حالا شما توی انگلیس چی کار داری؟ خب چون گفتی که آقا من به این دلیل به این دلیل با این شرایط دلم میخواد اینجا باشم، میتونی تو فنلاند باشی ولی تصمیم گرفتی تو انگلیس باشی. الان هم اگه تصمیم نگیری ممکنه 4 سال دیگه بتونی تو فرانسه باشی، بازم دلت بخواد تو انگلیس باشی. خب ممکنه دختر خاله شما یا بچه همکلاسی شما تو اون شهری که شما رفتی مدرسه این شرایط نداشته باشه، یا اصلا نخواد از شهر خودش بیاد بیرون، همونجا خواد ازدواج بکنه. حالا چون اون اونجوری کرده و به شما اینجوری گفته، دلنش زندگی شما رو بخواد کاستماایز بکنه. به خاطر همین شما یا با عقل زندگی می‌کنی یا با غریزه زندگی می‌کنی. وقتی که تصمیم گرفتی با عقل زندگی کنی، با همون عقل باید تا میتونی دور و بر خاشاکو همه رو باید پاک کنی که راه خودتو بری. اونا مزاحمن، ممکنه حتی بهترین دوستت باشه، ولی وقتی بخواد سیستم خودش رو به تو ایمپوز بکنه و تحمیل بکنه، میشه برای تو مزاحم زندگی. حالا چرا باید اون پیر پرشر و چرا باید اون ناراحتی که اون در ذهن شما میذاره شما رو ایزوله کنه و شما رو دلخور بکنه؟ شما در این زندگی رو میکنی، این باعث میشه راحت‌تر زندگی کنه اگه اینجوری فکر بکنی.
0: بله. خب بریم بعدی.
1: بفرمایید.
0: من نظر شما رو میخوام، من خودم گوش میدم.
1: خوبه، من نظر خودم رو نمیگم.

0: بردن. ببخشید که به ترتیب نیست.
1: آره نورم که اونجا نیست، آدم نمیفهمه زنانگی کاغذ کجاست. نمیدونم کار خبر نیست اونجا.
0: زنانگی سرکوب شده. حالا بریم راجع اون خب شما نظر چیه راجع به این قضیه؟
1: شما ببینم چی میخوایی بگی تا من ببینم نظرم چیه.
0: زنانگی سرکوب شده، منظورم از سرکوب شدن زنان توی جامعه نیست، من یه چیز دیگه دارم میگم.
1: بفهم توضیح بده.
0: حسای زنونه ای که توی بچگی و توی دختر بچه هم طبیعیه، مثلا یکیش خیلی تفهم کودکی هست توی دختر این حسا، یکیش مثلا خیلی مهمترینش که خیلی شدیدن سرکوب میشه، جذابیت به پسر، جذابیت شدیدی که به پسر، حس جذبی،
1: یعنی تمایل به پسر،
0: بله، جذب میخواد با پسر رو بازی کنه و میخواد با پسر رو دور برش باشن و اینا، حس خیلی شدیده کلن توی خانما. ولی خب سرکوب شده. حالا با چی سرکوب شده؟ با شرمندگی و ترس. یعنی بهت میگن که باید از مرد رو بترسی و با پسر رو نباید بازی کنی و این میخواد فقط تو رو مثلا آزار بده و این خطرناکه و از این چیزا. بعدش هم که یه شرمندگی خیلی بزرگی که تو اصلا مثلا دختر بدی هستی و تا دیگه بخور بزرگتر هم که میشه دیگه میگن تو خراب شدی و از این چیزا. نم این فقط تو ایران نیست، من دوست انگلیسی داشتم زیاد که این
1: قبول دارم. بله صدا میاد؟ صدای ما میاد؟ به شما میرسه خانم؟
0: چیزایی به من میگه ماماناشون بهش میگفته.
1: اجازه بده ما 30 ثانیه حرفای شما رو نشنیدیم، لطفا برو 30 ثانیه عقب.
0: الان میشنویم؟
1: بله 30 ثانیه عقب تر حرفاتو به من بگو.
0: باشه. این مثلا دارم میگم این قضیه که این حسا توی بچه های دختر بچه ها سرکوب میشه یا دختر تینیجر، فقط ما توی ایران نیست. من توی دوستای خودم هم دیدم که انگلیسی هم یا اینجا به دنیا اومدن. یکی من مثالی که براتون بزنم، یکی از دوستام که انگلیسی و اینجا به دنیا اومده و اینا، یکی چیزی که مادرش بهش گفته بود که هیچ وقت یادش نمیره، مثلا اوش تاثیر بعدی گذاشته بوده، اینه که وقتی تو با پسر رابطه نزدیکی داری انگار که اون تو رو به عنوان دستمال توالت استفاده کرده. اینو خیلی مثلا اوش تاثیر منفی گذاشته بود.
1: شما رابطه با کسی داری، تو مورد استفاده هستی و تو کثیفی و فلان اینا و اون مرد پلید داره از تو استفاده میکنه و از اینجور چیزا.
0: بله. بعد این دوست من نزدیک 40 سالش هست، بیشتر 40 سالشه و هیچ وقت رابطه لانگ ترم نداشت تا 36-37 سالگیش، اصلا دوست پسر ثابت نداشت.
1: به خاطر که این فکر عذابش میداده،
0: شرمندگی که از این تمایلای جنسیش به مثلا جنس مخالف داشت بیشتر. خودش میگفت برای من که به خاطر اینه من شرمنده بود از این چیزا، چون فقط اون یه جمله که نبوده، یه دونه دیگه اینجوری رشدش داده، اون سمبولش اون جمله بود.
1: درست.
0: بعد یعنی مثلا میگم مختص ایران نیست، فکر نکنه فقط دختر ایرانی هن که اینطور مثلا سرکوب میشن، اینجوری نیست. نمیدونم چیه، مامانش اتفاقا خیلی فمینیست بودی خودم. بعد
1: من خیال میکنم وقتی که هر کی میخواد زنها رو دوست داشته باشه یا به زنها ارزش و احترام بذاره باید حتما فمینیست باشه. صدا میاد؟
0: فمینیست شد. من صدا شما دارم.
1: بله بفهم.
0: ببخشید دیگه نمیدونم چرا این
1: حالا شاید اینترنت
0: فمینیستی هدفش کلن پوینتش این بود که خانوما حق انتخابشون بره بالا، نه این که حتی اگه اون حق انتخاب اینه که شما مثلا هر چی باشی نخوای کار کنی، حالا به هاوس وایف باشی، این به نظر من این بود

0: پوینت قضیه اصلا این بود، ولی یه جوریش انگار مثلا به مرگ زنانگی و کشتن زنانگی و حسای زنان و
1: البته
0: اینا
1: به خاطر که
0: ختم
1: اون
0: شده جورایی.
1: هدفش نبوده، بلکه اون ابزارش و شعارش بوده. اگر اون شعار رو نمیدادن، خیلی از زنهای خوب گول فمینیست رو نمیخوردن و حاضر نبودن که زنونگی خودشونو بذارن کنار. زنونگی یک زن به این ربطی هیچ نداره که این زن اجازه کار داره یا نداره. اینو میتونم به عنوان یه حقوق، یه جنبه حقوق بشر باش مبارزه کنم، بگه آقا یعنی چه زن حق رأی ندارن، یعنی چه زن حق طلاق ندارن، یا یعنی چه زن حق کار مساوی ندارن، یا مثلا پول مساوی برای کار مساوی ندارن، که البته اگه کار مساوی بکنن، نه اینکه دو توی اداره با یه نفر کار کنی همه کارا رو اون بکنه شما اونجا بشینی بگی من حقوق مساوی، ولی اگر که کار مساوی میکنی حقش که کار مساوی کنه. این اینا ابزار شد، اینا در واقع بهانه شد که چیزایی که به عنوان حقوق بشر میتونست مطرح بشه به عنوان حقوق زنان و فمینیستی مطرح شد و اون بلاهای دیگه سر زنا اومد. همینجاست که باید یه شخصی فکر بکنه که کدوم یکی از این جنبه ها جنبه های آزادی بخش به زنانه و کدوم یکی از این جنبه ها جنبه های اسیر کننده و خراب کننده و مخرب کننده زنان هستش.
0: ببخشید موبایل من افتاد،
1: چیز جدیدی نیست، من تا حالا 10 دفعه افتاد.
0: شما حرفای زلزله آور زدیم افتاد.
1: آره تکون خورد افتاد.
0: ببخشید.
1: موبایلت فمینیست فکر کنم عصبانی شد.
0: موبایلم شکست.
1: به خدا دوست دارم این مسائل و این مسیجایی که بین من شما رد و بدل شده در طول این هفته گذشته من پخش کنم اینجا و ببینید که چند بار من گفتم آقا این دوربین رو صاف بذار و این نور رو درست کن.
0: آبرو نبریم. سعی خودم کردم.
1: حالا خوبی سعی خودشه کرده.
0: خب دیگه بعدیش چی بود؟ حرف عوض کن داریم.
1: آره موضوع عوض کن.
0: آها مهم یه سرکوب شدن همین جذب شدن به جنس مخالف بود.
1: خب بذار من یه چیز بگم راجع به این که شما گفتین قبل اینکه بریم چیز بعدی. خیلی از این چیزها رو من قبول دارم برای آموزش دختر بچه ها و دخترای جوان، دختر بچه وقتی داره دوران رشد خودش رو طی میکنه، مثلا فرض کن داره 8-9 سالگی تا مثلا 14-15 سالگی که خیلی احتمال داره که تو مدرسه یا تو شرایطی جایی در حضور پسری قرار بگیره، نزدیک پسر قرار بگیره، پسرش هم اون پسری هم که هست احتمالاً در حد عقل و فکر و سن و تجربه خود همون دختره، چیز خطرناک یا ماورای چیزی نیستش، ولی به هر صورت به خاطر که در دوران بزرگ شدن دوران رشدش بلاهای جسمی و روحی سرش نیاد که باعث سالها افسوس خوردن بشه، اینا رو به دخترها خوبه آدم بگه. وقتی مثلا وقتی دختر 9 سالشه، 10 سالشه، 14 سالشه، یواش یواش بیاد بالا. ولی احساس گیلتی فیلینگ و احساس گناه و اینکه مرد موجود کثیف و متجاوزیه و یا این چیزا رو نباید گفت. آموزش باید درست باشه، ولی متاسفانه چون آموزش اولا درست نیست، ثانیا اینکه بیرون کسی نمیاد از این آموزش غلط انتقاد بکنه و مدل درستش رو یاد بده که آقا به دخترت اگه میخوای بگی مواظب باش که از بیرون بهت گزند و بلا نرسه، بدون که آدمای دیگه هم مثل خودت کم تجربه و نادون و کم تجربه و خلاصه ناشی هستن، مواظب باش اینا بلایی به سرت نیارن که از روی نادونیشون باشه. ولی وقتی که بدون که بزرگتر شدی، عقل و تجربت بهتر و بیشتر شد، رابطه با مرد بسیار چیز خوبی هم هست، ولی الان برای شما زوده، باید مواظب این باشی، مواظب اون باشی، چون بد بهشون آموزش میدن. و یه چیز دیگه هم هست، آموزش های بعدی که تو دوران مثلا بلوغ مثلا یه دختر 12-13-14-15 سالگی بهش میدن، بعدن خود بزرگتر شده دو تا تجربه ناجورم داشت، مثلا فرض کنید دوست پسری توی مدرسه گرفته، های اسکول گرفته، یا 19 سالش تو کالج دوست پسری گرفته، یه اتفاق بعدی میفته، اینا رو همه رو مربوط میکنه به اون که این آها ببین راست میگفتن که مردا وجود داشت کثیفی هستن و اینجوری کردن اونجوری کردن، در که خودش بعدن همون کارو با این نفر دیگه میکنه و به هیچ وجه هم مورد ملامت نیست. این باعث میشه که اون جنگ زمینش درست بشه و اون جنگ بسیار در طول سالهای آینده برای دولت ها پول سازه. دلیلی که جلوتون رو نمیگیرن هم اینه. و وظیفه هر کدوم از ما که دختری داریم یا با دختری در تماسیم که نزدیک ماست و این دختر کوچیک بچه است، اینه که بهش یاد بدیم که آقا جون رابطه با مردها لازمه آرامش، تکامل فکری یا هر چیز دیگه هستش. منتها مثل بقیه چیزا، مثل آتش، مثل آب، مثل هر چیز دیگه، اگه مواظب نباشی نه تنها برات مفید نیست، بلکه باعث صدمه دیدنت هم میشه اگه اینجوری یاد بدی. ولی خب همه کس که اینو بلد نیست. ما بعد از شما خانمایی که این مسئله رو تجربه کردید و نسبت به شکایت دارید کمک بگیریم که توی همچین برنامه هایی که از کار سیستم فمینیستی و دولتی پولی به ما نمیرسه و ما راحت میتونیم حرف بزنیم، این آموزش ها رو بدیم. و ما میدونیم که حتی اگر شوی پرچونه ظاهرش اینه که مردا نگاه میکنن بهش و ظاهرش اینه که برنامه مردونه است و این و اون و فلان و جوکا اینجوری گفته میشه توش، و ما میدونیم که یکی از همچنین امثال شما و دیگران مثل شما چندین و چند سال دخترای جوان از سن 8 9 سالگی این برنامه رو گوش میدادن و هنوزم گوش میدن. ما میدونیم که اونا صدای ما رو میشنون. باید این تصور رو شما و امثال شما که تجربه رو داشتید و دوره رو گذروندید بیاید تو این برنامه و بدید به دخترای جوون، به خصوص دختر بچه‌هایی که مثلا 10 11 12 14 15 سالشونه که نه دختر نه بچه هستن نه هنوز بزرگ شدن. بهترین موقع چه که شما فرق این مسائل رو براشون توضیح بدیم. میبخشید من زیاد حرف زدم، بفرمایید.
0: نه میخوام نظر شما رو بدونم، اصلا گفتم اینکه
1: قبل خدا بشه.
0: بله گفت بعد چی خواستم بگم؟ پرید
1: لیست اونا اونجاست.
0: آره کفش افتاده اون پایین داغونه،
1: موضوعش کلن نخوره به تلفن.
0: آها یکی دیگه هم بگم. شرمنده کردن خانوما از اینکه با به مرد بی پول علاقه من شدن یا مفت رفتند. و خوی خودشون هستن که کمک مالی کردن به پارتنرشون یا از این چیزا، اینم خیلی چیز گنده ایه. مثلا من مثال بزنم، بعضی دخترها مثلا مامانشون اصلا اجازه نمیده که با پسر همسایه که باباش رو مثلا چه میدونم یه شغل پیش بافته رفته کرده، با اون حق نداری بازی کنی اصلا، چون که اون فقیره مثلا این چیزا، مثلا میگم مثال هست. بعد این مثلا
1: یکی نیست بگی اگه شما خود میلیونر بودی چرا تو محله‌ای که اون بچه فقیره هست داری زندگی میکنی؟ با اون خانومی که مادرش اجازه نمیده، مادره باید گفت که شما اینقدر وضعیت خوبه چرا اون؟ اگرم غیر اینجوری نیست، خودت نتونستی، چرا دخترت رو هول میدی به جایی که خودت هم هیچ تجربه راجبش نداری؟
0: بله حالا به جز اون یه چیز دیگه هم اینه که ای بابا دوباره پرید چیزی که میخواستم بگم.
1: خب پس بزن یه چیزی بگم راجع به اونی که شما گفتی و شما تا اونو پیدا کنی. احتمالا پشت صندلی عقب هم این نگاهی بکن، احتمالا لیست رفته اون پشت افته. بله شبه که نور تلفنت هم اگه زیاد کنی احتمالا ممکنه تصویر صورتتون رو یه خود پر نورتر کنه، اونجوری هم ممکنه از این لایت های حلقه ای. آره نیفته افتاد.
0: چیکار کنم الان؟
1: نور تلفن زیاد کن تا
0: میفته الان. بذار
1: نه ولش کن، ولش کن، همجوری نمیخواد خراب کنه. ما بارها تو این برنامه گفتیم که زنایی که مخالفت داشته باشن و نخوان این موضوع رو که زن کالاست رو قبول کنن و نخوان کالا باشن و نخوان که تو این زمینه به زنای دیگه کمک کنن و با این موضوع کلن مخالف باشن، یا اصلا نه که مخالف باشن، دلشون نخواد اصلا کالا باشن، تعدادشون کمه و توسط زنای دیگه اینا هم شیم بهشون داده میشه، هم خجالت بهشون داده میشه و همین که باشون میجنگن و باشون
0: اومد
1: کی؟
0: اومد بگم اون چیزی که خواستم بگم پریده بود.
1: ما یه فکر دیگه کردیم. از این حرف رو نزنی، بچه ها فکرهای دیگه میکنن.
0: الان یادم میره.
1: بچه ها ببین اینجوری یه هوی میپری این چیزها رو میگی، بچه ها فکرهای بد میکنن. میگن که این وسط برنامه داری چیکار میکنی این خانومه.
0: وای الان دوباره الان دوباره وای
1: دور اومد
0: الان یادم میره وای سر الان میگه نه نه زیاد نکن یادم میره وای چقدر فراره.
1: الان دوباره میاد.
0: آهان آهان اومد
1: اومد
0: خب اومد هیچی من گوزه بگم
1: این دو دفعه نگید شو فورتونو به درد خانم رو نمیخوره این دو دفعه یادتون باشه ایز فور در رکرد. خیلی
0: خوب
1: احتمالا سه چهار دفعه دیگه هم خواهد شد در طول برنامه. خب حالا بگو بگم دوستان عزیز برنامه کانکشن زوم من قطع شد الان وصل میشه دوباره و خیلی تشکر میکنم این خانم که لطف کردن و تو برنامه شرکت کردن. خیلی از این حرفا هستش که من بعدم تو گوشم صدای نحس خودم رو نشنوام. خیلی از این حرفا هستش که جای گفتن داره. با اینکه مثلا فرض کن شما یه خانمی هستی در فرض کن آمریکا زندگی میکنی یا در اروپا زندگی میکنی که ظاهرا اینطوری به نظر میاد که ممکنه خب اینجا زندگی باز و راحت تره و همه کار میشه کرد و کسی جلو داره کسی نیست و اینا، بازم میبینیم که خیلی از خانوما تو چه فضایی و چه مشکلاتی دارن زندگی میکنن که این ربطی نداره که تو کدوم کشور دنیا هستن، چون بالاخره دور برشون فامیلشون هست و دوستان هستن. حالا هر کسی ممکنه تنها نباشه، از افراد کامیونیتی و ایرانیای دیگه هستن، همیشه اون فرهنگو به هر صورت به شما میرسونن و شما بازم تو اون جریانی هستی که میدیا برات درست کرده و این مشکلاتو باید ما اینجا مطرح کنیم. جایی جز جای شوی پرچونه نیست که به این راحتی بتونی مسئله رو مطرح کنی، به خاطر که شوی پرچونه نمیخواد هیچ درآمد پولی از مشاوره با هیچ کدوم از شما به دست بیاره. خب رو ایر هستین؟ اومدید روی زوم؟
2: بله

0: خیلی خوب. تا ایشون تشریف بیارن، اگر شاپورخانه گل که دارن اونجا سویچ میکنن، اگر ایشون اومدن روی زوم، دوباره لطفا بفرستینشون روی صفحه که صحبتمون ادامه بدیم. 310-896-75-24 شماره تلفن شای پرچونه هست. منتظر هستیم دوستان بیان روی زوم با ما شرکت کنن. چند نفری از دوستان الان روی زوم هستن، من میبینم، ولی چون صحبتمون با این خانم رو قرار گذاشته بودیم که انجام بدیم، چون خواستن که بیان از نقطه نظر خانوم ها مسئله بررسی کنیم، صحبت بکنیم، که به نظر بعضی ها که سطحی نگاه میکنن شای پرچونه فقط مردونه نباشه، گرچه هرگز اینطوری نبوده، ولی اون تصور هم باز یواش یواش از بین بره. خانمای دیگه بیان مسائل مختلف مطرح کنن، راحت باشن، بگن و بخندن و بدونن که اینجا برنامه ای نیست که مخصوص یه نفر باشه، یه کسی نخواد توش بیاد. هر مطلبی داری اینجا میتونی مطرح بکنی، به خاطر اینکه مطلب رو نه با من مطرح میکنی، بلکه با خودت و همجنس خودت و هم دوره خودت و امثال خودت مطرح میکنی که اونم همین مسئله رو داره، چه مرد چه زنه. اینجا میایم و صحبت میکنیم. جای تشکر داره از اسپانسرمون که تلویزیون talkontv.com هست، همچنین تلویزیون جدید تاسیس فود تی وی 24 که به شما برنامه های آشپزی و طریقه غذای بسیار متنوعی رو آموزش میده. به زودی تلویزیون راه اندازی میشه، قراره که اصلا بی حرف پیش از نیمه دسامبر تلویزیون فود تی وی 24 هم کار خوش شروع کنه. میتونید برید به foodtv24.com، میتونید برید به talkontv.com. تشکر میکنیم از تی وی باکس و دوست عزیزمون جناب مترجمی عزیز که محبت کردن، آگهیشون هم که این پایین میبینیم. از روی روکو باکس و تی وی باکس میتونید بسیار کالانای مختلف رو ببینید، ضمن اینکه شوی پرچونه هم اونجا براتون با کیفیت خوب پخش میشه. خب خانم، تشریف آوردین؟
1: بله،
0: خیلی خوش آمدید.
1: صدام میشنوین دیگه؟
0: بله بله، بفرمایید.
1: لیستم اینجاست.
0: پیدا کردی؟
1: بعد اومد.
0: یه چیزی که وای ماشاءالله مبارکت باشه بابا، دیگه الان دارن حسودی میشه نسبت به شما، یواش یواش دیگه الان دارن حسودیشون میشه خانم های مختلف که سه بار در از 5 دقیقه and you still have problems. بیا بفرم.
1: تو یک دفعه هم پرد کردی،
0: الان دوباره میام. منظورمون اون مطلبی که این خانم فراموش کرده بوده به ذهنش اومد. چقدر این بیننده های ما حواسشون ذهنشون خرابه، دارم از من کامنت میفرستن. بله
1: خب، حالا گفتم که مثلا این که با پسر مثلا که بی پوله و اینا، مثلا مفت رفتی الان، بعد اینا، به جز اونم یه چیز دیگه هم که هست، یه جوری مثلا پول خرج کردن برای خانوما رو یه جور نشونه علاقه، نشونه عشق ورزیدن، نشون میدن.
0: تصورات و تمایلات زنونه است، خانوما اینجوری دوست دارن، مردا که دوست ندارن همچه چیزی رو. وقتی هم که بخواد خانومی غیر از این رفتار بکنه، خانوما هستن که باهاش مخالفت میکنن. در واقع این انتقاد شما از جامعه زنانه، نه اینکه بخوای مردا این مسئله رو ایمپوز کردن، چه کمان که مردا هم خیلی هم دوست دارن با خانمایی رفت آمد بکنن که مسئله پولی نباشه، ولی خب خانمای دیگه، حتی اگه یه خانم هم اینطور شه، خانمای دیگه اجازه نمیدن. نمیدونم، شاید لگسی قضیه به هم میخوره.
1: مثلا خب بهت مثلا میگن که اگه یه مردی مثلا پول خرجت کنه، مثلا پولدار باشه پول خرجت کنه، به خاطر اینکه مثلا عاشق تو سر داره، مثلا معنیش اینه انگار، در صورت که معنیش اصلا این نیست. بعد
0: به هیچ وجه
1: اکثر رابطه‌هایی که مرد پولدار یه دختر جوونی رو مثلا گرفته به عنوان مثلا تروفی وایف،
0: بله،
1: اکثرا خیلی تیپیکالش اینه که یه آدم خیلی کانترولینگیه و یه آدم که مشکل داره و مثلا خیلی آبجکتی، مثلا انگار برشی آبجکتی هستی تو هم مثلا همه چیزایی که داره.
0: بله،
1: اون عشق نیست، اون علاقه نیست که مثلا به ما یاد میدن که آره مثلا پسر انقدر عاشق دختره بود براش چیز خرید، ماشین خرید، مثلا سر دیت سوم براش ماشین خرید، انقدر عاشق پسر دختره بود. بعد مثلا یه جور ابیوسیف ریلیشنشیپ در واقع. بعد یعنی هست، من خودم
0: به خدا ما از اولش گفتیم ما مخالف همچی چیزی هستیم، بخاطر که ما پول نداریم و یه قرار بشه ما پول نداریم.
1: من نمیگم نکنین، من نمیگم نکنین شما، بعد من سر دیت سوم ماشین نخریم و
0: ای خواستیم بخریم. ببین اصلا بذار یه چیزی بهت بگم اصلا یکی از راه های این که مرد برات زیاد پول خرج بکنه این که اصلا تو نخوای پول خرج کنه واسه.
1: نه من یه چیز دیگه دارم میگم. من دارم میگم که یا نمیگم که راهش چیه اینا، من اینو نمیگم، تصورمون یه جور دیگه است. مثلا یه تصوری که یاد میدم بهت که کی پول دوست نداره، همه دوستان پسرام دوستان بخار پول خرجش کنه. بله. هیچ کی بعدش نمیده که پول خرجش کنه.
0: درسته.
1: مثلا مختص کسی خاصی نیست. پسرام خیلی دوستان بگم باید برم، دختر پول داره که خیلی مثلا ماشینشو بده بهش و مثلا بهش فلان چیزو بخره و اینا، و هیچ کی بعدش نمیاد. ولی من دارم میگم مثلا این که مثلا پول خرج شدن برای تو مساوی اینه که هر چقدر تو دوست داره.
0: بیا یه خانمی نظرش راجع به برنامه ما گفته.
1: بله
2: فالوت کنم، اتفاقا یوتیوبم فالوت کردم و اینکه برنامه‌ات خیلی باحالن، یکم خاله زنکی هست ولی خیلی باحاله، دوست دارم. من که جالبه مردایی که میان روی خط ادعای زرنگیشون میشه ولی هیچ کدومشون زرنگ نیستن، اونایی که زرنگن فکر میکنن زرنگن.
0: دیدی این خانم نظرش راجع به برنامه ما گفت؟
1: نه خب اینه فکر میکنن زرنگن و که خیلی خوب اومد.
0: بله دیگه دارم میگم که یه خود برنامه تنم خاله زنکیه زمنن.
1: الان از خاله زنکی ترش میکنم
0: بگو. زمنان بچه ها دیگه کامنت دادن، اینم بهت بگم، میگه حواس این خانوم رو پرت کنید که دوباره یادش بره. میگه حواس این خانوم پرت کنید دوباره یادش بره، وقتی یادش میاد خیلی حرفای قشنگی میزنه.
1: خب
0: هوای لندن چطوره؟
1: به نظرتون چه شکلی؟ کلا فرق کرده. سرده. سرما رو دوست دارین شما؟
0: بله. خب منتظرم یادتون بره موضوعتون یهو یادتون بیاد.
1: الان دوباره یادم رفت. ببین نزیاد.
0: بچه حاضر باشید. بچه حاضر باشید. یک.
1: اصلا دیگه نمیگم هیچی.
0: الان میاد.
1: وای خود بابا این برنامه رو نگاه نکن.
0: یادت اومد؟
1: نه یادم رفت.
0: ساکت باش، هیچ چیزی نگی، نشون بده تاثیر خانم نشون.
1: جدی بزنیم
0: مطمئن. خب هر با اومد بگو
1: حرف جدی میخوام، حرف اینتلیکچوال میخوام بزنم.
0: خب بزنه دیگه، یادتون اومد بگو دیگه.
1: و همین دیگه، میگم مثلا این که مثلا پول خرجت کنه دوستت داره، مثلا یه جمله، مثال یه جمله من بزنم که خیلی شنیدم، وای چی میشه یک روزی یک مرد ثروتمند عاشق دختر من بشه، دنیا رو بریزه بپاشه.
0: خب اینا زیر گوش دختر میگن، انقدر این زیر گوش دختر میگن، براش مرکه میشه، براش هدف زندگی میشه و خب از اینم خوشحاله به خاطر اینکه دخترهای دیگه هم این قضیه رو تایید میکنن. و این یه چیزی نیستش که ما بخوایم با حرف و اینا درستش کنیم، یه طبیعتیه. چون میگن که مثلا زن وقتی به مرد نگاه میکنه توقعش اینه که بر اساس اون قضیه حمایت بکنه، حالا به هر دلیلی. اینا همه به جای خود، همه قابل فهمه، ولی اگه به صورت ابزار پول درآوردن برای یه سری کارهای بسیار بی ربط و نامربوطی به تشکیل خانواده، یا اینکه مثلا فرض کن خانمی که بچه داره مردی رو ازش حمایت بکنه، اینو بخوام به اون ربط بدم و اخاذی و پول کشی و چه میدونم تیغ زنی از مردا برای همه دخترها راه بیفته از سن 17 سالگی تا هر موقعی که دلشون خواست، بدون اینکه ناخن همسر اون باشن یا بخوام بچه‌ای به دنیا بیارن که در اون روزهای ناراحتی بچه داشتن و خونه موندن این آقا بین خانواده ربطی به این قضیه نداشته باشه، اینه که باید مواظب باشیم که نه مردا ابیوز بشن و نه زنا به خاطرش بدنام بشن، که این مشکلی هستی شما داری صحبت میکنی.
1: یه چیز دیگه هم بگم البته.
0: بفرمایید.
1: جرفم نمیکنم بگم، یادم رفت الان.
0: میخوام بگم بچه ها خاموش کنن تلویزیون، شما بگو بعدن روشن کن.
1: وای خدایا خیلی خنگ شدم امروز.
0: الان میاد بچه ها، ساکت باشی.
1: خدایا چه خلاصا حرف مهم میخوام بزنم سری میره.
0: الان میاد. میخندونیش طول میکشه، نخند.
1: وای خدای یادم رفت دوباره چیکار کنم.
0: بچه ها منتظرن سراپا گوش که اعلام کنی هر موقع اومد بگو.
1: شما گفتین که اینجوری. آها آها آها این قضیه که این با این قضیه چی که
0: آها چی
1: گفتین دیگه بس بگم یادم رفت.
0: آها های خالی که بمیدونم بچه ها منتظر ببینن که آها ها چی.
1: نمیزم خود از یه لیست لیست بعد کاش خودکار رو برده بودم مینوشتم تا یاد یه چیزی یادم میمن. ای دارم مینویسن دیگه نمیتونی کار کنی یادم بره.
0: هر موقعم یادتو بمیتونی اعلام کنی.
1: این قضیه که خب این به نفع خانمانیست کلن که اینطوری با این طرز فکر بزرگ بشن. خب من نمیگم بدم یاده که پوکرج من کنم، نبادم نمیگم
0: درست،
1: ولی خیلی هم خوشم میاد اتفاقا که بعدش میاد که لوسش کنم اصلا بعدش بیرون و اینا، بر خیلی هم خوشم میاد. هرچند هنوز موفق نشدم که کی پیدا کنم که اینجور خرج کنم اصلا، ولی خب اب نداره.
0: ببین مسئله این نیستش که ببین بذار من یه چیزی بگم که اثبات همون حرفی باشه که همه خانوما اینطوری نیستن. مثلا اینست که شما نتونستی کسی رو پیدا کنی به خاطر که کار بسیار سادهیه، منتها باید اون تو وجودت باشه، یعنی خودتو باید در این حد بذاری که اگه من این کار بکنم درسته، اگه من این کار نکنم غلطه. وقتی خودت توجیه کردی که من باید برای پول برم، اون وقت میتونی پیدا کنی. خوشبختانه شما که از همون خانمایی هستی که بس هم کمیاب هستن، همین که خودشونو در یک نه چرا میدونی چرا نه میدونی چرا بخاطر که اگر بودی که نمیگفتی کار سخته. من بسیار آدمایی رو میشناسم که ممکنه ظاهر شما رو هم نداشته باشن، یا سنشون خیلی بالاتر شما باشه، یا با شرایطشون
1: نباشن.
0: دارم
1: لولو نباشن
0: و اینا، و بازم خوب مردار تیغ میزنن. چرا که اونجوری فکر میکنن که این باید اینجوری باشه و من اینم و رابطه. یعنی وقتی شما برای خودت یک شخصیت و ارزش غیر پولی ترسیم کردی و اون قرار دادی، یه مقدار اون غریزه و حالت تمایل حمایت از مرد ممکن هی بیاد شما را عذاب بده، ولی بازم منتالی شما اونو کنترل میکنی و شخصیت خودت داده. این قابل تحسین هم هست، نه که نمیتونی، بلکه خودتو اون تو اون جرگه قرار ندادی. خب حالا موفق شدم این کارو کنم که یادت بره موضوع بعدی؟
1: نه
0: هنوز یادت هست. خلاص بگو.
1: بله یادم نوت برشت. گفتم که این طرز فکر که مثلا آره مثلا خرجت با بکنن و این یعنی تو دوست داره و اینا، این جلو خلاقیت خانمه رو میگیره، جلو مستقل شدن خانمه رو میگیره. یه عمر خیلی، یه مدت سالهای خیلی طولانی رو خانمه تلف میکنم راجب این که مثلا میفتن دنبال مرد، نه مثلا گیر میدن به یه مردی ولش نمیکنن، مثلا مرد پول داره خوش تیپ و ایناست گیر میدن، اصلا یه گیری که خودش رو کوچیک میکنن یا هر چی، خیلی گیر بدی میدن که مثلا اون رو به دست بیارن. بعد این مثلا کل انرژی و انرژی از فکری ذهنی وقت همه چه حتی پول که مثلا من خرج خودش میکنم خودشون درست کنن که اون خوشش بیاد، این خیلی اون فضای ذهنی خانم رو مشغول میکنه به یه چیزی که سر حالت سرابه در واقع، مثلا اینو دنبال سراب داریم میدوی، چون که
0: شاید میگن هدفشون همینه که به این نتیجه برسن در واقع زندگیشون فولفیل شده و زندگیشون به ثمر رسیده. شاید اینجوری فکر میکنن هر دو ارزش خودشون همینقدر میبینن.
1: نه حتی به خاطر حتی ارزش خودشون اونقدر دیدن نیست اصلا، خانم فکر کنه حتی ارزششون در صورت فقط بالایی که مرد پولداری وینه باشه،
0: یعنی حد ارزششون رو درون میبینن، یعنی مقدار پولی که درشون خرج میشه یعنی کالا بودن. ما بله ما میگفتم که خانوما زن کالاست، من از روی تنفر من این حرف رو نزدم، که من گفتم زن کالاست بخاطر که خودش میخواد کالا رو در ازای پول میخواد بده، اگر پولی ندن براش فکر میکنه مفت داده، مثل اینکه کالای مفت داده و برای خودش شخصیت کالایی در نظر بگیره نه شخصیت انسانی و ارزش‌های انسانی. ممکنه داشته باشه ولی اون شخصیت‌ها رو قابل ارائه نمیدونه و همه زن‌ها اینطوری نیستن، البته که نیستن، ولی این چیزی هستش که ما گفتیم خانم ها ازش حمایت میکنن. شما اومدی داری همینو تایید میکنی، ضمن اینکه خودت هم نیستی داری اینو تایید میکنی.
1: کجا میتونی من خودم
0: داری میگی دیگه من نتونستم پیدا کنم. غریزه هست، غریزه اذیتت میکنه ولی خودت نیستی اونطوری. متوجه هستی؟
1: متوجهش هستم در واقع، متوجه این تمایل توی خودم هستم.
0: بله خب معلومه ما متوجه خیلی تمایلات در خودمون هستیم، ما وقتی یه صحنه می‌بینیم، یه کسی رو می‌بینیم، یه چیزی می‌بینیم، یه چیز خوشگل رو می‌بینیم، تمایل داریم مثلا فرض کنیم برده، فرض کنیم یه الماسی، جواهری، چیزی گرون قیمتی یه گوشه افتاده کسی هم نیست نگاه کنه، یک لحظه به مغز همه خطور می‌کنه که مثلا من اینو بردارم بدزدمش، تمایل دیگه به مغز انسان میاد، ولی وقتی عمل نمی‌کنی یعنی اون کاره نیستی. That's my point.
1: ولی خب حالا آره دیگه، تمایلش که هست، فشارش که هست، همه چیز هست، ولی خب مثلا به این قضیه جو باید دیگه باید نگاه کرد، چون اول اصلا کار پرکتیکالی نیست، اصلا کار به دست آوردنی نیست.
0: چی یعنی به دست آوردنی نیست؟ یعنی به دست آوردنی مرد پولدار چیزی به دست آوردنی نیست؟
1: نه مثلا این که شما اون همون اون ساتیسفاینگ شدن و اون خوشبختی رو اینا رو از این راه به دست بیارن،
0: because it's not in you.
1: سخته.
0: That's why I say it. It's not in you.
1: والا
0: نگر دنبالش.
1: خب من دارم میشنم، حالا بذار یه چیز دیگه دارم میگم. میگم مثلا از نظر ذهنی انقدر آدمو درگیر میکنه، خانمی که مثلا خب من دوست داشتم که این مثلا دوست پسر خیلی پولدار داشته و اینا، مثلا همه زندگیش پسره بوده که اینو بر خودش نگهداره و مثلا این چیزا، من گفتم خب این رابطه تو هم که خیلی بده، تو هم که خیلی پسرم دوست نداری، مثلا خیلی وقت داری میذاری براش، خیلی انرژی داری براش میذاری، مثلا برو مثلا کار خودتو بکن، چرا نمیری کار خودت، چرا تمرکز نمیکنی، چرا نمیری اون کلاسی که میخوای بری رو برو، نمیتونم پول خودتو جمع کنم برای خود خونه بخرم، مثلا این کارا رو چرا نمیکنی، این برای مثلا برای خودت، این پرکتیکال تو میدونی مثلا از کجا میاد به کجا میره، فرداش معلومه میرسوش، پرکتیکاله، تنجیبش میگم، مثل ما نیست که بخواهد در بره، میتونی میبینی پیر شدی، بعد هیچی هیچی به هیچی، فقط خشم و چندام رابطه خوبی هم نداشتی و من مثلا همین اطرافیان خودم که دیدم اینجوری مثلا فکر کردم به قضیه، گفتم
0: خب اطرافیان شما هم بازم
1: اینو دارم میگم، خلاقیت
0: تو کم میشه مثلا. همین مسئله هست، چیز عمومیه و کاملا من موافقم که درستم هست، منتها شما باید بدونی که میخوای در این جرگه باشی و با این جریان بری جلو، یا که نه برای خودت زندگی دیگه رو در نظر بگیری، اون وقت اگر از این خط اومدی بیرون دیگه نمیتونی هی تو این خط باشی، هی تو اون خط باشی، چون یه کمیتمنتیه. زنی که به کالا بودن خودش عقیده داره و دوست داره اون رو انجام بده، که اکثر خانم ها اینطوری هستن، یه کمیتمنتیه دیگه، نمیتونی هی از اون بیاد بیرون. نمیدونی نویسنده باشی بعد سرباز باشی، بعد دوره نویسنده باشی بعد دوره سرباز باشی، سرباز بودن نویسندگی تو از بین میبره. متوجهی؟
1: هم میگم هم خلاقیتشون از بین میبره، فضای ذهنی رو درگیر میکنه کلا.
0: بله مسئله داره که طرف ارزش خودش رو در خلاقیتش ببینه یا ارزش خودش رو در اینکه پول خرجش بکنن ببینه، بازم به دید خودشه. بارها گفتیم هر کی اندازه عقل خودش زندگی میکنه.
1: بله همین میگم که مثلا این درگیری ذهنی نباشه که من چجوری یه مرد رو نگهدارم، خیلی ذهن آدم باز میشه که مثلا
0: البته
1: فکرایی میاد تو سر، یه پروژه‌ای میاد تو سر، خودت کیف میکنی.
0: آفرین آفرین، یعنی عقل کار میکنه، وقتی عقل کار میکنه در خیلی از مواقع غریزه رو تحت کنترل میگیره. غریزتی که تحت کنترل گرفت اون وقت مثل یک موجود انسانی زندگی میکنی. غریزه تو رو تحت کنترل گرفت، با کمال معذرت از تمام حیوانات، اون وقت ما زندگی حیوانی میکنیم.
1: میخوان یه موقعی بعدی رو بگم یا این آقای اومدن رو خط میخوان؟
0: نه کسی کار نداره، شما کار به بقیه کالا نداشته باشید، شما برنامه رو ادامه بدید، یه کاری کنید فراموشتون بشه، بعد یه هایی یادتون بیاد بعد به محصه بگید.
1: نه الان که یادم نیره.
0: دیگه گول نمیخوری؟ سه بار ولی گول خوردی ها.
1: بعد رسید به همونجا داشتم میگفتم که میخوان مردن نگردارن، از اونجا یادم افتاد که اینا میخواستم بگم. یه چیز دیگه هم هست، مثلا شما راجع به این قضیه حرف زدین که مثلا مرد خوب نخوب، منم اینو فکر میکنم، میدونم البته من قبول دارم، یعنی که مثلا یه غریزه خودم آقایون اونجوریه که با تعداد زیادی خانم رابطه داشته باشن، طبیعت مرد است خودم.
0: بله درست،
1: از اون همون درسی که خوندم
0: همینه بهشون میگم، تعهد به کسی ندید، کاغذ امضا نکنید، با هر زنی میخواید رابطه داشته باشید داشته باشید، کسی نمیتونه بگه شما خائن هستید، ولی وقتی کاغذ امضا کردی دیگه اگه رابطه برات کسی دیگه داشته باشی اون وقت خائن هستی، ارزشت خرابه.
1: بله بعد خب خیلی قضیه چیزی که چی میگم، با غریزه که نمیشه جنگید، در واقع با طبیعت که نمیشه جنگید. بعد مثلا اگه به عنوان حقیقت یادم قبولش کنه خیلی فرق میکنه دیگه، چون که مثلا توی رابطه هایی که مثلا خانوما ازدواج کردن شوهرشون رفته با یکی دیگه، این فیه فشار دیگه که روی هست اینه که تو با تقصیر توه که این رفته، چون که مثلا زن نبودی یا مثلا باید نگرش داری، باید بعد بر خود نگرش داری، باید
0: منم اصلا اینو قبول
1: ندارم، به زور نگرش داری، باید به زور
0: نه اصلا اینو قبول ندارم. خیلی چیزا هستش که انجام میشه، یه مردی در زندگیش خیانت میکنه، زنش هم ممکنه بسیار خوب باشه، ممکنه وظایف زنانگیش رو انجام بده، خیلی از اون چیزا رو که بهش میگم وظایف زنانگی اصلا وظیفش نیست که انجام بده، ولی بازم برای اینکه در رابطهش به قول شما کم نذاره و مورد ملامت نباشه، حاضر اکسترا مایل هم بره، و البته اونی که شما فکر کردی منظورم نیست، ولی حاضر اکسترا مایل هم بره، ولی بازم ممکنه مرده خائن باشه، و این به این دلیل من نمیگم تقصیر خانوم هست، خیلی از چیزا البته تقصیر خانوم هست، خیلی چیزا هم البته تقصیر آقایونه، ولی اینکه چون یه نفر خیانت کرد نمیتونیم بندازیم گردن طرف. گذشته از یک مطلب خیلی بزرگتر از همه این حرف هایی که دیگه الان دوره ازدواج 30 ساله که تموم شده، از 30 سال پیش و 20 سال پیش دیگه ازدواج ها شروع که یواش یواش بویگن دادن و پوسیدن و خراب شدن، و هر ازدواجی هم که مونده یا درصد بسیار کمیش خوبه، و بقیه هم با فشار و دردسرهای دیگه. ما برنامه خیلی زیادی داشتیم، ashleymadison.com هم که میدونید یکی از بزرگترین اثبات این قضیه هستش که چقدر مردم ازدواج کرده دوست دارن برن آوتساید فیر داشته باشن و با دیگران هم باشن. ازدواج خودش الان زیر سواله، به خاطر همین هر کس بخواد به زور خودشو در ازدواج نگه داره، بیشتر در واقع خودشو داره آماده میکنه و خودشو داره در معرض این خیانت ها قرار میده.
1: آره فقط توی رابطه ازدواجی هم نه، توی ریلیشنشیپ که خب میدونی که رنگش رو عوض کردن، الان رنگ ازدواج رو عوض کردن، کاغذ رو کشتن بیرون، ولی همه چیش مثل همونه.
0: درسته،
1: همونه، هیچ فرق نمیکنه.
0: مسئله مالیش همونه، دولت همونجور کنترل داره روی شما، اسمش ازدواج نیست که شما خواستی هر کاری بکنی بکنی، ولی خرج و پول و مسائل مالی و اینا به سمت دولت باشه، اگه بچه‌ای به وجود اومد معلوم شه پدر مادرش که ابلیگیشناش چیه، البته بدم نیست، ولی به این معنی نباشه که من میگم تمام کسایی که فکر میگن میگه ازدواج سفید بنفش سبز قرمز من نمیدونم چه رنگی، ولی هر چیزی که هست شما داری انجام میدی بدون زمینه بازه، و چون دخترای بسیار زیادی در اختیار مردا هستن و همچنین مردای بسیار، مردا که همیشه در اختیار دخترها بودن، این قضیه به مردا نمیخوره. این که ما یه برنامه‌ای داشتیم که چرا شوورگیری نمیاد، حتما اون برنامه رو دیدی، چرا شوورگیر نمیاد، جوابی که من به این داشتم، زمینی که به بحث‌های طولانی توسط مردم کشیده شد به جای خود، جوابی که من برای اینا بده این که دخترها به راحتی از سنین بسیار پایین دارن با تمام مردم میخوابن و سکسشون رو در اختیار اونا قرار میدن، مرد مجبور نیست ازدواج کنه. این قضیه به بعد از ازدواج هر مردی هم منتقل میشه، باز همون دخترها هستن. چرا شوهرگیری نمیاد؟ چرا راحت زندگی خراب میشه؟ چون دخترها دارن چیزی رو که قبلا باید با ازدواج و هزار یک جور مسئله و بکارت و اینجور مسائل در اختیار مرد میذاشتن، الان راحت دارن در اختیار مرد میذارن. پس مردا لزومی نداره ازدواج بکنن، واسه اینه که شوهرگیر نمیاد. واسه همین هستش که اگه الان شوهر کنی اشتباه کردی. پوینت اینه که در تایید فرمایش شما.
1: بله، داشتم میگفتم که حالا این قضیه که مرد رو نگهدار رو ببخشید اون باتشون داره که تموم میشه کنم.
0: یادت رفت، بچه‌ها منتظرن که یادت.
1: نه، باتشون داره تموم میشه. اگه خاموش شد شرمنده، من وقت برم تو خونه بزنمش به شارژ.
0: 19 دفعه من به شما یادآوری نکردم که این باتری رو شارژش کن بعد بیا.
1: حالا داره، حالا داره. نه خالی شد، خیلی وقت بود.
0: آره.
1: بعد پر بود اتفاقا. بعد آره، اصلا میگن حالا توی رابطه همین که چی میگن، چی بهش میگن، دومستیک پارتنرشیپ هم همون هیچ فرق نمی کنه.
0: بله.
1: اونم همون طوریه، دوباره مثلا دوباره همون فشار هست که نگرش دار نره با کسی از این چیزا. و میگم که من اون فشار هم هست.
0: خب حالا شما نظر راجبه که این پرشر هست برای اینکه مرد نگه دار با کسی دیگه نره، مطلب شما چی؟
1: اضافه است، زحمت اضافه کشیدنه، زحمت بیهوده کشیدنه، چون که کار نمی کنه اصلا. دست تو نیست اصلا که بخواد کار کنه یا نکنه.
0: شما خودت باشی، just be yourself. اگر ریلیشنشیپتون و رابطتون طوری هست که اون مرد دوست داره درش بمونه، شما رابطه تو داری. حتی اگه رابطه شما طوری باشه که شما نخواهی تو اون بمونی، هم بازم میذاری میری و مرد شما رو از دست میده. ممکنه مرد خیلی دوست داشته باشه با شما بمونه، به دلایل خیلی زیادی شما نخواهی با اون بمونی. این بردن و این مسئولیت فقط رو دوش زن نیست که مرد نگهدار، اگه نگهر نداشتی ناموفقی. مردم میتونم بگه آقا نتونستی زن به این خوبی رو نگهداری، ناموفقی. ولی اصلا این بحثا نیستش. اگر قرار باشه که یک طرف از طرفین نخواد تو این قضیه بمونه، الزاماً تقصیر طرف مقابل نیست، طرف سیچویشن، شرایط، وضعیتی که در اون شهر و مکان اینا هستش، یا اصلا به طور کلی هستش، اصلا گذشته روانی شخص، خوشتیپی و پولداری شخص. شما بسیار خانم خوشگلی هم باشی، یه مرد خوشتیپ و پولدار وقتی پیدا کنیم، یه لشکر از دختر دارن 24 ساعته مثل گرگ گشنه دور این خونه میچرخن، هر کی میخواد از پنجره داشو بنزه تو بیاد تو. خب تقصیر شما نیستش که اگه این نمونده. چقدر مگه شما میخوای اکسترا مایل بری و کارهای که دوست نداری و به خاطر اون میخوای انجام بدی رو چقدر مگه میخوای انجام بدی؟ خب باز میره دیگه، پس تقصیر شما نیست.
1: بله، همین دیگه، اینا رو میگفتم دیگه. مثلا این فشاری که مثلا هست روی خانوما، فشار اجتماعی و احساسی و دیگه از این چیزا که مثلا.
0: شما برای چی اومدی در میتونم بدونه که خیلی پرسونال بشم و خیلی سوال مسئله پرسونال بخوای بگی، شما خیلی عمومی جنرال میتونی من بگی چرا ایران ترک کردی و اومدی انگلیس؟
1: چرا ترک کردم؟ چرا دوست داشتم برم از ایران؟ از
0: اون چرا اومدی اینجا؟ چرا از ایران خواستی بری؟
1: از ایران خواستم برم چون که نمیتونستم یه سری چیزای فرهنگیشو قبول کنم.
0: آفرین، خب همینه دیگه. الان شما ایرانو با خود درشه اردی اونجا متوجه هستی؟ چون چیزای فرنگی باهاش اومد، باهات اومده. شما یه کشور ترک کردی، دوستات ترک کردی، فامیل ترک کردی، همه اینا رو ترک کردی به خاطر که در یه جایی بودی که آزادی حرکت اونطوری که دلت میخواست نداشتی. حالا یا قانون بوده یا عرف عادت مردم، فرهنگ بوده، هر چیز بوده که جلو دارت بوده. خب شما هم ترک کردی اونجا رو، اومدی اینجا، یعنی اونا رو میخوای بریزی دور. خب پس نباید شکایت کنی نسبت به اینکه اون فرهنگ هنوز توسط مثلا فرض کن خاله من که در یه شهر 300 مایل اون طرف در زندگی میکنه با تلفن داره هی به من منتقل میشه. خب پس باید اینا رو بریزی دور.
1: فقط این مسئله ایرانه که من دارم بگم که مثلا حالا به شیوه های مختلف اینجا هم هست، همون فشار ها اینجا هم هست.
0: البته شما مثلا فرهنگی رو باید بذاری کنار، اونو باید شیو بکنیم، مثل فرض کن موی سر که شیو میکنن یا صورت که میتراشن، اون رو باید شیف کنی بریزی، گرچه ممکنه در درون ما باشه و هی دوباره مثل ریش هی رشد بکنه، دوباره باید شیف بکنی. تمام زندگی همین جنگ دیگه، این جنگی که شما اگر تسلیمش بشی میشی اونجا زن پسر بقال محلتون و با هم دوتا بچه دوره درست میکنی، میشه همون مثل مادر شوهرت و مادر خودت. اگر نه میخوای اون مسائل فرهنگی رو رد بکنی، باید سعی کنی بدونی که اینا در وجودت هست و مثل لهجه، شما هر چقدر انگلیسی یاد بگیری بازم میشه فهمید که شما ایرانی هستی، هر چقدر یه هندی انگلیسی یاد بگیره باید میفهمی چه فهمید هندیه، در درونت هی میزنه بیرون و شما این مبارزه رو باید ادامه بدی و این هی شیف کنی، هی تمیز کنی و هی کنترل کنی، همین کاری که همه ما داریم میکنیم.
1: بله.
0: افتاد پایین؟
1: نه من دنبال یه چیزی میگردم. بعد آره دیگه هم داشتم گفتم فشار هست و اینا، بعد مثلا میکشم گفتم خب مثلا اینجوری هم فشار از خانوم هم هست، یعنی از
0: بله. اینجوری این فشار این برای آقایون هم هست.
1: بله میگم هست، یعنی جور جفتشون هست. من دارم مثلا میگم تو خب من خب خانوم هم اومدم اینجا، دارم میگم
0: مثلا اینی که شما چقدر خودت در اختیار اون فشارا قرار بدی و چقدر بذاری. دفعه پیش داشتیم صحبت میکنیم راجع به ازدواج و اجبارهای مخفی ازدواج که به آقایون میگن تنها میشی، بیچاره میشی، فلان میشی، بیچاره میشی.
1: آره
0: همش بی خوده. به مرد به زنا میگن همش بی خوده، شوهرت میذاره میره، سه سال دیگه شوهر دوست دختر پیدا میکنه، شاید هم دوست پسر پیدا میکنه و میذاره میره. خب چیکار کنی؟ پس تنهایی چی میشه؟ پس ازدواج گفتن ازدواج کن تنها نشی چی میشه؟ بس میفهمی که همینا مزخرف بوده، نباید خودمون رو بدیم دست چرندیات فرهنگی، چون دیگه الان تاریخی هستن.
1: بله بله
0: بله مبارک باشه. خب ببینیم دوستان دیگه اگر هستن روی زوم، اگر صحبتی با این خانم دارن، اگر میخواید شما با دوستان دیگه صحبت بکنید، اگر میخواید ما بیاریم دوستان رو خط اگه صحبتی با شما داشته باشن، اگر نه ما به طرف دوستان دیگه بریم.
1: باید فکر کنم که من حرف میزنم تا وقتی که موبایلم خاموشه.
0: خب پس باشید. اگر که من خواهش کنم از شاپورخان عزیز، اگه کسی هستش میخواد بیاد و صحبتی دارن در رابطه با این برنامه و با این خانم مطلبی دارن، صحبتی دارن، میتونن بیانشون روی خط. بذار ما ببینیم اگر... که
1: اینو میزنم به شارژ با واتساپ.
0: آره واتساپ که نه دیگه، روزومه، چون رو واتساپ باشی نمیتونی جواب زومو بدی. بله
1: نمیشه.
0: نه دیگه
1: خالی پاش میکنم.
0: حالا میتونی شما، چون الان زوم ما قطع میشه، چند دقیقه دیگه زوم ما قطع میشه، شما تشریف ببرید با اون چارجرتون رو بیارید. من معذرت میخوام که نگفته بودم که چارجرتون رو بیارید با خودتون.
1: شما بود دیگه،
0: تقصیر من بود. شما الان زوم ها قطع میشه، شما
1: تشویر اون چارجر بیارید. من قطع کنم؟
0: بله
1: من قطع کنم،
0: ما قطع
1: میکنم، این شارجر هم حل کنم مشکلشو.
0: زوم هم حل میکنیم، یه چراغ هم بیارید بذارید تو اون ماشین تا ما بتونیم زوم
1: کالای زوم. من کجا چراغ بیارم بذارم تو ماشین؟
0: اینا چراغ عجب سوال سختیه. چراغ پیدا نمیشه. یه تلفن دیگه نداری این چراغ قوهش روشن کنی بذاری اینجا بزنه؟ تو اون خونه بالاخره یه تلفن دیگه هست که چراغ قوه هست که شمع ندارین تو دستشوی توالب؟ اوه یه چیزه هست که نه باید بگیم. به هر صورت منتظریم که شما برگردید، دوستان روی زوم هستن.
1: باشید چند دقیقه دیگه
0: می بله برگشتید دوباره تماس بگیرید، شاپورخان سر فرصت شما رو به هم دیگه مربوط میکنن. خیلی هم ممنون از زحمت شاپورخان، خیلی ممنون که شما اومدی، منتظریم برگردی. برنامه اون هنوز تموم نشده، چقدر وقت مونده؟ خیلی وقت مونده. خب دوستان عزیز، برنامه پرچوره همونجور که گفتیم جای صحبت‌های آزاد هستش، گرچه این صحبت‌ها ممکنه در برنامه‌های دیگه هم شده باشه، ولی بدونید که جواب ها و مسائلی که اینجا شما انتظارشو دارید و بشنوید و باش روبرو میشید خیلی متفاوته. چیزی هستش که شما باید در یک برنامه آزاد ببینید، در یک برنامه‌ای که به هیچ وجه ترس از دست دادن کلاینت نداره، از دست دادن مشتری نداره، مامان بزرگتون ناراحت بشه نداره، اگه بگن وای این آقا با خانم‌ها خیلی دشمنه نداره. و این جایی هست شما میتونید صحبت بکنید. برنامه پرچونه برای آقایون فقط نیست، برای همه هستش، بخاطر اینکه آقایون هیچ موقع نمیتونن زندگی داشته باشن راحت وقتی که مشکلشون با خانم ها حل نشده باشه. و خانم ها هم همچنین دیدید که خانم چقدر واضح گفت نمیتونن زندگی داشته باشن موقعی که مشکلشون با آقایون حل نشه. استقلال و مسائل فمینیست و اینجور مسائل همش میاد چیزای سطحی گمراه کننده و گیج کننده ای هستش که بارها ما گفتیم که بهش فکر نکنید. فمینیسم مثل یک لولوی میمونه که شما فکر میکنی تو کمد هست، تا موقعی که فکر کنی لولو تو کمد هست نه خواب داری نه زندگی درست داری، همیشه هم در وحشتی که این لولو هست توی کمد. ولی واقعیت چیزی دیگه ایه که شما چقدر باور کنی اون لولو تو کمد هست. شماره تلفن ما از 310-896-7524 منتظر تلفناتون هستیم. اگه بخواید راجع به این مسئله صحبت بکنید با واتساپ میتونید تماس بگیرید 310-896-7524 یا اینکه به زوم ملحق بشید. خط زوم ما بازه و الان دوستان میتونن تماس بگیرن و رو زوم بیان و در این مانیتور خوشگلی که اینجا هست سمت راست من تصویرتون رو ببینیم. حتی اگه نورتون خوب نباشه، حتی اگه تلفنتون بیفته، ما خیلی خیلی ترجیح میدیم که شما روی زوم بیاید، روی برنامه تلویزیونی تصویر داشته باشیم. برای حمایت از شای پرچونه میتونید با همون شماره‌ای که عرض کردم تماس بگیرید 310-896-7524 یا به وبسایت پرچونه برید، کودهای دیجیتال والت، ارزهای دیجیتالی مثل USDT تتر روی وبسایت ما هست، شما میتونید بردارید و هر مقداری که دوست دارید تتر ارز دیجیتالی به ما کمک بکنید. ضمن اینکه پیپل هست، حساب پیپل هست، حساب در آمریکا و کانادا و ایران هستش و هر مبلغی شما دوست داشته باشید کمک کنید بر صورت کمک به برنامه میشه. به هیچ وجه قصد درآمد از این برنامه رو من ندارم و هر پولی هم شما تا حالا دادید خرج همه چیزا شده، از اون دوربین و این میکروفون و این چراغا و این تلویزیون و اون کامپیوتر و اون لپتاپ و اون هر چی دیگه و تمام مسائل مختلف، خرجایی که از خرج سرور، خرج برق، خرج مسائل مختلفی که پیش میاد، بر صورت قطعات که خراب میشه باید تعویض بشه، باید بهتر بشه، دوربین دوم که تو راه اتفاقا و منم چون خیلی پر رو هم اول میخرم بعد میرم زیر بار قرض کریدیت کارت رو پرش میکنم بعدم میگم که تو رو خدا بیاید کمک کنید، بیاید کمک کنید. خب شما اون وقت میاد کمک میکنید. به هر صورت همیشه محبت داشتید به شای پرچونه و الانم به هر صورت منتظر هستیم که باز هم به ما کمک بکنید به برنامه. مهمون عزیزمون برگشتن روی خط و منتظر هستیم که دوستان اگر میخوان شرکت کنن، اگر نه ما صحبتمون رو ادامه میدیم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید ادامه بدیم.
3: بله گفتم که فکرم لیستم تموم شد. حالا اگه شما سوال ندارین.
0: بله من خیلی سوال دارم از شما،
3: بفرمایید.
0: شما با خانواده زندگی میکنید یا اینکه برای خودتون زندگی میکنید؟
3: نه من تنها زندگی میکنم.
0: خیلی خوب. با این زندگی که شما دارید تنها هستید، ظاهرا اینطور که هستش که کسی شما رو در واقع منیج نمیکنه، مدیریت نمیکنه، مزاحمتون نیست، راحت میتونید هر کاری
3: هست در خانواده. من جدا
0: کنم. بله خب بر اساس زندگیتون بر خودتون جداه، شما میتونید هر ساعتی خونتون بیاید، میتونید هر موقع دلتون میخواد نیاد، میتونید حد بخواد از خونتون بیاید بیرون، هیچ کس سوال نمیکنه. حالا آخر هفته میرید خونه فامیلتون یا اینکه اونها یه تلفنی میزنن، ولی مهم اینه که زندگی شما کاملا در اختیار خودتونه. اجازه. دوست عزیز روی واتساپ هستید، نمیتونید با مهمونمون صحبت کنید. اگه میخواید با مهمونمون صحبت کنید روی زوم بیاید لطفا.
4: از همین زوم ندارم، بعد میخوام هم فقط با شما، یعنی منظورم اینه که از شما سوال دارم.
0: گوشی پس اجازه بده چند دقیقه دیگه صحبت کنیم که مهمونمون هستن، اگه بتونی بیای روزون خیلی عالی میشه. من رو تلفن داری زنگ میزنی، میتونی زوم اینستا کنی. ببخشید وسط صحبت هستیم و اگه دوستانی که میخوان بیان رو خط لطفاً بیاد روی زوم و بذار من خط رو قطع کنم که بله. میبخشید من با دوستانی که زنگ زدن صحبت میکنم، حتما روی واتساپ میایم صحبت میکنیم، ولی این صحبتمون تمام شد. میخواستم از شما سوال کنم که شما الان چی جلو دارتون هستش که اونطوری که دلتون میخواد زندگی نکنید و این فشارها شما رو اذیت میکنه؟
3: اذیت نمیکنه.
0: خب پس شما داری میگی مشکلات خانوما هستش.
3: هست، دارم میگم هست، یعنی هستش. خب.
0: الان کسایی که دور بر شما هستن این مشکلات رو دارن؟
3: این چیزا که میگم سر خودم هم میاد، یعنی مثلا سر خودم میاد، یعنی بیشتر سر خودم میاد. خب چی اهمیت نمیدم، این هست دارم میدم سر میام خود عموم میخوای نگاه کنی.
0: خب پس پیشنهاد شما، خب البته این باعث میشه پیشنهادی که شما داری برای خانمایی که این فشار رو اذیتشون میکنه چیه؟ که اهمیت ندم بهشون، با اونا جرابس کنن، مهاجرت کنن، در محل خودشون اگر هستن چه پیشنهادی شما برای اونا دارید؟ چه جوری اونا به نظر شما که تجربه داری هم تو ایران؟
3: پیشنهاد ندارم
0: هم تو ایران تجربه داری هم تو کشور خارجی. شما به نظرت مهاجرت مثلا حل میکنه؟ بیخیالی و اهمیت ندادن مثلا حل میکنه؟ دوری مثلا حل میکنه؟ چیه که این مشکلی که شما میگی و ما هم قبول داریم مثلا حل میکنه؟
3: قضیه همینه. من سوالم اینه که آیا این خواسته هایی که خانم ها همشون به طور عمومی گلوبالی دارن که ازدواج کنن، بچه دار بشن، مرد پول دار پیدا کنن، این خواسته آیا خواسته هر اندیویجوالی خواسته های تحمیل شده است؟ سوالم اینه.
0: بله
3: من خانم هم این سوال از خودتون بپرسم، شما واقعا همین رو از صمیم قلب میخوان یا میخوای چون همه میخوان، میخوای چون همه میکنن؟
0: پرفکت.
3: میخوای چون همه بهت میگن با بکنی، میخوای چون که مثلا فشار بهت میارن که اگه نکنی بدبخت میشی، تنوراش همه این تو میدونی خواسته توی وجود هر انسانی هستش، مثلا میخواد یه چیز رو میخوای دیگه. خیلی از خواسته ها کاذبه، خیلی از خواسته ها این سیمیو ایت شده به شما یا به شما تحمیل شده، یه جوری خواسته تو نیست.
0: بعدم کلماتی رو که شما گفتید مثل که مثلا بدبخت میشی یا فلان میشی یا اینا رو ممکنه هر کسی تعبیر بکنه. شما مثلا فرض کن ازدواج نکنی، مثلا بشه 50 سالتون، بشه 60 سالتون، بعد تنها باشی، یه خانم 60 ساله‌ای

0: و بعدم وقتی به اون جاهایی رسید که به اون مراحلی که اون زندگی تو رو میبره، مسلما با اون کسی که اون زندگی رو به روش دیگه میره فرق خواهد داشت. 4 نفر آدم دور و بر اون هستن با مشکلاتشون، با دردسرشون، با دعواشون، با چاقوکشیشون، با حامله شدنشون، با بدبختیشون، با پیپولیشون، با هزار یک جور اشتباهشون و بعدم افتادن سر این آدم به عنوان مشکل دور و بر شما ممکن نباشن. حالا چون اون رو داره بدبخت نیست، ولی چون شما اون رو نداری، تنها تو 65 سالت دو تا خود بر خود خوابیدی، داری تلویزیون نگاه میکنی، پس شما بدبختی.
1: بله، حالا هم میگم مثلا روش اینه، مثلا اولا که خواسته یه جورای کاذب به نظر من میاد. ممکنه مگه همه همینو بخوان؟ چرا اصلا
0: بله.
1: همینو بخوان؟
0: ممکنه بله. همه نخواه اینو،
1: که اینو نخواد. من مشکلم اینه، میگم پس شاید کاذبه، شاید تحمیل شده، شاید مثلا مثل ویروسی که پخش شده همه دارن.
0: ببین، کاذب رو من بهش نمیگم کاذبه، من نمیگم کاذبه، این یه روش زندگیه. شما میتونی اون روش انتخاب کنی، بچه داشته باشی، بعد نوه داشته باشی، بعد هزار و یک جور دردسر گرفتاری اونا رو چیز کنی، و وقتی مثلا نشستی داری تلویزیون نگاه میکنی 70 سالته، یه نفر دیگه هم اونجا در حال خمار خمیازه کشیدن باشه، بچه تو سر کار بیاد.
1: من میگم کاذبه.
0: چی نفهمه؟ چی کاذبه؟
1: برای من کاذب بوده، همچین خواسته واسه همین سوال برام که شاید خیلی دیگه هم کاذبه.
0: بله، ممکنه نخوای زندگی کنی.
1: من میخواستم همچین چیز رو وقتی نمیگم چند سال هم میفهمی چند سال
0: وقتی جمع ما نمیدونیم شما چند سالته، مثلا باید بگی تا ما بفهمیم شما چند سالته. اصلا ممکنه ما همش فکر کنیم شما 13 سالته مثلا، یا مثلا فکر کنیم ممکنه شما 73 سالت باشه. ممکن نمیتونیم ما حدس بزنیم شما چند سالتون رو، باید حتما بگی.
1: حالا بعد کی خب مثلا سنم کم تر بود، فکر کردم که همین رو بخوام، مثلا همین رو بخوام.
0: بعد طبیعیه، بعد از
1: یک مدت سال جوانی که من خودم خیلی خسته کردم، یعنی دیگه جون نداشتم، بعد بخوام مثلا میخوام اصلا بیام چیزی رو. بعد فهمیدم که نمیخوام، من نمیخوام این همچی چیزی رو، ولی هم ریشه یابی کردم دیگه که مثلا
0: آفرین، بسیار قابل تحسینه. هم مسئله ازدواج و بچه داشتن رو شرا بکری، هم مسئله پول خرج شدن، پول خرج کردن و مفت نرو مفت نیا و فلان اینا رو در نظر گرفتی. اینا نشستی یه آدمی هستی شما که آنالایز میکنی، فکر میکنی، با شرایط خودت کاستماایز میکنی، یه کاری میکنی که بخوره به فکر و ذهن و احساسات تو و شرایط روحی جسمیت هر و مکانیت. این کار کسی بکنه موفقه، و موفق همیشه به معنای بهترین شدن نیست. خیلی مواقع شما موفقی به خاطر که خراب نشدی، موفقی به خاطر که له نشدی، داغون نشدی، سوء استفاده ازت نشده و هزار بیماری روانی نگرفتی، موفقی. ممکنه بهترین ماشین رو نداشته باشی، ممکنه در بهترین جای شهر زندگی نکنی یا عالی‌ترین لباسا رو نپوشی، ولی موفقی به خاطر که در بزرگترین چاله ها و تله ها نیفتادی، اونم میشه موفقیت.
1: بله. همین میگم مثلا شما میگین پیشنهاده چی، من
0: پیشنهاده فکر کن، مغزت استفاده کن.
1: این سوال رو باید پرسیدم، این سوال رو من از خودم پرسیدم، شما هم از خودتون اگه بپرسید، هر کسی این سوال رو خوش بپرسه، شما هر چیزی رو که تو زندگی میخواید، چون که میدونید خیلی چیزیه. شما نمیدونم اینو شنیدین، شما سریال کوین آف گمت رو دیدین؟
0: ندیدم متاسفم.
1: خب یه خب یه راجب خانم شطرنج بازیه، نمیدونم بعدش یه لیست آمارگیری اومد بیرون بعد از که سریال اومد بیرون، که من خودم اولا وقتی اون سریال دیدم گفتم وای بریم یه بابینه شطرنج بخریم بازی کنیم، بعدش از سرم افتاد. بعد گفتم که وای من اگه دلم میخواد، چون متوجه این قضیه شده بودم قبل از که این سریال ببینم، بعد حواس شطرنج بازی کردم به مفتاد، گفتم آره این کاذبه، چون اینو دیدم دلم میخواد، من شطرنج دوست ندارم اونجوری، بعد نخریدم شطرنج. بعد یه آماری من تو اینترنت که دیدم چقدر درستش دقیقا هم یادم نمیاد، که بعد از این سریال که خیلی بیننده داشته، نمیدونم درصد فروش شطرنج هم 50% رفته بالا، کلاسای شطرنج اینقدر رفته بالا، بازی شطرنج آنلاین اینقدر رفته بالا، یه رقم خیلی بالای عجیب غریبی بود.

0: طبیعی میخواد یه خیلی افراد توجه میکنن به یه چیزی که قبلا ندیده بودن. الان برای شما یه فیلمی بذارن که مثلا فرض کن یه خانومی تیرکمون داره و با تیرکمون خیلی ماهره، خب یه لحظه به فکرت میرسه که خب این تصویر به من میخوره، منم برم تیرکمون بخرم و یه خود تمرین کنم. خیلی آدم ها این کار میکنن، ولی این به معنی نیست که اون سیستم زندگی اینا رو لگد بکنه و تحت شعاع قرار بگیره. خیلی از اینا لذت میبرن از این کار، خیلی از اینا مثل شما مثلا میگه نه خیر، مثلا من فقط چون فیلم دیدم تحت تاثیر قرار گرفتم.
1: مثال بود این پوینت.
0: بله مثال، منم رو همون مثال چون چیز خیلی مهمه و درستی بود، و اون اینکه آدم هر چیزی که میبینه در پشت ذهنش یه چراغی رو روشن میکنه، بعد به اون توجه میکنی، بعد نگاه میکنی میگه خب بله اینم هست، ولی آیا من این کاره هستم یا نیستم؟ یه موقع میگی نه اصلا من این کاره نیستم، یه موقع 50-50 میری تست میکنی. ولی مهم اینه که باید شخص همیشه عقلشو و دید دورورشو، اشرافش به دورور خودشو همیشه دخالت بده در چیزی که به نظرش میاد قابل اجراه. وقتی فهمیدی قابل اجرا نیست، خب چون فهمیدی و شعور داری، اگر این کار ندکنی و شعورت به کار نگیری، هر کاری به نظرت قابل اجراه و میری و داغون میشی.
1: بله همین میگفت، همین بعد از این سریال که اینجوری شد، این بیشتر به ام ثابت شد که آدم هر چی رو ببینه میخواد، انگار یه فکر میکنه که میخواد هر چی رو بسن ببینیم ممکن فکر کنی میخوای. بعد من همین میگفتم که آدم این سوال خودش بپرسه واقعا میخوای، چون دیدی میخوای، چون همه میگن میخوای،
0: تو دورور نگاه کن میگن ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. همین هم هست، و خیلی از افراد به خاطر همینه که بهتره به حرف مامانشون گوش بدن، به فرهنگشون گوش بدن و بیچونه چرا عقلشون به کار نندازن و همون جوری که مامانشون مامان شده خودشون هم مامان بشن و قضیه رو تموم کنن. به خاطر که خیلی از آدما انقدی عقل ندارن و توان فکر کردن ندارن که بتونن خودشون رو بیارن بیرون از سیستم فرهنگیشون، out of the box بخوان فکر کنن و زندگی کنن.
1: بله شما گفتین که پیشنهاد چی بود، من پیشنهادم اینه، اگه پیشنهاد باشه که مثلا بپرسیم که واقعا میخوام، من میخوام، مناسب منه یا نه،
0: فکر کنی. بله
1: اگه هست که
0: بسیار زیبا، بسیار قشنگ.
1: اوکی
0: و شما بدونی که بدونی، من شایدم نه که بدونی بدونی، یه موقع توهین نشه، شایدم میدونی، ولی خیلی از مواقع من و شما و همه دیگران که فکر میکنن بدون این که بدونن توی چاله ها و تله هایی که فکر کردن و ازش رد شدن، تو اون چاله ها نیفتادن، و خیلی مواقع ممکن اصلا ندونن که تو چه چاله هایی نیفتادن. شما فرض کن که میخوای یه چاله ای رو اوید بکنی و تو اون چاله نیفتی، به خاطر که درست فکر کردی که من چه جوری تو اون چاله نیفتم، احتمالا تو 3-4 تا چاله دیگه هم نیفتادی که دیگران افتادن و فهم میکنن ببین زندگی چقدر تلاطم داره، چقدر فراز و نشیب داره، چقدر ایموشن و افکشن رو نمیدونم این اون این داره، داره که نمش نتیجه فکر نکردنه. هر موقع فکر کنی نتیجه خوب میگیری، ممکنه نتیجه خوبت کم باشه، ممکنه نتیجه خوبت زیاد باشه.
1: بله مثلا میخواستم راجبش حرف بزنم، اینا که رودن میخواستن که چی به چی عرض کنم، تو چی میگم تو دروسی کردم بعد روم نشد نیام دیگه.
0: شما تا حالا جیان هل دادی؟
1: چی؟
0: جیان تا حالا هل دادی؟
1: جیان تا حالا هل دادم؟ نه یعنی چی؟
0: من بقیهشو نمیگم حالا چون یه جوکی هست از یه نفر پرسید آقا جیان تا حالا هل دادی؟ اونم گفتش که نه، ولی حالا شما داری میگی که من تو رو درواسی گیر کردم اومدم، ولی واقعا نه رو درواسی نیست. من این به عنوان یه لطفی که شما داری میکنی به اولا به من و به برنامه پرچونه و بعدم به خانمهای دیگهی که ببینن کسایی که مثل شما فکر کردن و مثل همه مامانا و مامان بزرگای قدیم زندگی نکردن، هم یه جور زندگیه. ضمن این که ممکنه از نظر اونا زندگی شما مورد ملامت یا سوال یا اصلا ندونن ترس و تعجب از این که وای اگه ما اونجا زندگی کنیم چی میشه باشه، زندگی اونا هم از نظر شما ممکنه مورد هزار تا سوال باشه و وجود شما تو این برنامه از این جهت بسیار خوبه. جانم
1: نمیدونم که
0: من نمیترسم،
1: من هم میترسم،
0: همه میترسیم، هیچ کسی که نترسه وجود نداره که
1: تکلیفم مشخص، ولی مثلا تکلیفم مشخص نیست چون که قبلا بود دیگه، چون قبلا میدونستم چی میخوام، میدونم فکر میکردم میدونم چی میخوام، الان دیگه اون نیست.
0: خب معنیش که معنیش اینه که اندازه عقلت زندگی میکنی. ماها یا میتونیم بل نسبت بیا میتونیم مثل گوسفندا و گاوایی که توی طویله هستیم غذامون مشخص، جامون مشخص، حفاظتمون مشخص، بارون هم نمیخوریم، به موقعش هم بهمون آمپول میزنن که ما مریض نشیم، زندگی کنیم، راحت تکلیفمون مشخص باشه، یا که نه مثل اسبایی که توی بیشه زندگی میکنن بدویم هر جایی که دلمون میخواد بریم، زندگی رو مزه و تجربه کنیم، بعضی ها ممکنه پیر بشیم و زندگی کنیم، بعضی ها ممکنه خوراک حیوانات دیگه بشیم، تکلیف مشخص نیست، ولی مهم اینه که تو داری زندگی میکنی، بلکه اسیر نیستی و اینا هستش. همونجا که گفتم موفقیت همیشه به معنای داشتن بهترین ها نیست، خیلی مواقع موفقیت به معنای نیفتادن تو چاله ها هستش. شما داری تو انگلیس زندگی میکنی، هزار تا مشکل هم داری، مثل منی که دارم تو آمریکا زندگی میکنم هزار تا مشکل دارم، این مشکلات که هیچ موقع حل نمیشه تا آخرش، هیچ موقع هم بعید نیستش که من یعنی گارانتی نیستش که من بتونم برسم به داشتن همه چیزهایی که میخوام، ولی حداقل اینی که فکر کردیم و زندگی کردیم. آهنگ فرانک سیناترا رو حتما میشناسی، مای وی، میذارش
1: بخون،
0: I did it my way، حالا میذارم براتون آخر فیلم. بله خیلی معروفه. دوست عزیزی هستن رو خط. بله
1: میشیست بگم فکر کنم اگه من دو سال دیگه شوهر کردم بچه داشتم سر میزنم به بفهمی.
0: نفهمیدم میخندی، من نمیفهم چه میگی.
1: اگه من دو سال دیگه ازدواج کردم بچه داشتم سر میزنم بهتون میگم بخندی.
0: خب چرا بخندیم؟ شاید دلت خواسته باشه شوهر کنه ازدواج کنی، خنده نداره که. شاید گریه کنم ولی نمیخندم. آره دوست عزیزی رو خط هستن که اگر مطلبی دارن که میخوان بگن میتونیم وصلش کنیم. خانومم رو ایر هستن، روی وات ببخشید زوم هستن. آقا بفرمایید اگر مطلبی دارین.
2: مطلب رو فراموش کردم ولی خب قبلش
0: ولی
2: داشتم،
0: ولی نگیه موقع اونو اون که میخواستی بگی نگیه، شما بگی خوشم نمیاد،
2: دست همون کنیم.
0: مال شما نیست، شما نباید بگی، قطعش میکنم.
2: به خاطر آوردم میگم،
0: به خاطر هم هم اگه اومد نگو. خب یعنی الان اومدی رو زوم داری من نگاه میکنی، یاد دفته چه میخواستی بگی؟
2: آره خیلی مطلب داشتم میخواستم بگم ولی فراموش کردم. الان
0: راجب صحبت هایی که این خانوم مهمون ما صحبت کردن مطلبی داری که بخوای بگی؟
2: خب در کل عقیده من اینه که خانوما سیستمی که از گذشته دارن و به این زودی ها نمیتونن تغییر بدن و همشون به این فکر میکنن، یعنی مادراشون و اینا خالهاشون، حالا همینه که میگیم، اینا همیشه بهشون تاکید میکنن که ازدواج کردن یک پوینت مثبت برای خانوما و اینکه موندگار میشن تو زندگی مرد و تو اون سن بالایی که حالا مثلا اینا نخواستنی میشن از نگاه این گذشتگان، اینا میتونن که توی یه مردی رو داشته باشن، یه زندگی رو داشته باشن. حالا من
0: این موقعی که پیر شدن یه کسی باشه که باهاشون زندگی بکنه و باهاشون بمونه.
2: آره دیگه، یعنی کلا بعدش هم اون تو اونا تا اون مرد پیر میشن اون مرده رو جوری میکنن که دیگه اون مرده نایی نمیمونه براش که بخواد سند کسی دیگه بده.
0: تازه اگر مرده بمونه، اگر مرده باهاشون بمونه و اونا هم خانومی باشن که اون مرده رو به قول همین خانومی که رو خط ما هست نگرش دارن، تازه اگه برسه به اونجا اون مسئله هستش که با یک آدم پیر و مثل خودت طرفی. من نمیفهمم اگه این خوبه خب بکنید، ولی اینو به عنوان خوشبختی ترسیم کردن برای جوونا، اونجاست که من مشکل دارم.
2: از همه اینا گذشته طبق صحبت همین خانوم کلن یه توهمیه برای همه خانوم، و این همیشه همین صحبت. من این سریال ترکی رو از موقعی که شما گفتیم واقعا بعضیشون رو نگاه میکنم، واقعا
0: خوب کاری میکنی.
2: آره واقعا همون چیزی که شما میگیده، و اینا سیستم زنا هم الان همه همجوری داره میشه. مثلا یه مرد 65 ساله رو داره نشون میده که تمام زنهای زیبای همون دور و برش به خاطر که این پول داره میچسبن بهش، و حالا مثلا اینا هیچ کدومشون هم بهره مالی اونچنانی دستشون نمیگه. حالا یه مدتی با این رستورانای خوب میرن، خونی خوب زندگی میکنن، و بعد این دوباره اینا رو عوض میکنه. و این یک توهم رسیدن به پول کس دیگه. حالا شاید اگه یه آدم کلاهبرداری باشی تو هر زمینه‌ای میتونی خب ملک یک نفر رو به دست بیاری، میتونی مثلا تو کلاهبرداری تو ماشین یک طرف از جوشی از دستش در بیاری که ماشین طرف کلا بشه مال تو. اگه اونجا کلاهبرداری شاید بتونی مثلا تو زندگی مردی هم بگی پولدار باشه به پولای ایشون برسی، ولی اگه کلاهبردار نیستی خب هیچ کس نمیاد پولشو علیکی به کسی بده، حتی خیلی هم دوست داشته باشه. همه اون کسی که حالا به اون پول رسیده چقدر میتونه آدم احمقی باشه که اون همه زحمت کشیده به اون پول رسیده، بعد یه نفر رو به خاطر دوست داشتم که این دیگه من انقدر تو رو دوست دارم به ثابت کنه که من تو رو دوست دارم همه اون پولایی که داره رو به اون بده.
0: خب اینا تصویرهای میدیا هستش، یه چیزی هستش که به صورت فیلم و سریال اینا میخوان آموزش بدن که پس ذهن مردم اینجوری باشن، یا اینجوری خوبه، یا آماده باشید اینجوری خوبه، یا حالا هرچی. خانم عزیز شما مطلبی در جواب دوستمون اگه دارید بفرمایید.
1: سریال ترکی گفتید
0: کردی کباب
1: دست رو دلان
0: بفرمو.
1: من خب نصیحتی که به نزدیکانم میکنم که خانوم من حتی از من بزرگتر اینه که نکن، نگاه نکن انقدر اینا رو، چون که تصورت از واقعیت دور میشه. یه چیزایی حرفایی بعضی وقتای دوستای آدم و فامیلای آدم میزنن که هم که تو اینا از کجا الان یه همچی فکری کردی، چجوری همچی نتیجه رسیدیم؟ که آره اینجوری میگم، خیلی مثل این که سریال نگاه میکنی، خیلی رامکام نگاه میکنی، خیلی مثلا این چیزایی که تو داری میگی توی رومانتیک کمدی اتفاق میفته، زندگی واقعی اتفاق نمیفته. اگه میافتاد که فیلم نمیکردن اصلا که.
0: بله، و ضمن میدونن که خیلی از خانوما همونجوری که شما گفتی که از مادرها و مادر بزرگاشون بهشون یاد میدن اینجوری باش اینجوری باش، دختر خوب اینجوری اینجوریه، دنبال یه چیزی هستن که اینو تایید کنه. وقتی توی به قول شما رام کام یا سیت کام یا سوپ اپرا اینا رو بهشون میدن، و همچنین البته در سریال های ترکی اینا رو دیتیل بهشون میدن، و زنها خیلی خوشحال میشن، نمیدونن چقدر این کار از واقعیت اصلا دوره.
1: اون
2: شخصی اولم ببخشید. صدای من هست؟
0: بله بفرمایید، صدای هر دو هست، بفرمایید.
2: ببینید من توی حالا بجاز سریال ترکی تو همین دوستانمون دیدیم که مثلا طرف حالا 60 و خورده سالشه، 3-4 تا زن داره، یک دختر بسیار زیبا مثلا رفته سمتش، اینو ازدواج کردن اصلا با هم دیگه، و مرده هیچی بهش نداده، و آخرم که از زندگی اون میخواد بیاد بیرون اصلا نمیدونه چیکار کنه. حالا اومده این هم به عنوان اینو به عنوان یه شکارچی دیده، حالا بعد از مثلا 7-8 سال که مثلا این اتفاق دقیقا من دیدم که افتاده، بعد از 7-8 سال با زندگی کردن با یه مردی که اصلا از لحاظ ظاهری اصلا مقایسه نمیشدن با هم، بعد این حالا هیچی دستش نمیگیره، حالا مثلا یه ماشین خوب یه مدتی سوار شده، یه خونه خوب یه مدتی سوار شده، ولی مالک هیچ کدومشون نبوده و دست خالی. بعد خیلی از الان هم خیلی مد شده، طبق اون همون گفته که یه پسری اومد روی ایر چندین وقت پیش که شما صحبت میکنیم، گفت تو این نشنال کلاب ها بریم و مثلا دختر پولدار رو مخ بزنی که مثلا بیاد مثلا که مثلا پول اون استفاده کنی. میگم در کل منظور من اینه که از رابطه زناشویی به پول رسیدن باید که آدم کلاهبردار باشی، که همونجوری که میتونی مثلا کلاهبرداری خونه یکی رو بگیری یا مثلا ماشین یکی رو بگیری، تو رابطه زناشویی هم بتونی کلاهبرداری. اگه آدم آدم عادی باشی نمیتونی کلا یه نفر بده و هیچ کس پولش رو نمیاد بخواد به یه کسی بده که در ازایی که اون اینو دوست داشته باشه.
0: بله خانم، شما داشتید مطلبی میگفتید در جواب ایشون؟
1: یادم رفت.
0: یادش رفت، همه منتظرن یادت بیاد. ساکت باشه، هیچ کسی چی نگه.
1: نوتم برداشت.
0: ما خیلی وقت داریم، همه منتظرن، سکوت دارن میکنن که شما اعلام کنی.
1: چشم میوفتم. آها چون خواستم
0: آها چی
1: شخصیت اول.
0: نه اون کلمه رو باید بگی وگرنه قبول نیست.
1: نمیگم اون شخصیت اولی که توی تریلر نشون میدم.
0: بچه ها میگن خب آهان ما نمیفهمیم، آهان یادش اومد یا آهان یادش نه، آهان یعنی چی آخه؟
1: آهان خودت میدونی. بعد اینا یه کلا یه ای بابا
0: ببین مشکلی که درست اعلام نکردی وقتی که یادت میاد باید درست اعلام کنی. درست اعلام کنی، همه منتظرن، همه وقت دارن، هیچ موقع ما بیشتر از این برای هیچ چیز وقت نداریم که شما هر موقع یادت اومد اعلام کنی. آه ساکت، شما هم نیشه تو ببند اونجا.
1: این آقا یه چیزی گفت، حرفی که آقا
0: همزد
1: یادم
0: خیلی بخیر، هیچ بذاره دامه بده. منتظریم، اصلا هیچ عجله نداریم. شاپور خان کاری نداره، منم کاری ندارم، آقا همونجا کاری نداره. آقا نخندی خانم، حواسش بد نشه. نخنده، هیچ که نخنده، هر موقع یادش اومد اعلام کنه.
1: یادم نمیاد. فکر
0: کنم
1: خیلی مهم نبود، یادم
0: رفت. اون ممکنه مهم نبوده باشه ولی موقعی که اعلام میکنی خیلی مهمه برای شنوندگان.
1: یادم خیلی مهمه.
0: مهم وقتی اعلام میکنی برای شنوندگان خیلی مهمه.
1: نمیاد دیگه.
0: این قابل قبوله. بله آقایون عزیز منتظر نباشید. نمیاد دیگه، شما هر خودتون رو بزنید ولش کن آقا، ولش کن، اذیت نکنیم. شوخی کردیم، ناراحت نشید. خلاصه میگیم ما بخندیم و همه دوستان با هم دیگه برنامه خوبی داشته باشیم. از اینکه شرکت کردین و تو برنامه مورد محبت قرار دادید ممنون هستیم. اگه مطلب دیگه ای دارید که بفرمایید ما گوش میدیم، اگر نه که میریم به سراغ تلفن‌های بعدی.
1: نه مطلب دیگه ندارم.
0: خواهش میکنم، شما میتونید رو خط زوم بمونید. زوم ما دوباره تا چند دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه ممکنه قطع بشه ولی هنوز 10 دقیقه وقت داریم. آقا شما اگه مطلبی ندارید ما بریم سراغ تلفن‌های بعدی. قربون شما. من ببینم که دوستی که رو اسکایپ زنگ زده بود ایشونو بیارم رو خط با ایشون صحبت میکنم. خانم عزیزی که مهمون ما هستن از انگلیس، لطفاً تشریف داشته باشید رو خط. همینجور که تصویرتون هست هر موقع قطع شدید دوباره بگیرید، اگر مطلب جدیدی خواستی اضافه کنید در خدمتیم. بذار زنگ بزنیم این دوست ما که زنگ زدن جوابشو بدیم. خب قهر کرده فکر کنم تلفن ما رو جواب نمیده. بله 310-896-75-24 شما میتونید در شای پرچونه هم تبلیغات داشته باشید، ممنوع نیست. و انشالله که یواش یواش دوست دخترتون و خانومتون هم زیاد عصبانی نشه و شما تبلیغ کنید که ما بتونیم اقلا هزینه‌های شو رو یه مقدار بپردازیم. ضمن این که هر هزینه و هر پولی که شما پرداخت میکنید به خرجهای این برنامه مصرف میشه و ما به هیچ وجه قصد درآمد از این برنامه رو نداریم. چرا اگه مثلا یه موقع درآمد ماهیانمون بشه مثلا 30,000 دلار ممکنه، ولی با دوست کمک هایی که دوستان میکنن که منشون خیلی متشکر هستم به اینجاها نخواهد رسید و من ممنونم که شما کمک میکنید و گوشه از این در واقع خرجا رو میگیرید. خانم عزیز، حالا که شما تشریف دارین، بذار من یه سوال بکنم. شما با ایرانی ها بیشتر در تماس هستید، چه مرد چه زن، یا اینکه با غیر ایرانی ها بیشتر در تماس؟
1: غیر ایرانی ها.
0: خیلی خوب. با ایرانی ها چطور؟ یعنی رابطتون کمه یا تو محلی که شما هستید مثلا نیستن، یا انتخاب کردی که باشون در رابطه نباشی؟
1: نه انتخاب نکردم، پیش نیومده.
0: بله.
1: یه دوره بود و دوره نبود.
0: جانم یه بار دیگه بگی.
1: یه دوره بود خیلی خیلی بعد یه دوره نبود، بعد الان که خیلی مثلا نیست. انتخاب نیست، یعنی پیش نیومده. پیش اومده که بیشتر با غیر ایرانی داره.
0: پرفکت. عرصبت که نایت لایف، و حالا میدونم که الان دوران کرونا هست و نایت لایفی هم وجود نداره و اینا، و کنسرت و اینجا مسائل هم از بین رفته و کلا گرده همایی، ولی به طور کلی تو جایی که شما هستی نایت لایف و محیط های غیر ایرانی اونجا رو چطور میبینی و به نظرت میتونه برای یه شخصی که تو اونجا داره زندگی میکنه، اگه درست عقلشو به کار بندازه و بخواد شرایط استفاده خوب بکنه، نایت لایفش مناسبه یا نیست؟
1: چه استفاده
0: بکنه؟ منظوری که فرض کن دوستایی داشته باشه و معاشرت بکنه،
1: سوشالایز کنه.
0: جانم؟
1: سوشالایز کردن
0: رو میگین؟ سوشالایز بکنه، ولی در نایت لایف، نه در روی مثلا سوشال میدیا یا مثلا جایی مثلا ایژوکیشنال مثل دانشگاه یا محیط های تحصیلی یا محیط های حرفه‌ای کاری منظورم نیست. منظورم نایت لایفه که قبلا بوده، کلاب بوده و کنسرت بوده و اینجور چیزا بوده. شما اونجا رو مناسب میدونی کسایی که تو اونجا هستن از نایت لایفش بتونن لذت ببرن و استفاده کنن؟
1: نمیتونم بگم چون خیلی خود آدم نایت لایف داری نیستم، نبودم. بعد خودم نمیتونم.
0: چی شنیدیم که اینکه کسانی که اونجا هستن شکایت دارن اینکه نایت لایف اونجا تاکسیکه، مواد مخدر هست، آدم های ناجور هستن؟
1: بعضی ها دارن بعضی ها ندارن. کسایی که اهلش هستن مثلا سنشون کمتره و اینا،
0: یعنی شما دیگه
1: مثلا تازه اول 18-19
0: اینا. آها، به 22-23 نرسیدن هنوز. بعد
1: خیلی دوست دارم برن و بیان و اینا، بعد یه خورده که بزرگتر مثلا دیگه بالای 30 و اینا میگن نه خوب نیست.
0: اونجا هم همینطوریه که دخترها با اینکه میرن تو نایت لایف و توی جای مثلا سوشالایز یا هرچی، هدف اولشون اینه که اون مسائل فرهنگیشون رو فولفیل بکنن و دنبال شوهر رو ازدواج بگردن، یا که نه خیلی ها هستن که زدن به بیخیالی و تحت تاثیر سیستم مدرن هستن؟
1: نه اونجوری نیست. اینجا خیلی ریلیشنشیپ بابه هستن.
0: شهر بزرگ هستین مثل لندن اینا یا تو شهرهای کوچکتر زندگی
1: میکنن؟ نه بزرگ هست، جمعیتش کمه، 300-400 هزار نفر. ولی کلا همین توی انگلیس اون چیزی که من برداشت کردم و دیدم و دارم میگم، ریلیشنشیپش خیلی بابیه و همه تو ریلیشنشیپن و همه با کی زندگی میکنن اکثرن.
0: فکر میکنین به خاطر شهرهای کوچیک، شهر کوچیک بودنش هست، یا که کلا عادت مردم اونجا اونطوریه؟
1: فکر میکنم به نظر من عادت مردمشونه، قسمت از فرهنگشونه که پارتنر
0: شما
1: داشته باشن.
0: بذار با یه چیز دیگه بپرسم، چند سال شما توی این کشور داری زندگی میکنی؟
1: معما میپرسی سن
0: من که نمیدونم شما چند سال تو دومدی
1: کشور. 13 ساله.
0: یعنی مثلا الان میشه بتونیم بگیم شما اگه 2 سالت بوده اومده باشی الان 15 ساله هستی، نزدیک شدیم. خیلی خوب. حالا تو این 13 سال که اینجا هستی، با توجه به کلی تغییراتی که خب میدونی در تو این 13 سال ایران کرده و خودتون هم حتما در تماسی، دیگران هستن اینا، خوشحالی از اینکه این کار کردی و اومدی. میدونم همه مشکلات هست، همه گرفتاری شما گفتی هست، برای تو ایران بیرون همه هستش. شما خوشحال هستی که این 13 سال اینجا گذروندی و با این زحمت هایی که کشیدی جا افتادی، یا هنوز فکر میکنی مونده تا جا بیفتی؟ و اینو توصیه میکنی که کسایی که فکر میکنن که در جایی که هستن احساس راحتی نمی کنن و میخوان و out of the box بیان و بشکنن از اون جای پوست گردوی که توش هستن و بیان بیرون، شما بهشون توصیه میکنی که بکنید این کار رو و عقلتون رو به کار بندازید، زحمت بکشید، یا نه با توجه این همه گرفتاری که داشتی نمیارزیده و ای کاش مونده بودی اونجا و همونجوری زندگی میکردی؟ اینو میشه به من بگی؟
1: خب اینجا خب معلوم کشور جهان اول، خب خیلی زندگی راحت تره کلا.
0: بله
1: زندگی راحت تره، خب یعنی همه چی راحت تره.
0: خوشحال هستی خب از اینکه این حرکت کردی و این زحمت ها رو کشیدی؟ مسلما شما به عنوان یه خارجی زحمت زیادی کشیدی که بتونی زندگی تو درست بکنی. حتی اگر آدم پولداری باشی وقتی میای، حتی اگر با مدارک مهاجرت کاملا فیکس شده و تعیین شده و مرتب هم اومده باشی و مشکلی از از اقامت هم نشوشی، بازم اونجا خارجی برای اینکه اونجا جا بیفتی و برای خودت شخصیتی اونجا باشی زحمت زیادی کشیدی. این کارا میارزیده به نظرت یا نمیارزیده؟ ای کاش نمیومدی.
1: نمیتونم بگم ای کاش نمیومدم، ولی خب زحمتش هم نمیتونم بگم سخت نبود.
0: میارزیده پس؟
1: خیلی سخت بود ولی خب که الان
0: فکر میکنی ریوارد گرفتی، جایزه زحمتاتو گرفتی در واقع با این زحمت که کشیدی، میارزیده که اومدی؟
1: من به شخص آره، شاید برای خیلی نکل.
0: بله منظورم همون شخصی بود، منظورم چیز عمومی نبوده، هر کسی ممکنه به
1: شخصم. برای من به خود شرایط من خب برای من خوب بوده.
0: خب خدا شد ما یه مشتری راضی هم داریم. We have a happy customer.
1: چرا پرسید این سوالا؟
0: به خاطر که شما یه شخصی گذشت از اینکه نماینده یا سمبل یه گروهی از انسان ها هستین که مهاجرت کردن اینا، شما یه شخصی برای خودت. ممکنه خیلی از تجربه های شما به چیزای گروهی مربوط نباشه، مشکلاتی براتون پیش اومده باشه، یا شاید تسهیلاتی براتون پیش اومده باشه که برای دیگران اتفاق نیفته. ما نمیتونیم بگیم که اگه شما بیای وارد مثلا انگلیس بشی اینجوری مثل این خانم زندگی میتونی بکنی، یا اگه خیلی خوش بهت گذشته یا خیلی بد گذشته باشه. میخواستم ببینم که شخصا خودت به عنوان یک اندیویجوال راضی هستی یا نیستی و خوشحال هستی و افسوس نمیخوری که کاش نیومده بودی، و خوشحالی که، یا اینکه خوشحالی که خوب شد که اومدم، ای کاش که مثلا ناراحت نمی‌شدم و راحت میومدم و زودتر میومدم و همه چیزهای خوب. برای این میخواستم تجربه شخصیتون رو بپرسم، گرچه ممکنه به درد کسی هم نخوره.
1: راحت، خب زندگی راحت همیشه، زندگی تو هر کشور جهان اول خیلی راحت از بقیه جای دنیا.
0: پرفکت. من همینی که خب سالا تماس ما با زوم قطع شد و ایشون گفته زندگی تو جهان اول خیلی راحته، خیلی هم ممکنه بگن نه خیر آقا خیلی هم سخته. ما تو آمریکا میبینیم که خیلی هست کسا هستن که لذت میبرن از زندگی آمریکایی و حاضر نیستن به هیچ وجه عوض کنن هیچ جای دنیا رو با آمریکا. بعضیا میگن آقا نه آمریکا یعنی آمریکار، آمریکا آمریکار خواسته که داره خودتو تو چه دردسر انداخته باشی. همونجوری که هر کدوم از بیننده ها و شنونده های ما ممکنه که توی شرایط خاص خصوصی بیفتن، ضمن اینکه توی جریان های عمومی هم هستن، هر کسی ممکنه نظرش عوض بشه و نظرش متفاوت باشه با دیگران. بله اگر که تلفن یا تماسی روی زوم نداریم میتونیم برنامه رو تموم کنیم، مثل اینکه خانمم برگشتن.
1: بله
0: خب خیلی خوش اومدی دوباره. من میخواستم از تشکر کنم که لطف کردی و دعوت منو قبول کردی، ضمن این که با عکس و اینا نیومدی، خودت اومدی جلوی دوربین.
1: وای وای وای ببین چه بدلی
0: سلام کردم، سلبریتی میشم دیگه. سلبریتی شدی، تموم شد رفت دیگه. الان دیگه کلی چی میگن ریکوست براش میاد این خانم دوره بیاد یعنی تو شو و شرکت کنه من واقعا ممنونم از اینکه اومدی، دعوت ما رو قبول کردی. دیدی همچین چیز سختی هم نبود. انشالله که این بشه برای خانمهای دیگه یه فقط یک نمایه از این که آقا جون بیای تو این برنامه، اشکال نداره، میتونی بگی، بخندی، حرفات بزنی، هر چی دلت میخواد بگی. البته شما بسیار بسیار محترم و بسیار هم خیلی با شو اومدی جلو اینا، ولی هر کسی ممکنه دلش بخواد هر چی بگه، مخالفت بکنه، جر و بحث بکنه، دعوایی داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. این تریبون آزاده و این تلویزیون بدون سانسور در اختیار شما هست. من میخواستم با عزتون دیگه خداحافظی بکنم. اگه شما مطلبی نداری، اگه چیزی برای گفتن در آخرین دقیقه داری، من در خدمت هستم.
1: نه خیلی ممنون که دعوت کردین و همین بود حرفم.
0: انشاءالله پس ما منتظر هستیم که شما دفعات دیگه هم تشریف بیایید تو برنامه.
1: مطمئنی؟
0: بله خیلی هم خوب. به قول انگلیسی ها میگن don't be a stranger، یا don't be a stranger، don't be a stranger. آره
1: نکنی.
0: چرا؟ یعنی ضرر داره واسمون؟
1: نه این لحظه رو کپی کردم.
0: You don't like my accent. این منظورش اینه که من خیلی احمقانه و غلط این لهجه رو اجرا میکنم، بیشتر شبیه لهجه رشتی میمونه تا اینکه انگلیسی باشه. حالا شما بلدی بریتیش شکسن صحبت کنی؟ حتما بلدی. I can't understand these settings.
1: از کجا یاد گرفتیم شما؟
0: من بلدم، درسته؟ یعنی من فکر می‌کنم شبیه رشتی لهجم. خب خیلی خوش اومدید. من با اجازهتون یواش یواش خداحافظی میکنم و اینکه حتما ازتون خواهش میکنم دوباره بیایید دو شو منظورمه، و با مطالب دیگه
1: اگر
0: جانم
1: چی بگم دیگه، عمر گفتم.
0: حالا انشالله با دوستانتون صحبت بکنید، مسائل مشکلات اونا رو، اگر حتی ایرانی هم نیستن خیلی خوب میشه، بخاطر که خیلی از شنونده ها و بیننده های ما در همه جای دنیا هستن، فقط در ایران نیستن که برنامه رو میبینن، و اونا هم به زبانهای مختلف آشنایی دارن. حتما نباید برنامه ما فارسی باشه، و اونا میتونن، شما اگر دوستانی دارید که حتی فارسی زبان نیستن، مسئله رو میخوان مطرح بکنن، میتونن مطرح بکنن، و ما اینجا منتظریم، خوشحال میشیم که خانوما تشریف بیارن تو برنامه و مسائل مطرح کنن، مشکلات و مخالفت ها، و اگر تصحیح هست رو حرفای ما یا هر کس از آقایون دیگه که تو این برنامه میزنه، برنامه مال من نیست و مال یه نفرم نیست، بلکه یک تریبونیه برای که همه صحبت بکنن. ما همیشه اینو گفتیم، سانسور هم وجود نداره، چه ایرانی چه غیر ایرانی. بقیه خانمای شنونده برنامه هم لطفاً بیاید رو برنامه، که برنامه حالتش طوری باشه که هر کس به راحتی بیاد مشکلاتشو بگه. لطفاً نورم بهتر کنید، که وقتی که میاید رو صفحه زوم حداقل صورتتون معلوم باشه، مشخص باشه، که مردم اینجوری نگردن آقا چرا خاموش کن ببینیم، چرا خاموش کن ببینیم، معلوم نیست چی. خب متشکرم به هر حال باز، و میریم برای اینکه تشکر کنیم از دوستان که تو برنامه شرکت کردن. آقای شاپور عزیز که از ویرجینیا برنامه رو سویچ کردن، انقدر زحمت کشیدن، واقعا بدون بودن ایشون برنامه همونطوری میشه که قبلا دیدید، همه چی به هم ریخته، صفحه ها درست نیست، تماس ها قطع وصل میشه، اون قطع میشه، این وصل میشه. به هر صورت ما متشکریم از محبتتون آقای شاپور خان عزیز، و بقیه دوستانی که شرکت کردید تو برنامه ها و کمک هایی کردید، و همه اینا باعث میشه که برنامه ما بهتر و بهتر بشه. و شماره تلفن ما از 310-896-7524. هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما در خدمتتون هستیم، و با ما تماس بگیرید، پیغام بدید، آماده میشیم که شما رو باز دعوت کنیم به برنامه، هماهنگ کنیم، اگه مطلبی میخواید بگید تصویرتون رو چک بکنیم و همه اینا. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
3: چه اشتباهی کردی؟ ما اشتباه کردیم. اشتباهی کردیم، ما اشتباه کردیم.
4: حالتون چطوره بهروز خان؟ ایشالله که خوب و خوش باشین قربان. چقدر لذت میبریم از برنامه ها و چقدر یاد میگیریم. آقا یه ماجرا واسه تعریف کنم، وقتت هم میگیرم، ولی میخوام فقط بگم این برنامه هایی که شما 20 سال پیش اجرا میکردین الان موقعش آقا دوباره از اول شروع کنید به اجرا کردن. داستانی بین ما ایرانی ها هست، اصلا مصیبتی بین ما هست. آشنایی داشتیم، ایشون به هر حال آقا پسر از یه دختر خانومی، از یه خانومی در واقع خوشش میومده که ایشون یه بچه هم داشته، جدا شده، عشق و عاشقی و بگیر و بالا و فلان و تشکیلات و اینها. خلاصه موقعی که رفتن برای خواستگاری یه مهریه نجومی، حالا من مبلغش رو دقیق نمیدونم، تاریخ تولد بوده، حالا به هر حال 1360 و چه میدونم چند تایی بوده، مهریه کردن. آقا پسرم خونه نداشته، به هر حال خونه نداشته، و پدر اون آقا پسر که آشنایی هست برای با ما دارن اینها، گفته دختر شما طلاست، جواهر کوه طلا باید بکنن به نامش. من 3 دنگ از خونه خودم میکنم به نام دخترتون تا به هر حال این آقا، یعنی پسرش که داماد باشه، یه خونه تهیه کنه و بالاخره بعد اون خونه رو بزنه به نام این دختر خانم. آقا 1 سال نشده عمو، هنوز زیر 1 ساله که دارم بهت میگم، گذاشته اجرا با اجازت، پلیس و پلیس کشون به قول شیرازی ها، ما شیرازی ها هیچی دیگه، گفته آقا مهریه رو که میخوام هیچی، وکیل گردن کلفتم گرفته، عوض 1-2 تا یه خانوم یا آقا استخدام کرده، عوض 1-2 تا وکیلم گرفته انداخته دنبال کار، هم خونه رو میخوام، هم ماشین رو میخوام، هم ملک رو میخوام، هم 3 دنگ از خونه رو که قول دادی و زدی به نام میخوام. این پسرت هم نمیدونم فلان فلان شده اینجوری و بالاخره 100 تا عیب و ایرادم چسبونده بهش، و حالا بدو تا پات باز بشه. مرد 70 ساله، 67-8 ساله نشسته میزنه تو سر خودش و گریه میکنه دیگه، میگه خودت بخوان دیگه، به هر حال تو آخرش رو از این به هر حال داستان که خانه از پای بست ویران است، که ما مردا واقعا چه مصیبتی. البته ما به هر حال پرچونه‌ای ها که نه، ولی خب واقعا داستانی است. و این حرفای عمو بهروز 20 سال پیشش دوباره باید با یه انرژی بزرگتری بیاد الان به هر حال اجرا بشه. بیاین ببینین آقا چه خبره تو این تورم و گرونی، چی کار دارن این مردا میکنن. آقا نوش جونشون این زنا. دمت گرم عمو، خیلی مخلصیم، خیلی خیلی مخلصیم، دوستت دارم قربونت، مراقب خودت باش.
3: چه اشتباهی کردیم، ما اشتباه کردیم، چه اشتباهی کردیم، ما اشتباه کردیم، چه اشتباهی کردیم، ما اشتباه کردیم.
0: چشم 4 تا چشم 4 تا، اگر من نکسی چشت 8 تا. مگه هم خورتونه به شما نگفته بود که داداش قیمت واژن انقدر زیاد نیست؟ مگه نگفته بود عمو برچانه به شما که فکر نکن هیکلت درشته؟ هیکلا رو دیدی؟ هیکلا رو جون من دیدی تو این برنامه؟ اینو یه کلیپی بود که از یه کلیپی بود از دوستان فرستادن توی واتساپ واسم، برای به خاطر اینکه دوستانی که درست کردن هم اسمشون باشه، من اسمشون گذاشتم اون پایین، ایشالا که دیده باشن، کردیت بوده براشون و مرسی که اینو درست کردن دوستان برامون. راجبه داستان مهریه کی داده کی گرفته همینجور فکر نکن من دفعه اول دارم این برنامه رو این موضوع رو میبینم و خیلی دفعات من دیدم و پخش نکردم و نگفتم، گفتم خب حالا ما که گفته بودیم صحبت کنم، ولی من واقعا دیگه خسته شدم، واقعا دیگه حوصله‌ام سر رفته که من هرچی میگم درست در اومده. آخه نمیشه که روزای اول اون سال اول خیلی مزه داشت، من اینو گفتم درست دارم، من گفتم درست دارم، دیدی من اینو گفتم درستم دیگه، حالا 20 سال هر چی میگیم درست در میاد، هر چی میگیم واسه هم میفرستن کلیپ بشه 8 سال دیگه، 15 سال دیگه، 5 سال دیگه. ولی خانم های عزیز، همونجوری که بارها اون فورچونه بهتون گفته، اصلا ناراحت نباشید، گله عظیمی از مردان مثل گاومیش های ملایم با تستوسترون پر جلو چششون که جلو چششون یافته همینجور دارن به سمت ازدواج میرن. اخیرا دیدم که این تابلوها نوشته بود ازدواج. ازدواج هم اپورچونه چند وقت پیش گفته بود ازدواج. خلاصه گله کم نمیاد، 8 تا 15 تا گاوم فرار کنن از گله، گله کم نمیاد. حالا فهمیدی کی ناقص عقل داداش؟ اینقدر نگی زن ناقص عقلن و فلان و بیساینا. حالا فهمیدی کی ناقص عقله؟ حالا کم... حالا فهمیدی که کی قوی تره؟ اون شونه ها رو دیدی؟ یک کلا رو دیدی؟ اونا رو بهشون چپ نگاه کنه وسط خیابون 4 شقه ولی وایستاده اونجا داره به خاطر که تو نمیدونی که هر بلایی، یعنی تو نمیدونی، هرگز هم نخواهی فهمید که هر بلایی سر مرد میاد از طرف زن نمیاد. زن نه قدرتشو داره، نه ایجنسیشو داره، نه توانشو داره، نه پولشو داره، نه قدرت بدنیشو داره. البته میتونه اسلحه داشته باشه، با اسلحه یه نفر شوتش کنه، اون سایز پوینت. هیچ کدوم توانایی هایی که بلا به سر مردی بیاره نداره. من اینکه از پشت با گله بزنتش چه میدونم یه چیز طبقه سومی سی پرت کنی تو سرش بکشتش، همین قدرت رو بیشتر نداره. اینکه بیا تو جامعه مرد رو به زانو در بیاره، اون خریت مرده که مثل گردباد و طوفان میچرخه. خریت مرده که بلا به سر مرد میاره، زن مسئولش نیست. حالا اگه ازش استفاده میکنه نوش جونش. خیلی جای خر وایستاده، من میخوام برم بالا این تپه، بار دارم، دستم پره، چه میدونم ابزار دارم، الاغ هست، دو تا یابو هست، خب من چیکار کنم؟ با این یابوها قدم نمیذارم که برم بالا، خب میذارم بار رو دوششونم جادش خودم سوار میشم میرم باش بالا دیگه. خر و یابو وایساده، این همه عضله، یه ذره یونجه بریزی رفته. اینا همونایی هستند که جواب همونایی سوالایی که همیشه مردا از من، زنا نه، زنا داستانشون رو میدونن، زنا هر حرفی در مقابله با این حرفای پرچونه میزنن و گفتن و میزنن به پرچونه و توی شوی پرچونه، اینا همش به خاطر مقابله و جنگ با این قضیه است که این قضیه خراب نشه و میدونن من همه اینا رو درست میگم، چون من بالاخره داستان اونا رو من دارم میگم. یعنی مردا حرفای زنا رو تکرار میکنن، مثل واژن‌های صورتی سخنگو، وای پس آینده چی؟ من تنها میشم، تنهایی پس چی؟ آدم میاد تو خونه، وقتی از سر کار آدم میاد تو خونه اینجوری نگاه میکنه میبینه هیچی نیست تو خونه، خونه خالیه، خونه خلوته، چی کار کنم؟ برم رادیوی نسل جوانان ناله زن رو گوش بدم که ناله های نسل جوان رو واسم پخش میکنه؟ نست چی میشه؟ آینده چی میشه؟ وقتی من پیر شدم کی میخواد یه لیوان آب به دستم بده؟ همه اینا سرت میاد به خاطر که اساساً و ذاتاً، بگم اون کلمه رو نمیگم، آقا اون کلمه رو هستی. چرا؟ به خاطر که تو فهم میکنی که اولا که هیچ زنی مخالف با این که هیچ زن دیگه ای بچه درست کنه نیست. ببین دوتا کلمه هیچ گفتم، هیچ مساوی صفر ریاضی. هیچ زنی مخالف این که هیچ زن دیگه بچه درست کنه نیست. چرا؟ چون که طبیعت زنون است. شما میخوای ازدواج کنی بچه دار بشی، مادرت موافقه، خواهرت موافقه، همه زن ها موافقن، تلفن بزن یه زن غریبه در جنوب آفریقا موافقه، در مسکو زنگ بزن سوال کن موافقه، تو هندوستان موافقه، عرب اسرائیل زنگ بزن موافقن، آمریکا و اروپا موافقن، همه جارجان تو جنوب همه موافقن که شما زن بگیری، نسل میره جلو، از تنهایی در میای، پیر میشی، یه نفر میخوای همراهت باشه. عشق پس چی؟ مگه همه ازدواج نکردن؟ مگه پدر مادر شما ازدواج نکردن؟ اگه پدر مادر ازدواج نمیکردن بعد تو چه دوری به دنیا میومدی؟ همه تو حروم زاده هستی. و مزخرفات قبیله، این هیچ زنی مخالف این نیستش که شما ازدواج کنی، تو هر جوری تو بخوای تو خودت تو چاله بندازی. هیچ کدوم از این آدمایی که اینجا هستن نمیان بگه مادر ما مخالفت کرد ما گوش ندادیم. گذشته از اون که بعضیا پدرها هم کلمه کلی پدر رو چون گفتم برتن بر نخوره بهتون، همه منظورم نیست، بعضی ها واقعا پدرای خوب و پدرای فهمیده هستن و جلوی راه خودشون رو میبینن. حالا اگر ازدواج هم کردن و مال زمان قدیم بوده اینا، فهم و شعور دارم و به پسراشون میگم، و منظورم همه نیست، ولی خب خیلی از پدرها اصلا کاری به این قضیه ندارن. یه پدر احمقی رو من شنیدم داشت میگفت، این یکی میگفتش که پدر من گفت که من خونم رو به نامه میکنم که مبادا این دست دوم 800,000 مال کار کرده از دست پسر من بره، دیگه هیچ دختری در این کره زمین راه نمیره که اینجور عاشق باشه، اینجور آینده باشه، اینجور زن باشه، اینجور فهمیده باشه، اینجور مخلص ازدواج و عشق و خانواده باشه. هیچ کدی پیدا نمیشه. چرا؟ چون تو من دیده بود دختره یه برای باسن خوبی داره، یا سینش بزرگه، یا یه چیزی در لبولوچه قلوه‌ای داره، احتمالا اومده چهار تا بوس همینه کرده تو مراسم مثلا آشنایی و سلام بابا، و این یارو رو گیجش کرده، دو تا بوس رو گوشش گذاشته، دو دفعه دستش رو گرفته به عنوان پدر، اونم گفته وای دختر منه فلان، یهو این احساس درش به وجود اومده که من باید هر جوری هست از این دختر خودم حمایت بکنم. سه دنگ خونش هم احمق بیشور کرده به نام اون، و طرف چرخیر فرو کرد. ای والا، ای والا به اون خانم چرخیر فرو کرد، یعنی وقت نداد دو قدم بره عقب بیاد جلو فرو کنه، چرخیر فرو کرد، گل عروسی رو سر چرخیر فرو کرد، نوش جانش، واقعا نوش جانش. یعنی زرنگ باید باشی بی ملاحظه، خب این روزا کسی ملاحظه انشانه، ولی زرنگ باید باشی، برنامه‌ت مرتب باشه، 100 دفعه اینو تمرین کرده باشی، 40 بال زمین خورده باشی. شما نمیتونی مثل مبارزه کونگ فو یا کاراته یا هر چی، بوکس هر چی، تو نمیتونی پاتو بذاری تو رینگ بوکس 1-2-3 یه دونه هوک به طرف بزنی که در جا بیفته زمین، ناک اوت، دست بالا، شما برنده. کیه که میتونی اینجوری پاتو بذاری تو رینگ؟ کسی که تمرین کرده، کسی که حمایت داره، کسی که معلم داره، کیو میتونه اونجوری بزنه؟ قهرمان بوکس دنیا که اونجوری نمیتونه بزنی. یه احمقی که بهش تدریس کردن، همه بهش گفتن تو باید این کار بکنی، تو باید اینجوری کنی، هرچی گفتن سرت بری پایین، اینجا رو امضا کنی. پلیس هم گردن کلفت که میتونه ارتش و پلیس بره از مرزهای کشور، از قوی ترین دشمنان کشور رو حفاظت بکنه، اینجا گردن کلوف میزنن دوست سر همون احمق گردن کلوفتی که اینقدر بازو داره، میندازن زندون، مهریه رو ازش میگن. چرا؟ چون که تو نفهمیدی آقا قیمت واژن چنده، چون که تو نفهمیدی که دنیا جدید شده و تو هنوز قدیمی هستی، چون تو نفهمیدی که اون دوره هایی رو و اون تعلیم هایی رو و تدریسایی رو که اون زن که پرجنون گفته 12 سال به سنش اضافه کن، اگر هم کلاس تو بود 12 سال به سنش اضافه کن و بعد ببین سنش چقدره. اگر هم کلاس تو بود، ولی کسی که ازدواج کرده، بچه داره، طلاق گرفته، هم کلاس تو نیست که، اون 2 کلاس از تو، 10 کلاس از تو بالاتره. یعنی اون 12 رو تو شاید بکنی 20 سال اون آدم از تو بیشتر تجربه داره. و معلمانش کیا بودن؟ تو معلمانت کیا بودن؟ همه اینا تو نفهمیدی که اون آدم کارش با تو چیه؟ فکر کردی که پرچونه، چون قیافش اینجوریه، این قیافه پسره اینجوریه، دماغش مثل دماغ من این شکلیه، دخترها بهش محل نداشتن، حال ندادن، آدمی بوده از خانواده تاریکی اومده و این خانواده درش به اون عشق به خانواده رو یاد ندادن، عقده‌ایه یا نمیدونم، پول نداره، دخترها بهش حال نمیدن، من که پول ندارم، ولی خب بابام که ما خونه داره، خونه بابام داره. یه احمق دیگر هم من میشناختم که خونه پدریش به نام یه واژنی کرد که اون واژن دهن باز کرد، بلعید خونه و آینده پسرا رو، هنوز داره پول میده، خونه هم نیست، پدر مادر الان کرایه نشینن، چون مقدار حجمه که یه واژن میتونه ببره خیلی بالاست، با معادلات ریاضی میتونه حجم اونو پیدا کنی، نمیتونی نگاه کنی بگی ارزش مثلا یه اینچه، ارتفاعش دو اینچه یا ارتفاعش سه اینچه، پس مثلا این میتونه یه چیز مثلا چه میدونم مثلا 8 اینچی رو در خودش جا بده، نه، میتونه زندگی تو ببلعه. تویی که نمیفهمی که woman is a sometime thing، تو این که به کورپورچون گوش ندادی و چرند و پرند گفتی و مزخرفات گفتی، گفتی خب هر کسی یه جوره، اگه نظرها متفاوته، نظرها واقعا متفاوته، آدم افراد نظرهای متفاوته، شما چه نظر خود میدید یعنی تحمیل میکنی، نظرها متفاوته، خب of course. وقتی اینجا یه دونه تلفن هست، ایرانیان عزیز منظورم از تلفن گوشیه، وقتی یه گوشی اینجا هست، اگه من نگاه کنم کور نباشم، چشم درست ببینه، اینجا یه دونه تلفن، ببخشید، گوشی میبینم من اینجا، از اون طرف هم شما نگاه کنین یه دونه گوشی میبینی، از این طرف هم نگاه کنن گوشی میبینن. قبل از اینکه کلمه گوشی زبان فارسی رو تلفن رو تبدیل گوشی بکنه، قبلا تلفن میدیدن، اگه نظرها متفاوته ممکنه نقطه نظرها متفاوت باشه، اگه نظر درست باشه یه چیز میبینی، وقتی دو نفر راجع به موضوع حرف میزنن، سه نفر راجع به خود زنن، سه تا دنیای متفاوت، نظرها متفاوته، یعنی چی؟ احتمالاً یکی، احتمالاً همشون به جز یکی، یا شاید هم همشون دارن چرند میگن، همه دو نفر سه نفر اومدن یه مطلب رو دیدن، گفتن، امتحان کردن، دیگه بقیه هر کی نظرش مخالفه مهم نیست، هر کی نظرش متفاوته مهم نیست. آقا اینجا نوشته A B C D، اینا دلایل قضیه است، 5 نفر اینو دیدن، 10 نفر هم امتحان کردن، دیگه حالا شما دلت نمیخواد، نظرت متفاوته، بابات میگه پرچونه عقده‌ایه، مامانت میگه پس نه چی، پس آینده چی میشه، پس بچه چی میشه، برو، این سرت میاد. حالا بازم 1000 تا چیز دیگر هم ما گفتیم توی برنامه پرچونه که همین جوری باش برخورد کردن، 1000 تا چیز مسئله به تلویزیون دارهای عزیز من گفتم، 1000 مسئله به آدم. آقا جون من به یه نفر میخواستم سکیتینگ یاد بدم، همین رولر سکیتینگ، اسکیت چهارچرخی، حالا چهارچرخی که همشون چهارچرخی هم، بعضی کوادن دوتا هم از این بلیده، حالا فرق نمیکنیم، حالا کواد سکیتینگ داشتم، بخواستم بذارم، گفتم نکن این کارو، گفتن خیلی فانه، نه من میخوام یاد بگیرم، گفتم نه، گفت چرا، گفتم 3 تا چیز من به تو خواهم گفت، یعنی مثل نوستراداموس، مثل پیغمبر، آینده روشنی رو ازش گفتم، گفتم 3 تا چیز بهت من میگم برای که بخوای اسکیت رو یاد بگیری، به ترتیب 1 2 3 هر 3 تاشو تو گوش نمی کنی و میفتی و در 5 دقیقه اول پای خودتو میشکنی، واسه همین من نمیخوام تو یاد بدم. خب یعنی چه فلان، اینا تو داری مسخره میکنی، دیدم چون من دخترم اینطوریه، یه دختری بود، گفت چون من دخترم اینجوریه، فکر میکنی دختره اینجوریه، دختره ارزاد، گفتم اصلا مثلا اینجوری نیست، طوری که تو داری به من حرف میزنی، طوری که داری برخورد میکنی، طوری که من تو رو میشناسم، میدونم من این 3 تا نکته رو به تو بگم تو گوش نخواهی کرد و خورد میخوری زمین پات میشکنه، دیگه کش نمیدم موضوع رو، همونطور هم شد، گفتم اینطوری باید بیستی، اینجوری باید حرکت کنی، اینو باید بپوشی، خواستی بیفتی این کار رو باید بکنی، هیچ کدوم اون کار رو انجام نداد، من سرم برگردوندم که این بند زانو بندم رو ببندم به پام که منم بیام، دیدم افتاده داره ناله میکنه، نتونستم، هر کاری کردم نتونستم جلوی خنده خودم بگیرم، و متاسفم که خندیدم، به درد دیگران نباید خندید، و زود خنده خودم رو خوردم، اونم ندید که من خندیدم، ولی خندم گرفت، زود خودم رو جمع جور کردم، بیچاره پاش شکسته درد میکنه، میدونستم که بلا سر خودش میاد، حالا چه بلایی کشید بماند. مهم نیست، یارو میره، یارو شکمش پر تستاسترونه، میخواد شده به درز دیوار خالی کنه این تستاسترونو، بعد یهویی مادرش میگه من نوه میخوام، یهویی باباش میگه خونه نری عزیزم نداره، من واسه خونه‌مو به نامت میکنم، مسئله نیست، من ارث من مال توئه. این هر چیز زودتر میتونی با لگد پسرتو فرو کن وسط واژن، طوری که دماغش هم بیرون نمونه بتون بخواد نفس بکشه، و بعد به عنوان زندانی و ادای زندانی بره اونجا. و حالا دیگه جنبش میتو رو هیچ که در دنیا در ایران نمیشناسه دیگه، میتو دیگه معنی نداره دیگه، الان دختره ایرانی یاد گرفتن که میتو چیه، هر کی بهش 15 سال پیش یه نفر دست زده خوشش اون موقع اومده، بعدن دعواشون شده، بعدن نخواسته فلان اینا،

گرفتن پول مرد وجود داشته باشه متوقف نمیشه. به خاطر همین هم است که مردان نباید توقع داشته باشن که با اجتماعات همچنین مذبوحانه و ذلیلی ترحم مردای دیگر رو برای جلوگیری از ابیوز و سوء استفاده شدن ازشون رو توسط قوانین نمیدونم ازدواج و خانواده و مهریه و فلان اینا جلو این گرفته بشه. نمیشه جلو این گرفته نمیشه. قیمت میگن آقا نه 400 سکه نه 340 دیگه ماکسیموم میذاریم. مگه چنده یه واژن که شما 340 باید بدی ماکسیموم؟ ماهی یک سکه بیشتر نه. خب چرا ماهی یک سکه؟ ها اینا رو من گفته بودم شما نفهمیده بودی و خندیده بودی. حالا بعضی هم خورده بودن اومده بودن بیرون میگفتن آره این پسر راست میگه. ولی مهم هم نیست که این پسر چند دفعه و چجوری راست میگه یا نمیگه یا آیا اصلا چطور هست. مهم اینه که تو باید تک تک یکی یکی باید اینا رو امتحان کنی برای خودت، سرت بیاد، بعد بیای قصه تعریف کنی. یه احمق بیشوری بود، زنش با شوهرش دعوا داشتن، شوهر بچه نمیشه میگم زنش دخترش با شوهرش دعوا داشتن سر قضیه که میگه من بچه نمیخوام و فلان اینا، و زن فشار میآورد که من بچه میخوام و اونا دعواشون شده بود اینا. اون احمق از اون ور دنیا بلنگی چه گفته که عیب نداره شما اگر به دامادش گفته اگر شما بچه رو بذارید به دنیا بیارید بفرستید من بزرگ میکنم. تازه مردم بود، ظاهرا البته مرد بود، کسی بود که زیر لایه لایه واژن 40 سال خوابیده بود، تمام وجودش صورتی بوی ماهی میداد، ولی کاری به اون نری. ولی گفت خواهیم نره، شما نمیخوای بچه، حالا دخترم بچه میخواد، اب نداره، من زندگی شما نمیخوام خراب بشه، ولی بچه خیلی خوبه، نمیدونم نعمته فلانه بیسال اینا، شما بذارید من بزرگ میکنم. یعنی اون مادری که داشته خودشو میکشه بچه بخوام چون شوهرش موافق نیست بچه رو بذار بعد بفرسته پدرش بزرگ کنه اونو تا که اون موقعات زنده بمونه که اونو بزرگ کنه. یعنی اندازه مغزش به اندازه مغز مربوط نیست، اون الاغ هم مغزش خیلی بزرگه و اندازه فکری که اون آدم کرد و اندازه معنی و منطقی که تو مغز اون آدم وقتی این چرند رو گفت پروسس شد به اندازه که یه مورچه که خیلی عاقله به اندازه یه حرکت کوچیک دم به یه مورچه هم انرژی نگرفت و منطق نگرفت، هیچی نگرفت، به خاطر که مردم کاری به اینا ندارن. قرار بچه‌ای تولید بشه، یکی از دوستام میگفت this is a human project، کره زمین زندگی تو این دنیا human project، یعنی همه هستن هیومن تولید کنه، همه هستن که بچه تولید کنه، پروژکته. زنها با تمام قدرت هم بچه تولید کنن و بقیه بازی ها رو حالا در کنارش میکنن انجام میدن یا نمیدن، به هیچی کار ندارن. بارها من گفته بودم تو شوی پرچونه که به فکر نکنید وقتی زنی میاد تو زندگیتون و ازدواجی انجام میشه یک نفر روی این کره زمین با شما موافقه، از بیرونیا که جامعه و دولت و نمیدونم و در همه جای دنیا جنگ سیاسی، بحث سیاسی نیست، همه جای دنیا رو دارم میگم، دولت همه جای دنیا، جامعه همه جای دنیا موافق شما بچه بذارید چون باید صبح زاد بلند تو داری میذایی یا زن نمیذاد تو میذایی، تو بچه بذایی بلند شی ساعت 6 صبح بری سر کار تا آخر عمرت پول به چرخه، اونا که موافقن. میمونه دور برای خودم یک زنا که همشون دوست دارن بچه داشته باشن که هیچ بحثی نیست، مادرت هم موافقه. مگه ببین زن چه چیز عوضی باشه، چه آشخالی باشه، چه آدم پستی باشه، چه چیزی باشه که اصلا سیاست هم نداشته باشه که پستی کثافت خودشو بپوشونه میونه دو تا رفتار قشنگ مامان جون اینجوری فلان. چی بشه که مادر پسره از عروس بدش بیاد و زاییدن بچه زاییدن اون رو مثلا مخالف باشه باش؟ خیلی به ندرت. موافق تو هیچ کس نیست، همه دارن کارشونو که زاییدن بچه است رو تعقیب میکنن. بچه که زاییده شد
مسئولیتش تا مرگ تو به تو واگذار شد، بعد دیگه حالا یکی میخواد

0: طلاق بگیره، یکی با تو خوشش نمیاد، یکی اختلاف نظر دارن راجع به اینکه خب رنگ خونه، دوستاش، اینا. اون میگه من گوشیمو اینجوری نکنم، میگه من گوشیمو اینجوری میکنم. بعد این چرت و پرتا دیگه پشت سر اینه که تو زایدی و زنت دیگه کنترل کامل به تو داره و بخوای نخوای بعد خرج بکنی. اگر اینقدر وجدان داشته باشی، اینقدر شرف داشته باشی، اینقدر مردونگی و انسانیت داشته باشی، وقتی بدونی یه بچه هست، اون بچه رو تنها نمیذاری. اون بچه گذشته از تمامی که تو چقدر آدم احمق نادونی هستی و چقدر کم پرچونو گوش دادی و با کی طرفی و دوروری ها چقدر احمقن، همه اینا بماند. تو یه بچه داری که وظیفته و باید شرافت خودتو نشون بدی، اون بچه رو نگه داری. یعنی مجبوری، یعنی همون چیزی که همه میخواستن شده. منتها قبل از اینکه تمام این مسائل اتفاق بیفته، تو بدون هم تنهایی، بعدش هم تنهایی. میگه آقا تو مگه مرد نیستی؟ مگه نمیگی مرد و حرفش؟ تو مگه نگفتی این خونه مال این خانومه؟ خب بده بهش دیگه. منم الان میگم تو بده بهش، به خاطر که تو اگه شعور داشتی، عقلت کار میکرد، میدونستی که اگه در دنیای امروز زندگی میکردی، میفهمیدی که حالا این خانم که ظاهرا در این مورد این مسئله که این دوستمون شنوندمون تعریف کردن مستقیما و صرفا صحبت نمی کنم، در مورد همه روابط، حالا یکی که بچه داره، کسی که بچه داشته، ازدواج کرده، بچه داشته، این که نمیاد بگه من مثلا همینجوری بچه داشتم، میگه خب من ازدواج کردم، فلان کردم، یا راست میگه یا دروغ میگه، هر چی. این که واضحه. اونی هم که بچه نداره، اونی که ظاهرا حالا رفته دوخته یا رفته از این پلاستیک ها چسبونده که بعدن آب میشه، ذوب میشه، مسیر رو میبنده، یا که مثلا هر کاری کرده، یا که نگفته آقا دختر امروزی مای بادی مای چویس، رفته سکسش هم داشته، یا حالا هر چی، تو باید بدونی که این آدم داره تو دنیای مدرن زندگی میکنه. دنیای مدرن همه چیزاش مدرنه، فقط نیست و گوشی که نیست که در شما فهمیدی مدرنه. دنیای مدرن همه چیز مدرنه، دخترش مدرنه، ازدواجش مدرنه، تعهداتش مدرنه، ازدواج سفید. مثلا این چیز احمقانه ایه که یک گله عظیمی از مردای احمق اینو به عنوان آلترناتیو و انتخاب دومی به جای ازدواج، ما با هم ازدواج میکنیم ولی خب آزادیم، هر کسی میخواد بره هر جا. خب هر کسی میخواد بره هر جا دیگه، چون مرضی داری بیا حمال این بشی. فقط چک بنویسی که مثلا تو این دختر دوست داری، به خاطر که دوست داری که با تو صمیمی باشه، یا با هر کی خواست بره بخوابه، هر قرار که اون بره با هر کی بخوابه، تو ازدواج سفیده، تو بخواستی بری با هر کی بخوابی، خب دیگه اصلا چرا تو خونه تو زندگی کنه؟ حالا اگه این تو خونه تو زندگی کنه، پس دیگه تعهدات تو چیه برای اون؟ چرا اون نهایت خرج تو رو بده؟ چرا؟ واضحه، به خاطر که تو مرد ناقص عقلی، به خاطر که زنه عقلش کار میکنه و تو عقلت کار نمیکنه. ازدواج سپید رو فرو کردن به مردانی که فکر میکردن میخوان از سیستم قدیمی در بیان و دیگه اینجوری وابسته نباشن. مثلا تو میخوای ازدواج سفید بکنی که مثلا که چی بشه؟ این مزخرفی بود که من هر دفعه میشنفتم. اون شخصی که گوینده این حرف بود، اگر حوصله‌اشو داشتم 2 ساعت میشستمش میذاشتمش پایین، ولی خوشبختانه خوش به حال اونایی که گفتن و من شنیدم، طرف ارزشش رو نداشت، خودم هم حوصله‌اشو نداشتم که بخوام بیافتم به جنش. آخه احمق بی شعور، ازدواج سفید، ازدواج غیر سفید معمولیش هم دوز خودش توش حرفه. حالا تو رسما چون زنت حالا اجازه میده بری با هر کی خواستی بخوابی، کی بود این؟ مثلا این جیجو بود، حالا و زنت هیچی نمیگه، و زنت حالا تو رو دوست داره هیچی نمیگه، یا نه میخواد تو الاغی باشه که حمالیشو بکنی، خرج خونه رو بدی، هیچی نمیگه. خب تو که قرار بشه با یه دختر دیگه بخوابی که، پس دیگه نمیخوای با این بخوابی که، پس دیگه چرا حمالی اینو بکنی؟ از اون جهت این چی بوده که تو مغز اون یابوهایی که ازدواج سفید و به عنوان یه آلترناتیو و یه قدم مدرنی در ازدواج برای نگهداری خانواده، برای بهتر کردن، مدرن کردن، آرامش بخشیدن به فضای خانواده، ازدواج سفید میکنیم؟ خب یعنی چی؟ یعنی تو همون احمقی هستی که به همون کسایی که باید پول میدادی میدی و میدادی و میدی، در حالی که هیچ چیزی هم نمیگیری. زنم هر موقع بخواد با تو قهر میکنه، بخواد با تو آرزو، مگه ازدواج سفید نیست؟ میخواد بپیش دوست پسرش بمونه. وقتی سفید راه داری مثلا پیش دوست پسرت نمیمونی، سفید مثلا نقطه نقطه دار داری، مثلا تو دوست پسرت مثلا هفته یه بار میتونی بدی، مثلا سفید دایره دایره دار داری، تو میتونی بیاری خونه، ولی موقعی که من باشم تنها باشم نمیتونی بیاری. یا نه هر سه تا این چهار نفری بریم تو تخت خواب. من این سفیدی از کجای مغز کلمه آخه اسم حیف، حیف اسم حیوانا رو من هی بخوام قاطی اینا بکنم، اسم حیوان چرا من میخوام بگم اینجا؟ آقا یه گاوی حیوانی، سیستم تناسلیش اونه، سیستم تولید مثلش اینه دیگه. گاوه نمیرسه گنجش تولید مثل کنه، گنجش هم مثل الاغ تولید مثل کنه و هر چیزی مثل این. آدم ها خوب اسب و بازی هستن واسه هم دیگه. و اون چیزی که شما الان اینو نشون دادن، این داستان رو من گفتم و اینجا من تکرار کردم براتون، چیزی است که هرگز تموم نمیشه. این گله گامیش یواش یواش داره یواش یواش خرامان خرامان میره به سمت این کشتارگاهه. هیچ حالیشون نیست، هیچ کدومشون حالیشون نیست. بعضی ها یه خود یهویی سرشون میاد برای چه خبره اینجا چی بود، این جنازه، این رون بود بردن از اینجا، این کله بود از اینجا بردن. خیلی خواهی دیدم تو سرمون خفش میکنن. سیستمای بزرگ جهانی به کسایی که به مردا اطلاعات و قدرت بدن، و یعنی قدرت انسجام، قدرت فهم خودشون رو بدن، به این سیستما به هیچ وجه کیتر کمک همراهی نمی کنن. همون بینش زیبا و لطیفی که روی ازدواج بوده تو دهه 50 توی تلویزیون آمریکا و هر جایی که تو دهه 50 میتونستن تلویزیون داشته باشن، به همون لطافت الان هست. امروز هم روز ولنتاینه، فردا هم روز عشقه، یک هجوم طوفان صورتی رنگی در سر تا سر دنیا روز ولنتاینه. یا اصلا نمیدونه ولنتاین چیه، یا اصلا مذهبش به اون نمیخوره، فرهنگش اصلا به اون نمیخوره، اصلا تاریخش اون نیست، اصلا اون زبان رو نداره، اون اصلا نمیدونه چیه. تا حالا مسخره میکرده، تا حالا میگفته اینا مثلا نجسن، مثلا اینا مسیحیان نجسن، مثلا ما مسیح دست بزنیم نجس میشیم. حالا روز ولنتاین دخترش صورتی بنفش لباسای زیرش ست میکنه، میره خونه دوست پسرش، اونم شکلات میخره واسش، اونم شلوارش در میاره. این سورل، این گردباد حماقت همینجور میچرخه. هیچ کس هم از آدمایی مثل اینایی که داشتن هی کلای اینجوری گرفته، من ترسیدم اگه یه کسی من اونجوری داد بزنه سرم، یه چیزی به من بگه، من میترسم فرار میکنم. میگم یارو اگه دستش به من بخوره من گردنم شکسته. اون سینه ستا و هیکل و اون صدا و اینا همونه بودن که کل کج کلا مخملی کج می شما می سادن اسمت و نمیدونم نجابت و نمیدونم حمایت و نمیدونم معرفت و مردونه که همونجا این بلا سرشون اومده. اینا همون نسلن، یعنی از همون نژادن، حالا نسل بعدی اونا هستن که ما هستیم دیگه. خب ما هم تو سرچشم زندگی میکردیم همجوری بود دیگه. یه 8 نفر میرفتن دعوا، یه 15 نفر میمدن اینجا دعوا. حالا ببین ناقص عقل کیه، حالا ببین ضعیف کیه. و این داستان ادامه دارد تا موقعی که 15 سی سی اکسیژن میاد، 1 گرم شوگر و کاربوهیدرات میره تو تن یه مرد جدید، یه مقدارم اکسیژن و کاربوهیدرات میره تو هورمون دی ان ای، اون میاد دی ان ای اینو تولید میکنه، هورمون اینو تولید میکنه، میافتن به جای هم دوباره همون در تولید. این گفت اینجوری، اون گفت اینجوری، این گفت اینجوری، این گفت من میخوام بگم تو خودت بخوام فکر نمیخوام من زیاد بخوام میگم من چیکار کنم، من که خرج کردم، من فلان رو از اول، چرا من حال ندادم، فلان نمیدونم رو از اول شروع میشه. این قضیه تموم نمیشه. کسایی که از این قضیه استفاده میبرن کسایی هستن که مومنتریلی در آن واحد، در این لحظه که این برنامه رو میشنوند و برنامه های امثال این رو که میبینید سر تا سر دنیا وجود نداره، فقط اینجا هست، بهتون قول بدم هست، تو یوتیوب هستن کسایی حرفایی میزنن راجع به، تو تلویزیون نیست. هیچ کس نرفت تو تلویزیون و بتونه بمونه که من 8 سال 10 سال 8 سال تو 2001 تا 2009 سال تو تلویزیون بودم، 10 سال تو تلویزیون گفتم اینا رو، از اینجا برو اونجا، از اینجا برو اونجا، از اونجا برم تلویزیون خودمون رو 2010 راه انداختیم، 10 سال هم هست داریم اینجا میگیم. مومنتریلی در آن واحد، در این لحظه، اگه جلوی این اطلاعات قرار گرفتی و این اطلاعات فهمیدی و امتحان کردی و رفتی، ممکنه شاید بتونی مثل تنابی که انداختن ته چوب بیای بالا. به شیپت مربوطه، به دترمینیشن و ارادت مربوطه، به اینکه چقدر تمرکز داری مربوطه، بازوت قوی باشه. شیپ که گفتم منظورم همه بازوت قوی باشه، شکم 300 کیلو نباشه، بتونی خودت از این تناب بیاری بالا، دستت خسته نباشه، خب بتونی بیای بالا. شاید بخوای اصلا نتونی بیای بالا. به خاطر همین اون داستان عوض نمیشه. منم انقدر احمق نیستم که فکر کنم که چیزی عوض میشه. حالا شکلش ممکن از حالت مهریه در بیاد، به صورت مثلا تو آمریکا common property هست. What the hell is common؟ یارو درفته پول در آورده، شما هم تو خونه این آقا داری زندگی میکنه، چه common property؟ شما به خاطر که تو تخت خواب آقا میخوابی و اجازه میدی به بدنت دست بزنه، در این خونه داری مجانی زندگی میکنی. 2 سال زندگی میکنی، 5 سال زندگی میکنی، هر چند سال که زندگی میکنی، وقتی از این خونه رفتی بیرون، نصف این خونه مال توه، درآمد این مال توه، این به تو پول بده کاره. برای چی به تو پول بده کاره؟ خب این مگه نرفته سر کار به تو، برای تو پول آورده، این همه خدمت کرده، آدم عوضی بوده؟ مگه آدم عوضی نبوده که رفتار ترکش کرده دیگه؟ خب یه آدم عوضیه که خرجت هم میداده، حمایتت هم میکرده، مواظبت هم بوده، خونه نشین بودی واسه خود، مفت و مجانی زندگی میکردی، یه فهمیدی این آدم چه آدم بیشرف عوضیه. خب این در بفرما برو بیرون دیگه، بدهی چیه؟ حالا اگه این میفهمید تو چه آدم عوضی بیشرفی هستی، اگه بودی وقتی میرفت تو با اون پول بده کار بودی. این چیه که کامنه؟ از کجا میاد؟ از اینکه مغز مرد احمق به این قضیه فکر نمیکنه. اینقدر دوستان روی چیز هستن، گفتیم باهاشون هم صحبت بکنیم و بر اساس این حرف من حرف تکراریه، ممکنه به صورت جدیدتری گفته باشم ولی حرف تکراریه. تعداد آدمایی که نمیفهمند و تعداد آدمایی که میفهمند عوض نمیشه. منتها ما امیدواریم که آدمایی که میفهمند ببینن این برنامه رو. خیلی از آدم هستن که میفهمن ولی در مقابل این مسائل به خصوص برنامه اینجوری قرار نمیگیرن، فکر میکنن تنها هستن. کسایی که فکر میکنن تنها هستن بیشتر زجر میکشن در این مورد. گوشی خدمتتون لطفا، گوشی نگه. کسایی که فکر میکنن تنها هستن در این زمینه ها و اینجور حرفا، اینجور صحبت ها، که از مادرتون و از برادرتون و از باباتون و از همه کس گرفته مخالفم با این مسائل و فکر میکنن شما داری خلاف جنبن فلا اینا رو میری، اینا فکر میکنن خودشون تنها هستن و ضعیف میشن. وقتی برنامه اینجوری میبینی حداقل میفهمی که تو اگه عقلش داری، اگه شعورش داری، تنها نیستی و راهی هست که تو بتونی حداقل خودت نجات بدی. اون موضوع عوض نمیشه، تعداد احمقایی که تو واژن غرق میشن عوض نمیشه، ولی مومنتری اگه اومدی جلوی شوی پرچونه قرار گرفتی، با این برادرای خود صحبت کردی، ممکنه بتونی خودت نجات بدی. و ما واسه این اینجا هستیم. یه قرونم پول در نیاوردیم در طول این 20 سال، یعنی به خرج هزینه این 20 سالی که من کردم و نسبت به درآمد بسیار ناچیز و البته کمک های مالی دوستانم بوده، همه رو با هم جمع کنی 1/100 هم نشده. برای این اینجا هستم که انرژی که شما به من میدید و انرژی هست که بعضی از آدمایی که هم نسل منن و دوره من هستن قابل میدونن و مهم میدونن و گوش دادنی میدونن این بحثا رو، به خاطر که اولا خودشون فهم شروعشو دارن، دوما این که بدونن تنها نیستن. آدمی که فهم شده و بدونه که تنها نیست، حداقل میتونه خودش رو نجات بده. نه جنگی در کار اینجا و نه حرکتی در کاره و نه اجتماع و نه کامیونیتی و نه حزبی و نه جنبشی. تو خودت میفهمی و خودت خودت نجات میدی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: بهروز جان، من دوست ندارم وسط صحبت ها تماس بگیرم، اما ظاهرن یک کوچولو دیلی داره اون چیزی که من میبینم.
0: خواهش میکنم. بله.
1: ببینید، صحبت برنامه‌تون درباره مهری است، درسته؟
0: بله بله.
1: من 6-7 سال پیش عقد کردم بدون مهری. هیچ مهریه‌ای نداشتم. حق طلاقم دادم به دامزدم، حق طلاق، حق خروج از کشور، حق انتخاب محل زندگی، همه حقا رو مهری دادم. که هر لحظه خواست بدون حضور من بتونه جدا شه. بدون حضور من حتی. بدون هیچ مهریه‌ای. و ایشون چه کار کرد؟ میخوام برای افرادی که میگن ازدواج سفید توضیح بدم. ایشون مهریه نداشت، اما سرای عقد گفت سر من کلاه گذاشتی.
0: بله.
1: اما ایشونی که خودش اصرار میکرد عقد کنی.
0: چون زن مظلومه و مرد، زن مظلومه و مرد پلیده و مرد اونو گول میزنه، زن عقلشو به خیال خودش، مثلا ما عقلمون خیلی ضعیف‌تره و کمتره، اونا ما رو گول زدن.
1: دقیقا و همین ایشونی که من حق خروج کشور بهش دادم منو ممنون خروج کرد، همین ایشونی که مهریه نداشت خودش از پله انداخت با این پاش کبود شد و گفت من زدمش به دروغ که بخواد منو سرکیز بکنه، کسی که فوق لیسانس داشت مقصوم بود. اون مردایی که با عرض احترام اینقدر ابله هم خیال میکنن ازدواج سفید، حالا این یه واژه‌ای هست زنها همش واژه میسازن دیگه، مثلا یه دختره بود مدتی پیش میگفت نگو ما با هم سیکس میکنیم، بگو میک لاو میکنیم.
0: آره.
1: همه چی مثلا
0: ما تو تلویزیون آی پی ام بودیم این سالهای آخر چقدر آی پی ام واقعا به ما محبت داشت، تلویزیون آی پی ام خیلی برنامه پرچونر حمایت کرد، خیلی ممنونیم ما ازشون. آقا ریخته بودن سر ما و سر صاحب تلویزیون و سر مدیر تلویزیون و اینا که آقا این نگه سیکس، این چرا میگه سیکس. آقا مهران هم به من گفتش که آقا نگو سکس، یک کلمه دیگه بگو. میگم باشه از این بعد اسم سکس رو میذاریم هماهنگی، دیگه نمیگیم اون زیرش نوشتیم فارسی میشیم سکس مساوی هماهنگی، دیگه هر چی میخواستیم بگیم سکس میگفتیم هماهنگی. و این چیزی که شما میگی واقعا این میدونم چی میگی، بخاطر که راه گم کنه، این چیز باعث میشه راه هر چیزی گم بشه. و وقتی که تو قرار بشه ترمینولوژی خودت بذاری پایین و ترمینولوژی کسی دیگه استفاده کنی بدونی که خود بدونی، به ناخواسته پیرو اون و سیاست اون میشه. یه تریک خیلی قدیمی هست. میبخشی حرفت قطع کردم.
1: خواهش میکنم. بله میگن to hide a story make a story.
0: آفرین.
1: و و حالا این یک چیزی هست که خانوما میخوان اعمال کنن تو خلق آقایون، حالا واژه‌ها رو عوض کنن و هر چیزی. ازدواج سفیده بدون مهریه یکی از اون چیزاست. ببینید از دید من که بدون اصلا مهریه بدون هیچ ازدواج کنم این همه بدبختی سرم اومد.
0: بخاطر اینکه اصلا ببین اساس قضیه اشتباهه. مثلا که شما چرنگی ازدواجت و اینکه اونجا چه حقوقی دادی چه حقوقی گرفتی، شما کامیت اسوسییت کردن و این کوهابیتیت کردن با زن رو اگر واردش بشی مشکله. از هر جهتی تو بخوای پنجره رو ببندی پنجره دیگه باز میشه. جلوی هر مشکلی بخوای بگیری، میگن مگه نمیگن آقا با زن دعوا نکن، جر و بس نکن؟ به خاطر که تو هیچ موقع برنده نمیشی، به خاطر که هیچ موقع موضوع دعوای تو با یه زنی هیچ موقع ثابت نمیمونه، موضوع بلافاصله عوض میشه. داد بزنی آدم عوضی هستی که سر زن داد زدی، اون به تو یه چیزی پرت کرد نوش جانت، تو یه دونه بزنی تو گوشش یه آدم هستی که زن رو کتک زدی. هیچ موقع موضوع صحبت تو با یه زن ثابت و مورد بحث قرار نمیگیره، همیشه بازنده. به این خاطره که بازنده هستی. ازدواج هم همینه، شما باید به طور کلی دور وایسی. Don't live with a woman. Doesn't matter که اسمش چی، با یه زن زندگی نکن. مهم نیستش که اسم این کار چیه و یا رنگش چیه، با زنی قراردادی نبند که زندگی تو ببر زیر سوال. مهم نیست این کاغذه چه رنگیه و اسم اون قرارداد چیه. This is what I'm talking about.
1: شما حرف آخر و اول زدید. دقیقاً بحث همینه که آدم حتی ازدواج بدون سفید و حتی از دید من هیچ گونه رابطه‌ای که آدم اینوالو بشه توش، اون رابطه اصلا بدون امضا، بدون چی هم باشه، هزینه‌های پنهان مالی روانی و ریسک به ریواردی داره که خیلی خیلی برای یک مرد هزینه داره. اون دختر ممکنه هر لحظه باردار بشه، بیچارت کنه و هزار تا ریسک های پنهانی که داره. واسه همین دوری و دوستی، یعنی هیچ وقت آدم نباید خود شده حتی در یک رابطه. به نظر من مثلا بیشتر از چند هفته یا یک ماه ادامه بده، اون بیش از یک ماه شد ریسکاش میره بالا. یعنی فقط آدم سریع شدی و اسکلپین کنه به اصطلاح، نقض کنه تمام بعدی.
0: بله. و یه چیزی هم که این قضیه رو متاسفانه، حرف شما درسته و متاسفانه این یه درد بزرگی هست، اینه که شما یه جنازه میبینی یه جا افتاده، اصلا جنازه نمیبینی، یه استخون یه مرده‌ای رو میبینی اینجا افتاده، میفهمی یه آدم مرده‌ای بوده، مثلا 60 سال پیش مرده. تو چه میدونی در لحظه‌ای که اون داشته میمرده چه دردی کشیده، موضوع چی بوده، اینو کشتنش، این حق داشته، این حق نداشته، این آدم عوضی بوده به جزاش رسیده، یا آدم هم که بوده محقی بوده که 4 تا آدم عوضی اینو کشتن، این درد کشیده نکشیده، این موفق شده اونا رو کشته بعد خودش مرده از خونریزی. تو که نمیدونی، تو یه جنازه میبینی اونجا افتاده، این جنازه متعفن رو باید دفنش کرد، این داستانی وقتی که تو میری به عنوان یه کیس دعوا، بذار من این داتو گوشم در بیارم، به عنوان یه کیس دعوا، یه موضوع مورد دیسپیوت، وقتی اینو میبری جلوی قانون و دادگاه، دیگه این که تو چی گفتی من چی گفتم مهم نیست، دیگه الان اینا نگاه میکنن ما باید این زن و مرد تا اونجا که ممکنه به سرعت هستم دیگه جدا کنیم، همدیگر نکشن، بلا سر همدیگه نیارن. پلیس اول میاد آدمی رو که میتونه بیشتر به اون ضرر برزنه، یعنی مردو، کاری نداره که زنه تفنگ داره یا مثلا میتونه با جاسیگاری پرت کنه جمجمت رو تدنس کنه، تو چون بازو دی خود بزرگتره در بعضی موارد اون مرده رو میبره از اونجا دور میکنه، دادگاه میگه شما باید جدا بشید. خب حالا قوانین چی میگه؟ اینگه این پول آقا مال شماست دیگه، اون استخون اون جنازه رو طبق سنن و آداب و رسوم چارش میکنن و دفنش میکنن، کار نداره اون چجوری مرده. به خاطر همین تو نباید جایی بری که بیفتی به یه جایی که بعدن یک کس دیگه، شما مثل این آقایونی که اونجا رفته بودن لباس زندانی پوشیده بودن، وایسی دم در یه آدمی اونجا نهارشو خورده داره اینجوری داره لای دندوناشو میک میزنه، چه خبر اینجا داشت؟ مهریه دادن؟ خوبه مهریه، خوبه دیگه، مهریه دادن دیگه، چیکار کنم حالا من؟ برم زنه رو دستگیر کنم؟ پول ندم؟ پول بدم؟ برم با دادگاه دعوا کنم؟ اینا چی میگن اینجا وایستادن؟ میخواستی ندی مهریه، میخواستی بگی آقا تموم کنی این قضیه رو، قیمت زن $5، $10 پول $25، در گرونترین کشورهای دنیا $100، دیگه از این بالاتر ما نداریم، مگه که از یه جوری دیگه هم قیمت زن تعیین میشه که اون قیمت خریت، اون خریت مردی قیمت زن تعیین میکنه، ولی قیمت معمولی چیه؟ $100 بیشتر نیست. من نمیدونم 14000 نمیدونم 2000 سکه طلا رو واسه چی بده کاره، این مرد است که باید اینو بفهمه. وقتی شدی جنازه تو رو طبق آداب و رسوم دفنت میکنن، کاری ندارن چرا مردی. میبخشید من پاره حرفی کردم، ان شاءالله که مطلبمو تونسته باشم بگم.
1: بله من یه صحبت آخر رو کنم، نوبت رو بدم به دوستان دیگه. مدتی پیش جلوی مجلس فکر کنم شما اشاره به همین کردید، مجلس ایران تحصن بود، این کسایی که محکوم شده بودن به پرداخت مهریه لباس زندانی پوشیده بودن، نمیدونم کلیپ،
0: بله همون کلیپ بود که ما الان پخش کردیم.
1: بله قیمت اگه بگیم یه دونه استای کم بدن، فقط یه دونه نه بیشتر، تکه الان 12 میلیونه و قیمت یک پراستیتوت خوب تو ایران فکر کنم حدود 1 تومن اینا باشه، 1 تا 2، یعنی ماهانه بین 6 تا 12 تا پراستیتوت در ماه میتونستن استخدام.
0: دختر زیبای جوان زیر 20 ساله، خوش مشرب، خوش لباس، آرایش کرده و به نهایت خودش آماده برای سکس به تو،
1: بله.
0: ماهی 12 تا،
1: بله 12 تا از اون دختر، 12 تا مختلف،
0: هیچ موقع هم 20 سالشون نمیشه، در طول 40 سال آینده هم اگه تو زنده بمونی اونا همیشه سنشون زیر 20ه.
1: بله بله، حالا اگر دوبه تشریف بیارن که خیلی کیسای خیلی بهتر از هر چند، من تو زندگی متاسفانه خوشبختانه پول ندادم برای سکس و تایپ من نیست، اما بله خیلی راحت و بهتر و به مراتب ارزونتر در دسترسشون خواهد بود. در مورد سکس هم شما گفتید $100 عموم جاها، بله، اما بعد از جای دنیا مثل دوبه این قیمت به $200 میرسه، اما خب همونه، فرقی نمیکنه بین $100 و $200. منظور این که به حال هر چی باشه خیلی خیلی کمتر از چی باشه، هزینه ای است که یک مرد باید برای یک ارتباط بده.
0: بله گرونترین پراستیتوت از ارزونترین زن ازدواج به مراتب ارزونتره،
1: شاید مثلا 1-2% قیمت اون باشه در دقیقه،
0: بله،
1: یعنی به مراتب منظور 80-90 برابر ارزونتر، اینو بگیم. ممنون از برنامه خوبتون و خیلی دوست داریم.
0: ممنون تا لطف کردی که زنگ زدی. دوستان روی زوم هستن، شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، شما میتونید وقتی که میرید به وبسایت پرچونه روی اون عکس زوم یا باتن زوم فقط تاچ کنید یا کلیک کنید وصل میشید. وقتی ما توی شوی پرچونه در موقع لایوش بین 9 تا 11 یک شنبه شب وصل هستیم روی تماس زوم، شما میتونید بدون که هیچ کاری بکنید وصل بشید، zoom.us رو میرید و زوم رو روی تلفن، ببخشید، روی گوشیتون نصب میکنین و بعد یا که روی کامپیوترتون و میایید بالا رو زوم. بفرمایید دوستان هستن، خیلی خوش اومدین همگی.
2: سردار بزرگ آقا بروزمان، ما زنبیل زودتر گذاشته بودیم،
3: برای انجام
0: زنبیل گذاشته
2: بودیم شما
0: تو سر زنبیل گذاشته بودیم
2: یاسین هره، آقا ما سریع اومدیم اینا. آقا بروز خدا وکیل انرژی درینک چی میزنی آبروز؟ حالا بحث تبلیغ اون شرکت هم نباشه، به ما هم بگو آبروز. ما
0: انرژی درینک آقا راحت با هر زاویه‌ای که دلم بخواد تو تختم خوابیدن، هر موقع دلم بخواد میخوابم، هر موقع دلم بخواد بیدار میشم، هر غذای دلم بخواد میخورم، هر موقع دلم بخواد غذا نمیخورم، هر موقع دلم بخواد غذا میخورم، هر موقع دلم بخواد نون خشک مونده رو با یه تیکه غذای خشک شده تو یخچال میخورم، هر موقع دلم بخواد میرم بهترین رستوران میشینم برای خودم زندگی. این آرامش مغزی به بهترین انرژی ها رو میده. و البته یادتون باشه که در کلاس‌های کونگ فو اورنج کانتی شرکت کنید و اورنج کانتی پرشین مارشال آرت کلاساش باز شده و استادمون آقای مهدی بیباک که خودشون صاحب مدال هستن، کلاسای کونگ فو، کاراته، تکواندو و تمام استادایی که در طول دهه‌های گذشته افتخار آفرین بودن، مدال آور بودن در ورزش‌های رزمی، اتفاقا دوستانی که در اورنج کانتی هستن در این کلاس شرکت می‌کنن و پارس مارشال آرتس میتونید به روی فیسبوک و یا یوتیوب ببینید. پارس مارشال آرتس، دوستانی که در اورنج کانتی لس آنجلس و این محدوده سان دیگو هستن میتونن تشریف بیارن و به صورت انرژیتون اونجا زیاد میشه. چهار تا که مش می‌خورین از اون اساتید میفهمی که او وات دی هل لتس رن بیبی.
2: آبروز، حالا آقا دو تا مورد الان مطرح شد، یکی در مورد مهری و اینا بود، یکی در مورد سکس خانم لولو، ما کدومش رو صحبت کنیم آبروز؟
0: اصلا وردینگت مسئله سازه، میدونی؟
2: خودش اومد گفت به پلی ریکوردینگ داشت
0: وکیل میخوای تو میگن این وردینگ این مسئله سازه، ریسک است وردینگ. خب بفهمین از هر کدوم میخوای بگی بگو.
2: آقا ما میام رو مسئله مهریه سریع بگم، حالا همه رو شما آبروز ماشاءالله همه رو کامل تو برنامه هایی که از 20 سال پیش گفتید الان هم یه مرور رو خوب داشتیم، من وارد اون زیاد نمیشم. فقط ببینید مسئله مهریه اصلا سیستمی که هست چقدر پول به گردش در میاره برای اقتصاد یک کشور. میگیم ما میگم نه خوبه نه بد، مثلا کاری ندارم، نمیگم خوبه یا بد، فقط همین الان یه کلکیولیتر من الان زدم، به طور متوسط در ایران سالی 100 هزار تا ازدواج داره شکل میگیره، یعنی انجام میشه به طور متوسط، هر ازدواج هم حدود 500 میلیون تومان هزینه داره، یعنی از روزی که طرف استارت ماشینش رو میزنه تا روزی که این انگشتره رو، حالا دخترم میگم دیگه، انقدر انگشتاش اینجوری چروکه باید این انگشتره رو عین پیچ باید بپیچی بره داخل. این هر ازدواج 500 میلیون تومانه، ضرب در 100 هزار بکنی میشه 5 با 13 تا صفر، من بلد نیستم بشمارم، خدا وکیلی چه رقم من نمیدونم، یعنی در هر سال 5 با 13 تا 0 میلیون تومان پول داره به گردش در میاد، میلیون دارم میگم. حالا هر طلاقی همینو شما باید ضرب در 100ش بکنید به طور متوسط، چون مهریه ها میاد وسط دیگه، یعنی 500 میلیون میشه مثلا 50 میلیارد در میاد با 100 تا سکه. حالا شما حساب کن یه طلاقی ازدواج اینا رو با هم داشته باشی در سال چیزی حدود 5 با 13 تا 0 با یه 5 دیگه با 15 تا 0 میاد وسط، یعنی میشه 25 تا با 28 تا 0. خب میلیون ها این ببین چقدر پول داره به گردش میاد، از قصاب پول در میاره، گوشت برای عروسیه، برای عزاز نمیدونم، برنجه، کیک، کتشلوار، بنزین، کفش، اینا همش هست. من اینو الان میذارم بعد در مورد سکس خانم لولو که در موردش صحبت کردینا بعد از این مهریه صحبت میکنم. آره. من نمیدونم، به خدا من دارم عادی دارم صحبت میکنم، نمیدونم چرا اینجوری برداشت میکنم. آه ذهناتون یه جوریه، من
0: یه خود آدم منحرفی هستم، بچه ها منم که درک میکنم منظور شما رو.
2: من آدم چیزم، آقا گوشی در اختیار شما، ام آف
0: بفهم چی شد پس میخواستی صحبت کنی؟
2: نه صحبت کردم آبروز، گفتم سکس خانم لولو میذاریم بعد در
0: سلام. خب دیگه کی هستن دوستان؟ سلام علی آقا رجالی. رایان خوبی؟
3: مرسی. بفرما میخوای علی آقا پاشه من دیگه فرصت استفاده
0: کنم؟ نه که دوستان صحبت کنن، داریم صحبت.
3: سلام به همه بچه ها، من نظر بهروز رو خیلی قبول دارم. یاد اگه یاد باشه بهروز وقتی 18 سالم بود گفتم یه دختری از اقواممون پیشنهاد ازدواج داده با پرداخت همه هزینه ها زندگی خوب، باید مشورت کردم اون موقع تجربه الان نداشتم. گفتی حتی اگه همه ی هزینه ها رم بده بازم حماقته. الان تازه دارم میفهمم.
0: شما 18 سالت بود با من تماس گرفتی؟
3: من از 17 سالگی دنبالت میکنم دیگه.
0: آره. ای بابا شانس آوردم در رفتم پس.
3: بعد حالا یه مسئله دوست دارم مطرح کنم در خصوص همین ازدواج که کمتر پیش اومده مطرح بکنی، چون انقدر ذهنت در مقابل این مستحکم شده این قضیه. ببین ازدواج یا رابطه طولانی فرقی نمیکنه. یه سری امکانات امکانات نه، یه سری مزیت‌های کوچیکی برای مرد داره. خب ولی من میخوام حالا مزیت‌های کوچیکش رو مطرح بکنم. چرا الان با وجود اینکه مثلا هزاران نفر از ازدواج شکست می‌خورن بازم مردم میرن سمتش به قول خودت؟ آره بخشش خریت است، اما بخشش هم اون چیز کوچیک، چیزها نیست، نمیخوام جمع ببندم. چیز کوچیکیه که گیر مرد میاد که من اینجور اسمشو گذاشتم، سکس منظمتر نسبت به یه شکارچی ها به طور عموم. خب اما الان من یه مثال میخوام برات بزنم. من الان خود من تا اینجای کار رابطه طولانی مدت بیشتر از چند ماه نداشتم، بیشتر از 6 ماه 7 ماه، مثلا میشه نوندهی که داشت توصیه میکرد. چرا نداشتم؟ چون هرچی بیشتر رابطه رو جلو میری با یه دختر، اصلا ازدواج رو بنداز سطح زباله. من دارم میگم رابطه هرچی طولانی تر میشه، توقعات اونها هم از تو بیشتر میشه به عنوان یه مرد. خب؟
0: یعنی ازدواج نمیشه همچیزی؟
3: چرا؟ چرا؟ یعنی میگم اصلا ازدواج که حد خیلی بدترشه. یعنی حتی رابطه طولانی مدتی که اصلا ازدواج سفید هم نیست. اصلا دو نفر دارن میگن آقا مثلا ما friends with benefits هستیم، اصلا fuck friend یا اصلا هرچی. خب؟ حتی friends with benefits هم طولانی مدت بشه، توقعات دختر از پسر یا از مرد به مرور میره بالاتر. اما توقعات مرد یه چیزه، ما از زنها یه چیز رو میگه. حالا درسته احساس برقرار میشه، رابطه برقرار میشه، دوستی برقرار میشه، اما چیزی که میخوایم، چیزی که ما رو آروم میکنه، خروش مرد آروم میکنه یه چیزه، ولی خروش زن رو چی آروم میکنه؟ میلیاردها چیز. یعنی یه چیز نیست که ما به زن بدیم اصلا مشکل تو، مشکل من، مشکل پرچونه، مشکل مردا چیه با ازدواج و رابطه طولانی مدت؟ اینه که it's never gonna end. There's no end to it. So you gotta run like a horse. That حالا نمیخوام انگلیسی بگم، همون چیزی که خود داشتی میگفتی، مثل یه اسب باید بدوی. درسته؟ مشکل اصلیش اینه. و حالا من میخواستم یه مسئله دیگه یه مطرح کنم. حالا کسایی که شاید به این نتیجه نرسیده باشن، کسایی که شنوندن،
0: اون سکس مرتب تر از شکارچی که گفتی رو من از مشکل دارم باشه.
3: آره میخوام همون رو توضیح بدم. میخوام اتفاقا اینجاش خیلی مهمه. ببین الان مثلا من 26 سالمه، دوستای زیاده 26 ساله‌ای دارم که دوست دختر طولانی مدت دارم. اصلا ازدواج انقدر ازش بدم میاد نمیخوام مثالش بزنم. حتی رابطه دوست دختر طولانی مدت دارن، خب مثلا هر هفته حداقلش اینه که هر هفته چندین بار با هم سکس دارن. خب ولی من که الان رابطه طولانی مدت ندارم، مثلا پیش میادش 1 ماه 2 ماه سکس ندارم، سخته برام. ولی خودم رو مقایسه میکنم با دوستام که مثلا هر هفته سکس دارن، اما دویدن های اونا رو دارم میبینم. الان مثلا من یه همخونه دارم از من 3-4 سال بزرگتره، این 2-3 روز قبل از آخر هفته که میشه زنگ میزنه به دوست دخترش، لیست کارهایی که باید بکنه رو، بدون اغراق و دروغ دارم میگم، لیست کارهایی که باید براش بکنه رو هر هفته من قشنگ یه اتاق با هم فاصله داریم دیگه، زنگ میزنه میپرسه، یادداشت میکنه، یک روز مونده به یعنی جمعه میره کارها رو انجام میده، خریدها رو میکنه. ببین شاید یکی بگه این فقط یه مثاله، من هزاران مثال از اینه میتونم براتون تعریف کنم از دوستای نزدیک خودم. ببین خرید ماشینش رو براش انجام میده، خریدای خونهش رو براش انجام میده، ببرتش دانشگاه، از دانشگاه بیارتش، تک تک درس ها رو، این دختر خانم که من ندیدمشم حتی، درس هاش رو تک تکش رو این دوست من براش میخونه و بهش یاد میده و تکالیفش رو مینویسه. اصلا یه رابطه کاملا دسپرت. یعنی من بهش میگم که ارزش این رابطه انقدر میارزه که تو خودت انقدر کوچیک کردی، یا دوست دیگه هم سر یه رابطه دوست دختر حالا مثلا 2-3 ساله‌ای که داشت مسیر زندگیشو نابود کرد. یعنی کسی که قرار بود مثلا بره آمریکا به خاطر یه دختر پشت رفت آلمان، الان افسردگی مفرط گرفته و آرزوی مرگ میکنه. یعنی میخوام بهتون بگم که ببینین بچه ها شنونده، پول خیلی ارزشمنده، اما چیزی که توی این بازی طولانی مدت مردا از دست میدن و از پولم بالاتره، اون زندگی توه، یعنی شخصیت توه،
0: دگنیتیشونه در واقع. آره. ارزش شخصیتی خودشونه که ببینید چه باج بزرگی و چه هزینه و خراج بزرگی رو باید به خاطر چیزی بده که تازه هر موقع دلش خواست دختره میتونه بره. هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست، ضمن اینکه بذار من اینو عطش کنم، هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست، ضمن اینکه هیچ طرف همچین مسئولیت متقابلی نسبت به تو هم حس نمیکنه. تو داری دارن راحت، خیلی به کلام واضح و راحت، داری قیمت اون واژن رو میپردازی و هیچ واژنی به این گرونی نیست. خلاصش
3: من یه چیز دیگه بگم
4: برو جا، من تونم پاسخ رایان جانو بدم؟
0: کی هست؟ علی آقا شما هستی؟
3: من یه جمله بگم بعد پاسخو بشنم.
0: بفرمایید.
4: من رضا هستم، شیراز بزرگوارم.
3: اون یه جمله اینه که بازم در نهایت من اقرار میکنم کسی که وارد رابطه طولانی مدت میشه، نظر منه ها، نمیگم این درسته، من تجربیات خودم و هزاران نفر دیگر دارم سرانجامشون میگم، کسی که وارد رابطه طولانی مدت میشه از نظر مثلا سکس داشتن ممکنه، اونم نه حتما، نسبت به یه آدمی مثل من، مثل بهروز، مثل کسی که عاشق شکار کردنه، عاشق مردون زندگی کردنه، ممکنه تعداد دفعاتی که سکس میکنه به طور میانگین بیشتر باشه. من اینو قبول دارم، اما اینم قبول دارم که 100,000 برابر باید بدبختی و توسری خوردن رو تجربه بکنی. یعنی در نهایت میخوام بگم که شاید مثلا یه چیزو به دست بیاری، اما هزاران چیزو از دست میدی. برای همینم هم هستش که خیلی از مردا به نظر من دنبال ازدواج رابطه طولانی مدت میرن، چون فکر میکنن که میتونن از زیر بدبختی هاش در برن، قصر در برن.
0: و ضمناً اگر تمام اون بدبختی هاشو یه نفر بخواد به جون بخره و بگه بله من همه اون بدبختی رو میخوام به جون خودم بخرم، اون سکس مرتبی که فکر میکنی وجود نداره. و نه تنها به خاطر اینکه زنه ممکن اینو دریغ بکنه ازش و به هزار یک دلیل که در خیلی مواقع ممکنه اصلا حقم داشته باشه، زن به دلایل ممکنه نخواد سکس داشته باشه که قابل فهمه، اصلا خود مرده هم تمایل دیگه نداره به اون. بعد از مدتی خودشو در یک زندانی حس میکنه که فرار از اون زندان یه مسئله اخلاقیه، یه مسئله تعهداتی که به دیگران داره، یه مسئله که دیگه خسته است، دیگه پیر شده، پول زندگیش گرفتاره. آمریکایی میگن cheaper to keeper، یعنی نگه داشتن زنه ارزونتر از طلاق گرفتن ازشه. به خاطر همین is cheaper to keeper، میمونن باش به خاطر که ارزونتره و خیلی از چیزهای دیگه. فکر نکن اون مسئله سکس فقط در ذهن کسی هستش که هنوز ازدواج نکرده و هنوز نرفته داخل رابطه با یه زن. شما وقتی با یه زنی، دوست دختر هر کسی هست، توی خونه زندگی کنی، میفهمی که بعد از 2 ماه یا 3 ماه اصلا این قضیه سکس یه چیز خیلی تکراری هستش که اون هیجان و پشن و اون ولعی رو که تو برای سکس داری اصلا توش نیست. اون فقط به صورت یه چوریه که اجرا میشه، فقط به عنوان یه چیز مثل غذا خوردن میمونه. شما ممکنه راحت و آزاد هر جایی بری، به هر رستورانی بری، با هر کسی بری، یه جایی بشینی غذا بخوری، یا نه توی زندانی باشی سر ساعت غذا وسط بیارن، سر ساعت وسط غذا بیارن. اون آزادیه وقتی نیست دیگه، اونم از بین میره. به خاطر همینه که مرد و تعهد ازش میگیرن، میندازنش تو چارچوب 1001 جور بدهی و ناراحتی و چه میدونم شرمندگی اخلاقی و اینا، که این نیاد بیرون از اونجا، چون میدونن که مرد نمیخواد بمونه با اون زن. اونو از فکر تو رو کلی بیرون کن، که اون لذتی که تو وقتی با یه شخص جدید هستی یا با یه زندگیه که بدون زن داری میگذرونی و بعد با یه نفر آشنا میشی یا با یه نفر گاهی اوقات رابطه داری، اون لذت به هیچ وجه تو اون رابطه طولانیه نیست که خیلی نه تنها زنه، اصلا هر دو زن و مرد ازش فرار میکنن.
5: روزم برای انتوستفی که شما گفتید، اتلاف سفید منظور اینه که کاغذها رو سیاه نکنیم. منظور ازدواج سفید اینه، کاغذها رو سیاه نکنیم.
0: درست.
5: و عملا خب اینا میگن ما به هم متعهد هستیم و میگن که مثلا به فرض با کسی دیگه نمیریم و فقط کاغذها رو سفید نمیکنیم، سیاه نمیکنیم، یعنی که مهریه رو نمیبندیم. ولی برای همون ازدواج سفید هم اگه که خانم وکیل بگیر و بیفته دنبالش به سر پولی داشته باشه، اونو براش مهرالمثل میبندن. مهرالمثل در واقع یه چیزیه که یه جور مهریه است که تعیین نشده و میانگین مهریه دخترای تو فامیل اون خانم است. و
0: اینجا من تو ورقای رسمی دولتی و مالی و آفیشال میگن اسپاوس یا دومستیک پارتنر، یعنی اگه تو به کسی زندگی هم بکنی، توی اتاق زندگی، توی خونه زندگی کنی، اصلا این شخص قانونا تو زندگی توه، اصلا کاری نداره که ازدواج بشه، چون اونا میدونن که پشت سر این که زن و مرد با هم باشن یه سری فواید به دولت ها میرسه، نه این که اون زن و مرد قراردادشون رو کاغذ نوشتن یا ننوشتن.
5: بله درسته. و بعد چیزی که تعیین کننده است ذات طرفینه، ذات اون دختره، ذات اون پسره، که ما قشنگ خودمون حداقل ذات خودمون رو میدونیم. دختر رو هم حالا زیاد نمیشناسیم، ما پسر رو وقتی به دنیا میایم فکر میکنیم همه خانوما مثل خواهرمونن، همه خانوما مثل مادرمون هستن و اشتباه میگیریم قضیه رو. ذات مهمه و اون ذاته میزنه همه چیز رو عوض میکنه.
0: بعدم یادمون باید باشه ما تمام آقایونی که میگن که ما همه دخترها که مثل مادرمان نیستن یا مثل خواهرمان نیستن، این مسئله به طور کلی هم همینجوری هست. ببین مادر ما و خواهر ما با ما خوبه به خاطری که مادر ماست و خواهر ماست. معلوم نیست که رابطهش با پدر ما چجوریه. وقتی رابطه اون با پدرمون نگاه میکنی میبینی که هیچ چیز عجیب غریبی مثل و متفاوتی با بقیه نیست. اونم همون توقعات از اون داره، اونم همون چیزا رو به اون میگه، اونم همون جور میخواد اونو کنترل کنه، اونم اگر فلان کارو بکنه خوبه یا بده. اینا همون کلیشه ها رو تکرار میکنن. همون مادری که ما میگیم مادر ماست و خیلی خوبه، ما دخترای دیگه که مثل مادر ما نیستن، همون آدم اگه پدر ما مثلا فرض کن وضعیتی نداشت که بتونه زن بگیره، زنش نمیشد. خب پس این ملامت نیست ما به زن میکنیم، بلکه داریم میگیم که سیستم زندگی زن، طبیعت زن به این صورت هستش و وقتی به این صورته و دنیا داره مرد رو میبره زیر تیغ سلاخی و قصابی به خاطری که از این طبیعت پول در بیاره، باید خود بکشی کنار. مهم نیست اون کی هست.
5: بله درست. من فرصت میدم دست دوستان صحبت کنید.
4: یه دقیقه بهروز جان، جواب رایان
0: قطع شدی؟ آقا رضا بودش؟
3: بکنم قطع شد. من تا رضا بیاد یه چیز فیدبک بگم.
0: بفرم.
4: نه من قطع نشدم، من یه لحظه جوابشو
0: بفرم.
4: من چوششو اینترنت ضعیف بگم تونتون بسر.
0: بفرم.
4: اول رایا جان، شما مگر دوربین گذاشتید؟ من شما دوربین گذاشتید توی رخت خوابه، توی اتاق خوابه اون دوستت که میدونی سکسشون منظم هستش یا نیستش؟ اینو من بهت بگم، کسایی که فکر میکنی که ازدواج کردن و سکس منظمی دارن، فوق العاده داری اشتباه میکنی. نمونهش فکر نکن، من خودم آدم بودم که ازدواج کردم، مهریه دادم، موضوع برنامه تو کلا امشب من هستم. اینو بهتون بگم،
0: اصلا
4: شما زمانی که ازدواج میکنی نه اون دختره اتنشن رو دیگه میگیره، وقتی اتنشن رو نگرف میاد وقتی اون اتنشن رو نگرف میاد اعصاب تو رو خورد میکنه و وقتی اعصاب تو رو خورد کرد، تو دیگه از سکست لذت نمیبری. یعنی آدمی میشی که من با ده ها نفر از دوستان صحبت کردم زمانی که ازدواج کردن، اینا فقط یک شاید ماهی یک بار اینا سیکس داشته باشن و اونم انگار این هسته شما یه قرمه سبزی رو یه بار میخوری، دوباره یه بار دیگه میخوری، یه بار دیگه میخوری، هیچ روز نمیری کباب بخوری، یه چیز دیگه بخوری. اینو من بهت بگم.
0: بعدش هم میگم مردا وقتی سنشون از 35 میگذره دیگه دارو لازم دارن به خاطر مسئله جنسیشون که کار نمیکنه و دارو بزنن.
4: دو طرف اصلا شما زمانی که میری برای دادگاه میری، برای طلاق میری، زنا اولین تهمتی که بهت میزنن همینه که میگن شما اون چیزتون کار نمیکنه، میگن شما مشکل جنسی داری. اولین موردی که بهتون میگن همین هست.
0: شما که نمیتونی در حضور محترم دادگاه این قضیه رو ثابت کنی.
4: اصلا ازدواج کردن اصلا سکس منظم ندارن.
2: آقا رضا داره درست میگه.
4: آبروز ندارن اکثر با هم.
2: آره. بدنی نیست. رضا جون من اینو خواستم رایان جان
4: از منی که کشیدم این.
0: رضا حرفش رو.
2: آره. رایان جان داشت صحبت میکرد. آره من نخواستم بیام وسط چون گفتم دوست عزیزمون صحبتش تمام بشه. اینی که آقا رضا میگه 100% درسته. یعنی بعد از دو سه ماه دیگه اون پر و پاچه و ساق و سم رو دیدی دیگه، یه چیز عجیبی دیگه توش نیست اصلا.
0: اما کاری که اون سم انجام میده اینه که میخوره تو دهنت.
2: آره همون. بعد بدن تو هم برای دختر همون میشه. یعنی فکر نکن فقط اون از لحاظ سکسی برای تو بی اهمیت میشه، تو هم برای اون بی اهمیت میشی.
0: اون که از اول به بدن تو کار نداشت.
2: میذارم در اختیار بچه‌ها. فقط نمیدونم کی بود، یکی از بچه‌ها اومد نمیدونم داشت گلو پاک میکرد و فلان اینا. بابا کار نکنه، یه دو آفتاب آب بریز بره پایین اینا فلان اتاقو نکنه. آقا ما رفتیم ولی گوش میدیم دیگه، دارم میرم بیرون ولی گوش میدم. قربان شما، خداحافظ، موفق باشید. خانم لولو هم بگی دستت با همین فرمون برو جلو، خیلی قشنگ داریم. خداحافظ.
5: عذر میخوام، این موضوع که میگید که وقتی به دادگاه میکشه ابتدای کار در واقع میگن اون کار نمیکنه، اون ابزارت کار نمیکنه، این یک اصلا حربه قانونیه و توی قانون در واقع کشورمون ایران این تعریف شده که اگر که خانومی ناراضی باشه از ابزار شوهرش، ایشون میتونه که بیاد در واقع این شکلی شکایت کنه.
0: البته خب باید به آقای حق بدن در حضور محترم دادگاه نشون بده که کار میکنه یا نمیکنه. یه دادگاهی خوب این که باید اجازه بده که این آقا ببینه، نشون بده ببینیم کار میکنه یا نه.
4: نه آزمایش میکنن، واقعا آزمایش میکنن.
0: نه نه نه نه، باید ببرن این دو نفر رو توی اتاق. آزمایش به درد نمیخوره، آزمایش مال موقعی که من
4: شما 10 سال پیش پوند.
0: بگو صدا. آزمایش یه چیز فیزیکی طبیعیه، علتی که چیز اون داره کار نمیکنه. دیلی داری
4: خورس، اینترنت ضعیف بد میرسه به شما.
0: آره ببین، ویدیو تو قطع کن، ویدیو تو قطع کن، با آدیو فقط بیا که بتونی بهتر کشش داشته باشه. آزمایش مال اینی که بگن آقا طرف از لحاظ فیزیکی بدنش خوب هست یا نیست، ولی از لحاظ عصبی که اونو، مغزی که اونو آزمایش نمیکنن. شما باید اون آقا رو بذاری بغل یه خانومی که نق نمیزنه، اعصابش خرد نمیکنه، باهاش دعوا نمیکنه، سر هزار و یک مسئله موضوع نیمه تمام و با اخم و با یه لباس کلفت پیچیده موقع خوابیدن نمیاد، وقتی میاد گوشیش دستش نیست، چرا 8 ساعت با 300 نفر حرف بزنه؟
2: من باید نتونستم
0: وقتی خودم این کار میکنه یا نمیکنه.
2: آره ببخشید آبرید، من نتونستم باز خودم رو کنترل کنم. 5 ثانیه
0: میدونستم.
2: اونی که میگه چیزش کار نمیکنه، برای زن خودش کار نمیکنه، یعنی برای هر کسی کار میکنه بجز زن خودش. آقا ما رفتیم، خداحافظ.
0: درسته. من خلاصه حرف من همین بود که امیر خان،
3: من یه صحبتی بکنم. بروز جان
0: ببینیم بروز خان چی میگه. بروز خان خیلی خوش اومدی، چه خبره؟
6: شما خوب هستید؟ من چیدم روز خیلی گرم بود آقا بروز اونجا.
0: آره واقعا درسته، خوب خبر داری. یا اون دفعه هم دوستان میدونستن چه خبره اینجا. شما از اون ور دنیا خوب خبره، دما و درجه حرارت اینجا ده. من نمیدونم تو خونه خوابیدم الان بیرون گرمه یا سرده، شما از اون ور خبر دارین. درسته.
6: آره من داشتم صحبت های دوستان گوش میدادم. اولا که عذرخواهی بکنم بابت این صاف کردن گلوم، من بودم، ببخشید. دومی که من چند سال پیش یه رابطه‌ای داشتم، 3-4 ساله بود و همیشه اون یه تیکه آخر رابطه رو هم برای خودم در واقع زنده نگه می‌دارم که قراره چه بلایی بعد از ازدواج سر کسی بیاد. و سکس خیلی خوب بود و چون من دست بالا رو داشتم در واقع همه چیز به نفع من بود. و یه ماه آخر رابطه در واقع دست بالا رو اون خانم داشت، با اینکه سکس داشتیم و با دیگه از اونجا به بعد دیگه باید با هزار تا ترفند می آوردمش تو رخت خواب. و اون روزای یه ماه آخر من هیچ وقت یادم نمیره که سکس چقدر سکس بی حالی شده بود نسبت به قبلش. و حالا بعدن که تجزیه و تحلیل کردیم با پرچونیان متوجه شدیم که اون قرار بود که کات بکنه، یعنی در واقع اوردی با کسی دیگه شروع کرده بود و می‌خواست مطمئن بوده که من میرم و اینا. قراره بره و خلاصه دست بالا رو تو رابطه داشته و اون یه سکس بسیار بیجان منتهی این که خیلی هم مضافن این که خیلی هم شما در واقع تو اون رابطه بقول همین که دوستان گفتن انقدر زجر میکشید هر چقدر این جامعه ماها مردای امروزی رو پوسیفاید کرده باشه، ماها مردا رو نسبت به خیلی از مسائل نسبت به مردای سابق در واقع یه خورده نام کرده باشه یا خیلی اون احساسات ما رو نسبت به چیزا بی تفاوت کرده باشه، بازم شما وقتی رابطه به در واقع به ضررت داری میره جلو یا یه رابطه‌ای هست که همونطوری گفتم دست پایین رو داشته باشی، من فکر می‌کنم این دوباره برمیگرده به اون سرشت مردونه‌ای که از دی ان ای ما میاد، حالا هر چیزی که هست بازم اون در واقع زجر رو خواهی کشید. مهم نیست که چجوری بزرگ شده باشید، چون من الان احساس میکنم خیلی از بچه‌ها، البته یه تئوری خودم بود که نسبت به جنریشن ما این جنریشن‌های جدید یه سری چیزها رو براشون انقدر بی‌تفاوته که ما میگیم اونا نمی‌بینن این قضیه رو، ولی در واقع نسبت بهش بی‌تفاوت شدن، چون اصلا فکر نمی‌کنن که این چیزها توی این داینامیک روابط مرد و زن باید برقرار باشه که شما برایش جذابیت داشته باشید. و یه جورایی اول تئوری این بود که اینا وقتی این چیزها رو نمی‌بینن زجرشون هم کمتره، ولی الان که دارم بهش فکر می‌کنم می‌بینم که اتومات اون مردونگی شما توی اون شرایط قرار بگیری شما رو ایجاب میکنه که در واقع اون مسئله رو با این که ممکنه ندونسته باشی ولی اون زجره هستش. متوجه هست به روز دارم چی میگم؟
0: متوجه میشم که اون زجری که میگی چیه منظورت؟
6: ببین یه سری چیزها هست، مثلا شما توی همین دوروبر خودتون هم نگاه میکنی یه رابطه زن شوهر 5 دقیقه میری توش حالت به هم میخوره، یه رابطه زن شوهر دیگه که یه خورده طرف گیم داشته قبلا یا گیم داره میری بعد از یه هفته حالت به هم میخوره، یا یکی دیگه بعد از 6 ماه دیگه. یعنی اینا همین اون مجموعه عواملی که دست به دست هم دیگه میدن چجوری زن شوهر یا اون دو نفری که تو رابطه هستن با هم دارن برخورد میکنن، کجا قرار شما مرد باشید، اون ضریب مردونگی رو دارم میگم منظورمه، یعنی اون چیزهایی که شما باید رعایت بکنی یا جلوش وایستید به عنوان فاکتورها. خیلی های از ماها پایین تر میبینیم اون ضریبه رو، خیلی ها توی شرایطی بزرگ شدن یا توی اجتماعی بزرگ شدن که اون اجتماع مردتر بوده، حالا بسیاری با اون کشور هم داره یا شهر رو یا هر چیزی که هست، اون در واقع اون فاکتورها رو کمتر میبینن. یا اصلا خود من قبل از اینکه تو برنامه پرچونه بیام یه سری فاکتورها اصلا بهش دقت نمیکردم، بعدا اومدم تو برنامه پرچونه با اون لنز پرچونه نگاه میکنی به جامعه و میبینی که آقا اینجا رو باید اینجوری برخورد بکنی که مرد نشون بدی خودتو، یا مردها اینجا اینجوری برخورد میکنن، اینجوری عکس العمل نشون میدن. متوجه هستید؟ و این دونه دونه دونه دونه این فاکتورها کنار هم دیگه قرار میگیره که یه پکیجی میشه که شما رو به یه ضریبی از مردونگی میرسونه. و من قبلا فکر میکردم که این تئوری من بود که آقا شما اگر توی جامعه اونجوری بزرگ بشید که اون فاکتورها رو کمتر ببینید زجر کمتری تو رابطه میکشید، یا حالا اون رابطه میتونه ازدواج هم باشه.
0: خب ممکنه که اصلا اون کمتر ببینی ولی دلیل بر اینکه کمتر وجود داره نیست، و بعد از یه مدتی مثل یه آدمی که توی سرما وایساده هی ناراحته ولی نمیدونه علتش اینه که آب رفته تو کفشش، هی ناراحتیه رو میکشی ولی بعد میگه اگه من میدونستم آب تو کفشم رفته خب این همه ناراحتی رو نمیکشیدم. دلیلی که من نمیدونم چیه داره من اذیت میکنه، این ندونستنه که چی من اذیت میکنه، دلیل برای نمیشه که من اذیت نشم. به خاطر همینه که آدم هرچه زودتر و بیشتر همجور که شما گفتی باید چشمشو باز بکنه و ببینه که چیه داره اینو ناراحت میکنه، دنبال کلیشه بله. فرمولا نباشه که به خصوص بزرگترها، پدر مادر، کسای دیگه که توی چاله های افتادن و میخواین تو هم مثل اونا بیایی و بدبخت بشی، اونا دارن تو رو تایید میکنن. دنبال تایید نباید باشی.
6: بله آقا بیروز، من یه مثالی بزنم با توجه به کار من، چون من سر ساختمون این برانور زیاد میرم. یه چیزی، یه ترندی رو الان من توی شمال دارم میبینم، حالا شهرهای دیگه من نمیدونم، چون تو شمال یه درصد بالایی از مردم یه ارث زیادی، حالا نه که زیاد ولی خب کم و بیش زیادی، از زمین از پدرها و پدر بزرگهای خودشون بهشون میرسه. و این داستان ارث خیلی قضیه جدیه و این داستان زمین بهشون رسیدن تقریبا تو هر خانواده ای از متوسط به بالا باشه یه حداقل 400-500 متر به بالا بهش زمین میرسه، چون زمین زیاد. من چون کارم ساختمونه، میرم سر ساختمون و اینا، یه چیزی که دارم دقت میکنم اینه که پروانه ساختمونی رو میارن، در واقع همون جواز ساختمونی رو که میارن ما ببینیم که برای حالا تایید کردن چیزهای مختلفش، یه چیزی رو که من دقت کردم اینه که یه درصد، حالا فکر میکنم از 10 سال 15 سال به این ور که من تو کار هستم، نزدیک از 15% رسیده به 30-35 تا 40% که دیگه مردا فهمیدن که مهریه یه چیزی بی خودیه. البته دولت ما هم اومده یه قانونایی گذاشته که از یه حد به بالا مهریه قبول نیست. حالا اون بحث قانونیش ما نمیخوایم واردش بشیم. الان مثلا عرف یه چیزی هلوش 114 سکه و 115 تا
0: 114 تا سکه.
6: حالا من بحثم چیز دیگه است. بحثم اینه که الان اومدن
0: نتونستم خودم کنترل کنم.

0: اون شوهر خانواده من خیلی دیدم، شاید نزدیک 30% کیسا اینجوری بود، یعنی ساختمونایی که هست 30%ش میاد به اسم این که چون زمین خانومشه به هر حال اون زمین آورده، منم میخوام اجازه در واقع هزینه ساخت و پرداخت بکنم، میاد توش مثلا 6 واحد 7 واحد میسازه و حالا یه ضرب و جمع بکنیم اینا یه چیزی هلوه شد 2 تا 3 برابر قیمت و زمین در لحظه تمام شدن ساختمون، حالا بماند که ارزش افزودش بعد از 6 ماه یه سال چقدر میشه. یعنی اون این آخرش هم ساختمون میشه به نام زنه. متوجه هستی چی دارم میگم؟ از این کلک های اینجوری خیلی، حالا کلک که حالا من نمیدونم اسمش کلک باید گذاشت نه، ولی به اسم این که پول تو و پول من نداره و نمیدونم با هم شریک هستیم و اینا، یه چیزی مال مفتی میارن وسط. خانوما همیشه یادم شما گفتید که خانوما از ریسورس آقایون استفاده میکنن و خودشون میکشن بالا و بعد از اینکه دیگه اون ریسورس تموم شد، من دقیقاً دارم این مثالای چیزش هم میبینم، حالا اگه خواستین با هم صحبت کنیم، وقتی که دیگه مطمئن شدن که دیگه نمیتونن، مثل اون حالا واژه زالو واژه خوبی نیست، اون خون اون ریسورس رو به مکن میکننش مترسک، اون گوشه نگرش میدارن فقط به خاطر اینکه تو عروسی و زنگ به من
1: صدام قطع شده بود.
0: صدام دارید آبروز؟
1: الان بس شد.
0: بله، میکننش به اسم یه مترسک و حالا اون شوهرش باشه، طرف اگر بتونه تحمل بکنه که آخرش به سکته قلبی و به افسردگی و به این که چرا این مردا الان انقدر ناراحتن ختم میشه، بعد از یه مدتی بیخیال میشه، بیخیال که نمیشه در واقع چیز میشه، بی احساس میشه نسبت به اون رابطه و خیانت و اون داستانای پیشش برمیاد، یا اگر هم طرف یه جو مردونگی توش داشته باشه که میره دنبال زندگیش که اینور رو باخته. حالا اون داستان زمینه رو گفتم که شما در نظر بگیرید که طرف با یه همچین کلک هایی میان و وقتی باشون صحبت میکنید، چون با مالکین زیاد صحبت میکنن، یا آقا ولش کن بذار خفش کنیم تمام بشه بره پی کارش، ما که الان اینجا میپاسیم واحد بسازیم فلان، میگم آقا شما اومدی 3 برابر 4 برابر پول اون زمین پول ساخت دادی و الان ساختمونت به نام یه نفر دیگه است، چون زمین هر کسی به نامش باشه باید ساختمونم به نام اون باشه. میگه آره دیگه، اون زمین آورد، فلان آورد، بهمان آورد، نمیدونم اون initial outlay به قول آمریکایی‌ها میگن، اون سرمایه اولیه‌اش مهم بود و این داستانای اینجوری، و یا همچین کلکایی که اومدن در واقع بازی رو چرخوندن. و من می‌خواستم فقط بگم که گوشی دست هممون باش.
1: ببین البته شما تو این بیزنس هستی و توی این صنف این مطلب رو میدونی، توی کسی توی صنف دیگه باشه یه سری مطلب دیگه میدونه که ممکن شما ندونی، من ندونم، هر کسی توی صنفی میبینه که از اون زیر چه کلک ها و چه برنامه هایی چیدن که این پولا حرکت کنه و این پولا نمونه و مردا مجبور بشن که برن دوباره کار بکنن و خلاصه سلاخی بشن. واقعا ما نمیدونیم چند تا کلک دیگه پشت چند تا پرده دیگه هست، ولی چیزی که ما میدونیم اینه که یکی میگفت توی گیمی میگفتش که I don't know how it works but I know how to stop it. نمیدونم، میگه یه دستگاهی داره اشعه بد میده، میگه من نمیدونم این چجوری کار میکنه ولی میدونم چجوری متوقفش کنم. شما نمیخواد برید ریشه رو بکنید، چون هر کدوم از اینا دادگاه کشی های مفصل، کیس ها، مطالعات، جنگ ها، موفق شدن نشدن ها و هزار کار دیگه توش هست که تازه یه اینسیدنت مثل آب مش زدن با آب اقیانوس میمونه، یه اینسیدنت کوچیکه فردا برمیگردی همون صحنه نگاه میکنی انگار نه انگار که اتفاق افتاده. ما میگیم شما ریشه این کار رو بسوزون. You don't know how it works but you sure can stop that. یعنی باید بدونی که تو بری با زن کاغذ بنویسی تو درد سر افتادی، چون زن هیچ موقع نمیاد کاغذی بنویسه با یه مردی که نتیجه و ثمره کارش و داراییش و پسندازش بشه مال مرد. هیچ موقع زن این کار نمی کنه و علتش هم واضحه، به خاطر که زن مغز مرد نخورده که،
0: و اصلا اگر هم بکنه اصلا برایش جذابیتی برای اون مرد برایش نداره، اصلا اتومات
1: حالا نمیکنه شما... مسئله اینجاست که نمیکنه. بعد دیگه پشت اون که این جذابیت داره یا نداره یه چیز دیگه است. شما ببین مرد،
0: ببین یه ترند دیگه هم آبروز شروع شده، یه ترند دیگه هم که شروع، حالا ترند که نمیشه گفت، اونم من دارم میبینم، اینه که یه سری بچه ها پتانسیل در واقع خودشونو کشیدن بالا تو بازار رو دارن و به قول خودم تله بازار دارن و اینا فقط اون در واقع سرمایه اولیه رو ندارن. من بازم دارم کیسای رو میبینم، الان مثلا یک کیس جلوم هست همین چند روز قبل دیدم.

0: طرف ازدواج کرده تو تهران، یه بالا شهر، خودش هم تهرانی، و اومده شمال داره ساخت و ساز میکنه برای پدر خانومش. خانومش کجاست؟ خانومش تهرانه. نه با فاصله یه روز دو روز همدیگر رو نمیبینن، شاید با فاصله 20 روز یه ماه. من نمیدونم اون موقع ما توی رابطه در واقع ریلیشنشیپ مستحکم بودیم، طرف یه هفته دو هفته ما رو نمیدید که هزار تا چیز میخواست، در واقع دلش یادش چی میگن، یاد هندستون میکرد و دوست داشت بپره با کسای دیگه. حالا این که مثلا شما قرار باشه یه ماه دو ماه خانومتو نبینی، اون یه شهر دیگه، تو چه شهر دیگه، چه افتضاحی قرار است تو این در بیاد بمونن. حالا میخواستم اینو بگم، اومده بود با این پتانسیل، یعنی میان از پتانسیل بازاری دامادشون استفاده میکنن، میگن شما بیا اوکی ما بهت سرمایه میدیم و برای ما کار بکنه، که عملا تهش میشه در واقع اسلیو و یه دونه بردهداری نوینی که اونو وادار رو انداختن. و وقتی با این آدما صحبت میکنیم،
1: گاوی که گاواهن میکشه، هر چقدر که اون گاو کشید، اون گاواهن ها کشید، وقتی وایستاد گاواهن صاحبش معلومه، زمین صاحبش معلومه.
0: باهاشون هم صحبت میکنیم، میگه آره من دارم برای فکر آینده هم که 5 سال 6 سال از این از به قول معروف میدوشم، از خانواده عروس، خانواده زنم و با سرمایه اونا کار میکنم، من پتانسیل رو داشته دارم خودم رو میکشم بالا و در واقع از یه مرحله به بعد، از 5 سال 6 سال 7 سال به بعد، درآمد منم میشه تقریبا مثل اونا و اونا دیگه نمیتونن همچین حرفی به من بزنن که شما از ما پایین تری از لحاظ درآمدی. و اونم جوابای خاص خودشو داره، میگه آقا شما
1: اولا مثل همون خری که جلوش یه دونه هویج آویزون میکنن که یه میخواد بوده به اون هویج برسه.
0: بله بعد کسی که اونقدر سرمایه داره که شما رو آورده تو خانواده خودش، مطمئن باشید از شما خیلی وقتا زرنگتر یه جور برنامه‌ریزی میکنه که همیشه بهش محتاج باشه.
1: واضحه این جنگ. ببین آخه وقتی به تصویر کلی نگاه نکنی، بیگ پیکچر رو نگاه نکنی، نفهمی که الان مادرن ورلد، اوپن ورلد، اوپن ورلد ریلیشنشیپ، اوپن ورلد مریج، اوپن ورلد بزنس، اوپن ورلد تراول، open world education، همه چیز open worlde. اون وقتی که تصویر رو وقتی نبینی، مجبوری با خیالات خودت بری، خیالات خودت هم یه وقت تو میره شرق یا میره شمال، آخر معلوم نیست تو داری کدوم وری، چون راه رو نمیبینی. این هم یه سری بازیایی هستش که میخوان مردان نفهمن که داستان چیه، از ریشه چی عوض شده. چون اگه به مردا بگن که آقا از ریشه چیزی که عوض شده اینه که تو کنترل نداری، کنترل توئه که از تو گرفته شده. وقتی کنترل دست تو گرفته شده، تو هر جوری میخوای خواب و رویا ببین، حرکت کنی، فرمون دست کس دیگه است. اینو باید مردا بفهمن که نمیفهمن. اینه که باید مردا بفهمن با کاغذ امضا کردن دارن از دست میدن، نه اینکه حالا من میرم تو این خونه، این خانم روزی یه بار با من سکس میکنه یا دهنش بو پیاز میده یا نمیده، یا سکس هیجان داره یا سکس هیجان نداره. اصلا it's beyond the point. تو وقتی کاغذ امضا کردی، کنترل رفته دیگه، بقیهش همش بی ارزش. هر چیزی که هست، هر چیزی هست یه تصویر هولوگرامیه که به معنی که کلیدو بزنی بغاحت کنی، پوپ تصویر رفته.
2: ایروش من این صحبت بکنم؟
1: بفرمایید.
2: اولا اینکه لذت میبرم صحبت بچه‌ها رو میشنوم. من دوست داشتم یکم راجع به تجربیات و تجربیات خودم و یک کوچولو مقایسه راجع به حالا دنیای دیتینگ و این نیو وردی که راجع بهش صحبت کردی صحبت بکنم. خیلی برام تجربه جذابیه، دوست دارم نظرت رو در خصوص حرفی که میزنم بدون.
0: Bring it on.
2: چیزی که هست، من خیلی دختر دیت کردم و حرفی که زدی گفتی اوپن ورلد، همیشه با خودم فکر میکرد. ببین روک بهت یه چیزی رو بگم، مثلا هر موقع یه ایده رو مطرح میکنی، من تو ذهنم با اینکه خیلی قبولت دارم و خیلی دوستت دارم، میگم بهروز این یکی رو دیگه اشتباه میکنه، اینو دیگه درست سر نمیادش.
1: میدونی این حرف چندین میلیارد دلار تا حالا پول در آورده از جیب شنونده های پرچونه؟
2: حالا تجربه ها بهت بگم، بعد حرفاتو میرم تست میکنم. اینجوری نیست که یه چیزی بشتم هم قبول کنم، ولی خواه هر تستی هم نباید بکنی، های خودم رو خودم میگم.
1: میونی کلامت علی آقا الان رو خط بود. دوستان عزیز، جاده تشکر کنیم از دوستانی که محبت دارن به برنامه پرچونه کمک میکنن، کمک های مالی و همچنین با همکاریاشون، با وقتشون. دوستانمون که روی پیپل کمک میکنن به شوی پرچونه، از همتون ممنونیم، از تمام زحمتاتون، از همه پولایی که میپردازید، از حتی 1 دلار تا $1,000 هر چقدر که پرداختید، واقعا من ازتون ممنون هستم. همراهیتون برای شوی پرچونه واقعا بسیار بسیار با ارزشتر از مقدار پولی هست که شما میپردازید. دوستان ما از مسکو به ما کمک کردن، دوستان از جنوب آمریکا کمک کردن به ما، همچنین از دوستان که از انگلیس و اروپا. حالا دیگه من اسما رو نمیگم، شاید دوست نداشته باشن اسماشون گفته بشه، ولی برصد بگم که من ازتون ممنونم و از اینکه هستید و هوای پرچونه رو دارید ممنونیم، خیلی بیشتر از اینکه در واقع در مورد پول مسئله مطرح باشه، اینکه همراه ما هستید ازتون ممنون هستیم. صحبت کجا بود؟ کی داشت حرف میزد تا بریم دنبال بقیه حرف؟
2: من میخواستم دو تا تجربه‌مو بهت بگم و نظرتو بپرسم.
1: بفرم.
2: من بروز جان میخواستم اینو بگم، این نیو وردی که میگی واقعیه، حالا تفاوتش با دنیای دیتینگ چیه از نظر من و بعد بهم فیدبک بده.
1: ببخشید، من اوپن ورلد منظورم اوپن ورلد نه نیو ورلد. اوپن یعنی بی سر و ته، نه که قانونی هم توش نداره و هر کس قانونی رو که گذاشت همون روز قانونشه و تو باید انتظار همه چی رو داشته باشی، هیچ خط و چارچوب خاصی وجود نداره. حالا بفرمایید ادامه.
2: بله، مرسی بابت اصلاحی که کرد.
1: خواهش.
2: تفاوتش چیه؟ ببین تو دنیای دیتینگ معمولاً روش کار به چه صورت بود؟ یه خانم و یه آقا همو میدیدن، از هم خوششون میومد، سعی میکردن که مثلا یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه آشنایی پیدا بکنن، یه چیزی رو بسازن، حالا یه رابطه ای رو بسازن با هم دیگه، برن جلو. من برداشتمو دارم میگم. اما توی این دنیای باز که تعریفشو برای ما اومدی انجام دادی، دیگه اصلا استیجی وجود نداره. یعنی برخلاف دنیای دیتینگ که مثلا میگفتن، خودت هم بارها تعریف کردی، من حفظم جملاتتو، میگفتی first phase like American says first phase second phase third phase، اصلا اینجا بیس و فیزی وجود نداره. حالا روش کار به چه صورته؟ شما مثلا یه خانومو میبینی، من تجربه هم بعدش میگم، یه خانومو میبینی و برخوردی که با اون خانوم داری دیگه به عنوان این نیستش که آقا مثلا به عنوان یه دیت شماره یکه دیگه، مثلا من بار اول این خانوم دارم میبینم، اصولی که تو دنیای دیتینگ راجع به دیت شماره یک بود انجام بدم. اگه این کار رو بکنی انقدر بد میبازی، حالا باختنی
1: مسخره میشی، به عنوان یه آدم قدیمی که آپدیت نشده تو یخ موندی بهت نگاه میکنه.
2: آفری، من تازه دارم میفهمم که چرا مثلا 20 نفر رو تو کانادا دیت کردم، همشون منو گذاشتن رفتن. الان فهمیدم مسئله کجاست. من
1: قوانین دیتینگ رو اجرا می‌کردم. قوانینی است که آدمای 15 سال پیش باید یاد می‌گرفتن. گیم 15 سال پیش بوده. الان شما داری اونو بازی می‌کنی. اشتباس.
2: آره. بعد اینا با خودشون گفتن چقدر این شخص بورینگ و قدیمیه، تو نکنه 40 سالته ما خبر نداریم. حالا کاری ندارم. من چند روز گذشته با یه دختر دیگه آشنا شدم. حالا تجربه هم بهت بگم، بچه‌ها هم بشنم، تجربه آموزنده ایه. همون استخری که من گفتم دوباره خود اونجا به طور مرتب میرم. یه دختر خانم خیلی جذاب، یعنی بهترین چیزی که بتونی تصور بکنی، خب تاپ ناچ اونجا بودش. منم رفتم و شروع کردم شنا کردن و اینا، منتظر بودم که یه سیگنالی به من بده که من ورها برم جلو همون کار خودمون رو انجام بدم. بعد گفت موزیک اذیتت میکنه یا نه؟ منم تا اینو گفت اصلا دیگه اصلا نشیدم چی میگه. همون حرفی که میزنی میگه خانمو حرف زدم بو، اصلا برای مهم نبود چی میگه، فقط مهم این بود که یه چیزی گفت. من رفتم جلو حرف زدیم، با خودم یه چیزی رو تو فکرم ست کردم، گفتم ببین رایان، هر چیزی که هستش همین قراریه که الانه، قرار نیست چیزی بعدن رخ بده، ادامه دار باشه، چیز مهمی باشه، هر کاری میخوای بکنی، هر استفادهی پلنی هر چی داری همین الانه دیگه، بعدنی نیست. حالا من چیکار کردم با توجه به این تصمیمی که تو ذهنم گرفتم؟ شروع کردم با این فلرت کردن و حرف زدن و کار سکسی کردن، حالا در حدی که تابلو نباشه، از همون 5 دقیقه بعد از دیدنش. بعد این دختره، حالا فکر کن دختر آس مثلا شهر، اول یه کوچولو به جا خورد، یه کوچولو جا خورد، این پسره چقدر زود شروع کرد، مثلا ما 5 قسم دیگه رو دیدیم داره منو تاچ میکنه و میماله و از اینجور کارا، ولی بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه خودش با زبون بدنش، با زبون بی زبونی یا هر چیزی، بادی لنگویج، هی به من اصرار میکرد که ادامه بده، ادامه، من میفهمیدم از برخوردهاش و من این کار ادامه دادم و ادامه دادم و به خودم بعد بهش گفتم که ببین من همین قراری که الان هست اصلا قراری نیست، همین الان اتفاقی هم بودیم، ولی گفتم من همین امروز تو رو حتما میبوسمت. خب بعد گفت او تو چقدر پررویی یا چقدر پسر بچه پررو گستاخی هستی. یعنی گفتم من این کار میکنم. حالا بهش گفتم من آدمیم که اگه یه کاری رو بخوام میکنم و تو هم میبینی که این کار میکنم. بعد خندید و اینا گایی نریم. برخوردم چی بود؟ برخوردم این بود که همین الان رو با این دختره دارم، برعکس من هفته های گذشته که مثلا دسپرت میرفتم جلو به امید این که یه چیزی رو بسازم. این دفعه چیکار کردم با توجه به حرفایی که زدی؟ حالا با تونی هم خیلی صحبت کردیم، دمش گرم، اون موقع هم کلی لذت بردیم. من با این ایدئولوژی رفتم هیچی قرار نیست به دست بیارم، همین الان. حالا میدونی چی شد؟ برعکس شد. یعنی من توی اون همون یه باری که همو دیدیم انقدر کیف کردم، انقدر آب بازی کردیم و بوس کردیم همدیگر و کار سکسی کردیم، بعدش هم به من اصرار کرد که تو رو خدا بازم بیا ما بازم این تجربیات رو بکنیم و کم بود و من بازم میخوام. حالا فکرشو بکن، من رایان 2 هفته پیش همین قراره با این دختر میرفتم، یعنی همین دیدار رخ میداد. وقتی که دخترها بدونن براش مهم، حرف خودته ها، من دارم تجربه هم میگم که منم اینا چشیدم، این تجربه، این حرف که داریم میزنیم، وقتی از ته دلشون مطمئن باشن که برات مهم نیست، میخوان به تو ثابت بکنن که اونا مهم هستن. خب و تنها راه ثابت کردنش هم اینه که از جون و دل مایه بذارن.
1: This is called one happy customer.
2: حالا یه چیزی یه چیز جالبو بگم، این تریک از عمو بهروز یاد گرفتم، تریک تاپ ناچیه. من با خودم میدونی چی گفتم؟ با خودم گفتم که این دختره برای من مهم نیست، پس اگه حرفای چرت و پرتو به درد نخورم زد، وای نمیستم گوش بکنم. قبلا اینجوری نبودم، قبلا مثلا دیدی دیگه زنم میشینن از 1000 در حرف میزنن، مغز آدمو میخورن.
1: تو موقعی که تو بیزیشو نکنی با تاچ و بوس و این کارایی که داشتی میکردی، فقط برای بعضی از بچه ها سوء تفاهم نشه، منظور ما این نیستش که شما در واقع بدون حد و مرز اگرسیو باشی، حالت متجاوز داشته باشه، حالت در واقع بذار من کلمه قشنگ استفاده کنم چون شما اون کار نکردی، ولی این حالت نباشه که شما داری ایشون رو ابیوز میکنی یا داری ملست میکنی، باید در حدی باشه که همونجور که رایان گفت با بادی لنگویجش، با رفتارش، با لبخندش، با خودش عقب که نکشیدن، با اینجوری اینجوری نکردن تو رو متوقف نمیکنه. تا اون حد اجازه داری، حتما نباید رو کاغذ بنویسی، حتما نباید تلفن کنی اجازه بگیری. وقتی که به تو میگه نمیگه نه، وقتی نگفت نه، وقتی داره باهات میگه میخنده، با هم هستید، تو جای عمومی هستید، شما میتونید رفتار طوری باشه، یه مقدار اگریسیو باشه، یه مقدار بی اهمیت و بی تفاوت، تا حدی که اون بهت بگه نه و خوشش نیاد یا حالا هر چی، اون وقت شما باید توقف کنی. سوء تعبیر برای بچهای جوون نشه که شما هر جوری رفتی جلو چون پرچونه گفته اهمیت نده پس اگریسیو بیش از حد باشی. بفهم را اینجور میگفتی
2: بروز، یه تریکی که خیلی جواب میده اینه که اگه واقعا اون آدم کارهای شلو انجام میده یا حرفای به درد نخور از نظر تو میزنه، صرف این که دختره نباید چجور بهت بگم، همینجوری مثلا من یه کاری که قبلا میکردم میگفتم حالا بذار حرفشو بزنه، بذار بگه، ولی چیزی که ازت یاد گرفتم، انقدر شخصیت خودم برام مهم شده تو رابطه با هر کسی مخصوصا زنم، وقتی میبینم مثلا حرفای به درد نخور داره میزنه، اصلا مثلا داره از دختر خالش تعریف میکنه که مثلا چه بدونم لوازم آرایشی که گرفته فاسد شده، باورت نمیشه یه چیز شبیه این داشت من تعریف میکرد، آخه لباشو رژ زده بود، من بغل لباشو بوس کردم، بعد گفتم این چرا پاک نمیشه، این رژ لبه خاطره روژنه به دختر خودش رو کشید بسن.
1: خب بیچاره رو دیگه هولش کردی دیگه، چرا چقدر توقع داری بابا؟ طرف بیچاره دیگه باش راه اومده راجب سوالی که تو کردی یه خاطره گفته به دیگه، چرا عصبانی میشی؟ بذار حرفش بزنه بیچاره، بذار حرف بزنه تا هم بقیه جاش امتحان کن ببین پاک میشه یا نمیشه.
2: بعد حالا گوش بده، بعد آخه من خودم خیلی خنده دار بود، بعد گفتم ببین نمیخوای بس بکن، حالا به خنده گفتم، گفتم حوصله‌ام داره سر میره، انقدر دیگه راجب دختر خالت و لوازم آرایشیش حرف نزن. بعد گفت راجب چی حرف بزنم؟ گفتم راجب خودت حرف بزن، راجب این که
1: همه تو استخر بود.
2: بله
1: تو آه.
2: بله بله
1: بله خودش چه فیلم خوشگلی هم میشه.
2: حالا بجز میدونی به من چی میگفت؟ میگفت رایان تو چقدر زیرابی رفتن رو دوست داری، تو چرا قد زیر آبی، چرا روی آب میستی؟ ولی خبر نداشت که من
1: خانم ایرانی زیرا... بود یا اینکه غیر ایرانی؟
2: دورگه بود، ایرانی کانادایی بود.
1: آها
0: من یه نکته میخوام سریع بگم،
1: بذار ببین بیروز چی میگه. بذار ببین بیروز چی.
0: سومیش آرایان ببخشید cold heart truth، یعنی اینکه در واقع ممکنه به شما برم بخوره. اولی اینکه ما همه باید یاد بگیریم که یه بارم آقا بیروز گفته بود همیشه باید تو هر سیچویشنی هستیم با طرف مقابل ما اگر زن هست حتی سیچویشن های اجتماعی یاد بگیریم که باشون فلرت بکنیم. یعنی فلرت کردن توی دیگری ها تو لول های مختلف رو تا جایی که اون شرایط اجتماعی به هم نمیخوره و به ضرر ما تمام نمیشه رو باید یاد بگیریم. همیشه داریم با زن ها صحبت میکنیم باشون فلرت رو در واقع انجام بدیم. من اینم حالا به آبروز چقدر با این قضیه موافقه یعنی.
1: خب بستگی داره چی کار میخوای بکنی، ولی خب به صورت تو باید یه طوری رفتار بکنی که راحتی. یه موقع شما حرف نمیزنی نشون دهنده راحتیه، طرف داره حرف میزنه شما حرف نمیزنی راحتی، یه موقع شما داره حرف میزنی راحتی، یه موقع به قول معروف میخوای طرفو ببوسی، یه موقع با شوخی میکنی. بستگی
0: نه فلرت منظورم همیشه... فلرت فیزیکی منظورم نبود آبروز، فلرت
1: متوجه هستم متوجه هستم. باید چشمت همیشه باز باشه، شما باید مثل یه راننده که جاده رو نگاه میکنه، شما باید ببینی این جاده الان مستقیمه، این میپیچه به چپ میپیچه به راست، چراغ قرمز چراغ سبزه. اگر شما اینو ببینی هیچ کس به شما نمیتونه بگه تندتر برو یا یواشتر برو، چون خودت میدونی داستان چیه. چشمت باید باز باشه، بادی لنگویج طرف رو ببینی، ریسپانسی که به کارهای تو میده ببینی، ولی نترسی، فکر نکنی برنامه طولانیه، فکر نکنی تو اولین پسری، فکر نکنی اولین دختره، تو کار خودت انجام بده، برو جلو تا جایی که بفهمی نه آقا دیگه اجازه بهت نمیدن، اون وقت استاپ میکنی و طرف اگه خواست دنبالت میاد، نخواست میری، میدونی که وقتت رو نباید تلف کنی.
0: منظورم تمرین کردن فلرت کردن با در واقع زبان بود که من یادم شما یه مثال قشنگی دادید سالها پیش، گفتید من همیشه سعی میکنم که خندوندن خانوم ها رو تمرین بکنم حتی زمانی که تو آسانسور مثلا یه خانومی
1: خندوندن همه رو نه فقط خانوم ها رو خندوندن همه رو
0: همه رو بله بله اون تمرین کردنش بود. نکته دوم این که تو این صحبت هایی که من با رایان داشتیم قبل بعد از اینکه شما قطع شدید، رایان اشاره کرد به اینکه در واقع جامعه کانادا خیلی میخوام ربطش بدم به داستان ایشون، خیلی جامعه‌ایه که در واقع زن سالار و مردها همه حالا پوسیفاید هستن و خیلی آدمای صورتی هستن و از این داستانا. من می‌خواستم بهشون بگم که دیگه روی این برنامه گفتم رو ایر بریم. آرایان یکی از مشکلاتی که بچهای پرچونه این دارن اینه که این به تاکتیک‌ها و این مردونگی که ما تو برنامه پرچونه رو یاد گرفتیم رو شما به محض این که فرصت در واقع تو ایران مخصوصا شما فرصت این رو پیدا نمی کنید که در واقع در وسنتی یک خانوم به اندازه کافی قرار بگیری که اون تاکتیک ها، منظورم از مرحله فلرت به بعد نبود، منظورم این که اصلا تو چشم اون زنه شما خودتو جذاب نشون بدی و این فرصت رو ما تو ایران خیلی وقتا پیدا نمی کنیم و این یه فرصت خیلی زیادی رو شما تو کانادا تو اون شرایط اجتماعی که برای شما فراهم میکنه پیدا میکنی که همین که مرد باشی یه درصد بالایی از جذابیت دوستش مونا در واقع اتومات تیک زدی. این یکی همین که شما دارید این کولد هارت روس قضیه است، شما همین که دارید این داستان خانم رو به دیتیل ما باید یاد بگیریم، روی این صحبت‌های کوچیک خاله زنکی هم خودش کار زنونه ایه. حالا تو برنامه پرچونه من نمیدونم چقدر این صحبت‌ها جا داره که شما بیاید دیتیل به دیتیلش رو تعریف بکنید، ممکنه برای دوستتون توی محیطی به چشم اون قشنگ بیاد که همون دوست شما هم نباید بشینه و پای صحبت‌های شما انقدر بابت ببخشید من دارم میگم، میخوام بگم اون دیتیل‌های کوچیک که شاید تو برنامه پرشونه من یه بارم تو برنامه گفتم قبلا جای صحبت کردنش نیست. مثلا همین میتونه یه تئوری باشه که آقا شما همین که راجع به شروع رابطه میای با دوستت میشینی و 30 تا پیازشو صحبت میکنید داخل پرانتز، این شبیه کار دختراست. و این وقتی کار دخترونه انجام میدی، یه خانمی دو متری شما باشه، فامیل شما باشه، نمیدونم هر کسی باشه، همکارت باشه، فلانت باشه، بشنوه، شما تو چشم اون آف میشه. و خانوما جالبه، برعکس مثلا آقای پرچونه، ما الان 13 سال 12 سال داریم دنبالش میکنیم و تو چشم ما یه احترام خاصی داره ایشون. اگه بیاد توی برنامه، الو،
1: خیلی ممنون.
0: آره توی برنامه آقا بروز مثلا منو چه میدونم، منو هنگاپ بکنه رو من، یه کاری انجام بده که حالا به هر دلیلی، خب ما تو مردها تو چشم ماها نمیایم اون 13 سال احترامی که براش قائل بودیم تو چشم بهروز خود من قائل بودیم و بذاریم پایین، بگیم آقا اونجا من بی احترامی کرد، پس اون 13 سالی که من ازش احترام دیدم، اون 13 سالی که در واقع I've been looking up to him بودم، در واقع یه احترام خاص تو چشم من قائل بوده، به خاطر این حرکتش پاک بشه. ولی زنا اینجوری هم. یعنی شما همیشه باید اون لول مردونگی خودتون رو، حالا هر کسی به یه حدی، من نمیگم من خیلی مردتر از شما، شما بلد نیست، اصلا همچین چیزی نیست، شما باید همیشه یاد بگیریم ماها، ببخشید من یه خورده هیجان انگیز شدم، هیجان زده شدم، که این گیم ها رو، این بازی ها رو، این مرد بودن رو، حالا از اطرافیان، حالا هر از ریسورسی که هست، اون بحثش جداست، یاد بگیریم و همه رو آپکیپ نگه داریم. متأسف یه بار تو مثال رقص،
1: یعنی میخواد بگی راجبش حرف نزنیم یا که دیتیل نگیم، منظور چیه؟
0: نه منظورم به اون تئوری به دیتیل صحبت کردن راجب شروع رابطه با این بود که رسیدم به اینجا، میخوام اینو بگم که اون همکار شما اگر تو اون همکار شما رایان اگر تو دو متری شما خانم باشه و شما در حال تعریف کردن به این حد از دیتیل، مثال دارم میگم، برای دوست پسر خودتون باشید یا همکار مرد خودتون باشید، این تیکه وقتی تو ذهنش پاک بشه، مهم نیست چقدر قبل شما سیستم مردونگی رو
1: میدونم چی میخواد بگه بهروز، من متوجه حرفت هستم، در واقع نشون میده که این داره با این آب و تاب تعریف میکنه، معلومه که خب تا حالا نکرده این کارو، یا تازه وارده، یا بی تجربه است، یا مثلا این حالت براش خیلی عالی بوده که مثلا یه دختر رو بوسیده و اینا، این ارزش رو در نظر اون زنه یه خود ممکنه کم بکنه یا اون جذابیت کم بکنه، من اونو میفهمم. ولی مطلبی که اینجا داره صحبت میشه، در واقع آقای رایان داره میگه که من وقتی برعکس اون حالت قبلی خودم رفتار کردم، استپ با استپ چجوری دیدم که به من فریدم میده، من اونو به این معنی برمیدارم. تا اینکه بخوام بگم که مثلا ایشون تا حالا کسی رو نبوسیده و حالا دفعه اول خیلی به هیجان اومده که یه نفر بوسیده داره واسه من تعریف میکنه، یا این طرفو بوسیده یا اون طرفو بوسیده، موضوع این نیست. من اینجوری برداشت میکنم که ایشون میخواد بگه با توجه به روش قبلی خودم و روش جدید، با این اتفاقاتی که افتاد که قبلا نمی افتاد به این ترتیب، حالا ممکنه دختری رفته باشه، سکس داشته باشه، بوسیده باشه، ولی به این ترتیب و به این راحتی و به این سادگی و راحتی اتفاق افتادن، نشون دهنده عوض کردن اتیتودمه و روش فکری ما عوض کردم، که این دیتیلا رو در واقع میگه. من اینجوری میبینم، ولی حرف بهروز خانم قبول دارم، این نباید یه روشی باشه که آدم هی بخواد پیش همه بگه، چون هر دفعه که میگی در نظر دیگران میگن که چه بیگ دیل به نظرش اومده مثلا بوسیدن یه دختر. نکته بهروز خان کاملا واضحه.
2: من صحبت کنم؟
1: بفرمایید.
2: یکی این که حرف بهروز خان که فیدبک داد رو قبول دارم دقیقاً، اما اینو در نظر داشته باش که اینجا کلبه امن ماست، یعنی منی که دارم اینجا تعریف میکنم فقط اینجا تعریف میکنم،
1: خب
2: و پیش استاد خودم دارم تعریف میکنم.
1: خواهش میکنم،
2: اینو اصلا بذکرم. حالا در خصوص اینکه من انقدر هیجان دارم، هیجانه به خاطر اون اکشنه نیست یا به خاطر اون چیزی که تعریف کردم نیست، به خاطر تغییریه که دارم مشاهده میکنم، به خاطر نتیجهیه که داره جواب میده، به خاطر ایدئولوژیه که داره کار میکنه، این هیجان از اونجا داره میاد. و ببین بهروز، من یه چیز دیگه هم فهمیدم، خیلی برام اینم با ارزش و هیجان انگیزه. من تا همین دو سه هفته پیش زیادم ازش نگذشته، فکر میکردم تو جوامع حالا مثلا فمینیست یا جوامعی که زنا قدرت برتر رو دارن، فکر میکردم اونجا اگه تو هم مثل زنا مثلا نرم و لطیف باشی، یعنی مردونگی خودت رو بذاری زمین، مثل زنا برخورد بکنی، نه متوجه منظورم هستی، یعنی با قوانین اونو بازی بکنی، نه که زن بشی، با قوانین دنیای زنونه زندگی بکنی، عزیز میشی. من خودم همین کارو میکردم، اما الان با خودم گفتم که گفتم what I have to lose, like let's give it a try. گفتم
1: your respect,
2: بیای...
1: that's what you got to lose, your respect. میگن live with a woman, live like a woman. میگن خب چه اشکالی داره آدم با یه زن زندگی میکنه مثل اون زندگی کنه. ریسپکت رو تا دست میدی، احترام رو تا دست میدی، که اگر بخوای خودتو بذاری پایین، فرمولای مردونه رو بذاری پایین و مثل زنها بازی رو انجام بدی، اون وقتی که دیگه نه زنی نه مرد. This is what you gonna
2: حالا یه نتیجه یا میخواستم بگم
1: بفهم
0: بگم dogs like steak, dogs don't like bones, but dogs settle for bones. یعنی همین که شما مردونه در واقع برخورد میکنید جلوی زنها، همین قدری که برنامه پرشونه شما تو شما تغییر ایجاد داده و این تغییره با اون سرشت مردونه‌ای که تو شما سالیان سال توی وجود شما خفته بوده و اون جامعه با اون در واقع تبلیغات و پروپاگاندا و هر چیزی که اسمشو میذاری نذاشته که شما اون راه مردونه خودت رو بری و اصلا اون راه رو پیدا نکرده بودی، الان بعد از این همه سال من و شما داریم اون راه رو میریم، یه لذت وحشتناکی از داخل به ما میده. این زنها هم براشون مهم نیست، اونا هم اون سرشت زنونه‌شون they are craving for real men. در واقع اونا اون سرشت زنونه‌شون به محض اینکه مردونه باشون برخورد بکنی، 30 سال، 40 سال، 50 سال هم توی یه جامعه مثل کانادا که در واقع همشون کاسلیستن، حالا اونجوری که شما میگید، اونجوری که ما شنیدیم، یه جامعه درصد بالاییش، اینا در واقع اون سرشت درونی خودشون دقیقاً میاد این لاین میشه با اون مردونگی و در واقع جواب میده. حالا
2: من یه جمله می‌خواستم بگم تکمیلش بکنم، خواستم بگم که حتی یعنی حتی که چی عرض کنم، تو جوامع زن دوست و فمینیست هم مردونگی به قدری انجام دادنش و بودنش روی کاغذ و توی میدیا میگن نباش، ولی وقتی انجامش میدی، وقتی هستی، به قدری جذابه، به قدری مورد احترامه. یعنی مثلا من تو ایران که بودم به بهروز گفتم مثلا ما بچه های بازار میگشتیم، بچه های بازاری، بچه های حالا به اصطلاح لاتولوت میگشتیم، تو ایران عادی بود خب، ولی تو اینجا عادی نیست، اینجا مثلا نور نیست. اما من همون روش که بچه های جنوب میگشتم و مثلا بچه جنوب شهرم بودم چرا، همون روش رو اینجا دارم پیاده میکنم. یعنی همونقدر میگم گستاخ، اما نه گستاخی که بخوام به کسی مثلا آسیبی برسونم یا ناراحتش بکنم، ولی گستاخی، پررویگری، جاه طلب بودن یه مردو وقتی به نمایش میذارم به قدری احترام میگیرم، یعنی مردم با چشماشون تحسین میکنن.
1: مردم به تحسیدیش رو میشه که نمیتونن اینجوری باشن. و دوستان عزیز، من باید عذرخواهی کنم چون ساعت از 11 گذشته، بحثا جالبه و ایشالات دفعه بعدی، دفعات بعدی ادامه میدیم. اگر که صحبت ها تموم شده ایشالله ما یواش یواش خداحافظی بکنیم و بریم برای هفته آینده.
2: من یه جمله بگم بریم.
1: بگو.
2: بروز اگه میشه بی زحمت برای هفته بعد اوپن مایک بذار، من یه سری چیزا رو خیلی دوست دارم ازت بپرسم. چند تا مسئله مختلفه، یعنی توی یه کاتگوری نمیمونه.
1: ایشالله توی واتساپ مسیج بدین، با هم صحبت میکنیم و ان‌شاءالله هفته آینده هم دیگر می‌بینیم. خیلی ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردین و هفته آینده منتظر تو هستیم، 9 شب به وقت لس آنجلس. از کسانی که تو برنامه اسپانسر بودن شرکت کردن، کسانی که تو پیپال برامون پول فرستادن و کسانی که میخوان به صورت ارز دیجیتالی برامون بفرستن، آقای آریا که ارز دیجیتالی رو در واقع برامون ستاپ کرد، خود ایشون هم کمک کرده توی ارز دیجیتالی، و دوستان دیگه شاپور خان خودش تو ارز دیجیتالی مبلغ زیادی رو کمک کردن و دوباره هم کمک کردن. اتفاقا شاپور خان زمینی که وقت خودشون میذارن برای برنامه، کلی هم از مالی کمک کردن که ما ازتون ممنون هستیم. ضمن اینکه دوستان عزیز میتونید با شماره تلفن 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، جزء گروه واتساپ بشین و اگه خواستید از شو پرتون رو حمایت بکنید به هر طریقی که براتون راحته، هم حسابای بانکی هست، هم پیپل هست، هم ارز دیجیتالی هست، و شما میتونید تو این برنامه نقشی داشته باشید از لحاظ هزینه ها. اگه دوست داشتین برنامه داشته باشین، شما هم گوینده باشید، شو داشته باشید، ساعتی از این برنامه، از این تلویزیون رو برای حرفایی که واقعا جای دیگه نمیشه گفت استفاده کنین و حرف خودتون رو بزنید، باز خوشحال میشیم. مثل دوستانی که شرکت کردن، خانم لولو.
3: با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست زنان و سکس. آیا سکس به اندازه‌ای که برای مردم مهمه برای زنان مهمه؟ یا اینکه آیا زنا همون اندازه‌ای که مردا سکس رو میخوان سکس رو میخوان؟ اگر استثناها رو در نظر نگیریم و به قضیه به طور عمومی نگاه کنیم، جواب این سوال منفیه و براش اثبات زیاد وجود داره. اثبات شماره 1: اگر این طور بود، تعداد مردهای سکس فروش در سراسر جهان با تعداد زنان سکس فروش برابر بود. زنا به طور عمومی حاضر نیستن که در ازای رابطه جنسی با مرد پول پرداخت کنن. اگرم یه همچین زنی وجود داشته باشه، احتمال خیلی زیاد شما حتی حاضرین یه پولی بهش بدین که از اتاق بره بیرون. در ضمن، شما هیچ وقت دو تا خانم مجرد و برازنده رو در حال مکالمه با هم نمیبینید که مثلا یکی به اون یکی بگه خیلی وقت خبری نیست، یه دو سه ماهی پولمون رو جمع کنیم با هم یه سفر بریم تایلند و از آقاهای تایلندی اونجا ماساژ دریافت کنیم. اثبات شماره 2: هیچ کتاب و یا هیچ کانال یوتیوبی وجود نداره که به زنها تدریس کنه چطور یک حرمسرا از مردهای متفاوت برای خودشون دست و پا کنن، در صورتی که برای مردها خیلی از اینجور چیزا وجود داره. بذارین یه مثال براتون بزنم. تصور کنید که یه آقای خیلی کارکشته ای توی یه مجلس مردونه نشسته و داره با کمال افتخار میگه که در طول زندگیش با 100 زن مختلف رابطه داشته و در حال حاضرم 5 تا دوست دختر داره. همه مردای اون مجلس حسادت میکنن به این آقا. یکی در میاد میگه آقا دست راستت پشت سر ما، یکی دیگه میگه آقا ما رو به شاگردی قبول کن، و یه پسر جوونی هم از اون ته میگه من وقتی بزرگ بشم میخوام بشم عین شما و غیره. حالا تصور کنید یه خانومی توی یه مجلس زنونه نشسته و یه همچین چیزی رو میگه که مثلا این خانوم در طول عمرش با 100 مرد مختلف رابطه جنسی داشته. نه تنها هیچ زنی توی اون مجلس به این خانوم حسودی نمی کنه، بلکه ملامتش هم میکنن و مؤدبانه ترین چیزی که ممکنه بهش بگن اینه که خاک بر سرت که یه دونه شون هم نتونستی تور کنی. اثبات شماره 3: اگر یه همچین چیزی وجود داشت، تعداد زنایی که به مردا پیشنهاد رابطه میدادن دقیقا برابر با تعداد مردایی بود که به زنا پیشنهاد رابطه میدن، در صورتی که اینطور نیست. مردا برای برطرف کردن نیاز جنسیشون حاضرن با یه زنی رابطه داشته باشن که خیلی چنگی هم به دل نمیزنه، ولی زنا حاضر نیستن این کارو بکنن. چون اگه این طور بود، این سوال اصلا برای مردا پیش نمیومد که ما چی کار کنیم که این دختره با ما سکس داشته باشه، یا ما چجوری این دختره گول بزنیم که با ما سکس داشته باشه. خارج از یک رابطه محکم و یا ازدواج، سکس برای زنا حالت ریسک داره. درسته که در دنیای امروز راه‌های جلوگیری از بارداری وجود داره، ولی غریزه زنا اینو نمیدونه. زنا از نظر غریزی همیشه مردی رو انتخاب میکنن که به نظرشون ارزشش رو داشته باشه. هرچند از نظر فیزیکی رابطه جنسی هم برای زنا لذت بخشه هم برای مردا، ولی از نظر احساسی و غریزی برای زنها یکم موضوع پیچیده تر از این حرف است. به خاطر همین میخوام به آقایان بگم که اگر یه خانومی به پیشنهاد رابطه جنسی با شما جواب منفی داد، قضیه رو شخصی نگیریم.
1: و بقیه دوستانی که مطالبشون رو میگن، صداشون رو رو واتساپ ضبط میکنن و به ما اجازه میدن واسه شون پخش کنیم. به هر صورت شما میایید و این برنامه رو بهتر میکنید با هر قدمتون. از همتون متشکریم. ضمن این که talkontv.com, foodtv24.com, رادیو تلویزیون پنجره ها کسانی هستن که از گروه پرچون میدیا تلویزیون و رادیو خریداری کردن و شما سرتاسر دنیا میتونید بدون محدودیت شنونده یا بیننده تلویزیون این دوستان رو ببینید و رادیوشون رو بشنوید. زمینی که خودتون هم میتونید رادیو و تلویزیون با قیمت بسیار پایین داشته باشید، به خاطر که از ماه گذشته، از اول فوریه، ما سیستم CDN پرچون میدیا رو مستقل کردیم و این سیستم به طور مستقل توسط پرچون میدیا اداره میشه و از پرچون میدیا هست. به خاطر همین قیمت‌های ما کم که بود، هیچ کسی همچین قیمتی نداشت قبلاً و الان با این استقلال 100% بازم به مراتب قیمت ها اومده پایین تر. بد نیست اگه تو فکر این هستی که تلویزیون داشته باشید، به شماره ما زنگ بزنید، یه سوال بکنید، ببینید که قیمت یک تلویزیون جهانی فول ایچ دی حتی تا 4K بتونه پخش بده چنده و آیا شما میتونید یه همچین تلویزیونی بخرید، واسه تون قیمتش افوردبل هست یا نه. ولی فکر کنم باشه، به خاطر اینکه من که خودم پولی هم ندارم میتونم این کار رو انجام بدم، واسه حتما شما میتونید انجام بدید. 310-896-7524 تا هفته آینده یک شنبه 9 شب به وقت لس آنجلس. خداحافظ. دوباره خوش اومدید به شوی پرچونه و امروز می‌خواستیم صحبت کنیم راجع به این ویدیویی من پخش کردم از یوتیوب که بهروز خان برام فرستاده بودن از ایران، شنونده خوب پرچونه که همیشه معبد داشتن و همیشه مطالب یادآوری کردن، یاری کردن، سوالایی رو پرسیدن که به هر صورت همیشه جایی صحبت داره. توی ویدیو اسم شعار طرف میگه زوم تو تایلند، زوم یعنی مثلا این چیزی به سرعت ویو اینجوری حرکت کنی، شو زوم منظورش اینه که یعنی بزنید برید تایلند. البته این ویدیو رو من به خاطر تایلند پخش نکردم، بلکه به خاطر مطلبی که توش هست، فهمیدی که زنهای غربی و کشورهایی که این حرکت‌های فمینیست و اینجور چیزها رو خیلی جدی گرفتن و شروع کردن، اینا شروع کردن به شکایت کردن از مردا و تو سر مردا زدن و به مردم ما احتیاج نداریم و I don't need a man و فلان اینا، که اینو ما بارها صحبت کردیم تو برنامه پرچونه که خب you don't need a man, that's what we give you. اینو من دو سه بار تو شوهای دیگه هم صحبت کردم راجبش، که شما به مرد احتیاج ندارید. خیلی خب، ما هم نمیان بگیم شما ما احتیاج دارید، ما هم زندگی خودمون میکنیم، ما هم میذاریم این پس کار خودمون، هر کی هر کاری دوست داره بکنه، هر کی هر زندگی دوست داره بکنه دیگه. ما نباید میایم مثل زن زندگی کنیم، چون میدونی که you live with a woman you live like a woman، چون با زن زندگی میکنی شما باید مثل زن زندگی کنی. دو تا برنامه دو ساعتی مفصل داشتیم راجع به این که چه زندگی کنی یا با زنی، چه اینکه زندگی ازدواج باشه و زندگی کنی، چه نباشه زندگی کنی، به هر صورت you have to live like a woman. اینم توضیحش دادیم، به درد کسی هم نمیخوره. به طور کلی کسی کار خودش رو هورمونش انجام میده، تستوسترون قوی میشه، فشار میاره، تا میری کاغذ امضا میکنی و بعدن هم سوال داری من چی کار کنم اینجوری نشه، من چی کار کنم اونجوری نشه. اون داستان هم ما فهمیدیم همون سالهای اول پرچونه. به هر صورت القاب بسیار بسیار زیادی رو به من دادن، ولی هیچ که احمق نگفته، یعنی جز اون القابی زیادی که به من ربونشون رو دادن کسی احمق نگفته. البته خیلی متشکرم، احمق من نیستم، میفهمم که چی میشه چی نمیشه، میفهمم چه کاری فایده داره چه کاری فایده نداره. ولی خب هر فایده میتونه بگیم، میتونیم بگیم که فایده کلی و عمومی باشه یا فایده اسپسیفیک و به تعداد کم و به تعداد کسایی که عقلشون کار میکنه و میتونن ببینن و میتونن آنالیز کنن و میتونن تو این برنامه بیان آنالیزاشون رو مطرح کنن و اینکه آنالیزای پرچونه رو بهش فکر بکنن و به اندازه عقل خودشون زندگی کنن، اونجا فایده داره. طور کلی فایده نداره. شما برای هر کسی دیگری که برنامه پرچونه نشیده باشه باید از اول شروع کنی و این کار نشدنیه، چون هورمون اون مثل یه اقیانوسی داره اونو میبره به سمت همون چرخ گوشتی که همه ما قراره بریم توش و تو با فوت کردن اون داری میخوای اونو مثلا سرعتش کم کنی، جهتش عوض کنی. این همچین چیز عملی نیست. خاطر همین هستش که برای کسای زیادی که حتی از نزدیکان ما هستن، هر چی زحمت میکشی که اینا رو بفهمونی بهش، بازم میبینی همون راه خودشو داره میره. از این جهت فایده داره، از اون جهت فایده نداره. به هر صورت بازم دارم چرت و پرت و بی خودی میگم. این آقای که تو این برنامه صحبت میکرد تو همین زوم تو تایلند میگفتش که من از زندگی کردن در میتریکس فرار کردم و اومدم بیرون. جالبه که چقدر زندگی محدود و تحت فشار و تحت کنترل که طرف دیگران تحت کنترل ما هستیم و در دنیا همه به میتریکس و فیلم میتریکس تشبیه میکنن. طرف میگه اومدم از اونجا بیرون، زندگیم راحت شد. حالا زنایی که اومدن شلوغ کردن و گفتن که آقا نه I don't need من، مردا به قول همین حرفایی که تو این ویدیو کرد، خب حرفای جدیدی نیست، ما همه جا شنیدیم، خود منم تو برنامه پرچونه بارها راجع به صحبت کردم و گفتن که ما مردا احتیاج به مرد نداریم، ما میتونیم پول خودمون رو در بیاریم، خونه خودمون بخریم، ماشین خودمون بخریم، من به خاطر احتیاج به پول تو نیستم، نمیام با تو بیرون یا مثلا دنبال تو نیستم، مثلا ما احتیاج نداریم فلان. خب مردم گذاشتن رفتن و بعدم زنا عصبانی هستن که چرا مردا گذاشتن رفتن، دارن توهین و بدبیرا به زنای کشورهای دیگه‌ای که آرامش فکری و عصبی و بدنی و جانی و سکسی و هر چیز دیگه‌ای که یک آدم احتیاج داره دارن بدون هیچ منتی دارن فراهم میکنن، فقط با وجودشون، نه با تلاششون، فقط با وجودشون دارن فراهم میکنن، به اون زنای اون کشورم توهین و بدبیرا و مزخرفاتی میگن که قبطه و زنای اون کشورم یاد میگیرن، یه سری از این کلمات رو یاد میگیرن. کشور عزیز خودمون ایران این کلمات همه بلدن و فرت فرت فرت فرت فرت به هم دیگه پرت میکنن این کلمات و معنیش هم نمیفهمن، کلمات هم تازه شروع نشده، خیلی وقت است، از خیلی وقت پیش شروع شده و دارن به اونا توهین میکنن. یاد یه دوست خوبی میفتم که واقعا به من در زندگی تو آمریکا خیلی کمک کرد، یکی از وکلای معروف جامعه ایرانی که وکیل جناییه و هنوز الان هم یکی از موفق ترین وکلای ایرانی و آمریکایی هستش بعد از این همه سال، البته با لیاقتی که داشته و درایتی که داشته تو کارش موفق شده، وکیل جناییه. یعنی چی؟ نایم وان وان میگفتش که زنای ایرانی مثلا فرض کن تو همون محدوده‌ای که کار میکرد، مثلا فرض کن لس آنجلس، بیورلی هیلز، هر جا زنگ میزنن یه چیزی میشه، زنگ میزنن نایم وان وان، یا مثلا شوهر داد میزنه، یا مثلا یه چیزی پرت میکنه، یه چیزی میشه، عصبانی میشه، یه فریادی میزنه، یه کاری میکنه، زنگ میزنن نایم وان وان. نایم وان وان هم بلا فاصله بدون که کاری بکنه چه تحقیق محقیق، نایم وان وان نمیکنه. نایم وان وان یعنی همون 911 یا ایمرجنسی فون نمبر آمریکایی. اون میاد و مرد رو اینجا برمی‌داره، میبره میندازه توی زندونی، یه بازداشتگاهی فعلا بمونه تا ببین چی میشه، اون رکورد میشه، تمام چیزا رکورد میشه، تمام نوشته میشه، بوک میشه، این میره اونجا تا ابد، تا ابد و دهر، چه اون مرد دروغ گفته باشه، چه راست گفته باشه، چه حق داشته باشه، چه حق نداشته باشه، چه تبرئه بشه، چه تبرئه نشه، چه زنه بیاد به تمام دنیا اعلام بکنه که من اشتباه کردم و این کاملا حق داره و تا روزی که آخرین کامپیوتر روی کره زمین جرقه میزنه اطلاعات این دستگیری این مرد به خاطر دمستیک وایلنس اونجا نوشته شده. البته که ننوشتن محکوم شده، البته که ننوشتن دادگاه رفته، ولی نوشتن که این آقا به اتهام خشونت در خانه دستگیر شده. این تا ابد میچسبه اونجا تا روزی که آخرین کامپیوتر روی کره زمین یه جرقه میتونه بزنه. بعد میگفتش که مرد رو مینداختنش بازداشتگاه یا زندان، یا میگفتن حالا باید واسه بعد خانومه میومد این آقای وکیل جنایی که دوست منه استخدامش میکرد که شما تو رو خدا بیا این شوهر من نوناور ما از زندان در بیار. اول خشونت میکنی، اول سوء استفاده از هر چیزی که خیال میکنی قدرتته، خیال میکنی قدرتته، قبلا هم توضیح دادیم فایده نداشته و از این قدرتی که خیال میکنی داری سوء استفاده میکنی و بعد میای عصبانی میشی و ناراحت میشی، حالا از یه نفر فقط کمکت کنه. و در کیسی که داریم صحبت میکنیم اینجا، خانمایی که همه حرفا رو چرت و پرتا رو با مردای آمریکایی کردن و بعد مردای اروپایی و آمریکایی هم با هم میرن جلو، کانادا هم همینطوره، کشورهای مثلا مترقی غربی فمینیست بازی و این مسائل، که بدون اینکه در ایران هیچ کسی یا در کشورهای مثل ایران همسایه‌های ایران هیچ کسی اهمیت بده که این اینجاره که داری نگاه میکنی، یعنی این دعوا و جنگی که اینجا از میخوای کپی کنی، نگاه کن 10 سال بعدش چی شد، نگاه کن 5 سال بعدش چی شد، کاری به اون کسی نره، فعلا میخوای این کار انجام بده، مثلا مود میمونه. گفتیم که زنها با مود زندگی میکنن، با آنالیز و حساب کردن و اینا کاری ندارن، با مود زندگی میکنن. هرچی همه کردن درسته، یه روز همه باکره خوبه، یه روز همه باکره نبودن خوبه، یکی از آشپزی و آفتنی یاد گرفتن و خونه‌داری خوبه، یه روز فمینیست بازی و شلوار چسبونه تنگ 1 سانتی متر پوشیدن و سینه بند نبستن و تو خیابون با مردا دعوا کردن موده. هر چیزی که مود خوبه، و منم هیچ موقع نمیگم چی خوبه چی خوب نیست، اون موقع اون مود بود، خانم‌ها اونو دوست داشتن، اینجوریه و اون با میره جلو. الان در کشورهای دیگه هم کار نره که چه اتفاقی میفته، ولی خب وقتی همچین برنامه میاد، قبلا ما تو پرچونه گفته بودیم، ما پرچونه خب چون یه خود لحن پرچونه یه خود خوب نبوده، تلویزیونای ایرانی خب نمیتونستن این برنامه رو داشت چون لحن پرچونه خوب نبوده. الان بیا ببین چه لحنی دارن واسه دختر پسره 11 12 ساله دارن واسه صحبت میکنن، این لحن چیه داداش. بعد و قدرت ندادن به این برنامه که چیز طبیعی هستش، اون موقع اینطوری بود، ولی خب الان همه میتونن حرف بزنن. ما این صحبت ها رو 20 سال پیش شروع کردیم به گفتن، ولی خب 20 سال پیش که مردم همه یوتیوب بازی نداشتن، این ایسا نبود و فیسبوک نبود و این چیزا نبود، به خاطر همین خیلی ارزش داشت که وقتی تلویزیونی میتونستی دوربین رو به تو 1 ثانیه وسط، 1 ساعت وسط روشن کنه، توی برنامه ای داشته باشی. اون دوره گذشته، گرچه ما اونا رو هم گفتیم، الان تو همین دوره دارن باز همه همین حرفا رو میزنن و دیگه به قول معروف shit hit the fan، یعنی کثافت ها خورده به پروانه. میدونی که وقتی کثافت رو پرت کنی به سمت پروانه چی میشه؟ میپاشه به در دیوار. اینجا میگن shit hit the fan، دیگه الان هر جا بره یه تیکه چسبیده. الان اگر گوش پاک کنم ورداری، نمیتونی تیکه هایی رو که چسبیده هر جا پاک کنی. 20 نفر بفرستی گوش پاک کن به دست، نمیتونن همه تیکه ها رو پاک کنن، because shit hit the fan. و الان همه دارن همین حرف رو میزنن، سفید و سیاه، آمریکایی غیر آمریکایی، همه دارن به این برنامه توجه میکنن که آقا اینا این کار کردن، حالا موقعی هستش که ما باید بریم دنبال زندگیمون دیگه، بسه دیگه بفهم. گرچه ما گفتیم، واسه خودمون گفتیم و واسه این دوربین گفتیم علکی، که آقا یونیفرم ورلد آف ویمن، یونیفرم تریتمنت اسم برنامه اون بوده، یه برنامه دیگه هم داشتیم There is no private girl، Uniform world of women uniform treatment، رفتاری که زنها به صورت جهانی دارن انجام میدن. خب قبلا مردم یه شهری یه دهی یه مملکتی هر چقدر که با هم تماس داشتن از مد همدیگه پیروی میکردن، خب الان قضیه وسعت پیدا کرده، مردم همه جا از یه مد پیروی میکنن، هر چقدر مد که از دنیای غرب میاد عوض میشه، اونا اونو فالو میکنن اونا. خب و همه از یه مد دارن پیروی میکنن، به خاطر همین یونیفرم دنیا که یونیفرم شده. برای چی یونیفرم شده؟ نه به خاطر که مردم دستشون به هم دیگه برسه با هم صحبت کنن، هر دل هم دیگر حرف هم میرن، این حرف ها نیستش، به خاطر که با یه دکمه بشه دنیا رو کنترل کرد. اون موقع شما میخواستی مثلا فرض کن دسترسی پیدا کنی به مردم ترکیه، یا دسترسی پیدا کنی مردم مثلا پاکستان یا ارمنستان یا ایران یا چه میدونم دبی یا هر جای دیگه، یا هندوستان، چه میدونم هندوستان گفتیم میخواستید دسترسی پیدا کنی، آقا باید میرفتی در اون کشور، باید میدونم اینجوری برای اونا جاسوس میفرستادی، باید این کار رو میکردی، باید اون روش اعتقاد میکردی، یکی یکی شروع میکردی به یواش یواش فرهنگ اینا رو بفهمیم. الان کاری نره که، الان یه اینیسای از دختری قبل از تولدش یه اینیسا وصله بهش، مثل همون میتریکس که دیدین، اگه دیدین، تا بعد از مرگش یه اینستا بهش وصله، از همون اینستا تغذیه میشه دیگه. دیگه اصلا الان کشورگشایی لازم نیست، الان دیگه منابع کشور ایران رو میخوان این غربی ها ببرنده، نفت ما رو میخوان ببرنده، ما جنگ بکنیم که نفتمون مستقل بشه، نمیدونم معادن ما جرا. خیلی خواه اقصه، کسی کار به نفت و معادن تو دیگه نداره، تو نفت و معادنت مال خودت، تمام پسرها و دخترهای 5 سال 4 سال 6 سال به بالا یکی یه دونه تلفن میخوان. پول نفت معادن تو میدی، تلفن ها رو میگیری، تلفن واسه من در میاد $6 بهت میفروشم، میفروشم $600 دیگه لزومی نداره، چون این ایستا داره کار میکنه دیگه. من نمیخواد بیام کشتی بیارم در مرز آبی ایران وایسم یه دونه گله بندازم اونجا، اونا شهید بشن، بعد اونا بیان جنگ بکنن، بعد دلشون بشکنه، بعد خون روزی بشه، بعد که چی؟ مثلا نفت دریای مثلا خلیج فارس مثلا دسترسی پیدا کنم. نفت خلیج فارس الان توسط هیچ خائنی هم نیست، هیچ دولتی هم نیست، هیچ سیاستمداری هم نیست، همه هم ضعیفتر از یه دختر بچه 11 ساله هستن در سر تا سر جهان. نفت و همه چیز توسط یه دختر بچه، پسر بچه 12 ساله 11 ساله تمام معادن تو جوم میکنی، سر روز دو شیفت سه شیفت کار میکنی، معادنت هر جایی میخواد بره، پولش باید بشه آیفون. اینجوری کنترل میکنن داداش، موضوع عوض شد. فکر نکن تو فقط مدرن شدی که مثلا دوست بهتر پیدا میکنی، نشستی مثلا فرض کن توی چه میدونم تهران یا فلان دوست بهتر پیدا میکنی توی مثلا ژاپن یا توی مثلا سوئد یا هر جهنم دره دیگه، تو فقط اون نیستی که، اونا هم دکترترشون رو از اون برای اینجا پیدا میکنن. سیستم برای اینه که کنترل برات ایجاد بکنه، و این حالت کنترل کلی اینا هم تبعاتشه. حالا چه فکر میکنی تو بازی هستی؟ anyway، زیاد از برنامه خودمون پرت نشیم. زنا عصبانی شدن و اینکه مردا دارن میذارن میرن. حالا شما بعد بیرا گفتم مثلا به زنای تایلندی، خب شما همین الان هم اگر تو آمریکا یا تو هر جای کشوری که همه مستقلن، زنا به مرد احتیاج ندارن، شما اگر الان ازدواج کنی باز باید مرد پول خرج کنه دیگه، فرقی نمیکنه که تو رو بخوام بیارم از در اتاق خوابم تو، اسمت هرچی هست، سنت هرچی هست، شغلت هرچی هست، مقام تحصیلات و شخصیت ترشی هست، از این در اتاق خواب بخوام بیارم تو باید پول خرج کنم. زن نباید پول خرج کنه، مرد باید پول خرج کنه. ممکنه حالا 3 زن رو کره زمین اینجوری نباشن، یا 7 شما بشناسی، 5 من بشناسم، داستان عوض نمیشه. این اقیانوس عظیم زن که داره تولید میشه با اون منتالیتی تولید میشه، فرق هم نمیکنه این بچه سوئده یا بچه آمریکایه، بچه کاناداه، یا بچه مزار شریف افغانستانه، یا بچه یزد و تهران و مشهد و چه میدونم کجا هستش، هیچ فرقی نمیکنه. باید که همه با یه تنها با این ایستا وصلن. شما اگه جرأت دارید، دولت هر کشوری اگه قدرت داره بتونه سوشال میدیای اون کشور رو قطع کنه. حالا ممکنه بگه نه فیسبوک قطعه، این ایستا بازه، نه این ایستا قطعه، نمیدونم یاهو بازه، رای سوشال میدیا رو نمیتونه. جاده ابریشم یه جاده بود، الان ترکیده یا ترکیده یا ترکیده، پخش شده به جیب هر دختر پسری یه دونه خط وصل به جاده ابریشم. سو اون لولو رو ممش رو جراحی پلاستیک کردن و تمومه. خب به این ترتیب توی دنیا با این قدرت و کنترل تو هیچ بازی نمیتونی در بیاری. قرارم به همینه، وقتی یه جایی 6 تا گوسفند هست، بل نسبت گوسفند من قصد توهین به گوسفند و گاو احشام ندارم، ولی مثال میزنیم، مثلا جامعه یه شهر کوچیکه، جامعه انسانی، مثال میزنیم.

اینجوری آقا با این ایستا انجام میشه و شما باید با تک تک بچه هایی که میخوان یه گوشی که در بقیه جای دنیا بهش میگن تلفن، یه گوشی تلفن سلولار داشته باشن، اگه بخوای بگی که چرا اینو نباید استفاده کنی و چرا نباید اینجوری که دارن همه استفاده کنن استفاده کنی، شما یه جنگ داخلی در خانه خودت داری و یه پارتیزانی هست اون خانه که میخواد در این جنگ یا موفق بشه به زودی یا اگه دید طول کشید این جنگو بیرون از خونه ادامه میده، میذاره میره از خونه بیرون فرار میکنه میره. این همه نگاه کن دختر پسر فراری. خب شما وقتی میبینی سیستم جهانی داره کنترل میشه توسط بزرگان قدرتمند که شما نه اسمشو میدونی نه طریقه رواس پوشیدنشون رو میدونی، نه اینکه آیا ریش دارند یا ندارند و شما میدونی، نه اینکه کجا زندگی میکنه و به چه زبانی صحبت میکنند و میدونی، هیچی شما راجع به اونا نمیدونی. خب بی خودی شکمتو باد میکنی، حرف میزنی راجع به مسائل سیاسی و کنترل و فلان چرت و پرته، تو نمیدونی کی داره کنترلت میکنه. اونا این بچه ها رو میخوان وصل کنن به اون سیمای میتریکس و شما در فیلم میتریکس هم اگه نگاه کنی میبینی که چه جنگ عظیمی برقرار شد، چه قدرت های زدن از زیر لجن و خاک بیرون برای اون کسایی که میخواستن با میتریکس بجنگن. حالا من خلاصه میگم، مثلا متافورش جنگی بوده، مثلا جنگ اکشن بوده، فلان مکانیکال ببخشید های تک، مثلا جنگ های تک بوده، ولی میبینی که چقدر سخته و چقدر زود تموم میشه اون جنگ، چون سیستم این جهان برای اینکه اون گله ها رو رشد بدن و کنترل کنن درست شده. حالا همه حرفا به کجا میرسه؟ که همه جای دنیا زن ها یه جور رفتار میکنن بیشتر از مردا. به خاطر همین هم است که ما برنامه مرد دلشکسته هفته پیشو که گذاشتیم گفتیم آقا شما دلشکسته هستی به خاطر که عقب مونده هستی. اگه شما عقب مونده نبودی دلشکستگی، و من واقعا نمیبینم اینجا، اگر از شاپرخان خواهش کنم اگر مشکلی هست با من تماس بگیره، من میدونم مطمئنم که خودش خیلی عالی داره اونو کنترل میکنه، ولی من هیچی رو نمیبینم، سپاهی دوربینم جلوم هل هلکی گذاشتم الان هیچی نمیبینم. ایشالا که مشکلی نباشه و همه دارن دوستان گوش میدن. اگر مطلبی هست لطفا با من تماس بگیر. تلفنم وصله، منظورم گوشیه، گوشیم هم وصله. بعد خلاصه وقتی شما تو این سیستم میای و دیر میرسی، مرد دلشکسته، دلشکسته که مال دیر رسیدنه، زن دلشکسته بعدن وقتی به سن 35 و 40 رسید و قرصای آرام بخش عصبی رو شروع کرد و جراحی ها قشنگ دیگه داره جاش میپوسه و خالکوبی ها همه با چربی ها باد کرده و بیریخ شده و چروک ها شروع شده و جای جراحی دماغه داره زایه میشه و سیلیکان های سینه رو باید در بیاری و این باسنه که توش بالش گذاشتی و اون شروع میکنه مسخره بازی در آوردن، اون رو باید در بیاری و اینا، اونجا میخوره به دیوار. حالا اون به جای خودش، همه ما تو این چرخ کوچیم، زن و مرد نداره، ولی مرد الان مرد دلشکسته، چون مرد داره نگاه میکنه به یه دختر جوونی که میخواد اون رو به دست بیاره. الان من یه مسیجی توی تلفنم یعنی گوشیم هست که طرف گفته که آقا من چی کار کنم، هیچی گیرم نمیاد، هم جوونم هم خوشتیپ هم هیچی گیرم نمیاد، بخاطر که اون هنوز داره دنبال اون یونیکورن میگرده که اسب شاخدار، اسب تکشاخ هفت رنگ زیبای نیون لایت که فکر میکنه یه همچین اسب تکشاخی هست، فقط کافیه من شانس داشته باشم اینو پیدا کنم. هنوز داره میگرده دنبال اون دختری که با دیگران فرق داره و یهو به این لبخند بزنه و همون زندگی زیبایی رو که میخواد باهاش شروع کنه. همچین چیز خبری نیست، بخاطر اینکه شما نمیتونی تصور کنی هم وجود داشته باشه. اگرم وجود داشته باشه هزار مرض دیگه است که صحبت کردیم، زنها سریع عوض میشن، مردا میمونن و افسوس میخورن و هرس میخورن و هی از جنگ دست نمیکشن و هی فکر میکنن بیشتر بگردیم، بیشتر بجنگیم، بیشتر مرحمت داشته باشیم، بیشتر

0: خرج کنیم، بیشتر بگیم بله، بیشتر بگیم اوکی بیبی، بیشتر ابرومون رو برداریم، بیشتر روز ولنتاین از 6 ماه پیش زندگیمون رو خالی کنیم که روز ولنتاین مبادا یه باد کجی بیاد خراب بشه این دختری که من جون کندم حالا یه دفعه اومده من خوابیده. این جنگ طاقت فرساه برای مردا، چون نمیدونن که این جنگ بی خوده. اون وقت دل شکسته پیش میاد، دل شکسته میشه. مرد دل شکسته سیمتومه در واقع بای پروداکت و نتیجه اون اندیشه مردونه است که به مد توجه نمیکنی. حتی اگه شما به مد نمیخوای با مد بری جلو، حتی نگاه کن کسی که تو دنبالش داری میگردی اون با چه مدی داره میره جلو، حداقل بفهم با کی طرفی. و هنوز فکر میکنم مثلا فرض کن اگه بره یه پروستیتوت رو استخدام بکنه، بگه که زن کثیفی دست پیدا کرد. اصلا تایید نمیکنم پروستیتوتا، من نه تایید میکنم نه تشویق میکنم، نه هیچ کدوم از اینا نیستش، ولی فرقی با بقیه دخترها نداره. نه اینکه بقیه دخترها هم ولگردن و با همه میخوابن همچین معنی هم نمیده حرف من، ولی فرقی که تو بخوای بگی این پروستیتوت 20 مثلا یک ساله ای که دانشجو مثلا سال دوم یا اول چه میدونم یه دانشگاهی هست، این اگه بیاد خونه من و من بهش 50 دلار بدم یا 100 دلار بدم، این فرق میکنه. اگه من برم تو همون دانشگاه وایستم اینجوری نگاه کنم، جذابیت مردونه خودم اینجوری تابش بدم و بالاخره یه دختری پیدا کنم، بعد ببرمش رستوران، بعد 3 برابر این پول خرجش بکنم، بعد اون 10 برابر این وقت منو تلف بکنه، بعد بیاد نقوناز هزار دردسر بعد وقتی یه دونه سکس هم با من داشته باشه، بعد دوباره بره، بعد دوباره من باید بگردم دنبال اون. خب مغز مگه مغز مرد خوردی؟ البته دیگه مغز مرد خوردی دیگه، چون داستان نمیفهمی. ولی داستان امروزمون، بک تو استوری امروزمون، بالاخره تو کله خر این مردا فرو رفت که آقا جون این جنگ بی خوده، پاسپورتت میدرخشه، این پاسپورت رو بردار برو همه جای دنیا کادن، هر یرده کادندر. به قول ترکا زن همه جا زنه، هر رفتاری میتونی که بکنی کمابیش همون جواب میگیری و همون توقعات داره. خیلی خوب، پول بیشتر میخواد، اون کشور ارزونتره، اونجا پول تو کافیه. نه، تو همون کشوری که پول ضعیفه و چند برابر بیشتر خرجت میشه، بازم همون پولو بالاخره اون به یارانه داده عزیز میگیره، چه بخواد پراستیتوت باشه، چه میخواد دیتینگ گرل باشه، دختر باکره مثلا که تا 15 سالگی و 16 سالگی و 18 سالگی منتظر یه مردی مونده که منتظر با تو نمیاد شروع کنه، تو با این 4 ماه دیت کنید بعدن با هم دیگه عاشق مشغول بشید و به خواستگاری ازدواج. این داستان فیلمای 20 سال پیش بوده، حتی فیلمای امروز هم اینطوری نیست، فیلمای 20 سال پیش این داستانش بوده. واقعیتا که هیچی. خب پس اینم همونه، همه چی همونه. وقتی مرد فهمید که چه خبره، مرد آمریکایی که پرچونرم گوش نداده بود، که البته گوشم میداد تا موقعی که با چوب و چماخ تو سرش نخوره و زنها جرش ندن و بیچارش نکنن، واقعا این قضیه تو کله خرش فرو نمیرفت. بله نسبت خر، من نمیدونم چرا این دین رو احساس میکنم که باید هر موقع اسم حیوانی رو میارم ازش یاد حیثیت بشه. و بالاخره فهمید آقا میرم اونجا. حالا زنا شروع کردن به هرس خوردن و ناراحتی و به اون زنا بعد بیرا گفتن، میگن اونا بی سوادن، اونا بدبختن، پول ندارن، به خاطر همین حاضرن شما رو تحمل کنن، شما که ارزشی نداری، شما که کسی نیستید. اون طرف هم میگه آقا من کسی نیستم، ارزشم ندارم، من مثل یک کسی میرم میخوام یه غذایی بخورم، هر چندی قیمتش هست میدم. اگه قبلش همه جای دنیا همین جوری باشه، خب من میگم کشوری که ارزون تره، من که کار خلاف نمی کنم. شما اینجا میگی آقا با این پول تو، با این قیافت ما چیزی به تو نمیدیم، مثل خریدن یه جنسی بمونه. شما میخوای فرش بخری، شما فرش بخری ترجیح میدی که بری جایی که فرش تولید میشه، یا ترجیح میده بره یه جایی که تجار فرش میرن از اونجا فرش میارن اینجا لوکس آویزون میکنن زیر یه پروژکتور خوشگل، یه مدل خوشگل هم اونجا داره به عنوان سیلز پرسن و فروشنده نمیفروشه این فرش اونجا میخری، خب میره از مرکزش میخری دیگه. این هم میگه آقا میرم مرکزش میخرم، جایی که دختر زیاده، پول ارزو پول نسبت به پول آمریکایی یا پول هر کشوری که من ازش میام ارزون تره، سطح زندگی مالی پایین تره و من میتونم همه چی داشته باشم. و اونا به زناش توهین میکنن همینجا تو همین کشور اگه قیمت دلار مثلا فرض کن نسبت به مثلا فرض میکنیم لیره ترکیه 1:10 بود، خب یه ترک وقتی میومد 100 لیره خرج میکرد اینجا مثل میمونه که 100 دلار خرج کنه، حالا که 100 لیره اونجا 2 دلار هم نمیشه، ولی 100 لیره اینجا واسه یهویی میشد 200 دلار. اون وقت چی میشد؟ اون وقت زنای ترک دیگه به این قیمت حاضر نبودن با اون مرد چیزی که میخواد بدن، میومد اینجا آمریکا و سوئد و خلاصه اروپا و من میگم سوئد چرا آمریکا و اروپا و کانادا و اینا که الان گرونه اینجا میشد چه فرق میکرد؟ بعد اون وقت به اینا اونا به اینا چرت و پرت میگفتن. یه فرمول همیشگی رو من تو شوی پرچونه بارها گفتم و تکرار کردم، آقا وقتی میگه گفت شما سوت میشنوی، سوت میشنوی که چی میگه رو ولش کن، شما میری ببینی کارت کجا انجام میشه، کارت کجا قانونی انجام میشه و در حد توان تو انجام میشه. شما همین کار رو قانونا میتونی تو کشورهایی که اروپا گرون قیمت هم هست انجام بدی. چرا مردم میذارن میرن فرض کن فیلیپین و تایلند و مکزیک و کوبا و همین جایی که همه میرن، چرا میرن اونجا؟ هم کارت اگه به این پول با همین پول انجام میشه تو اروپا هم انجام میشه، فرق نمیکنه. زن اروپایی هم که میگه من نمیدونم I don't need من و فلان اینا، یه گروه های زیادی هستن در اروپا و آمریکا همه جا که شما وقتی قیمت اینجا رو بپردازی انگار مثل دختر تایلندی بازم همون سرویس رو بهت میدن. حالا ممکنه نه اینو مطرح کنن یا دست به دست مثلا فرض کن یه پیرمرد کج و کوله را نرن تو خیابون مثل کشورهایی که پولش ارزونه و صحبتش هست، ولی بازم تو همون گیرت میاد. سیستم عوض میشه، مود دیکته میشه روی سوشال میدیا. این هدف این بوده دیگه، این همه ماهواره واسه چی توی مدار زمین هست؟ برای که تو فرهنگ هندی داشته باشی رقص هندی کنی، اونم افغانی باشه رقص افغانی بکنه، اونم ارمنی و ایرانی و ترک و عرب باشه رقص خودش داشته باشه، فرهنگ خودش داشته باشه. بعد تو ماهواره دیگه واسه چی از اون بالا؟ ماهواره نرفته اون بالا که زندگی تو بهتر بشه، ماهواره رفته اون بالا که تو کنترل کنه، بهتر ببینه. وقتی ماهواره میره عقب، چشم ماهواره انقدره طول ارزش، حالا چه میدونم چقدره، 5 متر 2 متر 3 متر هر چقدر که هست، چشمش همون قده 2 متر و 3 متر از در این گزبه و از در این چوب سردر چوبی این خونه که اینجا دوربین زیرش هست کوچیک‌تره، چیزی نمیتونه ببینه، فقط اون میزه رو میبینه، اون بخاری رو میبینه. ولی وقتی این رفت تو مدار کره زمین، نصف کره زمین رو میبینه. تکنولوژی هم که بالاست، زاویه دید وقتی میره عقب حتی اگه زاویه دیدم ثابت باشه وسعت دید زیاد میشه، اینجوری کنترل میشه. و دیگه اون مسائل فرهنگی دیگه معنی نداره، دیگه کسی فرهنگی وجود نداره. فرهنگا میشه تاریخ، یه فرهنگ جدید میاد مثل ورژن جدیدی که هر دقیقه آپدیت میشه روی این تلفن ها و منظورم گوشی هاست، روی گوشی ها آپدیت میشه. اینی که الان تو گوش منه این من نمیدونم اسمش چیه، این گوشیه، اگه اون گوشیه پس این آنه حتما این گوشیه، این گوشیه نمیدونم آقا من ول نمی کنم، من دست بر نمیدارم، خلاصه آپدیت میشه آپدیت میشه آپدیت میشه، هر لحظه بازی قوی تر میشه. تلفن من الان داره گوشی میگم، تلفن من الان داره گوش میده به اینکه من دارم چی میگم، روشن باشه گوش میده، خاموش باشه گوش میده، رو خط تلفنی باشم گوش میده. بعد آپدیت میاد روش که وقتی داره زوم کار میکنه تلفن وصل نباشه، ولی اون مایکروفونه هنوز گوش بده. آپدیت شماره 2 میاد، آپدیت شماره 95 میاد. این داستان کنترله که همیشه ادامه داره. شما اگه جای کسی بودی که دنیا رو درست کرده، یا جایی بودی که یه جامعه رو مسئولیتش داشت، مسئولیت که نه، یعنی میخواستی اون جامعه رو کنترل کنی، همین کار انجام میدادی. جامعه وقتی کوچیکه، یه فرهنگ کوچیک داره برای خودش، اون فرهنگ کوچیک همون کنترل میکنه، همون به دخترها میگه چجوری بزرگ بشی، چی لباس بپوشی، چی غذا بپزی، چجوری درست کنی، شوهر خوب چیه، چجوری بیاید سراغ دختر، رسم رسوم این که آدم میخواد ازدواج کنه چیه، آدم با کی حرف میزنه، چجوریه. جامعه مال خودشو داره، هر جامعه برای خودش سیستم خودشو داره. اونجوری بوده، اگه زنی باکره نباشه چجوری، اگه زن باکره باشه چجوری. جامعه کوچیکه، وقتی جامعه بزرگ شد دیگه فرهنگ اون با فرهنگ کشور بغلی که اینا با هم دیگه دارن تماس میگیرن، فرهنگ اون با اون فرق میکنه، یا کلش و کانفلیکت پیش میاد، برخورد پیش میاد، یا اینکه باید فرهنگا رو یونیفرم کنی. فرهنگ که یونیفرم بشه دیگه فرهنگ فرهنگ اونا نیست. دیگه نمیتونه بگه من هندی هستم و ما هندی ها اینجوری فرهنگمون، نه خیر آقا من مثلا ایرانی هستم، ایرانی ها اینجوری فرهنگشون. الان رفتاری که دختر مثلا 21 ساله 22 ساله هندی در جایی که حالا اون جایی که مثلا خیلی پرت و پلا هست، نه هنوز این ایثار داری، ولی هنوز به جنگ سختی باید بکنی در یه دهاتی که با این ایثار هستی، گرچه 24 ساله داری لخت میشی واسه دوست پسرت ویدیو میگیری میفرستی، ولی هنوز باید یه جنگی بکنی، هنوز پذیرفته نیست. ولی شهرهای بزرگ، مثلا توی شهر بزرگ تو هند، یا شهر بزرگ توی ایران، یا شهر بزرگ توی ترکیه نگاه کنی، کم و بیش همه یه جور لباس میشن، یه کار میکنن، یه بحث میکنن، ویدیوهای یوتیوب رو نگاه کنی، یه چیزه. And the world is uniform. هنوز جای تمام این داستان هم برای کاره، یعنی تمام این داستان برای اینه که کسی که نیرو و قدرت کار داره و اون نیرو و قدرت کار زن نداره، حالا هر چقدر مستقله، حالا هر چقدر نمیدونم به مرد احتیاج نداره، حالا هر چقدر خودش میتونه برای خودش خونه بخره، ماشین بخره، اون قدرت کاری که قراره که این کشتی ها و قطار ها و هواپیما ها رو، معادن رو و تکنولوژی رو، ریشهش رو درست کنه و از ریشه اینو مینتین کنه و نگهداری کنه و به کار بندازه و رفع اشکال بکنه، اون قدرت دست مرده. اونم به خاطر که خدا زده تو سرش و اونو اونجوری قدرتمند درست کرده که اون کار انجام بده. سنتر قدرت مرده. زنها اگه همشون، از یه بار صحبت کردم تو این برنامه، از این ایندستری ها و از این صنایعی که دارن توش کار میکنن، زن ها اگه همه بیان بیرون برگردن بشن زن خانه مثل زمان گذشته، خانه دار بشن، دلشون بخواد اگه بخواد این کارو بکنن، بازم همین راهن این قطار رو داره، همین کشتی ها درست میشه، همین دوربین ها درست میشه، همین اینترنت هست، همین تکنولوژی هست، همین برنامه نویسی هست، همون آشپزی و بیمارستان و کوفت و زهرما رو، هر کثافت و فازلاب و توربین و موربین و صد و همه چیز از جای خودش هست. بخاطر اینکه اصلا از اول هم اونجوری بوده، زنا هم که نبودن، بعدن گفتن آقا ما هم بیاییم در. خیلی خوب، بیاین تشریف بیارید، بفرمایید، تا موقع یه گندکاری در نیاوردین بفرمایید. وقتی هم گندکاری در آوردین که دیگه تو لیت، قصد من بی احترامی و سبک کردن زن نیست اینجا، بلکه دارم میگم که قدرت از کجا هستش. وقتی منشأ قدرت و مرکز قدرت همون مردی که میتونه همه این کارا رو انجام بده، چه زن بره خونه و خونه‌داری کنه، چه زن بیاد فرض کن مدیر قسمت پرسنلی فلان جا بشه یا نشه، چه راننده اتوبوس بشه یا نشه، خلبان هواپیما بشه یا نشه، طراح و دیزاینر، اینتریور دیزاینر مال و کامرشال سنترها بشه یا نشه، مدیر عامل قسمت فلان نمیدونم کمپانی اینترنتی فلان بشه یا نشه، فرق نمیکنه، بازم کارا رو مردا باید انجام بدن. اونا هم نباشن همون شغلا رو هم باز مردا میتونن انجام بدن. به خاطر همین مردایی که بفهمن مرکز قدرت هستن، خودشونو اکستراکت میکنن از این سیستم، درست مثل اون آدمایی که سیما و لوله ها رو از تن خودشون میکشیدن بیرون تو فیلم میتریکس و همین باعث جنگ شده بود. حالا زنها عصبانی شدن و میگن که اون زنها آشغالن، شما بی ارزشید فلان، و هنوز میخوان باقی مونده مردا رو شیمشون کنن، خجالتشون بدن که اینا نرن اونجا. مثلا اونا پراستیتوت های کثیفی هستن که در اون کشورها بینن خودفروشی میکنن، اونجوری بیستایی میشینن جلوی در کاباره یا بار یا کافه، ولی مثلا دختره که اینجا تو کلاوای مثلا لس آنجلس میان و با هر کی دلشون بخواد میرن، اینا تمیز هستن، اینا خیلی تمیز هستن، اینا رعایت بهداشت میکنن، اونا رعایت بهداشت نمیکنن. غافل از این که پیرمرد 60-65 ساله ای که میره تایلند نشون داده که یا مثلا تایلند میره یا مثلا میره فیلیپین یا میره مثلا فرض کنم مکزیک یا میره سکس توریست داله، هر جایی که میره نشون داده که آقا من 65 سال زنده موندم، نمردم، کثیف نیستم، میدونم با زن چجوری باید رفتار کنم، میدونم این دختر جوون چی تو مغزشه، چی میخواد، چجوری خوشحالش کنم، چجوری مواظبش باشم. و میبینی که وقتی که میره اونجا میچسبن دخترها به مردای سن بالا، اصلا تعجب میکنی وقتی توی جایی مثل تایلند و چه میدونم مکزیکو، منظورم مرز مکزیک که مثلا تیخوانا و همه دخترش اینا آمریکا هستن نیستا، داخل کشور مکزیک، آرژانتین، برزیل، کولومبیا، ونزوئلا، همینجوری بگی برو، تازه این اسما الان سر ذهن من 100 تا جای دیگه هم هست، کوبا فلان، میبینی که چجوری میچسبن بهش. آدم 65 ساله 70 ساله میبینه یه داره با یه زنی مثلا پس کنم 28 9 ساله زندگی میکنه، مثلا زنه الان 8 ساله تو خونهش داره زندگی میکنه، زندگیش هم تأمینه، هرچی هم میخواد داره، اونم انقدر عقلش کار میکنه که اینو ناراحت نکنه، کثیف هم نباشه، آمریکا هم نیارتش، یا اگه مثلا فرض کنم از آلمان اومده نبرتش آلمان، همون جایی که این دختر مثل بستنی میمونه دیگه، تو یخچاله بیاری بیرون آب میشه. وقت کوتاهی داری شما برای لذت بردن از همون رابطه و همون زندگی که با یه دختر جوون خوب، حالا یا جوون یا غیر جوون یا هرچی، در مثلا فرض کن مکزیک، تایلند، کوبا، هر جایی که باش آشنا شدی، همون وقتی بیاریش آمریکا وقت کوتاهی داری که از اون لذت ببری و از اون حالت تو اون حالت باشی، و اگر نه استیج عوض میشه، مثل بستنی میمونه، وقت کوتاهی داری که وقتی بستنی رو از یخچال درآوردی همون بستنیه باشه، یه خودم یه خود گرمترم میشه، یه خودم شلتر میشه، ولی هنوز بستنیه، اگر کم بود که سری میخوریش، اگر هم که زیادتر بود که میبینی که داره آب میشه و سر به چرخونی برگردی، میبینی یه مایه رنگی تو این ظرف هست، حالا یا قهوه‌ای یا قرمز هرچی. اونم همینجوریه. غافل از این که وقتی تو میبینی یه دختر 22 ساله‌ای رو یه مرد 40 ساله‌ای میره سراغش، 40-45 ساله‌ای میره سراغش، این بهترین شانسیه که اون دختر میتونه از لحاظ مرد داشته باشه، از لحاظ اینکه چطور باش رفتار بکنه، این طرف استاده، از لحاظ اینکه چطور خودشو تمیز نگه داره، اگه قراره که اون حامله بشه یا نشه مواظبت بکنه و پروتکشن داشته باشه به هر نحوی که خودش میدونه، اگه مسائل روحی و عاطفی و ایموشنال و چیزایی که برای یه دختر مهمه که وقتی دختر 22 سالشه یه دوست پسر 25 ساله میگیره اصلا طرف تو مغزش این چیز نیست که بخواد اونا رو درک بکنه، اون مرد 42 ساله میدونه دوست داشتن، دوستت دارم، چجوری میشه دوست داشت یه زنی رو، چجوری میشه احساس اون رو درک کرد، چجوری میشه به اون محبت کرد و از اون محبت دریافت کرد. مردی که ازت 20 سال بزرگتره اینو میدونه، تو وقتی میشه 30 سالت مرد 60 سال است که میدونه اینو برات، چون مرد 40 ساله حاضر نیست با تو باشه. حالا حاضر اگه به دستش نرسه، 22 ساله 21 ساله حاضر با تو باشه، ولی اگه بگم تو انتخاب کن، خب اون انتخاب میکنه، تو خودت هم وقتی 22 سالت بود اون بهترینه رو انتخاب میکردی، حالا نمیتونی اینو انتخاب میکنی، اینا دیگه همه کورکورو میجوره، آب گوداله، اینا قوانین فیزیکه دیگه. فیزیک روانشناسی البته، یا شاید بگیم روانشناسی فیزیک، خودتون بهتر میدونید. خب به این ترتیب همه اینا رو هم میدونه. یه مردی که صد جور سرخوردگی، اونم به خاطر سیستم، نه به خاطر اینکه زن نسبت به این زنایی که این میرفته سراغشون نسبت به این بد برقه، معلومه خانم شما رو چزوندن، شما اینجوری حرف میزنین، دلتون شکستن، شما رو چزوندن، سیستم خراب میکنه رابطه زن و مرد. خانوما دل منو نمیشکنن، سیستمه که منو زده و فراری میکنه. وقتی که اون مردی به دفعات مختلف با هر دفعه میری پسرها میگن حالا چی کار کنیم، حالا این چی کار کنیم، حالا این روش چی کار کنیم، هر مردی به روش های مختلف وقتی ریجکت میشه، اون اندیشه ایره که باید با اون اندیشه به تو محبت کن و محبت کن و مرد باشه و تو زن باشی، اون اندیشه رو مخفی میکنه دیگه، اونو نمیاد مثل یه گل بشکفه جلوت دیگه. وقت رفتارا همه تنس میشه، همه ناراحتن، تو میری جلو 15 مدل مختلف حالت ریجکشن رو از یه زنی میگیری. اونم داشتم میگفتم یه هرکی بخاطر که زنه به مرده نگاهی میکنه میگه نه این آشغال رو من نمیخوام، این چیه قیافه یا رو اینجوریه، این چرا این شلوار رو پوشیده، نه به این دلیل، به دلیل که سیستم زنها رو همه رو دور از جور گله ای آموزش میده که شما چجوری اذیت کنید که این کموشن و این ناراحتی و این جنگ به وجود بیاد، سیستم از این وسط بهره برداری کنه. قراره که همه با هم دیگه دوست و محبت، دوستی و محبت نداشته باشن، چون وقتی یک کسی دیگه طلاق نمیگیره، دیگه کسی جنگ و دعوا نمیکنه، دیگه کسی سو نمیکنه، دیگه کسی، و البته که اگه یه مردی تجاوز و تعرضی کرد به زنی، اصلا منتظر قانون نمیشن، دیگران خودشون خدمتش میرسن. اون وقتی که ادعای تجاوز و ریپ و نمیدونم فلان اینا انقدر کم میشه که به اندازه واقعی میشه. خب اون وقتی که این همه وکیل و این همه دادگاه و این همه نمیدونم فلان و ریل استیت و خونه و ماشین و اینا، چه چیزی پول بسازم؟ مگه یه آدم چند تا خونه میخواد در طول عمرش؟ یه زن و مرد با هم ازدواج کنن چند تا مگه خونه میخوان؟ چند تا مگه ماشین میخوان؟ خب نمیشه که پول در آورد. این برای اینه سیستم اینجوری تیکه و پاره میکنه روابط فرهنگی رو. ولی وقتی که میری توی جای دیگه، مثلا کشورهایی که ارزونترن یا مردا سکس توریستا میرن اونجا، اسمش سکس توریسته، اولش سکس مطرحه، اولش به خیال اینه که شما داری میری اونجا سکس توریستی، به خاطر سکس داری میری اونجا، اول این خیال تصور هم به خود شخص و هم به دیگران و به همه این فکر میکنن. ولی وقتی وارد اونجا میشی میبینی نه، وقتی که مسئله سکس و به دست آوردن اون مغز مرد رو 24 ساعت درگیر نکرد، به آرامش خود، به آرامش اولیه رسید، کلی از مسائل گرفتاری‌های دیگه هم اونا اصلا نیستش که مطرح بشه و باعث شکستن رابطه تو. مثلا این طرفی که آقایی که تو این ویدیو دیدین، دوست دختر تایلندی داره و توی خونه‌ای داره زندگی می‌کنه و دختر خودش هم زندگی خوب داره، حالا اومده مثلا دوست پسر آمریکایی گرفته. خب البته یه مرد خارجی که پولش هم بیشتر از نرمال مرد معمولی هر کشوریه، مسلم که جذابتره، به خصوصیت و طبیعت زنونه که ما نمیتونیم خورده بگیریم، همین داستان همه جا هستش. و این از اینجا فرار کرده به خاطر اینکه نمیتونه زندگی خودش انجام بده. مگه زمان قدیم نبود که مردم با هر کسی آشنا میشدن، زود عاشق معشوق میرفتن خواستگاری ازدواج میکردن؟ یه پسرم خیلی اگه خوش تیپ بود، خب دخترها میریختن سرش رو، یه خود شلوغ میکردن و بالاخره دعوا به یه جای منجر میشد که یکی اینا رو باید میگرفت. آخرش هم میگفتن که تا کی میخوای این کارا رو بکنی، تو بالاخره باید یکی این دخترها رو انتخاب کنی، و اونم انتخاب میکرد و معمولا اینطوری بود. و الان اینطوری نیست، الان تو چنل یوتیوب، پشت چنل یوتیوب، سیاه‌پوست، سفیدپوست، ایرانی، عرب، شرقی، غربی، جنوبی، هر جای دنیا رو نگاه کنی دارن همین مطلب رو میگن و دیگه به قول معروف شد هتفن. حالا دوستان عزیز، اگه دوست داشتین بیاید روی روی زوم من در خدمتتون هستم. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و یه آگهی خوشگلی داریم از طرف گروه تیوی باکس HD. من رو براتون پخش میکنم و ایشالا زوم هم را میندازیم و دوستان اگر که دوست داشتید رو زوم بیاید، روی وبسایت پرچونه.com روی پرچم زوم یک کلیک یا تاچ میکنید باز میشه. یه پرچم هفت رنگ زوم انیمیشن داره، باز میشه زوم. شما باید زوم رو اینستال کنید روی کامپیوتر یا تلفنتون و بعد این کار انجام بدین، زوم وصل میشه. ما هم زوم الان وصل کردن. شاپور خان دستش درد نکنه، من از دور میبینم یه حرکت های کوچولو کوچولویی از اون دور رو برای مانیتور لپتاپ دارم میبینم که شما میتونید توی این زوم شرکت کنید. آگهی تیوی باکس هم الان براتون پخش میکنیم و بعدش هم میایم با شما با زوم و تلفن صحبت کنیم. جدا من شماره تلفن ما 310-896-7524 مستقیم هم میتونید با ما تماس بگیرید.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
2: چیه سینقدر تو به جونی من؟ نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
1: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونه اون احمد برت شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که بچه دارت شوهر دارت، اینجا با اونجانی میرد، کناری دریانی میرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همونست که میخواستی. تیوی باکس یه دنیا سرسی رسی.

0: باکس، ماهواره بدون دیش.
1: بعد این که من چند وقت پیشم تماس گرفتم با تون در مورد دختری که باشون آشنا شده بودم، مال کشور لاتین آمریکا بود، صحبت کرده بودم.
2: بله.
1: و شما امروز در مورد تایلند صحبت کردید. یکی از مشکلاتی که من با ایشون داشتم همین تایلند بود و به من میگفتش که آدمای بد میرن اونجا، مگه سکس توریستی؟ بعدش اگه میخوای اصلا اینجوری رابطمون بعد درست نمیشه. و اصلا یکی از مشکلات من با ایشون همین بود.
2: خب معلومه که درست نمیشه اگه قرار بشه که دختر خوبی با قیمت ارزونی بدون دردسری، بدون دردسر و با قیمت خوب و با سن جوون و همه چی خوب در اختیار تو باشه، تو دیگه چرا باید چرت و پرتای یه همچه آدم بخوایی تعامل کنی؟
1: خیلی جالب بود. مثلا قبل از ایشون من خیلی زندگی راحتی داشتم. با اینجا با هر کسی بود میرفتم بیرون، هر کاری که دوست داشتم انجام میدادم، سفر رو به تایلند بوک میکردم. من با ایشون 3 ماه دوست بودم، نتونستم بلیتمو مثلا کانفرم کنم یا هتل بگیرم. ولی دیروز مثلا من رفتم هتلمو گرفتم با اینکه 2 برابر پول دادم، چون که دیر چیز کرده بودم اقدام کردم. و خیلی جالب بود مثلا این جمله‌ای که بهم میگفت که مثلا این همه دردسر تو این 3 ماه، چقدر من دردسر شنیدم، چقدر قُر شنیدم. یه روز سردرد، یه روز کمردرد، یه روز این، یه روز اون. خواستم بگم اصلا سکس توریستم، مثلا قضیه سکس توریست نیست. وقتی من اونجا هستم، رفتار آدما، حرکاتی که اینا انجام میدن، احترامی که قائل میشن، خیلی واسه من جذاب‌تره.
2: بله دیگه، واضحه. بخاطر همین واسه که همه ناراحتن و همه دارن به اینا بد بیرا میگن.
1: کلماتی که استفاده مثلا این دخترایی که تو این کشورهای با زندگی میکنین میگن، تایلند دختراش اینجوریان، آدماش اینجوریان، خودشون خیلی بدترن. یعنی واقعا بدترن. با کسی که دروغ میگه، کسی که تو کلابای مختلف هر جا که میخواد میره عکس پروفایلش لخته، با این میخوابه با اون میخوابه، خیلی بدتره، خیلی شرفش پایینتره به نظر من.
2: خب دیگه انتخاب خودشه. مسئله اینجاست که شما باید بهترین انتخاب کنی. او حالا با هر کسی دوست داره بره بیاد، تمیز هست تمیز نیست. مسئله اینجاست که فقط شما میدونی، نباید خودتو گول بزنی و هنوز دنبال اون چیزی که وجود نره بگردی.
1: نه، من مشکلی ندارم با کسی که هر کی دلش میخواد هر کاری انجام بده. به قول شما چشم حسودم کور. ولی وقتی که میان تهمت میزنن آدم، مثلا میگن پسرایی که میرن تایلند اینجوریان، یا مثلا دختراشون اونجوریان، یا مثلا تو مکزیک اینجوریان، تو اونجا اینجوریان،
2: خب راه حلی نداره، چیکار کنه؟ بالاخره ببین، تو وقتی داری هر کسی رو با هر کسی میجنگی، نمیدونم چرا صدای من داره اکو میکنه. لطفاً روی بلنگو نظر صدای منو، لطفاً بلنگو رو قطع. وقتی شما با هر کسی بجنگی، وقتی در حال شکست خوردن هم اگه باشه طرف، به هر صورت چند تا چنگی میندازه، چند تا داد و فریادی میکنه و یکی دو تا تلاش مذبوحانه ای به قول معروف خوش انجام میده. شما چیکار داری که اون چی میگه؟ اصلا چی گفتن اون هیچ موقع مهم نیست. نه چی گفتن اون مهمه، نه چی گفتن اون دختری که توی مکزیک و کوبا و تایلند و فیلیپین هست مهمه. چی گفتنشون مهم نیست. اون چیزیه که در اختیار تو، بدونین که تو رو ناراحت کنه و تو اونو ناراحت کنی و قانون شکنی کنی و مردم آزرده بشن، به راحتی انجام میشه. اون درسته، بقیهش رو باید کنار بکشید. کی چی میگه رو ولش کن.
1: به صورت من با بچه‌ها که صحبت، مثلا با دوستایی که مال اینجا به دنیا آمدن صحبت میکنم، اینو به من میگن، میگن که یا باید انتخاب بکنی با اینا باشی، یا باید تایلند و کشورهایی که دوست داری و بری.
2: اصلا کسی که بن سوار بشه دیگه نمیتونه انتخاب بکنه که بیاد هوندا سیویک سوار بشه. شما نمیتونم که انتخابی بکنی. شما وقتی ببینی اون هست، وقتی رفتی امتحان کردی دیدی دیگه نمیای برگردی مزخرفات اینجا رو انجام بدی. کسی که دسترسی داشته باشه، یه پاسپورت داشته باشه و چندر غاز پول تو جیبش باشه، وقتی بتونه بره جاهایی رو که میبینه زندگی به چه خوبی در اختیارشه انجام بده و اونجا رو ببینه، دیگه نمیاد با چرت و پرت و شت و مزخرف یه زن 35 ساله آمریکایی ادا اصول دماغ سرباله مزخرفگو تازه که چیکار بکنه که اون زن دوباره بیاد بپره تو رخت خواب. اون که الان تو که رفتی که زیباترین دختر رو بود پریدن تو رخت خواب، دیگه دوباره سی چی اومدی دنبال این دختر 21 دو ساله آمریکایی هم که اصلا فراموش کن تو وجود نداره برای تو، در نتیجه فراموش کن. اونم باید تجربیات خودش انجام بده با تنفر سنگین و یکی دو تا ضربه سنگین که از این همین مزخرفات خورده، به سن 30 سالگی 35 سالگی وسط فمینیست میشه. شما فراموش کن دختر آمریکایی و غربی و چه میدونم کشور چه میدونم اروپا و آلمان و فلان، هر جایی که شما میبینید درش مشکلات داری، کانادا و فلان بسار، جایی که این مشکلات نداری تموم شد که فهمیدی که آقا این رستوران غذاش خوبه، قیمتش هم پایینه، دیگه واسه چی برگردی بری غذا اون رستوران بخوری که هم گندیده است هم قیمتش بالاست هم بهت فوش میدن.
1: آخه ببخشید شما گفتید مال کشورهای مثلا آمریکا و کشورهای غربی، آخه کشور بالا آدمایی هم که میان اینجا بعد از 3 4 سال هم همون جوری میشن.
2: کی زنا رو میگی؟ فرقی
1: نمیکنه.
2: زنا رو میگی؟ بله. خب ما الان مثال بستنی رو زدم، شما گوش میدادی؟
1: بله بله. خب دقیقاً همین داشتم میگفتم دیگه. شما مثلا چون شما همیشه مثال آمریکایی میزنید، مثلا میگی آمریکای غربی، استرالیا یا مثلا اروپایی، این کلام و همون اونا هم همین میشن. واسه همین یعنی مثلا فقط آمریکایی نیست، همون هم همین، همون بستنی
2: آمریکایی که معنی نداره. ببین آمریکایی معنی نداره، مثلا بگی مثلا ایرانی معنی داره، بگی مثلا چه میدونم دبی عرب معنی داره، ولی آمریکایی که معنی نداره. هر کسی سر جای میاد آمریکایی، شما دونید آمریکا 40 نژاد و مذهب و رنگ و فرهنگ، قبلا که فرهنگ وجود داشت فرهنگ مختلف میبینی. پس اینجا یه چیزی هستش که فقط مثل یه شو میمونه که هر روز سناریو این شو عوض میشه. اگرم فرهنگی باقی مونده باشه هنوز اون طرفا باقی مونده، در اینجا نیست. هر کسی هم بیاری اینجا مثل اینجا میشه. مثال بستنی رو هم زدیم بارها، هم قبلا راجع به صحبت کردیم. میخوای بیاری اینجا چیکار کنی؟ میخوای بیاری اینجا چیکار کنی؟
1: من سالی یه بار سفر میرم به خاطر مشغله کاریم، ولی حالا میخوام یه کاری کنم که مثلا دو بار بشه.
2: خب دو بار بشه، پنج بار بشه، ده بار بشه. مسئله اینجاست که کجا چی هست و کجا چی دردسره و کجا چی دردسر نیست. شما چند دفعه اونجا میتونی بری یا نری، دلیل بر نیستش که یه دردسر رو به سر خود اضافه کنی.
1: بله واقعا دردسر بود واسه من. 3 ماه تجربه بود که اصلا باورم نمیشد. مثلا کسی رو انتخاب کرده بودم که تازه اومده بود اینجا، گفتم به شما بله. گفتم مثلا ایشون شاید مثلا بهتر باشه، ولی دقیقا این همینا بود، رفتار و حرکات و
2: خب اومده اینجا مثل اینا بشه دیگه. ببین فرصت کوتاهی داری بستنی رو از یخچال در میاری بخوری، بعد مثل همه بقیه میشه، دمای محیط میرسه. این کاملا واضحه و این زن و مرد و بستنی و اینا هیچ فرق نمیکنه. شما هم اگه بری در چین زندگی کنی، مدت کوتاهی ایرانی هستی، بعد یه مدتی دیگه باید مثل اونا غذا بخوری، مثل اونا حرف بزنی، سر ساعت خواب و بیداری و چه میدونم بیزینس و پول و قانون و همه چی اونجا رو رعایت کنی. رفتارت هم میشه و مشکلاتت هم میشه مثل مشکلات بقیه مردای چینی که دارن چین زندگی میکنن. زن و مرد هم نداره. مسئله اینجاست که برای تو چی مضره.
1: حالا قشنگ الان موضوع رو گرفتم.
2: خدا شکر بالاخره بعد 3 هفته گرفتی موضوع.
1: نه موضوع گرفته بودم، ولی دیگه مثلا واسه سفر و مخصوصا واسه این سفرم، چون خیلی احساس به قول خودمون از وجدان گرفته بودم که نکنه مثلا کار من اشتباس، مثلا به خاطر سفری که میخوام برم دارم مثلا آدم ها رو دامپ میکنم، آدم ها رو میندازم بیرون. چون من این مشکلم
2: چه تعهدی داری؟ مسئله اینجاست، مثلا شما چه تعهدی داری؟ اگه با این آدم ازدواج کرده بودی، زنت بود یا مثلا فرض کن دخترت بود که داری ازش نگهداری میکنی، یا مادرت بود که داری ازش نگهداری میکنی، یا پدرت بود، هرچه مسئولیتی داری، خب بعد اینو ول کنی بگی من برم از خودم بگردم و تفریح کنم، خب بعد این مورد ملامته. وقتی که شما مسئولیت داری، وظیفه داری، قول دادی و اصالت تعهد داری، ولی وقتی که شما یه خانومی رو که همونجوری که اون شما رو توی خیابون پیدا کرده، شما هم اون رو توی خیابون پیدا کردی، نسبت به هم همونقدر که بوده وظیفه دارید، تعهد دارید. هر روزی هم خاص اون خانم میتونه با شما نباشه و حقش هم هست و بقیه هم تاییدش میکنن، شما هر موقع دلت خواست میتونی با اون خانم نباشی. چه تعهدی داری؟ شما میخوای زندگیت بهتر بشه، بشه راحت تر باشی، بعد زنی که برای تو زندگی رو زیبا و قشنگ بکنه، یا حداقل زیبا و قشنگ نکنه، حداقل خرابش نکنه، اعصابت رو خرد نکنه و زندگی رو تلخ برات نکنه، تو پلی اون زن میمونی، مشکلی نداری. خب حالا مثلا دختر یه روز اول اومده از تو پول گرفته، خیلی خب بی پول بوده یا پراستیتوت بوده یا هر چی، بعدن روابطتون با هم بهتر شده، دیگه حالا اون کارا رو نکرده، خب نکرده باشه دیگه، الان با تو داره هست و میره میاد، راحت هستید با هم. خب این دلیل برای اینه که حالا که دیگه پس پراستیتوت نیست، پس من بیام زندگی رو به نامش کنم، کاغذ بنویسم، تاج بذارم سرش، انگشتر بکنم دستش، بذارم رو کولم، بعدم برم آمریکا. خب دوباره همون میشه، به خاطر که خودش فقط نیستش که، دوروبریاش. وقتی شما یه زنی رو هر جایی پیدا میکنی، دوروبرش 20 تا 25 تا 30 تا دختر دیگه هستن، یا دوست یا فامیلی یا همکار یا هرچی که هست. این آدم هایی که دوروبر اون هستن هر لحظه دارن فرهنگ و داستان اون جامعه رو و مود اون جامعه رو دارن با این چک میکنن و برای این ریفرش میکنن. تو وقتی که از اون محیط درش بیاری، خب بالاخره یه خانم تایلندی میاد در آمریکا با شما زندگی میکنه، مثل دسته گل خانوم فرشته، خب بالاخره باید 4 تا دوست دختر داشته باشه، باید 4 تا دختر حرف بزنه. دو تا تایلندی که اینجا استخون خرد کردن میان رو اعصابش میرن، شروع میکنن مسخرهش کردن، شروع میکنن، اونم بازم کلکتیو تینکینگ و موده. مینا اینجا این مود نیست، این مدل یقه، این مدل کفش، این مدل رژ لب و ناخن، اینجا مود نیست. سریع عوض میکنه، هم فکرش و رفتارش عوض میکنه، هم ظاهرش عوض میکنه، حتی اگر بهترین دختر اون کشورم بوده باشه.
1: بعد اینکه من تو این چند سالی که با دخترهای مختلف دوست بودم، اونایی که ازشون سوال کردم، مثلا با هم دیگه ارتباطمون بیشتر شد، سوال میکنن دیگه چجوری اقامت گرفتی، چجوری موندی، همشون از طریق یه مرد این کارو کردن.
2: میگن پشت سر هر زن موفقی یه مرد خوب هست، همینو میگن دیگه.
1: ولی خود من که اقامت اینجا رو گرفتم، پوستم کنده شد سالها.
2: با دیگه مردی و وظیفت اینه که خودتو بسازی و بعد هم حمالی بدی به یه زنی.
1: بعد همین دیگه، واسه من هیچ وقت همچه کاری نکردم و همچه کاری نمی کنم واسه کسی.
2: خیلی خوب میگه، پس تکلیف معلوم.
1: فشار بهم میاره.
2: خانواده رو چی کار داری؟ خانواده میدونن شما داری تو کجا زندگی میکنی، با چی طرفی، خانواده چی میخوان بخوان که زن حقش رو داشته باشد. کسی بچه میخواد، خودش بچه به دنیا میاره، مثل مادر من و مثل مادر شما. اگه حالا مادر من و مادر شما یه بچه دیگه میخواد، دیگه وظیفه من نیست به دنیا بیارم، چون بچه میخواسته به دنیا آورده.
1: خیلی جالبه، مثلا الان مادرم و خواهرم به من میگن خجالت بکش، 40 سالت شد، مسافرت تایلند میری،
2: مثل زن زندگی کن، خجالت بکش دیگه، چرا قرار مثل مرد زندگی میکنی، مثل زن زندگی کن،
1: بسته دیگه، چند بار رفتی. بعد با همین دختری که من ارتباطم تموم شد، همین دختری که صحبتشون رو میکردم، چون این خانم با خواهرم هم پشت تلفن صحبت کرده بود، بعد میگفتش که خواهرم به جای که اصلا نپرسی چی شده داستان، تو باعث بودی، تو مقصر خودت بودی.
2: این همون خانومی بود که قرار بود بره خونتون؟ این همون خانومی بود قرار بره خونتون در ایران، یا نه اشتباه میکنم من؟
1: نه این خانومی بود که مال کشور لاتین آمریکا بود، توضیح دادن.
2: آره بچه داره ایشون، یه بچه هم داره، درسته؟
1: نه طلاق گرفته بود.
2: طلاق. خیلی خب ببخش من اشتباه.
1: بعد خواهرم مثلا عکسشو میدید، میگفت جان الهی فداش بشم، صحبت باهاش میکرد. وقتی به هم خورد، ما شدیم خانم.
2: خواهر شما این خانم اینقدر دوست داره، میتونه دوستیشو با اون ادامه بده. دلیل نشده که شما بیای بری زیر یوغ اون زندگی کنی، حمال اون بشی که خواهر شما میخواد از این خانم خوشش میاد. میتونه خواهر شما با این خانم دوستیشو ادامه بده. تلفن همدیگر هم که دارن حرف بزنن، دوستی کنن، بره مسافرت، برن گردش با هم دیگه. شما این وسط چی کاری هستی؟ من اینو نمیفهمم. چرا بعد
1: مثلا میگفتش که بعد به ایشون شانس بدی، بعد ببخشی این خانم و زنا اینجوریان، به زنا بعد محبت، همین دقیقا زنا همدیگر رو حمایت میکنن.
2: اصلا همون حرفایی که شما الان این حرفای خواهرتون رو به زبان بنگالی و به زبان پشتو و به زبان روسی و به زبان چینی ترجمه کنی، همه زنای اونجا ما عین همین موافقن. اصلا چیز جدیدی نیستش که اینا فکر نمیکنن حرف میزنن، که اینا فقط اون کپیاری که میشنون انجام میدن و تحویل تو میدن. تو این که باید فکر کنی به خودت بکشی کنار، میخوام مادر من باشه، میخوام خواهر شما باشه.
1: منم خیلی قشنگ یه اس ام اس به ایشون دادم که دیگه من نیستم و من دیگه مسافرتم میخوام برم و من نمیتونم با شما ارتباطی برقرار کنم. تموم شد رفت. با اینکه واسم سخت بود چون ارتباط داشتم، ولی خیلی آدم باید با منطقی فکر کنه و از شما تشکر میکنم بابت حرفای عالی که میزنید.
2: خواهش واقعا
1: اصلا خیلی بی‌نظیر.
2: مرسی از لطفت و اینکه محبت داری و آفرین بر شما که قدرت درک دور و بر خودت داری. این کار هر کسی نیستش. شما همین تمام این حرفا رو به هر کس دیگه هم بزنی بازم دوباره میرن یه انگشتر میندازن و یه حلقه میندازن گردن خودشونو حمالی میدن و بعد میگن زندگی همینه، پدر مادر ما هم همین کار کردن. ببین با زن راجب زندگی مرد به مشورت کردن اصلا بیفایده است. نه بخاطر که زنها بد جنسن یا زنها مثلا قصد بدی به ما دارن، هم چیزی نیست. شما با هر زنی راجع به زندگی مرد بحث فرض کن، خواهر شما باشه، مادر من باشه، خواهر میدونم همسایه‌تون باشه، دوست دخترت باشه، بهترین دوست خانوادگیتون باشه، فرق نمیکنه. یه زنه و با زندگی مردونه کاری نداره. اون میخواد یه مردی بیاد حمالی این قضیه زن رو انجام بده و کارش انجام بده و به این اهداف رسیدگی بشه، مثل داشتن بچه، مثل داشتن خونه. و از هر کدوم بپرسیم میگم ما به مرد احتیاج نداریم، اصلا ما اصلا به مرد احتیاج نداریم، ولی آخرش همه کارا رو باید تو بکنی، اگرم نکنی میگه تو با این باید فرصت بدی. این انسان چی کار داره؟ چه شانسی شانس واسه چی میخواد؟ مگه زن مستقلی نیست؟ بچه شانس میخواد که من بیام چرت و پرت گوش بدم و زندگی خوبم هم نکنم، بدهکارم باشم، ملامتم بشم؟
1: آخرشم بد میگن که تو موفق نبودی، تو نتونستی زندگی خوب درست کنی. فقط
2: اینکه
1: یه سوال داشتم از شما.
2: ها ببخشید، میونه کلامت این کانورسیشن و این محاوره که من و شما داریم عین همین 22 سال پیش که ما پرسونال شروع کردیم، عین همین همیشه به همین داغی مطرح بود. الان خانمایی که این حرفو میزنن، خانمایی که 22 سال پیش همین مطرح بود، عین همین حرفو میزدن. هیچی عوض نشده تو این کانورسیشن، ولی رفتار خانم هر 15 دقیقه طبق فرمولی که از این ایسا داره تدریس میشه عوض میشه و زندگی مدرن میشه. ما مردا هستیم که عقب موندیم از این تغییر و تحول و هنوز در توقعات خیالات خودمون دل شکسته میشیم. بفرمایید چی میخواستی بگی؟
1: میخواستم بپرسم که وقتی شما با کسی، آدم با کسی آشنا میشه، باید همون اولش بگه که نمیخواد تو رابطه ای باشه یا ازدواجی نیست؟ چون معمولا شما به کسی اینو حرفو میزنی همون اولش پا میشه میره.
2: آخه گفتن نداره.
1: همیشه این مشکل رو من داشتم. آخه من این مشکل رو همیشه دارم که نمیدونم وقتی میرم دیت اول یا با کسی آشنا میشم بعد از یکی دوباره اول باید چی بگم که
2: اصلا گفتن نداره. اصلا گفتن نداره. همه زنا
1: سوال میشه.
2: همه زنا همونه میخواستم بگم. همه زنا اگر آدم عوضی نباشه طرف بل نسبت شما و یک به قول معروف میگن ریسنتلی دیسنتلی فیر باشه، در حد متوسطی که البته در حد همون زن هم هست که اونم متوسط باشه، هرچی که بالاخره به هم جور میشین، اینا توقع دارن که این قضیه به اونجایی برسه که این مرد بیاد و مسئولیت زندگی این آدم قبول کنه. من نمیدونم این کدوم زنه، ولی همشون همینجوری هستن. طبیعت زنون است. هر موقع که یه کاری رو با یه زنی شما رابطه داشته باشی و بری جلو و بعد بگی حالا دیگه من نمیخوام، تمام زنای دیگه هم که اون خانمو نمیشناسن میگن شما وقت این خانمو تلف کردی. فرصت‌هایی در زندگیش پیش اومده بود که شما، عین حرفی است که 22 هزار سال پیش هم اگه ما شوی پورچو نمیداشتیم همین جمله الان کپی میشد و تکرار میشد. هورمون و طبیعته. خب شما نباید خودتو بندازی توی این قضیه. این عادتوده و این طبیعت زنونه هستش. خب حالا شما باید الان هم همه زنها ادعا میکنن نخیر ما مدرنیم، نخیر ما احتیاج نداریم، ما احتیاج ازدواج چی، این حرفا چیه فلان اینا. به محضی که بری یه کمی جلو طرف بچه میخواد، به محضی که بچه بخواد مسئولیتش مال توه. نمیگه که خیلی خب بله البته که من این خانومی هستم که شاغل هستم و بچه هم میخوام، خب من با این آقا ازدواج زندگی میکنم، رفاقت میکنیم، حال میکنیم، هر موقع بچه دار شدم این بره واسه خودش رو گردش خودش رو کنه، تایلندش رو بره، کوباش رو بره، مکزیکش رو بره، منم که خب دو کار دارم، بچه هم بزرگ میکنم، توقعی ندارم. هر موقع سکس خواستم دوباره با این آقا میخوابم یا با آقای دیگه میخوابم، هر موقع بچه خواستم از هر کی خواستم بچه دار میشم. این زنای این حرف رو نمیزنن که. زنای هیچ جای دنیا همین الان و نه 30,000 سال پیش هیچ موقع همین حرفی رو نمیزدن. شروع کردی، دست زدی، مسئولیت داری، بچه مال توه، باید وایسی پای کسی که البته اگه بچه داشته باشی باید نگهداری کنی، ولی اون چیزی که میخواد طرف اینه که تو بمونی و لوله رو به تو وصل بکنه و تو کار رو انجام بدی و مسئولیت رو انجام بدی. اینو همه زنای یه جور میخوان. هر چند سالشون هم هست فرق نمیکنه.
1: به هر صورت واقعا ممنونتونم. من وقت برنامه رو نمیگیرم. بعد اینکه امیر خانم توی وایسی که توی واتساپ گروپ اومده بود گفتش که ما کمک کنیم به پرچونه، حتما همینه. منم حتما از طریق پیپال، پیپال شما وصله دیگه درسته؟
2: بله اطلاعاتش هست، امیر خان دارن میتونن روی
1: قبلا فرستادم واسه شما، من قبلا یه هدیه ناقابلی دو سه بار فرستادم واسه
2: از سرمونم زیاد بود. دم شما هم گرم، خیلی هم متشکر.
1: وظیفه است ولی حالا به قول امیر خان گفتش که ایشون شما رو چلو کباب دعوت کرده بود، ما هم شما رو پیتزا دعوت میکنیم.
2: پیتزای ولی خب خوشمزه دعوت کن.
1: ولی خب چون که فاصله همون دوره یه ذره، ما این ور قاره هستیم، شما اون
2: ورقاره هستی. آره بسات ممنونم از محبتت این که هستی و تو برنامه شرکت میکنی، برای دیگرانم در واقع این تصویری و این حضور شما مسلما میتونه یه راهنمایی باشه که این حرفا فقط تخیلات من نیست و این حرفا قابل اجراه و همیشه هم با شما همین برخورد میشه. و البته میدیای جهانی هم نمیخواد این حرفا رو شما مطرح بکنی، چون باعث میشه که آگهی ها فروش نره، مزخرفات و چرت و پرت ها فروش نره، مرچندایز بیزنس ها باد بکنه و پولای مردا برای کارهای لازم خرج بشه نه برای مزخرفات. و بخاطر همین ما هیچ فرصتی نداریم در هیچ میدیای جهانی مگر میدیای خودمون. حالا یه ذره هم بتونیم یوتیوب تا اجازه میده تو یوتیوب هم کپیشو بفرستیم.
1: من انشاءالله با شما بعد از برنامه تکس میدم تو واتساپ، یه بتونم پیپالتون رو دارم ببینم همونه یا نه.
2: بله پیپال هست، پیپال هستش روی گروه پرچونم، انشاءالله براتون میذاریم. و از تشکر میکنیم از محبت امیر خان و مرسی که اومدی تو برنامه شرکت کرد. این داستان الو بفرما
1: شد.
2: بله خداحافظی کردیم دیگه، خیلی ممنون.
1: باشه
2: خداحافظ. قربونت خداحافظ. بله داستان دخترها، البته من همیشه هم حالا درست شما اون تصور خیال دارید، منم همیشه اون تصور خیال دارم که همه یه جور نیستن، آرزو میکنم که همه یه جور نباشن و هستن زنایی که صاحب منشن، صاحب شخصیت هستن، زنایی که ارزش برای زندگی خودشون قائلن و حالا دیدشون رو مرد هر چی که هست، حالا به عنوان عشق، به عنوان شوهر، به عنوان پدر بچه‌شونه، هر چی که هست دیگه دید واقعی هستش و برای خودشون به اهداف زندگی خودشون رسیدگی میکنن، برای اون اهداف زحمت میکشن. کم نداریم ما فرزندان ایران که میگیم در رویا نمیمانند، در هر گوشه از این جهان ستاره درخشان هستند. شعر فرزندان ایران فقط واسه مردا نیست. من یه آدم ضد زنی که نیستم. من حقیقت و واقعیت میگم، هر کس زوایاش معلوم بشه. و از این فرزندان ایران هم بسیار دخترها و زنای بالیاقتی هستن که همه جا هستن، زحمت کشیدن برای خودشون. ایشالا فرصتی باشه مازم معرفی میکنیم خانمای گل و خوب ایرونی که هر جا رفتن واقعا نمبر وان بودن و شخصیت خودشون باعث شده که مورد توجه قرار بگیرن و بدرخشن، نه اینکه چون زن بودن. چون شما هر جای دنیایی بری، دنیا بری پر از زنها و دخترهای خوشگله، شما نمیتونی موفق بشی در جایی مگر اینکه لیاقتش رو داشته باشی و زحمت براش بکشی. این به این معنی نباشه که حق زنا و کسایی که دخترها و زنایی که زحمت میکشن برای زندگیشون ارزش قائل برای زندگیشون و ارزشمندن، خودشون ارزشمندن، هدف دارن و منش دارن و بینش دارن و هر چیز دیگه‌ای که ارزش شخصی بر شخصی از نه به عنوان یک گروپ آیدنتیتی، اونا ارزششون اینجا ندیده گرفته میشه یا پایمال میشه. بفهم ما باشای پرچون رویر هستی.
3: دو تا نکته، یکی این که یه سوال داشتم راجبه این که آیا میشه گفت عشق اصلا کلن یه فرادی بوده که با همه مذهب ها با همه شعر ها این دولت ها آمدن اینا مثلا فاندش کردن که مثلا چی میگن هی یه قضیه یه شیمیایی خیلی طبیعی که تو حیوانات هست یه چیز به عنوان یه چیز بدیهی تو نسل ها جا بندازن.
2: بله همتون حالا فراد اسمشو بذاریم یا نه، ولی اون چه مسلمه سوء استفاده ای هستش که از احساس مردونه میشه. عشق از طرف مرد به زن، همیشه میگن مرد عاشق، زن معشوق، یه خصوصیت مردونه هستش و همیشه میگن تو تکست ها مسائل، حتی تو مسائل مذهبی هم که شما اشاره کردیم، میگن به مردا میگن به زنانتون عشق ببرزین، به زنان میگن به مردانتون احترام بذارید، چون میدونه که آقا جون مرد میتونه عاشق بشه و زن همیشه میخواد که مرد عاشق اون بشه، به خاطر که کنترل کاملی از مرد به دست زن میفته وقتی عاشق مرد زنه و زن هدفش در واقع اینه که اون عاشقش بشه. حالا بعضی اونی میدونن سایکولوژیکلی به عنوان تحصیلاتشون میدونن و فهمیدن اینو، یعنی از بیرون فهمیدن، بعضی هم به صورت بیولوژیک و طبیعی خودشون میدونن و شاید هم اسم نتونن روش بذارن، ولی همینجوری هست. اون تا اون حالتی که مرد خودشو گم کرده نسبت به زنه، میگن they fall for her, you fall in love. چرا نمیگن you go in love؟ چرا نمیگن you grow in love؟ میگن you fall in love، یعنی شما میفتی مثل درختی یا تیری که میفته زمین، دیگه افتادی in love، یعنی که شما کنترل تا دست میدی. حالا شیمیاییه، سایکولوژیکیه، هر چیزی که هست، اونقدرش من نمیدونم، ولی اون چه مسلمه بله. و این ابزار کنترل برای استیت و اینکه می‌بینی تمام این داستانا، تلویزیون، اینترنت، تا اونجا که مینستریمه، تا اونجا که تحت کنترله، میوزیک ویدیو به قول شما، فیلم ها، همه جا وقتی که هست، همیشه به این سمت قضیه رو هول میدن که بالاخره این مرد با این زن عاشق مخشوق هم دیگه میشن و ماورای زندگی طبیعی اینا حرکت هایی میکنن که به هر صورت این عشق به ثمر برسه و این عشق بالاتر. طرف میگه چرا رفتی همسایت کشتی؟ میگه من عاشق دختره بودم، این دست از سرش بر نمیداشت. تا اون حدم اگه باشه بازم میگن به خاطر عشق این کار کرده، عاشق بوده پس این تبرئه میشه. ولی برعکسش زن ها هیچ موقع نمیپذیرن، هیچ موقع انجام نمیدن.
3: خیلی ممنون. یکی دیگه امروز این چیزی که دوست قبلی گفتین راجع به این که آدم میره توی کشوری، مثلا مثال بستنی ها زدین، بعد یه مدت میشه مثل خودمونا، این خیلی برای من واقعا یه دنیا حرف بود و خیلی از دوستای ایرانیم انتقاد میکنن که تو مثلا دیگه اصلا حالاتت از دست دادی. یا میدونین یه چیزی، یه قوت قلب

0: و خب این دختر. بعد بگو.
1: یادمه به علی هم همینو میگفتیم که ترکی یاد نگرفت، یه سال شد مثلا ترکیه ای.
0: سر به سرش گذاشتم. آره
1: امروز دیگه مثال بستنی، خیلی قشنگ.
0: خب مثال بستنی دفعه اول نبود که همیشه ما میگفتیم. بله
1: حالا من این دفعه به جونم نشد.
0: چاکر شما هستیم.
1: مثال چینه بردیم.
0: جونتون سلامت باشد.
1: نازده برم.
0: شاکرم. خب خیلی ممنون که زنگ زدی، مرسی. بله. خب دوباره ما میخوایم بیام پخش کنیم این وایس رو، ببینیم که این وایس آخرش چی بود بالاخره. پس گفت 8 بار من ریجکت شدم.
2: یه بوم یه تیپی هم میزنه که شبیه خود ایتالیا به نظر میرسه. بالا به جوانم یه دختر حتی برای من دست کنده. گفت چاو مام رفتم جلوش، رفتم پیش گفتم یه کنارم بشین خندید. رفتم کنارش نشستم و با شکم صحبت کردم. من ایتالیا حرف نمیزنم، انگلیسی حرف میزنم. گفت کجایی کجایی هستی دیگه؟ ما بر اساس تجربیات قبلی دیگه نگفتیم ایران، گفتیم ایرلند. حالا
0: خیلی هم به ایزندی آخه سریع
2: جوری بود. سه چهار مورد هم همینجوری رفتم جلو صحبت کردم. کلا سه چهار تاشون با هم حرف زدیم ولی شماره ندادم. سه چهار تا دیگه هم که هم اول کار اصلا نذاشتن کار ادامه صحبت گفته رو بکشه. ریجکت کردن. اما اگه میشه بود ما هم مثلا آدم به شخصیت رو میشه نمی رفتیم. ولی خب الان هم مشکل هم اینه که تو که این وضعیت ادامه بده، چون واقعا سخته. ما از ایران اومدیم که شرایط چه نمیشه دیگه. درسته الان احساس میکنم خیلی شرایط داره بدتر از ایران میشه. من تو ایران مثلا هر دو سه هفته ای حد اکثر دو ماهی یکی دو تا دختر جدید به طورم میخورد. شما سری گفتی ویلکام تو دی شو، ولی واقعا نمیدونم بعد چیکار کنم. واقعا نمیدونم بچه‌ها کنم، چون لحاظ تیپ که به نظر خودم خوبه. فقط تنها مشکل زبانه که اینجا اصلا زبان انگلیسیشون صفر صفر. یعنی فکر می‌کنم مثلا طرف تا میفهمه مثلا نمیتونی با هم ایتالیایی رفت برخورد بکنی، شاید مثلا اونجا میخوره تو زوپش نمیدونم. ولی خب حالا به هر حال این زبانم چیزی نیست که من شب بخوابم فردا صبح داشم درست بگیرم. درسته زمان میبره تا اون نقطه‌ای که به اون مرحله برسم. چه پیشنهادی برای من داری؟ واقعا خیلی کلافه. مثلا میبینم مثلا طرف 16 سال بشه 17 سال بشه پسر چه دخترایی مثلا دورشن به چقدر اینجا راحت سیستم نسبت به ایران. خیلی راحت شما میره دختر حرف میزنید با هم دوست میشین بعدم حالا دختره اوکی باشه که دیگه اونم تو بغلم. یا مثلا یه مورد دیگه دیدم که یه پسر عرب بود برای دختره مواد لوله کرد و ماریجوانا دستش بود. من رفتم نشستم جلوشون، اونم باورم نمیشد که یه دختره بور ایتالیایی به خاطر مثلا ماریجوانا اینقدر راحت میره تو بغل پسر. گفتم شاید یه راه دیگه اش نکنیم ماریجوانا یه چیزی بگیریم بزنیم تو جیبمون بیفتیم تو این خط. آخه اینم تازه ما که شانس نداریم که هر موقع پلیس جلومون نمیگیره. ولی ماریجوانا ماریجوانا ممنوعه نیستش خدا وکیل نمیدونم. ولی میگم شاید این مدلی باید برم جلو مثلا مواد بدم بهشون که مثلا کارم بشه. خب من نمیدونم چیکار کنم. یا بعد بیفتم تو این خط. حالا به هر حال زبان ایتالیایی ما داریم کار میکنیم ولی تو برسم به اون نقطه به دادم برس.
0: برم مواد بگیرم، مواد به دختره بدم. داداش دختره به خاطر اینکه مواد یا چه میدونم مریوانا یا هر چیز دیگه علف اینا هر چی که شما بهش میدی به خاطر اون باید نمیخوابه که. اون بهانش اون بهانه است، اون ظاهر قضیه است. یا مشروب، این همه پسرها نیستن که میگن آقا ما طرف دعوت کردیم خونه کلی مشروب دادیم، مشروب خوردیم، شام خوردیم، فلان بازو گذاشت رفت. یا اصلا این همه دختر نیستن مگه توی بار و توی کلابا و اینا شما واسه شون مشروب میخری، غذا میخری، غذا رو میخوان، مشروب رو میخوان، تلفنت هم میگیرن و میرن خداحافظ، دیگه خبری نیست. اونا بهانه است، اونا ظاهر قضیه است. با این قضیه رو با آقای رایان صحبت کردیم که تو کانادا همین مسئله رو داشتن. ایشون تو ایتالیا هستن، تو کانادا همین مسئله رو داشتن. صحبت کردیم، آقای رایان هم صحبت ها رو کرد، گوش کرد، اینو گفت اونو گفت، این همین حرفا رو آقای رایان هم زد. ما آخرش به این نتیجه رسیدیم که ضمن این که کادن هر یرده کادن در و زن هر در هر جایی زنش فرقی نمی کنه، ضمن این قضیه یعنی تا رفتارهای شما کمابیش برای آشنایی با یه زنی در هر جایی یکیه. تازه الان هم که همه با این ایستا هستن، اصلا اجباراً همه جا یه جورن زن ها. اون از این گذشته از همه این حرفا، شما وقتی یه مدتی بمونی توی یه جامعه یواش یواش یاد میگیری. این حرف هم حرف تکراریه، ما هم راجبش شو مفصل داشتیم، هم تلفن کال و زوم کال مفصل راجبش داشتیم و همین که همینجوری صحبت کردیم. شما به هر صورت باید اونجا رو یاد بگیری ببینی چه خبره. و زبان البته ممکنه زبان مطرح باشه ولی نه اونقدر. بارها گفتم کسایی بودن که زبان انگلیسیشون مسخره بوده ولی مثلا دخترای نیتیو آمریکن اینجا، حالا نیتیو آمریکن منظورم سرخپوستا نیست، ولی دخترایی که اینجا متولد آمریکا بودن، آمریکایی های اینجا، باز به راحتی باشون میرفتن و هیچ مسئله هم نبوده که چی، در حد ازدواج هم میرفتن.

0: باشون. و خب ازدواج برای دختره ارزش داره دیگه، الان ممکنه برای مرد درد سر بشه ولی دختره ارزش داره. از اون جهت میگم بعد ازدواج میرفتن جلو. خیلی مسائل مطرحه. شما همون فرمولی رو که ما همیشه صحبت کردیم، کارت انجام میدی، منتظر نتیجه میمونی، جامعت رو مطالعه میکنی، سعی میکنی خودتو شبیه اون جامعه رفتارت انجام بدی. اگر نه آقا شما با غیرتت نمیخوره، شما ایرانی هستی، شما نمیتونی شبیه اینا بشی، خب پس اونجا بی خود اومدی، برمیگردی یه جایی که همونجوری که تو هستی اونا هستن. خب مسلمه همونجوری هر جایی که شما همونجوری هستی بقیه هستن، تعداد دخترای بیشتری به دستت میرسه و دخترای اونجا با امثال شما عادت دارن. حالا ممکنه شما شبیه بقیه باشی و حالا خوشتیپ‌تر هم باشی، حالا پولدارتر هم باشی، خب ترافیکت میره بالاتر، ولی به طور کلی شبیه بقیه هستی توی جایی که جامعه فرهنگیه. ولی وقتی یه جا به عنوان مهاجر میری، خب طبعا همه چی برات سخته. سقف شیشه‌ای که میگن همینه دیگه، ظاهرا یور ویلکام، خیلی خوش آمدید به کشور ایکس وای زی، ولی تا این تو رو قبول کنه، تا اون تو رو قبول کنه، تا دوستاش، حالا یکی هم تو رو قبول کرد، دوستاش هم باید تو رو قبول کنن که هیچی، پسرای اون کشور و اون شهر و محله هم که دنبال این هستن، برای هر دختری هر چقدرم کج و کوله باشه، چهار تا پسر کج و کوله بالاخره دنبالش هستن دیگه. اونا دست از سر تو بردارن، درد سر اون نباشه، درد سر این نباشه، هر کدوم از یه پله. مهاجرت رو برای چی میکنی؟ برای هدف مهاجرت. هدف اون مهاجرت چیه؟ اون هدف رو نگه میداری، بقیه دیگه ساید دیشه دیگه، در کنار اون قرار میگیره. شما مسافرت یه میخوایی کنی برای سیکس، برای کشوری که سیکس توریست ها میرن، میشه سیکس مایگریشن. یه برنامه ماده چی مهمونه؟ سیکس مایگریشن رو روی آرشیو پرچونه هست. اگه مهاجرت میخوای بکنی، تحصیلات کارت انجام بده. این مصخبه حاصل میکنی برای کار، برای آزادی، برای فرار از مشکلاتی که داری مهاجرت میکنی، اون هدفته. شما باید بدونی که هر مهاجری به هر جایی میره، همه چیز زندگیش خوب نمیشه. اون چیزی در زندگی خوب میشه که به خاطرش مهاجرت کردی. اگه برای سکس، یا باید میموندی همونجا یا مهاجرت میکنی جایی که سکسه. و اونجا هم بری همینطوره. شما وقتی یه جایی میری که سکس توریست ها میرن، به عنوان سکس توریست باید بری هتل بگیری و پول خوب خرج کنی، و ممکنه پول خوب نسبت مثلا پول آمریکا، مثلا در یک کشور ارزون قیمت پول خوبه، برای ما محسوب نشه، ولی بازم باید پول خوب خرج کنی. و دخترهایی که میان از شهرهای مختلف اونجا برای که پول بگیرن از سکس توریست ها و بهشون خدمات سکسی بدن، اونا هستن و این داده. ولی شما وقتی باید بری اون جا بخوای زندگی کنی، دیگه نمیتونی با باره سکس توریست زندگی کنی، هی بری هتل بمونی و هی بری توی بار شیک بشینی و هی مشروب گرون بخری، و حالا واسه اونا گرونه، برای تو گرون نیست، ولی به هر صورت داری زندگی میکنی. هر جایی وقتی رفتی سیستم اونجا رو یاد میگیری. بعد به عنوان یه خارجی، البته شما وقتی خارجی باشی، بعدم کشورهای شرق و خاور دور مثل چین و ژاپن و همون تایلند و فیلیپین و تایوان و اینا، وقتی میگن خارجی، ژاپنی میگن کایجین، وقتی میگن خارجی، منظور خارجی بهروز و پاکشیر نیستش. خارجی منظورش آمریکایی سفید پوسته یا اروپایی سفید پوسته بلانده، مو بلانده، سفید پوسته، چشم روشن، و اونجا میگن خارجی. من تعیین نکردم، اگه میشد من تعیین بکنم میگفتم آقا به من بگید خارجی خوشتیپ، اگه میشد من تعیین کنم. خب بخاطر همه اینا رو باید بدونید. هزار تا چیز هست که ما نمیدونیم. وقتی از اون هزار تا چیز 5 تا چیزشو فهمیدیم، تازه میفهمیم هزار تا چیز نبوده، اون 100,000 تا چیز بوده. اون وقت باید بزنی تو سر خودت بگی زندگی من چقدر کوتاهه. بخاطر اینکه واقعا نمیدونی، میلیون ها چیز هست که تو نمیدونی. وقتی نمیدونی فهم میکنی 5 تا چیز رو نمیدونی، یاد میگیری میبینی 500 تا بوده، از اون 500 تا 4 تا دیگه یاد میگیری 50,000 تا بوده. یعنی همیشه له میشی زیر نادونی ها و روی زیر کمبودایی که از چیزایی که نمیدونی و همینجور دور و برت داره تهدیدت میکنه، یا به دستت نمیرسه، یا حسرت برات ایجاد میکنه، یا شکست برات ایجاد میکنه، یا هر چیزی که هست، شما همیشه داری زیر اونا له له و لهتر میشی. و این اندازه له شدنش به اندازه فهموشوری که از وجود اینا پیدا میکنی. اگه فکر کنی 5 تا آجر بالا سرت، درد 5 تا آجر رو شونت حس میکنی، یکم این طرف تر نگاه میکنی من 5 تا نبوده، این دیوار عظیمیه، مگه بخوام برم با این بجنگم چی کار کنم؟ اگه بخوام برگردم چی کار کنم؟ برمیگردی به کشور خودت، تازه میفهمی اوه اوه اوه اون چیزایی که من ازش فرار کردم، تازه یه ذره ای از چیزایی بوده که من باید ازش فرار میکردم، بعدا میفهمی. شد there is no peace about that. هیچ سکون و آرامش و نهایت موفقیتی تو این قضیه نیست. تو داری زندگی میکنی، یاد بگیری، یه روزی پول نداری جوونی، یه روزی پول داری گرفتاری، یه روزی گرفتار نیستی پول هم داری جوون نیستی، یه روزی پیری، یه روزی بیماری داری، یه روزی نه این پیرا دارن حال میکنن، من چرا جوانم حال نمیکنم؟ نه بخاطر اینکه تو نمیتونی حال کنی، تو یه بیماری مشکلی گرفتاری، نمیتونی اونجوری باشی. یه مسئله خانوادگی از یه مسئولیتی از یه وجدانی هست، یه چیزی از جلوتو میگیره. همیشه این جنگه هست. یعنی شما اینکه بگی من این روش رو انجام بدم چیکار کنم، اون روش رو انجام بدم، بازم همون دختری که شما میخواستی بهت محل نمیذاره. من مطمئنم اونجایی که کلاب نشستی 8 دفعه میگی من ریجکت شدم، اون طرف خیابون یه جایی هست، شما میتونی این همون دختر اونجا در اختیارت، پول اون شما رو جمع کنی، میتونی اون دختر رو در اختیارت داشته باشی. اون دختر وقتی از سر کارش در اومد و ماساژشو داد به هر کسی که میخواست ماساژ بده که کارش انجام داد، اومد این طرف خیابون نشسته داره کافی میخوره یا داره نوشابه میخوره یا داره شام میخوره با یکی یه دختر دیگه که هر دوتایشون 8 ساعت امروز تو ماساژ بودن و ماساژ میدادن مردای مختلفو و با هپی اندینگ و همه مسائل، اون طرف خیابون میشینه شام میخواد بخوره، شما میگی سلام، میگه برو بابا حوصله‌تو ندارم. حالا اگه اون بهت میخندید تو فکر میکردی آها ببین من به ثمر رسیدم، ببین نگاه کن من تو این جامعه اومدم نشستم مثل یک مرد مثل همینجا ایتالیایی نشستم با این دختر ایتالیایی صحبت کردم، ببین الان داریم میریم بیرون پرید تخت خواب، اینا علف هم بهش میدم بکشه پس من علف بدم. اینا همش تصورات سطحیه که شما داری. همین مشکل رو همه جا میتونی داشته باشی و حتی اگه برگردی و همونجا که شما درش بودی وضعت هم خوب بود، دخترم گیرت میومد و همه اینا، ببین چهار نفر دیگه همین مشکل داشتن و نسبت به تو داشتن حسودی میکردن. هزار و یک چیز از هیچ موقع شما نمیتونی بگی این فرمول من نوشتم، این کتاب، این پیکاپ آرتیست، اینم سی دی، اینم کتاب، اینم سمیناره، پس من برم انجام بدم و به نتیجه برسم. چشم تو باید باز کنی، چون این بازی هر ثانیه عوض میشه، هر ثانیه تغییر میکنه و هر دفعه یه چیزی هستش که به هیچ وجه ممکنه شبیه دو دقیقه قبلش نباشه. و شما اگه چشم تو باز کنی میبینی که پشت پرده خیلی چیزای دیگه هست که ما بهش قباحت میدیم، بهش میگیم نه این پسته، این کثافته، این پراستیتوشن، این خودفروشیه. بعد همون کار وقتی که تو اون کلاب نرفتی، تو اون استریپ کلاب نرفتی، تو اون پراستیتوت هاوس نرفتی، اومدی این طرف، اون دختری که اونجا تعطیل شده الان دیگه دی آفش، ببخشید ساعت کارش تموم شده، ولی میشه میاد این طرف خیابون میخواد شام بخوره، تو میگه آ این دختری تو آدم نمیره که اون کثافت خونه، میگه این دخترای ایتالیایی مثل گل اینجا نشسته، اینم همونه، یا این همونه یا اون همینه، هیچ فرق نمیکنه. بقیه هم که اونجا کار نمیکنن همین داستانه، چون سیستم داره اینا رو تربیت میکنه که اینجوری کنی پول به گردش در بیاد. حالا پول داری تو بازی میای، پول نداری میری پول پیدا میکنی. حالا پول نداری هم ممکنه حالا یه زنی 35-40 ساله هم بیاد بهت روی خوش نشون بده، چون جوانی هستی و سر روی داری و بالاخره فانی و سکست قوی و همه اینا. یه زنی 35-40 ساله هم با تو وقتی با اون هستی همه ششه دنبال دختر جوان ها میگرده، اونجا دختر جوان ها دنبال چششون دنبال تو نمیگرده. یعنی این داستان من تا فردا صبح میتونم انقدر همجا ویر بزنم و بگم و اینو بارها گفتیم. آروم برو و کلیشه رو کنار بذار، سر کن ببینی جلو تو. وقتی جلو تو دیدی، همون داستان رد پیلی هستش که توی میتریکس هست و مکتاو و من هم خیلی صحبتش رو میکرد. رد پیل یعنی اون قرصی هست که میخوری و واقعیت رو میبینی. بلو پیل همون قرص آبی رنگیه که میخوری و همیشه زیباست، خانواده هست، نمیدونم ازدواجه، اینه این پروسسشن بعده، اینجا خوبه، این ریلیشنشیپ خوبه، آدم نتیجه باید برسه، زندگیش رو طرف نکنه، چرت و پرت پشت سر هم میدونم موفقی، مرد موفقی، زن موفقی، این از اون گوش عاشق میشه، اون چشم عاشق میشه، این مزخرفاتی که همینجوری ما له کردیم و تو پورچه رو رفتیم جلو و هنوزم همونجوری وایساده طبق معمول برای دیگران، این میشه بلو پل. بلو پل یه خوشحالی آرامشی بهت میده، چون همه حرفت همه میگن، تو هم نشستی و همینجوری نگاه و نمیبینی که چیه که داره تو رو میخوره. رد پل که میخوری قرص قرمز، یهو چش رو واقعیت باز میشه. ولی اولین چیزی که از رد پل به تو دست میده ریج و خشونته، میگه ای فلان فلان فلان شده، ای پدر مادر فلان، پس موضوع این بوده، تنفر به اتفاق و خشونت به دست میده. رد پل ریج، اون همون خشونت و همون رید چی میشه؟ اوسیان. اون اوسیانی هستش که به دست میده. وای من فارسی بلد نیستم، یادم نبود اوسیان. همون اوسیان و اون ریج و اون خشونت که به دست میده از فهمیدن واقعیت، همون اون خودت تو رو داغون میکنه، همون اون تو رو عصبانی میکنه و اون عصبانیت باعث میشه که کلی از انرژی تو باز حروم بکنه تا بیای اون ریج رو کنترل کنی، بگی خاله این واقعیته. هر دفعه که میخوای بری سراغ یه چیزی و با این برخورد بکنی، چه میخوای دختر بشی، میخوای کار بخوشه، میخوای مثلا فرنگی باشه، چه میخوای بیزنس باشه، هر چیه، چون واقعیت رو دیدی و هر لحظه میخوای بگی که خیلی خوب اینجا یه چیز قشنگی من توش در بیاره، مجبوری با چشمتو با رد با بلو پیل ببندی، ولی دوباره رد پیل چشمتو باز میکنه، بازم هی ریج و عصبانیت و خشونت باید بیاد. این که تو بری با یه پراستوت یه ساعتی رو بگذرونی، تو رو فشار جنسی تو کم میکنه، یا که بری فرض کن به عنوان یه سکس توریست بری یه کشوری، اصلا به عنوان سکس توریست هم نره یه کشوری، بری یه کشوری گردش میکنی، میبینی چه دخترها اینجا ارزونترن و بهترن و فلان، اصلا قصدت هم سکس توریستی نبوده، ولی خب مثلا داری تو خاورمیانه داری کار میکنی، مالزی میری مثلا کاری داری فلان، اونجا میبینی ارزونتره، بهتره، فراوونتره، مسخره بازی های آمریکا و غرب و اینا نیست، ادا اصول های فمینیستی و مزخرفات اینجوری هم نیست، یه آرامشی به دست میده. ولی باز میای واقعیتو میبینی، دوباره همین مسئله هستش، صرف این که یه جایی میری و فشار جنسیت کم میشه، یا مثلا فرض کن میری یه پراستیتوت رو استخدام میکنی، یا یه مدتی میری یه هفته میری مثلا فرض کن تایلند و برمیگردی، ممکنه بهت آرامش کوتاه مدتی بوده، ولی واقعیت که عوض نمیشه. وقتی برگشتی بگی خب حالا که من توپم حسابی پره یا خالیه یا هر جوری که بخوای بگی، خیالم راحته دیگه، ناراحت عصبانی نیستم، حالا با چشم باز راحت آروم با دخترها صحبت میکنم و با بهترینشون به رابطه خیلی منایم تری میرسم. هی هرس و فشار و ناراحتی که من حتما باید امشب اینو برم تو تخت خواب ندارم، یه خود ریلکسم، یه دفعه بیشتر باهاشون میرم بیرون، یه خود سعی میکنم بیشتر حرفشون رو گوش بدم، یه خود بفهمم، یه خود بگیم بخندیم، حالا باهاشون هم بخوابم، مثل همون دختر خوشگله بود که مثلا فرض کن تو فیلیپین بود دیگه، مثلا تو با بود یا مکزیک، هر جا که رفتم بود مثلا همونه دیگه، حال اینا مثلا همونه، حالا بذار دو روز دیرتر بخوام باهاش بخوام، خود میخوای خود شعور و منش و اندرستندینگ و یه مقدار میخوای لیوی بدی به طرف که خود جا بدی، خب بلافاصله دورون همون رفتار رو انجام میده، چون اون در اون سیستم اون یه مهره‌ایه که هر موقع که کلیچ بزنی همون چراغ، همون روشن نور رو از خودش میده، فرق نمیکنه من الان از تایلند برگشتم این دکمه رو زدم یا رفتم توی اسرای بازداشتگاه اسرا بودم، حالا اومدم این دکمه رو زدم، رنگش همونه، بازم اون منو میبینه روی چیزی که میخواد حساب میکنه، میخواد نمیخواد با بقیه مقایسه میکنه، ادا و رفتار بقیه رو در دور من عصبانی میکنه، هر موقع برگردم اینجا همینجوری عصبانی میشم، هر موقع که من میام یه چیزی پیش میاد و با برخوردی و برخورد بد، یعنی یه محاوره یه رو در رویی با یک زن آمریکایی من اینجا انجام میدم، صحبت میگی، میخندی، حرف میزنی، هرچی، بازم همون چیز میشه، بازم همون رفتار انجام میشه، باز همون عصبانیت دوباره به من دست میده، چون من اینو قبلا تجربه کردم، همه رو گذروندم، همه رو گفتم خب با این یکی من احتمالاً بد حرف زدم، با این یکی من لباسم احتمالاً بد بوده، این یکی احتمالاً خودش مرضی داشته، اون یکی احتمالاً دوست پسرش خب حق داشته، این یکی فلان شده، اینجوری شده، هر چقدرم هی گذاشتم گذاشتم، بس مجموع اینا رو که نگاه میکنم اینم بازم چیزی به درد بخوری که من میتونم بگم آرامش درسته، خیلی زنام اومدن با من، خیلی زنام با من خوب بودن، مدت زیادی با من اومدن رفتن، اذیت نکردن، همه اینا به جای خود و جای قدردانی داره 100%، ولی بازم نگاه میکنم تصویر کلی که عوض نشده، بازم این ناراحتی و عصبانیت اونایی هم که با من خوش رفتاری کردن، بازم با ما کاری نکرد، ازدواج نکردیم، وقتش تلف شده، تمومه، بخاطر که سیستم همونه و یه چیزه، بازم همین عصبانیت به دست میده. تو به خاطر همین هیچ موقع نفکر کنی که این استپ آخره، من اینو یاد میگیرم، این دختر اینجوری پیدا میکنم، اینجا سکسم درست میشه، اینجا زندگیم درست میشه و بعد همه چی خوب میشه. همچین چیزی قرار نیست بشه. ما داریم همش هی میجنگیم و مثل مقدار زیاد تیله و شیشه و گلوله مثل ساچمه و اینا با هم دیگه هی داریم با هم دیگه میکس میشیم و میچرخیم و داریم تو این هم برخورد میکنیم. هر کی تونست رای بهتر خوش پیدا میکنه دور برگردی تو این ملتینگ پات، بازم همینه. یعنی من تو فردا صبح میتونم همجور ور ور ور ور ور مخ شما رو بخورم و آخرش هم نشد که پیغام این آقا رو پخش کنیم، ولی پیغام این آقا همین بود در واقع که آقا ما چی کار کنیم. ما میگیم آقا ملایم باش، انقدر ملایم باش که همیشه بتونی عقب بکشی، همیشه بدونی جای دیگه برای امتحان کردن چیزهای دیگه هست. قباحتی که کسی بهت میده، تقبیحت میکنن، شیمت میکنن که آقا تو رفتی با یک پراستیتوت خوابیدی، نمیدونم تو رفتی فران کردی، اینا رو همه رو بذار برای خودشون، کاری به اونا نباید داشته باشی، تو از زندگی خودت انجام بدی. همه مسائلی که دروش داری تقبیح میشی مسائل فرهنگی هستش که قبل از اینکه تو بخوای بیای راجبه این مسائل فرهنگی فکر بکنی، جامعه زنانی جهان، جامعه زنای جهان این مسائل فرهنگی رو گذاشتن کنار، شده جزء مسائل تاریخی. فرهنگ الان تو این ایستاست. چیزی که دارن تو رو باش تقبیح میکنن و شیم میکنن و خجالت میدن، خودشون دست ازش برداشتن، ولی چون میدونن هنوز رو مغز مرد این احساس گناه و این غیرت و این حالتی که من میخوام حامی باشم و کنترل داشته باشم و حمایت کنم و حفاظت کنم هنوز هست، هنوز با این طور عذاب میدن و که تو با هیچ جا نمیرسی، خاک بر سرت، نمیدونم رفتی با این کار کردی، سنت بالا رفته، هیچ کسی تو رو نمیخواد. همه اینا چیزای موضعیه. شما یه جایی شما رو میخوان، یه جایی دیگه شما رو نمیخوان. یک کسی شما رو میخواد، همون کس فردا نمیخواد، همون کس دوره پس فردا میخواد. همه چیزا با هورمون و با هزار یک جور آپندان سایکولوژیکال و هزار یک جور مسئله است که شما نمیتونی با این بجنگی و شما نمیتونی اینو درست کنی، چون اصلا دست شما نیست، در توان شما نیست و شما باید ببینی کجا در این مدت کوتاهی که زندگی داری و فرصت داری، کجا میتونی با آرامش بیشتر. هر جایی هر آرامشی هم هست ممکنه فردا نباشه، ممکنه همین جایی که تو میری گردش میکنی فردا دیگه میگن آقا اینجا تعطیله، اینجا دیگه استریپ کلاب نیست، ما اینجا رو میخوایم بکنیم فاستفود، مثلا کارخونه پلاستیک سازی، یا پس فردا میخوایم اینجا بکنیم صندلی سازی، اینجا میخواد مثلا بشه مزرعه مثلا توت فرنگی میخوایم بکاریم. خب اون موقعی که هست آروم میری و توقعتو بر مبنای واقعیت، ریج و خشونت و ناراحتی و اسیانی که از رد پیل و از دیدن واقعیت هست، این باید بدونی که جزء پکیجه و این چیز رو تو نباید بشه که تو رو به زانو در بیاره. خب انشالله که حرفای من به هیچ درد هیچ کسی نخورده و همونی که هست همه چیز همیشه همونجور خواهد بود و انشالله هفته بعد برمیگردیم و همین چرت و پرتا رو دوره از اول میگیم، بعدم باز هیچ چیزی انشالله عوض نمیشه و بریم سراغ کارهای دیگه زندگی. تشکر میکنیم دوباره از تی وی باکس اچ دی، شاپور دشپور عزیز که برنامه رو سوئیچ کرده، امیرخان که محبت کردن، ادمنستریتور کمک هایی که دوستان میخوان بکنن از روی پیپل یا هر چیز دیگه توی گروه واتساپ هستن، از تمام دوستان و از تمام کسی که تو برنامه شرکت کردن. مطمئنم یادم رفته 10 نفر دیگرم که اسم بیارم و مطمئنم که دلخور نمیشین. عقل من همین قدم که کار کرده هنر کرده. تا دیدار بعدی، خداحافظ.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
2: چیست اینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، کار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی؟
1: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لبل نچین گوگوری مگوری، قربونه اون اخمت برت شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که به چه درت شوهر درت، اینجا با اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری، دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همون است که میخواستی، تیوی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسم اون ایمان اسم جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
3: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
4: ای زهر مار سلام و صد سلام، هی سلام و صد سلام، ده بیاد خبر مرگت. دیر میشه آقا، دروغ نمیشه. شوی پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه پخش میشه. ممنون از اینکه شما در این برنامه با ما شرکت میکنید. امروز میخوایم راجع به آمریکا و آمریکا چه خبره و برای مهاجرین و کسایی که مثل ما ایرونی ها میان در این کشور، حالا کشور دیگر رو نمیدونم، ولی خب باید کمابیش از یه جنبه هایی کمابیش یه جور باشه، از جنبه هایی که مثلا من متفاوته. از من خواستن راجبش صحبت کنم، منم دیدم که من با عقل دوزاری خودم نمیتونم به قول معروف جاستیس و دود جاستیس حجت رو تمام کنم. گفتم شما بیاید شرکت کنید و با هم به دوستانی که در ایران هستن و میخوان از ایران مهاجرت کنن به بیرون بگیم آقا چه خبر تو آمریکا، یا خیال میکنین چه خبر تو آمریکا، کسایی که از کشورهای دیگه میخوان بیان آمریکا بر صورت اونقدری براشون تغییر بزرگی نیست، گرچه خب خیلی ها دوست دارن بیان، حتی ممکنه سیتیزن فرانسه فرانسوی اصلا اگه باشه دوست داشته باشه بیاد آمریکا زندگی کنه، یا آلمانی باشه یا کانادایی باشه اصلا متولد سیتیزن نیتیو اونجا باشه نسل در نسل دوست داشته باشه بیاد آمریکا زندگی کنه. ولی خب مثلا برای ایرونیا چند تا تغییر بزرگه، برای غربی ها ممکنه اونقدر تغییر بزرگ نباشه. به هر صورت میخواییم با همدیگه بگیم که چه خبره به دوستانی که در ایران هستن و میخوان مهاجرت کنن. هر کدوم از ما یه پوینت ویو و یک نقطه نظر متفاوتی داریم و هیچ موقع معلوم نیست که کدوممون درست میگیم و هر کس از یه جنبه میگفتن یه پادشاهی بود بهش خیلی شکایت داستانی هست، میگفتن بهش پادشاهی شکایت کردن که آقا مردمت بیچارن و بدبختن و اینا خوراکشون همش ماست و خیاره و غذای حسابی گیرشون نمیاد. پادشاه هم که خب خبر از ماست و خیار نداشت، گفت پادشاه عادلی هم بود به خیال خودش و گفت آقا جون این ماست و خیار رو درست کنیم بیاریم من ببینم چیه این ماست و خیار که انقدر مردم شکایت دارن ازش. اون هم رفتن یه ماست و خیار شاهانه با تمام چه میدونم کشمش و گردو و زعفرون و هر چی که توش میریزن و گلاب و هل و فل و همه رو ریختن توش و یک ماست و خیار شاهانه بی نظیر درست کردن از دست بزرگترین آشپزای دربار آوردن خدمت قبله عالم. اونم 2-3 قاشقی خورد و گفت چقدر ما مردم ناشکر حق نشناسی داریم ها، چه مردم پرتوقعی داریم ها، این ماست و خیار که بهترین غذایی که من به عمرم خوردم، برید کسی آقا شکایت نکنه ماست و خیار بخورن همه، هر کی ماست و خیار میخوره شکایت داره بگیرین بندازین زندان، آجوبگر آقا منافقه. پس دیگه به پوینت آف ویو داره، هر کسی یک جوری داستان میبینه، هر کسی هم با شرایط خودش، حالا ممکنه 2 نفر در شرایط مساوی 2 نقطه نظر مختلف داشته باشن، 2 نظر مختلف داشته باشن. خب نقطه نظر با خود نظر فرق میکنه، ممکنه نقطه نظرامون یکی باشه نظرامون فرق بکنه، ممکنه نقطه نظرامون فرق بکنه، اون وقت دیگه داستان متفاوته. یا 2 نفر در دو شرط یا در شرایط متفاوتی با هم دیگه مطمئنن چون نقطه نظرشون فرق میکنه نظرشون هم فرق خواهد کرد و همدیگر رو اگر تایید میکنن احتمالاً به خاطر درک و شعوری است که از وضعیت همدیگه دارن، ولی خب نقطه نظرشون فرق میکنه و از نظر هر کسی داستان یه جوره. به خاطر همین هست که همیشه گفتیم با جو مهاجرت میخوای بکنی، باید مهاجرت یکی از هدفهای اولیه زندگیت باشه، نه یکی از هدفهای نهایی زندگیت. زن اول میخوام بگیرم تا پیر نشدم، بچه داشته باشم و بعدم حالا بچه ها ایشالا به یه جایی رسیدن 16-17 سالشون شد، دوتا کشتی 500 میلیون تونی رو میخوام از اینجا حرکت بدم، از مثلا فرض کن از یزد یا از فرض کن چه میدونم یروان ارمنستان یا از هر جایی که شما هستی، کابل تو افغانستان، میخوام حرکت بدم و بریم حالا آمریکا. تنها چیزی که برای تو نیست، حالا برای دیگران ممکنه بوده، برای تو نیست، لذت و خوشحالی و موفقیت و یا هر چیز از این قبیل هستش که ارزش این حرکت رو داشته باشه. به خاطر اینکه هر چی من تو این برنامه بگم و هر چی همه افراد بزرگترین دانشمندا و محققان، هر کسی که شما میشناسید و قبول دارید بیاد تو این برنامه، تو هر برنامه دیگه ای بگه، اون از دید خودشه و با شرایط خودشه و اگرم بر مبنای تحقیقاتی بوده، تحقیقات ریاضی که نیستش که 4 نفر رفتن از 4 نفر دیگه که اونا نقطه نظر خودشونو گفتن، شما هر کدوم اینا رو گوش میدی، بعدم راه میفتی میای آمریکا یا اونجایی که میخوای مهاجرت کنی، میفهمی که نه آقا همه اینا چرند گفته بودن، هیچ بعید نیست. به خاطر همین من پای این برنامه رو امضا نمی کنم. یک دو و من هر کسی هم حرف میزنه برای خودش میگه، بحثی هم نمیتونم با کسی داشته باشم تو این برنامه که دو تو شما اشتباه میگی یا به نظر من، حالا اگر بگم به نظر من چون مسئله منطقی نیست. به خاطر همین شما باید تست بکنی. مهاجرت یه چیزی هستش که باید تست بشه و تست بشه و تست بشه، انقدر تست بشه که تا حد قابل قبولی شما بتونی بهش نمره مثبت بدی. با دکتر بهرام صحبت میکردیم، دوست عزیز همیشگی شوی پرچونه، میگه آقا جون زندگی توی آمریکا برای یه نفری که درآمدش $3,000 یه دنیای کاملا متفاوتیه تا اون کسی که درآمدش $7,000، تا اون کسی که درآمدش $30,000 در ماه. و مسلما میدونیم که درآمدهای بسیار بالاتر و پایینتر از اینا که من گفتم هستش. یکی ممکنه خوشحال بشه، من خودم توی شوی پرچونه بارها گفتم آمریکا بهترین جاییه که من اومدم و زندگی کردم، بهترین جایی که من دیدم، خیلی خوشحالم مهاجرت کردم، خیلی بهم خوش گذشته، به خیلی از هدفام رسیدم، خیلی از سوالاتم هم برام جواب داده شد که فهمیدم آقا نمیتونم به این هدف برسم، نه به خاطر اینکه از خونمون میام بیرون اجازه نمیدن من این کار رو انجام بدم، اگه اجازه میدادن من الان شهره خاص هم در جهان بودم. اومدیم اینجا اجازه هم دادن، امتحانم کردیم، دیدیم شد نشد. این موشه یا مارمولکه؟ مارمولک ها پررو شدن اینجا، این لکلکه نیومده، قد موش شدن. باید صدا کنیم حاجی لکلک بیاد بزنه اینا رو، بندازه بالا قورتشون بده. خیلی باحال لکلک شکار میکنه مارمولکو، باید ببینی. یه درس زندگی بسیار بزرگی هم ازش من گرفتم از شکار لکلک، حالا بعدم واسه تو میگم، خودتونم دیدید حتما. به هر صورت هر کسی از دید خودش و با شرایط خودش، یه شخصی که درآمدش ممکنه به خرج یه اتاق کرایه‌ای در یه خونه به زور برسه و اونجا یه اتاق کرایه میکنه، حالا به هر نفی زندگی میکنه و خوشحاله، خطرهایی که اونو تهدید میکنه، پولایی که اون باید خرج کنه، جورایی که دولت میخواد ازش تیغ بزنه، دولت‌های مختلف دنیا همه تصویرهای متفاوتی از یک چیزن. فکر نکنید دولت اونجا اینطوریه، دولت اینجا اینطوریه، دولت اون یکی جا اونطوریه، اینطوری ظاهراشون فرق میکنه. عملاً و باطناً تمام دولت‌ها کارشون اینه که مردم رو کنترل کنن و مردم رو به سوددهی برسونن. یه جوری دیگه در خاور دور، یه جوری دیگه در خاورمیانه، یه جوری دیگه در اروپا، یه جوری دیگه در آمریکا به مردم یاد میدن که چه جوری خوبه، چه چیزی خوبه و شما چه جوری میتونید سیتیزن خوبی باشید و در نتیجه پول بسازید واسه دولت و دولت ها. ما همه اون ابزار دولت ها هستیم، به خاطر همین فکر نکنید که اینجا و اونجا فرق میکنه. آقای دکتر برام میگفتش که یک دکتر میخواد دکتر جراح باشه، میخواد جراح پلاستیک باشه، میخواد جراح مغز و قلب باشه، یا اصلا نه صاحب یه انستیتوت چین انستیتوت باشه، مثلا فرض کن چند تا شعبه داشته باشه و درآمدش بالا باشه، پولش خیلی زیاد باشه. اون بسیار تحت خطره و اون براش آمریکا و زندگی کردن در آمریکا جز زجر و شکنجه و ترس و فرار کردن از کسایی که هر کسی تیکه اون به دست و چاقو به دست و خنجر به دست داره میاد که یه تیکشو ببره، زندگیش پر از اینجور وقایه. یه آدمی که نشسته خونه و داره از دولت ویلفر پول میگیره میخوره و درآمدش هم کم و یه ماشین قرازه داره، گاهی وقت میتونه با اون بره بیرون یا بره مثلا والمارت شلوار جین بخره $9 مثل این که من خریدم و $8. خب این آدم زندگیش فرق میکنه، این آدم اونقدی تحت فشار و دردسر نیست. دلار ممکنه خیلی هم پول در نیاره ولی واسه خودش حال میکنه، راحته، بیمش هم مجانیه، کمبودهای پولیش هم دولت ممکنه بهش بده، کمبود کرایه خونش هم ممکنه واسهش تامین بکنه. و یه آدمی که مای 4000 در میاره متفاوت. واسه همین نمیشه واقعا جوابی به این سوال داد که بشینن یه گروهی همه اینو با همین جواب تایید بکنن. مهم اینه که شما باید بدونی مهاجرت یعنی به راهی باید بری که خودت مسئولشی. دیگران رو قانع کردن برای مهاجرت جز این که زنت یه طرف طلاق بگیره فرار کنه، بچه‌هات یه طرف برن یا بدبخت و بیچاره بشن یا تو رو شرمنده کنن یا اصلا محل بهت نذارن و زندگی خودشونو برگردن ایران و اون یکی داره شده دوست پسرش تنگ میشه، اون یکی داره شده دوست دخترش تنگ میشه، ما چرا اومدیم اینجا، من اینجوری نمیخواستم، من اونجوری نمیخواستم. اشکال از تو بود که اول 4 نفر مزاحم بر خود تولید کردی، بعد بدون اینکه به جایی بری که تو نمیدونی که اصلا خودت هم میتونی در اینجا خوشحال و راضی کنی و خوشحال راضی نگهداری، اون 4 نفر هم میخواد تو زندگی تو همش میشه فقط توضیح دادن و توجیه کردن و شرمندگی از این که ببخشید 98% مسائل رو من جون کندم درست کردم، خیلی معذرت میخوام که این 2% درست ندید، دلش واسه مامانش تنگ میشه، اون یکی میخواد بره قهرمان بسکتبال و شنا بشه در استخر محله خودشون، حالا اومده اینجا حالا زبان بلد نیست، اون یکی فکر میکرد حالا برم اینجا شهر دختربازی، دخترها ریختن چشمابیا و موبلاندا فقط به خاطر که من پشمالو بلندشم بیام اینجا با این چشمای سیاه اینجوری ولرزده اینا رو نگاه کنم، همه دوست پسرهاشون ول کنن بیان سراغ من. اونم از یه طرفی دل شکسته و بدبخت و بیچاره، مسئول همش خودتی. تویی که نمیدونستی که مهاجرت یعنی چی. پس قبل از اینکه ما بخوایم بفهمیم که آیا آمریکا خوبه یا آیا سوئد خوبه یا آیا چین بریم بهتره، باید بفهمیم که خودت کی، چی و چی کاره هستی و هدفت چیه. و خیلی سخت، اصلا فکر کن خیلی سخته که به اهداف خودت برسی، چه برسه به این که به دیگران رو بخوای راضی کنی. پس در مسئله دوم اینه که یعنی همه در کنار هم، اینه که مهاجرت کار تنهاییه، مثل پریدن از هواپیما و چتربازی میمونه. اگه لذت میبری خودت ببر. خیلی اصلا جرعتشو ندارن پاشون رو بذارن، خیلی اصلا باید بچسبن به یه مربی چتبازی و یه بار بپرن، اگر هم خیلی جرعت داشته باشن تنهایی نمیپرن که. ما مربی چتبازی با دینا رو بگیره و ببنده پشت خودش رو بپرن پایین. خیلی خوب، اونم خیلی تحسین میکنم، من جرأت پرش دارن. خیلی ها هستن که آقا حاضرم بیان با تو اون بالا تو بپرین و نگاه کنن و نوشابهشون هم دستشون باشه و بعدش هم بیان بشینن و شما میگی خوبه پریدی؟ آره پس رو من دیدم پریدی چجوری هفت نقطه شدی اصلا. بعد بسه دیگران تعریف کنه یا یادش بره، بعد فیلمش رو نگاه کنه و زنگ بزنه دوست دخترش و موضوع تموم بشه. تو بودی که پریدی، تو بودی که جون کندی، تو بودی که هرس خوردی، تو بودی که ضربان قلبت به 120 رسید و با مرگ دست و پنجه نرم کردی. هر چتبازی که هر دفعه با بهترین اکویپمنت و وسایل در شر بهترین حفاظت شده ترین شرایط که طبق تجربه و محاسبات و تکنولوژی و همه این چیزایی که خودتون بهتر میتونید از یوتیوب بخونید و واسه همه تعریف کنید، وقتی میپره داره با جونش رو ریسک میکنه. مهم نیست چه هواپیمایی، با چه مربی، چقدر تجربه داری، چند دفعه پریدی. هر دفعه که میپری جونتو ریسک داری میکنی، به خطر میندازی و باید خودت باشی، نه اینکه دست مادر تو، برادر تو، پدر تو ستایی با هم بپریم چون من میخوام بپرم. اونا هم از بیچارگی که اگه با تو نپرن زندگیشون دیگه، تو مثلا نوناور این خونه بودی یا مثلا رو تو حساب میکردن یا هر چی، اونا هم از بیچارگی باید بپرن. حالا چه عذابی جونی میکنن که میپرن باید پایین، بعد میرسن به پایین یکیشون پاش میشکنه، یکیشون تراماتایز میشه، یه هفته دیوار نگاه میکنه هی میترسه. چه میدونی رویات مردم چیه؟ خودم یکی رو واسه تون مثال بزنم، من که تونستم حرکت کنم و اصلا برنامه آمریکا اومدن نبود، من فقط میخواستم بیام بیرون. گفتم آقا جون من 1001 کار میخوام انجام بدم، با کمال احترام به هر سیستمی یا هر دولتی هر مردمی، اینجا آقا جای من نیست. به کی بده کارم آقا؟ بیلتونو بذارید جلو من ببینم چیه. سربازی باید برم، چشم آقا این سربازی. بدهی تحصیلی دارم، حالا خیلی ممنون که 2 قرون بیشتر از ما نگرفتم، ولی بالاخره گفتم آقا چیه؟ دیدی اون بیلی که من باید بده کارم که من راحت اجازه بده برم بیرون چیه؟ من گفتم آقا این کاغذ، این بیل شماست، این سربازی تو میری 2 سال اینجا این فلان میکنی، بعد هم برو هر غلطی میخوای بکنی بکن. ما هم همین کارا رو کردیم رفتیم. مثلا من نمیخواستم بیام آمریکا، من میخواستم تو کشتی سوار شدم برم استرالیا، یه جایی میخواستم برم. من اصلا نمیدونستم، با اینکه انگلیسیم خوب بود، با اینکه مطالعه میکردم، سابسکرپشن مجله های آمریکایی داشتم که میاد در خونمون، مجله دیسکاور و اونایی که دولت اجازه میداد دیگه، مجله مود نمی اومد، مجله دیسکاور می اومد، مجله علمی بود، خیلی چیز آدم یاد میره. اونم با انگلیسی 2 قرونی من خودم رو میکشتم بخونم بفهمم. مثلا پن پال داشتم، نمیدونم دوستم کاتبه ای داشتم موقعی که این اصلا نبود که، تازه اینقدر خودم رو مدرن میدونستم و هیچ که قبول نداشتم و اینا. گفتم من میخوام برم یه جایی، من دارم میرم، حالا میرم آمریکا نمیرم آمریکا، که بعدن داستان این چیز دیگه شد و بعد یه جور دیگه، یه جور دیگه شد و بعد دوره یه جور دیگه، دوره یه جور دیگه شد که همش هم مسخره بود و همش هم بی سر و تا و بی حساب بود و اینطوری شد. مثل که یه نفر میخواست ما بیام آمریکا. مخ شما رو بخورین در شای پرچونه. بماند حالا. پوینت اینه، نکته اینه که این کار یه کار گروهی نیست، کار انفرادیه. گفتن آقا اینجوریه اینجوریه، اونجا ممنوعه، اینجا نمیذارم، اینجوریه اینجا نمیذارن، اونجا گارد ساحلی هست، اینا باید آویزونشین کنار لنج، از اینجا برید جزیره کیش، از جزیره کیش برید که جزیره غشم، بعد نمیذارم اونجا یه نفر هست که سوار کشتی تو میکنه میذارتون تو جعبه، اونجا واسهتون غذا میذارن، آب میذارن، از ماسک رچری تو جعبه در میارنتون. خدا میدونست اصلا تو چی میشه. ما هم گفتیم باشه بریم، رفتیم ورزش کردیم، بدنمون رو نرم کردیم، خودمون تقویت کردیم که آماده بشیم برای شرایط تاف اون سفر. همش چرت و کشک و مزخرف بود. بعد یه چیز دیگه شد، بعد کاملا یه چیز دیگه شد. حالا اگر 3 جفت چشم نگران آرزومند دلشون تنگ میشه موافق نیستن، باید گلوتو زخم کنی، برای هر کدومشون کتاب بخونی که این قانه بشه با تو بیاد، وقتی بعد اومد سگو بذار ببری به زور، با کمال احترام حالا به اون آدم یا به سگ فرق نمیکنه، هر دوش موجودات شریفی هستن، که برمیگرده پاچه صاحبشو میگیره، تازه ورش داری به جایی در ضرب ورق و در ابریشم و پرنیان اینو بپیچونی که این آب تو دهش تکون نخوره، چون که نمیخواست مهاجرت کنه، تو میخواست مهاجرت کنی. یعنی کلن این همه دارم مختون رو میخورم به خاطر اینه که بدونید مهاجرت تنها چیزی که من عقیده دارم بهش، حالا واسه تون خوبه یا بده کار ندارم، اینجا خوبه یا اونجا بده، اونجا دوست دختر زیاد داری بیای مثلا فرض کن اتریش یا بری استرالیا یا بیای آمریکا یا هر جای دیگه، دوست دخترت کم میشه یا زیاد میشه، به من چه، برو خوشت نیومد برگرد، برو آمریکا 5 سال بمون، نشد برنش برو استرالیا، نشد برنش برو ترکیه زندگی کن، نشد برنش برو هر جایی که دلت میخواد، برو ارمنستان خیلی زیباست، برو اونجا زندگی کن، چه فرق میکنه، برو مسکو بمون، خودت باش، هیچ کس نه زر بزنه نه نق بزنه، نه منتظر باشه که تو بهش ثابت کنی، نه تو ناراحت باشی و وجدانت ناراحت باشه که من اینا رو کشتم دنبال خودم. اینو من پاش امضا میکنم. بقیه حرفا نظره، شما فکر میکنی، یا چون شما مثلا عموتون اینجا مغازه فرش فروشی داشته، شما هم تا اومدی رفتی اونجا و یه کچلوار پوشیدی و شیک وایستادی و دختره خوشکلم اومدن و 15 دقیقه بعدم یه دیت پیدا کردی و سه تا دخترم رفته و خودت هم خوشتیپ بودی و حالا دخترها سر رود میرن بالا و بعد پول درآوردی و بعد ماشین خوب خریدی و بعد به اوضاع بهتر شد و همه اینا، این دلیل نمیشه که یه نفر دیگه حتی قیافش هم شبیه تو باشه وقتی بیاد اینجا همینطوری باشه. این که میگه یه اومده هومسک شده و دیپرس شده و اینا همه چیزای درستیه، هر روحیات هر کسی فرق میکنه، طرف اینجا میاد و پول هم در میاره و به خیال خودش وضعیت دوست دختر و دیت و سکسش هم درسته، باز ناراحته. آدم بالاخره از این چیزا خسته میشه دیگه. خب خاطر اینکه تو نمیدونی داری چی کار میکنی که خسته میشی، کسی که میدونه داره چی کار میکنه خسته نمیشه که. زن و سکس و چه میدونم تفریحات و اینا برای یه مرد مجرد مثل غذا و لباس و بقیه چیزا مثل خواب و استراحت میمونه. تو داری چی کار میکنی؟ سوال اینه، تو داری چی کار میکنی؟ یه سری هم هستن مهاجرن، گرین کارتشون هم گرفتم زن تو چی جیبشون میان، آقا من اینقدر لجم میگیره از اینا، نه بخاطر اینکه اینا گرین کارت راحت گرفتن و من 10 سال طول کشید گرین کارت بگیرم، نه واسه اون لجم نمیگیره، بخاطر اینکه من انقدر چیزای دیگه در زندگیم به دست آوردم اصلا نفهمیدم چجوری به دست آوردم که اصلا نه لیاقتم بوده نه ارزم بوده، من از این جهت ناراحت نیستم، ولی انقدر لجم میگیره از این گروهی که دو نفری یا سه نفری گرین کارت دارن اومدن آمریکا. ازشو میپرسی آمریکا چطوره؟ میوه‌هاش خوشمزه نیست. آدم اینجا فارسی حرف نمیزنه، چلو کباباش اینطوریه، اونطوریه. همیشه اینا یا دارن میرن یا دارن برمیگردن. یا دارن جمع جور میکنن سوغاتی‌ها رو که ببرن یا رسیدن خسته و خستن الان. همیشه مهمه این حرکت‌های اینا. چون حرکت مهمی تو زندگیشون وجود نداره. این مهاجرت چون دو قرون از نظر من نمیارزه، یه مسافرته، مهاجرت نیست، اون بازی کردن با پول هست که داری، حالا یه گرین کارتی هم داری، ولی کسی که پول نداشته باشه برای مسافرت و بازی، چه با گرین کارت چه بی گرین کارت، این کار نمی کنه. کسی هم که کارش مسافرت و بازیه اصلا اسمش مهاجرت نیست. بله اینجا بالاخره بچه هاشون هستن برای تحصیلات بچه هاشون، اونم بی معنیه. خودت چی؟ برنامه تو چیه به عنوان مهاجر؟ تو که بچه‌تو مهاجرت ندادی به اینجا، تو بچه‌تو ورداشتی آوردی اینجا، به جای اینکه اونجا پولتو خرجش کنی اومده اینجا پولتو خرج میکنی. شما هیچ حرفی برای گفتن به یه نفری که میخواد بگه آقا من مهاجرت کنم به آمریکا نداری، چون خودت هم در آمریکا زندگی نمیکنی. همیشه یا خسته ای از مسافرتی که اومدی، یا خسته ای از خریدی که برای پس فردا که داری برمیگردی، معلومه تو داری میری ایران یا داری برمیگردی ایران؟ وقتی که داری میای آمریکا، منظورت داری میای آمریکا یا برمیگردی آمریکا یا داری میری آمریکا؟ تکلیف معلوم نیست چیه. به خاطر همین آدم مثلا حرفش هیچ اهمیتی هم نداره، هر بینشی واسه خودش داره، چون مهاجر است. مهاجر استپای مختلفی رو میگذرونه. حالا درسته تکنیکلی از لحاظ تعریف کلمه، نمیدونم از اداره مهاجرت و از لحاظ قانون بین المللی اسمش بشه مهاجر، چون که دیگه اینا سیتیزن اینجا، پاسپورت اینجا رو دارن، اسمش میشه مهاجر. ایرانی بودن حالا اومدن اینجا، یا مثلا هندی بودن، افغانی بودن، روسی بودن اومدن اینجا، حالا این مهاجر محسوب نمیشه. مهاجر اونه که از سیستم خودش در میاد و اینجا شکل میگیره، شکل اینجا رو میتونه بپذیره، اونه که میتونه به تو بگه اینجا چه خبره، نه اونی که ازش میپرسی ولی این سنگک های اینجا اصلا مثل سنگک های ایران نیست. من خودم همیشه از ایران سنگک میارم. اینقدر از این مزخرفات تو لس‌آنجلس و کالیفرنیا، جایی که کلونی ایرانی هست، میشنوی میخوای فرار کنی سرتو بکوبی به دیوار. این چیزی برای گفتن نداره. بچه‌اش هم داره میره کالج، هیچ چیزی گفتن نداره. بچه هم که مهاجر محسوب نمیشه، متولد اینجاست. یا اگه متولد اینجایی در 7 سالگی آوردن اینجا، این چرخیده شده 12 سالش آمریکاییه. اون مهاجر نیست که. مهاجر اونی که میکنه زمینو میاد. یکی مثل من مثلا با همه شتی که اینجا هست پنجه به پنجه می جنگه. هنوز مقدار لای پنجه هم هست. و از هر گوشش باید جون بکنه، درس بخونه، یاد بگیره زخمی و خاکی و خل و تیکه و پاره از اونجا رد شه تا برسه به یه جایی. اگه تو میخوای این کارو بکنی به عنوان مهاجر، تنهایی باید این کارو بکنی. باز من میگم سر حرف اولم، یادتون در واقع دیتینگ و سکس و نمیدونم زنگ گرفتن و فلان، میگفتم باز هر کاری میکنید بکنید، بچه درست نکنید. چون بچه که درست میکنید دیگه دردسره. از این دختره خوشت میاد، از این مرد خوشت میاد، مرد خوشتیپ قویه، میری میجنگی، خود خفه میکنی، ده جور باش میخوابی، از چنگ زنش در میاری، 2 هفته بعد دیگه یارو رو نمیخوای. بچه درست نکنه اب نداره، بازی کردی چش کار نداره. اون مردم حتما حال کرده، خوشش اومده، زنها حتما دنبال بهانه میگشتن شر یارو راحت شه. هزار یه جور سایکولوژی توش هست، همش هم چرنده برای بحث برنامه روانشناسی. ما اصلا آنالیز نمیکنیم این چرت و پرتا رو، به خاطر که ما نزدیکش نمیشیم. چون ما اگه خود قده مورچه کنیم، وقت میفهمی مورچه چقدر قویه، میفهمی چقدر دردسر داره یاد بگیری با مورچه چجوری دیل بکنی. خودم نزدیک مورچه نمیشه، مورچه از ولش کن، زندگی خود ادامه بده. واسه همینه که مهاجرت کار یه نفریه و باید از کسایی بپرسی که اینا هر چیزی رو گذروندن. و از کسای اگر با هر مهاجری میخوای مشورت کنی، راجب چیزی که برای اون اتفاق افتاده باید ازش بپرسی، راجب مسیری که اون گذرونده و طی کرده باید ازش بپرسی، نه اینکه آقا جعفر آقا پترخوره رفته کجاست؟ تو هیوستونه. هیوستون که نیست، هوستون دیگه، تو هوستونه. خب آقا من خواستیم خواست وقت کنیم بیاییم آقا بیاییم آمریکا یا نه. من 100 تا این تلفن ها میگیرم آقا ما بیاییم آمریکا چیکار کنیم. اینجوری نمیشه که. تو میخوای بیای آمریکا چیکار میخوای بکنی، چیکار بلدی، چقدر حوصله داری، چقدر پول داری، چقدر ابزار اومدن با آمریکا داری. هر کدوم از اینا یه مقداری از ریسورس تو رو و از توانایی تو رو، از انرژی و دارایی هایی تو رو میگیره و میخوره و له میکنه و نابود میکنه و تو هر لحظه ضعیفتر و فقیرتر میشی تا برسی به اونجا. اگه پول زیاد داری که هیچی. اولین رومیتی که داشتم، هم اتاقی که داشتم توی سان فرناندو ولی توی لس‌آنجلس کانی، قسمت بالایش، قسمت یعنی اول لس‌آنجلس بعد میشه سان فرناندو ولی، بعد دیگه میره ونچورا و از خط کناره سان فرناندو ولی بودیم، اونجا که میگن انسینو و فلان اینا. ون نایز و اینا خیلی معروفه، حالا بگذاریم برای چی معروفه. یه بچه پول داره، اصلا کاری به هیچی هم تو زندگیش نداشت، هر چی رو دلش میخواست از دید خودش تعریف میکرد و انجام میداد. ضرراش هم این بود که یه مثلا یه پلیسی رو جریمه میکرد 2000 دلار، بعد یه چیزی میشد، بعدن پولش نمیداد میشد 2000 دلار، بعد پول میداد به وکیلی، وکیل میرفت اونجا و مثلا 2000 دلارش میشد 8000 دلار، پول وکیل هم میداد 5000 دلار. بعد اون کاری که از روی نادونی خودش کرده بود که مثلا اگرم میکرد و میفهمید که اشتباه کرده مثلا 250 دلار جریمه بود، مثلا 10-12-13 هزار دلار میداد، هیچ فرقی هم نمیکرد. بعدم آخرش هم انگو میدونی چیه، ما آمریکاتون هم دیدیم خوشمون نیومد، حال نکردیم، برگشت به همون جایی که حال میکنه. حالا از اون بپرس آقا ما بریم آمریکا چی میخواد به تو بگه؟ واسه 70 من کاغذ میگه همونجوری که میگفته که این کار چجوریه، تیکت گرفته بوده، تیکت جریمه رانندگی گرفته بوده چون داشته تون میرفته، گاز میداد، یه ماشین خریده بود، رفته بود یه هویه ماشین خریده بود 12000 دلار 9000 دلار، ماشین نسبتاً ارزون قیمتی خریده بود، بس خوش گاز میداد و خیابونی یه طرفه رو میرفت و پلیس هم همچین رفت دقیق چسبون نگهش داشت و جریمه بهش داد چون داشته تون میرفته. جریمه رو برداشت و جریمه اصلا با پلیس نکرد و گذاشت تو جیبش و دوباره ادامه داد به راه رفتن خودش. گازشو گرفت و یه 4-5 مایلی رفت دوباره یه پلیس دیگه گرفتش، گفت آقا من همین الان تیکت گرفتم، اینا من تیکت دارم. گفت عزیز من این تیکت جریمه رانندگیه، این مجوز که نیست که شما امروز 4 ساعت وقت داری تون بری. دو تا فوش هم به پلیس داد و نه اونجا، بعد که تیکت دومو گرفت با ما صحبت کرد، دو تا فوش هم به پلیس داد، دو تا کاغذ گذاشت جلوی وکیل و 2-3 هزار دلار وکیل خرجش شد و داستانش رو درست کرد و اصلا خودش هم نفهمید که اشتباهش چی بوده، کارش چی بوده. بعضیا تو این دنیا نیستن، بعضیا با یه کسای مهاجرت میکنن میان اینجا، یکی دیگه میره تو گل و لجن و دردسر و گرفتاری و 1001 جور حمالی. اینا نشستن خونه از خوش شدن چایی میخورن، بعد مهاجر محسوب میشن، بعد شما ازشون سوال میکنی راستی نمیدونم داشت فلانی یا مثلا خاله خانم فلانی چجوری مهاجرت به آمریکا؟ عالیه مهاجرت به همون که خیلی عالیه، بیمت مجانیه، نمیدونم اینجوری اونجوریه، میان خونه فشار خونه آدم رو میگیرن، نمیدونم فلان میکنه. خب این جونا رو این نکنده که تو تا بخوای به اینجا برسی گوساله تا گاف شود، با کمال احترام به شما، این دفعه به شما در مثل مناقشه نیست، گوساله تا گاف شود دل صاحبش آب شود، که در این کیس صاحبش هم خودتی. بعد تازه همه چی که درست شد اون وقت میخوای فایل کنی گرین کار، اگه همه چی درست شد گرین کارت تو یا سیتیزن که شدی، بعد از 5 سال، نه بعد از 5 سال ورودت، بعد از 5 سال که معلومه است، بعد از چند سال جون کندن که رسیدی به گرین کارت، از اونجا 5 سال. و مثل زنگ گرفتن بهت نمیگن بعد ماه اصلا چه خبره، و میگن تو آمریکا پول ریخته رو زمین، اینطوریه اونطوریه، خرج بیمه همه رو میدن، با همه قرصا مجانی، دکتر مجانی، بعد هم میریم جشن مهرگان واسه خودمون میرخصیم، شبه نیستا هم حق ندارن بیان چون اینجا در همه سال دارن. بعد تا تو به اونجا برسی، خلاصه باز برمیگم سر حرف اول، و مهاجرت یه کار تنهاییه، باید کسی بهت وابسته نباشه، کسی منتظر نباشه. این رو داشتم بگفتم، یکی از کمک های بزرگی که به مهاجرت من به آمریکا شد این بود که کسی اونجا منتظر نبود من خرجشو بدم، کسی اونجا منتظر رو ازش نگهداری کنم، خونش تو خونه تنها باشه که مثلا من باشم نگهداری کنم. حالا گذشته از زن و بچه و اینا که دیگه اونا یه داستان متفاوتیه، پدر و مادر اگر مثلا فرض کن پیر باشن، سنشون بالا باشه، یا به هر دلیلی سنشون بالا نباشه، احتیاج به کمک داشته باشه از لحاظ روحی روانی، دلتنگ بشن، اینطوری بشه اونطوری بشه، بازم دست و پای تو بسته است. همه کس نمیتونه مهاجرت بکنه، نه فقط به خاطر که ارزشش نداره، بلکه به خاطر که شرایطش هم نداره. و این سرزنش کردن خود به خاطر این قضیه کار اصلا درستی نیست. دوستان برای من لطفاً تکست نفرستید اگر میخواید تو این برنامه شرکت کنید، 310-896-7524 شماره تلفن ما هست. میتونید برنامه ما را از تلویزیون پرچونه ببینید، از وبسایت پرچونه.com یا از یوتیوب یا از اینستاگرام یا از فیسبوک. فیسبوک یادم رفت. این دفعه فیسبوک نکردیم. من میگم چی یادم رفت؟ فیسبوک یادم رفت. ولش کن. اشاره ریلی میکنیم براتون رو به فیسبوک برنامه رو، یعنی ریپیت میکنیم. به لطف دوست عزیزم آقای شاپور دشپور عزیز برنامه روی اینستاگرام و بقیه سوشل میدیا داره ریلی میشه لایو، و شما اگه لایو میبینید به لطف دوست عزیزمون هست. ضمن میتونید از پرچونه.com، وبسایت پرچونه.com همیشه برنامه رو لایو ببینید و بشنوید.

ما تمام HD1920 در 1080 1920 در 1080 2 میلیون پیکسل میشه HD. ما فول HD پخش میکنیم، شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین ترتیب که ما داریم، شما هم تلویزیون داشته باشید. برنامه پرچونه رو و برنامه دیگه تلویزیون پرچونه رو که برنامه جالب دیگه هم هست، فقط از وبسایت پرچونه.com هست که میتونید فول HD نگاه کنید با کیفیت عالی، حتی که تلویزیون 80 اینچ هم داشته باشید با کیفیت عالی. در غیر این صورت اگر کشش اینترنتون ضعیف باشه و به هر دلیل دیگه، میتونید این برنامه ها رو وقتی میرید وبسایت پرچونه.com با کیفیت خیلی کم ببینید، ولی بازم قطع نمیشه. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین ترتیب از هر جای دنیا با یه لپتاپ مثل اونی که اونجا هست و یا خیلی از اون لپتاپی که اونجا هست ضعیف‌تر، شما میتونید تلویزیون پخش بکنید و رادیو پخش بکنید و این رو میتونید از سیستم پرچونه میدیا 310-896-7524 تهیه کنید و شما هم صاحب تلویزیون و رادیو باشید و این تلویزیون و رادیو از آمریکا پخش میشه با مسائل قانونی و محدودیت‌های قانونی آمریکا. هر جای دنیا باشید میتونید برنامه‌ای داشته باشید که از آمریکا، و این چون سرورات آمریکا هستش و از آمریکا پخش میشه و هیچ کس جلویش برنامه‌ای نمیگیره مگر اینکه مخالف قانون اساسی آمریکا باشه. به هر صورت 310-896-7524 اگه بخواید به شوی پرچونه کمک بکنید، باز هم با همین شماره من اطلاعات پیپل در اختیارتون بذارم و حساب‌های بانکی هر جایی که شما هستید، ایران یا اروپا یا کانادا یا آمریکا، میتونید به شما شماره حساب بانکی بدیم. ضمن اینکه میتونید با ارز دیجیتالی US دلار تتر USDT که معادل دلار 1 دلار هست، ولی شما میتونید حتی تا 1 سنت هم کمک بکنید هر چقدر که دوست دارید وقتی که حساب ارز دیجیتالی داشته باشید و خیلی چیز آسونی هم هست شما میتونید داشته باشید، اونطوری هم میتونید کمک بکنید. به هر صورت هر وسایلی که ما اینجا داریم، حالا ایشالله یه فقط نشون میدم، تمام قطعاتی که ما داریم، کامپیوتر، میکسر، میکروفون، دوربین، مانیتور، به زودی داره اضافه هم میشه، تمامش با کمک شما دوستان هستش، با پولایی که شما به ما کمک کردید، دونیت کردید و ازتون ممنون هستیم. بهتون حتما یه بار شعاف میکنیم که چه چیزایی داریم که اینو مال من نیست، مال شماست، چون هیچ کدومشو من پولشو ندادم، شما پولشو دادید و اینجا هست تا موقعی که شوی پرچونه اجرا میشه از این دستگاه استفاده میشه. ازتون ممنونیم. به هر صورت شما میتونید یه تلویزیون و رادیوی بین‌المللی داشته باشید و از هر جای دنیا هم پخش بکنید. داریم دوستان عزیز صحبت میکنیم راجع به مهاجرت با آمریکا و اینکه توی آمریکا چه خبره و چه جوری خوبه، بعد بیایم نیایم واسه همون فایده داره، زحمتش زیاد نیست، دردسرش چجوریه، چه چیزایی گیرمون میاد. حالا تمام اینا رو من گفتم، یه دید کلی اگه نگاه بکنی، هر کسی تو آمریکا بیاد، به خصوص مهاجر، البته نه مهاجر که میلیونر نیست، چون میلیونر اصلا که وقتی میلیونر که اصلا کسی که دستش به خیلی از کارا میرسه وقتی میاد مهاجرت میکنه، اول میخواد همون کارا رو انجام بده، وارد بافت کشور و وارد بافت جامعه نمیشه، مثل یه بچه اینجا بزرگ نمیشه. از یه طرف یه بازی خیلی شیک و لذت بخش و با کلاسیه که شما وارد یه جایی بشی و لازم نباشه بری مثلا فرض کن همبرگر فروشی کار کنی، ماشین قرازه سوار بشی، یه لباس به درد بخوره مارکدار بخوای بخری نتونی بخری، تلفن ارزون قیمت بخری، ذره ذره رشد کنی به جایی که مثلا فرض کن برسی که تلفن گرون قیمت داشته باشی، ماشینت اوکی باشه، خونه خوب بشینی، چه میدونم دوستات تو رو به عنوان دوست قاطی خودشون حساب بکنن، بخاطر که یه جای میری اونا میخوان $100 خرج کنن، تو میدونی بتونی $100 خرج کنی. حالا اگه جای ارزون بری، جای ارزون تر البته هست، با $5 هم میتونی بری چون نهار بخوری، البته هم با $100 خرج کنی، ولی بستگی داره به پست کی بخوری و با کی بخوای هنگاوت بکنی. تا اونجا برسی و فرم بگیری و شکل خودت اینجا بگیری، آدم بی پول این مسیر رو طی میکنه که ارزشش داشته باشه.

0: که پول داره میاد و یهویی میفته یه جایی که یه آدمی اومده مثلا 4000 دلار لباس پوشیده با یه ماشین شیک اومده. خب آقا چیکار میکنه؟ آره ما از ایران اومدیم این کارتون رو گرفتیم. زیادم انجا حال نکردم من اینجا رو راستیتش. اون اینجا رو ندیده که اون اینجا رو اینجا بزرگ نشده، اینجا به شکل نگرفته. چهار تا سوال ازت داره که آقا مثلا من فرض کنم بخوام اینجا بیام مثلا فرش فروشی آقامون رو میخوام یه شعبه اینجا بزنیم، خب چی کار کنم؟ خب آقا بعد فرشاتون اینجا رو مجوز میگیره، اینجا مغازه میگیرید، خب شما فرش فروشی هستید و ایرانی هستید و مهاجر نیستی، نمیتونی نظر بدی که آمریکا چه خبره، آمریکا چه جوری زندگی، چون شما زندگی تو آمریکا نکردی و اینجور چیزا. اون آدمی که مسیر طی میکنه میتونه، و اون آدمی که مسیر طی میکنه یکی دیگه از خصوصیاتش اینه که نخورده نون گندم ولی دیده دست مردم. یعنی تو وقتی 10 تا چیزو میفهمی که این یکی رو میتونی داشته باشی، اون 9 تای دیگر رو نمیتونی داشته باشی، میفهمی که اون 9 تای دیگر رو چرا نمیتونی داشته باشی. بخاطر همین اگر میخواید مشورت بکنید، خلاصش با کسی مشورت کنید که اینجا ساخته شده. یعنی این فرمولی که میبینی، این آدم، این وضعیتشه، این درآمدشه، این هر چیزش که هست، این اینجا درست شده. واسهش پکیج نکردم بیارم بذارم اینجا، شما حالا برو اینجا کالجتو بگذرون، بعدن برو اونجا دانشگاه، بعدن نگران نباش، بعد ما اینجا وسط پول میشه، بعد یه های 2 دلار از مثلا 3000 تومن میشه 30000 تومن، بعد این چه خرط و خری میشه. بعد حالا نظر اونو میخوای چجوری بپرسی؟ نظر اون چه اهمیتی داره؟ یه روز مامانش میخواد وعده به وعدهش یه ایلات دیگه، یه روز دوست پسرش میخواد بیارتش اینجا، یه روز میخواد به آدمش باید نگاه کنی. هیچ جواب رجد و سالد و محکم درست درمونی خلاصه برای این که بیام اینجا خوبه یا بد نیست. اگر تنهایی بیای، اگر پی همه چی به تنت بمالی، حداقل میتونی بفهمی که آقا من اینجا بمون هستم یا نیستم. این اومدن مهاجرت به اینجا با دختری که عاشقش هستی و باشم ازدواج کردی و یا میخوای ازدواج بکنی، به از دست دادن اون منجر نشه. یا اگر بچه داری، به بدبختی و آوارگی و گرفتاری و دردسر و طلاق مادر وردار بچه رو ببره. و زن اینجا از همه حقوق زنان حمایت میکنن، به من چه مربوط؟ زندگی تو خراب میشه، زندگی زنت هم خراب میشه. حالا از حقوقش حمایت بکنن، اونجایی که لازمه از حقوق یه نفر حمایت بکنن، بدون جنگ دیگه، تا جنگ نباشه که لازمه یکی بیاد حقوق خانومش رو دفاع بکنه، پس بدون بدبختیه. خب تو اینا نیفت، مثل بقیه بازی ها و مسخره بازی، دلت میخواد کیبورد بزنی، یه روز دلت میخواد بری فرض کن شنا کنی، واتر پولو یاد بگیری، یه روز دلت میخواد بری کونگ فو تیراندازی یاد بگیری، بکن. حالا دو تا لگد هم تو کونگ فو میخوری، میفهمی آقا کونگ فو کار هستی یا نیستی. تو کلت فرو میکنن تو واتر پولو تو آب، از دماغت آب میخوره، از گوشت در میفهمی آقا دلش من این کارم نیستیم. خب ولی با 4 نفر دیگه نه، مهاجرت هم همینطوریه. هر مسیر رو بخوای طی بکنی باید بدونی که به کجا میره، یا اگه نمیدونی بفهمی ببینی که جایی که داره به اونجا ختم میشه مناسب حال تو هست یا نه. 310-896-7524 شماره تلفن شای پرچون است. شما اگر مطلبی برای گفتن در این برنامه راجع به این موضوع دارید، ما خوشحال میشیم با شما صحبت بکنیم و تجربیات شما رو در اختیار بقیه شنوندگانمون که میخوان بیان به آمریکا بگیم. شاید شما در یک جای دیگه هستین، دوستان عزیز میتونید تماس بگیرید، رای واسه من تکست میده که من اینو میخوام بگم، من اونو میخوام بگم. خب زنگ بزن. نمیتونم حرفی دور تکرار کنم، زنگ بزن ببینیم چی میخوای بگیم. اوپن مایک رو همه دوست دارن، دادش ما این دختره اینجوری، دادش ما اون دختره بدن. موضوع جدی کسی دوست نداره. من گفتم این موضوع رو دوست نداره کسی. Anyways. به این ترتیب داشتم اینو گفتم، اگه میخواید توضیح بدید، نصیحتی بکنید، تشویقی بکنید، من بکنید از مهاجرت، به خصوص اومدن با آمریکا، میتونید این تماس بگیرید و بگید 310-896-7524. بله، حالا بذار من داستانی بگم که مثلا فرض کن یه نفر ساده مهاجرت کرد، تنها مهاجرت کرد و اومد به آمریکا. بازم چند جور ممکنه برسی. بعضی هستم میگن که من پام برسه به آمریکا همونجا فوری پناهنده میشم و میمونم تا دوست کنم. این راهیه که معمولا جواب میده. معمولا وقتی بگی آقا من اومدم اینجا یهوی عیسی مسیح رو پیدا کردم، فورا میگه آقا میانم گرین کارت تموم شد رفت. شما گرین کارت کسی کار نهی که چی شد که این همه سال شما مسلمان بودی ولی یهوی عیسی مسیح رو پیدا کردی؟ اونجا عیسی مسیح نبود، اونجا مثلا سر کریم خان مثلا 5 تا کلیسا و 4 تا کلیسا و نمیدونم معبد زرتشتی و نمیدونم فلان اینا نبود. شما تا رسیدی اینجا دیدی وای خدای من عیسی مسیح، یهوی عیسی مسیح. من احترام میذارم به اندیشه، برای اینکه تو اونجا این همه سال مسلمان بودی یهو اینجا عیسی مسیح رو پیدا کردی، خودتی دادش. بعد ولی فوری بهت مثلا گرین کارت میدن. شما اینجا بگی من پناهنده مذهبی ام، مثلا گرین کارت بهت میدن. حالا ممکنه گرین کارت بدن، یه حقوقی هم بدن، نهایتا شما گرین کارت رو میگیری. ولی اگر متریال این کار نباشی، میگن که چی کار حسنی، اگر نباشی، اگر این کار حسن نباشی، گرین کارت هم بهت بدن مشکلت حل نمیشه. گرین کارت هم بهت بدن شما مهاجر نیستی. مثل همون میمونه که پسره پدر مادرش ورش آورده اینجا، کارشونه که واقعا بیشتر اینجا سریال ترکی نگاه کنن اگر مهاجر نباشن. آدم مسن نمیگم، آدم مسن کاری جز این که راحت تو خونش استراحت کنه نره. من آدم مثلا 55 ساله رو میگم. فرض کن یه پسری 30 سالشه مهاجرت کرده، پسر پدرش از 55 سالش و مادرش از 55 سالش، اون یه آدم میون ساله. این که گفتم میشینه سریال نگاه میکنه، آف کورس مادر خودم سریال نگاه میکنه، منظور من این نیست. منظور من اینه که یه آدمی که کارش اینه که حرکت بکنه در جامعه و برای خودش معنی داشته باشه، که یک زنه مثلا فرض کن 55 ساله ای که بچه 28 ساله داره که مهاجرت کردن به اینجا، یا یک مثلا مرد مثلا 60 ساله که پسرش 30 سالشه گرین کارت هم واسش گرفته، آدم خونه نشین نیستش که، ولی میاد اینجا قشنگ میشونه خونه، هیچ کار دیگه هم نداره، فقط میره سر خیابون تخته بازی میکنه با آدمایی که دم مغازه ایرانی هستن، یه چلو کباب اونجا میخوره یا میان خونه غذا میخورن هستن خونه. این مهاجرت نیست. میاد اینجا و واسه خودش داره زندگی میکنه و هیچی هم از بیرون نمیدونه. اگر شما میخوای حرکتی بکنی و برسی به آمریکا یا هر جای دیگه، باید بدونی که اون قسمت قضیه منتظر تو هست. یعنی تو هرچی هم درست کنی باید خودت از لذت ببری. دیگران چه اول بیاریشون و هزار و یک جور اذیت بشن و هزار یک جور نق به جونت بزنن، چه اینکه بعدن بیاریشون همه چی مرتب باشه، اونا سیستم مهاجرت تو رو نمیفهمن و نمیتونن بفهمن، شاید مثلا آرزوش هم نداشتن. تشویق و تحسین و در واقع ریکگنایز شدن و یه معنی یک معنی قشنگی، یه شخصیتی به عنوان شخصی که مهاجره و پیشتازه و از این جنگل پردرخت همجور زده و قطع کرده و مسیر باز کرده و حرکت کرده و دیگران هم پشت سرش اومدن، همچین تشویق و تحسینی هم نخواهی گرفت، به خاطر که بازم اونا رویایی تو رو ندارن که اینجا هستن، میارشون اینجا فامیل یا زن میگیری، دلش واسه مامانش تنگ میشه، فامیل دلش واسه دختر خالش تنگ میشه، خواهرت برادرت دلش واسه زندگیش تنگ میشه اونجا. اگر قدرت داشته باشی و بیاری همه رو اینجا به اون کسایی که دوست داری نزدیکان تو، از این جهت هم خبری نیست. تشویق و تحسین و recognition به قول معروف خبری نیست، از این جهت هم که لذتی برای تو نداره. هی باید هر کس جدیدی هم میاد وظیفه تو که کمک بکنی و هی هم باید خودتو ثابت کنی که این درسته، این روش درسته، بعدم هرچی بشه باز مسئولش توی و اچهش تو میبینن. هر کاری هم تو به عنوان یک پیشتاز انجام میدی و بعد اونا میخوان کمکشون کنی، بازم وظیفه ای تو میدونن که انجام بدی. این بی عرضگی خودشون برای اینکه عرضه مهاجرت نداشتن یا شرایط مهاجرت نداشتن و اون در نظر نمیگیرن. تو باید لحظه لحظه ثابت کنی که اب نداره آلوهای اینجا اگر بیمزه است. خب معلومه آلو اینجا پوندی $3، پوندی $3.5 آلوی خوشمزه. خب وقتی میری میخری پوندی 40 سنت و 30 سنت معلومه بیمزه است. همه چیز آشغالی داره. همبرگر میخوای بخوری خوشمزه باشه، همبرگر خوب اینجا از $10 شروع میشه تا $15 $16 همبرگره. ولی اینکه تو بری تو مکدونالدز میخری $1.5، خب معلومه که آشغاله. $10 همبرگره، اونم شبیه همبرگره. بعد میگه همبرگراش آشغاله، بوی گن میده. خب بخاطر همبرگری آشغالی که بوی گن میده میخوری. همبرگری که بوی گن نمیده نخور، بفهمه همبرگر چقدر خوبه. مرغاش اینجوریه، نمیدونم استیکش اونجوریه. این همه تعریفایی هستش که شما تازه باید تحمل کنی، به عنوانی که اونا برخواد ببین. آخه یه ما بیادبی نباشه، خصوصیت همه آدم هست. خود منم اولیش، آقا خفه نمیتونن بشن. خود من پرچونم دیگه، خفه نمیتونن بشن 20 ساله. باید یه چیزی بگه، نمیشه نگاه کنه ببینه که تو داری چی کار میکنی. فوری میخواد تعریف کنی، توضیح بده، بگه آقا منم آدمی هستم، دو کلمم از مادر عروس بشنوی. بابا خفه بشو گوش بده. اینقدر توقعی بی خودی، نیقه بی خودی، مخ منو بخوری. همین که تو توقع داری به عنوان مثلا شخص دوم یا سومی که پشت سر یه مهاجر پیشتاز میاد، خواهی هم توقع رو منم داشتم دیگه. فکر میکنی مثلا من مرغ که نبودم، من همین توقع رو داشتم. منتها با تمام تلاشایی که کردم فهمیدم دیوار بتونی کجاست، در کجاست، بیشه کجاست، پرتگاه کجاست، راه کجاست. وقتی از اون راه داشتم رد میشدم، خیلی از اون چیزای قشنگ که تو عکس میدیدی من نمیدیدم. شما یه مرغزار زیبا میبینی، من میبینم خب من بخوام اونجا رد بشم که چاله است و حیوان هست و هزار یک مرض هست، مجبورم راه پیدا کنم. اون راه خاکی از اون گوشه رد میشه، ولی اون تصویر زیبایی که تو میبینی نیست. اگه بخوام تو رو بردارم بیارم اونجا، نه اول زیر گوش منو موقع بگم چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه. به خاطر که اولین خصوصیت یک مهاجر ویژنه، ویژن یا بینش، یا حالا بگیم رویا. مثلا فرض کن رویا نیست، ولی تو باید توانایی دیدن داشته باشی، بدونی که این مثلا انجلی گفت منظره بسیار زیباییه، من میخوام برم اونجا. خب اونجا که اینجوری اونجا نمیرن که، تو باید اینجا بری پایین، بعد اونجا بری این طرف، بعد یه وقتی راههایی رو میبینی که وقتی تو داری از اون راه ها رد میشی اصلا اون منظره رو نمیبینی. و این از برای یک کسی تشویق کننده است و برای یک کسی باعث دل سردی و یأسش نمیشه که یه بینش داشته باشه. بعدم یاد استیون کووی میفتم، میگه که خصوصیات آدم موفق اینه که begin with the end in mind. تو میدونی داری میری یه کشوری که غریبه ای، باید خودتو بکشی تا آشغالای اونجا تو رو آدم حساب بکنن. یه بار دیگه میگم، باید خودتو بکشی، تلاش کنی تا آشغالای اونجا تو رو آدم حساب بکنن. آدم حسابی ها اونجا که فراموش کن، اصلا فراموش کن، هم الان فراموش کن، هم برای تمام ایرانیانی که اینجا هستن فراموش کن. حالا یه دونه شون ممکنه رفته باشه یه جایی، چه میدونم ناسایی، نمیدونم یه فلان، یه جابی گرفته که اسمشو داریم خانم دکتر فلان یا آقای دکتر فلان. این معنی نیست که های سوسایتی اینجا اون آدم حسابش کرده. بله اونم حالا رفته گرفته این مدرک، بله اونم حالا توی فیلمی بازی کرده. مسئله این تو جایی داری میری که باید خودتو تیکیو پاره کنی تا آشغالای اونجا تو رو آدم حساب بکنن. این به خاطر این نیست که تو آشغالی یا تو از اونجا از اونا کمتری، یا تو ریاضیاتی که در دانشگاه خوندی در حد فوق دیپلم به مراتب سنگینتر و ریشه‌ای‌تر و قوی‌تر از ریاضیات بوده که اینجا در حد فوق لیسانس و دکترا تدریس میکنن که باید بخونی یاد بگیری. همه هیچ کدوم به اینا کاری نریم. خصوصیت بشر اینجوریه. تو مهاجری، تو مال اینجا نیستی. تو اونو میگی افغانی رو نگاه کن. آقا افغانی مگه همه نمیگن هم برادر هم خونه؟ مشهدی افغانی یکی هم دیگه. یه قوم هم دیگه، حالا یکی 40 مایل این ورتر، یکی 40 مایل اون طرف تر، اینجا مشهد و نمیدونم استان خراسان محسوب. ببخشید من اسما رو نمیدونم، این موقع جنگ نشه که اسم اونجا چیه، من اسما رو نمیدونم، یه چیزایی یادمه میگم، ببخشید اگر اسمی که پیروز عوض شده این اسم الان اون اسم نیست. اون طرف هم که افغانستانه، برادر خونی هستیم، برادر دینی هستیم، نمیدونم فلان هستیم، قیافه‌مون نگاه می‌کنی شبیه همن. خیلی من واقعا اونا بسیارم خوش‌تیپ‌تر و خوش‌قیافه‌تر هم هستن. وضعیت یک افغانی مهاجر شما در ایران نگاه کن، شما فکر می‌کنی که پادشاه جهانی و پرنسسی و پرنس جهان هستی و اون اصلا آدم حساب نیست، اون تو کارگر افغانی افغانی فلان بیسار هاشم تازه عداشون رو در میان چکار میکنی. خب یه ملتی هستن برای خودشون همه جور زندگی دارن، اومده اینجا تو مهاجر، تازه اینقدر شباهت داری به هم دیگه، اینجوری سبک حسابش میکنی که اصلا نیست به هیچ فرج. الان اینجا خودتو بکشی یه دختر افغانی باید دوست نمیشه، محل بهت نمیذاره اصلا. اون حرفی که بود تو خیال خودت بوده، داشتی تو خیابونی نمیدونم جردن و میرداماد و نمیدونم فلان تهران رانندگی میکردی با این ماشین قاضی، فکر میکردی من تهرانی ام اونها افغانی. حالا راست میگی، باید خودتو بکش ببینم یه دختر افغانی به شماره تلفن میده یا نه، آدم حساب نمیکنه اصلا. بگذاریم همه اینا رو، وضعیت برخورد اونها رو نگاه کن. به این ایرانی ها با مهاجرین افغانی، حالا مهاجرین افغانی چه میگه؟ مهاجرین بندرعباسی، مهاجرین یزدی میان تهران، تهرانی ها فکر میکنن اصلا نه اونا یه دنیای دیگه بود، یزدیه یارو. یه یارو یزدیه، حالا مرکز طلافروش ایران همه یزده، یا مثلا آقا فلانه بچه بندرعباس فلانه، بچه من قشم خاک هموطن خودت، دو تا شهر اومدی 200 مایل فقط سوار اتوبوس شده اون طرف تا، تو آدم حساب نمی‌کنی. البته که بسیار احمقانه است هر کی اون آدم حساب نمی‌کنه، معلوم خودش موقعش بار سنگ برمی‌داره. مثلا نمی‌فهمم آدم یعنی چی که بخواد کسی آدم حساب کنه. ولی خلاصش بگم که همین داستان تو آمریکا هم هست، تو سوئد هم هست، تو آلمان هم هست، همه جا حقوق بشر و قوانین و اینا همه هست که بله ایشون مهاجره، ایشون اگه پول نداره اینجا بتونه بره بخوابه، اینجا میتونه پول بگیره، اینجا بتونه بیمه بگیره، اینجا میتونه دارو بگیره و فلان بگیره و این حرفا، شلتر هست و پلیس از حقوقش دفاع میکنه و همه اینا به جای خود. که منم خیلی خوشحالم که اومدم توی جایی که مثل آمریکا، اینا گفتم بارها و بازم میگم، از خیلی از شرایط خوبش استفاده کردم میکنم. مهاجرت از کشورهای مثل ایران، افغانستان، چه میدونم ارمنستان، دبی، هم کشورهای محدوده، عراق، همون محدود خودمون، به این طرف خیلی چیزای قشنگ داره برای ما که حتی موقعی که ما رو اینجا اصلا آدم حساب نمی کنن، برای ما بسیار ماورای اون چیزی که اونجا داریم هست و قشنگه. من یه آدم پولداری که تو الهیه تهران نشسته یا تو قسمت عیون نشین شیراز یا چه میدونم اهواز یا هر جایی که یه پولداریه که اصلا خدا رو بنده نیست، راجبمون صحبت نمی‌کنم، راجب عموم مردم دارم صحبت می‌کنم، عموم افرادی مثل من که دو قرونم پول نداشتن، گیتار درس دادم و من فلان کردم و این کار کردم اون کار کردم، دو قرون جنگم پول بلیط جمع کردیم و نمی‌دونم خانواده خودشون رو جمع و جور کردن، $1,000 کمک کردن و که ما بتونیم برسیم اینجا. از روز اولم که اومدم تو آمریکا من $60 تو جیبم بود، کرای خونه که دادم برای ماه اول یه اتاق بود $300 باید میدادم، $60 مونده بود تو جیبم، خودم بودم خودم. حالا مگه اینجا مسئولیت زن و بچه و گرفتاری داشتم که؟ هیچی. اگرم پولدار بودیم که گفتم که مهاجرت پولدار داستانش چیه. شما به این ترتیب وقتی وارد اینجا میشی، این خصوصیت بشر شما رو آدم حساب نمیکنه. آقا آمریکایی که اینجا هست کانادایی رو آدم حساب نمیکنه، آمریکایی که اینجا هست مسخره میکنه فرانسوی رو، سیتیزن فرانسوی مقیم پاریس رو، که شما اگر رویایی در اون، اگر بتونی تصور بکنی، اگر بتونی انقدر رویا پرداز و صفحه پرداز و تصویر پرداز باشی که بتونی برای خود یک عروسی زیبا در نظر بگیری، دوست عروسی در پاریس باشه. ترک هم خیلی دوست دارن، ترک ها ترکیه، چیز بعدی هم نیست. یکی از رویاهای قشنگیه که میتونی داشته باشی. سیتیزن اون شهر میاد آمریکا، آمریکا اینو آدم حسابش نمیکنه، میگه این کثیفه، میگه اینا خودشون نمیشورن. حالا هم چیزی هم نیستا، ولی مزخرفاتی که گفتم، یعنی شما به عنوان یه مهاجر فقط کارت پیدا کردنش کار نیستش که، کارت با هزار یک جور چرند درگیر شدنه. یه قدرت عظیم میخواد. من برای مهاجر خیلی احترام قائلم، به شرطی مهاجر باشه، نه اینکه با پول باباش اومده اینجا مدرسه داره میره، بعدم تابستون دلش تنگ میشه میرن با باباش اینا ایران با هم میرن شمالو برمیگردن. اون مهاجر نیست. اون بچه اومده درس بخونه، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، ولی مهاجر نیست. مهاجر اونی که زمین رو میکنه، ریشه خودش رو توی اون زمین قرار میده و اون ریشه باید بگیره، مثل درختی که نهالی که میذاری و میگیره، وگرنه میسوزه و خشک میشه. اون مهاجر نیست. تازه وقتی میای اینجا طرف پاریسی رو آدم حساب نمیکنه، میگه اینا بو میدن، اینا اتکلون میزنن. پاریس انقدر معروفه برای اتکلون به خاطر اینکه این پاریسیان که آب مصرف نمیکنن، خوششون نمیشورن، بو گن میدن، هی اتکلون میزنن سر خودشون. کسی که انقدر شعور داره و تکنولوژی داره که زیباترین بوها رو ترکیب بکنه و ازش اتکلون بسازه، اگر عطر اتکلون میتونه بسازه، و واقعا اگر اینجوریه، این آدم نمیتونه بفهمه که الان من خودم نشستم بو عرق میدم. بعد وقتی این آدم میشینه با تکنولوژی بسیار پایین، با دانش زیبایی از اون گلا اینا گل درست میکنه، بعدن یواش یواش اینا بخش عطر درست میکنه، بعد یواش یواش میشه مرکز عطرسازی جهان در طول دهه های گذشته، مثلا 100 سال 150 سال گذشته. با کی میخوای بحث بکنی؟ اون پاریسی آدم حساب نمیکنه، چه میدونم پاریسی هندی رو آدم حساب نمیکنه، اون یکی عربه رو آدم حساب نمیکنه، اون یکی اسرائیلی رو آدم حساب نمیکنه. خلاص این سیستم دنیاست. بدترین موقعی که شما چهره این خصوصیت انسانی رو میبینی، موقعی که مهاجرت بکنی، مهاجر باشی. یه داستان دیگه هم راجع به مهاجرتش، مهاجرت مرد با زن یک دنیا فرق میکنه. مهاجرت مرد با زن، لبخندایی که یک زن به عنوان مهاجر میگیره، به عنوان مهاجر بودنش نمیگیره. یعنی یا به عنوان تاج سر یک شوهر مهاجری که جون داره میکنه اینجا و مهاجره، مهاجرت میکنه، ما کارش انجام میده، چون میخواد رانندگی تاکسی کنه، میخواد زمین بشوره، میخواد آشپزی کنه، میخواد هر کاری که بکنه، میخواد توالت تمیز کنه، میخواد بره بار ببره، میخواد بره نجاری کنه، هر چیزی که بلده. آدم بی پول دارم میگم، باید با اونم حتی زنش باید با عنوان تاج سرش بیاد اونجا. یا که نه، یه زنی تنها میاد، یه زنی تنها بیاد 15 دقیقه بعد با یه مردی میتونه بره خونه شون و میرن. چرا؟ چون این اثبات برای اینه که آمریکایی‌ها منو دوست دارن. اگه قرار بود که زنی که از یک کشور به یک کشور مهاجرت میکنه علاقه ای نداشت که اونجا بره در تو بافت اجتماعی اونا زندگی کنه، کسا مهاجرت نمیکرد. اگه میخواست زن ایرانی یا مثلا زن چه میدونم افغانی یا زن ارمنی یا زن روسی یا زن هندی، فرق نمیکنه، بلندش بیاد خودشو بکشه، تنهایی تمام این زحمت هایی رو که یک مهاجر باید بکشه بکشه، بیاد اینجا خودشو عرق ریزان با یه کار خیلی کم درآمدی بکشونه، یواش یواش جزی از این جافته بافته این جامعه بکنه، بعد دنبال یه پسر ایرانی باشه در کلاب، که اینجوری نیست. بعد اون پسر ایرانی که میخواد در کلاب مثل خودش اگه باشه، که اون مهاجر چی نداره، اون میخواست اگه با اون باشه همونجا میمون، فرار کرد اومده اینجا که با ایرانی نباشه. پاشو میذاره تو کلاب، هر دختری $5 بالاخره داره که یه رژ لب بخره. پاشو گذاشت تو کلاب، میان قشنگ ور میدارن، 15 دقیقه بعد میبینی که طرف چندین و چند دوست آمریکایی داره، و این معنیش این میشه که وارد جامعه شده. من این تو مجله OC ویکلی فکر کنم بود، یا OCPC نمیدونم الان هست یا نه، این مقاله رو نوشتم، مهاجرت یا سکس پرووایدینگ. و اینکه نگفتم کسایی که مهاجرت میکنن اینجا کارشون سکس پرووایدر هستن و کارشون پرووید کردن سکس هستش، به این صورت گفتم که واسه تون سوء تعبیر نشه، شبهه براتون نشه که مهاجرین مرد، آخه گفته بودن خانم های مهاجر خیلی سریعتر در جامعه جا میفتن، در حالی که مرد های مهاجر براشون خیلی سخته. ایرانی ها مردا خیلی خشک هستن و مغزشون خیلی ایرانی و قدیمی هست براشون، ولی خانم های مهاجر تا میان به سرعت وارد جامعه میشن. خب بله، وارد اتاق به جامعه میشن چون در اون اتاق بازه. میخوای از هند بیا، از ایران بیا، میخوای از کره جنوبی بیا، پاتو بذار تو کلاب، 15 دقیقه بعد شما وارد بافت اتاق جامعه شدی. و هیچ هم من بلیم نمی کنم، اون ابزار زنون است و به جای اینکه اونجا بگرده با 4 بچه محل همشهری خودش و با همون گرفتاری ها بخواد این کار انجام بده، خب اینجا با یه آمریکایی این کار انجام بده. چه بسا که وقتی با یه آمریکایی، بالاخره دختره که میان اینجا که بی عرضه نیستن که، بالاخره اونا هم همون جور مثل مردم عرضه دارن، شاید هم خیلی بیشتر، و میاد اینجا از این روش، از در اتاق خواب که وارد میشی، بعد با این طرف دوستی دیگه، این طرف شرایط زندگیش در اختیار تو میذاره، با دوستاش آشنا میشی، یه جابی میگیری، یه مشکلی داشته باشی، یه دوست آمریکایی داری، برای یه مرد مهاجر ایرانی تا بمیره یه دوست آمریکایی پیدا کنه باید خودش یه آدمی باشه در حد اون. یارو واسه چی بیاد به من مثلا مشکل من حل کنه که چی؟ من که باش نمیخوام که. پس من اگه مشکل دارم، مشکلم مال خودمه. زن مهاجر وقتی میاد اینجا، به معنی که مشکلی واسه میاد، مشکل زن همیشه مال مرداست دیگه، باید مردا حل کنن. خب حالا مرد آمریکایی که به عنوان دوست پسرش اومده باشه، اونجا رفته دوست پسر آمریکایی، گفته خب آف کورس هر دختری پاشو بذاره اونجا توی اون کلاب، یه ذره دامنه کوتاه کنه، یه آمریکایی میاد میچسبه بهش، تو اسم اونو بذار دوست پسر آمریکایی، اون مشکلاتت هم حل میکنه، کمکت میکنه. همون کاری که مرده با جون بکنه و 20 سال بعد 15 سال بعد به اونجا برسه، اون بچه آمریکایی رسیده، اون 4 مشکل احمقانه کوچولی که تو داری اون رو حل میکنه، ولی همونو تا یه مرد ایرانی بتونه به اون قدرت بسهر کنه، 10 کار داره، 15 کار داره. خیلی ها هستن که عقب میمونن از گرفتن گرین کارت. این مشکلات زنا ندارن، به خاطر همین مشکلات زنا و مردا داشتم توضیح میدادم که با همدیگه چقدر فرق میکنه. و نباید با همدیگه مقایسه بشه، ولی به طور کلی اگه شما همه اینا رو در نظر بگیری و به عنوان یک تولد دوم بهش نگاه بکنی، حرکتی هستش که انرژی میخواد، ویژن میخواد، حوصله میخواد. آخرش اول باید بدونی، هرچه بیشتر اگر از خصوصیات آدم ها خبر داشته باشی برات مهاجرت راحت تره، هرچه بیشتر توقعهای علکیه پسر و پادشاه داشته باشی بعد عذابش بیشتره. بستگی تو چقدر تحمل عذاب داری، ما میفهمیم در این کار موفق میشی یا نه. من روزای اول اومده بودم، خب اون موقع سلفون نبود، اگه سلفون بود من پولش نداشتم، ولی خب اون موقع تلفن همه جا بود، تلفن گوشی همین دایل که تلفن سیمی همه جا بود. و من رفتم تو یه مغازه‌ای، گفتم که اجازه بدید من تلفنتون استفاده کنم. اون کار خیلی رسم بود، مثلا 25 سال پیش تو ایران. شیت 25 سال گذشت. خیلی رسم بود که مثلا باید احترام می‌ذاشتن، خواهش می‌کنم بفرمایید فلان اینا. طرف تلفنش رو کانتر بود، مثل همین ایران که بود تلفن اینا رو کانتر بود، ولی مثلا دختره من گفت تلفن عمومی اون ور خیابونه. مثلا من به من بهم برخورد، یعنی چه؟ حالا چیزی نگفتم، ولی چه آدم های عوضی هستن، یعنی چه حالا تلفن تو من استفاده کنم چی میشه؟ مثلا گذاشته از خیلی چیزا که من نمیدونستم میتونه بشه، که من نمیدونستم، ولی دیدم نسبت به قضیه ناراحت کننده بود. من ناراحت شدم بخاطر که من نمیفهمیدم انقدر از اینجور چیزا ناراحتی و خستگی و فشار روحی عصبی به یک مهاجر میاد که باید با شناخت مردم و توقعات پایین آوردن بری جلو. اگه این کاره هستی میتونی مهاجرت کنی، پلهای پشت سرت هم خراب نکنی بهتره. حالا درسته ممکنه زن نداشته باشی یا بچه نداشته باشی یا مسئولیتی مثل خانواده یا پدر مادر رو گردن نباشه بتونی راحت حرکت کنی، ولی پل پشت سرت هم خراب نکنی به عنوان یک مهاجر، که معلومه شما مهاجر میشی یا مهاجر نمیشی، فعلا سفر کردی، مسافری، مهاجر شدن از مسافر تا مهاجر خودش یه داستان دیگه است. که برسی. وگرنه وقتی تونست همه اینا رو که گفتم میگن I have bad news and I have good news. اول bad news رو ساتون گفتم ولی حالا good newsش هم میگم و اونی که شما میرسی به یه کشوری که به عنوان یه ایرانی به عنوان یه میدل ایسترن، حالا ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکیه باز خیلی بهتره از بقیه کشورها، به خصوص قسمت‌های اروپاییش خیلی بهتره، حالا چراش بماند. بقیه اون کشورهایی که اونجا هستن به جایی میرسی که چیزهایی که هرگز اونجا نداشتی اینجا داری. منظورم سلفون و اینستا نیستا و یا سکس و دوست پسر و دوست دختر اینا نیست، ولی به یه چیزهایی میبینی که اونجا نداشتی و همین یه جور رسیدن به آرزوهای بزرگه برای کسی که مهاجرت میکنه. هنوزم که هنوزه شما میدید در خیلی کشورهای اونجا مردم بیمه ندارن، اگرم بیمه دارن که خب باید پول بدن، اول پول میدی، بعدن اگه جا بود میری تو، بعد اگه پول داشتی بعدن میدی، بعدن بیمه، تازه کسی که خیلی کارشون درسته بعدن بیمه واسه میپردازه، پول نداشتی چه خاکی به سرت کنی؟ چه میدونم دوا نیست، این نیست، ثبات اقتصادی نیست. و هزار مرض دیگه، جنگ هست، بکش بکشه، قحطی میاد، این میشه، اون میشه، هیچ کس جوابگو نیست، هیچ کس توانایی جوابگویی نداره، نه که از قصد جوابگو نیست، توانایی جوابگویی نداره و همه اینا. خیلی چیز داری اینجا به دست میاری، آرامش داری، راحتی داری، امنیت داری، کسی نمیتونه اذیتت بکنه. بله بستگی داره که چقدر پول داری، همیشه این درست این یادتون باشه، بیشتر پول داشته باشه بیشتر اذیتت میکنن، درد سر داشته باشه مردم میان دنبالت که پولتو ازت بکنن. شما هر جای دنیا باشی وقتی پول داشته باشی مردم بفهمن پول داری میان ازت پولتو بکنن، حالا یا با لاسوته یا با نمیدونم سکشوال هراسمنت یا با همش لاسوت میشه دیگه، یا به خاطر دلیل پزشکیه که به خاطر دلیل فنیه که میگه اینه خراب کردی، اینه ماشین من خراب کردی، اینه زدی اینجا اینطوری شد، من ترسیدم، گربم میدونم گربم قش کرد مرد، بعد مامانم دلش سوخت چون گربه رو دوست، الان مامانم داره گریه میکنه، پس من بیام سو کنم تو چون تو پول داری. همه اینا رو ما میدونیم و در نظر داریم که این حرف رو میزنیم، ولی به طور کلی یک ایرانی معمولی که از ایران بیاد به آمریکا یا به اروپا، ماورای تصورش وضعش بهتر میشه. با تمام اون چیزهای بعدی که گفتم اگه گذر کردی از اون، ماورای تصورت وضعت بهتر میشه. شما 5 تا چیز 3 تا چیز میدونی از این که جایی که داری میری چه خبره، ولی 200 تا چیزش رو نمیدونی. معمولا برای آدم ها هرچی سطحشون پایین تر باشه مهاجرت بهتر میشه، به شرطی که از مسافر به مهاجر تبدیل بشی، نه که همینجوری بری شکمی یکی پولت بده، یا مثلا فلان آقا ما این کارخونه تولیدی رو فلان حالا خود دشت بندیم ببینیم چه خبره اونجا، پول مولا رو بعد ببینیم چه خبره، اگه شد که بعد میام میگم آمریکاتون هم دیدیم و حال نکردیم ما برمیگردیم. اینجوری نه، وقتی تروه هفت خانه رستم رفتی و رسیدی به جایی که مهاجر محسوب بشی با تمام مسائلی که هیچکی هم تو رو آدم حساب ممکنه نکنه، باید بتونی تحمل کنی که هیچکی تو رو آدم حساب نکنه، به خاطر که معمولا کسایی که از این ناراحت میشن که کسی اینا رو آدم حساب نمیکنه معمولا تو خالی هم هستن، باید در یه جامعه ای باشن که همه خودشون همدیگر آدم حساب کنن، خیال کنن مثلا خیلی کارشون درسته چون فارسی حرف میزنن، تمام کلماتی که تو فارسیای همسایه‌های ایران یه جور دیگه است ما یه جور دیگه میگیم، بعد به اونا میخندیم، اونا در حالی که با ما میخندن کلمات اشتباهی ما رو اونا میخندن بهمون، و از این فکرها بیای بیرون، مستقل باشی، میتونی حرکت کنی، تمام اونا رو بگذنی، اون وقت اینجا بعد از 5 سال میفهمی چه چیزایی نمیدونستی و چقدر اون چیزایی که فکر میکردی میدونی و میخوای اشتباه بوده، بعد 10 سال میفهمی چه جای خوبتری اومدی، بعد 20 سال میفهمی چه جای خوبتری اومدی، و همش هم به اندازه به عقل و شعورت بستگی داره، همش هم به این بستگی داره که تو هر قدمی که در اینجا برمیداری یا در هر جا که مهاجرت میکنی برمیداری دوربر خودتو ببینی و بفهمی اگه این کار هستی اون بله میرسی به جایی که میفهمی چه کار خوبی کردم. من خیلی تشویق میکنم مهاجرتو، نه به خاطر اینکه هر کی مهاجرت کنه وضعش بهتر میشه. من تشویق میکنم و احترام میذارم به مهاجر، نه به مسافر، به مهاجر احترام میذارم، به خاطر اینکه قدرت تغییر داره، قدرت تعریف داره، قدرت ایندیویدوالیتی و شخصیت داره. وقتی 400 نفر نشستن دارن پرده سینما رو نگاه میکنن، اینا ایندیویدوالیتی ندارن، گروپ ایندیویدوالیتی دارن. آدم هایی که همشون دارن کامیدی نگاه میکنن، همشون دارن هارر مووی نگاه میکنن. ولی وقتی پرسونالیتی داری و ایندیویدوالیتی داری، میتونی در مهاجرتت موفق بشی. من به خاطر این احترام میذارم. سختیش زیاده، ولی خب به عنوان یک مشرقی میدل ایسترن اگه درست بری معمولا خیلی بهتر میشه. معمولا میفهمی که مسئله پول حل میشه، مسئله به شرطی که معتاد نشی، قمارباز نشی و همه آدمایی که اومدن اینجا همه بلاها سر خوش اومدن، خر نشی یه عروسی بکنید 200,000 دلار بری تو قرض به خاطر که حالا درآمدت شده ماهی مثلا 4000 دلار یا 5000 دلار، 200,000 دلار قرض بگی که عروسی 200,000 دلاری بکنی، چه میدونم چون حالا درآمدت بالاتره 100,000 دلار پس انداز داری بیا این کارو بکنی که بخوای قمپوز در کنی از این حرفا. این کار احمقانه رو اگه نکنی، اگه بمونی میفهمی وضعیت مسکن به راحتی میشه حل بشه، وضعیت پولی میشه حل بشه، میتونی کنترل پولی برای خودت داشته باشی، بانک‌ها اینجا باید کمک میکنن، میتونی بیزنس داشته باشی، بهت کردیت میدن، خیلی از مواقع باید همراهی میکنن. در شرایط بد اقتصادی به فکر بیزنس‌ها و کارها و کسایی که تو این فیلدا زحمت میکشن هستن. تمام اینا رو میبینی که یواش یواش ماشینای بهتر سوار میشی، پارتی ها بهتره، غذا بهتره، بهداشت بهتره، پزشکی بهتره، بیمه داری، همه اینا درست. ولی اینا رو من آخر سر میگم، نه اولش، که تو هنوز نمیدونی که داری چیکار میکنی و بگی من خیلی خوب اینجا پول ریخته، آمریکا پول ریخته. یه کسای دیگه هم میگن نه خیر آقا، آمریکا اینو آمریکار، آمریکا اینو آمریکار. خب بله، هر جای دنیا باشی آمریکاره، منتها هر چقدر شرایط دور و برت خب خودت بشناسی، بهتر بشناسی، با افیشنسی و با راندمان بالاتر کار میکنی. اگه 8 ساعت کار میکنی میتونی 8 تا 5 دلار در بیاری 40 دلار، یا اگه 8 ساعت کار کنی 8 تا 50 دلار در بیاری، فرق میکنه با 8 تا 5 دلار. اون میشه 400 دلار، میشه 40 دلار، 10 برابر میشه. جفتتون هم 8 ساعت کار کردین، یواش یواش راه این کار رو پیدا میکنی. ببین در کشورهای مثل آمریکا میتونی هرچی ارزه داری بشی، اگه بلدی موزیسین خوب بشی بشی، اگه یک ارگ یا کیبورد یا یک گیتار یا اکویپمنت یا ریکوردینگ اکویپمنت یا میکسر ریکوردر کامپیوتر میخوای بخری پولش نداره، اشکال نداره. حتما نباید یه میلیون دلار پول داشته باشی تا بتونی این کار شروع کنی. میری اونجا قسطی برمیداری، همه اینجا اونجا البته قسطی میدن، ولی یه مثال زدم به طور کلی. در جریان قرار میگیریم و به خاطر همین هستش که دفعه آینده میخوام راجع به این موضوعی که همیشه من عذاب میداده، نه عذاب نمیداده بلکه یه جورایی میگفتم آخه چرا باید یه همچین کار بی خود بی فایده انجام بشه، و اون عوض کردن اسامی چیزایی که در دنیای امروز مطرح، شما اسمش عوض کنی واسه خودت، کامپیوتر بکنی رایانه. دیگه هیچ کی دیگه دو دنیا نفهمه که تو چی میگی، تو نفهمی اون چی میگه. براوزر رو بکنی مرورگر که نه تو بفهمی اونا چی میگن، نه اونا بفهمن تو چی. بعد تو باید بری تحصیلات زبان فنی انگلیسی رو بکنی تا تازه بفهمی براوزر یعنی چی. خوش باشی حالا تا بتونی خودت جا بندازی. و اینو دفعه دیگه میخواستم اتفاقا صحبت بکنم راجع به این که آقا اگه میخوای از فرهنگت حفاظت بکنی، زبان فرهنگ رو حفاظت نمیکنه، فرهنگی که زبانه حفاظت میکنه. تو بمیری هزار دفعه هم بگی نمیگم سلام، سلام عربیه، درود، بازم تو داری عربی حرف میزنی، بازم داری فرهنگ عربی زندگی میکنی. با گفتن سلام جاش درود، حالا بحث امروز اون نیست و بعد این مفصل صحبت میکنیم که آقا فرهنگ زبان رو حفظ میکنه، زبان فرهنگ رو حفظ نمیکنه. فرهنگ اگه وارد شد فرهنگ جدیده، حالا تو بخوای زبان تو عوض کنی یکی از راهایی که تو میتونی مهاجرت رو بهتر بفهمی اینه که با زبان کشور آشنا بشی. قبل از اینکه مهاجرت بکنی با زبان اون کشور آشنا بشی، سعی کنی اونا رو بفهمی، سعی کنی ببینی که چه فیچرهایی تو اون افراد هست، چه جوری زندگی میکنن. چیزی که واسه تو غیرت محسوب میشه واسه اون اهمیت نداره، چیزی که واسه تو اهمیت نداره واسه اون غیرت محسوب میشه. فکر نکن اونا بی غیرتن، تو خیلی غیرت داری. مثلا یکی به خواهر تو حرف بزنه یا مثلا به دختر خالت یه چیزی بگه، تو غیرت داری میخوای جرش بدی. اونا نه بی خیالن، فلان هم چیزی اولا نیست و اینا هم اینجا هم همینطوره. گذشته از یه چیزه اینا خیلی نسبت بهش غیرت دارن، واسه تو اهمیت اصلا اهمیت نداره. اونا به تو میگن بی غیرتی، همونجوری که تو به اونا میگی بی غیرتی. این هیومن سایکولوژی، این هیومن نیچره. هر چی بیشتر زبونا رو بفهمی، موزیکا رو گوش بدی، سعی کنی بدونی که اونا هم یه آدمایی هستن که اگر از تو بهتر نباشن از تو کمتر نیستن، ظاهرشون فرق میکنه، توقعات بی خودی هستن. مثلا فرض کن تو بگی آقا مثلا من وضع سکس و دختربازی مثلا تو تهران خیلی خوبه، یا تو مشهد یا تو شیراز یا تو اصفهان هر جا دارم زندگی میکنم خیلی وضعم خوبه، بیام آمریکا دیگه بهتر میشه. ممکن اینجوری باشه، ممکن اینجوری نباشه. خیلی کسا بودن اومدن اینجا دیگه گوشش هم ندیدن تا چندین چند سال، پول استخدام کردن پراستیتوت هم نداشتن تا چندین چند سال. خیلی اومدن اینجا یهویی به مراتب بهتر شد، یه جایی افتادن وضعشون بهتر شد. یه موقع زمانه عوض میشه، همون کسی که وضعشون خیلی خوب بود وضعشون خراب میشه. با توهم و خیال و اسامشن و اسوم کردن نباید حرکت کنی اگه میخوای مهاجرت کنی. باید بگی من این خصوصیت بعد باید بری ببینی که چی میشه در طول مهاجرت. یکی از اون چیزایی که اینا چیزایی که تو ندیدی چجوریه، ولی لازم نیست که مدت زیادی وقت بگذرونی که ببینی که اون حالا این چجوری میشه تا پیر بشی بفهمی هر چیزی چجوری میشه، اینه که بیشتر با زبون اون مردم آشنا بشی، موزیکاشون رو گوش بدی، موزیکاشون رو ترجمه کنی برای خود. موزیک هر کشوری بیانگر فرهنگ اون کشوره و یه موزیک که نیست در هر کشوری، ده ها موزیک هست، سبک مختلف موزیک هست. شما باید اونا رو گوش بدی و اینا چی میگن، زبانشون رو بفهمی، یواش یواش بفهمی که اینا چجوری فکر میکنن، اندیشهشون چیه. راحت پیچ و خم راحت کمتر میشه، زودتر میفهمی با کی طرف هستیم. این برای کسایی هستش که فرصت دارن تا مهاجرت شون. اونایی که نمیخوان آقا جنگی مهاجرت کنن، واسط میشه مسافرت. مسافرت رو بکن، برو درد سر تو در سر خود درست نکن، زن نگیر، بچه درست نکن، همه اینا. برسی به جایی اون وقت میگه آقا نه خیر، ما اصلا خوشمونم نیومد، دلم میخواد برگردم ایران واسه خودم، پسرخالم تو کار مثلا فرض کن پارچه است، منم پولی دارم، وضعیت دارم، اونجا میخوام بیزنس پارچه کنم. دخترها تو ایران خیلی بیشتر از سر کول پسرها بالا میرن تا اینکه بخوای دختره ایرانی آمریکا رو نگاه کنی. اونا هم ادا و اصولای آمریکا. واسه همین میگم آقا زن نگیر بیار آمریکا. شما به اون صحبت کردیم مفصل تو برنامه زن گرفتن از ایران، که آقا زن میگیری میاری آمریکا، یعنی در واقع زنیه که شبیه آمریکا یا نبوده، به خاطر که شبیه آمریکا یا نیست رفتی پسندیدی و گرفتی آوردی جایی که شبیه آمریکایی ها بشه، یعنی نهایت حماقت. خب همینجا بودن دیگه، اگر اینا تو رو آدم حساب بکنن همینا رو میگرفتی، اگه قرار اونو بیاری اونجا اونم شبیه اینا میشه، زرام که کلکتیو تینکرن عین هم باید باشن. خب با اینم تو رو آدم حساب نمیکنه، تا اون که حمالی خوب میشه سوار شو، اگر نه آمریکا از درها محافظت و حمایت میکنه، دوباره همون میختویله دوباره میاد خدمت پاچه چپ شلوار تنگ شما. به خاطر همین همه چیز به ویژنه و به اینکه شما با عقل و شعور قضیه رو برخورد کنی. داستان مهاجرت هیچ دو نفری شبیه همدیگه نیست و مثل اینمونه که دو نفر چجوری از یه غذا لذت میارن، تازه اگه غذای مثل هم درست شده باشه. هر کسی مهاجرتش براش یه مزه‌ای داره. بالاخره افتادم. هر کسی برای خودش مهاجرتش یه مزه‌ای داره، یه سختی داره و بعد اون برای اون یه توضیح و توجیه و تعبیری داره. بخاطر همین باید همیشه دستت باز باشه. خب از توجهتون ممنون، حرف زیاد زدیم و یه بار دیگه بگم اگر از شوی فورچون خواستید حمایت بکنید، همجوری که حالا دوستان حمایت کردن، حساب پیپل هست، حساب بانکی هست و در جای مختلف دنیا، ایران، جای دیگه، آمریکا، کانادا میتونید کمک کنید هر چقدر دوست داشتید. هر چقدر کم و زیادش برای ما معنیش فرق نمیکنه، معنیش حمایت و محبت شماست. ولی خب هر چی زیادتر بشه خب بهتر، میتونیم دوربین بهتر بخریم، ان شاء الله تا هفته آینده میکروفون رو عوض میکنیم و وسایل قطعات خوب بخریم، برادکستمون بهتر بشه، پول سرورامون هست و همه چیزا. میدونید که تبلیغات ما توی شوی پرچونه نداریم چون خانمیتون اجازه نمیدی. به خاطر همین شما باید بدونید که باید خودتون حمایت کنید از شوی پرچونه. و برنامه رو شما بودید تا اینجا رسوندید، از اون دعوت میکنیم بازم همکاری کنید با ارز دیجیتال US دلار تتر USDT و ارزهای مختلف میتونید تبدیل کنید. یک کسی شروع کنه دیگه خودش هم میبینه که چقدر از دیجیتالی چه چیز خوب و فسیلیتی خیلی بالایی داره. یا اینکه مستقیم کمک کنید و ضمناً شما میتونید یک تلویزیون 24 ساعته جهانی داشته باشید با کیفیت فول HD از هر جای دنیا برای هر جای دنیا پخش کنید. و اگر ویژن و آرزوی داشتن تلویزیون دارید، بر صورت از اینکه با ما بودید تشکر میکنم. برنامه های ما روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون رادیوی پرچونه پخش میشه. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه. امشب ساعت 9 به وقت لس آنجلس، همونجوری که میبینید دقیقاً ما ساعت 9 شروع کردیم و آخه اون ورش هم یه 9 هست. خب حالا همش 9 دیگه. در خدمتتون هستیم و برنامه پرچونه رو با هم شروع میکنیم. روز مادر امروز و همه جا پر از تبریکات مختلف در مورد روز مادر ما. دیگه از موقعی که این سوشال میدیا و این استوازی تقویت شده نفهمیدیم بالاخره روز مادر کیومه و روز مادر چندومه و کیوم چه ماهیه. هر کی واسه خودش روز مادر خودشو داره، هر کی هم هر جای دنیا برای خودش یه فامیلی داره که تازه اتفاقا دختر خالش دستش به این سو به واتساپ رسیده، واتساپ هم نه واتساپ، به واتساپ و این سو رسیده، اون تازه دوباره از اول شروع کرده به تمام جهان میخواد همه تبریکات بگه. بابا جون اونجا روز مادره، اینجا روز مادر نیست، اروپا روز مادر نیست، همه ایرانیان هر جای دنیا که هستند یک روز مادر بیشتر ندارند. این و از این مزخرفات پشت سر این تبریکات هست. بالاخره ما نفهمیدیم کی روز مادره، ولی خب بالاخره هر موقع که بگن ما میگیم روز مادر مبارک باشه. همین که اسم برنامه هم همین رو گذاشتم، گفتم که the bright side of the social media confusion، حداقل یه چیز خوب از روی سوشال میدیا و این گیجبازی که در سوشال میدیا به همه ما دست داده در اومده. و اون اینه که حداقل ما روزی سالی چند بار روز مادر جشن میگیریم و میتونیم دست و پای مادران خوبمون رو ببوسیم و همیشه بدونیم که هر چی قدردانی بکنیم کمه و هر چقدر زحمت بکشیم براشون زحمتاشون جبران نمیشه. البته خب دیگه ایده‌های منو نسبت به روز هر چیزی میدونید که روز هر چیزی اساساً یک چیزی هستش که در واقع بی‌معنیه، روز هر چیزی که میخواد باشه، ولی یه چیزایی هستش که با معنی یا بی‌معنی بسیار زیبا و به جا هستش و خیلی از افراد رو به یاد این میندازه که آقا جون آدم باش. ولی خب بالاخره کلن پشت هر بیمعنیه یه معنی هم هست دیگه و توی خیلی از چیزایی که مردم خیال میکنن معنی هست بیمعنیه هم وجود داره. برصورت از چرت و پرت بگذاریم و به چرت و پرت ادامه بدیم. تبریک میگیم به تمام مادران خوب و تمام کسانی که انقدر خوششانس بودند و انقدر بلس بودند و رحمت بهشون رسیده که مادر خوب داشته باشن. و خلاصه کسایی هم که نداشتن و مادر خوب نداشتن و یا از محبت مادری به هر نحوی
1: دور بودن، باید بدونن که this is not the end of the world، چیزهای دیگه هم هست، چیزهای زیبای، چیز دیگه فراوونی هم در دنیا هست که فقط این نیستش که آدم برای یه موضوعی غم بگیره. گرچه چیزهای زیبا، بعضی از چیزهای زیبا نه قابل خریدن، نه قابل تعویض و جابجایی و خلاصه انتقال و هیچ کدوم از اینا، ولی خب به هر صورت this is how it is. You can't have everything all together. Anyways, ادامه بدیم با این که آقا این کلاب هاوس چه چیز مزخرفیه. There I said it baby, right there. ببین مزخرفه به خاطر این که چرا آخه من باید به همه چی گیر بدم، به خاطر که گفتن آقا چرا بگردیم ما سراغ ببینیم کدوم گوینده رادیوی یه گوشه برای خودش یک برنامه انقلابی، نمیدونم ضد مذهبی، نمیدونم ضد سیاسی، نمیدونم ضد دولتی برای خودش راه انداخته، مردم هم هاج و واج بهش گوش بدن و کجا پیداش کنیم، حالا بریم بزنیمش، یه مسئله است بکشیمش، یه مسئله است آبروی خودمون میره، نمیدونم فلان. گفتن آقا اینجوری نیستش که. بعدم فکر نکنید که مسئله زندانیان سیاسی و نمیدونم مبارزین ضد مذهبی و مبارزین سیاسی و مبارزین نمیدونم ضد هر دولتی رژیم، فقط فکر نکنید مال یکی یا دو تا کشوره، همه جای دنیا همینا رو داریم، از شمال و جنوب و آمریکا و جنوب آمریکا و اروپا و همه جا همین داستان هست و این اصلا خصوصیت جامعه بشریه. هر کسی به قدرت میرسه، به یه نامی به قدرت میرسه، بعد یه نفر به یه نام دیگه با اون مخالفت داره. It never matters. هیچ موقع مهم هم نیست، به خاطر اینکه همیشه مردم یه جور دهنشون اونجوری میشه. فرق نمیکنه. به خاطر اینکه برنامه به طور کلی نوشته شده، نه که به نام کشوری یا زبانی یا مذهبی یا رژیمی یا تاریخ یا دوره خاصی از تاریخی یا نمیدونم مردم خاصی یا اینجوری نیستش. برنامه کلی نوشته شده قربون برم، و تو هر چقدر کلی‌تر این قضیه رو بفهمی، کلی‌تر ازش دوری میکنی که کاری شما با یک همچین برنامه‌ای نداری که دخالت کنی. anyways، به خاطر اینکه دوستان واسه شون چشماشون تاب نخوره و تصور نکنن ما اینجا بحث سیاسی یا ضد سیاسی مذهبی ضد مذهبی داریم، چشماشون به جلو چشمات هم به طرف دماغ میاد، بعد یهو گوشت واسه خودت یک سی دی رو که قبلا ضبط شده 15 سال پیش تو مغزت اونو میشنوه، این نیست. واقعیت ببینید، موضوع بحث سیاسی مذهبی نیست، بلکه اینو میگفتیم که فهمیدن آقا ما چرا بگردیم یکی بگه آقا من انقلابی ام و بعد برن دنبالش بگردن و بعد پیداش کنن و بعد هر کاریش بکنن. یه مسئله است، کانتروورسی داره، این داره اون داره. مثلا چرا این کارو میکنیم آقا؟ یه مرکوفون میدیم دست همشون، همشون یکی یه مرکوفون داشته باشن، یکی یه انقلابی باشن، یکی یه رهبر باشن برای خودشون، یکی یه رئیس جمهور باشن، هر کسی وزیر باشه، هر کسی فالوور داشته باشه، هر کسی شاخ بشه برای خودش. ها چرا یه نفر بیاد بره یه جایی توی کشور دیگه‌ای، توی فرانسه و آمریکا یه گوشه‌ای تو بیابانی یه رادیوی مخفیانه‌ای تأسیس کنه، اون برای ما شاخ بشه؟ ما به همشون یکی یه رادیو و تلویزیون لایو میدیم، بذاری همشون واسه همدیگه شاخ باشن داداش. اگه شاخش فرو بره تو بغل دستیش، اینجوری خیلی تمیزه، به خاطر اینکه همه شاخن توی شاخ اینستان، یکی شاخ فیسبوکه، یکیشون شاخ فیسبوکه، یکیشون مال اینستا شاخه، یکی نمیدونم تو یوتیوب شاخه، همه خلاصه شاخه، هر کی از خودش شاخه، هر کی هم بره جلوش میبینی یه طرف بابا کلی شاخه. منظورم از شاخ یعنی از سفتی و کرگدنی شبیه شاخ، و این رفت و نیمه گم شده خودشو که فرهنگ بتون آرمه و سرب ساروج و اتیتود هر کی واسه خودش رئیس ایرانی ما رو که سالها تو صندوقچه خوابیده بود و هر کی برای خودش منتظر بود که رئیس جمهور بشه و رهبر بشه و پادشاه بشه و وزیر بشه، این دوتا نیمه گم شده مثل انگشتر شزم به هم دیگه چسبیدن و گفتن شزم. تمام ملت ایران الان شاخن.

شاخه، یه کلاب هاوس شاخه و هر کی برای خودش هاوس برنامه خودشه دیگه. همه برنامه ها هر کی واسه خودش یه هاوسی است و دیگه هیچ کی هاوس نیست بقیه بخوان ببینن چه خبره. چون اگه باشه یه نفر هاوس باشه بقیه بخوان دنبالش برن و فالو بکنن و اون هاوس یواش یواش میشه انقلابی و زاپاتا میشه و خلاصه پیشتاز انقلاب میشه، رهبر میشه فلان اینا. نه نه، همه باید هاوس باشن. وقتی همه هاوس باشن دیگه نه کی نمیدونه که کی چی کار است. داداش درسته دیگه، هیچکی نمیدونه کی چی کار است، به دنبال کی باید رفت و خلاصه این هاست هاست چیه، اون هاست هاست چیه و هاستا همه با هم قاطی میشن تو این اینستا. بعدن تون این اینستا جا نبود، بقیه شون هم اومدن توی کلاب هاست که با هم دیگه حرف بزنن. وقتی با تو میذاری تو این کلاب هاست بابا جان، همه آدمایی که اونجا نشستن به نهایت میخوان اول به هم احترام بذارن. بعد یه نفر ممکنه خدای نکرده اگه دندونش سر بخوره رو دندونش، موضوع دو ساعت تبدیل میشه به این که من چی گفتم، میگه نه من احترام گذاشتم، تو که احترام نذاشتی، من اینجوری کردم، این اینجوری صحیح نیست، اینجوری صحیح است. ما الان فکر کنم از اون موقع که همه میخواستم بجنگن واسه که آزاد باشیم و آزادی کلام داشته باشیم، یه تمیز من فکر کنم دیگه 40 سال تمیز رد کرده، خود ریزش هم دیگه قابلی نداره، مهمون ما باشید. 40 سالی تمیز گذشته، هنوزم که هنوز میبینی همون داستانه و خلاصه وقتی ورقه رو بلند میکنی میبینی یعنی هیچ داستانی. خلاصه توی کلاب هاوس تا دلت بخواد از این گروه ها هست، هر کی برای خودش یه موضوع، موضوع هم تا دلت بخواد تازه تازه و بی‌نظیر و نوین و بکر. البته در 40 سال پیش اینجوری بوده، اینا از 40 سال پیش پیدا کردن این موضوع رو دارن با هم دیگه دوباره مرور میکنن، 3000 بار مرور میکنن و دور میزنن مسائل مختلفی رو که تو دنیای غرب دیگه الان واسه بچه 6 ساله هم بذاری میخنده میگه من ویدیوی بابا بزرگم دیدم که داشته راجع به این موضوع حرف میزنه، اون مثلا با دقت تمام با اشاره به مطالعاتشون و با اشاره به مدارک تحصیلیشون آقا جان اینا مطرح میشن دهه و خانم ها آقایان با تمام احترام و وقار میشینن و این مسائل رو خیلی متین با صدای در گلو انداخته، خانم دشتار آقای دشتار میان اینا رو مطرح میکنن. شما یه 40 دقیقه ای که گوش میدی فقط سردرد میگیری که بالاخره موضوع چیه. یعنی اینجایی که من الان اومدم اسمش اینجا نوشته، مثلا یکی از شعارهایی که مثلا 40 سال پیش تو هیپیا بوده و تموم شده و داستان پوچ شده و خنده شده و بعدن جوک شده و بعدن موزیک شده و بعدن نمیدونم تاریخ شده و بعدن مجسمه‌شو درست کردن، همه اینا خاکش 30 سال پیش خاکش هم خوابید و الان تازه این موضوع جدید شده اسم یک جلسه کلاب هاست که هاستش تو این کلاب هاست هست و اون تازه شروع شده. و آدمایی که اونجا هستن همه فقط اومدن بگن که آقا جان مدارک من چیه، تحصیلات من چیه، ایشون چقدر احترام میذاره، اون چی، آ ایشون توهین کردن، نه آخه ایشون توهین توهین کردن، ایشون توهین کردن، خلاصه معلومه هر کی داره تو کجا، خلاصه بگذاریم. It's miserable، یعنی واقعا جای تاسف داره، یعنی همون چیزی که من گفتم ایرونی ها هر جا جمع میشن میگه اهل هر کجا که باشیم ما همه ایرانی هستیم، ضمن اینکه ما در هر کجا که باشیم همیشه ما همه ایرانی هستیم و در هر قسمتی از تاریخ باشیم، هر زمان باشیم همه ایرانی هستیم، عوضم نمیشه. و اینم من بارها گفتم تو برنامه، خلاصه میخوام بگم که فکر نکنید که ابزارهای جدید تماس در سوشال میدیا، من سوشال میدیا رو چرا اینا فارسی نکردن، این لطمه نمیزنه به زبان لطیف و مثل سنگ و سرب ساروج امن و بیخدشه فارسی که یک کلمه درش از زبان خارجی ما نداریم، این صدمه نمیزنه که مردم بگن سوشال میدیا. شاید این شده ولی چون من تحصیلاتم چون کمه من نمیدونم، این در دانشگاه من نگفتن که سوشال میدیا چیه و اینجور چیزها.

0: نمیدونن که آقا جون این داستانا اینا کهنه شده و تموم شده و رفته، و ضمن اینکه این موضوعات تموم شده رفته، اصلا وقتی وارد بحثم میشی و همون چیزی میرسی که من بارها گفته بودم همون اوایل که تلفن ها میومد تو شوی پرچون یادتون باشه و شلوغ و پلوغ، یکی فوش میداد، یکی به اون میگفت، یکی به این میگفت، بعد ما هی تلفن ها رو قطع میکردیم، بعد همه شکایت ها از دور و نزدیک و فامیل بگیر تا غریبه و صاحب تلویزیون و شنونده ها و همه که نه، ولی خب اکثرا شکایت هایی که آقا تو چرا نمیذاری مردم حرفشون رو بزنن، تو تلفن ها رو قطع میکنی. میگم بابا اصلا اینا هیچ سر نخی از قضیه ندارن، اینا کلمه ای رو شنیدن، در یه جمله ای راجب اون کلمه میخوان از اطلاعات خودشون و از فیلمی که 6 سال پیش دیدن راجب اون کلمه میخواد کنفرانس بده. اگه من نذارم اون بحث ادامه بده، میگن تو چه آدم دیکتاتوری هستی که البته کاملا به عنوان یک صاحب یک شو باید شخص دیکتاتور باشه، باید قانون بذاره و حرف حرف اون باشه، هر کی خواست تشریف بیاره، هر کی نخواست تشریف ببره. و اگر اجازه بدیم که یارو یک نفس میکشه گرم میشه 37 درجه، بادهای تمام وجودش رو میدی بیرون، کاری نداره تو چی داری میگی، اون که حرف خودش رو میزنه، شنونده عزیزی هم از اون سر دنیا میشنون کلمه ای رو در فرمایشات این آقا که اتفاقا ایشون در اون کتاب ربونشنیسی که قبلا خونده بودن اون کتاب این کلمه ذکر شده بود است آقا، و راجب اون کلمه میگه من اول یک توضیحی راجب این کلمه بدم بعد برم سر اصل مطلب. سه کلمه که گفت، دو کلمش یه نفر دیگر آتیش میزنه که اون میخواد راجب اون کلمه که از اون شنیده، یعنی بیا ببین اصلا it's a whole stinking pile of اونی که بهتون گفتم، اصلا it's not enough to describe this crap. و این همیشه بوده، همیشه هست، و میلیون ها سال بعد از مرگ بهروز پاکشیر اگر کره زمین و ایرانی وجود داشته باشه همینجور خواهد بود، هیچ شکی درش نیست. من الان گفتم، 20 سال پیش گفتم همین شد، و بازم 20 سال دیگه هم و 200 سال دیگه هم همین خواهد بود، به خاطر که مهم نیست که چقدر ابزار بدی به دست یه نفر، چقدر اسلحه بدی، چقدر ماشین بدی، چقدر باید بلد بشینه استفاده کنه، باید بلد بشینه این مال چیه. شما یه چمدون به این نفر بده 6 مدل چاقو توش باشه، 5 مدل سلاح گرم توش باشه، یکی دورزنه، یکی خونپاره اندازه، یکی صدا خفه کنه، یکی فلانه، وقتی ندونه هر کدوم استفاده شده برمی دیگه این چیه میزنه دیوار سوراخ میشه، بچهش اونور تو اتاق خواب خوابیده به رحمت ایزدی میپیونده تا بخواب بفهمه این چیه. داستان ما همینجوری این استای انشیه، خلاصه این داستانه. و من تا فردا صبح میتونم وسط حرف بزنم، و اینکه داستان آزادی و داستان احترام و داستان قدرت دادن و تمام مسائلی که مربوط میشه به ابزارهای مدرن و خواستهای مردم در اختیار کسایی یاد که اگه قرار بگیره که با اون آشنا نباشن و گذشته ای رو که این چیز گذشته ندونن، پس گذشته تاریخچه اون رو ندونن، خودشون فقط مسخره میکنن و خودشون رو مضحکه و خنده میکنن برای کسایی که یه نگاهی به گذشته این قضیه کردن، برای کسایی که یه نگاهی به گذشته نکردن یه خود شلوغ پلوغ میشه، هر کی فکر میکنه در جهت خودش میره. موقع اگه یادتون باشه مثلا انتخابات آزاد بود، یکی برای خودش پوستر می آورد، بعد اونها میمدن اونها رو میزدن، بعد اونها اینا رو میزدن، بعد که خوب همدیگر میزدن بعد مینداختن گردن دولت، بعد یه نفر دستگیر میکردن، بعد یه نفر میرفتن یه جای میکشتن، میگن اون کشته، بعد گفت این کشته. همین داستان الان دقیقاً توی این دا و توی کلاب هاست، همونجا این همون داستان داره میتپه میره تو هوا، گرم میشه 37 درجه از چند جای مختلف میزنه بیرون، اون یکی میگیره گرمش میکنه میده از چند جای مختلف بیرون. اگه میدونی که داری چی کار میکنی، پس باید بدونی که داری به خود انجام میدی. تاریخش اگه میدونستی که کسی که این کار کردن قبلا، مثلا روشنفکران غربی و از هیپیا شروع شد و بعد رفت روشن فکرهای غربی و یا هر کدوم از اینا زودتر یا دیرتر، اونجا شروع شد، اون اتفاقات افتاد، اون حرفا زده شد، بعد فهمیدی چی شد، بعد فهمیدی چی شد، بعد فهمیدی که تمام کسایی که این حرفا رو زدن هیچی نشد، هر جا موضوع پول بود می اومدن و خفتت رو می گرفتن و دهن تا آسفالت سلایه غیر با شن نازک تمیز می کردن روش، رو رنگ می کردن و می رفتن. هر جا هم که پول در کار نبود، هر چقدر می خواهی باید واسه خود ور بزن، اونجا جمعیت هیپی ها رو خودشون جمع می جادن، هر چیزش می خواست ور می زدن، پلیس هم وای می ساد تا اینا شلوغ بکنه، اگه شلوغ می کردن دستگیرشون می کرد، تا دستگیرشون می کرد کدک می خوردن می داختن زندن، یکی زخمی شد، یکی می مورد، یکی تیراندازی می شد، بعد می گفتن پلیس رفته اینا رو بکشه. یه داستان جدید از اول. الان شما ببین هر کسی که اینستا و کلاب هاست رو برای اولین بار میشنوه، بلافاصله بار تحصیلات و بار تجربیات و بار سخن خیش ره میاره، از اول میخواد اینجا شروع کنه. خب آقا جون، به جای که اینقدر خودتو مسخره بکنی توی تمام این سوشل میدیای ایرانی پیش چهار تا ایرانی که دو تا نظر تجربه دارن و بریشتون میخندن، از این دستگاه استفاده کن، تاریخچه این بحثا رو نگاه کن، نمیدونم فمینیست از اون طرف بحث 30 سال پیش داره، از اول برابری حقوق، نمیدونم فلان، کتک زدن خانم ها بد است یا خوب است، نمیدونم حق طلاق چی هست یا چی نیست. از اول چهار تا زنم یا اون وسط اون چهار تا مردم هم هورنی اون وسط دنبال زن میگردن، ولی من خیلی ارادت بده کردم به این خونی چی کمالاتی چه بود دارین کامیزی بایده توی اون شوی تلویزیونی چی بود، شما چه کمال دارین واقعا، کمالاتی شما خیلی واقعا، اونم هورنی تا خرخره میره، بالاخره اونو پیدا کنه و ببینید چه خبره، اونم واسه خودش اونا رو میکشه تو این استای خودش، بعد شروع میشه به پی ام، همون داستان قدیمی و همیشگی خودش ادامه پیدا میکنه. خاطر همینه که من قبل از اینکه برم نظرم همین بود راجع به کلاب هاوس یا این چیزای گروهی اینستاگرام یا هر چیز دیگه که ایرونی ها میخوان بیان انجام بدن، ایرونی های داخل ایران، ایرونی های بیرون ایران که هیچی، فراموش کردن، ول کردن قضیه رو، چون یا درگیر زندگی هستن اینجا و میدونن این حرفا چرت و پرتایی که 30 سال پیش خاکش هم خوابیده زمین و دیگه گفتنش هیچ فایده ای نداره و اگرم هر اتفاقی بخواد پشت سر گفتن اون بیفته، اون اتفاقی که در غرب افتاد نیست، یه اتفاقی که بر مبنای سیستم و جایی که کشورهای جهان سوم قرار باشن همونجا اونجوری میفته، چون ابزاری که به دستو میدن قبل از اینکه اونا که این استباز و کلاب هاست باز نیستن، اونا که هاستای اولیه کلاب هاست هستن، اون هاستای اصلی، اونا میدونن به تو چه ابزاری بدن، با چه رستریکشن و محدودیت، با چه ترش هولدی و با چه کششی که هر موقع بخوان کیل سویچش کجاست که بتونن خاموش کنن. کیل سویچ آخرش ری نداره، لی داره، کیل سویچش کجاست که بتونن خاموش کنن و حرکتی که تو قراره بکنی چه قرار بشه با اسب بدوی تو بیابون و کشاورز باشه، چه قرار باشه که دختر پسر 4 سالت همشون شاخ روی نیست باشن و تو کلاب هاست خودشون هاست باشن، هیچ فرق نمی کنه، برنامه که باست تو نوشته شده نوشته شده و خارجی ها می دونن، من ایرانی بیرون از کشورم می دونن که این قضیه به این صورت اگر هر چیزی بشه بر مبنای اون چیزی که قراره برای کشورهای جهان سوم انجام بشه میشه، نه بر مبنای که آدمهای فهمیده چجوری میتونن از کلاب هاست استفاده بکنن، هاست خوبی بشن، شاخ بشن تو این استا، یا اینکه نه اونا برنامه رو واسه کنترل نوشتن، نه واسه که تو کنترل کنی یه چیزی رو. مثال خیلی ساده هم در نظر بگیر، جهان یه سیستمه، همه چیز یه سیستمه، هیچ چیزی کار نمیکنه، وجود نداره، معنی نداره، مگر اینکه جزئی از یک سیستم باشه. شما اگر هر چیز رو طراحی کنی و قطعاتش جزو اون سیستم و کیترینگ به اون سیستم و پرپس اون سیستم نباشن، اون قطعه یا اون عضو یا اون معنی یا اون هر چیزی که اون هنر، ابزار، هر چیزی که شما اونجا استفاده کردی یه چیز آشغال بی‌معنی بیخودی خواهد بود و در روش کار فایده نداره، خرجی هم که می‌کنی براش بیخوده. پس معلومه که تو اون رو بیخود استفاده کردی، آخرش هم می‌بینی که نه، اون اصلا استفاده نشد تا آخر، پس معلومه بیخود بود، پرپس تو این بود، هدفت این بود، اون بیخود بوده. شما وقتی می‌خوای بری یه جایی مثلا راه دور، حالا مثال زیاد نزنیم، شما در یه سیستم، جهانم سیستمه، تا تمام اعضای جهان با همدیگه جزء این سیستم هستن. این دولت نمیتونه واسه اون دولت تعیین سیاست بکنه، اصلا این دولت و اون دولتی وجود نداره، جهان با یک نیرو اداره میشه. اون نیرو رو اگه تو بشناسی سر به سرش نمیذاری، چون میدونی که نمیتونی بذاری. آقا نیرو رو نشناسی خودتو ضایع میکنی، مثل احمق میری یه جایی به کشتن میری و یه تیری هم میخوره تو صورتت و پنج روزم عکستو میذارن روی میذارن تلفن‌هاشون هم میگن این بودا کشتنش بابا ببین خدا وای، بعدش هم تمام میشه به پسکارش، هیچ چیزی عوض نمیشه، چیزی قرار نیست عوض بشه، این قرار چیزی عوض بشه. تو نیستی کسی که بخوای چیزی رو عوض کنی، و این قرار بشه چیزی عوض بشه بر مبنای ظاهری هستش که جای اصلی اون جزئی اون عضو در اون سیستم رو حفظ بکنه. مثالی که داشتم میزدم، شما این اتومبیل در نظر بگیر، چرخ اتومبیل جاش کجاست، صندلی اتومبیل جاش کجاست، موتور اتومبیل جاش کجاست، دیفرانسیل و چه میدونم ژامبون چرخش جاش کجاست، یا چراغای سقف و برف باکنش جاش کجاست. چون که قراره در کابین کولر دمای اونجا رو نگه داره 72 درجه و سایبون هوا و نور کابین رو خوب تنظیم بکنه، اگر یک دیفرانسیل یا یک چرخ خوب بسیار خوب و موفق باشه که اون چرخه رو نمیدن بذارن توی کابین، میگن حالا حال کن دادش، خیلی تو چرخ خوبی بودی. نه عزیز من، تو چرخی همیشه باید تو لجن بچرخی، همیشه باید تو کثافت بچرخی، همیشه سیخ و چه میدونم میخ و آشغال و کثافت و حیوان و مرده و هر لجنی که میخواستم چیز دیگه بگم، هر لجنی که تو جاده است اول تو دهن تو میره و لای دندونای تو گیر میکنه، تو اگه عمر داری چی از دهن تو اون لجن در اومد 3 ثانیه بعد دو تا دیگه میره تو دهنت، چون تو کارت لاستیک باشه. حالا لاستیک های قدیمی بعد برام خود خیلی تو الان پیشرفته هستی، ولی هنوز لاستیکی. اگه قرار باشه ببینی هر قسمتی از شما، نگاه کن در طول تمام تاریخ کدوم قسمت های دنیا، من لاجب فقط کشور خودم صحبت نمیکنم، کدوم که قسمت های دنیا چه خبر توشون بوده، هنوزم که هنوز همون خبرها هست، یا جنگ داخلی بوده یا فقر بوده یا اونا اینجوری بودن یا اونا با این دارن مقابله. هیچ جای دنیا شما نمیبینید مثلا 20 سال پیش مثل کشور مثلا XYZ در یک گند و کثافتی در حال زندگی کردن باشه، مثلا این سه اومده باشه مردمش پسراشون و دختراشون رو فرستاده باشن فرانسه، بعد با دختر خالاشون اونجا برن مدرسه، بعد برگردم یه اون کشور از اون کثافتی که بود تبدیل بشه مثلا مثل ژاپن، یا مثلا فرض کن مثل چه میدونم مثل آلمان بشه، یا مثل فرانسه بشه، یا مثلا هر کشوری که شما رفتیم اونجا اون دختر خالتش فرستاده اونجا مدرسه اونجا مثل اونجا بشه. شما هر چقدر میخوای از کشور گند و کثافت ABC بفرست جوانان رو اونجا تحصیل کنن، در همه جای بهترین های دنیا مهندس بشن، خلبان بشن، دکتر بشن، جراح مغز بشن، برگردن، چه فرق میکنه؟ باز اون کشور با همون سیستم داره زندگی میکنه، بخواد اون کشور سیستمش این که شما این حسا داری یا مثلا کلاب هاستش خودش هاستش هستی یا شاخ شدی، یا چون رونات سفیده پرده سایروشن دامنت خوش رنگ به نظر میرسه، یا مثلا تو غذا میخوری عکسش میگیری شاخ میشی، من به خاطر این مزخرفات که سیستم اون کشور، سیستم اون مملکت، حالا مملکت نگیم، سیستم اون قسمت از دنیا که مثل فرض کن اگه قرار چرخ باشه، اگه قرار قسمت از موتور باشه که داره تو روغن داغ میچرخه، میلنگ و چه میدونم شفت و دنده های موتور دارن توی روغن داغ میچرخن با سرعت زیاد، همش با هم دیگه در سایشن، همش در حال دندونه دندونه هم انداختن و همدیگر داغ کردن و همدیگر جر دادن و روغن هم میدونه رو خنک میکنه، اون بالا هم شما نشستی داری موزیک گوش میدی و یه نوشابه میخوری و با سرعت مثلا 75 مال 70 مال هم داری درایو میکنی، کولر هم خنکه. اگر خیلی اون چرخنده ها خوب باشن، همشون تک تک یه داشته باشن، اگر آزادی داشته باشن، اگر اینا همشون هاست بشن، بتونن تو کلاب هاست خودشون بشن، شاخ بشن، اون وقت چیه؟ اون چرخنده رو برمیدارن میذارن وسط ماشین، صندلی عقب، این کولر هم باز میکنن، میگه حالا خیلی خوب چرخنده، حالا دیگه حال کنه اینجا دیگه شد، الان دیگه گیرباکس الان دیگه شده مثل کابین ماشین دیگه، الان خنکه توش دیگه. نه عزیزم، اونجا گیرباکس بوده، همیشه هم قرار گیرباکس باشه، انقدر اونجا گیرباکس میشه تا بتره و بشکنه و خورد بشه و گند زده بشه، بندازن دوی گیر بوکس دیگه، بزنن جای اون. هر چه بهتر گیر بوکس باشی بازم بهتر باید اونجا جون بکنی. این سیستم وقتی مردم هیچ جایی نمیفهمن، میلیاردها دلار میدن گوشی میخرن. دوستان عزیز خارج از ایران، گوشی یکی از کلمات فارسی هستش، به معنای تلفنه دیگه، اونی که شما گوشتون میذارید و وصل میکنید به جک آدیو که صدا بشنوید، دیگه اون اسمش گوشی نیست. من نمیدونم اسم اون چیه تو ایران، حالا حتما برای خدشه‌دار نشدن زبان نجیب و مخدوش نشده فارسی حتما یک کلمه تراوش کرده با دمای 37 درجه از اون فرهنگستانشون. به هر صورت دیگه اون گوشی نیست، تلفنه. انیویز میلیاردها دلار برن گوشی بخرن، کنترل فکر میکنن دارن رو زندگیشون، فکر میکنن مثلا تماس دارن، مثلا بچه های ایران بشینن هر چقدر مثلا کانال های خارجی رو نگاه کنن. خب که چی؟ یا باید بشینی هرس بخوری، یا باید بشینی افسوس بخوری، یا باید بیای بیرون با سیستم شهر و کشور خودتون بجنگه که کشته بشی، یا که باید فرار کنی بری همونجا زندگی کنی. بازم فرق نمیکنه. پسر بعدی، دختر بعدی میاد میگه آقا، دختر میگه من نمیخوام اینجوری لباس بپوشم، یعنی چی؟ یعنی من باکره بمونم؟ پسر رو حال کنم؟ من نگو من میخوام، من فمینیستم. خیلی تو فمینیستی، تو خدایی، تو هر چیزی که هستی، تو اونجا هستی، همیشه همون بلایی که قراره که سر آدم ایرانی بیاد همیشه سر تو. میخوای فمینیست باش، میخوای جراح باش، میخوای دندانپزشک باش، میخوای خلبان باش، میخوای کماندو باش، و هر کاری که میخوای باشی، اون بلایی که سر قراره که نه تو تعیین کردی، نه من تعیین کردم، نه ما کسایی که تعیین کردن رو میشناسیم، هیچ کدوممون، هیچ کدومشونو. آروم گفتم که بتونید ویدیو رو برگردونی نگاه کنی. هیچ کدوم از اینا رو نه ما میشناسیم. اونا تو رو تعیین کردن که آقا تو در اونجا یک پسر یا یک دختر ایرانی هستی، تبدیل بعدا میشی به یک مرد یا زن ایرانی، و با اون سیستمی که قراره که حالا ایرانی، افغانی، هندی هستی، چه میدونم ارمنی، تاجیکی، عربی، هر چی که هستی، هر کی جای خودش، هر کی همون جوری که سیستمش بوده، یه خود مدرن تر شده ولی همونه. یه جنگی کردن، حالا مثلا در قسمتی از کره مثلا اینجوری شده، جاش عوض شده، نمیدونم حالا رنگش یه خود اینجوری شده، اونجا رو دیگه نمیگیم، اونجای شرقی غربی الان با هم متحد شدن، همش هم دیگه دوست دارن، یه بازی های ادایی در میاد، ولی بازم همه همون جور زندگی میکنن. اگه مردم اینو بفهمن دیگه اینجوری خودشون رو ضایع نمیکنن رو هر سوشل میدیایی که داده میشه به دست آدمایی که قرار ضعیف و بدبخت بمونن، آدمایی که قرار گیج بمونن. یه موقع با اطلاع نداشتن از مسائل، مردم باید گشنه بشن، غذا بخورن، هورنی بشن، سکس کنن، بچه درست کنن، برن سر کار، برگردن، بیان بزرگ کنن، سیستم ادامه بدن، چرخدنده‌های قدیم سایده بشن، چرخدنده‌های جدید بذارن جای اونا. یه موقع است میونه نخیر، آقا همه دارن میگن چرا ما ندونیم، اونا میدونن، اونا اینو دارن، اونا دارن، چرا اینترنت رو بستین، چرا فلان کردین، چرا اینجوری کردین. آقا بفهمینم اینترنت پرساعت ما تو، اینم اینستا برای تک تک اعضای خانوادهتون از بعد و تولد، همتون شاخه اینستا باشین، همتون هاستین، همتون شوی خودتون رو داشته باشین، همتون فالوور داشته باشین، هر کی نداره یک کمی پهلوی دامنه بده بالا، فالوورا میان پرچم به دست حمله میکنن، فالوور تو میشن. چه میدونم تو ایران مثلا الان 80-90 میلیون جمعیت داریم، هر چقدر داریم مثلا نصفش که هیچی، یک چهارمش هم اگه یک چهارمش هم اگه تلفن داشته باشن، ببخشید دوستان عزیز در ایران هستید کلمه بی معنی استفاده کردم، اگه گوشی داشته باشن، این گوشی هاشون رو از کنم این افتا، میدونین چند هزار رئیس جمهور و رهبر و لیدر و شاخ و هوادار و فالوور داریم. خب حالا که چی؟ حالا که اینا که دیگه همه این ابزارا رو دارن، چی کار میخوان بکنن؟ هر کدومشون یک رومی، یک اتاقی، نباید بگیم روم دیگه، باید بگیم اتاق، یک رومی و اتاقش در اینستا یا در کلاب هاست، یا بر اونی که میخواد کلاب هاست تعدیل بشه پشت سرش بیاد، یا که قبلا بود یا هود شد، یا نمیدونم اون یکی بود این یکی، یک اتاقی برای خودشون دارن، 8 نفر میان، که اون 8 نفر در این حال روی 19 تا اتاق دیگه هم هر کدومشون 4 نفر 5 نفر هستن، هر ثانیه اینو چک میکنن اونو چک میکنن ببینن کجا دختر خوشگل اومد، کجا به این پی ام میده، به اون پی ام میده، نشستن و این برای اون 8 نفر افاضه علم میکنه و 8 نفر هم برای خودشون میکنن، این دور میزنه، خسته میشه اونجا، میگه جعفر جعفر جعفر برو اینجا یه توی چیز کلاب هاس یه پیج اومده راجب حقوق خانوما، برو اونجا ببین چه خبری، نمیدونی چه تیکه هایی اونجا هستن، میدونی اونجا شروع میکنیم فالوورهای خودمون رو میذاریم چند ثانیه اینجا بمونن، 18 میلیون نفر فالوورمون که همون ورندن، همشون دوست ما هستن و میریم اونجا. یعنی در واقع کسایی که دوست داشتن که مسخره بشن رو به دست خودشون مسخره کردن و این همونقدر جای تأسف داره که انگار بگن آقا همه این آدم ها رو که الان این استادرن شاخن و هستن اینا همه دستشون رو ببندید هیچ کاری نکنن، فقط برن سر کار بیان خونه غذا بخورن، تلفن هم ندید بهشون، همون قدی این میز رو بله، همون قدی جای تأسف داره، نشان دهنده یعنی باعث دلسوزیه. و این تمام این داستان مال کسایی که تو ایران هستن ها، اونایی که تو ایران هستن به خاطر که قبلا از نداشتن اینترنت و محرومیت از تماس با بیرون ناراحت بودن و بعد این جنگ به هر صورت چیز بیزنس خیلی پولسازیه، خب گفتن خب حالا میدیم آقا اینترنت بهشون میدیم، میخواد چیکار کنه مثلا، میخواد با سازمان ملل تماس بگیره، اون که با اون کار نره، اون میخواد خودش یه اینترنت داشته باشه، شاخ بشه واسه خودش، میخواد کلاب خودش رو داشته باشه، بده بهش آقا، اینم دستگاه اینترنت، هر کی هر کی فالو کنه معلوم نیست کی داره چی میگه، هر کی زن تو سر خودش، بهتره مثلا بیزنس میکنیم، همین که اینا هم دیگه گیر ما نمیدن و خودشون خوشن. آدمای تو ایران اینطوریه، آدمی که بیرون هست اصلا تو این داستانا اصلا شرکت نمیکنن، حالا اگرم بیان میخوام اینا دختر مختر کجا هست، یه نگاهی میکنن دختر نیست میذارن میرن. تو این بحثا شما نمیدین یه نفر مثلا فرض کن از آمریکا بیاد، یا آقای مثلا 50-55 سالی از آمریکا باید در بحث 18 نفر آدمی که در مثلا ایران و تهران و نمیدونم فلان و رشت و مشهد و چه میدونم یزد و اینا هستن دارن با هم دیگه کنن جوین در اون بحث شرکت کنه، هرگز هم چه کاری نمیکنه، وقتی اون آدمی که بیرونه فهمیده که آقا جون این کار و این چیزی که شما میخواید به نتیجه برسید که نتیجه هرگز نخواهد براتون داد که چی، اون در بیرون از آمریکا اجرا شده به خاطر که جایی هست که اون باید اجرا بشه، در کشوری که اجرا نشده این نیست به خاطر که مردمش خب این احساس نداشتن، همش مجبور بودن که ویرجین بمونن، خانوماشون مجبور بودن، حق طلاق نداشتن، کسی نبود انتقام اینا رو بگیره، فمینیست نبودن خانوماشون، بعد کسی نبود که انتقام اینا رو از مردا برای این همه سالا که اینا رو اذیت کردن کتک خوردن اینا بگیره، چون این احساس ندارن عقب مونده هستن، الان همه این احساس رو بده هیچ مردی هم دیگه زنی رو کتک نزنه اونجا، مگه مردای مثلا ایرانی میبینی که هر روز دارن همشون زناشون کتک میزنن به 4 ساعته، خب نزنن اونا کتک نزنن دیگه، اگر کتک نزنن همه هم این احساسش روشن، هر جوری هم دلت میخواد لباسم بپوشی رو سری هم نذاری، هر چی که میگن تو ناراحتی خیلی خب تو همون جوری بکن، چه فرقی میکنه بازم هر کی میخواد واسه خودش شاخ باشه، هر کی میخواد واسه خودش هاست باشه دیگه، به خاطر اون سیستم از بیرون قراره اون شکلی طراحی بشه، یه ماکروسکوپیک لوک داریم یه مایکروسکوپیک لوک داریم، ممکنه که یعنی از نگاه از راه دور looking at the big picture تصویر بزرگ رو نگاه کردن میشه ماکروسکوپیک لوک، از دور نگاه میکنم یا نزدیک نگاه میکنم هزاران دنده فولادی با بسیار طراحی زیبا دارن در همدیگه درگیرن، هر کی فشار خودش میده روغن اونجوری رد میشه خنک میکنه، از اینور انرژی میاد به شفت اونجا یاتاقان اینجا نمیدونم بوشه اینجا اینه اون فلان، همه اینا با هم بعدن با جنگهای بسیار مختلف چیزهای مختلف طراحی میکنن دیزاین میکنن، عمر این دنده ها بره بالا، اون روغن ریزیش کم بشه، روغنی که تو میریزن سنتتیک باشه به جایی که مثلا هر 2 ماه عوض بشه هر 8 ماه عوض بشه، بعد کمپانی فلان یه چیزی دیزاین میکنه که نخیر اصلا نمیخواد عوض بشه تا آخر عمر این گیربکس آقا این روغن این تو بمونه، چختنداش که سایده شدن ماشین 150,000 مایل 200,000 مایل راه رفت اینا با همون بنزین روغنش هم نمیخواد عوض کنه، ای فلان از دور نگاه میکنی اِتس ا فریکینگ ترانزمیشن. از دور نگاه میکنی یه گیر باکس آقا، یه نگاه میکنی داشت توی انبار چی در اینجا گیر باکس فروشی، اون گیر باکس ها بینید گیر باکس ها اونجا ساقا اون گیر باکس ها. از دور گیر باکس ها. گیر باکس ها. با واو می نویسن گیر باکس. خب از دور گیر باکس ها. حالا توش هر چقدر میخواد باشه، هر چقدر تک تک اون دنده ها بخوان، اگه آقا این حساب در اینا با هم دیگه با این حساب با هم دیگه کار کنه فرق نمیکنه. از دور داش گیر باکسه، گیر باکس خواه اونجاست. اگه گیر باکس نمیخوای اون ور اون ور دیگه چرخ فروشی و لاستیک ماستیک و این چیزا دیگه من نمیدونم. خب اینه داستان. بخاطر همین اونایی که خیلی جدی میگیرن قبلا دردسر بودن، قبلا میرفتن نمیدونم کانال تلویزیونی میزدن و نمیدونم انقلابی میشدن و که از همون موقع هم مسخره بود که شما بخوای دنبال هر کدوم از اینا بری که جز از زیر خاک سر در نمیاری. خب ببخشید سر که در نمیاری، سر میکنن تو خاک، جز زیر خاک سر جایی نمیرفت. تمام کسی که دنبال تمام هر کدوم از این انقلابیون، خوشنام یا بدنام، موفق یا غیر موفق، خوش رپوتیشن بد رپوتیشن، هر کدوم رفتی آخرشون هیچ کدوم از اون کازها یا موومنت ها یا حرکت هایی به قول خودمون انقلابی که در هر جای هر چیزی در مثلا همین ایران خودمون بگیم انجام شد، نتیجهش کو؟ هیچ کدومش نتیجهش نیست. از لحاظ مالی بگیری، از لحاظ منابع بگیری، از لحاظ آزادی مردم بگیری، هیچ ربطی هم این قضیه نه به هیچ رژیمی داره، نه به هیچ دولت مردی داره، نه به هیچ شاه و رئیس جمهور و رهبری داره، به هیچ کدوم اینا ربط نداره. به خاطر سیستم از دید ماکروسکوپیک برای جهان مهمه. اونجا دبیه اینجوری باید باشه، حالا میخواد شیخش هرچی بشه. اونجا روسیه است اونجوریه، اینجا ترکیه است اینجوری باید باشه، حالا میخواد هر کی دیگه بیاد، حالا همه اسم رئیس جمهور اونجا یاد گرفت، اینجا بایدن اینجوری کرد. وای نمیدونی ترامپ سنت درام از مگه من هست درام خودت تو کی هستی که اصلا بفهمی ترامپ کی هست و چی هست، یا بایدن کی هست و چی هست، یا کلینتون کیه، یا اوباما کی بود، تو که نمیدونی اینا رو، فقط ویر میزنن تو اونا. هر کی این سایه خودشو داره، نفس خودشو گرم میکنه، 37 درجه میدی بیرون با دختر خالش، که هرچی شکمشو باید کرد هر کنشو تو شنیدی یادت بود، بعد تو میگی، بعد دیگه چیزی که دو نفر بگن چهار نفر دیگه تکرار میکنن، تو نمیتفهمی که کی به کیه. دید ماکروسکوپی که جهان اجزای جهانی با دید مایکروسکوپی که اجزای جهانی خیلی فرق میکنه، که تو در دید مایکروسکوپی خودت حالا شاخ این ایستایی، قبلا شاخ نمیدونم یوتیوب بودی یا فیسبوک بودی یا فلان. نه خیر آقا یوتیوب اونجا نیست، ما واسه خودمون آپارات درست میکنی. خب آپارات درست کردی چه فرق میکنه، حالا یوتیوب رو باز کنن یا ببندن چه فرق میکنه. مهم اینه که سیستم از دور کسی بفهمه در کجاست. تو باید بفهمی که آقا تو گیر باکسی، خودتو بکشی که از اعضای گیر باکسی. نمیخوای اعضای گیر باکس باشی، میری جایی که کابینه، میری جایی که برف باکنه، میری جایی که صندوق عقبه، میری جایی که چه میدونم موتور کولره. من نمیدونم چی خوبه چی بده، اصلا نمیدونم گیر باکس خوبه یا بده، من دارم مثال میزنم، مثلا اعضای یه سیستم دارم مثال میزنم، نه که حالا ایران گیر باکسه ولی مثلا سوئد مثلا کابین هوا خوبه. نه منظورم اون نیست، آدمای سوئد هم همون بدبختی ها رو دارن که آدمای آمریکا دارن و آدمای فرانسه دارن، و صبح ساعت 7 و 6 و نیم 7 صبح شما تو فریوی هر جای دنیا بری، هر جای کره زمین شما ساعت 7 صبح کنار فریوی وایستی همون بدبختا رو میبینی، به همون ترتیب سوار ماشینا هستن، به همون جور دارن میرن سر کارشون و دارن برمیگردن از سر کارشون، و همون بدبختی‌ها رو دارن، و اون به اون چیت کرده اون عاشق، اون گفته ما جاستریلی، اون از اون حامله شده، اون نمیخواد با اون ازدواج کنه، اون میخواد با اون ازدواج کنه، اون مامان قهره، اون مامانش اینجوری گفته. خلاصه همین داستان هم الان با دو داره بچه رو اونجا برمیداره بیاره، زنش اونجا داره به همسایه‌شون بگذاریم. همین داستانه، میخواد سیدنی استرالیا باشه، میخواد برو مسکو باشه یا هر جای دیگه که میخواد باشه، شمال جنوب جهان باشه، همین داستانه. چون اینا دید ماکروسکوپیک نیست که، دید مایکروسکوپیکه، یعنی اجزا رو تک تک چجوری نگه داری. هر کاری بکنی اونه، شما نمیتونی با یه تحول و انقلاب یه گیربوکسی رو که تو درش بزنی یا اومدی تبدیل کنی مثلا به ایرکاندیشن، یا یه کاندیشنی که داره از موتور برق میگیره رو تبدیل کنی به یه کاندیشن تسمه‌ای که دیگه برق دینامو نگیره، نمیدونم برق آتی نگیره، مستقیم از میلنگ بگیره. خیلی خوب ممکنه، ولی تو نمیتونی با انقلابی اونو تعویض کنی چون سیستم از دور تعیین شده. ممکنه تو به عنوان یه عضو انقدر لاکچری، بعضی افراد، همه نه، بهتون بر نخوره، ممکنه بعضیا انقدر ارزه داشته باشن، انقدر لاکچری داشته باشن که بفهمن که با اینکه جای این ابزار قطعات ثابته، جای این کامپوننت هایی که برای این سیستم جهانی دیزاین شده که بعضی شما این کامپوننت ها رو میشناسیم، میگیم آقا اینجا جهان سومه، اونجا جهان دومه، اینجا که چه سرمایه داریه، اینجا نمیدونم فلانه، اونجا بانک مرکزی جهانیه، بعضی هاشو میشناسیم، چیزای بزرگ. مثلا هر آدمی که مکانیک هم نیست اگه بگی آقا موتور این ماشین کجاست، خب میگن موتورش اونجاست دیگه، مثلا هودو بلند کنی اونا اون موتوره دیگه، هر آدمی ممکنه بدونه. میگه صندوق عقب ماشین باز کنه، میگه آقا اینجا موتور هست، میگه نه موتور نیست، میشناسه در این حد. ولی بگی آقا اینجا این دینام داره یا نداره، این کویلش کجاست، دیگه اون نمیگه کویل چیه داشت، ما فرش‌فروشی داریم، ما کویل مایل نمیشناسیم داشت. همینه، یارو کارش فرش‌فروشی دیگه، کویل نمیشناسه چیه. حالا تو بگو فرش چند رج اون بلده، تو بلد نیستی. به هر کدوم از این آدم ها این رو بگین در این حد میدونن. شما بعضی از کامپوننت های جهان رو میشناسی، همه کامپوننت های جهان که اصلا اسمش هم نشدی، نمیدونی اصلا چی هست، که تو بخوای با یک انقلاب یه چیز عوض کنی، احمقانه ترین کار به جنگ یه سیستمی رفتنه که نمیدونی که این سیستم به جنگ یک عضوی رفتن که نمیدونی این عضو در سیستم بزرگ چه نقشی داره. اصلا نگرانی که مثلا فلان کشور چقدر خوب واقعا سیاستش عالی بوده که مثلا پولش نسبت به دلار اونقدری نیفتاده، ولی بعضی کشورها خیلی دلار پولشون افتاده، چه پس اونا سیاست مدارای مثلا بیلیاقت، یعنی اونا سیاست مدارای بالیاقتی هستن. تو اصلا نمیدونی اون کشورهایی که داری سابقه صحبت میکنی عضو کدوم سیستم هستن که تا بفهمی که این چی داره روی نه اثر میذاره، تا بفهمی نه اینا به خاطر که کرواتی هم میدونی اینا نمیدونم فلان، نه اینا ریشو هن، اینا نه اونا اونا فلان فلان، اصلا موضوع این نیست. موضوع این که تو بفهمی کجا هستی. حالا اگر اینقدر بعضی از ما چیز داشته باشیم، حداقل بینش رو قدرت خودمون داشته باشیم که بدونیم این کره زمین و این جهان متعلق به همه ماست و کنترلش و اینتراکشناش از دست ما بسیار دوره، ماورای اصلا که فهم ما باشه دیگه، قدرت کار نداریم، ماورای فهم ما هم نیست که کی داره چی کار میکنه. اینقدر بدونید که این لاکچری رو داری و این امکان لوکس رو تو داری که بتونی جات عوض کنی. اگه خوشت نمیاد تو گیربوکس باشی، میتونی جات عوض کنی، میشه چرم صندلی باشی. خب چرم صندلی میشه، خب یارو میشنه اون تو یه بادی هم رو سرت ول میده، اونم چرم صندلی هم همچین چیزی نه. نه من میخوام فرمون باشم، من میخوام چه میدونم دکوراسیون رو سقف باشم. بسیاره میتونی باشی یا نباشی، باید بدونی که میتونی حرکت کنی تو این دنیا. اگه خودتو وابسته به این نکنی که من میخوام با تلاش بسیار زیاد اینجایی که گیربوکس رو تبدیلش کنم به خروجی کانال خروجی ایرکاندیشن که همیشه هوای مناسب ازش در میاد، من میخوام اون دریچه پلاستیکیه باشه این گیربوکس. نه، اون گیربوکس تا ابد گیربوکس خواهد بود، ولی تو میتونی از اونجا حرکت کنی و در اون جامعه جهانی به جایی که برای مناسبه بریم. واسه همینه که من از هر ایستی بدم میاد، بخاطر اینکه هر ایستی نشون دهنده عقل نداشتن و پیروی کورکورانه است. چه فمینیست میخواد باشه، چه ناسیونالیست میخواد. وا ناسیونالیست خب وطن پرستی، تو وطن تو دوست نداری، پدر مادرت مال کجا هستن، اصلا تو پدر مادرت مال کجا هستن. بفهمی هر ایستی نشون دهنده نادونی اون شخصی که فالو میکنه و پیروی میکنه و توسط یک شخص بسیار باهوش و زرنگی طراحی شده که اون آدما رو، اون آدمای نادون دهنبین رو جذب کنه و برای خودش یه کراودی درست کنه که از اون کراود استفاده کنه، شلنگا رو بهشون وصل کنه، باتریارشون رو تقویت کنه، خونشون رو به مکه اینجوری. و اون آدما رو، اون اشخاصی که این کارا رو میکنن رو ما نمیشناسیم، نه اسمشون رو میدونیم، نه سمتشون رو میدونیم، نه جاشون رو میدونیم. به خاطر همین اگه بخوای گیرمون نیفتی، اولین کاری که درگیر سوشال میدیا نشی، چون سوشال میدیا برای اینه که اون توهمی رو که در ذهن تو بوده برات بزرگتر و معنیدارتر کنه. یه موقع هست میگن که آقا از این اقیانوس شنا کن رد شو برس به جای خیلی خوبی. خب خیلی میگه آخه با قربان برای این اقیانوس مثلا الان مثلا شما 1500 مایله، شما 3000 مایل این اقیانوس ارزش، من که 3000 مایل نمیتونم شنا کنم که. خب نمی کنی، ولی یه موقع است به یه تصویر نشون میدم میگن داداش ببین یه دکمه میزنی اینجا 25 مرت میمونه تا ساحل اقیانوس، یعنی اگه این دکمه رو بزنی دیگه فقط 25 مرت باید شنا کنی، اون وقت دیگه میپری تو آب، میپری تو آب مثل کسی که اکسسیو الستی زده میپری تو آب به عشق این که 25 مرت من شنا کنم دارم میرم. نگاه کن من درست مثل همون بچه ژاپنیه و بچه سوئدیه و بچه آمریکایی یه اینیستا دست خودمه، همین دامنه ری که این پوشته اون پوشته، همون سکتی که اون شروع کرده، اورجی که شروع کرده، مدرسه ای که میرن، پارتی هایی که میرن، ما میکنیم اینجا. منم که بلدم هک کنم، منم هک کامپیوترم بلدم، پس منم تکنولوژی مدرنه. انگار نمیدونن که مثلا هکرها اونجا نشستن دارن چی کار میکنن. اسباب بازی رو دستتون بازی کنید شما. و اون فکر میکنی حالا 25 متر بیشتر نمونده من شنا کنم برسم به اون موقع، حالاست که جون خودتو میذاری این وسط، حالا دیگه میری در اون بحث هایی که اون هیپی های دهه 60 و اینا نتونستن برسن، تو بخاطر که مدرن هستی و همون دامنه و همون کفشه و همون لباس، همون بخصوص مدل موهای احمقانه و ریشای احمقانه ای که از توی اینستا پیدا میکنی مدل رو استفاده میکنی و ابروت هم برمیداری، پس خیلی مدرن هستی و هاست شاخ یه کلاب هاست هم یه اینستا هم هستی، پس 25 متر مونده برسی به اون ساحل اقیانوس و تو اون 25 متر رو انقدر شنا میکنی تا نسل اندر نسلت هم شنا میکنن همونجا خوراک کوسه ها میشن، همیشه هم جلوت 25 متر فاصله است. مثل این ببخشید توهین به خر نشه، توهین به حیوانات خوب و با شرافت و بیگناه و با محبت نشه، ولی مثل خری که جلوش یه هویج آویزون میکنن چوبش هم میکنن توی این چیزش، این افساری که بهش میبندن چوبش هم میکنن پشت سرش، این چوبه از باد وسط دوتا گوشه رد میشه، یه چیزی بوده نیم جلوتر دماغش آویزون میشه، کمتر که این بوش به دماغش برسه این میره تا برسه به سمت اون. امیدوارم خدا سر ناراحت نشن، من منظورم توهین به خر نبود و اینجوری. و من میبینم که دوستان رو خط هستن، شرمنده من امروز انقدر چرت و پرت گفتم و اصلا داستان چیز دیگه بود، چیز دیگه شد. و دیگه از دوستان اگه هستن میخوام خواهش کنم که تشریف بیارن با شماره تلفن 310-896-7524 با شوی پرچونه تماس بگیرید. روزهای یک شنبه ساعت 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس ما در خدمتون هستیم. ضمناً تو شوی پرچونه زوم کار میکنه، به وبسایت پرچونه وقتی میرید علامت زوم هست، فقط کافی تاچ کنید روی تلفنتون، یعنی همون گوشی روی گوشیتون و یا اینکه روی لپتاپ تبلت هر جا که هستید، لپتاپ راستی فارسیش چی میشه، میتونید تاچ بکنید و فقط بعدی که زوم اینستال کنید با ما صحبت کنید مستقیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین.
1: الو
0: بفرمایید، صدای بک‌گراند رو کم کن لطفا، صدای شو رو دارم میشنوم، صداش رو کم کن لطفا.
1: سلام آقا بهروز،
0: بفرمایید. بفرمایید رو ایر هستی و
1: ممنون. من تازه با شما آشنا نشدم، از دوستان و از طرفدارای شما بودم، خیلی خیلی تونم شما صحبت کنم و تشکر کنم ازتون. فکر کنم چند روز پیش داخل واتساپتون پی ام دادم و شما محبت کردن راهنمایی کردین بنده رو.
0: خواهش می‌کنم.
1: بعد حقیقت هیچ چیز خاصی رو آماده نکرده بودم زنگ بزنم به شما بگم، تشکر کنم. بعد برادر از اون پرسید که میخواد زمین آبروز چی بگی، گفتم حقیقت ما انقدر حرف مشترک با هم دیگه داریم بزنیم که اگه مثلا سریال دور دنیا 80 روز مثلا میخوام بسازم من آبروزمون بازی کنیم تو اون کل اون 80 روز با هم حرف واسه گفتن زیاد داریم.
0: بله ما که خودمون 20 سال داریم میگیم هنوز تموم نشده.
1: دقیقاً همینه و واقعا ممنون از شما آبروز که یه رسالتی رو تنهایی انجام میدی و به نظر من داری خلاف جهت رودخونه خوشانی در حرکت میکنی. حالا نمیدونم اون انرژی که میگیری از کجاست و نمیدونم واقعا خدا قوت بهت میگم و دست مریضات بهت میگم.
0: مرسی ممنونم. انرژی ما از شما میگیریم، ما انرژی رو از شما میگیریم و حضور شماست و اینکه هوای ما رو دارین و راجع به هر چیزی که دوست داشته باشیم اینجا راحت بتونیم صحبت کنیم که زندگیمون بهتر بشه، وقتمون کمتر تلف بشه.
1: دیگه آقا بهروز به قول آقای داریوش میگه چه بگویم، هر چه بگویم گله‌ای نیست، گر هم گله‌ای هست دیگر حوصله‌ای نیست.
0: آخه سیستم اینجوری طراحی شده برادر، سیستم اینجوری طراحی شده که واسه خودت، سیستم انقدر اینجوری طراحی شده که برای خودت انقدر گله کنی بعد حوصله‌ت تموم بشه بری سراغ کار زندگی خودت و ازدواج و آرامش و که تنها نباشی.
1: اصلا آقا به دست اسم ازدواج رو نیاره که اصلا خونم دلم خونه از خیلی از دوستان و دوربریا بعد به هزار و یه دلیل که شما بهتر از من میدونی.
0: خواهش میکنم.
1: بعد با حالا صحبت میکردیم بنده خدا با دوستان، خب حالا من افتخار آشنایی اولین بار هستش با شما دارم صحبت میکنم، آشنایی که از قبل داشتم با شما.
0: خواهش.
1: شما رو ما رو نمیشناسید ولی ما شما رو کاملا میشناسیم از طرفداری قدیم و پروپاگورستونیم.
0: ممنونم.
1: یعنی میگم اون بچه سن بودیم، من الان بولش 35 سال میتارا هست، بچه سن بودیم شما مثلا حالا بزرگ ما بودی درسای ما میدادید فلان و اینا، بعد الان شما یه ذره متعادل شدید ولی ما نه، ما هنوز تندخو قبل هستیم. یعنی الان یه جوری شده که شاید باورتون نمیشه ولی بعضی دوستان هم میگفتن زن ستیز شدی اینقدر اومدی.
0: اونم حرفای زنونه است دیگه، اونم حرفای زنونه است، تکرار کردن حرفای زنونه به معنای فهمیدن مطلب نیستش که، حرفایی که زنا میزنن اینا تکرار میکنن به دو دلیل، یکی این که فکر میکنن واقعا این راهشه یا که نه میخوان جلب توجه زنا رو پیدا بکنن و با چهار نفر دوست بشن، به این دو دلیل دیگه. یه دلیل سوم هم داره که خودشون تو بدبختی هستن، دلشون نمیاد تو رو ببینن که داری حال میکنی از جوانی لذت میبری.
1: بله اینجوری هم میتونه باشه، دقیقاً حرف شما درسته. شاید مثلا طرف میگم یعنی ظاهر زندگی مثلا طرفو میبینی خب خیلی راضیه، طرف میگه آقا خب من آقا مثلا اینو دارم اونو دارم مثلا چه میدونم حالا زن که دارم ببخشید کنارش دوست دخترش هم دارم نمیدونم حالا هزار تا کسات کاری هم میکنه تو هم برو این کارو بکن. میگم خب تو که میخواستی این کارو بکنی خب چرا رفتی زن گرفتی؟ میگفت نه مثلا من میخوام بچه داشته باشم نمیدونم زن داشته باشم به نسلم ادامه بدم. میگه آقا نسل تو اینکه تو مثلا سفیر کبیر نروژی یا چند شاهزاده فلان پادشاهی که مثلا نسل تو چی آخه مثلا آقا چی کار میکنی بکنی واسه این مملکت کردی واسه دنیا کردی؟
0: حالا تو هم کرده باشی، حالا فرض کن تو اینشتینی اصلا تسلا هستی، تو نیکولای تسلا هستی، تو اصلا آلبرت اینشتین هستی دیگه، پسرت که آلبرت اینشتین نمیشه، پسرت که نیکولای تسلا نمیشه.
1: آره دیگه دقیقاً دیگه میگن گیرم پدر تو بود فاضل دیگه.
0: بله اگزکتلی.
1: به تو چه ربطی داره اصلا آقا؟ بعد اصلا آقا بچه تو اصلا کجا؟ من آقا تو یکی دیگه صحبت میکردم مثلا میگه که آقا آدم زن بگیره بعد آقا مثلا بچه دار بشه آقا مثلا دوران پیری و فلان و اینا، بیاد آقا یکی بیاد مثلا عصای دستت باشه بعد نمیدونم کمکت بکنه فلان و اینا. میگم بابا تو چه آخه فرهنگی داری؟ بخاطر تو معرفتم نداری خدایی. خیلیشون میگن آه. یعنی بابا که از حد 10 نفر 8 تا 7 تاشون حداقل این حرف رو من زدن آقا مثلا توی پیری یه نفر باشه که آقا این فرهنگ غلطه، حالا ما ایرانی ها مثلا ما خاورمیانه، حالا من خب به اختزای شغلی شد دارم با بچه های خاورمیانه که هستیم خب در ارتباطیم.
0: ببین برادر هر جای دنیا هر جای دنیا یه جوری این حرف رو به خوردت میدن، تو آمریکا هم همینجوره، تو اروپا هم همین جوره، هر جای دنیا یه کلیشه رو به خوردت میدن که این کلیشه رو وقتی طرف داره به تو میگه فکر نمیکنه که هیچی راجع به حرف خودش هم فکر نمیکنه و این کلیشه رو میگه و وقتی تو داری جواب میدی هم فکر نمیکنه، اون فقط برای اینکه آرامش خودش حفظ کنه اینو میگه که من مثل بقیه باشم. این وسط خب زنا خوشحالن، زنا با این قضیه جنگ نمیکنن چون ازدواج و بچه زاییدن و این چیزا کلا با طبیعت زن و جور هم خوشحالن، ضرر پولی هم که واسه شون نداره. خب این از این. از طرفی برای دولت هم خوبه وقتی مردم ازدواج میکنن، مردم سلابی کشیده میشن مثل گاو، میبندنشون به گاو آهن و نمیتونن فرار کنن، مسئولیت شرافت غیرت نمیدونم همه وجدان همه اینا هست، به خاطر همینا اینا این کلیشه ها رو میندازن که گفته باشن و تموم شده باشه. شما نمیتونی با جواب دادن اینا چیزی. آقا
2: یاسین، آقا بهروز، آقا
3: همینطوره. سلام میگم.
1: یعنی کاری که مردم میکنن مثلا چه میدونن کارهای چاه کندن و اونم اسکله کار کردن و دریا نوردی و نمیدونم حالا هزاری داستانی، اون کارا رو که نمیکنن هیچ وقت، یعنی بمیرن این کارو نمیکنن. و بعد خب از اون ورم خب یه هزینه ای داره برای دولت. خب این هزینه رو خب آقا چرا میگه آقا دولت بره بده، حالا فرق نمیکنه آمریکا باشه چین باشه هر جا باشه، میگه آقا پس بابا بیا یه فرهنگی درست کنم که آقا مرد بره دختره رو بگیره هزینه کم بشه و خب تو احساس خوشبختی هم بکنی، خب یه مالیتی هم ازش مرده میام بگیرم.
0: بله
1: کل هزینه ها و اینا به دوش این مرداست. بعد از اون ورم خب حالا حقوق برابر که فکر کنم تو آمریکا که صد البته بدتره و تو همین ایرانش هم واقعا ظلمه به آقایون، یعنی به نظر من. حالا شاید یه خانومی هم بشتن به خط من رو برگره من فوش بده که نه بلان فلان شد فلان و اینا، ولی من کاری به نحوه اجرای قانون ندارم، ولی اون قانونی که هست، خب اون قانونی که هست، حالا امکان داره آقا مثلا یکی چاوچش باشه، یکی آقا هزار یه آشنا داشته باشه، یکی نمیدونم فلان مثلا پارتی داشته باشه، آقا زیر بار قانون نره، قانون دور بزنه، خلا و بلد باشه، هزار یه کار بتونه بکنه. ولی قانونی که هست چه توی ایران چه حالا توی آمریکا هر جایی من دارم میبینم خیلی به نفع خانم هستش، همونجوری که مثلا قوانین به نفع کارگر هست توی مثلا توی دادگاه‌های مثلا دادگاه‌های حالا نمیدونم آمریکا بهش چی میگه، اما اینجا بهش میگه وزارت کار. مثلا وزارت کار مثلا قانون از قبل به نام مثلا به نفع کارگر هستش، یعنی باید سابکار به ثابت کنه که مثلا حالا حقوق تونسته پرداخت کنه، پرداخت کرده نکرده فلان، اینا این کارگر ادعا میکنه، بعد اینجا مثلا باید بقیش مثلا کارفرما رو ثابت کنه، یه چنین داستان هم داره.
0: درست.
1: حالا کلن همین قضیه میگه آره توی ایران هم هست، یه آمریکا به نظر که بدترش در توی اروپا و کانادا که فکر کنم که صد البته بدتر از کانادا هم داره پیگیری میشه. حالا من نمیدونم درست دارم میگم یا دارم اشتباه میکنم.
0: ببین مهم اینه که در اولین وهله اینه که شما وقتی میدید یه جای آشوبه نمیپری وسط اون آشوب ببینی چه خبره، اول خودت باید حفظ کنی. ما اینو بارها گفتیم، به جای اینکه به حرفای دیگران کلیشه های دیگران رو بگی و مثل کلاب هاوس و اینستا و اینا درگیر اون بحث بشی و استخوان خودت رو بسابونی، به جای همه اینا شما اول باید از این کشمکش دور وایسی. وقتی ما میگیم مکتاو یا به راه خودت بری، شما اول از این کشمکش دور وای میستی. اگر فکر میکنی این داستان شناختی و خودتو میتونی نجات بدی به زندگی تدامه میدی، اگه نه هرچه بیشتر فاصله میگیری. باید ببینی اونجا چه خبره. وقتی که الان چون حرفای کلیشه‌ای که میندازن زنها یه چیز میگن نمیدونم مرده یه چیز میگن، این حرفای وقتی به محضی که دیدی، من قانون من اینه، هر موقعی که دیدم حرف کلیشه‌ای داره گفته میشه و در کلیشه جواب کلیشه‌ای داده میشه، اونجا توقف جایز نیست، ادلاف وقته و شما با یک سری بتون و آجر طرفی، با کسی که منطقی فکر میکنه طرف نیستی. هر چی میخوان بگن، نمیدونم همینایی که شما الان گفتی، نمیدونم تنها نشم و نمیدونم یکی باشه عصای دستم بشه و بچه میخوام و نمیدونم به دختر بازی تو بکن زنتو بگیر، تمام اینا کلیشه است. کسی کلیشه صحبت با من بکنه، من اصلا بقیه حرفش گوش نمیدم و خودم از اون دور میکنم به هر قیمتی باشه.
1: درسته، دقیقا حرف و حق با شماست دیگه. آدم باید مسیر زندگی خودش رو بره. حالا یکی میبینی که آقا با این ازدواج کردن مثلا خوشبخت میشه، موافقه، من آقا خب باشه، آقا منم خب موافقم، ولی ازدواجی باشه که حقیقت برابر باشه، یعنی اینجور نباشه که تمام مسئولیت ها مثلا به عهده یه نفر باشه و اون یه نفر فقط اصلا در حال استفاده کردن باشه. حالا
0: ببین بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی کسایی در حال استفاده کردن از تو هستن وقتی ازدواج میکنی، و معادل اون همه استفاده‌ای که ازت میشه باید احترام و زندگی و آرامش و بزرگتری نصیبت بشه. اگه نشود دارن کلک بهت میزنن دیگه، یعنی دارن یه چیزی رو بهت خیلی گرون میفروشن یا یه چیزی رو خرابه فکر کنی با نام سالم دارن میزنن، دارن گولت میزنن خلاصه، دارن بازیت میدن. اگه بدونی چقدر از تو پشت پرده سوء استفاده و استفاده میشه به عنوان کسی که ازدواج میکنه، باید همونقدر بهت احترام بذارن، همونقدر بهت پول بدن، همونقدر بهت آرامش رو اینا بدن. وقتی این نیست تو سرت هم میزنن، بدون آقا یه معامله نابرابر و بی خودی داره انجام میشه. هر موقع هم دیدی دارن باید کلیشه صحبت میکنن، فرار کن. یه حرفی که چهار جا دیگه شنیدی یکی دیگه هم گفت، بدون با اون آدم حرف زدن دیگه اتلاف وقته.
1: درست، آره دیگه، به قول شما حرفایی که همیشه تکرار میشه یه سیستمیه دیگه، یه سیستم عادی،
0: سیستم آرامشه. برای کسی که اینو میگه میخواد بگه منم، میگن فلانی یه کاری کرد که نگن لاله، این داستان چنیدی که بگن یا روی صدایی در آورد که ازش در اومد که نگن لاله، این داستان. وقتی شما حرف چهار نفره که هزار دفعه دیگه شنیدن و شما شنیدی یه بار دیگه هم یکی دیگه بهت میگه آره دیگه داشتم تنها میشه از چی نمیدونم آیا خیر خرش چی علالی تر. خب اگر قبل این حرفا رو میشنوی بدونی آدم فکر نمیکنه داره حرف میزنه. هر موقع یارو نشست برای چهار تا مطلب آورد آنالیز کرد با توجه به مسائل امروز، با توجه به پایین بالا شدن عواملی که در زندگی امروز ما برقراره، اگر اومد واسه توجیه کرد، واسه حلاجی کرد، حرفشو گوش بده، نظرتو بهش بگو. ممکنه موافق باشی، ممکنه مخالف باشی، ولی همون حرفی که مامان بزرگ من میزنه، مامان من میزنه، خواهر منم میزنه، هم مامان بزرگ و خواهر و مادر شما همون حرفو میزنن، خب پس بدون این حرف باشش فکر نیست که این حرف فقط کلیشه رو انداختن این وسط که همه همینو بگن، خوشحال باشن و همه لذت ببرن که همه با هم دیگه موافقن، بیشتر و سریعتر برن سراغ این کار. باید اونجاست که باید فرار کنی.
1: دقیقا ما شما موافقم آقا به
0: نمیدگر
1: این میگم قضیه از قدیم بوده به قول گفتنی، الانم هست و حالا سالیان سال هم خواهد بود،
0: چون هدف توی اینا یاد نره، هدف توی، دعوا سر توه، دعوا سر انرژی توه، پول توه، قدرت کار توه، غیرت توه، شهامت توه، شرافت توه، حفاظت و قدرتی که پاتو بذاری، جونتو بذاری وسط سه نفر دیگر رو نجات بدیه توه. اینا رو همه رو تو مخ ما برنامه ریزی میکنن که ما به موقعش بیایم جلو، مثل سربازی که یه آهنگ مخصوصی رو میشنوه یه هویی میره سراغ مأموریت سری خودش، ما بریم کارمون رو انجام بدیم. و این حرفا من نوه میخوام، نمیدونم من فلان، اینا همه نمیدونم مرد و غیرتش، مرد و کارش، تو بی غیرتی، یلل تللی، ولگردی، ببینم سر و سامون نداری، همه این حرفایی که میگن دیگه، زن بگه سر و سامون، همینا که خودت میدونی منم میدونم 10,000 تا هست. خب اینا رو وقتی شنیدی باید فرار کنی، اینا به برنامه ریزیه برای اینکه تو رو ببندن اون گاوهن رو ببندن به گردنت. بعدش دیگه من و تو دیگه آدم آزاد نیستیم، تا نفس داریم باید اون گاواهن رو بکشیم. هر قدمی که تو اون گاواهن رو میکشی دو تا مسئولیت بهت اضافه میشه. دو قدم میری جلوتر بچه داری، دو قدم میری جلوتر خونه داری، قسط خونه داری، دو قدم میری جلوتر کارت بهتر شده. حالا اگه تکون بخوری با یکی دعوا کنی، جواب یه نفره بدی، نخوای چرت و پرت چهار نفر گوش بدی، اون شغل از دست میدی، اینجا قرض داری، اینجا قسط ماهیانه داری، هر قدمی که تو اون گاواهن میکشی اون گاواهن بیشتر فرو میره در واقع به نمیخوام حرف زش بزنم، ولی اون گاواهن بیشتر برات مسئولیت میکنه و بهت اضافه میکنه. و این برنامه هست که میخواد اینجا سوئد باشه، میخواد اینجا آرژانتین باشه، میخواد تهران باشه، میخواد مسکو باشه، هیچ فرقی نمیکنه، داستان یه چیزه و تو قربانیش هستی. حواستو جمع کنی، خوشبختانه اگه حواستو جمع کنی راحت میتونی بپری بیرون. اولین قدم این کارم گوش ندادن به مزخرفات کلیشه‌ایه.
1: درست.
0: بله.
1: دقیقاً همینه. حالا میگم آقا یه سری میگن دوست دارن ازدواج کنن، خب ازدواج میکنن ولی باید این تمام اینا رو بدونن، یعنی این طرف میاد داخل یه زندگی میشه، بعد آقا مثلا مشکل ندارم مثلا با امر ازدواج کردن، یکی ازدواج میکنه نمیگه آقا داره اشتباه میکنه، من میگم آقا جان تو که داری ازدواج میکنی اینا رو بدون، تو که داری ازدواج میکنی زندگی فقط مثلا یه دونه چون میدونم جمعه و پنجشنبهش نیستش که خوش خوشونت باشه، بعد حالا هزار یه گرفتاری داستان داره، تو فردا آقا مثلا نیاز صحبت کردن با رفیقات داری، تو نیاز گشت و گذار داری، تو حالا زندگی حالا حسابای هزینه ها و بدبختی و گرفتاری که داره همه اینا رو داری، قضیه همون گاواهانه است، هر چقدر شوخ میزنی بعد دوباره خب آقا این زمینه تموم

0: آره فقط آقا برز یه سوالی، الان من داخل سایتتون رفته بودم خواستم آرشیو رو نگاه کنم، هرچی آرشیو رو باز یعنی میزدم میزد ارور 404 504 چنین چیزی.
1: خب تازه این کار کردی یا
0: بله
1: نه؟
0: بله جدیدن.
1: خب بذار من همین الان دارم با شما صحبت میکنم آرشیو هم نگاه کنم. نه خیر، آرشیو مثل ماه داره کار میکنه، شما صفحتو باید چیز کنی، ریفرش بکنی. میدونی چیکار؟ اگر که تلفن دستی ایناست که باید اینجوری انگشت از بالا بکشی پایین که صفحه ریفرش بشه، یا تلفن رو خاموش روشن کنی. اگر هم کامپیوتر کنترل اف 5 رو میذاری روی پی سی، کنترل اف 5 کامند اف 5 صفحه ریفرش بشه، بخاطر که این کش قدیمیه رو کامپیوتر.
0: مشکل فکر کنم نمیدونم سایت یا نمیدونم باشین چیه، خب من نمیدونم. حالا اگر من یه پیشنهاد، اگه شما مثلا بتونین همین آرشیوایی که دارید داخل اینستاتون هم بذارید، چون آقا اینستات رو نگاه میکنم هر سه تا چهار تا برنامه شما یه دونش داخل اینستا.
1: بچه ها زحمت کشیدن و توی اینستاگرام گذاشتن اینا رو، مونتا اکانتمون توی اینستاگرام از بین رفت، حالا یا هک شد یا خراب شد یا هر چی. ببین اینستاگرام و اینجور چیزا، یوتیوب، اینستاگرام، اینا همه اسباب بازیه، امروز هست فردا نیست. بهتر اینجا آرشیو خود پرچون است. اینستاگرام فردا نیست، بعد نمیدونم تلگرام نیست، بعد اون تلگرام رو میبندم اون یکی رو باز میکنن.
0: دیدم اسم پرچون عوض شده نمیدونم لاف چی فلان،
1: من نمیدونم یه نفر برداشته اونو هک کرده هر کاری کرده، دست ما که نیست. یه سیستم، یه اینستاگرام، یه نفر دیگه مدیرشه، یه نفر دیگه صاحبشه، حالا یا هکر بوده یا نمیدونم قصد داشته یا نداشته، هر چی بوده تمومه، اون اسباب بازیه. ما البته به خاطر اینکه دوستان روی اینستاگرام هستن، روی یوتیوب و بقیه سوشال میدیا، فیسبوک و اینا هستن، ما اونجا برنامه‌مون رو حتما داریم اونجا رله می‌کنیم، سعیمون هست، الان هم داره رله میشه. ولی چیزی که هست، حالا ممکنه امروز نشه ولی برسر داره رله میشه، ولی همه اینا به کنار، اینا همه اسباب بازی هستن. اصل قضیه وبسایت پرچون دات کامه، الان هم داره کار میکنه، همیشه هم خوب کار کرده و شما اگر نتونستید با فیلتر شکن میتونید برید اون وبسایت رو ببینید.
0: درست، نه فیلتر نیست، راحت شما برنامه خاصی نداری که فیلتر کنن که.
1: چرا فکر میکنم هست،
0: در مورد موضوع اجتماعی هستید، نه به کسی بی احترامی میکنی، نه خلاف.
1: حالا دیگه، حالا ما که در این زمینه سابقه قدرت نیستیم، ما که تصمیم نمیگیریم که چرا مثلا از ایران فیلتر میشه، اونا به دلایل خودشون فیلتر میکنن. شما الان یه بچه 4 ساله‌ای میتونه با فیلتر شکن بیاد؟ هر بچه 4 ساله الان میتونه با فیلتر شکن هر سایتی بره. شما یه فیلتر شکن مجانی بذار، چون مثلا همینایی که هست بذار و
0: بار. اصلا شما فیلتر نیستید آخه، اینو دارم خدمت میگم که اصلا شما سایت شما فیلتر نیست.
1: خیلی خب دیگه بهتر، پس معلومه اشکال از یا اینترنت تونه یا از دستگاه خودتون.
0: آره حالا نمیدونم، باز هم پیگیری، اگر حالا غیر از این بودش من نتونستم پیگیری کنم، داخل واتساپ شما یه پیغام میدم که این مشکل سند سایت شما در طرفشه، چون
1: و لطف کن، خواهش میکنم دفعه دیگه هم لطف کن از زوم بیا، الان دوستان رو زوم منتظرن، میخوان با شما حرف بزنن ولی شما نیستین.
0: خب استاد من زوم، من حقیقت نصب کردم ولی نتونستم استفاده بکنم، لینک شما رو که داخل سایت گذاشتید و میذارم تو قسمت کانتاکت هم فلان و اینا، ولی ارور میزنه
1: اونم. حالا یه موضوع دیگه است، اونو لطفا خصوصی با هم صحبت میکنیم به شما توضیح میدم، الان دوستان منتظر هستن و میخوان صحبت کنن.
0: من خدافظی کنم الان،
1: اگر مطلب دیگه ای نداری ما بریم با دوستان.
0: نه ارزی نیست، محبت کردی، خوشحال شدم،
1: خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم که لطف کردی زنگ زدی، خداحافظ. بله دوستان عزیز، برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برگزار میشه و ما روی زوم خدمت دوستان هستیم، ایشالله که بتونیم با دوستان روی زوم صحبت بکنیم. بذار ببینم کی اومده. شاپور خان میسه که داره انجام میده، بفرما. آقا صدای ما رو میشنوی روی زوم؟ صدای ما هست؟ صدا میاد روی زوم؟ صدا رو میشنوی؟ آقا شما اسمتون فری هست؟ چقدر عصبانی هستی؟ چقدر بد اخلاقی آقا، رو ایری؟ ای بابا، مثل که صدا نمیاد. خب

0: بذار ببینم، مثل که من معذرت میخوام، مثل که هید فیکروف این ماوس رو از دست شاپور خان گرفتم. تشکری بکنیم از آقای شاپور عزیز که این موقع شب نشستن برنامه ما رو کمک میکنن، سویچ میکنن با زوم و با بقیه دوستان و همکاری اونا. بر صورت ما اینجا یه نفر هستیم ولی دوست و کمک و یار زیاد داریم. شما هم تو این برنامه بیشتر شرکت بکنید، منتظر تماس با شما هستیم. تلفن ما 310-896-7524 و شما میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. ضمناً به واتساپ یه مسیج بدید روی همین شماره که شما رو هم اضافه بکنیم به این گروه و پیغام ها رو بگیرید در مورد اجرای شو و کی برنامه هست و خواسته چیزهای خیلی کم دیگه ای که ممکنه هفته یه بار براتون یه مسیج بیاد. خب دوستمون روی زوم صدای ما رو میشنوی؟ آقای فری؟
1: آقای روز سلام داری؟ بله سلام داری؟
0: بله بفرما، روی ایر هستی با بهروز، خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان پرچونه. تایتل برنامه رو دیدم که آقا مادرز دی گذاشتی.
0: بله دیگه، روز مادره دیگه، در ایران روز مادره.
1: بله بله، من یه سری مواردی داشتم راجع به همین روز مادر، یعنی روز مادر که نه، یه سری رفتارهایی که انجام میشه از طرف حالا همدن یا صحفن، در بعضی موارد همدنش خیلی ریشه یابی داره.
0: ولی قبل شما بفهم ببینم که داری رانندگی میکنی الان؟
1: نه من الان کنار خیابون ایستادم.
0: پس لطفا این دوربین رو بیار بالاتر که ما از روبرو شما رو ببینیم. از اون پایین هستی آدم میترسه.
1: من فکر کنم که چیز نیست.
0: خیلی عالی. بله شما روئر هستی، تصویرت هم روئر، بفهمو داریم گوش میدیم.
1: قبلش فقط من بگم این دوستمون که الان زنگ زد، نمیدونم اسمشون چی بود، تا اومدن که صحبت بکنن که اون سایت پورتون آرشیو نمیتونیم بیاریم، صدا قطع شد اینستا اینجا. و بله. اون چیزی که شما فرمودی که ریفرش کنیم سفر رو، من اینو خودم قبلا انجام دادم. اون موقع هم که با هم صحبت کردیم از اون طریق، مثل این که نمیشه آقا بهروز، دوتا لینک شما برای من فرستادی، یه نیو آرکایو و اولد آرکایو، از اون طریق باز میشه. حالا نمیدونم ایراد بفهمید.
0: آخه ببین در این هفته گذشته، به خصوص دو هفته گذشته، من واقعا با بیل افتاده بودم، از ریشه همه چی رو عوض کردم. بارها شده به اندازه یک ساعت یا دو ساعت آرشیومون قطع بوده، چون داشتیم جابجا میکردیم همه چی رو، از ریشه اوورهال میکردیم و حق داریم ممکن یکی دو ساعتی قطع بوده باشه، ولی چون سیستم در حال طراحی جدید بوده، در واقع بیشتر پس زمینه و بک‌گراند سیستم، الان دیگه همه چی برگشته سر جای خودش، همه چی کار داره میکنه. بله مدیا آرکایو رو، مثل که الان شاپور خان من خبر داده که مدیا آرکایو میگه کار نمیکنه. این زیاد من اون نگاه نکردم، بذار نگاه کنم. مثل که راست میگه مدیا آرکایو که نه، مدیا آرکایو
1: بله ایران مشکل داره.
0: نه من قشنگ یه دو تا عکس بزرگ وسط صفحه پرچونه گذاشتم، نوشته پرچونه آرکایوز، زرد رنگ نوشته، قشنگ یعنی بزرگ اندازه تلویزیون، درست من اندازه تلویزیونه. اون دوتا روش کلیک کنید میره. من راست میگید، این لینک مدیا آرکایو کار نمیکنه، درست میگی، ولی اینجا بزرگ نمیشه، نیو آرکایو، اولد آرکایو الان هم فانکشناله. این لینک هم بعد برنامه انشاءالله براتون تقسیم میکنم.
1: اوکی آقا، من با چند تا از بچه ها که صحبت میکردم، خیلی از موارد رو با هم یه صحبت میکردیم که حالا نمیدونم این موارد به چه دلیلی انجام میشه، ولی موارد خیلی کوچیکی هم هست ولی اثرات زیادی داشته. این موارد بخوام به زیر یه چتر کلی بارمش، در جهت بیشتر برای آقایون، حالا ممکنه برای خانم هم باشه، برای دختر خانم هم باشه، ولی بیشتر برای آقایون در جهت تخریب هویت اصلیشون و اون تخریب اون حس ذاتیشون که همون کشش به جنس مقابل هست. خب همون کشش رو خانمان دارن، جنس زن هم داره نسبت به مرد. بله. انجام می شده زمانی که اینا خیلی دوران کم سن و سالی بودن که مغز آماده است که شما هر چیزی بریزی توش، و خیلی از مواردی که من حالا با این بچه ها صحبت میکردم همه به نوعی داشتیم یه جورایی، بعضی هاشو یکی دو مورد، بعضی هاشو همه موارد یه نفر. و این موارد حالا من عرض میکنم خدمته که چطوری باعث میشده که احساس ناراحتی بکنن از اون کششی که دارن به جنس مقابل، و شاید خیلی زمین ساز مشکلات دیگه ای براشون شده باشه در آینده. البته تا قبل از اینکه شو پرچونه گوش بکنن، بعد از شو پرچونه یه ذره اتفاقات فرق میکنه. بله، یکی از چیزهایی که ما صحبت میکردیم و با هم دیگه به اشتراک گذاشته بودیم اون که مثلا وقتی که این اتفاقا که میگم، اولا از طرف افراد خیلی نزدیک بهشون هم انجام میشه. حالا شما فرض بکن میخواد خاله باشه، عمه باشه، مادر باشه، خواهر باشه، حتی یا چه میدونم زن یکی از آشناهاشون باشه، دوست مادر باشه. ولی اتفاقات جالبه، حالا من میگم شما اگه کسی به ذهن رسید بفرما.
0: خواهش
1: میکنم با کلام یکی از چیزای ذاتی و درونی هم برای پسر هم برای دختر کشش به سمت جنس مقابل هست دیگه، درست؟ و در مورد آقایون هم این که خب به اندام خانم‌ها نگاه میکنن، توجهشون جلب میشه، که شاید چیز خوبی هم یعنی هست برای اون طرف، هم دوست داره به اندامش نگاه کنن. وقتی که میشینن دور هم توی جمعی یا یه محولی، میگن که تعریف یه مرد میخوان بکنن، مثلا میگن فلانی خیلی باحیا بود، این سرش بالا نمی آورد، نگاه نمی کرد با آدم. خب و اینجوری به عنوان یه حالت تشویق بعض وقت میتونه با حرف باشه، تنبیه هم میتونه با حرف باشه، که فلانی سرش بالا نمی آورد، با آدم نگاه نمی کرد. اینجوری این بعض رو میکنن تو دل آدم که شما اگر میخوای مورد تحسین و تشویق باشی و کسی ازت تعریف کنه، خانومی از تو خوشش بیاد، سرت بالا نیاد و نگاه نکن. حالا این نصف قضیه است. نصفش ادامه این داستانه که همون کار وقتی که اون بچه ها میدیدن که کسی انجام میده، دوباره تو سرش میزدن. بعد اینجوری طرف وارد یه دوگانگی میشد. حالا چه جوری تو سرش میزدن؟ اینجوری که وقتی که یه تعمیرکاری، یه معلمی، یه خدمتکاری یا اصلا یه فروشنده یه جا میرفتن، نگاه نمیکرد با اون خانم، زمین رو نگاه میکرد، شاید شما دیده و شنیده باشی یا دیده باشن، نگاه نمیکرد، دوباره تو سرش میکوبیدن که یعنی چی آقا، من دارم با شما صحبت میکنم، نهایت بی احترامیه به یه خانم نگاه نمیکنی وقت داره با شما.
0: واسه همین که از اول شما نباید به این چرندیات گوش میدی. اگر یاد باشه این هم یکی از همون حرفاست گفتیم، از دنیای زنونه، هرچی میشنوی یا دروغه یا برعکس. اون وقتی که شما اگه من. وقتی به خانم اونجوری نگاه نکنی، میگه تو حتما به من اترکتیو هم نیستی، تو به من بیمحلی میکنی، تا موقعی که خودش بخواد به تو نگاه کنه هزار یک جور چاله تو این حرف هست.
1: بله، بعد تازه این یه جوری یه دونه، حالا یه ذره کلی تار من نگاه میکنم، یه جوری yes or no question یا بپیچ چپ بپیچ راست، من اسمشو گذاشتم، که جفتش به یه جا ختم میشه. یعنی شما اگه نگاه نکنی یه جوره، اگر نگاه بکنی یه جور دیگه است، اگه نگاه نکنی توهین و تحقیره. یعنی چی؟ من دارم با شما صحبت کنم، اگر نگاه بکنی هیزی و خیلی بد نگاه میکنی و اونجور قضیه. یعنی جفتش باعث میشه که احساس ناراحتی، احساس کوبیدن اون هویت اصلی، احساس اون حس درونی و ذاتی بشه.
0: حالا این یه فیلینگ دیگه، اینجا خیلی از اینا میشنم. یه دختر از تو خوشش میاد، وقتی که دنبالش میری خوبه، ولی اگه دختر تو خوشش نیاد اسمت میشه هیز استاکر، چه میدونم اینا. اگه دختری رو نگاه کنی، اگه از تو خوشش بیاد خوبه، اگه از تو خوشش نیاد اون وقت اسمت میشه پرورت یا هیز. خب بخاطر همین شما وقتی میگه گفت، شما باید همون رو بشنوی که من میشنوم. فقط عقل خودتو باید این وسط قاضی کنی.
1: بله، تازه این هیزی هم اثبات داره. هیزی ها از کجا میگن؟ میگن طرف خیلی نگاه میکرد. از کجا فهمیده که طرف خیلی نگاه میکرد؟ خب چون خودش باید نگاه همون اندازه نگاه کرده باشه دیگه، پس همون هم هیزه.
0: بله، بعد دیگه اون هیز نیست، چون کلن وقتی یه دختری رو تا نگاه میکنه، با تمام معصومیت هایی که از بهشت در وجود حوا گذاشتن به تو نگاه میکنه، و تو نگاه کنی با تمام پلیدی های شیطان داری به اون نگاه میکنی.
1: بله، یکی حالا این یکی از مواردش بود. یه موارد دیگه این که مثلا روابط حالا با جنس مقابل، حالا هر چی که باشه، حتی همون چششه باشه یا صحبت کردن و اینا رو به عنوان کثافت کاری مطرح کردن، جنده کاری مطرح کردن و اینجوری دلال لعن و نفرین فرستادن بشه. من میگم فقط این موارد برای پسرا نیست، ممکنه برای دختران اینجوری یه جور حالا اسمش بزنیم پروگرام مغزی باشه، نجیب بودن اینجوری به خوردشون داده بشن. دختری که نجیبه، هیچ کاری نمیکنه، حرف نمیزنه یا نمیذاره کسی دست بهش بذاره اینطوری، و دلیل خیلی از مسائل، خیلی کشمکشا این باشه.
0: یکی دیگه از اون موارد هست که این که این مسائل بین زنا درسته یا غلطه، اینا هر زمانی با کلکتیو زنونه و افکار عمومی زنونه هر زمانی با اون زمان خودش تصحیح و تعدیل میشه، ولی چیزایی که به مرد یاد میدن همیشه یه چیزه، همیشه اونا رو میخوان دنبال همون نگه دارن.
1: بله
0: بفرما.
1: بله، یکی دیگه از اون موارد، مثلا فرض کن آقا روز دارن تبلیغه، میگن تبلیغه، تعریف یه خواننده یا دوتا خواننده میکنن، یه نفر مشهوری یا فلانی هر چیزی، میگن آره فلانی یا این دوتا اهل هیچی نیستن، نه خلافی، نه هیچ دود و دمی، نه لب به سیگار نمیزنن یا هیچ چیز، فقط تنها ایرادشون و عیبشون اینه که دختر بازی میکنن، یا اهل دختران اینا. این برای من و شما الان جوکه، ولی برای کسی که 10 سالشه، 8 سالشه، 7 سالشه یا حتی 13-14 سالشه، در بعضی مواقع اینه به عنوان ایراد مطرح کردن خودش اثرات خیلی بزرگی
0: بله پروگرامینگ دیگه. بعد و قدرت اون بچه میفته دست تصمیم زن مقابل خودش، یعنی زن اگه بخواد هیزی بکنه میاد طرف این و این نباید نگاه کنه، تا موقعی که زنه بخواد بهش اجازه بده. اگه زنه نخواد هیزی بکنه، هر کاری این بکنه اون وقت هیزی محسوب میشه، یعنی میخواد کنترل از دستت بگیره با گیلتی فیلینگ و این تعریفای چپندرقیچی.
1: دقیقاً. بعد تازه به جز اون، تعریفشون هم از یه مردی میتونه، یکی از تعریف ها که اونم همون در جهت بازم پروگرامینگ این باشه که فلانی رو میخوان ازش تعریف کنه، اگر فلانی خیلی لارجه، واقعا دست و دلبازه، خیلی لارجه، و دوباره اینو به اون سب سوق بدن و تشریف کنن،
0: یعنی که پول خرج کنی مقبول و پذیرفته هستی.
1: بله پذیرفته هستی، که یه جوری حالا من نمیدونم چرا این اتفاق باید از نزدیکترین افراد بیفته، ولی خب همون دقیقاً چرا که شما البته الان گفتی، همون تفکر عمومیه کلکتیو.
0: بله نزدیکتر بودن اون اشخاصی که این حرف رو به شما زدن مقدم برای این که اونا دارن افکار عمومی و کلکتیو رو فالو میکنن نیست، یعنی اونا اول کلکتیو رو فالو میکنن بعد جز نزدیکان شما هستن. حرفی که ایشون از نزدیکان شما به شما میزنه همون حرفی است که یک خانمی در هندوستان به پسرش میزنه، یک خانمه در آرژانتین به پسرش میزنه. این داستان جهانیه، مگر اینکه اونایی باشن که خلاف جریان میرن، واقعا احساس میکنن بچه‌شون رو دوست دارن، واقعا میخوان راه زندگی رو به اون یاد بدن، و اگه زن باشه و به مرد و به پسرش بخواد راه زندگی رو یاد بده، باید تمام چیزای خلاف زنونه رو یاد بده، که اونم معمولا سخته و انجام نمیشه، بخاطر اینکه خود مادران به طور کلی اونقدی تحصیلات و ایژوکیشن و آموزش ندیدن برای مادر شدن که یه چیزی طبیعی رو دارن انجام میدن. پس مجبورن که وقتی دست خالی، بدون تجربه، بدون تحصیلاتی در این زمینه، منظورم کتاب خوندن نیست، منظورم جذب معانی و مفاهیم از زندگی در جامعه هستش، وقتی یه هم بدون تحصیلات، بدون هیچ بکراند، بدون هیچ کوالیفیکیشنی، وقتی یه بچه رو به دنیا میاری چاره ای نداری جز این که با کلکتیو زنونه و با کلیشه های دیگران این بچه رو مثل بقیه بزرگ کنی دیگه، اون چاره ای نداره.
1: بله و خود همین دوباره فرض بکن شما با این اگر مطالعه نکنه، گوش نده، واقعیت رو نبینه، پرچونه گوش نده، تو اجتماع چشش رو باز نکنه، خود همین میتونه یه سری دیگر همینجوری از خود پسره رو پروگرامینگ کنه. یعنی شما ببینید که این حرف از یه جایی اومده ولی پخش میشه و تراوش پیدا میکنه و اینا همینجوری هم دیگر رو میسازن، ولی اصل بذر اولیه رو کسی دیگه، یه کسای دیگه کاشتن.
0: بله و مهم هم هستش که این کار در جهت جریان پول و کنترلش توسط استیت مفیده یا مضر. اگر مفیده شما میبینید در تلویزیون ها تبلیغ میشه، تا ازدواج اینه، نمیدونم حلقه نامزدی دو برابر حقوقه، نمیدونم مرد غیرتشه، در آینده نمیدونم پیر میشی، نمیدونم فلان. اگه قرار بشه برعکس اینو بگن، سیستم جهانی پول رو نمیتونه به گردش در بیاره، مردا پولاشون جیب خودشون میمونه، نمیتونه منو بیدار کنه ساعت 6 من سوار ماشینم بشم با یه قهوه تو دستم بودوام برم سر کار، چون من قرض ندارم، خونه نخریدم زیر بارش باشم، 6 تا دردسر ندارم، 15 تا قسطای کوچولو کوچولو ابزار ماشین، 8 تا آیفون نمیدونم 13 15 نباید بخرم واسه کسی. بخاطر همین من صبح رم ساعت 6 بلند نمیشم برم سر کار، تا 11 واسه خودم میخوابم، اگه لازم شد یه روزایی میرم کار میکنم، مثلا میگم. اما به خاطر این کنترل مسائل پولی و ویلث و دارایی های جهانی از دست قدرتمندا در میره. واسه همین شما اگر یه همچین حرفایی که ما اینجا میزنیم در یه تلویزیون قوی بزنی، امکان نداره اجازه بدن اصلا بهت. باید چیز کن، خود ما هم اگر قوی بشیم نمیذارن این حرفا رو بزنیم. بخاطر وقتی ما قوی میشیم، یعنی ما میشیم جزء میدیای مینستریم که الان نیستیم، و به خاطر همین هست میتونیم حرفا رو بزنیم. به خاطر همین هست کسایی که فکرشون کار میکنه میتونن، عقلشون کار میکنه میتونن این حرفا استفاده کنن. مینستریم برای عموم گله برنامه های روتین پخش میکنه، فوتبال پخش میکنه، بسکتبال پخش میکنه، مراسم ازدواج فلانی رو پخش میکنه، فلانی خیانت کرد، اون گریه کرده، اینا رو پخش میکنه. به خاطر اینا فکر کردن لازم نداره، و ما تا موقعی میتونیم حرفا بزنیم جزء مینستریم نیستیم. قوی شدیم، خودشون میان انقدر پول میدن به ما، میگن آقا خفه شو این پول، مثل بقیه تلویزیون های قوی میگن خفه شو این پول، اگر خفه نشی خفت میکنیم، پول هم خبری نیست، حالا کدوم باشه انتخاب میکنی؟ معلوم اولیش انتخاب میکنی. واضح.
1: بله، یه سوالم داشتم، حالا نظریه است، ولی سوالم از شما میپرسم، این که شاید از شما پرسیدم تقدیر، هی تقدیر و تقدیر رو قبول داری یا نداری، احتمالش این هست که بعضی افراد، بعضی از مادرها تاریخ تولد فرزندشون رو یا دقیقاً یا حدوداً مصادف بکنند با تاریخ تولد یک کسی که تو بعضی سرزمین‌ها خیلی شخصیت معروفیه، یه قدرت خیلی زیادی داره و خلاصه چرخه خیلی امور دستشه، که به عنوان این که اون تاریخ تولد با اون شادی و خوشحالی مصادف بشه و در آینده برایش اتفاقات خوبی بیفته. حالا بعضی سرزمین ها ممکنه مشخص باشن، رو باشن، اسم و رسمشون معلوم باشه، بعضی جاها نه، مخفی باشن ولی میدونن، حالا میخواد رئیس مافیا باشه یا هر چیز دیگه. احتمالش این هست که چون مشخصه دیگه، تاریخ زایمان 9 ماه بعد از تاریخ سکسه، اون بازه‌ای که میتونن داشته باشن، احتمالش این هست که بعضی ها این کار رو بکنن و این بحث تقدیر رو میکنن، منظورشون این باشه.
0: آه، یعنی شما میخوای بگی که بعضی ها این کار رو میکنن تقدیر؟ آخه سوالتی خود چیزه، یعنی من نمیتونم بفهمم منظور این سوال چیه که من جواب بدم. یعنی شما میگی این کار رو میکنن، احتمالش هست بله، مردم خرافاتی برای خودشون دارن، یه عقایدی دارن که نمیتونیم ما ثابت بکنیم که غلطه، نمیتونیم هم ثابت کنیم درسته.
1: بله.
0: خب در اینچه دست ما نیست که ما نیست ثابت کنیم، ولی خب باوره. برای اینکه شما باور کنی که در اینجا روح هست یا نیست، هیچ علمی وجود نداره شما بتونی آقا باورت غلطه. شما میتونی باور کنی، میتونی باور نکنی، ولی مهم این است که از این حرف چه نتیجه ای میخوای بگیری. میخوای به منی که مثلا در این تاریخ به دنیا اومدم چی میخوای به من بگی؟ خب اینو میخوام بدونم.
1: هیچی، همونطور باور بیارن فلانی به اون خرافات باور بیارن شده، حتی مشکلات
0: این تنها ابزار نیستش که، 10,000 ابزار دیگه است. اسم یه نفر رو اسم پیغمبر میذارن، اسم یه نفر رو اسم نمیدونم امام میذارن، اسم یه نفر رو اسم فرض کن یه پادشاه میذارن، میگن خیلی خب ما مثلا این امام و این پیغمبر رو قبول داریم، اسم تو رو میذاریم اسم اون، تو مثل این باشی، اینکه مثلا ما فلان پادشاه رو قبول داریم، اینا باوره. خب باور داشته باشن، اشکال نداره که فکر میکنم مثلا فکر کنم فلان امام و فلان پیغمبر خوب بوده، اسم طرف میذاره اون امام و اون پیغمبر، انشالله که خصوصیات خوب اون پیغمبر و اون امام در وجود شما حلول کنه. خب خیلی ممنون، این یه باوره. خب نمیشه اینو ثابت بکنی و نمیشه اینو رد بکنی. به خاطر همین ما با باورها کار نداریم. به خاطر همین باید بریم سراغ ببینیم که چی عملیه و قابل عمله، یعنی قابل اجراه. به من بگن اگه چون مثلا اسم شما رو گذاشتن مثلا کوروش، سرنوشت مثل پادشاه کوروش میشه، یا سرنوشت مثل این کوروش تریاکی همسایه‌مون میشه، به خاطر که کوروش زیاد داشتیم قبل از اینم که کوروش پادشاه باشه، بازم کوروش داشتیم، خیلی کوروشای دیگه هم داشتیم مثل اونم گذاشتن کوروش. خب به خاطر همین دلیل اگر خیاله، خب خیلی خوب، خیلی ممنون از این فکر قشنگ. اگر دلیله که خب اینم کوروش، همسایه ما هم کوروشه، یه آدمکش و قاتل هم تو زندان اسمش کوروشه، خب حالا که چی؟ خب دنبال اینو واقعا نمیشه گرفت. میشه اینا یه سری ابیوزه و سوء استفاده و اذیت بیرحمانه است توسط بزرگترها، یا به احتمال خیلی زیاد و به گروه عظیمتری از اونایی که سوء استفاده و آزار میخوام بدن، او گروه خیلی عظیمتری هستن که از رو نادونی باید برای خودشون، مردم میخوان برای خودشون وجه و شخصیت داشته باشن. وقتی بگه من به فلان چیز عقیده و ایمان دارم، اوتوماتیک داره برای خودش یه گروهی رو ترسیم میکنه، میگه من مثلا فلانیستم، نه من ناسیونالیستم، من فمینیستم، فلان. این فهمیدن شخصیت بهش میده، در حالی که اگه بگه آقا در اینجا یه کسی هست این کار کرده، این کار شما باش کردی اشتباهه، این کار باش زشت انجام دادی، چه مرد چه زنه، این حرف قابل قبوله. ولی اگه من بگم که تمام مردها باید مواظب باشن که دست رو هیچ زنی برن نکنن، خب اگه زنه با چاقو من حمله کرد چی؟ اگه چاقو بعدش شمشیر بلند داشت به سمت من دوید چی کار کنم؟ اگه دیدم تفنگ کشیده چی کار کنم؟ یعنی چی هیچ مردی نباید زنی رو بزنه؟ بستگی داره. اگه شما با خواهر دعوا بشی به چک تو گوشش بزنی، بعد خیلی کار زشتیه. و برادرت هم دعوت بشه چک دوش بزنی زشته، حداقل ولی برادرت یه بازویی داره میتونه هم یه مش به تو بزنه، خواهرتون بازو رو نداره. خب این قابل فهمه، ولی صرف آقا شما هیچ زنی رو حق ندارید بزنید، یه احمقانه. یه زن اگه خواست منو بزنه بکشه چی کار کنم؟ دستم بزنم رو صورتم، اون تفنگ دستشه چی کار کنم من؟ خب منم باید یکی بزنم تو پاش که بیفته نزنه با اون شمشیره به من، با اون چاقوه، با اون تفنگه که داره من حمله میکنه. حالا هزار تا حرف هست، ولی منظورم اینه که حرفای عمومی عظیم و جامع و کامل بخواد یه جهانی رو واسه به یه جمله تعریف کنه، این شنونده باید از این حرف فرار کنه. متاسفانه بچه ها بیشتر از این ابزار و اسباب بازی و قربانی پدر مادرهای نادونی هستن که با این کلیشه ها اونا رو له و لورده و بدبخت و بیچاره و مریض روانی میکنن، و ما از این چیزا زیاد داریم، خودمون هم ممکن جزوشون باشیم و خودمون نمیدونیم، یه جایی بروز میکنه.
1: دقیقا من ریشه این مسائلات تو این میبینم، حالا هر جای دنیا میتونه باشه، دقیقا مثل شما که مثالی که زدی، دست بلند کردن یا هر چیزی، یا پول خرج کردن نکردن، به عنوان yes or no question میپرسن، یعنی میخوان از شما بپرسن مثل این که بگن چاقو خوبه یا بده. اصلا خوب و بدی مزرعه نیست، بستگی داره. یعنی راه سوم همیشه هست، شاید داره کسی که بیشتر یه ذره فکر بکنن، بستگی داره. چاقو رو دست دکتر باشه میتونه جون یکی نجات بده، چاقو رو دست یه آدم دیوونه باشه میتونه جون یکی بگیره، یا ماشین میتونه
0: آمبولانس. همین چاقو رو اگه دست شما بدن، همین شما که اینجا نشستی، اگه این چاقو دست شما بدن، اگه بزنید تو شکم یه نفری، کار خوبه یا بدیه اونم معلوم نیست. من چه میدونم واسه چی زدی تو شکمون؟ هر چیزی یه دلیل و توضیح داره. هر چیزی بخواد زیر چتری کلیشه بذاری، به مزخرفات میرسی. دیدی پیش بعضی از این روانشناسا میری میگی که آقا مثلا من این ناراحتی دارم، میگی تو وقتی به دنیا اومدی بند ناف مادر دور گلوت چرخیده، همینه، 5 ثانیه از اکسیژن محروم شدی. حالا بله درسته، توی کتابایی هم نوشتن که اگر اینطور بشه بچه از اکسیژن محروم بشه فلان، بله، ولی اون چرند رو یه بارم بار تو میکنه. حالا کیه که بیاد بگه اون حرف مزخرف زده، یه چیز کلیشه‌ای رو بار تو میکنه، و اونجا تو دست پات گم میکنی، میگی دکتر یه چیزی از گذشته من گفت، میری از مادرت سوال میکنی، یا اصلا یادت میره موضوع چی بود؟ اون دکترم قشنگ جلسه خودش رو منیج کرده و پولش هم گرفته و هیچ کس هم نیست به میگه آقا شما حرف مزخرف زدی.
1: بله، یعنی عادت میدن به اینکه یا این یا اون، یا یس بله. یا نه.
0: بله. چون میخوای تموم شه. ببین چون فکر کردن سخته، میخوای تموم شه این بحث، یعنی من اینجا بفهمم که در فلان روز فلان طور شده، پس اینجوریه، تو الان به فلانی ایمان داری، عقیده داری، تمومه. کدوم فیلم؟ من یادم مثلا بچه بودم همه بچه های محل ازم میپرسیدن آقا تو تاج و دوست داری یا پرسپولیس؟ تیم فوتبال آخه من اصلا فوتبال نگاه نمی کردم، من اصلا فوتبال هیچ موقع دوست نداشتم. حالا من همشون هم ورزشکارهای خوب و نه این فلان اینجوری کچ شد زد نه اون بی خود چیکار دید که من مربوط نیست. من وقتی فوتبال دوست ندارم تاج و پرسپولیس هم فرق نمیکنه. به خاطر همین چی سوال بی خودیه؟ من چی جواب بدم؟ تو طرفدار اونی یا مخالف اون؟ تو ترامپ رو دوست داری یا نداری؟ مثلا ترامپ رو مثلا نمیشناسم، تو خودت هم ترامپ رو نمیشناسی، چطور میتونی دوستش داشته باشی نداشته باشی؟ چهار تا مزخرف، چهار تا تلویزیونی که دارن از هزار نفر پول میگیرن و هزار نفر تفنگ گشاد شقیقه صاحبشون اونا رو تهدیدشون میکنن، چهار تا مزخرف دارن تحویل شما پخش میکنن اون اخبار. حالا تو از من میپرسی که من اونو قبول دارم یا ندارم؟ ببین فقط فرار کنی، یعنی که وایستی چنان لگد میکنن مغزتو، فرق نمیکنه این پسر عموه، این برادر، این خواهر، این مادری، فرق نمیکنه. آقا وقتی دید مزخرفات کلیشه شروع شد باید کانال عوض کنی و از اون محفل خودتو دور کنی. باورت میشه من در خیلی از مجامع فامیلی که شرکت میکنم پنبه تو گوشمه از این چیزا، تمپانای چیز هست و از این که موزیسیان ها واسه استودیو میذارن، مموری فومه، قد یه بند انگوش میمونه، فشار میدی میره تو گوش، بعد ولش میکنی مموری فوم باز میشه، قشنگ سیل میکنه. وقتی اینام زیاد دارن زر میزنن یه ذرم الکل میزنن روش، خود خیس میشه، مرطوب میشه، وقتی میذارم تو گوشم باد میکنه، مثل که انگار تیوب کردی باد زدی توش راحت. اونا دارن واسه خودشون ورور صحبت بلند صحبت میکنن، من فقط میشنوم، هیچ معنی هم نداره. انقدر حال میده امتحان کن این دفعه. سر گاهی سرشون طرف تو تکون میدن، سرشون تکون میدن طرف تو، تو هم سر تو تکون میدی، ابروهاتو میدی و سر تکون میدی، تموم میشه، بعد دوباره میرن سراغ حرف خودشون. آره بابا مزخرفات تمومی نداره، مردم اکثرشون رو مزخرف آپریت میکنن. خیلی قلیل، یک در میلیون، یک در میلیارده، که میلیارد نه ولی یک در میلیون اون حدودا هستش که مردم رو لاجیک میرن جلو. بخاطر همینم هم که اونا رو بهشون میگن دیوونه.
1: بله خلاف جهت شنا میکنن،
0: نه نسسری که خلاف جهت شنا کنه، در یه جایی داره میره که اون یارو نمیدونه، تعریف اونو بلد نیست. اون رو در زمان بچگی و نوجوانی و نمیدونم جوانی و باکرگی و قبل از ازدواج و این حرف و این حرف تو مهمونی ها از مامان و خالش و اینا نش تو سفره نشنیده، در نتیجه اون نمیدونه اون چیه، نمیده اونجا سرش میندازه پایین، کار خودش انجام میده. به خاطر همینه که یادت من اگه یادتون باشه چند تا برنامه من گفتم که دختر و زن بد خیلی خیلی به ندرت پیدا میشه که بد باشه، یعنی آدم بدی باشه، ذاتش بد باشه. این رفتارهایی که زنا میکنن در هر زمانی تعریف میشه. یه زمان باکرگی و آشپزی یاد گرفتن و خونه داری و آماده شوهر بودن دختر خوب بود، الان هم واسه خودش گردش و پارتی و دوست پسر گرفتن و 35 سالگی و 30 سالگی هر کی تونستی بالاخره خفت کنی شوهرت بشه، الان این دختر خوبه. هر چی رو اونا میگن همون خوبه، نه من میگم اون قبلیه خوب بود، نه میگم این خوبه، فرق نمیکنه. دخترا همدیگه رو فالو میکنن، مردم همدیگه رو فالو میکنن، منتها درد و بدبختی اینجاست که چیزای گروهی به دخترا آموزش داده میشه، بعدش هم گروهی زندگی میکنن، ولی چیزایی تو مخ مردا چیز میشه، نهالش گذاشته میشه، کاشته میشه، و بعد مردا باید تنهایی با اون گروه بجنگن. با هر زنی زندگی کنی رابطه تو با تمام کسا باید قطع بکنه و تو باید معتقد مغزی خود یه تو یا یه گاوهنی که جلوته، در که تکون بخوری یه دنیایی میخواد جلوت وایسه که این گاوه فرار نکنه. اینه درد سرش.
1: درست دیگه، من صحبتی ندارم، فقط یه مورد هست، یه سوال داشتم، شنیدم منم
0: بفهم
1: این پکیجه، یعنی میخوام بگم که میتونه این حالت هم باشه، پکیجه مرد کاریزماتیک یا پیکاپ آرتیست که شما یه بارم گفتید، اینا داستانش به چه صورت هست؟ میان مثلا یه سری کارایی میگن شما این کارا رو بکنین خیلی جذاب و خواستنی میشین، یا اینکه شما میتونین راحت دختر بلند کنین، یه همچین سیاست کلی داره، درسته آبروز؟
0: سیاست کلی در این مورد هیچ بی‌معنیه، بخاطر اینکه قیافه شبیه قیافه من بود چی؟ من با این قیافم برم اون کاری که رو بلانده انجام میده، خوشتیپه انجام میده، ورزشکار انجام میده، من برم انجام بدم، خب مسخره است. دختر میخنده به من، میگه راه رفتن کپ کمد یاد بگیر، رفتن خود یاد رفت. آقا طرف یه آدم خوشتیپی که تو آرزو میکنی ای کاش من دختر بودم الان رفتم با این میخوابیدم، میاد واسه یه دونه ویدیو درست میکنه، بعد میگه که اگه مثلا یه کسی که قیافش هم مثل بیروزه بره این کار انجام رو، همین نتیجه رو میگیره. همچیزی اصلا به عقل جور در نمیاد. بعد مود همین... دختره در... ها؟
1: همین رو من میخواستم بگم. اگر که اینا یه بیزینس دیگه، این پکیجی که ساخته میشه روش کار میشه، بالاخره فیلم بردار صدا بردار میاد، یه اکیپی دارن اینو میگردونن و این باید دفع میشه به مقدار بسیار زیاد. پکیج پکیج یعنی تعداد مخاطبینش بالاست دیگه. میخواستم بگم همچین چیزی احتمال داره. من خودم داشتم فکر میکردم اگر بخوام همچین کاری بکنم، گول که خب باید یه مقدار زیادی باشه تا یه مقدار قابل توجهی، یه محصولی ارائه میکنم، حالا توش یه سری چیز میگم هر چی که باشه، حالا من اصلا خودم ندیدم ولی شنیدم جستگوری خیلی لباس اینجوری فلان اینا، یه سری حرکاتی که شما حالا میگید، ولی به خاطر اینکه واقعیت رو بسازم که شما اینو بخری و انجام بدی یه سری کارا رو، میتونی که اموراتت رو بگذرونی، میام چیکار میکنم؟ میام بعد از اینکه اینو فروختم به یه نفر، با یه سری اکیپ دختر، حالا به هر طریقی، یا پول یا پیشنهادهای تشویقی یا هر چیزی، میگم شما نفر به نفر خودتون رو در شرایطی قرار بدین که این آقا بیاد به سمت شما، بخواد شما رو بگیره، بده شمارهشو بگیره، یکی دو تا سه تا باش اوکیشین، و اینه یه دیت معمولی که حالا یه نفر غریبه رو تو خیابون یا هر جایی بلند میکنه، شما بهش بری برسین و سکس هم باش بکنی. این اتفاق در مورد یه نفر انجام میدن و این وقتی که میبینه این جواب داد، میره به بقیه معرفی میکنه. من تو اگه خیلی من اینجا زرنگ باشم، اون اکیپی که میفرستم سراغ شخص A با اکیپی که میفرستم سراغ شخص B، این اکیپو جدا میکنم که قضیه لو نره. چون اگه نشون دادم میگه آقا من این دختره رو بلند کردم فلان، میگه ای اینم که من همینو بلند کردم، اینا که یکی ان، میتونه همچی چیزی باشه و بعد دیگه همینجوری اینا معرفی کنن به هم دیگه، مثل همون جریان چیزایی که میکنن تو مخ پسرا، همینجوری بره جلو. میتونه اینطوری باشه.
0: ببین خیلی چیزا میتونه باشه، بخاطر اینکه اساس این موفقیت این آدمای شیاد دسپر و استیصال مردا است. مردا دسپرتن، مردا مستحصلن برای پیدا کردن زن. انقدر تو مغز جوونا از 15 سالگی تا نمیدونم کی، تا مرگ یا سالها بعد از مرگ، انقدر مسئله پیدا کردن زن مهمه که حاضر بزرگترین خدمات رو به اون بده، حمالی ها رو به اون بده، زندگیش رو معطوف بکنه به اینکه مثلا یه سکس با اون داشته باشه، دو تا سکس با اون داشته، بعدا زن بچه دار میشه، بعدا دیگه سکس خبری نیست، بعدا هر کاری کنی خیانت محسوب میشه. یعنی 24 ساعته من گروه واتساپ درست کردم، بچه ها میگن چه دافایی تو گروه واتساپتن داداش، ما بیایم با این آشنا شیم. ببین انقدر دسپرتن پسرا، انقدر مستعصل و بیچارهی پیدا کردن زن هستن که هزاران بلا داره سرشون میاد، که این پیکاپ آرتیست هم یه شیادیه که از این موقعیت آب گلالود میخواد ماهی بگیره و به جای اینکه به یارو بگه آقا دخترها تمامشون دارن دنبال مرد میگردن، همه دخترها هم تو نمیتونی به دست بیاری، همه مردها هم دخترها به دست نمیارن، یه آشیه ملتینگ پاتیه داره جوش میخوره و شما بالاخره باید ببینید که با مردم چجوری رفتار کنی، که ما بارها توی دیتینگ کامنتری واقعا مفصل راجع به این صحبت کردیم و بحث 10 ساعت 20 ساعت هم رد شده. مهم اینه که به هیچ کلیشه‌ای باور نکنی، مهم اینه که بدونی هر آرتیستی هر هنری داره برای خودش داره. آرتیستی که نقاشه میتونه به شما نقاشی رو یاد بده، اصول نقاشی رو یاد بده. دلیل بر این نیست شما نقاش اگه بشی شاگرد مثلا فرض کن استاد مثلا هر کسی، بعد مثل اون نقاشی کنی. اون به شما پرسپکتیو رو یاد میده، چه میدونم رنگا رو یاد میده، اینو یاد میده، اونو یاد میده، هنرهای نقاشی رو یاد میده. بعد تو احساس خودتی، تو اگه انقدر فهم و شعور نداشته باشی که تو ندونی که من این رفتار من بستگی به دختر مقابل داره، بستگی به قیافه من داره، بستگی به حالت اون دختر داره، بستگی به اینکه دختر با کیا دوستاش اومده، به حس صد هزار تا چیز دیگه داره، اگر انقدر تو عقل نداشته باشی به این فکر بکنی، فقط میشی ویکتیم و قربانی. اون یه نفر بود کتاب نوشته بود How to be a millionaire، چجوری روش میلیونر شدن رو یاد بگیرید. کتاب رو میفروخت نمیدم $30 $35 چند میلیون نفر خریده، آقا 40 میلیون زد به جیب. خب روش میلیونر شدن خود فروش اون کتاب بود، نه اینکه تو بری یاد بگیری میلیونر بشی. و هزار یک چیز
1: میلیونر بشن از اون خرید اون کتاب، یه چیزایی حالا بهشون آموزش داده بشه یا یه انگیزه یهو بهشون داده بشه برن تلاش کنن و زحمت بکشن و میلیونر دو نفرم بشن.
0: کامن سنس، ما که راجع به کامن سنس که مشکلی نداریم. شما میگه که آقا میخوای بری با یه دختری حرف بزنی، نه لباست اینجوری باشه، مرتب باشه، اینجوری بره جلو، این حرفا رو نزن، مثلا تو لات بازی در نیار، حرف زشت نزن، اینجوری نکن، نمیدونم یک کارایی نکن. بله یه چیزای کلی از لحاظ روانی، روانشناسی، از لحاظ رفتار جامعه، از لحاظ هر چی، عرف و عادت و فرهنگ و چه زمانه و حالا هر چیزی که اینوالوه، درسته، خب حرفی نیست. ولی اون دختر به تو نگاه میکنه، به قیافه تو نگاه میکنه و به اون حالتی که اون لحظه خودش داره مربوطه. همون دختر دو هفته دیگه یا هفته پیش ممکن بود تو رو اگه میدید جوابش فرق بکنه. به خاطر همین این هیچ کدوم از اینا نمیتونه دلیلی بشه که شما اعتماد کنی. مهمی که اولا دسپرت نباشی، یعنی مستحصل و بیچارهی برای پیدا کردن دختر نباشی و بدونی همه دختران مال تو نیستن، ضمناً همه دختران دستشون پر مرد نیست، اونا هم دنبال مرد میگردن. اگر دیدی یه جایی دختر زیاده زیاده، اگه یه دختران پولی هن خب پولی هن، باید پول بدی. اگه یه دیدی نه دختر فراوون راحت مجانی هن، شما هم جزو بقیه، شما با عموم مردم باید بری جلو. هرگز نمیتونی بگی من یه آدم خاصی هستم و دنبال یه سیستم خاصی میگردم. همین سیستم همه جای دنیا هست. اونا دنبال آدمای دسپرت میگردن و بیچاره میگردن که یه رازه $30 $40 $50 $300 بستگی داره که چقدر تیغش یارو ببره بهش بده. معمولا آدمایی که تجربه ندارن اینا رو قبول میکنن و بعدم میافتن تو این چاله، یه خود مسخره میشن. بالاخره میون این همه زن که میرن سراغشون، بالاخره یه زنی هم به اینا یه بله میگه، این فکر میکنه از اون کتاب رفته جلو و چیزایی مثل این دیگه.
1: بله
0: ببخشید، به طور کلی نه، به نظر من پیک آپ آرتیست یا هر کسی دیگه ای که میخواد به شما بگه من به شما یک کتاب میدم، کلیشه میدم، شما بر مبنای این تو موفق بشی، یه شیادیه که دنبال آدم دهنبین، خوشباور، زودباور، ضعیف و نقص و ضعیف نفس و مستعصل و دسپرت میگرده. شما طعمه اون هستی، اون دنبال شما هست. حرف بی خودی رو برای کسی که خوب آنالیز میکنه نمیزنن. میدونن وقتی حرف بی خودی توی تلویزیونی زده میشه، یه جایی زده میشه، آدمایی که مغزشون کار میکنه، زرنگن، آنالیز میکنن، اونا هم دارن گوش میدن. اونا یا مسخره میکنن یا فحش میدن یا میخندن یا دیگه برنامه رو نگاه نمیکنن. مهم نیست. مهم اون آدمی که این حرف احمقانه رو میخره و میخوره که تعدادش هم زیاده، اون بیاد به من پولشو بده. اون دوباره اون داره میگرده. و کسی که فکر بکنه هیچ موقع تو چاله اینا نمیفته و انقدر آدما هستن تو چاله اینا میفتن که برای اونا بنزو کافی غذا هست. من نشسته بودم با مادرم شیم صحبونه میخوردیم، جاتون خالی، چند روز پیش یه هاک غوش پرواز کرد از بالای سر خونه ما، رفت شیرجه زد پایین اومد بالا، بعد رفت اون طرفی. مادرم گفت این عجب هیکلی داره، این چجوری غذا گیر میاره، آخه چی میخوره، کجا میخوره؟ گفتم مادر نگاه کنین سن این حیوان حداقل یک سال، یه سال این دو سال حداقل هست. این معلومه 2 ساله داره گوشت کافی میخوره که انقدر بال بزنه که اون هیکل 20 کیلویی رو بکشه بالا. 20 کیلو که نیست البته، ولی هیکل 5 کیلو 6 کیلویش خودش رو بکشه بالا تو هوا و این داره پرواز میکنه. این معلومه از کافی داره گوشت میخوره. این آدم هم انقدر بنز کافی طعمه خودشون رو پیدا میکنن. حالا اگه دوتا گنجشکی هم پرید در رفت و یه شکارچی هم یه دونش رو با تیر زد به پرش، اون سیستم خراب نمیشه. سیستم استفاده از خوشبینی و دهنبینی و زودباوری و مستحصل بودن مردم همیشه برقرار خواهد بود. یه روز به نام انقلاب آزادیه، یه روز به نام دختربازیه، یه روز به نام موفقیت مالی میلیونر شدنه، and the story goes on.
1: بسیار خوشحال شدم صحبت کردم. امروز
0: من بیشتر خوشحال شدم که قابل دونستی ما رو و اومدی با ما حرف زدی.
1: خواهش می‌کنم. از این مورد پروگرام مغزی که اول کار گفتم، اگر بازم چیزی یادم اومد در جهت تخریب هویت اصلی و اون کششی که یه نفر نرمال داره بازم یادم اومد، من بازم حتما میام و میگم. دوستانم اگه چیزی به ذهنشون برسه اینا بد نیست، اگه جایی میبینن چیزی مسائل گفته بشه یا یاداوری میشه براشون بیان، خیلی خوبه.
0: حتما ما منتظریم، ما برای همین میایم اینجا که شما بیایید و حرف بزنید. خیلی ممنون که محبت کردی، شرکت کردی تو برنامه.
1: خواهش میکنم، خدا
0: قربانت، خداحافظ. بله دوستان عزیز، در حال تموم شدن برنامه هستیم، یعنی نه ما در حال تموم شدن برنامه نیستیم، ما تموم در حال تموم کردن برنامه هستیم و مرسی از توجهتون. دوستان عزیز اومده بودن چند نفر، ولی مثل اینکه من پرحرفی کردم و بعد دیگه حوصله‌شون سر رفت رفتن. از دوستان دیدم که اومدن یه سری زدن به برنامه ما و رفتن. ببین تلفن چی بود. شوی پرچونه بفرمایید، می‌خواستید رو ایر باشین؟ می‌خواستی رو ایر باشی؟ گوشی داشته باش. بفرمایید داداش، شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستی.
2: بهروز جان، خیلی سال پس برنامه رو دنبال میکنم، فقط خیلی خلاصه بگم، حس میکنم آخرش رو هست.
0: بله خواهش
2: جان،
0: خواهش میکنم، درسته، ولی بفهم و صحبت تو بکن حالا که زنگ زدی. بله. و زحمت کشیدی،
2: شما زندگی من رو نجات دادی. من خیلی سال طبق فرمول های شما زندگی میکنم و یه بار عقد کردم اما هیچ گونه مهریه ای نذاشتم، حق طلاق دادم به همسرم. دقیقا تک به تک حرفایی که شما زدی درست از آب در اومده، تک به تکش، و ازت ممنونم.
0: نمیتونم بگم خدا رو شکر یا بگم متاسفم که درست در اومده.
2: تو لایف استایلم سعی کردم، یعنی حرفایی که میزنی به مرور هرچی بیشتر جلو میرم میدم تک به تک درسته. از این که حتی در مورد لایف استایلی که خودت کارمند نیستی، خب من خیلی وقت اصلا کارمندی رو گذاشتم خیلی سال پیش کنار، از دخترهای مختلف، از تمام چیزهایی که میگن چقدر جلو میرم میدم چقدر اسکوپ دیدت وسیع بوده.
0: خیلی ممنون. من میگم شما گفتی که همه حرفامون درست در اومده در مورد ازدواجی که کردیم، میگم نمیدونم بگم متاسفم که درست در اومده یا بگم خوشحالم که درست در اومده. ایشالله به خیر گذشته باشه.
2: نه خیلی به خیر گذشته. من الان من سیستمم اینجوریه، تقریبا هفته ای مثلا 4-5 بار تو بیرون مال خیابون هر جای اپروچ میکنم و همیشه یه سری کیس دارم، یعنی این نشد نفر بعد، همیشه انقدر کیس هست که گاهی واقعا نمیرسم هندلش کنم.
0: درست.
2: و به نظرم من 39 سالمه، به نظرم یه نفر تازه این شروع قضیه. من دبی زندگی میکنم و اینجا هم خب پر دخترهای مختلف از نشنالیتی های مختلفه و اتفاقا چقدر خوب که این کار نشد و بعد از این همه سال دقیقا خیلی وقت به نتیجه شما رسیدم. ما با خانم ها هیچ چیز مشترکی جز سکس نداریم، هیچ چیز مشترک.
0: شما الان چند سالتونه؟
2: 39 سال.
0: اه به به، تازه یواش یواش متوجه داری میشی که ما چی داشت میگفتیم و چه خبره بیرون.
2: خبرهایی که خوبی از آتا خیلی وقت دارم، 6 سال پیش شده شدم اما داستان همیشه داشتم. اما کاملا شما درست میگید، هر چقدر دارم جلوتر میرم، من الان مثلا با دخترهایی دوستم 17 سال از من کوچکتره. آره اصلا بحث سنه نیست، اون نقطه جوگیری که همیشه شما توضیح میدادی.
0: بله.
2: اون اگه کسی پشت سر بذاره تمامه، یعنی دیگه عاقل شده، مثلا جوجه ای که از تخم مرغ بیرون میاد دیگه اون جوجه نمیتونه به تخم مرغ برگرده. اون تخم مرغ مثل آگاهی بسته است. دوست. آدمی که آگاه شد دیگه نمیتونه به آگاهی بسته قبلیش برگرده.
0: این همون رد پیل و بلو پیلیه که توی میتریکس میگفتن، میگفتن وقتی که رد پیل خوردی دیگه نمیتونی برگردی و یک خشونت و عصبانیتی هم به دست میده که من چرا تا حالا نمیدونستم.
2: بله بله. بروز من یه سوال میتونم بپرسم؟
0: بفهمی.
2: من چون نمیدونم چرا آخر شوهت هستم، با شما با نبود عشق چیگاه سلوشنه توی واسه نبود عشق؟ این همیشه برای من جای سوال بود.
0: اگه نبود عشق منظور نبود نداشتن ریلیشنشیپ با یه دختره یا نبود عشق در زندگی؟
2: نه نبود عشق در ریلیشنشیپ.
0: خب آخه معلومم نیست که شما هر ریلیشنشیپی داشته باشی توش عشق باشه، و اگر اینو دقت کنیم این خیلی از ریلیشنشپ ها به اون نقطه میسه که دختره به زور و کلک و حامله شدن و هزار یک جور برنامه ریزی دیگه طرف رو به ازدواج مجبور میکنه، و بعضی از افراد هستن با هم دیگه ریلیشنشپ دارن و عاشق و معشوق هم میشن و با هم ازدواج میکنن، ولی این چیزی نیستش که ما بگیم که اگر ریلیشنشیپ داشته باشی به عشق میرسی، یا اگر میخوای عشق داشته باشی ریلیشنشیپ داشته باش، چون این ریلیشنشیپ هیچ گارانتی توش نیست، و اگه شما نخوایم حتی ریلیشنشیپ داشته باشی با رابطه معمولی و ساده خودت با دوستا با دخترا به اون احساسات قشنگ میرسی. دلیل برای این نیستش که چون شما به یه دختری کمیتمنت و تعهد ندادی باش رابطه طولانی داشته باشی، از این دختر با این دختر یک احساس قشنگ رو شیر نکنی، با این دختر یک لحظات خوشی رو ممکنه این سالها طول بکشه، با این دختر لحظه خوشی داشته باشی لحظه سالها مثلا دوست داشته باشید همدیگر رو، واقعا به همدیگه علاقه داشته باشید، محبت داشته باشید. عشق به اون معنی که گیج بشی و کور بشی و کارهای غیر عاقلانه بکنی که اصلا درست نیست. ولی این که شما بگید که من در زندگیم با یه دختری دوست باشم که با هم انقدر محبت و صمیمیت باشه، اون احساس گرمی که راجبش صحبت میکنن خیلی ها، اونو میخوای داشته باشی. این احساس به وجود میاد و میتونه به وجود بیاد بین دو نفر، حتی اگه اینا برنامه یا اسمی رو این رابطه نداشته باشن که ما با هم دیگه هستیم، و اگر یه همچی چیزی باشه و به وجود بیاد، حتی مایی که داریم میگیم مکتا معنای گی بودن یا از زن دور بودن یا ای سکشوال بودن نیستش، میگیم مکتا یعنی من گوینگ دیر اون وی، بخاطر قدرتشون دست خودش باشه. وقتی تو مکتا هستی و با یه دختری که می‌بینی لیاقت داره، زیبایی داره، شعور و فهم داره، مناسب دوستی با توه، وقتی رابطت برقرار می‌کنی این رابطه هر لحظه قشنگ‌تر و قشنگ‌تر میشه و ممکنه تا حدی قشنگ بشه که واقعا احساس کنی که اصلا تو نمی‌خوای با دختر دیگه‌ای باشی و می‌تونی با اون رابطه تو واقعا لذت ببری از این رابطه. این قشنگی داره و زیبایی داره، ولی معنی که تو عشق بشی، گیج بشی، کاغذ امضا کنی، بیافتی تو چنگال دولت، منظور اون نیستش. ولی اون احساس رو شما میتونی تا موقعی که اون دختر واسه نقشه نکشیده باشه، اون دختر نگه تکلیف من چی میشه، پس من چی کار کنم، پس تو بالاخره داری از من سوء استفاده میکنی، تو داری وقت من تلف میکنی، این حرفا نرسید معلوم اون دختر اون احساس رو با تو داره شیر میکنه، یعنی اون همون احساس رو داره که تو داری، که معمولا کمیابه، و چون این معمولا کمیابه اون هدف ها بیشتر دختر ها تعقیبش میکنن، و هر چیز بیشتر اون هدف ها رو تعقیب میکنن بیشتر این احساس ها رو خرابش میکنن. من مخالف هیچ کدوم از اینا نیستم، ولی میگم let it happen، یعنی بذار اتفاق بیفته. چیز خوب و قشنگ دیدی لذت ببر، چیز خوب و قشنگ دیدی ادامه بده، چیز خوب و قشنگ دیدی تشویق کن، وسعت بده. من نمیگم نکن، ولی میگم که کنترل دست تو باشه. 35 سالت میخواد بشه، شما میخواد شما الان 40 سالت میشه، 42 سالت میشه، یهو با یه دختر 20 ساله زیبای آشنا میشی، حالا یه دفعه هم میرید بیرون، یه خود بینتون تفاهم نیست، یه خود چیزایی رو نمیدونه، یواش یواش میره، خیلی خوشت میاد از این و میخوای با این بیشتر برید، یا باش با یه 25 ساله آشنا میشی، چه میدونم هر چی، با 30 ساله آشنا میشی، میبینی چیز قشنگی داره اینجا اتفاق میفته. حتما که نباید دختر 18 سالش باشه، یه موقع دیدی 30 سالشه و با هم دیگه شما یه تفاهم زیبایی دارید. میگم استفاده کن، لذت ببر، وسعت بده، ولی کنترل داشته باش. انقدر کنترل داشته باشی که هر لحظه چک بکنی که آیا این زیبایی هنوز هست یا من مجبورم و اسیرم و میترسم دارم اینجا یه کاری غیر ضروری رو انجام میدم. این حرف منه.
2: بله، حرف شما دقیقا مشابه یه ضرب المثل که بورس بازا میگن what the loss is short let your profits run.
0: exactly.
2: هر جا اشتباه دقیقا همین معنی رو میده. بهروز جان، من اگر یک زمانی برنامه‌ای بذارم خیلی سفر میکنم، دخترهای ملیت‌های مختلف هم تقریبا تست کردم.
0: خب
2: خیلی کارم آنلاینه، من چه راحت سفر میکنم. یه برنامه اگر یک زمان گذاشته خیلی خوشحال میشم تو اون برنامه شرکت کنم. حداقل تجربیاتم درباره نشنالیتی‌های مختلف، بله دخترها همه اینه همه، اما تو همین تفاوت مثل فرکتال، یعنی فرکتال چیزایی هست که شبیه همن اما کاملا هم شبیه نیستن. بعضی از ملیت ها هستن خیلی برای حالا ریلیشنشیپ، دیتینگ یا سیکس یا هر چیزی خیلی خیلی بهترن، یعنی ریگارد به ریسکشون خیلی بهتره. درباره این حالا اگه برنامه یک زمان گذاشتی خوشحال بشم صحبت کنم.
0: البته من دیدم شما مثل که جز گروه واتساپ ما نیستی، لطف کن مثلا یه مسیج رو واتساپ، اصلا من شمارت اضافه میکنم، یا شما یه مسیج رو واتساپ بده هر موقع دوست داشتی، حتی همین هفته آینده میتونی این صحبت رو بکنیم. ما دوست داریم صحبت ها انجام بشه و اون حرف شما رو که میگی من قبول دارم، ضمن اینکه دنیا و دخترهای دنیا دارن به هم دیگه خیلی شبیه میشن و الان بیش از حد قابل کنترل دیگه به هم شبیه شدن و شما نتیجه گیری خصوصی راجبش دختری سخته بتونی بکنی. یه برنامه‌ای داشتم به نام No More Private Girls، اونو نمیدونم دیدی یا نه. بله این تو اون داستان گفته شده و ولی همیشه ما صحبت میکنیم، رای صحبت بازه و خواهش میکنم که حتما یه مسیج تو واتساپ بده و ما هفته آینده یا هر موقع شما وقت داشتی میایم تصویری قشنگ با هم دیگه صحبت میکنیم.
2: حتما، خیلی ممنون، خیلی لطف کردی، من خوشحال شدم.
0: قربونت، مرسی از اینکه به برنامه ما زنگ زدی. خداحافظ شما. But here goes another happy customer. دوستان عزیز، برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه. از حضورتون تو این برنامه واقعا متشکرم و انرژی که به ما میدید واقعا بهترین ریورد و دستمزدی هستش که میشه توقع داشت. این همه دوستی و این همه محبت و توجه از سر تا سر دنیا و حمایت هایی که از ما کردید همیشه به یادمون میمونه. شما میتونید تو برنامه پرچونه شراکت هایی داشته باشید، چه برنامه ای درست کنید، تولید کنید، از طرف خودتون ویدیو بفرستید یا ساعت برنامه لایو بگیرید، یا اگه پروفشنال هستید برنامه خودتون رو میخواید داشته باشید. به هر صورت اینجا هم یه تلویزیون هست و همونجوری که میبینید از سر تا سر دنیا بیننده و شنونده رادیو و تلویزیون داریم. شما میتونید توی این مدیا تبلیغ بکنید و با بیننده و شنونده های ما در تماس باشید، تبلیغاتی داشته باشید اینجا، یا اینکه برنامه خودتون داشته باشید به عنوان سخنگو و مجری که هیچ الزاماً ربطی به برنامه پرچونه نباید داشته باشه، بلکه برنامه پرچونه یه شوی هستش که من دارم اینجا. شما هم میتونید برنامه خودتون داشته باشید یا که ویدیو بفرستید. کمک های مالیتون رو به هر صورت از ما هرگز دریغ نکردید و ما ازتون ممنون هستیم. بازم میتونید ادامه بدید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و ضمن اینکه حسابای بانکی هستش در جای مختلف، ایران، خاورمیانه، آمریکا، کانادا. ضمن اینکه میتونید از پیپل استفاده کنید که از هر چیزی راحت تر پیپله. هر مقداری که به ما بتونید کمک بکنید، چون میدونید این تلویزیون توش تبلیغات قوی نیست به دلیل کاملا واضحی که بارها صحبت شده، این تلویزیون توسط دوستان، کمک، اسپانسرها و دونیشن باقی میمونه و شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید. هیچ لزوم نداره مقدار زیادی باشه، یا مثلا فرض کنید در ایران دلار گرونه پس شما پول زیادی بدید، تازه اینجا دلار کمی میشه، اصلا بهش فکر نکنید. شما هر جوری با ما کمک بکنید، با ما همراهی کنید، برای ما باعث افتخاره. و اینکه شما هم حتی میتونید تلویزیون و رادیو برای خودتون داشته باشید. تلویزیون رادیو پرچونه روی CDN، یعنی Content Delivery Network خصوصی پرچونه میدیا هستش و با استقلال کامل داره پیش میره و این ماهای گذشته ما تماما درگیر همین مسئله بودیم که بتونیم این قضیه رو انجام بدیم و خلاصه به حقیقت پیوست و ما الان CDN پرچونه میدیا رو مستقلن داریم. ضمن این که شما هم میتونید در این CDN یک تلویزیون مستقل بدون محدودیت در شنونده و بیننده و بدون محدودیت در کیفیت پخش و هیچ کدوم از مشکلات دیگه‌ای که در واقع محدودیت ایجاد میکنه برای تلویزیون، بدون هیچ کدوم محدودیت ها بدون اینکه حتی دانش فنی در زمینه پخش و همچنین نگهداری تلویزیون داشته باشید، همه کار رو ما در گروه پرچون میدیا انجام میدیم. شما فقط کافیه اینکه بشینید جلوی دوربین و برنامه‌تون رو اجرا کنید، یا اگر رادیو دارید برنامه‌تون رو در رادیو اجرا کنید و با شنوندگانتون لایو در تماس باشید، و ضمن اینکه برنامه‌های غیر لایو و تلویزیون 24 ساعته خلاصه تمام عیار، هر سوالی داشتید ما در خدمتتون هستیم. شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی خصوصی، یعنی مال خودتون باشه، ولی سر تا سر دنیا سر تا سری بیننده داشته باشید و بر صورت

برای پرچونه دیگه گفتن کلمه جهانی زیاد همچین جالب نیست، به خاطر اینکه همه جهانی هن دیگه، هر کی یه سلفون داره و یه اینستا جهانیه و تلویزیون سراسری و رادیوی پرچونه هم جهانی هست. البته الان ما 17 سالی که جهانی هستیم، ولی خب جهانی تر هم میشیم چون که شما از همه جای جهان به ما توجه میکنید. ببینیم صدای این میکروفون فکر کنم بهتر باشه. نه؟ چک چک. اتاقی فرمان؟ فرمانش میاد؟ فرمانش هست؟ این استا میشنوه؟ خیلی خوب. دوستان توی اینستاگرام ایشالله که تصویر ما رو دارید و برنامه پرچونه رو با ما تعقیب میکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. روی رادیو و تلویزیون پرچونه ما لایف هستیم، ضمن اینکه روی وبسایت پرچونه این منم. چه پسری، چه پس. خیلی دوستان از تلویزیون و رادیوی پرچونه میتونید برنامه پرچونه رو دنبال بکنید. روی اینستاگرام هم تو گفتم هستیم، فیسبوک و یوتیوب هم هست. شماره تلفن تماس ما هست 310-896-7524. آخه من یه اینستا اینجا دارم، دوربین اصلی هم اونجا هست. هی من اینستا رو نگاه میکنم، هی دوربین رو نگاه میکنم. ایشالله که یواش یواش ما عادت میکنیم با این سیستم جدید و شما هم سر تا سر دنیا قدمتون رو چشم که بخواید تماس بگیرید، تو شوی پرچونه شرکت بکنید و این برنامه رو طبق معمول قشنگ و قشنگتر بکنید. اگر خواستید از روی سکایپ با ما تماس بگیرید، تصویر قشنگتون میفته اینجا و ایشالله دوباره اشکال پیش نیاد. هر اشکالی هم پیش اومده اشکال من بوده. سیستم ما خیلی عالیه، ولی خب اپراتورش گیجه که من باشم اینجا وایستادم. موضوع برنامه امروز رو خدمتون گفته بودم روی فیسبوک و اینستا و من این اینستا رو ویل نمی کنم، من دست از سرتون بر نمی دارم از این اینستا گفتنتون. خلاصه میریم روی اینستا و همه جا پخش کرده بودیم. آقا داستان اینه که دختر پرایوت و دختر خصوصی دیگه نداریم. Get over it dude. Get the hell over it. اینو برای کسایی میگم که آدم های دلنازک و خوشباوری هستن، فکر میکنن که خب اینا این دخترها بدن و نمیدونم یه سری که پراستیتوت هن، یه سری هم دختران که آهن پرستن و این ور و اون ور. یه مقداری میگرده، یه مقداری مایوس میشه، یه مقداری به قول معروف سرگیجه و گمراهی و راه گم کردن و هزار یک جور درد سر خسته و فراستریتدش میکنه، به سطوح میارتش. بعد یه هایی نفر میگه یه دختر خیلی خوبی هست، اهل زندگی، اصلا اهل این کارا نیست. حالا یا 22 سالشه یا 32 سالشه یا 42 سالشه، شما با اون ستاپ فکری که فکر میکردی که بالاخره همچین دختری هست و پیدا میشه، میای و فکر میکنی اون دختری که پرایوت پیدا کردی. میبخشید اتاقی فرمان رفتم آب آوردم. قصد برنامه امروز به هیچ وجه توهین یا کریتیسایز یا انتقاد کردن از دخترها نیست. دخترها همیشه مثل همدیگه فکر میکردن، چه زمان قدیم، چه زمان قدیمتر از قدیم، چه زمان یک کمی قدیم، چه زمان حال و چه همیشه آینده. زنها کلکتیف تینکر هستن، یعنی با افکار عمومی زنونه با فشن میرن جلو. فشن و مد بهترین اثبات این قضیه هستش که زنها با هم فکر میکنن. یه روزی زنها خودشون با هم دیگه به خاطر اینکه مردا از اینا حمایت بکنن و به اینا سرویس های لازم و برای تشکیل خانواده و داشتن کودک و به صورت همون چیزی که خودتون میدونید، روانشناسا همه میدونن، تعریف میکنن واسه تون،
یه سری سرویسای رو میدادن، یه سری سرویسا رو میگرفتن. دختر خوب اونی بود که باکره باشه خونه بمونه.

دست نخورده باشه، سیاه‌سفید فلان ندیده باشه و بیاد بره ازدواج کنه و بره خونه شوهر و هنرهاش هم باید آشپزی و نمیدونم بچه داری و خانه داری باشه. می بود اون موقع. الان دختر خوب مدل دیگه یه، هیچ کدوم از اونا نیست. ما نمیگیم دختر الان بد شدن یا دختر بدن یا دختر چی، دختر امروز اینطوری هستن. بیشترین مشکل این ناراحتی هایی که پیش میاد توی مغز مردا هستش. مغز مردایی که به زمان امروز آپدیت نشده، هنوز بایسش شماره 2 هنوز بایس 470 اومده، اون مغزش هنوز بایس شماره 2 هنوز میگرده تا بالاخره دختر 38 ساله از یه گوشه از یه جایی میگه آقا من باکره هستم، اونم قبول میکنه و زن باکره خودشو پیدا کرده دیگه، جشن میگیره و گل میزنه به تمام شهر و دیار. 7 شب و 7 روز آیین و آذین بندان و جشن و پایکوبی. البته جایی که قبلا پایکوبی هزار دفعه شده، یه بار دیگه هم جشن و پایکوبی. دختر عمومی، دختر خصوصی وجود نداره. There's no private girl. No private girl. یعنی فکر نکن که دختری پیدا میکنی که با تو شروع کرده روابطو و با تو هم میمونه. بازم نمیخوام خط برای کسی تعیین کنم یا بخوام برای کسی یا از کسی انتقاد کنم یا کسی رو به مدرن بودن یا نبودن تشویق بکنم یا در واقع انتقاد کنم که تو مدرن هستی یا نیستی. اینا کار من نیست. کار من فقط مقایسه و استدلاله. بقیه چیزها کار خودتونه. و دختر جدید دختر عمومیه. دختر خصوصی نیست. پرایوت گرل نیست. کمیونیتی گرله. یعنی مال همه است. کسایی که فکر میکنن دخترشون خونه نشسته باکره تا ازدواج بکنه، خودشون بالاخونهشون باکره است. یعنی بالاخونهشون بیگ تایم باکره است. یعنی باکره عظماست. فکر کنم بشه از بالاخونه باکره اون آقا، میگم آقا چون خانم حواسشون خیلی جمع‌تره، از باکره بالاخونه باکره مونده اون آقا فکر کنم بشه یک پیغمبر دیگه متولد کرد. در این حد باکره است مغزش که خبری از هیچی درش نیست. کسی که فکر کنه دختر خودش باکره میمونه تا ازدواج، منظورم دختر 12 ساله‌ای که تلفن دستش اینستاداره نیستا، دختری که وارد جامعه میشه، دیپلمشو میگیره، زندگیش شروع میکنه، دانشگاه میره میاد، بازم میگم به صورت عمومی دارم صحبت میکنم، نه اینکه تک تک دختران جهان یا تمام دختران ده شما یا اون یکی ده پشت کویی که شما رفتی ازش اونجا میخواستی شیر بخری، بعد دختری رو دیدی عاشقش شدی، یه دونه سلفون هم داره، این استام داره، همه رو نمیگیم. ولی به طور عمومی قابل بحث این قضیه، به طور عمومی فراگیره. وقتی دختری داره با سلفونش تو دنیا زندگی میکنه که مسلماً این سلفون رو بزرگترین استفادهی که ازش میکنه گرفتن ماکسیموم اتنشنه. ماکسیموم اتنشنی که میشه از مردا گرفت، توجهشون رو جلب کرد بدونی که لازمش تو خیابون را بیفته، با 8 نفر بخوابه، با 10 نفر بخوابه، هر روز ناراحت بشه و 7 قلم آرایش کنه و لباس گرون و فلان، یه دفعه دوتا عکس میذاره و با پیجامش نشسته و بستنیشو میخوره و همینجوری اون اینستا اینجوری میکنه واسهتون. عکس گل میفره، عکس پروانه برمیداره و اصل هدف اون عکس گل پروانه و کیک و بستنی نیست. عکس هدف اون گرفتن اون اتنشنی هستش که صف مردای چشم ولع زده گشنه که داره از دهنشون مثل گرگ و شغال گشنه آب میچکه، در محرومیت فکری و سکسی از طرف میدیا خسته و گشنه و تشنه نگه شدن مثل سگای جنگی و سگای شرطبندی و گاوای وحشی آماده پریدن هستن، از اون لذت ببره. این دستگاه اون لذت رو داره برای زن ها. شما الان نگاه کنید، زن شوهردار، دختر که خانومایی که مجرد هستن و همه اینا، همشون توی یه جایی یه پروفایلی دارن، هر کدومش هم یه دلیلی داره. با یه چون شروع میشه جمله‌ای که میخواد واسه سر توی احمق گول بماله، با یه چون شروع میشه
و میگه چون اینجوریه چون اونجوریه، من اینجا پروفایل نه من واقعا گذاشته بودم، خفه شو واسه یه چیز بیشتر نذاشتی، قبول کن، رو خریت منم حساب نکن، برای اتنشن گذاشتی، حالا چون شما شوهر داری و به شوهرت هم ظاهرا وفادار هستی، بله ممکنه با این اشخاص روابطی رو شروع نکنی، ولی اون اتنشن لذت خودش رو چکه چکه مثل اون سرومی که بالا سر مریض میذارن چکه چکه میرزه، اون لذتشو به تو میده، اون گرماشو 24 ساعته داری حس میکنی، دینگ یه نفر دیگه منو میخواد، دینگ یه نفر دیگه منو میخواد. از بس پرت نشیم، این ابزار، این تلفن برای دخترها ابزار اتنشن گرفتنه و برای پسرها بولدوزریه برای جارو کردن سر تا سر دنیا، مثل آهنیابه که کنار دریا دستشو میگیرن، پیرمردای بیکار دنبال سکه و آهن و طلا و انگشتر گم شده میگردن، مثل فلزیاب سر تا سر جهان رو شخ میزنن دنبال دختر بگردن. تو سوئد هم باشه بلیت میخره میره سوئد، تو کابل هم باشه بلیت میخره میره کابل، از دبی بلند میشه میره مزار شریف، از مزار شریف بلند میشه میره کوالالامپور، and just you name it، هر چقدر پولش میکشه، هر چقدر جذابیتش داره میره، چون محروم و گشنه و تشنه و در جستجوه. این تلفن برای اینه، این همچه ابزاریه. چرا اصلا این بحث شد؟ دختری که این دستشه وای داره این ایستو میزنه، حالا فمینیسته هست یا نیست، حالا اونا بمانن، این ایستو داره میزنه، این دختر امروزی با افکار امروزی داره زندگی میکنه. تو افکار امروزی هم همش دارن میگن که آقا مردا گور باباشون، مگه ما برده اونا هستیم؟ مردا باکره نباشن ما باکره باشیم، مردا هرجو کثافت کاری میخوان بکنن ما نکنیم. من نمیگم درست غلط ها، من نمیگم بی خود میگن ها، نوش جونشون. اگه اینجوری فکر نمیکردن که من از گشنگی مرده بودم، من با 3 تا بچه داشتم، زن همسن خودم هم پعلوم داشت جولون میداد و مواظب بود که من باقی یه چیزی نگم که خوب نباشه، هیومن ریسورسز شخصی داشتم که الان ندارم، من متشکرم از تو. ولی اینا وارد اجتماع هستن و به این ترتیب دارن زندگی میکنن دخترها. این فرهنگ دیگه فرهنگ اسلامی یا یهودی یا مسیحی یا نمیدونم اینا نیستش، فرهنگ زرتشتی و فرهنگ بهایی دیگه نیست، فرهنگ سوشل میدیاه، مذهب جدیده، مذهبیه که از تمام خصوصیاتش، با تمام خصوصیاتش قابل رقابته با تمام مذهبایی که تا حالا اومدن، تمام شرایط مذهب رو داره و تمام برخوردهایی که سر تا سر جهان مردم تمام مذاهبی که بودن و از بین رفتن و مذهبه هنوز هست و یا نیست و یا عوض شد و یا تحریف شد و یا نشد و تمام رفتارهایی که مردمی که روی این کره زمین نفس کشیدن با هر مذهبی در طول تاریخ کل جهان انجام دادن، همون رفتار رو با مذهب سوشال میدیا انجام دادن. پس سوشال میدیا مذهب جدیده. گفته بودن هیچ مذهبی دیگه نمیاد و مذهب دین ما آخرین دینه. نه عزیز من، سوشال میدیا آخرین دینه. مال هر کسی که میگه دین من آخرین دینه، فراموش کن دینت کهنه شد، سوشال میدیا آخرین دینه. 3 وعده نماز، 5 وعده نماز، 4 وعده نماز، 2 وعده زیارت، هر چیزی که تو هر مذهبی واجبه تو این مذهب واجبه. اتنشن به این، در ساعت غروب، ساعت طلوع، موقع نهار، تمام مسائل مذهبی اینجا واجبه. تو با پیروان سخت هر مذهبی بگی مذهبتو بذار کنار، واسه شمشیر میکشن. به پیروان این مذهب هم بگو به اصلا بذار کنار، واسه شمشیر میکشه. نمیخوام تا صبح میتونم واسه تو تعریف کنم که سوشال میدیا چقدر تمام عیار مذهبه. پیغمبراشو داره، پیروانشو داره، جنگهاشو داره، کتابهاشو داره، تحریفهاشو داره، سوء تعبیرهاشو داره، کانورت کردناشو داره، از این مذهب میری به اون مذهب رو داره، همه رو داره و پیروانش از همه بیشترن و جنگش از همه قوی تره و کوچکترین تزلزلی بهش نمیتونه بندازی. به بزرگترین مذهب جهان اگه بخوای میتونی تزلزل بندازی، ولی به سوشال میدیا نمیتونی تزلزل بندازی.
مذهب جدیدی هست که تمام کسایی که واسهشون